0: یہاں پر جو نمبر 10 ہے یہ 10 اس 10 کی تعین ہوئی ہے. آپ 9 نہیں کر سکتے, اگر 9 مسکینوں کھانا کھلاتے ہیں تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوتا. تو یہاں پر 10 کا معنی 10 ہی ہے. اور جو دوسری قسم ہے یا جو دوسرا خاصیت نمبر بیان کرنے کے شریعت کے الفاظوں میں کہ نمبر مقصود نہیں ہوتا, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سننے والے کے لیے اہمیت مقصود ہوتی ہے کہ یہ بات اہم ہے اور تاکہ آسان یاد کرنے کے لیے آسان ہو جائے. یہ حدیث جو ہمارے پاس ہے, اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے, کیا ان کے لوگ کسی اور سے محبت نہیں کرتا؟ کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. میں نے آیت بیان پڑھی ہے خطبے کے شروع میں, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں سے پیار کرتا ہے. اب محسن کا لفظ حدیث میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ بھی واللہ یحب الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المتقین, متقوں کو پسند کرتا ہے, پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. تو مقصد یہ اس حدیث میں کہ 3 لوگ جن کا بیان کیا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے, تو 3 نمبر مقصود نہیں ہے, تو 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور احادیث میں آئے ہیں دیگر احادیث میں جن میں ان 3 کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ان 3 کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. وہ 3 جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ پہلے ہم یہ جانیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 میں سے جو پہلا شخص وہ ہے جو مجاہد ہے, جہاد کر رہا ہے, اور اس کی یہ حالت ہے کہ وہ شخص میدان جنگ میں کھڑا ہے اپنے سینے کو گردن کو آگے کیے ہوئے اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کر رہا ہے, یہاں تک کہ یا تو اسے فتح مل جائے, کامیابی مل جائے, یا اس کی گردن دشمن اڑا دے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے. اس حدیث میں ایک اہم پیغام ہے اور اس اہم پیغام کو بعض لوگوں نے غلط سمجھا ہے. اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے, اور جہاد وہی ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے, جہاد وہ نہیں ہوتا جو کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے.
1: کون سا گاڑی ہے؟
0: کسی نے گاڑی پارک کی ہوئی دروازے کے سامنے, یہاں پہ جو گھر ہے سامنے مسجد کے, اگر کسی نے گاڑی پارک کی تو بھائی کو پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے, وہ کہہ رہے کہ پڑوسی کو دقت ہو رہی ہے, تو پلیز جس کی گاڑی تو آپ ہٹا دیں پلیز. ابھی پارکنگ خالی ہو گئی باہر, تو جو ساتھی یعنی دیر سے آئے تھے وہ گاڑی ذرا دور پارکنگ میں کھڑی کر دیں. جزاکم اللہ خیر. تو جہاد اللہ تعالی کے دین کی سر بلندی کے لیے کیا جاتا ہے, اس لیے آپ غور کریں قرآن مجید میں فی سبیل اللہ قید موجود ہے, احادیث میں بھی دیکھیں فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے لیے. جہاد پر میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے, میں نے 6 لوگوں پہ متعلق بات کرنی ہے. جس نے جہاد کی تفصیل سمجھنی ہے اور سننی ہے تو دروس ہو چکے ہیں جہاد کے, اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے الحمدللہ, اور سی ڈی بھی موجود ہے اور نیٹ پہ بھی موجود ہے. اصحاب الحدیث .com اگر آپ جاتے ہیں یا اصل اہل سنت پہ آپ جاتے ہیں نیٹ سے تو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور سیڈیز بھی موجود ہے, اگر کسی کو سیڈی چاہیے تو ساتھ ان سے رابطہ کریں, انشاءاللہ میں سیڈی بھی مل جائے گی. تو جہاد کی مکمل تفصیل, جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق احکام اور مسائل یہ درست ہو چکے ہیں, لیکن یہاں پر مختصر میں یہ بیان کروں گا کہ جہاد پہلے جو بنیادی بات ہے کا مقصد نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے, نمبر 2 مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت ہے. اگر یہ مقصد موجود ہے کسی بھی جہاد میں, جو آج جہاد کا دعویٰ کر دیے, دو مقصد موجود ہیں تو پھر خیر ہے, تو پہلی بات ہو چکی ہے. دوسری بات, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہاد کی شرطیں ہیں, اور ان شرطوں میں سے اب امام کو ہونا ضروری ہے, جو قائد ہو, جو آپ کو بتا سکے آپ نے کیا کرنا, کیا کاروائی کرنی, کیسی کرنی ہے, اور یہ جو قائد ہے یہ حاکم وقت کی طرف سے متعین ہو, آپ اپنی جماعت الگ سے بنا کے اپنا امیر نہیں بنا سکتے، اس کی اجازت نہیں شریعت میں. آج کے جیسے افراتفری ہے، ہر گروہ نکلتا ہے اپنا امیر بنا دیتا ہے، کاروائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کافر دور کی بات آپس میں لڑ پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں قائد ان کو صحیح قائد نہیں ان کے پاس، اور بغیر قائد کے، بغیر جھنڈے کے، بغیر رایہ کے جہاد نہیں ہوتا ہے. یہ جہاد کی شرطوں میں سے ہے. پھر طاقت و قدرت بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس طاقت و قدرت ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر صبر کرو. کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت، کوئی قدرت ہے ہی نہیں، اور دشمن کی طاقت زیادہ ہے. اور طاقت سے میرا مقصد دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ایمان کی طاقت جو بنیاد ہے، نمبر دو اسلحے کی طاقت جو ایمان کی طاقت کے بعد ہے. کیونکہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مثالیں ملتی ہیں اور قرآن مجید میں مثالیں ملتی ہیں کہ ان دونوں میں سے جو بنیادی طاقت وہ ایمان کی طاقت ہے. جب ایمان کی طاقت موجود ہے اور اسلحے کی طاقت میں کمزوری ہے، ایمان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ دے کے اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرماتا ہے. لیکن اگر ایمان کی طاقت نہ ہو، ایمان ہی کمزور ہو، اور پھر اسلحے کی طاقت بھی کمزور ہو، میرے بھائی اسے جہاد نہیں کہتے، یہ ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم مومنوں کو نصرت کریں. اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ مومنوں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. آج جو کاروائیں ہو رہی ہیں، پچھلے 60-70 سال سے کاروائیں ہو رہی ہیں اور اسے جہاد کا نام دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ حق ہے مومنوں کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ میں مومنوں کو ضرور کامیابی عطا فرماؤں گا، ضرور نصرت کروں گا میں. لیکن نصرت ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ میرا بھی خلل اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. خلل ہمارے اندر ہے، نقص ہمارے اندر ہے، ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. اور اگر دیکھنا چاہتے پوری امت کا حال دیکھ لیں، آج امت کا کیا حال ہے، آج امت ذلیل و خوار کیوں ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سود خوری کی بات نہیں کروں گا، میں حرام کھانے کی بات نہیں کروں گا، میں والدین کے نافرمانی کی بات نہیں کروں گا، میں چوری ڈکیتی کی بات نہیں کروں گا، میں ظلم کی بات نہیں کروں گا کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، میں قتل کی بات نہیں کروں گا، دہشت گردی کی بات نہیں کروں گا. جو سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے بڑی بات امت میں آج پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کر دینا. کیا ہماری عبادت آج خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ کیا ہم جب پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ کیا جب ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ ہمارا مشکل کشاہی کا روا کون ہے آج؟ عام مسلمانوں کا حال دیکھ لیں آپ. میرے بھائیو، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں، ذرا غور کریں، ذرا عرض کرتے ہیں، ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصے میں آ کے، اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، شریک کر دیا؟ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہو، ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حرف کی وجہ سے اپنے صحابی سے غصہ ہو جاتے ہیں، اپنے پیارے صحابی سے. ایک حرف، واو حرف، حرف عطف ہے. عربی میں حرف عطف جو ہے واو ہے، فا ہے اور ثم ہے. واو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میں کہتا ہوں کہ خالد اور محمد مسجد میں داخل ہوئے. خالد اور محمد پہلے کون ہوا آپ نہیں جانتے، دونوں ہو سکتے، یا خالد پہلے ہو سکتے ہیں، محمد پہلے ہو سکتا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں خالد ثم محمد، تو پہلے خالد داخل پھر محمد داخل ہوا. تو ایک حرف کی وجہ سے جس میں برابری کا شبہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ الفاظ سن لیتے ہیں المدد یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق عطا فرما، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اپنے پیارے صحابی پر تو غصے سے پیش آئے اور منع فرما دیا کہ آج کے مسلمان سے خوش ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری حیثیت کیا صحابہ کرام کے سامنے؟ ہم ہیں کون؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ بھائی شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک جب تک امت میں موجود ہے یاد رکھیں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اسے یاد رکھو، پہلے مومن بن کر دکھاؤ پھر کامیابی کے بارے میں سوچو. اور مومن وہ نہیں ہوتا جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے. ایمان اور کفر، توحید اور شرک ایک ساتھ کبھی جمع ہو نہیں سکتے، ایک دل میں کبھی نہیں جمع ہو سکتے. یا تو توحید ہے یا شرک ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے، دونوں نہیں برابر ہو سکتے. اور اس حدیث سے جو غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو، وہ یہ کہتے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ خودکش حملہ جائز ہے. عجب سی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے کیسے ہیں. حدیث میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں یہ بیان کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے؟ جانتے خودکشی کیا ہوتی ہے؟ خودکشی کا معنی ہے کہ خود انسان اپنی جان لے لے، خود، کوئی دوسرا اسے قتل نہ کرے، وہ خود اپنے آپ کو قتل کر لے. اس حدیث کے الفاظ میں ذرا غور کریں، الرجل یلقى العدو فی فئة فینصب لهم نحره حتى يقتل او يفتح لاصحابه. الرجل، ایک شخص، یلقى العدو، دشمن کا سامنا کرتا ہے، فینصب لهم نحره، اپنی گردن سامنے کر دیتا ہے، حتى يقتل، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے، او يفتح لاصحابه، یا ان کے لیے فتح ہوتی ہے، ان کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے فاتح ہو جاتے ہیں. یہاں پر کوئی لفظ ہے کہ وہ اپنی جان لیتا ہے، کیا اپنی جان لینا اور دوسرا آپ کی جان لے دونوں برابر ہیں کیا؟ لوگوں کی عقلیں کہاں گئی؟ یہ دلیل تو آپ پر حجت ہے جو اپنی جان لے لیتے ہیں، یعنی مشکل ترین وقت میں بھی وہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، وہ اپنی جان نہیں لیتے. میرے بھائیوں، فتح کی ضرورت ہے، اور ہر جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے. جنگیں ہوتی کیوں ہیں؟ جہاد ہوتا کیوں ہے؟ ناکامی کے لیے کون لڑتا ہے کسی سے؟ ہمیشہ نصرت کامیابی کے لیے جنگ ہوتی ہے. لیکن مجھے ایک روایت بتا دیں جہاں پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہو کسی کو کہ اپنی جان دے کر کامیابی حاصل کرو. دے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے لے. بولا جان تو دینے کے لیے میدان جنگ میں مجاہد آتا ہے، جان بچانے کے لیے. تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان کیوں ہمیشہ غالب رہے کافروں پر، کہ مسلمان لڑتا ہے میدان جنگ میں جان دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے، اور کافر لڑتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ جب جان دینے کے لیے اور جان بچانے کے لیے آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو جان بچانے والا کبھی غالب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، تو اس کو جان پیارو تو بچائے گا نا، تو اپنا بچاؤ زیادہ کرتا ہے اور وار کم کرتا ہے. اور جو جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتا ہے، جان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، تو پھر وہ اپنا دفاع کم کرتا ہے اور وار زیادہ کرتا ہے، اور جو وار زیادہ کرتا ہے وہی غالب ہوتا ہے. یہ جنگ کا کل عام سا کلیہ ہے. تو یاد رکھ، خود کش حملہ حرام ہے، خود کش حملے کی شرعی اجازت نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان لے لیتا ہے، چاہے کسی بھی چیز سے، لوہے کے سے یا چھری سے، کسی بھی چیز سے، قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا اسی چیز سے جس چیز سے اس نے دنیا میں اپنی جان لی. یہ اس کے میدان محشر میں اس کی سزا ہے، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سخت عذاب ہے. اور پھر جو آج کل کارروائیاں ہو رہی ہیں، بدامنی پھیلی ہوئی ہے. اپنی جان لے لی ایک جرم ہے، دوسروں کی جان لی اس سے بڑھ کر جرم ہے. دوسروں کا قتل کرنا، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا سبحان اللہ خطبے کے موافق ہو گئی, فتنوں کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا, قتل کرنے والے کو پتہ نہیں اس نے کس کو قتل کیا ہے, مقتول کو پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کیا ہے, قتل کرو نہیں جانتے ہو کس کو قتل ہو کیوں کر رہا ہے, مقتول کو بھی نہیں پتہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. اور حدیث کی آخری فاز بہت مشکل ہے, ایک روایت میں ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فتنوں میں نکلتے ہیں, فتنہ ہے, افراتفری کا عالم ہے اور ان فتنوں میں شامل ہوتے ہیں, پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے, تو قاتل مقتول دونوں جہنم. وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان بھائی ایک دوسرے کے سامنے تلوار سے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں تو دونوں جہنم میں. تو یہ سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قاتل تو جہنم, مقتول کیوں جہنم میں؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اپنے ساتھ قتل نہ کرتا تو دوسرا اسے قتل ضرور کر دیتا. یہ کافی جرم ہے کہ فتنوں میں باہر نکلو, اپنے تلواریں اٹھاؤ یا اپنا اسلحہ اٹھاؤ. آج کا تلواروں کا زمانہ تو چلا گیا, آج کا تو کلاشنکوفوں کا زمانہ ہے اور پسٹل بندوق کا زمانہ ہے, لوگ جیب میں پسٹل اٹھائے پھرتے ہیں, فتنوں میں باہر نکلتے ہیں, کہیں پہ کوئی فائرنگ سنی دور سے فائر شروع کر دیتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, یا بم بلاسٹ کرنے کے لیے اپنے سینے سے بم باندھ کے آتے ہیں اور بازار میں آتے ہیں یا چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں یہ جہاد ہے اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ثابت ہے. میرے بھائی یہ کون سی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا ارحم الراحمین کی یہی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ ہو؟ کیا رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ میرے بھائی کافر دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ وہ رحمت العالمین. میرے بھائی کافر بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں, لیکن مسلمان کے مسلمان نے کیا اس ان کا حق ادا کیا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے؟ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اس زمین کے اوپر, کیا رحمت یہ ہوتی ہے کہ معصوموں کی جان لیں؟ وجہ کیا ہے؟ قاتل کو پوچھے اس مقتول سے ذرا قیامت کے دن تمہیں کس نے قتل کیا, کہتا پتہ نہیں میں تو جا رہا تھا بچوں کے ساتھ, بن بلاسٹ ہوا بس مر گیا, کون تھا مجھے کیا پتا ہے, دشمنی تھی کوئی جانتا نہیں ہوں. میں اس قاتل سے پوچھے تم نے فلاں فلاں شخص کو قیامت دن دیکھے گا کہ 20-30 لوگ سامنے کو اس کے دامن پکڑے ہوئے اور خون ان سے ٹپک رہا ہے, یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو تم نے قتل کیا, میں نے جانتا نہیں ان کو. دیکھیں ایک دشمنی ہوتی ہے, کوئی کسی ایک قتل کرتا ہے وہ جانتا اسے کسی کا قتل کیا ہے, لیکن خود کچھ جب بم بلاسٹ ہوتا ہے کئی معصوم جانے چلے جائیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کس کا قتل کیا ہے. یاد رکھیں جو ایک قتل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک شخص کی جان لیتے ہیں جان بوجھ کے متعمد ہیں, تو اس پہ جو وعید آئی ہے اتنی سخت وعید آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نار جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له جہنم وساءت مصیرا, یہ پانچ وعیدیں ہیں. جہنم ہمیشہ کے لیے, یعنی بہت لمبے عرصے کے لیے, وہ قاتل کافر نہیں ہوتا. ہمیشہ کے لیے عربی زبان میں خالدن فیہا کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہمیشہ کے لیے کبھی نکلے گا نہیں کافر ہے, دوسرا معنی لمبے عرصے کے لیے یوں لگے گا کہ یہ ہمیشہ اس میں رہ رہا ہے. لیکن اگر مسلمان ہے تو جب اس سزا بھگت جائے گا اپنی جہنم میں, گناہ سے پاک ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس شخص جنت میں داخل کر دے گا, بشرط موحد ہو, مومن ہو. مشرک کفر کے ارتکاب کرنے والا دار اسلام سے ویسے خارج ہوتا ہے. وہ نام خالد جائے تو خالد کا نام کیا معنی ہوتا ہے کہ لمب, ہم اس کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی دے, یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا. تو ابھی زبان خالدین کا لفظ یہ ہے, تو اس آیت کریمہ میں خالدین نفی ہے, کس میں؟ جہنم میں لمبے عرصے تک رہیں گے. وغضب اللہ, اللہ تعالیٰ غضب اس پر نازل ہے, ولعنہ لعنت بھی نازل ہے اس کو جہنم میں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جرم کیا ہے؟ قتل کیا. اب جو بم بلاسٹ کر کے 30-40 لوگوں کو مار دیتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ میرے بھائی جہاد کے لیے علم سب سے بنیادی بات ہے. آپ نماز بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی شخص بغیر جانتے ہوئے, ایک چینیز ابھی مسلمان ہوتے تو کہتے ہو تم نماز پڑھو, پڑھ سکتا ہے وہ؟ اگر پڑھے گا صحیح پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص مجھے بتا دے, ایک چینیز ابھی مسلمان ہوا ہے اسے کہہ دو بھائی ابھی نماز کا وقت ہے ابھی نماز پڑھو, وہ کہے گا بھائی مجھے سمجھاؤ تو اسی نماز پڑھوں کیسے میں. آج ہمارے جوان جہاد تو کرنا چاہتے ہیں, ان سے پوچھو کہ جہاد کیسے کیا جائے تم کو پتہ نہیں. اور بعض لوگ اپنے دروس لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں, مجھے بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں, وہ تو بچہ بچہ بھی جانتے کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے. وَذَرْ وَتُسَنَامِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اسلام کی دین کی سربلندی جہاد سے ہی ہوتی ہے. وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے, ہم اس میں بچہ جانتا ہے, ہم یہ بتاؤ کہ جہاد کیسے کرنا ہے, اس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ہم نہیں جانتے, جو ہم جانتے وہ اسے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیں. شہید اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا, کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا, یہاں پر جو بیٹھے ہیں کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو کیا عطا فرمائے گا, شہادت کی کیا فضیلت ہے, جہاد کی کیا فضیلت ہے. ایک شخص ہے جو یہاں پہ نہیں جانتا, ہم سب جانتے ہیں, لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ جہاد کرتے کیسے ہیں, جہاد کی شرطیں کتنی ہیں کوئی جانتا ہے, یہ شرطیں کون سی ہیں جانتا ہے. اب چائنیز مسلمان ہوا, اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, آپ منہ کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, جب تک آپ یہ سمجھائیں گے نماز کیسے پڑھے گا وہ. آپ 10 فضیلتیں بیان کر دیں نماز کی, پڑھ سکتا ہے وہ. 100 فضیلت بیان کر دیں نماز کی, وہ پڑھ سکتا ہے. ارے فضیلت تو وہ جانتا ہے تو مسلمان ہوا ہے نا, اس پورے اسلام کی فضیلت کو جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو نماز کیسے پڑھنی ہے, اسے بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے. اور یاد رکھیے میرے بھائیو, نماز عبادت ہے, جہاد بھی عبادت ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز کا طریقہ ہوتا ہے نبوی طریقہ. صحیح نماز حنفی نماز یا شافعی مالکی نماز بعد میں آئی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی, امام مالک سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی, ایک ہی قسم کی نماز تھی جس کہتے ہیں نبوی نماز. ہم نماز تو نبوی پڑھنا جانتے ہیں لیکن جہاد نبوی کرنا کیوں نہیں جانتے, اور دونوں میں فرق کیا میرے بھائی. نماز عبادت, جہاد بھی عبادت ہے. نماز کی شرطیں جہاد کی بھی شرطیں ہیں. اگر نماز بغیر وضو کے یہ چائنیز یہ کوئی شخص بھی پڑھ لے, طریقہ جان لیا لیکن وضو کے بغیر پڑھ لے, نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک شرط مکمل نہیں ہوگی, ایک شرط ناقص ہے, رہ گئی ہے. تو میرے بھائی جہاد کی بھی شرطیں ہیں, بغیر شرطوں کے جہاد کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری یہ کاروائیاں ہم جہاد کر رہے ہیں اور فتح انشاءاللہ قریب ہے. 70 سال ہو گئے ہیں, ایک ملک مصیبت میں تھا فلسطین, وہ آزاد کرتے کرتے دوسرا ملک چلا گیا, تیسرا چلا گیا, چوتھا چلا گیا, کتنے اور جائیں گے؟ یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ عمل کر دیا جائے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے, میں قسم کھا رہا ہوں امت سے ذلت بھی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ نور آیت 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان مومنوں کے ساتھ جو نے عمل صالح کیا. وعدہ پہ غور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان مومنوں کو جو نے عمل صالح کیا ہے ان کو زمین پر خلافت عطا فرماؤں گا, جس طریقے سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. نام کی نہیں ہوگی, کام کی حقیقتاً خلافت ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. آپ نہیں کر سکتے, تمہارے پاس کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کے کن فیکون ہے بس. کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیسے ویسے نہیں چلتا. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا, میرا ایمان ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, دوسرا وعدہ, جس دین پر اللہ راضی ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی تمکین, اس دین کا نفاذ اس زمین کے اوپر عطا فرمائے گا. آج جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی کیوں ہو رہی ہیں, ان الحکم الا للہ, اللہ تعالیٰ دین کا نفاذ, یہ حکمران جو ہے شریعت کا نفاذ نہیں کرتے, فلاں شریعت کا نفاذ نہیں کرتے, فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے, اللہ کا وعدہ سن لو. اللہ تعالیٰ دین کی, لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں, جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس دین کی تمکین عطا فرمائے گا, شریعت کا نفاذ ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تیسرا وعدہ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ان کی بد امنی اور خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اور امن و امان کی حالت عطا فرمائے گا. امن کی حالت, یہ خوف کی حالت ختم ہو جائے گی, یہ ڈر خوف اور ہراس بد امنی آج امت میں پھیلی ہوئی ہے. آج مسلمان جو کافر ملکوں میں رہتے ہیں وہ امن کی حالت میں رہتے ہیں ان کی نسبت جو اپنے ملکوں میں رہتے ہیں. آج دیکھ لیں کراچی کے حالات, دیکھ لیں اب دیکھ پاکستان میں, اور آہستہ آہستہ یہ فتنے یہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بدامنی پھیلی ہوئی ہے. امن چاہتے ہو، اللہ کا وعدہ ہے امن بھی عطا فرمائے گا، لیکن شرط ایک ہے بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تین وعدے ہیں اور آج امت کو انہی تینوں کی ضرورت ہے، ہر دور میں ان تینوں کی ضرورت رہی ہے، لیکن شرط ایک ہے، جب تک شرک باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان تینوں سے محروم کرتا رہے گا. لیکن جب ایک شرط پہ عمل کیا جائے گا اور شرک کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آج جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اپنے جد و جہد میں سے 10% پورا نہیں، 10% علم اور تعلیم میں اور شرک کے خاتمے کے لیے لگا دیں، واللہ امت کی حالت بدل جائے گی. بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں اور جوانوں کو جد و جہد بھی شامل ہے، لیکن امت کو کیا ملا ہے؟ تو یاد رکھیں، اپنا مقصد درست کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. بعض لوگوں کا یہ نعرہ ہے کفن یا وطن، بھی وطن کی مٹی کے لڑتے ہو، یہ کون سا جہاد ہے؟ آج اپنی نیت درست کر لیں اللہ کی سربلندی کے لیے، ان شرطوں کے ساتھ جہاد کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں، ان شرطوں کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کامیابی کیسے نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. لیکن جب تک شرک موجود ہے، بدکاریاں موجود ہیں اور ہمارا ایمان بھی ضعیف اور کمزور ہے، اسلحے کے ہم خود محتاج ہیں، جو اسلحوں کا نکارہ ہوتا ہے وہ ہمیں بیچ دیتے ہیں اور ہم ہر گند لینے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ. خود مختار تو بنے، اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو کے دکھائیں کیا کمی ہے مسلمانوں میں، مجھے بتائیں. ہمارے اپنے مسلمان ان کی لیبارٹریز میں کام کر رہے ہیں، مسلمان سائنٹسٹ ہیں. ہم خود مختار کب بنیں گے؟ ہمارے پاس نہ تو ایمان کی طاقت ہے جیسے کہ ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمارے پاس اسلحے کی طاقت ہے، نہ ہم خود بنا سکتے ہیں، انہی کے محتاج ہیں. وہ ہمیں وہ اسلحہ بھیجتے ہیں جس کا توڑ پہلے سے بنا دیتے ہیں وہ. میرے جب تک ایمان، یاد رکھیے یہ کلیہ یاد رکھیے، جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور توحید اور اتباع سنت اس دل میں جگہ نہیں کر دیتی اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا، آپ اپنی بازو کی طاقت سے کافر پر غالب نہیں ہو سکتے. جب تک یہ نافرمانیاں موجود ہیں تو ناکامی بھی ساتھ ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو، معروف و مشہور خط ہے. جب فارسیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، اور فارسی جو جانتے ہیں امریکہ کی کیا طاقت ہے، آج ان کافروں کو کیا طاقت جو آج موجود ہے. جو فارسی تھے قیصر اور کسرا، کسرا جو تھا وہ اسلام سے 1000 سال پہلے کی سلطنت تھی، ان کو آئے 200 سال مشکل سے ہوئے ہیں، 1000 سال پرانی سلطنت تھی اسلام سے پہلے کسرا کی، وہ سن 15 ہجری میں ٹوٹ چکی تھی. اسلام کے ہجرت کے 15 سال کے بعد وہ سلطنت ٹوٹ گئی. سیدنا عمر خطاب خط لکھتے ہیں سیدنا حسین بن وقاص، بڑا پیارا خط ہے، اس میں سے میں صرف جو ایک بات جو بنیادی وہ بیان کر لوں. فرماتے ہیں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا. ٹھیک، تو جہاد کرتے پھر نافرمانی بھی کرتے ہو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے راستے پر نکل کر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی بھی اسی وجہ سے عطا فرماتا ہے کہ تم کافروں سے اللہ تعالیٰ کی، تم کافروں جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہو. اگر تم بھی نافرمانی کر دو تو پھر تم کافروں جیسے ہو جائے ہوئے، یعنی نافرمانی میں، اور کافروں کا جو غلبہ ہے، جو طاقت تم سے زیادہ ہے، پھر تم پر غالب ہو جائیں گے. ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان سے، اپنے اتباع سنت سے، اپنے فرما برداری سے میدان جہاد میں نازل ہوتا ہے. کافر کا سامنا، دشمن کا سامنا اپنے ایمان سے، اپنے توحید سے، اپنے اتباع سنت سے، اپنے فرما برداری سے کرتا ہے. اور اسلحہ کیونکہ سبب ہے تو اسلحہ بھی استعمال کرتا ہے. بغیر اسلحے کے تو کس نے نہیں کہا کہ بغیر اسلحے کے چلے جاؤ، صرف اپنے ایمان سے لڑتے رہو؟ نہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال بھی پہنی ہے اور تلوار بھی اٹھائی ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ایک جھٹکے میں کن فیکن کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا، جیسے کہ بعض صوفی سمجھتے ہیں. نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میدان جہاد میں بھی اترے ہیں, تلوار بھی اپنے دست مبارک سے پکڑی ہے, ڈھال بھی اپنے سینے پر باندھی ہے. کیوں؟ یہ اخذ بالاسباب ہے. اور اصل جو طاقت ہے وہ ہے ایمان کی طاقت. سنن ابن خطاب صحابہ کرام کو آگاہ کرتے ہیں, نافرمانی نہ کرنا, اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا, کبھی نافرمانی نہ کرنا. نافرمانی کرو گے تم کافروں کے برابر ہو جاؤ گے پھر نافرمانی میں, اور ان کا غلبہ تم سے زیادہ, ان کی طاقت تم سے زیادہ ہے, پھر تم کیسے غالب ہو سکتے ہو؟ آج اگر تم غالب ہو رہے ہو تو اپنے اس فنوں برداری کی وجہ سے غالب ہو رہے ہو. پھر تقوی کی اور بہت پیاری باتیں فرمائی. وقت تو یہیں پہ سارا چلا گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. دوسرا وہ شخص صلاۃ اللیل کی بات حدیث میں آئی ہے. یاد رکھے صلاۃ اللیل ایک نفل عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نوافل میں سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. اور اس کے مختلف نام ہیں, صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے, تہجد بھی کہا جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ اللیل تب ہم کہتے ہیں جب انسان جاگتا رہے بغیر سوتے ہوئے رات کے آخری پہر میں, یا رات کو یعنی نماز پڑھ لے. اور تہجد کہتے ہیں جب انسان سو جائے رات کا کچھ حصہ, پھر سونے کے بعد جاگے اور پھر نماز پڑھے. نماز ایک ہی ہے, آپ صلاۃ اللیل پڑھیں تہجد پڑھیں, ایک ہی نماز ہے. اور رمضان میں اس کا نام تبدیل ہو کر تراویح ہو جاتا ہے. یہ تراویح, صلاۃ اللیل اور تہجد ایک ہی نماز ہے, وہ نفل نماز جو رات کو پڑھی جائے. اب حدیث پہ غور کریں, اللہ تعالیٰ ویسے بھی جو صلاۃ اللیل اپنے گھر میں پڑھ اسے بھی پسند کرتا ہے, لیکن بات ہو رہی ہے ان لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. کہ محبت برابر تو نہیں ہوتی نا, زیادہ کم بھی تو ہوتی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ایک تو وہ مجاہد جس کی میں بات کر چکا, دوسرا ایک شخص اب سفر پہ ہے. وہ سفر پہ فرض نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے. اب اس مومن کو دیکھیں ذرا, اور جو سنن رواتب ہے وہ بھی نہ پڑھنا مسنون ہے. ذرا اس بنیادی بات پہ ذرا غور کریں. مسافر کے لیے فرض نماز قصر ہو جاتی ہے, اور جو سنن رواتب جو نماز سے آگے پہ یہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں, مسنون ہے کہ وہ نہ پڑھے, سنت ہے. اگر پڑھتے تو کوئی حرج نہیں, اگر نہیں پڑھتے تو زیادہ ثواب ہے. لیکن جو نفل مطلق ہے اگر کوئی انسان پڑھتے اس کا ثواب زیادہ ہے. بعضوں کے مغالطہ ہوا ہے اگر سنن رواتب پڑھنا نہ پڑھنا مسنون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفل مطلق بھی نہ پڑھنا مسنون ہے. نہیں, نفل مطلق آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس حدیث میں ایک قافلہ ہے لمبا سفر پہ جا رہے ہیں, اور اس قافلے میں ان قافلے کو شدید ضرورت ہے آرام کرنے کے لیے. اونٹوں کا سفر ہے, ہم جہاز کا سفر 3 گھنٹے کرتے ہیں, کمر میں درد ہو جاتا ہے اور جاتے لیٹ جاتے ہیں, اور جو مہمان آتے ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں آرام فرما رہے ہیں. کیوں جی, لمبے سفر سے آئے ہیں. وہ سفر 3 گھنٹے کا, اونٹوں کا سفر ہے, لمبا سفر ہے. اور جب اونٹ بھی آپ بیٹھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے, جیسے کہ روڈ میں سپیڈ بریکرز ہوں اور آپ گاڑی پہ جا رہے ہو, 4-5 سپیڈ بریکر آتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے, پورے سفر میں سپیڈ بریکر ہے. سمجھ لیں آپ, اونٹوں کا سفر ایسے ہوتا ہے. جو اونٹ کا سفر کر چکے ہیں وہ جانتے کیسے ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں, رات کی تاریکی میں انہیں پڑاؤ ڈالا ہے آرام کے لیے, سب سو گئے آرام کر رہے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ صلاۃ القیام. اچھا, صلاۃ القیام بھی کہا جاتا ہے, چوتھا نام یہ ہے صلاۃ القیام, صلاۃ اللیل تہجد پڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ صبح قریب ہو جاتی ہے اور اب صبح کے اپنے ساتھیوں کو جگا دیتے ہیں نماز کے لیے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. آج ہم دیکھیں ہم صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں, ایئر کنڈیشن کمرہ ہے, کارپٹ بچھا ہوا ہے, نہ تو سفر ہے, نہ آپ تھکے ہوئے ہیں, نہ کوئی آپ نے ایک لمبا سفر اونٹ پہ کیا ہے, آسان ہی آسان الحمدللہ. ٹھنڈا کمرہ ہے اور ٹھنڈا کارپٹ ہے, اوپر سے آپ ٹھنڈی جا نماز بچھا دیتے ہیں, یعنی واللہ عجب بات ہے. میں کیا کہوں, اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, اس کے باوجود بھی ہم رات کی تاریکی میں جب اللہ تعالیٰ سماء الدنیا, دنیا والے آسمان پر نازل فرماتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے, مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں, کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کروں. سبحان اللہ, دن میں سارا دن میں سارے دن چیختے چلاتے رہتے ہیں, مجھے یہ بھی مصیبت ہے, مجھے یہ بھی تکلیف, مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے کوئی ہے معافی مانگنے والا, کوئی ہے حاجت مند، کسی کو کوئی حاجت ہے، میں اس کی حاجت پوری کروں، اس وقت خراٹے میں ہوں، گم ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، ہوش بھی نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں جو لوگ نوافل کی تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ نوافل سے پہلے فرائض کی تاکید کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ

یا تھوڑے پیچھے ہیں. آج فرض کی فجر کی نماز میں باجماعت پڑھی ہے, بات ہو تہجد کی ہو رہی ہے. کیا فرض نماز آج فجر کی نماز مردوں پر باجماعت فرض ہے؟ اور عام طور پہ غلطی ہوتی جمعرات کو, کہ جمعہ چھٹی ہوتی ہے, جمعرات کو جاگتے رہتے ہیں جاگتے رہتے ہیں اذان سے کچھ دیر پہلے تک. شیطان کا حربہ دیکھیں, ہیلا دیکھیں ذرا. اور جو ہی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وقت آ جاتا ہے, ارے آدھا گھنٹہ تو ہے بس, وہی تھوڑا سا اسے آنکھ لگا کے اٹھ جائیں گے نماز پڑھیں گے. اب ساری رات جاگے, آدھا گھنٹہ اور نہیں جاگ سکتے. ساری رات پہ تم کیا شیطانی کام کرتے رہے ہو, کیا کچھ کیا ہے, آدھا گھنٹہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جاگ سکتے ہو. اگر جاگ گئے تو پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو جمعے کے دن ان کی فجر کی نماز باجماعت چھوٹ جاتی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میرے بھائی یہ دیکھ لیں, فرض نماز باجماعت ادا کر مردوں پر فرض ہے, اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتے, بہت محبت کرتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں آگے ہو, پیچھے نہ ہو. تیسرا, وہ شخص پڑوسی اسے تکلیف دیتا ہے, دیکھیں صبر, دیکھیں صبر ہو سکے, اور صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کتنا پسند ہے. دیکھیں ہر صبر والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. لیکن یہ ایسا صبر کرنے والے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اور یہ بھی آزمائش ہے, جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ آپ گھر کی قیمت آپ کے پڑوسی کی وجہ سے ہوتی ہے, آپ کے گھر کی قیمت نہیں ہوتی کوئی. ایک یہودی آیا تھا گھر لینے کے لیے, تو کسی شخص نے اپنے گھر لکھ دیا فور سیل بیچنے کے لیے. تو ایک یہودی آیا خریدنے کے لیے. ان بہترین زمانوں کو میں بات کر رہا ہوں, جو تین بہترین زمانے تھے. تو قیمت پوچھی, اس نے کہا اس کی قیمت جو ہے 2 لاکھ ہے. اس نے کہا اس قیمت تو 1 لاکھ ہے, ڈبل کیوں لے رہے ہو مجھ سے؟ اس میں 1 لاکھ تو میرے گھر کی قیمت ہے اور 1 لاکھ میرے پڑوسی کے گھر کی قیمت ہے. میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. سچ کہا تم نے, جس کا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہو اس کی قیمت دگنی ہونی چاہیے. اس نے جو اس یہودی نے وہ گھر خرید لیا, اس کو پتہ ہے کہ اس کے پڑوسی کون ہے. لیکن مصیبت یہ ہے, اگر یہ پڑوسی برا نکلے اور خود مصیبت نکلے اور آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہ ہو کہ گھر آپ دوسرا نہ تو بیچ سکتے ہیں, اسے خریدے گا کون؟ جب آپ کے پڑوسی ایسے دوسرے بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی کیسے محلے والے سب جانتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس پیسے میں دوسرا گھر خریدیں. ایسے شخص کے لیے جب ایسے مجبور ہوتے, دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے جو اپنے پڑوسی کے شر پر اور اس کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے یا ان میں کوئی جدائی واقع ہو جاتی ہے, یا تو وہ گھر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یہ گھر کے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے جب اس لیے کوئی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. تو صبر, صبر کا لفظ کڑواہٹ سے صبر سے لیا گیا ہے, کڑواہٹ. صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے. بچپن سے ہم نے سنا ہے, یہ بڑوں سے کہتے ہیں صبر کا صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے. ہم کہتے تھے یہ کون سی عجیب سی بات ہے, صبر کڑوا بھی ہے پھر پھل بھی میٹھا ہوتا ہے. ہم تو یہ جانتے جو درخت ایک ہی ہوتا ہے اس کے پھل یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. اب صبر ایسی چیز ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے, وہ کڑوا بھی ہے لیکن پھل بھی میٹھا ہے. لیکن جب خود سمجھا ہے اور صبر کرنا سیکھا ہے اور پھر اس پھل کو بھی محسوس کیا ہے, اور واللہ کوئی شخص بھی صبر کر کے دیکھے. لیکن صبر اللہ کے لیے کرے. بعض لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, صبر کرنے والے نہیں ہوتے, اور ہر بندہ صبر کرنا نہیں ہوتا. یاد رکھیں صبر خاص انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, صبر ایک عظیم نعمت ہے, اور اس پر میں پورا خطبہ دے چکا ہوں. صرف صبر ایک عظیم نعمت ہے اور ہم بے قدرے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمت تو کی بارش برس رہی ہمارے اوپر, صبر میں سے ایک نعمت ہے, ہم صبر کرنا جانتے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں پر صبر نہیں کرتے, پڑوسی تو دور کی بات ہے. آپ کیا اپنے بیوی بچوں پر صبر کرتے ہیں؟ والدین پہ صبر کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں پر صبر کرتے ہیں؟ ہم جانتے صبر ہوتا کیا ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ وہ تین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں میں شامل کر دے اور ہماری تھوڑی سی جد و جہد کو قبول فرمائے. جو دوسرے تین ہیں وہ زمین پر بوجھ ہیں, مصیبت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. دیکھیں یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے,

0: اللہ تعالیٰ نفرت کرے کسی شخص سے؟ کوئی شخص سوچ سکتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ارے میرے اندر کیا ایسی بات ہے جو فلان شخص سے نفرت کرتا ہے, وہ بھی آپ جیسا چھوٹا مسکین فقیر حقیر مخلوق, آپ جیسا ہے, وہ بھی غلطیوں سے بھرا ہے اور آپ بھی غلطیوں سے بھرے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یا آپ کو معلوم ہوتا ہے فلان شخص آپ سے ناراض ہے, رنج ہے, یا آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ سے رہا نہیں جاتا. آپ یا تو اس سے پوچھتے ہیں بھی آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں, مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں, اور یہ پوچھنا چاہیے میرے بھائیو. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے, اگر معلوم ہوتے بلائیں اس کو, بات بات جائیں بھائی خیریت تو ہے, میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ پوچھیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کیا جاتا ہے, وہ اپنے گھر میں خوش, میں اپنے گھر میں خوش. ہم سے رہا نہیں جاتا کہ اگر کوئی مخلوق ہمارے جیسے مخلوق کوئی ہم سے نفرت کرے. اگر جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس نفرت کا, اتنی ہم اپنے کو کمزور محسوس کرتے ہیں. عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے, ارے یہ بھی نفرت کرتا ہے, اچھا وہ بھی نفرت کرتا ہے, یہ گورنر نفرت کرتا ہے, منسٹر نفرت کرتا ہے, پرائم منسٹر نفرت کرتا ہے, پریزیڈنٹ نفرت کرتا ہے, میرے بھی بات ہو رہی ہے, بادشاہوں کا بادشاہ نفرت کرتا ہے. تیرا خالق, تیرا مالک, تیرا تدبیر کرنے والا, جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں انسان پیدا کیا, انسان بنایا, جس نے تمہیں مسلمان بنایا, جس نے تمہیں صحت اور عافیت بخشی, جس نے تمہیں دو آنکھیں دی, جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے, جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی, جس نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا, وہ رب جو تمہارا مشکل کھڑا حاجت روا ہے, کئی مصیبتوں سے تمہیں اسی رب نے نجات عطا فرمائی ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. وہ رب جو رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, وہ رب اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق اس زمین کے اوپر زندہ نہ ہوتی, اس پورے کائنات کا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو گیا. وہ عظیم رب نفرت کرتا ہے, اور یہ لوگ کیسے ذرا دیکھیں تو سے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جاننے سے پہلے کون ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں ان سے دور فرمائے. میرے بھی ہمیں موت تو پسند ہے لیکن ان میں شامل ہونا پسند نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. اس کی زندگی کی کیا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کس شخص سے نفرت کرے, اس کی زندگی کیا ہے, اس کا جینا ہی کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا سبق سکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. سبحان اللہ, کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میری صلات, صلات میں دعا, پکار, نماز سب شامل ہے, عام لفظ ہے. ونسکی میری عبادت جس میں قربانی بھی شامل ہے, ومحیای میرا جینا, وہ مماتی اور میرا مرنا, سارے کا سارا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین, میرے اس رب کے لیے, ایک رب کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے, رب الجلال سبحانہ و تعالی نفرت کرتا ہے. نمبر ایک, التاجر الحلاف, تاجر ہے کثرت سے قسمیں کھاتا رہتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ, ذرا غور کریں, تاجر کو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی کو تجارت کرے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے اور فقر کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اللہ تعالی سے توفیق عطا فرمائی کہ یہ تاجر بنا بیٹھا ہے. یہ نہ کہنا کہ میں اپنی محنت سے تاجر بنا ہوں, خبردار, اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے. یہ کہوں مجھے اللہ تعالی کی توفیق, میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تاجر بنا ہوں, اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کو پسند کرتا ہے. لیکن بعض ایسے تاجر ہیں جو ہر چیز میں قسم کھا رہے ہیں, اللہ کی قسم, یہ اتنے کی خریدی, اللہ کی قسم اتنے کے لے لو. حلف, دیکھیں ایک قسم ہوتی ہے جو زبان پہ ہوتی ہے, قسم سے میں آیا, قسم سے میں گیا, قسم سے میں نے لیا, قسم سے میں نے بیچا, قسم سے خریدا. یہ جو قسم ہے اسے کہتے ہیں کون سی ہے, یمین اللغو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, جو قسم لغو ہے, جس جو بے ساختہ زبان سے نکلتی ہے, اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے. بات وہ ہو رہی ہے جو جان بوجھ کے قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنی کی خریدی ہے، میں اتنی کی بیچ رہا ہوں، میں اگر سچ بھی ہے تب بھی جائز نہیں ہے، اور جھوٹ ہے تو یمین غموس ہے، گناہ میں غرق کرنے والی قسم، وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر گناہ ہے. بات ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے جو تاجر کثرت سے قسمیں کھاتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت سے قسم کھانا، یا جب تاجر کثرت سے قسم کھاتا ہے، سودے کی خرید و فروخت بہت تیزی سے ہوتی ہے، پروفٹ بھی بہت تیزی سے آتا ہے، لیکن برکت کو محک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. کتنے تاجر ہیں ان کا پروفٹ آپ سوچ کے سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ ہے نہیں، محک ہو جاتا ہے. اور محک کا معنی ہے جو چیز پہلے سے موجود ہے یہ حرام اس حلال کو بھی ختم کر دے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا. وہ اتنی مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا آدھے سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ علاج پہ یا ایسی دوسری مصروفیات میں چلا جاتا ہے. کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہے ہوا ہے، کبھی گاڑی خراب ہو گئی ہے، کبھی فلان بچہ گر گیا ہے، کبھی فلان بچہ گر گیا، کبھی 10-20 اس کو خود بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اس کی بیوی کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو برکت نہیں ہے. یہ جو پیسہ تم اس طریقے سے کما رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کے کما رہے ہو، یہ سب جا بھی اسی راستے میں رہا ہے. تو کثرت سے قسم کھانے سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے، اس تاجر اللہ تعالیٰ تاجر کو ویسے پسند کرتا ہے جو سچ بولے، یاد رکھے. لیکن تاجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور ایسا عمل کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے نفرت کر بیٹھے، یہ عجیب بات ہے. دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے، الفقیر والمختال، فقیر ہے اور تکبر کرنے والا ہے، یہ عجیب سا فقیر ہے. اللہ تعالیٰ اسے آزمائش لیے، وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ دوسروں کا محتاج ہے، وہ پھر سینہ تان کے چلتا ہے، متکبر ہے، ایسے گردن اکڑی ہوئی اس کی، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے فقیر بنایا ہے، آزمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ جاؤ. ذلت اور انکساری اللہ تعالیٰ کے لیے جانو کیا ہے. یاد رکھو فقیر جو ہے، فقیر کا حساب بھی قیامت کے دن آسان ہوتا ہے غنی کے نسبت، کیونکہ غنی نے بہت سارے حساب میں جو اس نے دینا ہے مال کا حساب بھی اس نے دینا ہے، فقیر کے پاس تو ہے نہیں، اس نے حساب کس چیز کا دینا ہے، تو مال کا حساب ویسے اس میں سے کم ہے فقیر. تو اللہ فقیر اسے اس لیے بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری چاہیے. لیکن وہ فقیر ایسا ہے جو تکبر جیسا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر تو غنی سے بھی پسند نہیں کرتا، غنی متکبر، جو غنی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر ایسا گناہ ہے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں دنیا میں، قیامت میں ان کا حشر ایسے ہوگا وہ چوٹیوں کی طرح ہوں گے، کذر چوٹیوں کی طرح، لوگ اپنے پاؤں سے انہیں روندیں گے. ہم چلتے پھرتے ہیں، کئی چوٹیاں پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، خبر ہوتی ہے، کئی مر جاتے ہیں بےچارے. یہ متکبر قیامت کے دن، یہ انسان، یہ سینہ تان کا چلنے اس زمین کے اوپر، یہ بوجھ اس زمین کے اوپر، قیامت کے دن یہ چوٹی کی طرح ہوگا اور لوگ اسے اپنے پاؤں سے اسے کچلتے رہیں گے. یہ کچلا جائے گا، درد محسوس ہوگا کچلنے کا، لیکن موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں. یہاں پر ایک جھٹکے میں انسان مر جاتا ہے، درد بھی ختم ہو جاتا ہے مرنے سے. میدان محشر میں جتنی بھی تکلیفیں میدان محشر میں ہم سنتے ہیں، احادیث میں آئی ہیں، یہ تکلیفیں مسلسل رہیں گی یہاں کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ اعلم. اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 24 گھنٹے نہیں کہ ایک دن ختم ہو جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا. اور بار بار کچلا جائے گا، کچلا جانے جانتے ہیں کہ ہڈی پسلی آنتے وغیرہ پیٹ وغیرہ سب پھٹ جائے گا، سب ایک ہو جائے گی ایسے باہر. کبھی کاکروچ کو ایسے مار کے دیکھے کچلا، کبھی کاکروچ کو دیکھے اس کی کس طریقے سے اس وہ زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے. کچلنے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ متکبر ایسا ہوتا ہے. اور اگر فقیر متکبر ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ نفرت کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص البخیل المنان، بخیل ہے، کنجوس ہے، اور جب بھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے. عجب سی بات دیکھیں، بخیل پہلے تو دیتا نہیں ہے، مشکل سے اگر کبھی کسی کو کچھ دیا بھی، کبھی اس سے کوئی خیر عمل ہو بھی گیا، کسی کی اس نے مدد کبھی کر بھی دی ہے، تو اس کو چھوڑتا نہیں، اٹھتے بیٹھتے. یاد ہے تمہیں اس دن میں نے کیا دیا تھا؟ یاد ہے تمہیں؟ اس کے سامنے آ کے محفلوں میں لوگوں کے سامنے اسے پریشان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو. جو کچھ آپ نے دیا تھا سارا ختم ہو گیا. اور بعض لوگوں کی بری عادت ہے، کچھ دیا ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے نا، اب ٹھیک ہے نا، خیریت ہے نا. دیکھیں حال پوچھنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بار بار اسے تنگ کرنا اور اسے ڈیمانڈ کرنا کسی چیز کا، دیکھیں مجھے اب اس کی ضرورت ہے، یا میری یہ فلان کام کرو، فلان مدد کر دو میری، یہ بھی احسان میں شامل ہے میرے بھائیوں. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. اور جو لوگ بدلے کے لیے لیتے دیتے ہیں انہیں بھی خیر نہیں ہے. آپ کسی کو اس لیے دیتے مدد کریں کیونکہ اس نے آپ کی مدد کی ہے، تو اللہ کے لیے کہاں ہے؟ احسان یہ نہیں ہوتا. احسان کا معنی ہے کہ آپ بغیر کسی عوض کے کسی کی مدد کریں اور اجر اس سے نہ مانگیں، اجر اس کے رب سے مانگیں. تو بخیل، احسان جتانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ تین جو ہیں جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ان تینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے مشرک سے. اللہ تعالیٰ فرماتے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کر دے، تو میں تیرے عمل بھی سارے اکارت کر دوں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور شرک سے تو بہترین طریقے سے آگاہ تھے نا، جانتے تھے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہی نازل ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی ہمارے لیے پیغام ہے، اگر میرے پیارے نبی کی نبوت بھی جاتی ہے شرک سے، تو پھر شرک سے تمہارے کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہ تو جہاد باقی رہ سکتا ہے، نہ شہادت باقی رہ سکتی ہے، نہ نماز باقی رہ سکتی ہے، نہ حج باقی رہ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ روزہ، کوئی بھی خیر عمل شرک کے ساتھ باقی رہ نہیں سکتا. شرک ہر نیک عمل کو اکارت کر دیتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، وہ مشرک پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا ہے. اور وہ تین جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے موحد کو، جو موحد ہے. اور توحید اور شرک، توحید کو سمجھنا اور شرک سے بچنا بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، تو دین کی سمجھ میرے بھائی بہت ضروری ہے. میں حاضرین و سامعین سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا وقت نکال کے شریعت کا علم بھی حاصل کیا کریں، توحید کا علم، شرک کا علم، اتباع سنت کا علم، بدعت کا علم، فرائض کا علم، حلال کا علم، حرام کا علم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. عقیدہ کا علم، ہمارا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کلمہ توحید کا علم، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، کلمہ توحید کے مکملات و متممات کیا ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو علم بنیاد ہے جسے اللہ تعالیٰ، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دین کا علم، شریعت کا علم کی توفیق عطا فرماتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. آج کی نشست کا موضوع ہے رجب کے مہینے میں بعض رائج بدعات اور ان کا رد. رجب کے مہینے کی فضیلت, رجب کے مہینے میں جو بعض رائج بدعات ہیں وہ کون سی بدعات ہیں اور کیوں بدعت ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا دلیل ہے, علماء کے کیا اقوال ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں یہ بدعات بیان کروں, اس آیت کریمہ کے متعلق میں بعض اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ, مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. یوم خلق السماوات والارض, اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا. منہا 4 حرم, ان میں سے 4 حرمت اور ادب والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم, یہی درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ, اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو, قتال کرو, جیسے کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں, لڑتے ہیں. وعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے, پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں, اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 مہینے ہیں, ذو القعدہ, ذو الحجہ, محرم اور رجب. اور 4 مہینوں کی حرمت ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے مہینوں میں ظلم کرتے رہو, مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنا اپنے نفس پہ ویسے حرام ہے, لیکن اس حرام کی تاکید کی جا رہی ہے ان 4 مہینوں میں, کیونکہ ان مہینوں کو یہ فضیلت ہے. تو رجب کے مہینے کی فضیلت تو ہے, لیکن فضیلت کیا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے, اور ان مہینوں میں, ان 4 مہینوں میں, رجب ان میں شامل ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہر مہینے میں, پورے سال میں نافرمانی ہے اور حرام ہے, جائز نہیں ہے, ہلاکت کا باعث بنتی ہے. لیکن ان 4 مہینوں میں تاکید کی جا رہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں, ان 4 مہینوں کو حرمت یہ ہے کہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرو, تاکید کے لیے. اور جرم بڑھ جاتا ہے بعض اوقات زمانے اور جگہ کے اعتبار سے. جو جرم مکہ کے حرم کے حدود میں ہوتا ہے یا حرم مکی میں ہوتا ہے, اور جو جرم یہاں جدہ میں ہوتا ہے, دونوں برابر نہیں ہیں. اور جو جرم رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے وہ اس جرم کے برابر نہیں ہے جو شوال کے مہینے میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو جرم محرم کے مہینے یا رجب کے مہینے میں ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں جو ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہو. تو یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے. پھر دیکھیں وقاتل المشرکین کافہ, پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا ہے, مشرکوں کے خلاف مقاتلہ کرو مل کے سب, جیسے کہ وہ
0: سب مل کے تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. دیکھ یہاں پہ ایک بڑی آیت کی جو انتہا جو آخری الفاظ ہیں قابل غور ہے, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. تم جہاد تو کر رہے ہو اللہ کے راستے میں, لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر مجاہد کے ساتھ نہیں ہے جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے, اور ہر مجاہد متقی نہیں ہوتا, یاد رکھیں, کیونکہ جہاد کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ نہیں جو اپنے ہوا نفس کی بنیاد پر جہاد کرتے ہیں یا مقاتلہ کرتے ہیں. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اب غور کریں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتال کا ذکر کیا ہے, وہاں پر جب آپ نے مدد کی بات کی, اس میں یا تو ایمان یا تقوی کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا, جیسے کہ وکان حقا علینا نصر المؤمنین, مومنوں کا ذکر ہے, اور یہاں پر متقین کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسیء یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کرنا, زیادۃ فی الکفر کفر میں زیادتی ہے, یہ کفر کی زیادتی ہے. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما, اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں, ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے اس کو حرمت والا کر لیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت رکھی ہے اس کی شمار میں تو موافقت کر لیں, پھر اسے حلال بنا لیں. فیحل ما حرم اللہ, پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا. زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین, انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ تعالی رہنمائی نہیں فرماتا. مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ چار حرمت والے مہینے جاہلیت کے زمانے سے موجود ہیں, اسلام سے پہلے, اور کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے ان مہینوں میں. اسلام اس کی تاکید کی ہے کہ ان چار مہینوں میں جنگ کا آغاز نہیں کرنا, یعنی چار مہینوں میں جنگ نہیں لڑنی. تو کیا مطلب اگر کافر داخل ہو جائے تو ہم لڑے نہیں؟ یہ ایکسیپشنز ہیں دو. نمبر ایک, اگر وہ اٹیک کریں تو اپنا ڈیفنس کرو پھر ان سے لڑو. نمبر دو, اگر پہلے سے جنگ جاری ہے اور حرمت کا مہینہ بیچ میں آ گیا تب اسے جاری رکھو تاکہ وہ جنگ اپنے انتہا اور اختتام تک پہنچے. اس کے علاوہ جنگ کی ابتدا ان چار مہینے میں نہیں کرنی. اچھا, مشرکین کیا کرتے تھے؟ اب جنگ نہیں کریں چار مہینوں میں, اب دشمن جو ہے جس پر انہوں حملہ کرنا ہے وہ امن میں ہے, جنگ تو نہیں ہوگی نا, اچانک حملہ کر دیتے اس حرمت والے مہینے میں, اللہ کی نافرمانی ہو جاتی. ارے کافر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے؟ جی ہاں مانتے تھے, وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, لیکن ان کے پاس چور دروازے ٹرکس ہیں ان کے پاس, دیکھیں کیا کرتے ہیں, حملہ کر دیتے. اب دشمن بیچارہ جو جن پر انہوں نے اٹیک کیا ہے غفلت میں تھا, غالب ہو گئے, مغلوب ہو گئے ان کے دشمن. اب انہوں نے سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ ناراض, اللہ کو راضی کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ محرم کے مہینے میں جنگ کی ہم نے, اب اس کے عوض میں ایک مہینہ ہم جنگ نہیں کریں گے, نمبر پورے کرنے, چار مہینے ہیں نا, صرف چار مہینے سال میں سے کوئی مہینہ بھی اس کے عوض میں ایک مہینہ ہم جنگ نہیں کریں گے, اللہ کو راضی کرنا ہے. محرم کے مہینے میں جنگ نہیں کرنی تھی, ہم نے کر لی ہے, نافرمانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی. ایسا کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں ہم جنگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, شعبان کے مہینے میں ہم جنگ نہیں کریں گے, جو شعبان کے مہینے کو محرم کے مہینے کی جگہ مقرر کر لیا. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, بس ان کو نمبر پورا کرنا ہے, اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ خود راضی ہوتا ہے, بلکہ اس طریقے سے جیسے وہ خود راضی ہوتے ہیں. عجب سی بات ہے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے, بتاتا ہوں میں آپ کو. جو وہ چاہتے حلال کر دیتے, اللہ نے حرام کیا تھا نا, انہوں نے حلال کر دیا. اب جسے اللہ نے حلال کیا اسے حرام کیا کہ نہیں؟ دیکھ مخالفت کیسے ہوئی. اب وہ خیر چاہتے ہیں کہ نہیں؟ خیر کیا ہے؟ اب جرم ہو گیا، اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کو راضی کیا تو صحیح راستہ نہیں اپنایا، ایک جرم کے بعد دوسرا جرم کیا. کرنا کیا چاہیے؟ توبہ کر لیتے، بس بات ختم تھی نا. اب جو مہینہ حلال کا تو اسے حرام کر دیا، یہ بھی جرم ہے کہ نہیں؟ یہ بھی جرم ہے. تو دونوں طرف سے جرم کیا. رجب کے تعلق سے جو بدعات ہیں مختلف ہیں، ان میں سے نمبر ایک اسراء اور معراج، یہ شب معراج منانا، اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنا، خوشیاں خوشیوں کے ساتھ ملنا، یعنی عید کی ایک رات ہو، لائٹنگ وغیرہ اور پوری رات میں جاگنا، اللہ کا ذکر کرنا، مختلف عبادات کرنا، صلاۃ القیام ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اسراء معراج پر میں ایک مکمل خطبہ دے چکا ہوں، تو حاضرین سامعین سے گزارش ہے جمعہ کا خطبہ وہ سن لیں آپ، میرے پاس وقت نہیں کہ میں دوبارہ اس کی بات کروں، لیکن یہ بات معروف ہے کہ اسراء معراج کس مہینے میں ہوئی؟ رجب کے مہینے میں ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس پہ اختلاف ہے، اور بلکہ محققین کا یہ کہنا ہے کہ رجب میں نہیں ہوئی. یعنی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے اسراء و معراج کی، کوئی صحیح خبر اس کی تحدید میں نہیں آئی، ابھی تک موجود نہیں ہے کہ کون سی رات تھی. ولا تعینها فی رجب، لا فی رجب ولا فی غیره، نہ رجب میں نہ رجب کے علاوہ. تو مختلف اقوال پھر شیخ صاحب نے بیان فرمائے ہیں، اور امام ابو شامہ کے قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض قصہ بیان کرنے والے نے یہ کہا کہ اسراء رجب میں تھا، اور یہ اہل تعدیل و تخریج کے ہاں عین الکذب ہے، جو علم ہے ان کو نظر کہ عین الکذب جھوٹ ہے یہ. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ الاسراء لا یعرف ای لیلۃ کانت، کوئی نہیں جانتا کہ کس رات میں تھا. اور باقی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، تو رجب میں اس کا تعین کرنا درست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنا، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس رات کا اہتمام کرتے عبادت کا، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے اہتمام کرتے، اور فقہا ائمہ اربعہ یا محدثین و دیگر علماء سلف جو ہیں وہ اس رات کے اہتمام کرتے، اور ہمیں بھی یہ علم ہمارے لیے بھی محفوظ ہوتا، جیسے دوسرے حدیث اور روایت موجود ہے اور محفوظ ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی روایت ان سے نہیں ملی، کوئی ثابت روایت جن میں کسی سلف میں سے کسی نے بھی اس رات کے اہتمام کیا ہو. دوسری جو بدعت ہے رجب میں جو معروف ہے وہ ہے رجب کے کنڈے. رجب کے کنڈے جو ہیں کہ یہ بھی قصہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلے دروس میں، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، کہ صدقات اور خیرات کے خاص وقت متعین کر کے اللہ کے راستے میں خاص صدقہ دینا، اس لیے کہ ایک بن گھڑت لمبا سا قصہ بیان کرتے ہیں کسی کا، اور اس میں اس نے اللہ کے راستے میں اس دن جو ہے کوئی مٹھائی وغیرہ بنا کے تقسیم کی تھی، اور پھر جو بھی شخص وہ مٹھائی جو ہے اس دن تقسیم کرے گا تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. بہرحال ایک تو یہ قصہ بالکل من گھڑت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصے اور کہانی صرف انہی کی کتابوں میں ملتی ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں، محدثین میں سے کسی نے قصے کا ذکر نہیں کیا، اور نہ اس صحیح سند سے کسی سے بھی ثابت ہے. دیکھیں صدقات اور خیرات عبادت ہے، عبادت میں قید لگانا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے لیے دوسری دلیل ہونی چاہیے. اور ان بدعات میں سے صلاۃ الرغائب ہے. صلاۃ الرغائب، اس پر میں بات کروں گا آج کی نشست میں. میں پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا قول بیان کر دوں رجب کے مہینے کے تعلق سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. کہ رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے کی فضیلت میں، یا اس کے اس میں روزہ رکھنے میں، یا اس میں بعض خاص دن متعین کرنے میں، اور نہ اس کی راتوں میں قیام یعنی تہجد پڑھنے میں خاص اس مہینے کے لیے کوئی بھی صحیح حدیث جو قابل حجت ہو، جس کو دلیل بنا جا سکتا ہو، بنایا جا سکتا ہو، کوئی بھی ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب کی فضیلت میں جو روایات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، یا ضعیف یا موضوع ہیں، تیسری نہیں ہے. پھر حدیث صلاۃ الرغائب جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلے جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے، پھر مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، سورۃ القدر 3 مرتبہ، اور سورۃ الاخلاص قل هو احد 12 مرتبہ پڑھنی ہے. ہر دو رکعت کے بیچ میں ایک سلام پھیرنا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو سجدے دینے ہیں. لمبی باتیں ان کی. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، مکذوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر آگے فرماتے ہیں جو شخص اس دن میں روزہ رکھتا ہے اور پھر اسے نماز بھی پڑھنی ہے تو کتنی مشکل ہے اس کے لیے کہ پورا دن روزہ رکھنا ہے، پھر افطاری کرنی ہے فوراً، جو کچھ اس نے کہا تھوڑا سا کھایا ہے، پھر یہ لمبی نماز پڑھنی ہے، اتنی مشقت. فرماتے ہیں اتنی مشقت جو شریعت کا حصہ نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَغَارُ لِرَمَضَانَ وَلِصَلَاةِ التَّرَوِيحِ كَيْفَ زُوحِمَ بِهَذِهِ بَلْ هَذِهِ عِنْدَ الْعَوَامِ أَعْظَمُ وَأَجَلُ فَإِنَّهُ يَحْضُرُهُمْ مَنْ لَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَاتِ. فرماتے ہیں مجھے تو غیرت ہو رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور تراویح کی نماز کو کس طریقے سے اس نماز سے مزاحمت کی جا رہی ہے، بلکہ عوام الناس میں، جاہل لوگوں میں یہ صلاۃ الرغائب ہے، یہ زیادہ فضیلت والی ہے، کیونکہ جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے وہ یہ نماز ضرور پڑھتے ہیں. عجب بات دیکھیں، امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ الرغائب کے تعلق سے حدیث وہ موضوع، اس کی حدیث موضوع ہے، وہ بدعت حدثت بعد 400 من الہجرہ، اور یہ بدعت ہے چوتھی صدی کے بعد، اس بدعت کو ایجاد کیا گیا. اور پھر اس کے رد میں کہ یہ جو ایک تو حدیث من گھڑت موضوع ہے، بات ختم ہو چکی، اس کے علاوہ بھی دوسرے نمبر پہ کہ اگر یہ نماز صحیح ہوتی اور قابل فضیلت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی. حدیث مکذوب ہے، موضوع ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں، اتباع التابعین سے بھی ثابت نہیں، ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں، محدثین سے بھی ثابت نہیں. 400 سال کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد اس نماز کو ایجاد کیا گیا. اور پھر دیکھیں ایک خاص دلیل ہے جو اس کے رد میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تخص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعرات کو خاص نہ کرو صلاۃ قیام کے لیے دوسری راتوں سے. ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور جمعے کے دن کو خاص نہ کرو روزے کے لیے دوسرے دنوں سے. الا یکون فی صوم یصومہ احدکم، الا کہ کسی کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ دن جمعہ کے دن آ جائے تو اپنا روزہ رکھ لے وہ، یعنی کہ کوئی شخص 13, 14, 15 ایام بیت کا روزہ رکھتا ہے، جمعہ بیچ میں آ جائے تو رکھ لے، لیکن خاص جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے سے ممانعت ہے. تو اس حدیث سے جمعرات کے دن دوسرے دنوں میں سے جمعرات کی رات کو صلاۃ الليل کا اہتمام کرنا منع کیا گیا. صلاۃ الغائب بھی رات کو پڑھی جاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے.
1: اور یاد رکھیں یہ جو نماز ہے بدعت کے ساتھ ساتھ اس میں سے بہت سارے اور مفاسد بھی ہیں. کہ پہلا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ فرائض نہیں پڑھتے، ان سے معروف ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں میں مگن ہوتے ہیں، نافرمانیوں میں، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ رات آئے گی، یہ ایک نماز پڑھ لیں گے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر یہ مفسدہ بھی ہے اس میں تیسرے نمبر پہ، کہ لوگوں میں جب بدعت عام ہو جاتی ہے تو پھر سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ سبحان اللہ ایک عجیب سا ربانی قاعدہ ہے، جو لوگ بدعتی ہیں جتنے بدعت میں زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی ہی سنتوں کی زندگی میں ان کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی. اور خاص طور پہ جو جن کا تعلق علم سے ہے، کیونکہ جو علماء ہیں ان کو ان سے میں خاص گزارش کرتا ہوں، ایک تو بدعت ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو جان لیں، پھر جب آپ جیسے لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں تو عوام الناس میں اس بدعت کا پھر اثر ہو جاتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی خیر ہے، وہ آپ کو اپنا آئیڈل سمجھتے ہیں، جو آپ کرتے وہ وہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور جب بدعت آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور محدثین یہ کہہ رہے ہیں جن کو علم حدیث پہ عبور ہے، اور اس حدیث میں اگر آپ نے غور کیا ہے، یہ جو طریقہ نماز جو بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل مخالف ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو نماز کا طریقہ، سجدے کے جو تعداد ہے اس میں فرق ہے، تسبیحات کی تعداد میں فرق ہے، سورۃ القدر اتنی دفعہ پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص اتنی دفعہ پڑھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. اور پھر جو لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ان کا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، وہ گنتی میں لگ جاتے ہیں پھر، اور خشوع خضوع نماز کی جان ہوتی ہے ہمیشہ. اور اسی طریقے سے سنت جو ہے وہ نوافل میں پڑھے، جو نوافل نماز جو سنت ہے گھر میں پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور یہ لوگ جمع ہو جائیں مساجد میں وہ پھر اس فضیلت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو جو ایک دو سنت اور بھی چھوٹ جاتی ہے. نمبر ایک، سنت الافطار، افطار نہیں کر سکتے اسی طریقے سے، تعجیل الفطر جو ہے اور افطاری جو ہے روزے کے بعد کرنا. جب اس نماز کے اہتمام کرتے ہیں لوگ جلدی سے مسجد میں دوڑتے ہیں اور پھر یہ جو سنت پہ عمل کرنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور آخر میں جو دو سجدے آخر میں ہیں نماز کے بعد دو سجدے کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحابہ کرام میں سے یا سلف میں سے کہ نماز پڑھنے کے بعد الگ سے دو سجدے کر دینے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ، آپ نے غور کیا ہوگا، نماز پڑھ لیتے پھر بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لیتے ہیں. وہ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں اس نماز کے علاوہ بھی. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر اسی کے لیے خاص ہوتا، لوگوں نے عام کیسے بنا دیا دیکھیں. تو یہ کسی صورت میں جائز نہیں اور یہ بدعت ہے. اور یاد رکھیں ہمارا دین کامل ہے، اور دین کامل وہ ہوتے جس میں کوئی نقص نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس امر میں یعنی دین امور میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل نہ ہو تو شخص مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے، جیسے متفق علیہ حدیث میں، جیسے بخاری کی روایت میں خاص طور پہ آیا ہے. آخر میں ایک بات رہ گئی ہے عبادت، کیا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں یا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہو، جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اگر اس مسئلے کو تھوڑا سمجھ لیں ہم تو بات اور آسان ہو جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی خیر کا عمل کرو اس میں کوئی نمایات نہیں ہے بشرطے کہ وہ خیر ہونا چاہیے، خیر کا عمل کرتے رہو بس. کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم
0: 12 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھ تو ہمیں نماز رہے ہیں، کیا مشکل ہے اس میں؟ ہم کون سا کوئی باہر جا کے نعوذ باللہ گانے سن رہے ہیں، یا کوئی نعوذ باللہ زناکاری کر رہے ہیں، یا کسی غیبت کی یا چغل خوری کی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ اللہ گھر میں جاتے نماز پڑھ، تم لوگ کہتے بدعت ہے، غلط کام کر رہے ہو، تو خیر عمل ہے، نماز ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، چلے ٹھیک، من گھڑت حدیث ہے، حدیث کو چھوڑیں، نماز تو ہم پڑھ لیں، کیا مشکل ہے؟ اس آیت کریمہ میں نے مشرکین کیا کرتے تھے، اہل باطل جو ہیں صرف گنتی پوری کرتے تھے، چار مہینے ہیں اس کے علم میں، چار مہینے ہم نے جو اپنی مرضی سے جو ہمارے لیے آسان وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ دین پر راضی ہوئے کب؟ جب دین کو مکمل کر دیا، اور دین مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، صحابہ کرام اجتہاد کرتے، اگر اجتہاد کرنا اپنے عقل کی بنیاد پر کوئی بھی خیر عمل دین بن جاتا، عبادت بن جاتی، تو سید موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے صحابہ کو منع نہ فرماتے کئی مرتبہ، صحیح حدیث میں آیا ہے، ایک مثال کے طور پہ جب سلام کی بات ہے، صحابہ کرام سلام پڑھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنا، السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی غلط ہے، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے، تم لوگ کہاں سے سلامتی بھیجو نبی کریم اللہ تعالیٰ پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سلام سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایو نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ آخر تک، یہ جو ہے صحابہ کرام اجتہاد کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے جب غلطی ہوتی، اور جب اجتہاد صحیح ہوتا تو سنت تقریریہ وجود میں آئی، سنہ جو ہے تین قسم کے، سنہ قولیہ ہے، سنہ فعلیہ ہے، قولیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فعلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور تقریریہ کوئی اور صحابی کوئی عمل کرتے یا کوئی بات فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار دین بن گیا، آپ لوگوں کی اس عمل پہ کون اقرار کرے گا؟ وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے، کون کس نبی نے اقرار کیا ہے کہ یہ حق ہے؟ اگر صحابہ کا اجتہاد غلط ہو سکتے تو لوگوں کا اجتہاد کیسے صحیح ہے؟ یہ اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے کہ حضرت حدیث ضعیف ہے، عمل تو خیر کا ہے، کیوں روکتے ہو لوگوں کو؟ خیر وہ ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے حق پر، حق ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صحیح حدیث ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، ہم نے قرآن حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرم سمجھ کے مطابق، اس پہ عمل کرنا ہے ہم نے، تو یاد رکھیں اہل بدع نے جو راستہ اپنایا ہوا ہے وہ ہلاکت کا راستہ ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے، اور یاد رکھیں بدعت جو ہے وہ ابلیس کو معصیت سے زیادہ پیاری ہے، معصیت آپ کہتے ہیں کہ ہم زناکاری نہیں کرتے، ہم لوگ کوئی غیبت نہیں کر رہے، کوئی چغل خوری نہیں کر رہے، اللہ کے بندے چغل خوری، زناکاری اور غیبت یا شراب پینا، یہ نافرمانی ہے تو بچہ بھی جانتا کہ حرام ہے، لیکن یہ بدعتی طریقہ نماز کا جو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ تو بڑی پگڑے والے بھی نہیں جانتا کہ یہ جائز نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں، اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ ہم خیر عمل کر رہے ہیں، خیر عمل کیا جاتا ہے خیر کے راستے پر چلنے سے، خیر کے راستے کو اختیار کرنے سے، اس دن عبداللہ بن مسعود کے قصہ معروف و مشہور ہے، اس پہ بات میں ختم کرتا ہوں، امام دارمی نے اپنے مقدمے میں بڑا پیارا قصہ بیان کرتے ہیں کہ سید ابو اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں اور گروپس بنائے ہوئے ہیں جماعت کی شکل میں، اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں رکھی ہیں کھجور کی، ایک شخص کہتا ہے سو مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ، سو مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، سو مرتبہ پڑھو اللہ اکبر، اور وہ لوگ اجتماعی صورت میں پڑھ رہے ہیں، سید ابو اشعری جاتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود کے گھر، تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن مسعود گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے سیدنا ابو اشعری عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں میں مسجد کوفہ میں ایک چیز دیکھ کے آ رہا ہوں، لیکن مجھے عجیب سی لگی ہے، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے دیکھا کہ لوگ جمع اس طریقے سے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے، سید عبداللہ بن مسعود غصہ آیا، پھر آپ نے منع نہیں کیا ان کو، کیونکہ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے یہ جو ذکر کرو ذکر نہیں کرو، اپنی گناہ و نافرمانی گنتی کرو، گن رہے ہو. چنانچہ خود جاتے مسجد میں، مسجد کوفہ میں، اور شدید غصے میں ان سے کہتے ہیں یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، ان کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں، اور تم لوگوں نے یہ عمل کیا ہوا ہے؟ یا تو تم لوگ خیر پہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر پہ تھے، یا پھر تم شر کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو. یعنی جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تم کیسے کر رہے ہو؟ تو ان کا جو لیڈر تھا، جو بڑا تھا، ان کہ ما اردنا الا الخیر، ارے ہم تو خیر چاہتے ہیں، ہم کون سے ہیں کوئی برائی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں ہم، یعنی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے. فرماتے کتنی لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں کہ خیر کو اپنا نہیں سکتے، خیر کی تمنا کرتے ہوئے بھی خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کو راستے کو اپناتے نہیں ہیں، تو خیر کہاں سے ملے گا انہیں؟ پھر ان کو سختی سے مسجد سے نکال دیا. عجب سی بات ہے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آج احناف کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ کی بنیاد سید عبداللہ بن مسعود نے رکھی ہے. سارے فقہ جو ہے امام ابو حنیفہ، حقیقتا جو علم امام ابو حنیفہ کا تھا یا ان کے استادوں کو تھا، وہ حقیقت سید عبداللہ بن مسعود کا علم ہے. اگر سید عبداللہ بن مسعود کی بات ماننی ہی ہے تو پھر عقیدے کے امور میں اور سنت بدعت کے امور میں کیوں نہیں ان کی بات مانی؟ وہ روایتیں ثابت ہیں، امام دار مقدمے میں اس کو روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، امام ابن عیم حلیہ میں صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. راوی فرماتے آخر میں کہ یہ لوگ جو جن کو سید عبداللہ بن مسعود نے نکالا تھا مسجد سے، سید علی کے خلاف جب خوارج نے جنگ کی تو وہ خوارج کے صف میں کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے خلاف ان لوگوں نے تلوار اٹھائی. جب صراط مستقیم سے ہٹے تو آخر میں صراط مستقیم سے آ کے یہ لوگ ٹکرائے اور صحابہ کرام پر ہاتھ اٹھائے، تلوار اٹھائے. بدعت کا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صرف صاحب المنہج کو سمجھنے کو اور پانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو سمجھنے کی اور بدعت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وجنة عرضها السماء والارض اعدت للمتقين. ودوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اخرجه مسلم. اعمال صالحہ اور جنت کی ضمانت. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ عمل فاسد کیا ہوتا ہے؟ اور عمل فاسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ عمل صالح کرے، اس عمل صالح کے ذریعے سے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرے. ہر مسلمان جنت کا طلبگار ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے، ہر مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی ہے کہ کوئی بھی عمل، جیسا بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل جنت میں داخل کرنے کا سبب ہو سکتا ہے؟ یا شرعاً اس کے کوئی اصول و ضوابط ہیں؟ صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور رب کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ تو غیر مسلم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں، اپنے طور و طریقوں سے وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، تحریف شدہ دین میں کیا اصول و ضوابط باقی رہیں گے؟ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط لوگوں کی طرح کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرح ختم ہو جاتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے، قرآن اور سنت کے اصول یوم اول سے ثابت ہیں، کبھی بدلے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی بدلیں گے، ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس مہینے میں ہم جو بھی عمل کریں گے رب اس سے راضی ہو جائے گا، اس مہینے کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی، اس لیے اس مہینے کی ایک خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے نزدیک، اور کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں گے اور رب کی جنت کو پا لیں گے، اس سے پہلے کہ میں مختلف نیک اور صالح اعمال کا ذکر کروں، چھوٹے سے ہیں دیکھنے والے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر کے باعث اور سبب ہے، روزمرہ زندگی میں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات یا چند بنیادی باتیں، نمبر ایک، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو رب کے ہاں عمل صالح ہے، ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نگاہوں سے نہیں، کیونکہ ہمارے نگاہ قاصر ہے، ہماری سوچ، ہماری عقل، ہماری سمجھ کمزور ہے، ہم خطا کر سکتے ہیں عمل کو پہچاننے میں کہ صالح ہے یا صالح نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ عمل صالح ہے تو وہ صالح ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو عمل صالح وہ ہے جس کی اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی بات ہے، اچھی طرح یاد کر لیں، جس کی دلیل نہیں وہ عمل صالح نہیں، جس کی دلیل ہے وہ عمل صالح ہے. دوسری بات، دلیل تو ہے، عمل صالح تو ہے، یہ پہلی بات پتہ چل گئی ہے، لیکن اس کی اب دو شرطیں

بس جس کے حکم سے یہ عمل عمل صالح ہے, جس نے اسے عمل کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے کرنے کی. اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم عمل کرنے کے قابل بھی نہ ہوتے, مرضی سے کرتے تو عمل صالح نہ ہوتا. تو عمل کرنا ہے رب کے لیے کرنا ہے. دوسری شرط, عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے, اتباع رسول علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے عمل کرنے کا, وہی طریقہ ہم بھی اپنائیں گے تو عمل صالح رہے گا. اپنی مرضی سے کریں گے تو عمل صالح نہیں ہوگا. تیسری بات, ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے, ربیع الاول کے مہینہ کی خصوصیت قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ آتا رہا, صحابہ کی زندگی میں, تابعین و سلف صالحین کی زندگی میں کئی سال آتا رہا, لیکن کوئی خاص اہتمام کسی خاص عبادت اس مہینے میں نہیں کیا. کسی عمل کی خصوصیت کے اعتبار سے اس مہینے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ کوئی خاص عمل یعنی کم اس مہینے میں کثرت سے کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خیر ہے, برکت ہے, عظمت ہے, عزت ہے, شرف ہے, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مہینے میں ہوئی, اس مہینے کو ایک خاص مہینہ بنا دینا اور اپنے رب کے تقرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے نئے نئے اعمال ایجاد کر لینا, یا صحیح جو اعمال صالح ہیں ان کو مخصوص کر دینا اس خاص مہینے کے لیے, یہ سب مردود ہے, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کا انعقاد کیا کرتے تھے, کسی خاص ذکر کا اہتمام کیا کرتے تھے, کوئی خاص نماز, کوئی خاص ذکر, کوئی خاص عمل؟ دیکھیں یہ مہینہ ہر سال میں بار بار آتا رہتا ہے, یعنی کہ ایک صدی میں ایک مرتبہ آتا ہے تب تو الگ بات ہے, دس سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. یہ مہینہ آیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, اس کے بعد یہ مہینہ دوبارہ آیا ہی نہیں, تب تو الگ بات ہے. سلف کی زندگی میں بھی نہیں آیا, صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں آیا. پھر کسی ایک بزرگ نے سوچا کہ اس مہینے کے خاص اہتمام تو کرنا ہے. یہ مہینہ بار بار آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں, تبع التابعین کی زندگی میں, فقہاء اربعہ کی زندگی میں, علماء محدثین کی زندگی میں, سلف صالحین کی زندگی میں بار بار یہ مہینہ آیا ہے. مجھے ایک دلیل دکھا دے کہاں پر ان عظماء میں سے کس نے ایک مرتبہ جشن میلاد النبی منایا ہو, ایک مرتبہ بس, دکھا دے, کہیں نہیں ملے گا آپ کو, نہ صحابہ کے زمانے میں, نہ تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں. پہلے تین بہترین صدیاں جن کی بہتری کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دی ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب بہترین زمانہ, سب بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. بہترین زمانے میں یہ عمل نہیں تھا, اور باقی جو بعد کے زمانے وہ بہترین زمانے نہیں ہیں. ان تین زمانوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے کے لوگ وہ لوگ نہیں جو اس بہترین زمانے کے لوگ تھے, اور نہ ان کے عمل ان جیسے کبھی ہو سکتے ہیں.

0: ربیع کا مہینہ سال کا مہینہ ہے جیسے کہ دوسرے سال کے مہینے ہیں. آپ نے صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا پورا سال پڑھا ہے. جو صلاۃ اللیل تہجد کو صرف ربیع اول میں پڑھتے ہیں صرف اس میں خصوصیت کے لیے, تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلاۃ اللیل سب سے بہترین نفل عبادت ہے, پتہ ہے؟ تہجد کی نماز نوافل میں سے, نماز میں سے سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ رات کے تاریخ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اٹھے کھڑا ہو جائے جب کہ لوگ سو رہے ہیں اور رب کے بارگاہ میں سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. عظیم کام ہے, صرف عظیم لوگ ہی کرتے ہیں. لیکن اس عبادت کو, اس عظیم عبادت کو کسی خاص وقت, کسی خاص رات یا کسی خاص مہینے, کسی خاص ہفتے کے لیے مقرر کر دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جمعرات کے دن میں روزہ رکھنے خصوص طور پہ اور رات کو نماز پڑھنے سے خصوص طور پر منع فرمایا ہے کہ تخصیص نہیں کرنی ہے کسی خاص دن کی, کیونکہ تعظیم دن کی نہیں, وقت کی نہیں, تعظیم رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, عظمت رب کی ہے, وقت کی نہیں ہے. اور جو رب کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کرتے ہیں, خاص وقت متعین نہیں کرتے. کوئی رجب کے مہینے کے خاص دن متعین کر دیتے ہیں اور اس دن میں خصوصی طور پہ کوئی صدقات دیتا ہے, کوئی خیرات کرتا ہے, کوئی نماز کا اہتمام کرتا ہے, کہتا ہے میں اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہوں. بدعت ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ارے صدقات اللہ کے لیے دے رہا ہے وہ. جی ہاں, صدقات اللہ کے لیے, اخلاص تو ہے, اتباع کہاں ہے؟ اتباع سنت نہیں ہے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ من گھڑت طریقہ ہے, یہ بدعت ہے جو ایجاد کی گئی ہے. تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہے تو سامنے رکھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے گا. میں نے شروع میں نے کہا ہے عمل صالح کیا ہے؟ جس کی اساس ہو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا, جو عمل صحابہ سلف نے نہیں کیا, وہ صالح نہیں ہو سکتا ہے. عمل وہ کرنا ہے جس کی دلیل ہو, اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ, بغیر کسی خاص وقت مقرر کرتے ہوئے, بغیر کسی خاص جگہ مقرر کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جنت سب سے عظیم انعام اور احسان ہے مومنوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے. اور اس میں داخل ہونے کی خاص طریقہ ہے. ہر خواہش کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہش کو قرآن اور سنت کے تابع نہ کر دے. ہماری خواہشات اگر قرآن سنت سے آگے چلیں گی تو نہ دنیا میں خیر نہ آخرت میں خیر ہے. اگر ہماری خواہشات قرآن اور سنت کے پیچھے چلیں گی, تابع ہوں گی, مغلوب ہوگی, غالب نہیں ہوگی قرآن و سنت پر, تب تو اللہ تعالیٰ کی جنت بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. جلدی کرو. کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف. عرض السماء والارض, جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی مانند ہے. کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ عدت للمتقین, جو متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. تیار ہوگی نہیں, مستقبل میں تیار نہیں ہوگی, تیار ہو چکی ہے, کر دی گئی ہے. اور تیار کرنے والا رب عظیم ہے سبحانہ و تعالی. دوسری آیت میں سابقوں کا لفظ ہے, سابقوں, سارعو اور سابقوں, جلدی کرو اور سبقت کرو ایک دوسرے سے, کوئی پیچھے نہ رہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم جنت میں داخل ہونے کے لیے سستی نہیں چلے گی, کاہلی نہیں چلے گی, اس میں چستی کی ضرورت ہے, جلدی کی ضرورت ہے, جد و جہد کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، توحید اور سنت کی ضرورت ہے، منہج السلف کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو محض ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے، ایک خواب سے رہ جاتا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے. چند نیک اور صالح اعمال جو ہم روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں کیا ہیں دیکھتے ہیں. لسٹ بہت لمبی ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، میں صرف اشارہ دوں گا، باقی ہم خود دیکھ سکتے ہیں قرآن و سنت میں کتنی اعمال صالحہ ہیں. واللہ ہم گن گن کے تھک جائیں گے لیکن عمل صالح ختم نہیں ہوں گے، موجود ہیں. چند کا ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، کیا ہم یہ عمل صالح کرنے والے ہیں کہ نہیں. واللہ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو بدعت کا وقت نہیں ملے گا ہمیں. میں حیران ہوں کہ بدعت بدعت پہ عمل کرتا کیوں ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ عمل صالح ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، اس لیے ہم نے خود ایجاد کرنا ہے کوئی عمل اور اس پہ عمل کرنا ہے. رب راضی ایسے نہیں ہوگا کبھی. یا یوں لگتا ہے کہ عمل صالح سارے کر چکے ہیں، اب پھر وقت بچا ہے، اس بچے وقت میں کوئی اپنی طرف سے عمل ایجاد کر کے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمل سارے صالح تو لسٹ ختم ہو گئی ہے نا، پورے عمل کر چکے ہیں، اب کچھ نہیں بچا تو کیا کریں، خالی وقت ہے تو کچھ عمل ہم بھی اپنی طرف سے کر لیتے ہیں. میں چھوٹے سے مثال دیتا ہوں، جو اذکار ہیں بس مسنون اذکار، اگر آپ مسنون اذکار ڈیلی پڑھنا کی کوشش کریں اور اپنے اوپر یعنی لازمی سے اعتبار سے میں نے پڑھنا ہے، لازم پڑھنا ہے بس، کچھ بھی ہو جائے، منت نہیں ہے، لازم کر دیں میں نے پڑھنا ہے، واللہ آپ کو وقت نہیں ملے گا کہ آپ کچھ اور وقت نکال کچھ اور عمل کریں. صرف اذکار کی بات، عمل کی بات نہیں کر رہا، اذکار زبان سے کیے جاتے ہیں، اذکار زبان سے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پورے مہینے میں ایک ختم کرنا ہے قرآن مجید کا، مثال کے طور پہ اس کے لیے وقت آپ ڈیلی نکالتے ہیں، کتنی روزانہ پڑھیں گے؟ ایک بار. فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، اچھا جو مسنون اذکار ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، حوق لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی خاص تعداد ہے، مخصوص کر دی گئی ہے، کچھ ایسی مطلق جن کی خاص تعداد نہیں ہے. اگر آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے کام بھی کرنا ہے، اپنے سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. جب آپ فارغ ملتے ہیں، فارغ وقت آپ کو ملتا ہے، تو فارغ وقت میں جب آپ یہ اذکار شروع کریں گے تو آپ کو وقت ملے گا ہی نہیں کچھ عمل کرنے کا. کر کے دیکھ لیں، ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے، اگلے ہفتے تک پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں. حسن مسلم سے جو اذکار مسنونہ ہیں، دلیل کی روشنی موجود ہے حسن مسلم میں، آپ وہ اٹھوائے اور دیکھیں جو اذکار اس میں ہیں، آپ نے وہ کرنے ہیں. گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، بعد میں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد میں، سارے اذکار مسنون جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک پریکٹیکل ہوم ورک ہمارے لیے، ہم کوشش کرتے ہیں. اور باقی جو اذکار مسنون ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوۃ الا بالجنت کے خزانوں سے خزانہ، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، یہ اذکار. اور دیگر جو اذکار ہیں، کوئی 100 مرتبہ ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے زیادہ، یعنی جن کی تعداد جو ہے وہ مخصوص، جو بغیر تعداد مخصوص کے ہیں، جن کی تعداد کوئی مطلق ہے، جو وہ کر کے دیکھیں اور دیکھیں ہمیں پاس وقت کتنا بچتا ہے. باقی پھر سونے سے پہلے کے اذکار، ایک بھائی کہتا ہے یار میں جب سونے سے پہلے کے اذکار پڑھنا شروع کرتا ہوں، پورے نہیں کرتے، نیند پہلے آ جاتی ہے، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ سوال تھا. ہاں اجر ملے گا، اگر آپ نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے اس عبادت کی، کہ آپ نے روزانہ ہی آپ نے کرنی ہے، اور کبھی آپ نہیں کر سکتے یا پہلے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آپ کو اس کا مکمل اجر مل کے رہے گا انشاءاللہ. رب کریم ہے، وہ جانتا ہے، اب دل کی آپ کی حالت کو جانتا ہے. آپ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن نیند کا غلبہ پہلے آ گیا ہے، ایک شخص کرتا ہی نہیں ہے، تجربے کے طور پر کبھی کرنا چاہا، نیند آ گئی، اس اتنا ملے جتنا اس نے کیا ہے بس، وہ جس سے وہ سو گئے نہیں، اس نے اذکار کی اس کو کوئی اجر اس کو نہیں، کیونکہ اس نے کیے نہیں ہیں. کوئی اگر شخص عمل کرتا ہے, مداومت ہمیشگی اختیار کرتا ہے, کبھی وہ اس عمل سے قاصر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے, عذر شرعی سے, تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے سبحان اللہ, اس کریم کا کرم ہے سبحان و تعالی. آئے دیکھتے ہیں چند نیک صالح اعمال جو روزمرہ زندگی میں ہم کر سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اساس میں نے بتا دیا, قرآن اور سنت, توحید اور سنت اساس ہے, اور منہج السلف موجود ہے. اب یہ جو اعمال ہیں آپ کریں تو انشاءاللہ جنت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتبت له 100 حسنہ وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالثۃ دون ذلک, جس نے چھپکلی کو ایک جھٹکے میں قتل کیا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی, اور جس نے دوسرے جھٹکے میں اسے قتل کیا اس کو اس سے کم نیکیاں, جو تیسرے میں قتل کیا اس نے اس کو اس سے کم نیکیاں ملے گی. 100 نیکیاں, 100 حسنہ ایک چھپکلی کو قتل کرنے سے, متفق علیہ حدیث ہے. چھپکلی ہمارے گھروں میں گھومتی رہتی ہے, ہم مارتے ہیں یا ڈرتے ہیں, اپنا محاسبہ خود کریں, لیکن اکثریت کا کیا حال ہے, ڈرتے ہیں, کچن سے چیخ کی آواز آئی وہاں پہ جا کے بیوی ڈری ہوئی ہے, کیا چھپکلی ہے, خاوند خود بھاگ گیا, کیا ہمارے کام نہیں ہے یہ چھپکلی مارنا, الغرض اچھا ملتا ہے کیا چھپکلی کو مارنے سے, اور پھر کیوں ہے, دو سوال ہے. کیونکہ اعتراض کی اس متفق علیہ حدیث پہ عقلانی عقل پرستوں نے اعتراض کیا, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس حدیث کو, چھپکے کو قصور کیا اسے مارا جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نور ہے سنت میں اللہ کی قسم اگر کوئی سمجھنے والا ہو, ان کی عقلیں ماری گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو متفق علیہ حدیث میں, جو سب سے صحیح حدیث سمجھی جاتی ہے, متفق علیہ سے صحت میں کوئی اوپر صحیح ہو ہی نہیں سکتی, متفق علیہ یعنی صحیح بخاری مسلم نے روایت کیا ہے, جو حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہیں, کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے ہم, بے قصور چھپکل کو قتل کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ, مزے کی بات ہے, حدیث میں وجہ بھی آئی ہے کہ جب ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, مشرکین نے خطرناک سے خطرناک خوفناک سے خوفناک سزا دینی چاہی, زندہ جلا کر قتل کر دینا, تو سارے جانور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. جانور محبت کرتے ہیں توحید سے اور اہل توحید سے, سوائے چھپکلی کے, یہ پھونک مارے تاکہ آگ اور بھڑکے. تو ایک وجہ بیان کی ہے, قتل کرنا کیوں ہے, اگرچہ ہمیں اگر وجہ کا پتہ ہی نہیں ہے, حکم آ گیا ہے تو سر جھکا کے تسلیم کرنا ہے, لیکن وجہ بھی بتائی گئی ہے. چل وہ تو وہ چھپکلی تھی جس نے پھونک مار, ان کا کیا قصور ہے, سانپ کو کیوں قتل کیا جاتا ہے, چھوٹے سے سوال ہے. سانپ, پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کو قتل کرنا حل الحرم ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, چاہے حرم کے حدود میں کیوں نہ ہو ان کو قتل کرنا ہی لازمی ہے. ان میں سے سانپ کا ذکر ہے, الحی, اور عقرب بھی ایک روایت میں آیا ہے, کوے کا بھی ایک روایت میں آیا ہے, گدھ کا بھی ذکر ہے, اور بچھو عقرب آ گیا ہے, ایک اور چیز بھی ہے پانچویں, ہاں کالا کتا جو ہے. اچھا یہ چیزیں آ گئی ہیں, اچھا فار, چوہا جو ہے, بارک اللہ, چوہا جو ہے, یہ پانچ چیزیں ہیں. حدود حرم میں بھی قتل کرنا ہے, کیا قصور ہے, ان کو رب نے پیدا ہی ایسا کیا ہے. سانپ کی خصلت ہے ڈسنا, فطرت میں ڈسنا ہے کہ نہیں. کس نے سوال کیا سانپ کو پالنے کا کیا حکم ہے, سبحان اللہ, سانپ بھی پالے جاتے میں حیران ہو گیا, وہ سانپ تو اس کو قتل کرنا ہے, حل الحرم میں قتل کرنا ہے, اور آپ پالنے کا پوچھ رہے ہیں کہ سانپ کو پالنے, باقی اور جانور ختم ہو گئے پالنے کے لیے, بلی کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے, کوئی طوطے کے بارے میں پوچھتا ہے, کوئی کبوتر کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ سانپ کے مثلا سانپ کو پالنا ہے، سبحان اللہ، حرام ہے بھائی، سانپ کو پالا نہیں جاتا، سانپ کو قتل کیا جاتا ہے. اچھا بات جاؤں کہ فطرت ہے، رب نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے، اس فطرت میں اسے قتل کیا جاتا ہے. وہ چھپکلی تو جس نے پھونک ماری تھی اور تھی، لیکن اگر یہ بھی اس وقت ہوتی یہ بھی پھونک مارتی، فطرت ایسی ہے. سانپ نے ہر وقت ڈسنا ہے، کوئی سانپ دیکھے ڈستا نہیں ہے. سانپ کو پالنا، جتنا بھی پالنا چاہتے ہیں آپ پال لیں، آپ ڈسے گا نہیں ڈسے گا، وہ بھائی اس کا روک نہیں سکتا، فطرت، رب نے اس کو پیدا ایسے کیا ہے، اس کی عقل تھوڑی ہے کہ تربیت حاصل کر کے وہ ڈسے گا نہیں. سبحان اللہ. سر آپ دیکھتے ہیں یعنی بس شیر کو پالتے ہیں، آپ شیر کو پالیں، بھیڑے کو پال لیں، جو کچھ بھی کر لیں، وقت آنے پر چھوڑے گا نہیں وہ. یہ جانور ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے، جتنا آپ اس کی بھوک کو ختم کرتے رہیں اور گوشت کے انبار لگا دیں، وقت ملنے پر چھوڑے گا نہیں وہ. یعنی اخباروں میں کئی مرتبہ آئے دیکھا کہ سرکس میں، سرکس نے جو شیر کا جو ٹرینر تھا، شیر اسے قتل کر دیا، اور 10 سال سے ٹریننگ کرتا رہا اس کی، 10 سال اس نے اس کو قتل کر دیا. وہ شیر جو اس کو کیا پتا ہے کہ میرا ٹرینر ہے یہ کون، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس نے تو نوچنا ہی ہوتا اسے نوچ کے قتل کر دیا. الغرض چھوٹا سا عمل ہے، دیکھنے والے کے لیے اجر سونے کے پہلے. اچھا پھر رحمت دیکھیں آپ، قتل کرنا بھی رحمت ہے، پہلا جھٹکا ہے، پہلے جھٹکے میں قتل کرنا تاکہ اسے اذیت نہ ہو جانور کو. سانپ ڈستا ہے، اسے عذاب دے کے نہ قتل کرے، ایک جھٹکے میں قتل کرنے کی کوشش کرے. بکری ذبح کرتے ہیں، اپنے اوزار کو تیز کر کے آنا ہے، بکرے کے سامنے تیز نہیں کرنا ہے، اسے دکھانا بھی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا ہے. کیا تعلیمات ہیں قربان جو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. قتل کرنا ہے تو احسن القتل، قتل میں بھی احسان کرنا ہے، بہترین پرفیکشن ہے، بہترین طریقے سے، اذیت جانور کو بھی نہ ہو. پہلے جھٹکے میں 100، دوسرے میں اس سے کم، تیسرے میں اس سے کم، لیکن نیکی مل کے رہے گی. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ ایک خاص نیزہ تھا ان کے پاس، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا عن ابی و صحابہ اجمعین، خاص نیزہ تھا، کس نے رکھا ہوا تھا؟ چھپکلیوں کو مارنے کے لیے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ام المؤمنین ہے، اور ہمارے گھر میں ہمارے بیٹوں بیویوں بہنوں کو دیکھ لیں، ایک نیزہ بنا لیں اور خاوند کو نہ بولے مارنے کے لیے، خود مارنے کی کوشش کریں، دور سے مارنا پڑے گا نا، کوئی لکڑی رکھنے، نیزہ نہیں تو لکڑی رکھنے، کسی طریقے سے خود مار کے دیکھیں. 100 نیکی خود لے لیں، کسی اور کیوں دیتے ہیں 100 نیکی؟ کیا خیال، لے کے بانٹی جاتی ہیں کیا؟ حسنات کمائی جاتی ہیں، بانٹی نہیں جاتی، دوسروں کو نہیں دی جاتی، خود پہلے انسان کوشش کرے، اگر نہ ہو سکے کسی ذریعے سے، کسی وجہ سے، تو پھر یہ خیر کسی اور کو آپ دے دیں. دوسری بات، ایک عمل ہے جو ہم کر بھی سکتے ہیں تو کریں گے نا انشاءاللہ، کوشش کر کے دیکھیں گے، اور پہلے جھٹکے میں خصوصی طور پر 100 نیکی. دوسرا عمل صالح، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. جسے کسی کو قرض دیا، اس کی ادائیگی اس پر مشکل ہو گئی، مقروض کے قرض ادائی کرنے لیکن معسر ہو گئی، مشکل نہیں ادا نہ کر سکا، اور اس قرض دینے والے نے اس کے اس قرض کو معاف کر دیا، یا اس میں سے کچھ کم کر دیا، یا اسے مہلت دے دی، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، جس میں کوئی سائے نہیں ہوگا. عرش کا سایہ، عمل کیا ہے؟ آپ نے قرض دیا ہے، واپس لینے کے لیے دیا ہے، آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے مہلت دے دی اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے آپ ابھی واپس نہیں کر سکتے، تو اور مہلت دے دیتا، جبکہ وہ جانتا کہ معسر ہے، حالات اس کے تنگ ہیں، واپس نہیں کر پا رہا، اور وہ شدید تنگی کی حالت میں ہے، وہ دینا چاہتا ہے لیکن آپ سے شرمندہ ہے، دے نہیں پا رہا، وہ بار بار آپ سے معذرت بھی کرتا رہتا ہے، آپ سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے دل تنگ ہے، وہ آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا، وہ وقت پہ ادائیگی کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات اچانک تنگ ہو گئے، وہ قاصر ہے اس قرض کی ادائیگی سے، اور آپ اسے خوشخبری سنا دیتے ہیں، میں نے آپ کو ایک مہینے دو مہینے اور مہلت دے دی ہے، یا میں نے آپ کے لیے اتنے پیسے کم کر دیے ہیں، چلو کوئی حرج نہیں، آپ کے پاس اتنی ہیں جتنی وہ دے دیں، باقی آپ کے معاف ہیں۔ اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے، آپ کا حق ہے، یہ نہیں کہنا فوراً معاف کر دے، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو خیر، نہیں کرنا چاہتے، آپ کا حق لینا چاہتے، مہلت دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کا عرش کے سائے کہ جو خوشخبری ہے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک اور عمل صالح، قرض ہم سب کو دیتے ہیں، لیتے بھی رہتے ہیں، تو اس کی یہ خوشخبری آپ دیکھ لیں، ایک اور عمل صالح جو ہم روز مرہ زندگی میں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من ذب عن ارض اخیه بالغیبتی کان حق علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں جب اس کی غیبت کی جاتی ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، وہ غیبت کرنے والے کو روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، جہنم سے آزادی، کتنی اچھی خوشخبری ہے۔ ہمارے مجالس میں غیبت، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، عام ہے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت کا شر کہیں سے پیدا ہو گیا، کس نے غیبت کرنا شروع کی، آپ نے اس بھائی کو روک دے غیبت سے، اور اپنے اس بھائی کی جو عزت آبرو ہے اسے پامال ہونے سے روکا ہے جس کے غیبت کی جا رہی ہے، اور وہ شخص رک گیا آپ کی بات سن کے، یا نہیں رکا، آپ اٹھ کے چلے گئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، بڑا عمل ہے، آپ نے نصیحت کی ہے پیارے انداز میں، بھائی یہ بات اچھی نہیں، غیبت ہے اور شرع جائز نہیں، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ نے اگر کوئی گلہ شکوہ ہے تو سامنے بیٹھ کے حل کر دیں، میرے سامنے اس کا برا ذکر مت کریں۔ بعضوں کو دوستی میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، دوست ناراض ہو جائے گا، ایک ایسا دوست ہے جو خیر سے ناراض ہوتا ہے، ایک ایسا دوست ہے جو جہنم کی آگ خود بھی لینا چاہتے ہیں، آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، کیسا دوست ہے؟ دوست ایسے تو نہیں ہوتے نا، اچھے دوست ایسے تو نہیں ہوتے نا، اچھے دوست ہمیشہ آپ کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جنت کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، رحمت کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، یعنی خود بھی زحمت میں دوسروں کو بھی زحمت میں شریک کر دینا ہے۔ تو مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کی پاسداری کرنا جبکہ وہ موجود نہ ہو، اس کا دفاع کرنا، غیبت سے روکنا، کتنے نیک اور صالح اعمال جمع ہو گئے ہیں، اور آپ یقیناً حقیقتاً اس بھائی کو بھی اس جرم سے روک رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی نیکیاں اس بندے کو نہ دے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تو خیر ہے، نور ہے واللہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار بات تو سچی تھی، ٹھیک تو کہہ رہا تھا، وہ ظالم تو تھا، ظلم تو کیا تھا، یہ برائی تو تھی، فلان دن اس نے یہ تو کیا تھا، فلان دن وہ تو کیا تھا، اسے تو غیبت کہتے ہیں نا، یہ کسی کی غیبت میں جھوٹ باندھا جاتا ہے، جھوٹ باندھنے کا مطلب ہوتا ہے بہتان لگانا، وہ اور جرم ہے، کسی کی غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں اس کا کوئی نقص بیان کرنا جو سچ ہے، اسے غیبت کہتے ہیں، اسی سے منع کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے، فٹ بال کی میچ، کرکٹ کے میچ کو دیکھ لیں آپ، کھلاڑیوں کی کیا غیبت ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، فلان نے یہ کیا، فلان نے وہ کیا، فلان، کوئی خبر آ جاتی ہے، کوئی اس طریقے سے سٹے بازی کی بات ہوئی تو اس کی غیبت شروع ہو گئی، غیبت ہے، کھیل میں بھی غیبت ہے، دیکھیں ہمارا حال، دیکھیں ہمارا، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، وہ ایسا کھلاڑی ہو، ویسا کھلاڑی ہو، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ایک تو سارا وقت ضائع کیا، برباد کیا ہے اس عمل میں، اور پھر کتنی گناہ بھی اٹھا اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، یا اس سے بڑھ کر بدترین قسم کی غیبت ہوئے جو ہے وہ ہے حکمرانوں کی غیبت اور علماء کی غیبت۔ حاکم وقت ہے، آپ میڈیا دیکھ لیں، نیوز چینلز دیکھ لیں، غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سنتے ہیں بڑے مزے سے، اور بلکہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، بلکہ خود بعض لوگ اپنے گھروں میں نیوز چینل کھولے ہوئے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ملتے ہیں چائے پینے کے بہانے اور شروع ہو جاتے سیاست کی باتیں، کوئی بچتا نہیں ہے ان سے. وہ ظاہر سیاست ہے تو پھر برائی تو ہوگی، اور برائی تو غیبت بھی ہوگی، اور غیبت تو پھر جرم بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے. جو لوگ ان کو روکتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، خوشخبری سن لیں، کان حقا علی اللہ تعالیٰ پر حق ہے، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. کون کیا حق ہے واجب رب پر سبحانہ و تعالی؟ یہ تو کرم ہے، اس کریم کا رحمت ہے، ورنہ کون جرت کر سکتا ہے کہ یہ لازم کر دے رب پہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل کیا اب جنت واجب ہو گئی ہے؟ کون جرت کر سکتا ہے؟ معتزلہ نے کی ہے جرت. یہ جو اہل بدعت میں سے جو معروف گروہ معتزلہ کا، وہ کہتا اللہ تعالیٰ پر واجب فرض ہے کہ نیکوکار کو جنت میں داخل کرے اور بدکار کو جہنم میں داخل کرے. اسے شفاعت کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کہ شفاعت نہیں ممکن ہے، شفاعت کی کیا شفاعت ہوگی؟ نہیں، نہ کوئی رسول شفاعت کرے گا، نہ کوئی ولی کرے گا، نہ والدین، کوئی شفاعت کسی کر نہیں سکتا، کیونکہ کبیرہ گناہ کرنے والا خوارج نے کہا کافر ہے، اور ان اہل بدعت نے کہا، معتزلہ نے کہا کہ وہ دو منزلوں کے بیچ میں ایک منزلت میں دنیا میں، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، آخرت میں جہنمی تو ہے، پکا جہنمی ہے کافروں کے ساتھ. سبحان اللہ، اتنی بڑی جرت. اللہ تعالیٰ پر فرض ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو مغفرت کر دے. یہ کسی نہیں، لازمی ہے رب پر کہ گنہگار کو لازمی سزا دے، مغفرت کوئی نہیں کیونکہ وہ گنہگار ہے. کیا تم رب ہو؟ سبحان اللہ، رب کریم ہے، عظیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ دل کے چھپے راز کو بھی خوب جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اس سے پہلے کہ بندہ کچھ بولے، کچھ کہے یا کچھ کرے، وہ رب پہلے سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے میرے بندے نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بندہ کیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. ایک اور کام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه دعاه اللہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرهم من حور العین یزوجه منها ما شاء. کظم الغیظ، غصے پر قابو پا لینا، ایک اور عمل صالح ہے. روزانہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. خوشخبری، غصے کو اپنے قابو میں کر لینے سے ملتا کیا ہے؟ قابو پانے سے کیا مراد؟ ظلم نہیں کریں گے آپ، نہ قولا نہ فعلا، نہ زبان چلے گی نہ ہاتھ چلے گا. کظم الغیظ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک من کظم غیظا، جس نے اپنے غصے کو قابو کر لیا، وہ قادر علی ان یفیدہ، جبکہ وہ قادر ہے کہ اپنے غصے کو نکالے، قادر ہے، کوئی روک نہیں سکتا اسے. دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے بلائے گا. رؤوس الخلائق، میدان معاشر میں سب مخلوقات کھڑی ہیں حساب کے لیے، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا. کس لیے؟ حتی یخیرہم من حور العین، کہ میرے بندے تم نے یہ اچھا کام کیا ہے جو تم کر کے آئے ہو، یعنی غصے پہ تم نے قابو پہ پا لیا جبکہ تم اسے نافذ کر سکتے تھے. یہ حور العین ہیں، حور ہیں، ان میں سے جو تم چاہتے ہو، جو تمہیں پسند ہے وہ تمہاری ہے. زوجہ من ہمیشہ، جو وہ چاہتے ہو اسے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرا دیتا ہے، وہ حور اس کی ہو جاتی ہے. حور العین، عمل کیا ہے؟ غصے پر قابو پا لینا. غصے پر قابو پا لینے سے ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے؟ خاوند باہر سے آتا ہے شدید غصے میں، کوئی اس پر ظلم کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، یا کبھی مار پٹائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، گھر میں داخل ہو شدید غصے میں، بدلہ لینا ہے، باہر بدلہ کسی سے نہ لے سکا، زبان نہیں چلی، ہاتھ نہیں چلا، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، جو بھی ہے، بلا اسے معاف نہ کر سکا، غصے پہ قابو نہ پا سکا، کا وہ پانے بھی نہیں چاہتا. واپس گھر میں آتا ہے, اسے غصہ تو نکالنا ہے, وہ بھرا ہوا ہے, لاوا پھٹنے والا ہے. اسے کون ملا گھر میں؟ مسکین بیوی. سب سے پہلے آتے ہی اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی, کوئی چھوڑا نہیں اس بیچاری کا. جو غلط نہیں تھا وہ بھی غلط ہو گیا, جو ٹھیک تھا وہ بھی غلط تھا. جو غلط تھا چھوٹا سا, وہ بہت بڑا غلط نظر آنے لگا, اس کی کوئی خیر نہیں. گالی گلوچ, بد زبانی, بد کلام, یہاں تک ہاتھ ٹوٹ گیا, وہ سب ہی باقی ہے. معصوم بچوں پہ اترا, ان کو مارنا شروع کیا, پھر بھی باقی ہے. کوئی خادم ہے تو اس کی خیر نہیں ہے, اس پر اتارا. پھر جا کے بعضوں کا جانوری پارک اس پر غصہ جا کے نکالتا ہے, کیونکہ بچہ کچھ غصہ ہو تو اس کو جا کے نکال دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ مرد ہوتے ہیں کیا؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے دوسری طرف؟ بیوی, خاوند نے بیوی پر غصہ نکالا, ظلم ہو گیا بیوی پہ, یا ساتھ ہو کے جھگڑا ہوا, بیوی پہلے سے تپی ہوئی ہے, کسی وجہ سے بیوی غصے میں ہے, شدید غصے میں ہے, خاوند گھر میں آیا تو اس کی خیر نہیں. الٹا دیکھتے ہیں دوسری طرف, جو غلطی نہیں تو وہ بھی غلطی نظر, غلط نظر آتی ہے. جو ٹھیک کر کے آتا ہے بیچارہ, کوئی پھل فروٹ لے کے آیا ہے, یہ وقت لانے کا, پہلے لے کے تو گلے سڑے تھے, یہ تھے, کوئی عیب نکالنا, کوئی جھگڑا کرنا ہے کسی نے کسی وجہ سے, کیونکہ تپی ہوئی بھری ہوئی ہے, غصہ نکالنا چاہتی ہے. خاوند بچ گیا تو بچوں پہ خیر, بچوں کی خیر نہیں ہے. اور اکثر مائیں ظلم کرتی ہیں اپنے بچوں پہ, ساس بہو کا جھگڑا ہوا تو کس میں نکلتا ہے؟ اگر خاوند کچھ زیادہ یعنی سخت ہے, سخت میں زیادہ ضرورت نہیں کرتی, پھر غصہ کہاں پہ نکلتا ہے؟ ناجائز غصہ بچوں پہ نکلتا ہے. میں نے بعض ایسے بچے دیکھے جن کو نیل کے نشان تھے چہرے پہ, ماں نے مارا ہے. ارے کیسی ماں ہے بھائی, ماں تو رحمت ہے, ماں زحمت کب سے بننا شروع ہوئی؟ بابا نے ماما کو کچھ کہا تھا, جھگڑا ہوا تھا, بس ماما نے ہمیں مارنا شروع کر دیا. کمال ہے بھائی, ظلم کا بدلہ ظلم, اس کا بدلہ پھر ظلم. اگر مظلوم رہتی صبر کرتی تو جنت آسان تھی. کظم الغیظ, غصے کو قابو پا لینا. اگر خاوند گھر میں آتے آنے سے پہلے اپنے غصے پہ قابو پا لے. ہمارے باہر دیکھیں روڈ پہ ناجائز لوگ کچھ نہ کچھ آپ کو یعنی پریشان کر دیں گے, غصہ آ ہی جاتا ہے. کوئی نافرمانی دیکھ لی, کسی نے یوں گالی دے دی, کسی نے غلط کراس کر دیا, کسی نے گاڑی پیچھے سے کوئی دھکا دے دیا, کسی نے سگنل پہ کچھ کر دیا, ناجائز آپ کو پریشان کر دیا. غصے سے کیا ملے گا؟ پریشر بڑھے گا, طبیعت خراب ہوگی, مزاج خراب ہوگا, بد زبانی, بد کلامی, گالی گلوچ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس حدیث اور جس اور بھی احادیث ہے غصہ پا لینے کے لیے, جو جس میں جو خوشخبریاں ہیں, غصے پہ قابو پا لیں. خاوند گھر میں آنے سے پہلے غصے پہ قابو پا لیا, خیر ہے کہ نہیں؟ گھر میں آئے گا اپنے غصے کو دروازے پہ باہر پھینک, گندگی میں پھینک کے آیا ہے, ناجائز غصہ جو پھینک کے آیا ہے, اسے گھر میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے, وہ کچھ ہوا ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, ہمیں سے پریشان کون نہیں ہوتا؟ ہوتے ہیں پریشان, لیکن کتنی پیاری بات اور اچھی بات ہے کہ گھر کے باہر کے معاملات گھر کے باہر رکھیں اور گھر کے معاملات گھر کے اندر رکھیں. گھر میں سیدھا غصہ ہے, جا کے باس ہے, بیوی نے جھگڑا کیا, ناجائز غصہ کیا, وہ جا کے مزدوروں پہ نکالتا ہے اپنے غصے کو, تنخواہ کاٹ لیتا ہے, گالی گلوچ ہے, بدتمیزی سے پیش آنا ہے, واللہ سب کچھ درج ہو, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. نام اعمال میں ہم اپنے قول و فعل کو محفوظ کر رہے ہیں, آپ کی مرضی, اس میں جو بھی درج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور لکھا جا رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں. کلم الغیب, غصے پہ قابو پا لینا. اچھا, جو غصہ حق کا ہوتا ہے تو ناجائز غصہ ہے, جائز غصہ جو ہوتا ہے اس پہ آپ نے شریعت کے مطابق اس غصے پہ عمل کرنا ہے. روکنا ہے زبان سے روکیں, ہاتھ سے بھی روک سکتے اپنے گھر والوں کو, لیکن مارنا بھی ہے تو شریعت کے مطابق مارنا ہے. یہ نہیں کہ جائز غصہ ہے, بیوی اور بچے جو نافرمانی کرتے ہیں اپنے رب کی, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو حوریں حاصل کرنی ہے جنت میں قیامت کے دن, اس لیے میں نے کچھ کہنے نہیں، جو کر رہے کرنے دیں. نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ روکیں، زبان سے روکیں، نصیحت سے روکیں، پیار سے روکیں. نہیں رکتے، رب کی نافرمانی سے جائز غصہ ہے تو اس کو نکالنے کا شرع ایک حق، ایک طریقہ ہے. بچہ نماز نہیں پڑھتا، 7 سال کی عمر کا ہے تو اسے حکم دو، 10 سال کی عمر ہے تو اسے مارو. لیکن کیسے مارنا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور طریقہ ہے. کیسے کیسے سمجھایا گیا ہے کیسے مارنا ہے؟ کہ چہرے پہ نہیں مارنا، نیل کا نشان جسم پہ نہیں ہونا چاہیے. علماء فرماتے ہیں جیسے کہ مسواک ہوتا ہے نا، اس مسواک سے آپ نے صرف یہ بتانے، انسلٹ کرنے کہ تم نے غلط کیا ہے، تو رب کی نافرمانی کی ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک اور عمل صالح، ایک چھوٹا سا اور عمل صالح. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں جو گھوم پھر رہا تھا. کس وجہ سے؟ سبب کیا تھا؟ کہ ایک درخت، ایک ٹہنی کو اس نے کاٹی تھی جو لوگوں کے راستے میں تھی اور اذیت پہنچاتی تھی لوگوں کو. درخت راستے میں تھا، لوگ آتے جاتے تھے اس راستے سے، ان کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ کے اس بندے نے اب رب کو راضی کرنے کے لیے اس مضی چیز کو، اس ٹہنی کو جو مضر تھی، تکلیف دے، اس کو کاٹ دیا، لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. وہ شخص اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گیا. راستے سے مضر چیز کو، مضی چیز کو ہٹانا. ہمارے راستے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بعض میں دیکھتا ہوں. اللہ کے ایسے اچھے پیارے لوگ بھی ہیں، کوئی گڑھا ہوتا ہے اچانک، پتہ نہیں، جیسے آج کل بارشیں، پتہ نہیں ہوتا گاڑی گونج جا کے زور سے اس گڑھے میں پھنس جاتی ہے، پھر پریشانی ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، دیکھیں تقویٰ کیا آپ سے کام کرواتا ہے کہ وہاں پر انہیں کوئی چیز جو رکھ سکتے تھے، کوئی لکڑی ہے، کوئی بالٹی ہے، کوئی چیز، کوئی نشانی رکھ دیتے کہ یہاں سے بچ کے جانا، یہاں پر گڑھا ہے. خود تو وہ بیچارہ پریشان ہوا، لیکن دوسرے مسلمان بھی پریشان نہ ہو. یہ چھوٹا سا عمل تو ہے میرے بھائیوں، لیکن اجر کیا ہے؟ اجر عظیم ہے رب کے یہاں سبحانہ و تعالی. جنت، رب کی جنت سے بڑھ کر کوئی اجر ہے؟ اسے شاید زیادہ انہیں کا اعمال نہ ہو، زیادہ تہجد کی نماز، زیادہ نفر روزے چیزیں نہ ہو، لیکن احساس اس کے پاس ہے، توحید ہے، سنت ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، اور کبیرہ گناہ سے وہ بچا ہوا ہے یا توبہ کر لیتا ہے. چھوٹا سا عمل اس نے کیا ہے، رب کو پسند آ گیا ہے، جبکہ زیادہ نوافل کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، تہجد گزار نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا عمل کے سبب رب کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گیا. ہمارے راستے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مغر ہیں ہمارے لیے بھی، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی. آپ ہٹا دیتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اور جنت سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہے. ایک اور چھوٹا سا عمل، آخری عمل سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. بعض لوگ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں، پڑوسیوں کو. ہم بات کریں کہ عام مسلمان کو تکلیف سے بچانا، اور یہ بندہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، تین مرتبہ فرمایا اللہ قسم وہ مومن نہیں ہے. تین مرتبہ فرمایا کون؟ من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. کیا ہمارے پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ ہیں؟ تکلیف سے محفوظ ہیں؟ ایمان کی بات ہے. اگر محفوظ نہیں تو اپنے ایمان کا محاسبہ کر کے دیکھیں، ایمان میں خلل ہے، کمزوری ہے. اگر ایمان مضبوط ہوتا تو آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ ہوتا. جنت میں جانا چاہتے ہیں، عمل صالح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہوں گے. ہاں، اگر ناجائز ناراض ہے تو وہ جانوں کا کام جانے، ہم نے تو ٹھیک کام کرنا ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، توحید و سنت پر چلنے والے، منہج سلف الصالحین پر چلنے والے ہیں، اور وہ آپ سے ناراض ہے، اہل بدعت میں سے وہ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو وہ جانو اس کا رب جانے. ہم نے اس کو اذیت نہیں پہنچانی، یعنی کہ وہ بدل کہتے ہیں اس نے بھی تو کیا ہے، اس نے تو نقصان پہنچایا ہے، اس نے گندگی پھینکی تو میں کیوں نہ کروں، بدلہ ہے، ظلم کا بدلہ ظلم، نتیجہ کیا ہے، دونوں گنہگار ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہیں۔ آخر میں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے عمل سے بات ختم کرتے ہیں، بہت عظیم اجر ہے، بہت عظیم عمل ہے، ہم ہر جمعہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں اپنا محاسبہ کریں، کیسے آنا چاہیے آئے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم جمعۃ واغتسل، جس نے غسل کے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا، ثم بکر وابتکر، پھر جلدی کی اور پہلے وقت میں یعنی جمعے کے لیے گھر سے نکلو مسجد میں پہنچا، وہ مشا ولم یرکب، اور پیدل چلا سواری پہ سوار نہیں ہوا، کتنے ہوئے 3، ودنا من الامام، اور امام کے آ کے قریب بیٹھ گیا، 4، واستمع وانصت ولم يلغو، خطبے کو سنا مکمل انصات کے ساتھ اور لغو نہیں کیا، یعنی کسی اور چیز میں مصروف نہیں ہوا، صرف خطبے کو سنا، اس نے کہا حق ادا کیا ہے، کتنے ہوئے 4 یا 5 ہوئے، کتنے ہوئے گن لیں، جو بھی ہوئے یہ ہم نے کرنے ہیں، ملے گا کیا، سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان له بكل خطوة يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنة اجر صيامها وقيامها، ہر ایک سٹپ، ایک قدم، جتنی بھی وہ اپنے گھر سے مسجد تک چل کے آیا ہے، ہر ایک قدم پر اسے 1 سال کا اجر ملے گا، کیا کس چیز کا اجر، صیامها وقیامها، پورے سال میں نفل روزے جو ہیں اور نفل نمازیں جو ہیں، صلاۃ اللیل اور رات کو صلاۃ اللیل کا اجر اور دن میں روزے کا اجر، پورے سال کا ایک قدم، ایک خطوہ، ایک سٹیپ، اگر آپ 10 چل کے آتے تو 10 سال، 20 چل کے آتے تو 20 سال، 100 چل کے آتے تو 100 سال، 1000 چل کے آتے تو 1000 سال، اجر عظیم ہے، لیکن کرنا کیا ہے وہ ذرا مشکل ہے، ایسے نہیں ملے گا، کرنا کیا ہے دیکھتے ہم کیا کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، بعض سوال کا غسل کرنا واجب ہے کہ نہیں، علماء کے اختلاف ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال کی تک بنتی ہے کرنے کی، وہ غسل کریں الگ ہفتے میں ایک نہیں کرنا چاہتے، جمعے کو تو کب کریں غسل، مجھے بتائیں ذرا، اگر جمعے کو بھی غسل نہیں کرنا تو کب کرنا ہے، جمعے کو غسل کریں، کیا سنت مطابق کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اچھا یہ جانتے غسل مسنون ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں غسل مسنون کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کا حق ادا کرنا، جس کو بتایا کہ حق ادا کرنا ہے، غسل وغتسل کیوں ہے، حق ادا کرنا ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ جماع کی بیوی سے پھر غسل کیا، یہ بھی ہے، لیکن غسل کا حق ادا، مسنون طریقے سے غسل کیا ہے، صحیح طریقے سے غسل کیا ہے، پھر وبکر وابتکر، پہلے وقت میں تھوڑی سی جلدی ہوئی، عذر شرعی آپ کے پاس تو الگ بات ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو آپ جلدی کریں مسجد میں جانے کے لیے، کیا ہم جلدی کرتے ہیں، کب پہنچتے ہیں، بعض لوگ پہنچتے تو ہیں لیکن دیر سے پہنچتے ہیں، اچھا جلدی پہنچنے سے ملے گا کیا، تیسری بات، ودنا من الامام، اور امام کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں جتنے قریب ہو سکتے ہیں، بعض لوگ آتے جلدی ہیں لیکن وہ پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں، وہ در آخر میں، کیوں، کیونکہ سلام پھیرتے ہی دوڑ لگاتے ہیں، نعوذ گویا کہ کسی قید خانے میں ہو اور اس قید خانے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، یا بعض لوگ ٹیکیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، جلدی آتے جگہ خالی ہے یا پہلی صف میں، جا کے ادھر جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں نا بیچارے، سارا دن مزدوری کر کر کے، اب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے، ہاں اگر آپ کی کمر میں درد ہے عذر شرعی تو میں نے کہا ہے اس کے اپنے پاس عذر ہے، ہٹے کٹے جوان آتے ہیں، صبح کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں دوپہر تک، پھر آ کے تھکے ہوتے ہیں اور آ کے ٹیکی لگانے کے ڈھونڈتے کہ کہاں پہ کوئی جگہ ملے، وہ آخری دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ پہلے صف خالی ہے، اس لیے وہ دینا من الامام، جلدی پہنچے ہیں تو امام جتنے قریب ہو سکتے بیٹھے امام کے قریب، کیونکہ زیادہ دل لگی سے آپ قریب بیٹھ گئے تو زیادہ دل سے آپ بات سنیں گے. اچھا اس سے پہلے جلدی پہنچے پھر ہمیشہ ولم یرکب, یہ بات رہ گئی, پیدل چلا لیکن سواری پہ سوار نہیں ہوا. ہاں جی گھر دور ہے, جیسے ہم درس کے لیے آتے ہیں, اب آپ اگر آنا چاہیں یعنی طریق مکہ سے, اولڈ مکہ روڈ سے پیدل لگیں چلیں ذرا پہنچ سکتے ہیں. مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز تک ہو سکتا ہے یا اس سے بھی اس کے بعد شاید اتنے دور ہے پہنچ سکے, لیکن جن کے گھر قریب ہیں گاڑی پہ آتے ہیں, یا ہمارے ملکوں میں موٹر بائک زیادہ استعمال ہوتی ہے اس پہ جاتے ہیں, بس یہ قریب ہے دور نہیں ہے, 200 میل نہیں 200 فٹ یا میٹر کا فاصلہ ہے اور موٹر بائک پہ جاتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ 500 سے زیادہ ہو تو کیا ہمیں مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے؟ سبحان اللہ, جمعے کی نماز کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں, ومشى ولم يركب, اور پیدل چل کے گیا ہے. اچھا پیدل چلنے سے فائدہ کیا؟ اصل بات حدیث آخر میں پیدل چلا ہے تو اس کو ملا ہے نا, ایک ایک قدم پہ آپ کو نیکی ملنے والی ہے. ایک سال کا روزہ اور ایک سال کی تہجد کی نماز قیام اللیل, سٹیپ چھوٹے کیے ہیں چھوٹے کرو آپ کی مرضی ہے, لمبے سٹیپ کرو گے تو کم سال ہوں گے نا, چھوٹے کرو تو زیادہ سال ہوں گے نا, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ اس طریقے سے چل کے آؤ, بزنس ہے کرو لیکن صحیح طریقے سے. اچھا پہنچ بھی گیا, قریب ہی بیٹھ گیا, ادھر میں امام بھی ہو گیا لیکن مصروف ہے, کبھی موبائل میں, کبھی چھوٹا بچہ لے کے آئے اس سے بات ہو رہی ہے, کبھی ساتھ والے سے بات ہو رہی ہے, کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی پانی کی بوتل سے کھیل رہا ہے, کبھی لوگ تسبیح لگے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں, سب ضائع ہو گیا. اگلی شرط کیا ہے؟ واستمع وانصت ولم يلغ, لوگ سن تو رہے ہوتے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے, لغو ہوتا ہے, بس سوچوں میں ڈوبے ہوتے ہیں, وہ بھی لغو میں سے ہے. یار سمجھ نہیں آتی, کوشش کرو سمجھنے کی, کان وہاں پہ رکھنے ہیں جو بات کی جا رہی ہے. یعنی کہ آپ کو اگر عربی میں کچھ سمجھ نہیں آتی, بعض سو رہے ہوتے ہیں, خراٹے لے رہے ہوتے ہیں, بالکل نیند میں, گہری نیند میں, پھر پوچھتے ہیں یار اب جمعے کے نماز پڑھنا پڑھ کے آیا ہو, کیا خطبہ تھا, کہتے سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں, کیا کیا پھر سوتے رہا ہوں. سبحان اللہ, سونے کے لیے گئے ہو کیا, سب اجر ضائع ہو رہا ہے. اور بعض لوگوں کو تو وضو باقی نہیں رہتا, نماز ہی نہیں ان کی, الغرض. یہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنانا ہے, اگر یہ اجر پانا ہے تو. ہماری زندگی میں کتنے جمعے آئے ہیں گن سکتے ہیں؟ زندگی میں کتنے جمعے آئے ہیں, کتنے جمعے کی نماز ہم نے پڑھ لی ہیں اب تک پچھلے 40 سال سے, اس سے زیادہ اس سے کم, آج جیسے بزرگوں سے 40 سال تو ہو گئے ہوں گے, 50 سال ماشاء اللہ 50 سالوں سے پڑھ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے, کسی نے کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے, کوئی 10 سال سے پڑھ رہا ہے, کوئی اس سے زیادہ اس سے کم سالوں میں پڑھ رہا ہے. کیا ایک مرتبہ ہم نے یہ اجر پایا ہے؟ ایک مرتبہ بس, سوال یہ ہے ایک مرتبہ کیا ملے گا؟ اگر 50 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں, 50 سال میں کتنے جمعے بنتے ہیں؟ اکاؤنٹنٹ کہاں ہیں کیلکولیشن والے, 50 سال میں کتنے جمعے بنتے ہیں؟ 10 سال میں کر دیں, 1 سال میں 52, 10 سالوں میں 520, 522, 522, 10 سالوں میں 10 سال کر دیں, 50 پہ ضرب دیں, 50 سال میں 2500, اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں ماشاء اللہ, 2500 کے لگ بھگ بیچ میں آ گئے. اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کا گھر جو ہے وہ 3000 قدم سٹیپ کے فاصلے پہ ہے, ایک جمعہ آپ ایسے پا لیتے ہیں, کتنا ملا, کتنے سال؟ 3000 سال, 3000 سال کا اجر آپ نے 50 سال میں ایک جمعے میں پا لیا ہے, کتنی خیر و برکت ہے مجھے بتائیں. واللہ اللہ تعالیٰ کی جنت آسان ہے واللہ, لیکن ان لوگوں کے لیے جو جنت کے سچے طلبگار ہیں, البدعت نہیں, شرک بدعات و خرافات کرنے والے ہر اس خیر سے محروم ہیں جن کا میں نے مختصر سے ذکر کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی جمعہ کا خطبہ جنت کے دروازے وہ بھی سن سکتے ہیں, ملتے جلتے اسے باتیں ہیں, اور بھی خیر نیک صالح اعمال موجود ہیں, خطبہ میں ان کا ذکر کیا گیا تو اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا ہے, ورنہ واللہ بہت لمبی لسٹ ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ گنے کے تھک جائیں گے۔ اجر عظیم موجود ہے، نیک صالح اعمال موجود ہے، لیکن کرنے والے کہاں ہیں؟ رب کی جنت سچے طلبگار کہاں ہیں؟ دعوے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے کہا خوابوں کی زندگی سے نکلیں اور حقیقت کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت آسان ہے، لیکن اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك واتوب
1: اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر کے دروازے۔ خیر کے بہت سارے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے لیے جنت کو آسان کرنے کے لیے خیر کے مختلف اور بہت سارے دروازے میسر فرمائے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے برابر نہیں ہیں، ہمارے اندر بہت سارے نقص اور عیب پائے جاتے ہیں، کمزوری، سستی اور کاہلی میں ہم ڈوبے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف جانے کے لیے آسان اور مختلف خیر کے دروازے میسر فرمائے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے، ہم سب جانتے ہیں کہ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز آسان ہوتی ہے، اور لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے لیے صدقات اور خیرات مشکل ہوتے ہیں، بہت کم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے اس کے برعکس صدقات اور خیرات آسان ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت سارے خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن صلاۃ اللیل ان کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتے، یا کوشش بھی کرتے ہیں تو مشکل سے کچھ رکعت پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، نفل روزہ جو ہے، اور بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مختلف خیر کے دروازوں کو مہیا فرمایا، میسر فرمایا ہے، تاکہ کوئی بھی بندہ کسی خیر سے محروم نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہمارے لیے سارے دروازے بند ہیں، ہم کوئی خیر کر نہیں سکتے، ہم کسی خیر کے دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ آج ہمیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ آج کے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ جنت کتنی آسان ہے، اور کاش اس حقیقت کو اکثر مسلمان جاننے والے ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گروہ موجود ہیں امت میں، اور اسلام کو بہت مشکل کر کے رکھ دیا ہے، یعنی جنت کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل یعنی ناممکن ہے جنت میں داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ جنت آسان ہے، واللہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے۔ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی جنت کی قدر کرتا ہے، جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اللہ جنت آسان ہے۔ یعنی تعجب لوگوں پہ ہوتا ہے جو مسلمان قتل عام کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس خودکش حملے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو قتل کر کے، بے دردی سے بم بلاسٹ کر کے، مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یہ بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں خودکش حملہ آور کی، جو ہے
0: اسے خودکشی کرنی حملہ کرنا ہے اور قتل عام کرنا ہے, اس کو کوئی فرق نظر نہیں آتا. مسجد ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یا بازار ہے, کوئی بھی جگہ ہو, اس نے 70 حوریں جنت میں داخل ہو کر حاصل کرنی ہے. ان للہ و ان الیہ

ایک جانور کی جان لینے سے بے دردی سے قتل کر کر ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے تو مسلمان قتل عام کر کے کوئی شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ الغرض خیر کے بہت سارے دروازے ہیں، اور ہم کن دروازوں پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے لیے کون سا دروازہ آسان اور میسر ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے، کیونکہ خیر کے دروازے جو ہیں یہ وہ ہیں جو نوافل، جو فرائض نہیں ہیں، یہ ایکسٹرا خاص انعام اور احسانات ہیں، جیسے بونس کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی جنت اور آسان ہو جائے گی، ورنہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تین یا چار چند اعمال ہی کافی ہیں. ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پانچ نمازیں پڑھ لوں اور رمضان کو روزہ بھی رکھوں اور حلال کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل بھی کروں اور حرام کو حرام سمجھ سے اجتناب بھی کروں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. پانچ نمازیں پڑھیں فرض، جو روزانہ فرض ہے، سال میں ماہ رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے، وہ بھی کر دیا ہے. زکات اس شخص پہ فرض نہیں ہے، فقیر ہے، مستطیع نہیں، اس پر حج بھی فرض نہیں ہے، تو یہ دو اعمال تو وہ کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے نا. رمضان کو روزہ صحت مند ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، پانچ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، یہ اس نے کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کے حلال کو چھوڑا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کے قریب نہیں گیا. ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت، معروف حدیث ہے. کتنی آسان ہے جنت میں جانا، سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیں، اس کے لیے اصل بنیاد آپ کے پاس ہونی چاہیے. سوال کرنے والا صحابی ہے اور صحابی کا عقیدہ درست ہے، توحید پر اور سنت پر زندگی قائم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کلمہ شہادت کی بات نہیں کی، ورنہ جو بنیاد ہے دین اسلام کی اور جنت میں داخل ہونے کی، جسے اگر کہا جائے ٹکٹ ہے، تو وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے سچے دل سے گواہی دی ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے صحیح معنی کو سمجھنے کے ساتھ، اور پھر اس نے دیگر فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ بھی کی ہے اور محرمات سے بھی اجتناب کیا، تو اس کے جنت آسان ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. کلمہ شہادت پہلا رکن ہے، اس کے بعد میں دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے رمضان کا روزہ، اور پانچواں رکن ہے حج. اور حج اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت، متفق علیہ حدیث ہے. یہ اسلام کی پانچ ارکان، پانچ بنیادیں ہیں. تو کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے، اور کلمہ شہادت صرف زبان کا قول نہیں ہے، کوئی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے، نہیں. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ کہا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. سنن ابو ہریرہ عنہ، عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتك یا رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہے جو آپ کی شفاعت کو حاصل کرے گا؟ وہ کون سا خوش نصیب، خوش قسمت شخص تھے جو آپ کی شفاعت جسے نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ صدق قلب کے ساتھ کہا ہے اس کے میری شفاعت میسر ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کلمہ توحید، کلمہ شہادت کو صحیح سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر جو باقی فرائض ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے، جنت میں داخل ہونا آسان ہے. اب اس کے علاوہ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے خیر کے دروازے ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائے ہیں، جسے ہم جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. واللہ بعض اعمال بہت آسان سے ہیں. مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن سے شروع کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بہت بڑا اجر عظیم ہے جو جمعہ کی نماز

نماز کے لیے خاص تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے. ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے غسل کیا ہے اور بہترین طریقے سے غسل کیا ہے، یعنی غسل مسنون طریقے سے کیا ہے، غسل کرنے کا حق ادا کیا ہے، ثم بکر وابتکر، اور بہت جلد ہی مسجد کی طرف چلا گیا ہے، ومشى ولم يركب، اور پیدل چلا سواری پہ سوار نہ ہوا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب جا کے بیٹھ گیا، واستمع وانصت ولم يلغو، اور خطبہ سنا مکمل انصات کے ساتھ، اور لغو میں یا کسی اور چیز میں یعنی اپنے اس انصات کو ضائع نہیں کیا، کان له بكل خطوة يخطوها، اسے کتنا اجر ملے گا ذرا غور سے سنیں، کان له بكل خطوة يخطوها من بيت الى المسجد، اپنے گھر سے لے کر مسجد تک جتنی قدم وہ چلے گا، سٹیپ جتنی بھی وہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم ہر سٹیپ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عمل سنة اجر صيامها وقيامها، ایک سال کا اجر ہر سٹیپ پہ، ہر خطوے پہ، ہر قدم پہ ایک سال کا اجر، صیام ہے و قیام ہے، دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز، صلاۃ اللہ. اگر آپ کا گھر یعنی 100 قدم دور ہے، جانتے ہیں 100 قدم کتنا ہے؟ یہ جو باہر یہ جو پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے نا، آپ یہاں تک چلیں تو اس کے آخر 100 قدم بھی نہیں ہے، یعنی قریب ترین بلڈنگ جہاں سے دیکھیں تک 100 قدم دور ہے مسجد سے تقریباً، یعنی 100 سال کا دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. عمل کتنا بڑا کیا ہے، لیکن آسان کس کے لیے ہے؟ اس کے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور جو خود اس پہ عمل کرنا چاہے. ہم نے زندگی میں کتنی جمعے کی نمازیں پڑھی ہیں؟ پڑھتے جمعے کی نماز نہیں پڑھتے نا، 50 نمازیں، 100 نمازیں، 1000 نماز کتنی پڑھی ہیں آپ دیکھ لیں، لیکن اس طریقے جس سے نماز پڑھی ہے واللہ ایک ایک قدم پر اس کے لیے ایک سال کا اجر و ثواب اور مکمل ثواب ہے، کیونکہ اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز کافی نہیں، اتنے کافی میرا خیال ہے، اور اس کے آگے میں کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ جنت اتنی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایک قدم پر، واللہ ایک ایک قدم پر اتنے اجر دینا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں داخل ہو جائے. ہم نالائق ہیں، ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا، نہ ہی تہجد پڑھی جاتی ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ خاص انعام میسر فرمایا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے لیے مشکل ہے تو چلو جمعے کے دن تو یہ عمل کر لے، تمہیں روزانہ نہیں، ایک ایک قدم پر تمہیں ایک سال، ایک قدم پہ ایک دن کا روزہ نہیں، تہجد نہیں، ایک قدم پر ایک سال، یعنی 365 دن کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام. چلو جمعے کے دن مشکل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے، اور خیر کا دروازہ دیکھتے ہیں. بعض لوگ صاحب مال ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، اور بہت خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. اس مال کو اگر آپ صحیح خرچ کریں تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لقمہ آپ اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈالتے ہیں حلال لقمہ، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. حلال کمائی کا لقمہ جو بچے ہمارے حلال ہمارے حلال کمائی کھاتے ہیں، میرے بھائی ایک ایک لقمہ کا اجر و ثواب ہے، اور نام عمل میں صدقات لکھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے برابر ایک صدقہ لکھ دیتا ہے. یعنی آپ نے کسی مسلمان بھائی کو 500 ریال قرض دیا، پھر دوسری مرتبہ 500 ریال قرض دیا ہے،
تو نامہ احوال میں کیا لکھا گیا؟ قرض کا الگ ثواب لکھ دیا گیا ہے، مسلمان کی مدد کرنے کا الگ ثواب ہے، لیکن نامہ احوال میں 500 ریال کا صدقہ بھی لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ، صدقہ دیا تو نہیں، واپس آپ نے لے لیے، یہ آپ کے پیسے آپ کے جیب کے اندر واپس آ گئے ہیں، لیکن نامہ احوال میں صدقہ لکھ دیا گیا کہ گویا کہ آپ نے کسی فقیر مسکین کی 500 ریال کی مدد کر دی ہے، اللہ کے راستے میں اپنے 500 ریال دے دیے ہیں. تو جس کے لیے جمعے کی نماز میں جلدی اٹھنا مشکل ہے، غسل و اغتسل مشکل ہے، بکر و بتر کرنا مشکل ہے، اگرچہ والله مشکل نہیں ہے، اگر مشکل ہے کسی کے لیے، وہ صاحب مال ہے اور اس کا مسلمان بھائی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی اگر وہ مدد کر دیتا ہے، اسے قرض دے کے، تو قرض دینے کا الگ اجر و ثواب ہے، اور اگر یہی قرض وہ دو مرتبہ اسے دیتا ہے تو اس کو اس کا ایک یعنی اس کے برابر کا اجر ملتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کسی کو 500 قرض دیتے ہیں تو 250 ریال آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا ہے، اس کا اجر کہیں نہیں گیا آپ کو. لازمی کہ آپ نے دو مرتبہ دینا ہے. دو مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اماؤنٹ آپ دو مرتبہ دیتے ہیں اس کی ایک مرتبہ کے اماؤنٹ آپ کی صدقہ لکھ دی جائے گی. اگر آپ ایک مرتبہ دیتے ہیں لیکن خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے، یعنی کہ یہ کل میرے بھی کام آئے گا، شیطان دوڑتا نا خون میں، آج اسے میں 500 دوں گا تو کل 1000 بھی لے سکتا ہوں، نہیں، اللہ کے لیے دینا ہے. مسلمان بھائی ہے، اس کا حق ہے آپ پر، آپ صاحب مال ہیں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے دیا ہے، چاہے کل کو یہ تمہیں دے یا نہ دے، یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے، کل یہ مدد کرے یا نہ کرے وہ جانو، اس کا رب جانے. آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے لیے کی ہے، کیونکہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر. چلو، کسی کے لیے بھی مشکل ہے، کسی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے مسلمان بھائی کو کوئی غیبت کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اگر آپ خاموشی سے سنتے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں. آپ پتہ ہے جو غیبت کرتا ہے اس کا کتنا گناہ ہے؟ غیبت سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو آپ اس کے سامنے بات نہ کر سکیں، یا اس کے سامنے بات کرنے سے اسے ناگواری ہو اور ناراض ہو جائے آپ سے، جو بات اسے آپ اس کے منہ کے سامنے نہیں کہہ سکتے، آپ اس وہی پر اس کو پیٹھ پیچھے کہیں، یہ غیبت ہے. کسی کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے. اگر مسلمان بھائی میں کوئی آپ نقص یا عیب دیکھتے ہیں یا کوئی وہ غلطی کرتا ہے، اس کے منہ کے سامنے اسے نصیحت کرو، ادب کے دائرے میں رہ کر اسے نصیحت کرو، اس کا حق ہے. دین النصیحہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پیٹھ پیچھے آپ برائی کرتے رہیں اور اس کے منہ کے سامنے گلے لگائیں اور بالکل مسکرا کے اس سے بات کریں اور اس کے تعریفیں کریں؟ یہ ظلم ہے، نفاق ہے، اور غیبت بھی ہے. جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایک اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی مردہ بھائی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اتنے شدید غم اور دکھ ہوتا ہے. جو غیبت کرتا ہے اپنے اس مردہ سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے، یہ غیبت جو کرتا ہے. اور بال مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ غیبت ہوتی ہے. اچھا، غیبت کو دیکھے پھر، عوام الناس غیبت کے لیے ہے یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا ہے. علماء اور حکمرانوں کا حق عوام الناس سے زیادہ ہے، اور ہمارے مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو حکمران کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، فلان نے یہ کرپشن کیا، فلان نے وہ کرپشن کیا، فلان نے کیا کیا، فلان نے کیا کیا، اپنے مجالس کو اسی گندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں. اور نامِ اعمال کیا لکھا جا رہا ہے؟ یہ گناہ لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ، بعض سلف فرماتے ہیں کہ علماء کی غیبت جو ہے ایسے جیسے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا زہر آلود گوشت کھائے، زہریلا گوشت کھائے. سبحان اللہ. الغرض، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مجلس میں اپنے بھائی، جس مجلس کسی بھائی کی غیبت ہو رہی ہو، اس کا دفاع کرتا ہے اس مجلس میں، اللہ تعالیٰ اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اگر آپ اس مجلس میں
اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کر کے انہیں اس موذی مرض سے غیبت اس گناہ سے روک سکتے ہیں اور جس کی غیبت ہو رہی ہے آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں تو بیٹھے اور بھی اچھا عمل کریں. جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گردن جہنم سے آزاد فرمائے گا. وہ جو ایسا نہیں کر سکتا بھائی دوست سے ناراض ہو جائیں گے یا بزدل یا کچھ بھی ہے تو خاموش اٹھ کے چلا جائے. ایسی مجالس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہیں, رحمت نازل نہیں ہوتی, لعنت نازل ہوتی. تو چھوٹا سا آپ نے عمل کیا ہے مسلمان بھائی کی, آپ نے اس کا شرف, اس کی عزت, اس کے آبرو کو برقرار رکھا ہے, اس کا حق ہے. آپ نے ان بھائیوں کو بھی اس گناہ سے بچانے کی کوشش کی ہے اور اس بھائی کو جس کی غیبت ہو رہی ہے اسے بھی یعنی اس غیبت سے اسے بھی آپ نے دور کیا ہے. تو کیا اجر ملا ہے؟ گردن جہنم سے اللہ تعالیٰ گردن آزاد کر دے گا. ایک اور خیر کا دروازہ, غصہ ہم سب کو آتا ہے. اگر کسی کو غصہ آ جائے اور وہ شخص اللہ کے لیے اس غصے پہ قابو پا لے جبکہ وہ بدلہ لے سکتا ہے, طاقت رکھتے بدلہ لینے کی اور اس غصے کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے, اگر اللہ کے لیے اس نے اپنے غصے کو پر قابو پا لیا اور کنٹرول کر لیا تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا, جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے, وہ قادر علی ان ینفذہ, جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہے, بدل لینے پر قادر ہے, دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, قیامت اللہ تعالیٰ اسے میدان میں سب کے سامنے بلائے ہوئے, حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء, اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حوریں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہے لے, اپنی مرضی سے جو اس کو سب سے زیادہ پیار و پسند ہوگی حوروں میں سے وہ حور پر ساتھ لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ کے خاص انعام و احسان سے. عمل کیا کیا ہے؟ غصہ آیا ہے, وہ یہ غصہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں, بھائی غصہ تو آتا ہے لیکن بیوی کے ڈر سے پھر پتہ کیا ہو جائے گا, الٹا غصہ کرے گی پتہ اور مصیبت پڑ جائے گی, تو بیوی کے ڈر کی وجہ سے کنٹرول کر لیتا ہے غصے کو, یا سسرال کے ڈر کی وجہ سے, یا اگر کسی دوست پر غصہ ہے تو دوستی ختم ہونے کی ڈر کی وجہ سے نہیں, یہ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. غصے کا کنٹرول کیا ہے صرف اللہ کے لیے کیا ہے, کیونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, یہ انعام اور احسان, یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.

0: تو غصے پہ قابو پانے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر مقرر فرمایا ہے. اچھا, آپ نے قرض تو دیا ہے لیکن آپ کا مسلمان بھائی واپس کر نہیں پا رہا, پہلے مشکل میں تھا, مشکل اور بڑھ گئی, اس کی مقروض ہو گیا ہے, مزید مقروض ہو گیا ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, وقت ادائیگی کا وقت آ چکا ہے, آپ کا حق کہ آپ اسے پیسہ لے لو یا قاضی کے پاس جا کے اسے کمپلینٹ کرو, آپ کی مرضی ہے. لیکن اس سے بہترین اور راستہ ہے, کسی اور مہلت دے دو. اور اگر اسے معاف کر دے تو اسے بھی بہتر ہے. اگر آپ مہلت دے دیتے ہو, مزید سننے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من انظر معسرا وضع عنہ, جو کسی معسر شخص کو جو مقروض ہے, قرض کی ادائیگی کے قابل نہیں ہے, اگر اسے مزید مہلت دی ہے, اگر کسی نے اسے مزید مہلت دی ہے یا اسے معاف کر دیا ہے, اس قرض کو معافی کر دیا ہے, اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, اور ان میں یہ شخص بھی کھڑا ہوگا. عمل کیا کیا اس نے, صاحب مال ہے, ہم خرچ کتنا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, ایک مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کی ہے, اسے قرض دیا ہے لیکن اس کی مشکل اور بڑھ گئی ہے, وہ اور مقروض ہو گیا ہے, ہم اسے مزید ڈھیل دے سکتے ہیں, اس مدت کو مزید بڑھا سکتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, آپ کی مدت ہو گئی, میں آپ کو اور 6 مہینے دے دیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, آپ 6 مہینے بعد دے دیں, چلو یار آپ اگلے سال دے دیں, یہ تاریخ ہے, آپ یہ تاریخ, اس تاریخ میں آپ نے مجھے واپس کر دینا. اگر یہ کیا ہے اس کے لیے بھی وہی ہے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے, اور اگر معاف کر دیا ہے تب بھی یہی اجر عظیم ہے. سبحان اللہ. اچھا, ایک اور عمل, ایک عام سا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل وزغا فی اول ضربۃ کانت له 100 حسنۃ, جس نے پہلی مار سے, پہلے جھٹکے سے چھپکلی کو قتل کیا ہے, اس کے لیے 100 لے کیا ہے. چھپکلی معروف جانور ہے, جو اسے قتل کرتا ہے ایک ہی جھٹکے میں, تو 100 لے کیا ہے. وفی الثانیۃ دون ذلك, اور دوسرے جھٹکے میں اس سے کم اجر ہے, تیسرے میں اس سے کم اجر ہے. وفی الثالثۃ دون ذلك, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, ایک خاص نیزہ تھا جس سے چھپکلیوں کو قتل کرے کیا کرتے تھے, چھپکلوں کو مارا کرتے تھے. اب چھپکلی دیکھیں ایک جانور ہے, اس کو قتل کرنے سے بھی 100 نے کیا ہے, ایک نہیں ہے. سبحان اللہ, ہم اسے کون ہمت کرتے چھپکلی کو مارنے کی, سچ ہم اکثر تو ڈرتے ہیں چھپکلیوں سے, اللہ رحم, کبھی چھپکلی یہاں پر آ جائے تو ہماری حالت دیکھ لینا کیا ہوتی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ جانور کو تکلیف بھی نہیں دینی, پہلے جھٹکے پہلی مار سے الگ اجر ہے, دوسری مرتبہ اور ہے, تیسری مرتبہ اور ہے, تو پہلی مرتبہ کیوں زیادہ ہے, تاکہ جانور کو قتل کرنے میں اسے عذاب تکلیف نہیں دینی, مارا تو قتل کرو اس کا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تم اسے جو جانور قتل کرتا ہے فاحسد القتل, تو بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ قتل کرو. جانور ذبح کرتا ہے فاحسن الذبح, تو ذبح کرتے وقت بھی آپ احسان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ذبح کرو, اگرچہ جانور ہے لیکن جاندار ضرور ہے. چھپکلی کو قتل کرنے سے 100 نیکی تو ہے لیکن جاندار ہے, اس کو قتل بھی شرعی طریقے سے کرنا ہے, غیر شرعی سے نہیں, عذاب دے کے نہیں قتل کرنا اسے. 100 نیکی مشکل ہے, چھپکلی قتل کرنا تو مشکل ہے. چلو ایک اس سے آسان کام بتا دیں, اور خیر کا دروازہ ہے. ہمارے گھروں پیٹ جانور آتے رہتے ہیں, کبھی کبوتر ہیں, کبھی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ پانی کے خاص وہ پیالہ کچھ بھر کے رکھتے ہیں, اس میں سے کبھی کبوتر کر بلیا کے پی لیتی ہے. سبحان اللہ, کتنا اجر ہے اس میں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کیا ہے ایک بلی کی وجہ سے. اس بلی کو نہ تو خود کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑ دیا کہ وہ خود اپنے رزق تلاش کے لیے خود کھائے پیے, اسے قید کر دیا یہاں تک وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی, بھوکی پیاسی مر گئی. یہ عورت جہنم میں داخل ہوئی. بعض علماء اس حدیث سے یہ فائدہ اخذ کرتے ہیں کہ جو جانور آپ کے گھر میں, گھوڑا ہے یا کوئی بھی آپ سواری کے لیے جو جانور آپ کے گھر میں آپ پالتے ہیں, اس کا نفقہ آپ پر فرض ہے. کیونکہ اگر بلی جس کا نفقہ فرض نہیں ہے اسے قید کر کے قتل کرنے کا جرم ہے اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے, تو جو جانور آپ خود پالتے ہیں, آپ کا پالتو جانور ہے, جیسے کہ آپ کے بیوی بچوں کا آپ کا خرچ فرض ہے, اس جانور کا بھی خرچ آپ پر فرض ہے. سبحان اللہ. تو جس نے بھینس پالی ہوئی ہے دودھ تو پیتا رہتا ہے خوب سے, لیکن اسے چارہ صحیح طریقے سے نہیں دیتا, گناہ ہے, حرام ہے. اپنا پیٹ بھرتے اس کو بھوکا رکھتے ہو. جس نے گدھا پالا ہوا ہے اور اس کی سواری بھی کرتے ہیں, اسے کوئی کام بھی لیتا ہے, اسے بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے, حرام ہے. یا اگر رکھنا ہے تو احسان کے ساتھ رکھو, یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو اسے, اب رزق خود تلاش کرے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جانور سے تمہیں فائدہ بھی اٹھانا ہے تو اسے تکلیف بھی دینی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری حدیث میں یعنی ایک کتا دیکھ, اگر لعاب لگ جائے کتے کا تو اتنی ناپاک ہے کہ 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے, 1 مرتبہ مٹی سے, 6 مرتبہ پانی سے, 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے. اگر کتے کا لعاب لگ جائے کسی برتن پہ, اس کی نجاست اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جاندار جانور ہے. ایک عورت بغی ہے, بدکار عورت ہے, اللہ کی نافرمان عورت ہے, مسافر ہے سفر بھی, ایک ویرانے میں سے گزرتی ہے, ایک شدید پیاسوں سے لگتی ہے, ایک کنواں نظر آتا ہے, کنویں کے قریب جاتی ہے, دیکھتی ہے باہر کتا بیٹھا ہے, زبان باہر نکالی ہے, اس کتے نے نکالی ہوئی ہے, شدید پیاسا ہے. وہ عورت کنویں میں جاتی ہے, خود پانی پی کے جب باہر نکلتی ہے, کتے پہ دوبارہ نظر پڑتی ہے, اسے ترس آ جاتا ہے. بدکار لوگوں کے بھی دل ہوتے ہیں, بدکار لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. صرف نیک پرہیزگار لوگ اللہ سے نہیں ڈرنے والے ہوتے, یہ بدکار بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ کسی کے بارے میں مت کہیں کہ یہ جہنمی ہے, جنت جہنم ہمارے بس کی بات نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کسی شخص کو حقیر مت کہو, گنہگار ہو جب اس کا رب جانے. ہمارا کام نصیحت کرنا ہے, ہمارا کام ہے اسے راہ راست پہ لے کے آنا ہے, خود گناہ سے اجتناب کرنا ہے اور اسے بھی نصیحت کرنی ہے. دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہمارا کام نہیں. کسی کو کسی پہ زور زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام نصیحت ہے. فذکر وذکر فإنما أنت مذکر لست عليهم بمسيطر. باہر نکلتی ہے, اسے ترس آ جاتا ہے, واپس کنویں میں جاتے, برتن اس کے پاس کوئی نہیں, خود تو اپنے ہاتھ سے پی کے آئی ہے, اب کتے کو کس چیز سے دے؟ ہاتھ میں لے کے جائے تو پانی نکل جاتا ہے ہاتھ سے, کتے کو کیا پلائے گی؟ تو مسافر کے لیے جو شخص پیدل سفر کرے, سب سے عزیز چیز کیا ہے اس کے لیے؟ مسافر جب پیدل سفر کرتا ہے, اس کے پاس اس کے لیے سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ اس کا جوتا ہے, سب سے اہم چیز. وہ اپنے موزے کو اتارتی ہے, چمڑے کا موزہ ہے, اس میں پانی بھر دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا دیتی ہے. کتا پانی پی لیتا ہے, جانور پی کے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بغی عورت کو, بدکار عورت کو اس عمل کے عوض حدیث میں فشکر علیہ, اللہ نے اس کی اس عمل کی قدردانی کی ہے, وہ قدردان ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی, فغفر علیہ, اللہ اس کو مغفرت بھی کر دی ہے. جو گناہ وہ کرتی تھی اللہ اس نے اس کو معاف کر دیا ہے. کیونکہ کتنی مشکل ہے اس کے لیے, پتہ ہی کتنا مشکل کام ہے یہ, صرف پانی پلانا کے بات نہیں ہے. اس کے لیے وہ موزہ تو ناکارا ہو گیا, اب وہ چمڑے کا موزہ تھا, پانی اس میں چلا گیا, اس نے پہنا تو موزہ پھٹ گیا, باقی سفر اس نے ویسے طے کیا بغیر پھٹے موزے, جیسے بھی کیا, اس کو تکلیف بھی ہوئی, مشقت بھی, لیکن کس کے لیے اس نے یہ کام کیا؟ اس نے اللہ کے لیے کیا ہے. یہ بھی ایک جاندار جانور ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے یعنی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے میرے مغفرت کر, مجھے معاف کر دے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہدایت دے دی ہے, اس نے وہ بدکاری کا راستہ بھی چھوڑ دیا ہے. کتے کو پانی پلانے سے ہدایت اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی, سبحان اللہ. ہمارے سامنے کتنی ایسے کام آتے ہیں جو ہم کر بھی سکتے ہیں, ہمارے لیے آسان بھی ہوتے ہیں, خیر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, لیکن ہم یوں منہ موڑ کے چلے جاتے جیسے کہ گویا کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کہاں سے کتا ڈھونڈیں گے, کہاں سے کنواں ملے گا, کہاں سے, بہت مشکل کام ہے بھائی. کوئی اور آسان کام ہوتا ہوں, چلے جنت کے ایک اور دروازہ ہے. وضو ہم سب کرتے ہیں, نماز کے وضو تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں وضو کے ساتھ کتنی نیکیاں جڑی ہیں, کتنی خیر جڑا ہوا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں وضو کرتے ہیں, لیکن طریقہ مسنون ہونا چاہیے, سنت طریقے سے وضو کرتے ہیں. جب ہاتھ دھوتے تو ہاتھ میں گناہ جھڑ جاتے ہیں, منہ دھوتے تو منہ کو گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ آنکھوں کی جو گناہ جو ہوتے ہیں, جو آخری قطرہ گرتے ہیں اس سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں, جو آخری قطرہ ہاتھوں سے جو ناخن سے ٹپکتے ہیں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. پاؤں دھوتے تو پاؤں اس کے ہوئے گناہ جھڑ جاتے, یہاں تک کہ آخری قطرہ جو گرتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ گناہ کو دھو کے جاتا ہے. اپنے ہاتھوں سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنے پاؤں سے کتنے گناہ کرتے ہیں, روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں. صرف فرض نماز کے لیے نہیں, وضو کی بات ہو رہی ہے. آپ ویسے وضو پر قرار رکھیں یا نفل نماز کے لیے وضو پڑھیں, اس کا اجر الگ ہے, اس کا ثواب الگ ہے, اور یہ ثواب جو ہے گناہوں کا کفارے کا یہ سب کے ساتھ ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اگر کسی گھر شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو پانی کی, چشمہ ہو, اور اس میں وہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو, کیا کوئی اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ نہیں گندگی باقی رہے گی. تو پانچ نمازیں ایسے ہی ہیں, جو یہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے, ایسے دھو دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, گویا کہ اس نے پانچ مرتبہ غسل کیا ہو اس چلتے ہوئے دریا کے پانی سے یا اس چشمے سے. ایک مرتبہ ہم غسل کرتے ہیں تو ہمیں کیسے محسوس ہوتا ہے, جسم صاف ستھرا, چہرہ چمک جاتا ہے. دو مرتبہ غسل کریں گے تو کیا ہوگا, تین مرتبہ میں کیا, پانچ مرتبہ میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ہمیں سے کسی نے آج تک پانچ مرتبہ غسل کیا ہے ایک دن میں؟ نہیں کیا نا, مشکل ہے. ایک مرتبہ بھی مشکل سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں آپ, کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دیتا ہے. اچھا, غسل کرنے سے گناہ تو نہیں جھڑتے نا, گندگی ختم ہوتے نا جسم کی. ایسا غسل جس کا آپ کی گناہ جھڑ جائے, ایسا غسل جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دے گناہوں سے, صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص وضو کرتا ہے وہ وضو کا حق ادا کرتا ہے, یعنی مسنون تک وضو کرتا ہے. وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے. کیا دعا پڑھتے ہیں وضو کے بعد ہم؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ رسول اللہ جامع مطہرین. یہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے ہمیں؟ جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں. یدخل من ایھا شاء, جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. پانچ مرتبہ وضو کیے ہیں, کیا ہے اور یہ دعا مسنون پڑی ہے, تو پانچ مرتبہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں روزانہ. اور ایک دروازہ نہیں کھلتا, آٹھوں دروازے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. نماز کے بعد کے اذکار صرف ایک دیکھ لیں, آیت الکرسی. جس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے میں صرف آیت الکرسی پڑھ لی ہے, تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے, مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے فرض نماز کے بعد؟ اور فرض پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں تو پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور احسان ہمارے ساتھ رہتا ہے. فرض نماز پڑھی, اذکار پڑھے, ان میں سے آیت الکرسی بھی پڑھ لی ہے, اب اس مومن بندے کے, محب متبع سنت بندے کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے, مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ بھی مشکل ہے. ہمارے پاس کیا باقی رہا ہے, یعنی کیا حجت ہے ہمارے پاس؟ آخر میں ایک اس سب سے آسان ترین کام، آپ راستے میں گزر رہے ہیں، آپ کے کوئی مضر چیز آپ کو نظر آئی ہے، آپ نے وہ ہٹا دی ہے، تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے شخص جنت میں دیکھا جو جنت میں چل پھر رہا تھا. عمل کیا کیا تھا؟ راستے سے ایک درخت کی ایک ٹہنی تھی یا درخت کا ایک حصہ پڑا ہوا تھا، اس نے اسے ہٹا دیا اور مسلمانوں کو اس کے جو ضرر تھا، نقصان پہنچنا تھا، اسے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس سے بھی آسان چاہیے آخر میں مسکرانا. اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا کے بات کرتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، صرف بات بھی نہیں، صرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. وتبسم فی وجہ اخیک کا صدقہ، تبسم کہ آپ مسکراتے ہیں، بشرط یہ کہ مسکرانا کسی یعنی خیر کے لیے ہو. بعض مسکراتے تو ہیں لیکن اچھا دیکھیں گے پھر تمہیں. مسکرانے کی قسمیں ہوتی ہے نا، ایک غصے کی مسکراہٹ ہوتی ہے اور ایک پیار کی مسکراہٹ. ہم پیار کی مسکراہٹ کی بات کر رہے ہیں، تو بعض بچے جب شرارت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، مسکرا کے ذرا شکل بنا کے اسے پھر، یعنی بچوں کو پتہ چلتا ہے اب یہ خیر نہیں ہے میری، یہ مسکرا تو رہ کر ابھی مار پڑے گی. لیکن یہ جو مسکرانا ہے، یہ پیار کا مسکرانا ہے، محبت کا مسکرانا ہے، یہ اللہ کے لیے مسکرانا ہے، مسلمان بھائی کا حق ہے. اچھا مسکرانے سے کیوں صدقہ ملے گا؟ تاکہ مسلمان کو پتہ چلے کہ میرا خیر خواہ ہے، اس نے کبھی سینے سے کوئی بام نہیں باندھا ہوا کہ کوئی مجھے مارنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس بھائی چارے کا ہمارے اوپر جو حق ہے، ادنا سا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خوشی پہنچائیں، اگر پہنچا سکتے ہیں تو. اگر غم دور نہیں کر سکتے اس کا، یا مسکرا کے اس بھی تو خوشی میں شامل کر دیں نا. مسکرانے سے پتہ ہے، اچھا یہ اور بھی حقیقت دیکھیں، جب انسان مسکراتا ہے، جب غصہ کرتا ہے، تو جو مسل چہرے کے مسل ہے، گوشت کے جو ٹکڑے جو پٹھے جو ہیں، مشکل مسکرانے میں ہے یا غصہ کرنے میں ہے؟ کر کے دیکھیں کتنی ہاں. مسکرانا آسان ہے نا، مسکراہٹ میں بہت کم جسم کے جو چہرے کے جو گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، غصے میں بہت سے حرکت میں آتے ہیں اور زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. مسکرانا بھی آسان ہے، پھر صدقہ بھی ہے، پھر جنت کی طرف ایک راستہ بھی ہے، خیر کا دروازہ بھی ہے. واللہ محروم وہ ہے اللہ کی جنت سے جو خود محروم ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سارعوا، دوسری آیت میں سابقوا، اس آیت میں سارعوا. سارعوا کیا ہے؟ تیزی سے چلو. کہاں جانا ہے تیزی سے؟ الى مغفرت من ربك، اپنے رب کی مغفرت. تمہارا ہی رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا خیر ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وہ جنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو. اتنی بڑی جنت ہے، ارض السماوات والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی، یہ چوڑائی ہے جنت کی، لبائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ارض کہتے چوڑائی کو، السماء والارض، آسمان سے لے کے زمین تک اس کی چوڑائی ہے. کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ سارے خیر کے دروازے کس کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے ہیں. متقی کون ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ موحد کو، متبع سنت کو. یاد رکھیں، جو موحد نہیں ہے، جو متبع سنت نہیں، وہ متقی نہیں ہے. وہ دعویٰ تو کرتا ہے تقوی کا، تقوی کوئی لباس نہیں، کوئی اور لگے تو متقی ہو جائے گا. تقوی کسی خاص گروہ کا نام جو اس میں شامل ہوگا تو متقی ہو جائے گا. تقوی ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، یہ تقوی ہے. وہ عدت تیار کر دی گئی ہے، اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے. یہ کیا خوشخبری ہے؟ یعنی جو پہلے سے چیز موجود ہے اسے یعنی بعد نہیں بنایا جائے گا، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، نہیں، پہلے سے تیار ہے اور موجود ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت جنت موجود ہے، مخلوق ہے اور موجود ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، موحدین کے لیے ہے، اتباع سنت پر جو زندگی گزارتے ہیں، ربیع الاول شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ملکوں میں، شہروں میں بلکہ بستیوں میں بھی بدعات اور خرافات شروع ہو رہی ہیں، اور بعض شہروں میں ملکوں میں تو ہو بھی چکی ہے، لائٹیں لگ چکی ہیں، جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو چکی ہے۔ میرے بھائی اللہ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے؟ اگر یہ خیر کا دروازہ ہوتا اللہ کے لیے، مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بیان فرماتا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر مسکرانا بھی صدقہ ہے، جہاں پر بلی کتے کو پانی پلانے سے کوئی اور جنت میں جا سکے، یہ خیر کا دروازہ ہے، وضو سے آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل سکتی ہے، جشن میلاد النبی اگر جنت کا یا خیر کا دروازہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے جاتے ہم سے؟ اللہ کے لیے بتائیں، ایسا عمل جو رہا تو قرآن مجید میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں کیا، نہ دور جاہلیت میں، نہ اسلام میں، نہ صحابہ نے کیا، سب سے قریبی ترین صحابی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، خلفاء راشدین اربعہ نے نہیں کیا، عائشہ مبشرہ جن نے نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اتباع التابعین نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، چاروں اماموں نے نہیں کیا۔ کہتے ہم حنفی ہیں، امام حنفی امام اعظم ہے، چلو آپ کے امام اعظم ہی صحیح، کہاں پر کیا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا کب ایک مرتبہ زندگی میں جشن میلاد النبی منایا ہو؟ خیر کا دروازہ جو ہے، خیر کے راستے توحید و سنت کا راستہ ہے، شرک و بدعات کے راستے جو ہے وہ ضلالت و گمراہی و جہنم کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں نئی چیز یاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے اور شرک اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بے کہ یہ سوال ہے، بلکہ اللہ کو جزائے خیر دے، ایک چیز کو درست کیا ہے جو میں نے کہا ہے خطبے کے دوران، سال کے 365 360 دن ہیں، ہم عربی مہینے کی بات کر رہے ہیں، جو یعنی یہ عیسوی مہینے جو انگلش مہینے ہیں ان کے 365 ہوتے ہیں، عربی مہینوں کے 360 دن ہوتے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے، تو 365 نہیں 360 دن ہی ہیں سال کے
1: شریعت میں۔ شرط کا مفہوم ہے ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، جس کی نہ غیر موجودگی میں یا جس کے نہ ہونے میں دوسری چیز کا ہونا ناممکن ہے، اور جس کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ دوسری چیز کا وجود بھی ہو جائے۔ یہ طریقہ ذرا مشکل ہے، میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر کی چھت کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، بغیر سیڑھی کے وہ چھت کے اوپر نہیں جا سکتا، اس کا مقصد ہے چھت کے اوپر جانا، اور اسے چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اگر وہ سیڑھی لے کے آتا ہے اور چھت پر چلا جاتا ہے تو صرف اپنے مقصد کو پا لیا، یعنی سیڑھی کی غیر موجودگی میں آپ چھت کی طرف نہیں جا سکتے، اگر سیڑھی موجود نہیں تو چھت بھی موجود نہیں، کیونکہ آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سیڑھی موجود ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ چھت پر جاؤ، اگر سیڑھی نہیں تو چھت بھی نہیں، لیکن اگر سیڑھی موجود ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ چھت کے اوپر جاؤ۔ دوسری مثال، ایک شخص ہے، دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے، دوسرے کنارے کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اسے کشتی کی ضرورت ہے, اور اگر کشتی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کسی اور شخص کے لیے کہ وہ کشتی کی سفر کر کے دوسری طرف جائے. اگر وہ جاننا چاہے دوسری طرف تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کشتی ہو. اسی طریقے سے نماز کے مسئلے میں وضو شرط ہے نماز کی. مسلمان کا باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے. اگر وضو ہے تو نماز ہے, لیکن اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لیکن اگر وضو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص نماز پڑھے. ویسے بھی تو وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک شخص ہے, اس نے استنجا کیا, اس نے وضو کر لیا, نماز کا وقت نہیں ہے, نمازوں پڑھ چکا ہے, جسے وضو مستحب کہتے ہیں. مستحب وضو یہ ہے کہ اب جب بھی حدث کی حالت میں ہو آپ وضو کر لیں. تو وضو کے نہ ہونے سے وضو کی عدم موجودگی میں نماز کی عدم موجودگی ہے, نماز نہیں ہے. اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لیکن اگر وضو موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی موجود ہو. اس مفہوم کو شرط کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی. اور مثال بیان کروں. ایک شخص کتاب پڑھنا چاہتا ہے, رات ہے, اندھیرا ہے, اس کا مقصد ہے کتاب پڑھنا, روشنی نہیں ہے, تو روشنی کی موجودگی اس کو چاہیے. اگر روشنی نہیں تو وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر روشنی موجود ہو, کتاب بھی موجود ہو اور وہ نہ پڑھنا چاہے, تو روشنی کے نہ ہونے سے, اگر روشنی موجود نہیں تو پڑھنا بھی موجود نہیں. لیکن اگر روشنی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے. ایک شخص کم میں بیٹھے کتاب بھی ہے, وہ پڑھنا نہیں چاہتا, روشنی موجود ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ تو یہ شرط کا مفہوم ہے. کچھ علماء کے اس پہ اعتراض ہے کہ آپ یہ جو بیان کرتے ہو نماز کے ارکان, نماز کے شرائط, نماز کے واجبات, نماز کی سنتیں, یہ ثابت نہیں کسی سنت سے, یہ الفاظ بدعت ہیں, ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو نماز کی شرط ہے, وقت کا ہونا نماز کی شرط ہے, یہ کہیں نہیں ملتا. آپ لوگوں نے کیسے یہ نام ایجاد کر لیے جبکہ آپ لوگ ہمیشہ بدعت کے خلاف بات کرتے ہو, تو یہاں کیسے آپ لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ظاہراً یا جو بدعت کے مفہوم میں آتے ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کم علمی اور غلط فہمی کی نشانی ہے. ہم لوگوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ نماز کی شرط, یا نماز کا واجب ہے, یا نماز کا رکن ہے, تو ہم لوگوں نے ان الفاظ کو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنایا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہمارا کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. بدعت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا. دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں. اور ہم نے یہ الفاظ استعمال کر کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے. یہ ایک ذریعہ ہے عبادات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے, تاکہ عبادت کرنے والے کے لیے آسان ہو جائے اور اسے علم ہو جائے کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے اور کون سی چیز کم ضروری ہے, یا دوسرے الفاظ میں کون سی ایسی چیز ہے عبادت میں اگر وہ موجود نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی اور باطل ہو جاتی ہے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر عبادت میں نہ ہو تو عبادت درست ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ الفاظ جو ہم نے استعمال کیے ان کی دلیل موجود ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث میں. یہ ہماری طرف سے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. بدعت تو وہ ہے جس کی دلیل موجود نہ ہو. لیکن ان الفاظ کی مثال کے طور پر وضو نماز کی شرط ہے, اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا, اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس وقت تک نماز نہیں قبول کرتے اگر اس نے حدث کیا ہو, حدث یعنی ہوا خارج کی ہو یا وہ ناپاک ہو جائے, جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے تو نماز اس وقت نہیں ہوگی جب تک وضو نہ ہوگا. تو ہم نے اس حدیث سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے جب عربی زبان میں دیکھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی غیر موجودگی میں دوسری چیز موجود نہیں ہوتی لیکن جس کے ہونے سے ضروری نہیں کہ وہ چیز موجود ہو, جیسے میں نے شرط کا مفہوم بیان کیا, تو دیکھا گیا کہ وضو اس لفظ کی مطابقت کرتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. ایک شخص نے وضو کیا, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نماز پڑھے, اگر نماز کا وقت نہیں وہ نماز ادا کر چکا ہے. لیکن ایک شخص نے وضو نہیں ہے اسے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, اس وقت تک نماز اس کی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مفہوم عربی زبان میں, عربی اصطلاح میں اسے شرط کہتے ہیں اور شریعت میں اس کی دلیل بھی موجود ہے, تو ہم نے اسے شرط کا لفظ دے دیا, اس کو کہہ دیا کہ یہ شرط ہے. اور اسی طریقے سے رکن جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہوتا ہے, عبادت کے اندر ہوتا ہے, جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ رکوع, جب انسان رکعت کرتا ہے نماز میں رکوع پہ جاتا ہے, رکوع نماز کا حصہ ہے, حصہ نہیں ہے نماز کے داخل ہے کہ نہیں, رکوع نماز کا حصہ ہے, نماز کے اندر ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک شخص نماز پڑھتا ہے رکوع نہیں کرتا, اس کی نماز ہوگی؟ نماز باطل ہے اس کی. اور عربی زبان میں جو ہم نے دیکھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو عبادت کا حصہ بھی ہے اور اس کے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی, تو پتہ چلا اسے عربی زبان میں رکن کہتے ہیں, بنیاد کہتے ہیں. اور ہم نے اسے رکوع کو ہم نے کہا کہ یہ نماز کا رکن ہے, اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں ایجاد کی, تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا اس کے بارے میں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اس کا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, وہ لوگ بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں توحید کے معاملے میں, جب وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور شرح بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں, تو یہ رکن اور شرطیں آپ نے بھی استعمال کی ہیں. اور یہ کہیں نہیں ملا کہ یہ چیز جو ہے یہ شرط ہے اور یہ رکن ہے, لیکن دلائل کو سامنے رکھ کر عربی زبان سے سمجھ کر یہ الفاظ صرف آسانی کے لیے استعمال کیے ہیں, تاکہ یہ علم ہے دین کا, اسے لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچایا جائے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر توحید کے رکن اور شرطیں ہو سکتی ہیں تو نماز کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہ اعتراض بالکل غلط ہے. شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1, شرط عبادت سے پہلے ہوتا ہے اور رکن عبادت کے اندر عبادت کا حصہ ہوتا ہے. جس میں نے بیان کیا مثال کے طور پر, وضو ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں, نماز کے اندر وضو نہیں کرتے, تو نماز شرط ہے. اور رکن نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے, تکبیرہ تحریمہ رکن ہے, رکوع کرنا رکن ہے, سجدہ کرنا رکن ہے, یہ سب ارکان ہیں نماز کے, یہ نماز کے داخل نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے. نمبر 2, شرط عبادت میں مستمر ہوتی ہے, شروع سے لے کے آخر تک عبادت میں ہوتی ہے. اور رکن جو ہے وہ عبادت کے اندر استمراریت نہیں ہوتی, اس کی شروع سے آخر تک نہیں ہوتا. جیسے رکوع ہے, پوری نماز تو رکوع نہیں ہے, کبھی آپ رکوع کر رہے ہیں, کبھی آپ قیام کر رہے ہیں, کبھی آپ سجدے پہ جا رہے ہیں, تو رکوع وضو یہ ہے کہ جب تک وضو آپ کا جاری ہے اس وقت تک آپ کی نماز درست ہے, اگر نماز کے دوران وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وضو نماز عبادت کے نماز سے شروع سے لے کے آخر تک ہوتا ہے, اور رکن ضروری نہیں کہ وہ شروع سے آخر تک ہو, نماز کا حصہ ہے, کبھی رکوع میں جا رہے ہیں آپ, کبھی سجدے میں جا رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ شروع سے آخر تک آپ رکوع میں ہی رہے, تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر شرط چھوٹ جائے نماز کی تو عبادت کو عبادت باطل ہو جاتی ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے اور دوبارہ اسے پڑھنا چاہیے شروع سے. اگر ایک شخص سے نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی تو وہ نماز دوبارہ دہرائے گا شروع سے. لیکن اگر رکن چھوٹ گیا تو نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا بلکہ جہاں سے چھوٹا وہاں سے پورا کرے گا. ایک شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی تو ہم اسے کہیں گے آپ یہ نماز دوبارہ دہراؤ شروع سے. دوسرا شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں ایک سجدہ بھول گیا, ایک سجدہ نہیں کیا, پھر اسے یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا, تو یہ شخص اس نے سلام پھیر لیا نماز سے فارغ ہو گیا, ہم اسے نہیں کہیں گے یہ نماز چار رکعت شروع سے, مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے اسے چار رکعت دوبارہ پڑھو بلکہ یہ کہیں گے کہ آخری رکعت دہرا لو بس اس کی نماز درست ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. نماز کی شرطیں بیان کرتے ہیں, نماز کی نو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اسلام, مسلمان ہونا ضروری ہے نماز کے لیے اور نماز کے لیے شرط ہے. کافر سے اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرمائیں گے اور کافر کی نماز باطل ہے, اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہم آئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے اعمال کیے, صالح اعمال, اچھے اعمال جو کافروں نے کیے, اور ہم نے انہیں اکارت کر دیا, ان اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے. اور دوسری آیت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اور جب کافر توبہ کر لے اپنے کفر سے, یعنی مسلمان ہو جائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی وہ مسلمان ہو گئے, انہیں قتل نہ کرو, ان سے جنگ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نماز کی شرط ہے اور یہ پہلی شرط ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر دو, عقل, پاگل کی نماز باطل ہے, اگر پاگل نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن ثلاث, عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق, وعن الصغير حتى يبلغ. اسے احمد, ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی, شریعت کی تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی. نمبر ایک, جو سو رہا ہے جب تک کہ اسے جاگ نہ آئے. نمبر دو, پاگل جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. نمبر تین, بچہ جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے, اسے سمجھ نہ آ جائے. تو عقل کا ہونا ضروری ہے, عقل کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں. تیسری شرط ہے,
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, آج خطبے کا موضوع ہے سب سے عظیم سیرت. سب سے عظیم سیرت کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہے جن کی سیرت اور صورت اور ہر قسم کے جمال و کمال ایک وقت میں ایک ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس دنیا میں انسان کا کردار, اس کا وجود, اس کے اخلاق، اس کی کارکردگی، اس کی بول چال، اس دنیا میں اس کا اصل اور رسوخ، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی انسان کی سیرت سے جڑی ہوتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کئی عظیم لوگ گزرے ہیں، لیکن سب سے عظیم انسان ہر اعتبار سے، صورت، سیرت، جمال و کمال اور دیگر جو چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جب ان میں دیکھا جائے تو صرف ایک ہی نام سامنے آتا ہے، عظمت کی، خیر کی، برکت کی، جمال و کمال کی مثال بن چکے ہیں پوری دنیا میں، یہاں تک کہ بعض کافر بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اصل کمال ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی عظمت کے سامنے آپ پر سر جھکا دے اور آپ کی خوبیوں کو کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زبان سے اس کا اعلان بھی کرے۔ سب سے عظیم سیرت ہے پورے کائنات کے سب سے عظیم انسان اور سب سے عظیم مخلوق سید ولد آدم۔

علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم سیرت ہے. واللہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر ڈالا ہے، اپنے دل سے بغض نفرت کو نکال کر، تعصب کو نکال کر، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو، جب وہ انصاف کرتا ہے تو اس کے زبان پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لازم نکلتی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم بات کرتے ہیں گستاخیوں کی کہ گستاخ رسول موجود ہیں، یہ ہر درم لوگ ہیں جو کفر کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب سے بڑے ظالم انسان ہیں. اگر اپنے دل سے اس غلاظت کو نکال دیتے اور منصف بن جاتے تو واللہ سوائے احترام، توقیر اور تعظیم کے اور ذکر خیر کا کوئی اور راستہ ملتا ہی نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے عظیم سیرت جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور شخص نظر نہیں آتا. دیکھیں سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. انسانوں میں سب سے عظیم علماء جو ہیں، انسانوں میں سب سے عظیم انسان ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اور انبیاء کے بعد آتے ہیں انبیاء کے صحابہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے، اولیاؤں کے سردار ہیں انبیاء کے صحابہ. اور سب سے افضل اور سب سے عظیم رسول ہیں، سب رسول میں سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے خاتم النبیین و سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحابہ میں سے سب سے عظیم صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. سب سے عظیم امت امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میرے بھائی یہ شرف ہی ہمیں کافی ہے. واللہ آج ہم سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کاش اس جملے کا حق ادا کرنے کی ہمیں صلاحیت ہوتی، توفیق ہوتی. اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو حق بھی ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور سابق قدر کی دعا بھی کرتے رہتے اپنے رب سے، لیکن امت کی اکثریت کہاں پر ہے؟ کیا وہ حق ادا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سیرت کی ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ بھی اس سیرت سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو آل بیت صحابہ میں شامل ہے، خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے. اس ظالم ملک نے روافض اور اس قسم کے اہل بدعت نے صحابہ کو آل بیت سے جدا کر لیا. اس لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں درود میں بھی جب درود پڑھتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور ان کو تک، اور چند اور بھی آل بیت پہ سے ذکر کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ طریقہ جائز نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آل میں سب شامل ہیں، صحابہ بھی ہیں، آل بیت سب شامل ہیں، لیکن جب آپ مخصوص کر دیتے ہیں
بعض کا ذکر کر

0: کہ بعض کا نہیں تو مطلب ہے صرف انہیں پر درود ہے باقیوں پر نہیں ہے، جس میں سب سے عظیم صحابہ سے ابوبکر و عمر بھی خارج ہو جاتے ہیں، سر عثمان بھی خارج ہو جاتے ہیں رحمك اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سب سے عظیم سیرت ہے. سیرت پر چند باتیں کرنے سے پہلے، صحابہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ شرف حاصل کیا ہے، یہ کوئی مصادفہ نہیں ہے، بس یوں ہی ایک ہی زمانے کے لوگ تھے تو صحابی بن گئے، نہیں واللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے کہ سب سے عظیم رسول کے لیے سب سے عظیم صحابہ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا عظیم لوگ تھے، کیا شرف تھا ان لوگوں کا جنہوں نے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہم تعریف سن کر ہی کتنی خوش ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف سنتے ہیں، تو سینے کشادے ہو جاتے ہیں، دل میں سکون اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، پورے جسم، دل و دماغ خوشی طاری ہو جاتی ہے. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سے گفتگو کی ہے براہ راست، اتنے عظیم لوگ ہیں. اور انہیں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے. جو ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو پھر سورت کی بات ہی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، بڑا پیارا وصف ہے واللہ. ان میں سے ام معبد نے بڑا پیارا وصف بیان کیا تھا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ملاقات ہوئی، ایک ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گھرانے سے ہوا. ام معبد نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا، جب خاوند نے پوچھا کہ کوئی شخص آیا تھا، انہوں نے جو وصف بیان کیا تو بڑا پیارا وصف ہے. اور بعض صحابہ نے بھی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے، انہوں نے بھی بعض اوصاف، پیارے خوبصورت اوصاف بیان کیے ہیں. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے جس کا درس بھی جاری ہے الحمدللہ، وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اگر آپ وہ دیکھ لیں، ان احادیث کا مجموعہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے کہ کتنے خوبصورت انسان تھے. آپ چہرے کی بات کریں، آپ سر کی بات کریں، قد و قامت کی بات کریں، جسامت کی بات کریں، چلنے کے انداز میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں، دیکھنے کے انداز میں، تو اتنی خوبصورت وصف بیان کیا گیا ہے کہ میرے پاس بیان کرنے کے کوئی الفاظ نہیں ہے واللہ. یعنی رنگ کو دیکھ لیں، رنگ گورا ہے، سرخی آمیز ہے، چہرہ گول ہے، پرکشش ہے، جو دیکھتے ہیں دیکھتے رہ جاتا ہے، اتنی خوبصورت چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گردن لمبی ہے، قد و قامت جسمت معتدل ہے، سینہ چوڑا ہے، کندھے چوڑے ہیں، سر بڑا ہے، چہرے کے اوصاف میں سے بھویں باریک ہیں، رخسار ہلکے ہیں، سر کے بال لمبے ہیں، داڑھی کے بال لمبے ہیں، اور کل تقریباً 20 سفید بال ہیں یا بال تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک. جب چلتے تھے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ کسی اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہو. تیزی سے چلتے تھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر. جب مڑ کے دیکھتے تھے تو مکمل سینے کو ہلا کے پیچھے تھے مڑ کے، صرف گردن نہیں ہلاتے تھے پیچھے دیکھتے ہوئے. حسن اسلوب ہے، کمال کا طریقہ ہے. کسی سے گفتگو کرتے تو مکمل توجہ سے بات سنتے تھے، بات کاٹتے نہیں تھے، بات سن لیتے تھے. جب بات فرماتے تو سننے والا سننے پہ مجبور ہو جاتا، مخالف کیوں نہ ہو. انداز بیان سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت، فصاحت اور بلاغت سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے خوبصورت. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا، ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، ریشم سے زیادہ نرم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورج کی چمک جیسا چمکدار چہرہ تھا. سیدنا انس فرماتے ایک روایت میں کہ چودھویں کے چاند جیسا چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خوبصورتی، یہ حسن و جمال، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن کیسے گزرا؟ یتیم تھے، ولادت سے پہلے والد کی وفات ہو گئی، 6 سال کی عمر میں ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، دادا نے پالا، کچھ سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے، پھر چاچا کی گھر میں رہے. مشکل وقت تھا، ابتدائی 40 سال اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان اخلاق کے اعتبار سے سمجھے جاتے تھے، الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب حسن اخلاق کی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سب سے پہلا نام آتا. یہاں تک کہ قصہ معروف ہے، کعبے کی تعمیر کا قصہ، جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی، اب وقت آیا حجر اسود رکھنے کا، تو کون رکھتا ہے؟ قبیلوں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہ شرف ایک ہی شخص کو ہو سکتا ہے، اور تمام قبیلوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. چلو کعبے کے باقی پتھر کوئی اٹھا کے رکھ سکتا ہے، اور سب نے مل کے یہ کام کیا. حجر اسود تو ایک ہی ہے، اور جگہ بھی ایک ہے، اور رکھنے والا بھی ایک ہونا چاہیے. اب قبائل کا آپس جھگڑا ہو گیا، کون کرے گا؟ آخر میں اتفاق ہوا، جو بھی باب صفا سے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو رکھے گا اپنی جگہ پہ. اتفاق ہو گیا، اب کون ہے؟ انتظار میں ہے. جو ہی دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے، تو سب نے کہا الصادق الامین آ گیا ہے، یہی شخص حق رکھتا ہے کہ حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اسی جگہ پر رکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں حسن اخلاق کی بات، تاکہ سب قبیلوں کے سردار جو ہیں وہ بھی اس خیر عمل میں شامل ہو جائیں. تو ایک چادر منگوائی، پھر اسے اس چادر میں رکھا، اور قبیلوں کے سردار اس چادر کو پکڑا اور اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. حکمت ہے، حسن اخلاق ہے. انسان اپنے حسن اخلاق سے اپنے دشمن کو بھی گرا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، غالب ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دین اسلام کا جو اصل پیغام ہے حسن اخلاق کا پیغام ہے، غلط کہتے ہیں. اخلاق تو پہلے سے بھی موجود تھے، ثبوت یہ ثبوت ہے. الصادق الامین یہ لقب بعثت سے پہلے بعثت کے بعد کا ہے، پہلا کا ہے. ٹھیک ہے، برے اخلاق بھی موجود تھے لیکن صرف اخلاق کی ضرورت نہیں تھی، اشد ضرورت صرف ایک چیز کی تھی اس بگڑے ہوئے زمانے میں، ورنہ اچھے بول چال والے لوگ بھی موجود تھے جن میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ترین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محمد، سب کہتے تھے محمد. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤ، محمد نام جو ہے معنی کیا ہے؟ دیکھیں احمد ہے اور محمد ہے، دونوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، احمد اور محمد. محمد الرسول اللہ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں، اور رسول یتیم بعد اسمه احمد عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سورۃ الصف میں. محمد احمد دونوں نام ہیں، محمد کا معنی ہے جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، حمد سے ہے. دونوں میں حمد کا جو روٹ ورڈ جیسا حمیدہ سے ہے، حمد سے. تو محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور یہ نام اپنے زمانے کا سب سے پہلا نام تھا. اس نام جیسے کوئی انسان پہلے تھا ہی نہیں، عرب میں یہ نام معروف ہی نہیں تھا. محمد احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. محمد وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. سب سے زیادہ تعریف اسی کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہو. دیکھیں دونوں معنی کیسے جڑ گئے ہیں. حمد کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اعتبار سے کسی نے بھی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حمد کی ہو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے زیادہ تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہیں. تو حسن اخلاق بنیادی پیغام نہیں ہے دین اسلام کا. حسن اخلاق بھی مقاصد شریعہ میں سے ہے. انما بعث لأتمم مکارم الاخلاق، تمام کرنے کے لیے موجود تھے لیکن ناقص تھے، فقدان نہیں تھا، ناقص تھے، تمام ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسی بنیادی پیغام کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے تھے، اپنے قوم کی طرف دیکھتے تھے کہ کعبہ ہے، کعبہ کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس گھر کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے. سجدہ ان بتوں کو ہوتا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اور بتوں سے بھی کی جاتی ہے، وسیلے کے نام پر قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، توکل ہے، ڈر ہے، امید ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بت بھی سب شریک ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، لیکن صحیح راستہ کیا ہے پتہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص نعمت ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقل کے بھروسے پر ہمیں چھوڑ دیتا کہ تمہاری عقل ہی کافی ہے حق کو پانے کے لیے، کوئی حق پا سکتا کبھی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سب سے عظیم انسان، سب سے عقل مند انسان، سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا حکمت والا انسان صرف اپنے عقل کی بنیاد پر، عقل کے بھروسے پر حق کو کبھی پا نہیں سکتا. اگر کوئی پا سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اپنی عقل خود حکمت کے اعتبار سے پوری قوم گواہی دیتی ہے، باہر کے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والے ہیں, صادق ہیں, امین ہیں, سب خوبیاں شامل ہو چکی ہیں, جمال و کمال کے مالک ہیں, اس کے باوجود بھی ایک چیز کی تلاش میں تھے, اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے, ہمیں کس نے پیدا کیا ہے, سوالات ہیں, میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, دنیا میں نے کرنا کیا ہے, یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ اچھا تو نہیں ہے, اچھا کیوں نہیں ہے, آخر وجہ کیا ہے, سوالات کے جوابات نہیں تھے, غور و فکر کے لیے غار حرا کی طرف جاتے تھے, مراقبے کے لیے نہیں جاتے تھے. بعض جاہل لوگ کہتے کہ مراقبے کی جو اصل دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے غار حرا مراقبہ کرنے کے لیے. مراقبے سے مراد جیسے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ خاص طریقے سے بیٹھ کر اپنا سر دونوں گھٹنوں کے بیچ میں دے کر انسان غیب کو کشف کرنے کی تلاش میں ہوتا ہے, مغیبات کو کشف کرنے کی تلاش کرتا ہے, اور پھر وہ خاص طریقہ کو اپنا اپنا کر اپنے دل و دماغ سے پوری دنیا سے نکل کر صرف ایک ہی چیز کو اپنے سامنے رکھ کر, چاہے وہ اس کا شیخ ہو, چاہے اس کا پیر ہو, چاہے اس کا کوئی بھی ہو, اسی کی طرف مکمل توجہ دے کر اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز منکشف ہو جاتی ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو یعنی اپنے ذہن اور دل و دماغ میں رکھنا, باقی دنیا سب کو چھوڑ دینا ہے تو کوئی جو غیب چیز ہے یا غائب چیز ہے وہ اس کے منکشف ہو جاتی ہے, کشف الغیوب. بعض لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں اور کشف قبور کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ قبر میں ہو رہا ہے بعض لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, یہ طریقہ نہ تو کسی صحابی کا تھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا, ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو قبروں کے بیچ میں گزرتے ہوئے پتہ چلا دو قبروں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیسے پتہ چلا؟ مراقبے سے پتہ چلا. بیٹھ جاتے مراقبے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مراقبے بعد فرماتے پھر کیا ہو رہا ہے قبروں میں, وحی کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں قبروں کے ساتھ جو ہے کیا ہو رہا ہے. یعذبان, دونوں کو عذاب مل رہا ہے. ما یعذبان فی کبیر, لوگوں نے جو بڑی باتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو چغل خور تھا, چغل خوری کرتا تھا, دوسرا وہ شخص ہے جو استنجا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتا, لا استنجا من البول, پیشاب کرتے وقت صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا. یہ مراقبے سے کشف القبور کے طریقے سے نہیں ہوا, یہ وحی ہے جو رب الجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے آئی ہے. الغرض تو غار حرا میں غور و فکر تھا کائنات میں. آپ دیکھیں کہ اونچی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں چھوٹے سے غار میں, آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, اس عظیم وسیع آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے, اس بڑے آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے. رب اس سے بڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ خالق ہے, ہمیں رب نے پیدا تو کیا ہے, وہ کون ہے, وہ کہاں ہے, اس کے اسماء و صفات کیسے ہیں. تو غور فکر کرتے کرتے اچانک سے رؤیا الصالحہ, نبوت کی جو ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے, صبح اٹھتے وہی ہوتا جو رات خواب میں دیکھا تھا. رؤیا الصالحہ, اور جگہ سے گزرتے تو ایک پتھر تھا جو سلام بھیجا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ابتدا تھی نبوت کی. پھر وقت مقرر پر ان سوالوں کے جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم فرشتے کو جو وحی لے کے نازل ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا, نازل ہوئے اور سب سے پہلا پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا. سب سے پہلے پیغام تھا اقرا, پڑھو, قراءت سے اقرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے امی تھے, یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے. اور سوال عجیب سے اقرا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, میں پڑھ نہیں سکتا. دوسری مرتبہ اقرا, تیسری مرتبہ اقرا, پھر اپنے سینے سے لگایا اور زور سے کسا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پانچ پہلی آیات جو سب سے پہلی آیات تھیں. زمانہ دیکھیں, پیغام دیکھیں, اور جس کے لیے پیغام ہے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ, زمانے میں جاہل کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے, زمانہ جہالت کی تاریخ میں ڈوبا ہوا ہے, اپنے وقت اپنے زمانے کے سب سے بدترین معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ اپنے زمانے کا, اور بھی لوگ موجود تھے, پرشنز موجود تھے, دوسری طرف رومنز موجود تھے, سب موجود تھے, لیکن متمدن سمجھے جاتے تھے, پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے, اور عرب کو دیکھتے کہتے یہ جاہل گوار لوگ ہیں, یہ صرف بھیڑ بکروں کے ساتھ رہ رہے کر اونٹوں کے ساتھ رہنے والے ہیں, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ. زمانہ دیکھیں, اس زمانے اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ جاہل کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور پڑھنا اور لکھنا لازمی نہیں, علم لازمی ہے, پڑھنا لکھنا ہے علم ہی کے لیے ایک ذریعہ ہے, لیکن علم صرف یہاں تک منحصر نہیں ہے, کیونکہ علم آپ اگر پڑھ نہیں لکھ نہیں سکتے تو صرف سن کر بھی عالم بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پیغام کو پہنچانا ہے اور اس پیغام کو صحیح سمجھنا, عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت دینی ہے. اصل بات یہ ہے, اگر آپ کو پیغام پہنچ جاتا ہے, صحیح سمجھ لیتے ہیں, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, دعوت بھی دیتے, تو یہی مقصد ہے. الغرض, سب سے پہلے پیغام میں علم کا نور ہے. اقرا, اب پڑھے لکھے نہیں ہیں, اب وقت آیا ہے علم کے زمانے کا, اب یہ زمانہ بدلے گا, اب یہ جہالت کی ساری تاریکیاں اڑ جائیں گی, اب علم کے زمانے کی ابتدا ہو گئی ہے. اور ایسی ابتدا ہوئی کہ آپ دیکھیں نور رسالت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے, وہ یوم اول تھا, آج دیکھ لیں آپ اس ٹیکنالوجی کی دنیا کو, اس وقت سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ یہ ٹیکنالوجی ہے, دنیاوی علم ہے, نیوکلیئر سائنس ہے, میڈیکل سائنس ہے, کس چیز کی ہے, کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس انسان کی بقا کے لیے, اس انسان کو اچھا انسان کرنے کے لیے, تاکہ نیوکلیئر سائنس بھی ہو تو وہ بھی ٹھیک استعمال ہو, میڈیکل سائنس بھی ٹھیک استعمال ہو, دنیا کے سارے جو بھی علم ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ نور رسالت کی ضرورت ہے, شریعت کی ضرورت ہے, اپنی سیرت کو صحیح درست کرنے کے لیے صرف دنیاوی علم کافی نہیں ہے. ہم دنیا تو بنا سکتے ہیں دنیاوی علم سے, لیکن شریعت کے بغیر یہ علم ناقص رہتا ہے. بلکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں یہ جو اچھا علم تھا یہ سب سے برا کیوں بن جاتا ہے؟ کوئی بھی علم دیکھ لیں آپ, ڈاکٹر ہیں کتنے لٹیرے ہیں, کیونکہ خوف خدا نہیں ہے, کہتے ہیں, کہتے کہ نہیں کہتے, کیوں؟ کیونکہ نور رسالت نہیں ہے. صرف دنیاوی علم بغیر شریعت کے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر کھوکھلا ہے, اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. الغرض, اقرا بسم ربک الذی خلق, رب کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. پیغام ہے پہلا, علم بھی ہے, تو رب کی مدد بغیر جس نے پیدا کیا ہے ناممکن ہے. علق سے پیدا کیا انسان کو, حیثیت کیا ہے انسان کی, پیغام بہت بڑا ملنے والا ہے, عمل کرنا لازمی ہوگا, اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی لے کے جانا ہوگا، اے انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ علق سے پیدا کیا ہے، اقرأ ربک الاکرم، وہ کریم سب سے کریم رب ہے، بس پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، جس حق کی جستجو میں تھے، جس حق کی تلاش میں تھے، اب یہ وقت آیا ہے اس حق کو پانے کا. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اگر وحی نہ ہوتی جو سب سے عظیم علم ہے، واللہ سب سے عظیم علم ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے سارے سائنسز اور علوم ایک طرف، اگر وحی نہ ہوتی، نور رسالت نہ ہوتا، تو آج ہم کہاں کے رہتے؟ ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہم ہمارا رب کون ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. سبحان اللہ، انسان جانور کوئی فرق باقی رہتا ہے؟ ہماری حیثیتیں کیا ہوتی؟ تو نور شریعت سے، نور رسالت سے ہم انسان بنے ہیں، ہم مسلمان بنے ہیں، ہم اچھے انسان ہیں. ہم کب اچھے انسان بنیں گے؟ جب اچھے مسلمان بنیں گے. اور اچھے مسلمان بننے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، اصول کی طرف آ جائیں اور بنیاد سے شروع کریں. بچوں کو اے بی سی سکھاتے ہیں، عقیدے کی اے بی سی سیکھ لیں، شریعت کے اساس کو سیکھ لیں، حلال اور حرام کو جان لیں. ہمارا رحم سے یہی چاہتا ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ڈر لاحق ہوا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے، کون ہے جو یہ عظیم پیغام لے کے آیا ہے. گھر میں جاتے ہیں، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے وقت سب سے عظیم عورت اپنے زمانے کی، اپنے خاوند کے حال کو دیکھتی ہیں، پریشانی کو دیکھتی ہیں، زملونی زملونی، کپڑا دے، اور مجھے، میں کپڑا اوڑھنا چاہتا ہوں. پریشان نہیں کرتی، دس سوال نہیں کرتی، کیا ہو گیا، کہاں سے آئے، کیوں، کیا کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. اس وقت ساتھ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، پریشان کو ختم کرنے کی ضرورت، نہ کہ خود پریشانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو فوراً کپڑا لے کے آتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہے، تب پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے. یہ پیغام ہے ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے باؤں کے لیے، ہمارے اہل خانہ میں. جب آپ گھر میں گھستے ہیں اور پریشان ہو، تو ہماری بیوی کیسے پیش آتی ہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پریشانی کی حالت میں پریشان بڑھایا نہیں جاتا، بلکہ خاوند کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے. اور اس وقت بیوی کی اشد ضرورت ہوتی ہے خاوند کو. باہر پریشان ہو کے تو باہر سے پریشانی، وہ بیچارہ گھر میں آیا تاکہ پریشانی دور ہو جائے، لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے، یہ پریشانی اور بڑھ جاتی، دگنی ہو جاتی ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا، پھر تسلی بھی دیتی ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. پھر چند جو خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا ذکر کیا کہ آپ مدد کرتے ہیں محتاجوں کی، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ اچھے مہمان نوازی کرتے ہیں، حق والا کا حق کے ساتھ دیتے ہیں. جو خوبصورت صفات تھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس وقت ان کی یاد ذہن میں آئی، فوراً کو بیان کر دیا، تو تسلی ہوئی. تسلی دیتے ہیں، یعنی کہ تم تو ہوئے ایسے، تم تو پہلے کون سے اچھے کام کر کے آئے، تم تو بس ہوئے ایسے، بس پنگے لیتے رہے ہو، تو جھگڑے کر کے آتے ہو، فراق کر کے آتے ہو. وہ بیچارہ پہلے سے پریشان، دس پریشانیاں اور، اس کی جو سب سے بری صفات ہوتی ہے نا، وہی سامنے رکھ دیتے، تم ہوئے ایسے. وہ دیکھیں ہمارے اندر تو خامیاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وقت نہیں ان کو بیان کرنے، یہ وقت ہے کوئی کہیں سے خوبی تلاش تو کرے یار، کوئی تو خوبی ہوگی، دس بیس سال تمہارے ساتھ گزارے اس گھر میں اس بندے نے، کہیں سے خوبی تلاش کر کے ایک خوبی بیان کر دو، ایک تو ہوگی نا. کبھی مسکرا کر بات کی تو ہوگی، کبھی آپ کسی پریشانی سے اس بندے نے کوئی ساتھ تو دیا ہوگا، کوئی اچھی خوبی سامنے رکھے تاکہ دل میں سکون تو ملے اسے. صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ تسلی دینے کے بعد مسئلے کا حل بھی. ایسے کرتے، میرا کزن ہے ورقہ بن نوفل، اہل کتاب میں سے ان کے پاس علم ہے، جا کے پوچھتے ہی ہوا کیا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، پیغام عظیم ہے وہ عام بات نہیں ہے، اس زمان میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے، اس لیے ایسے شخص کے پاس جاتے جو علم رکھتا ہے۔ آپ کے جو اچھے دوست ہوتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں، کسی جاہل کے پاس نہیں لے کے گئی، اور اچھی بیوی کی یہی علامت ہوتی ہے، آپ کو اچھا مشورہ دیتی ہے، اچھا گائیڈ کرتی ہے، چلی گئی۔ اور ورقا بن نوفل یعنی علماء کے صحابہ میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یعنی پہلے وفات پا چکے تھے بعثت میں، لیکن اقرار کر لیا تھا۔ جب بات سن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورقا بن نوفل یہ گواہی دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو نازل ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جو موسیٰ پر نازل ہوا وہی فرشتہ ہے، اور اگر ایسا ہے، بات حق ہے، تو آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی، کیونکہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے جب کوئی یہ پیغام لے کے آتا ہے اس کے دشمن اس کے دوستوں سے زیادہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر وحی کا انقطاع ہوا کچھ عرصے کے لیے، پھر دوبارہ سے وحی جب دوسری مرتبہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے ایک آواز سنی تو آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ڈر گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، پھر گھر کی طرف جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دستیرونی دستیرونی، پھر یہ سورت پہلی سورت مزمل کی پہلی آیت نازل ہوئیں، اور اس یہاں پہ سورت المدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر قم فانذر۔ اب یہ حکم آیا، پہلے تو صرف پیغام تھا، اب اس پیغام کو پہنچانا ہے، اب خبردار کرو لوگوں کو، کس چیز سے خبردار کرنا ہے؟ جو سب سے بڑی خرابی ہے معاشرے میں اس کے بارے میں جا کے خبردار کرنا ہے۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اب اس کے خاتمے کا وقت آیا ہے۔ قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، کہاں شروع کرنا ہے؟ اپنے قریب گھر والوں سے شروع کرنا ہے۔ دعوتیں ابھی عام نہیں ہیں، یہ دعوت ابھی ابتدائی دور میں اپنے گھر والوں سے شروع کرنی ہے، اپنے قریب رشتہ داروں سے شروع کرنی ہے، اور آہستہ آہستہ نور رسالت آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ ایک صرف سب سے پہلے سید اخیر کبری نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سے، مرد میں سے بکر صدیق نے، بچوں میں سے سیدنا علی نے، اور جو خادم تھے وہ جو غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر دیکھیں آہستہ آہستہ پھر اور یہ پیغام پھیلتا گیا لوگوں میں، معاشرے کے جو سب سے اچھے لوگ تھے آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام اس پیغام کو قبول کیا، اور آہستہ آہستہ یہ روشنی بڑھتی گئی۔ بہت کم لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور اکثریت مخالفت کی، اور مخالفت بھی کی بھی انتہا کر دی۔ جب دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیغام اس عظیم پیغام کو یہ لوگ نہیں لے رہے، نہیں مان رہے، تو انہوں نے سوچا چلیں جو قریبی قبائل ان کی طرف جاتے ہیں، اصل مقصد کیا پیغام کی تو پہنچانا ہے نا۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، الغرض تو حق بات کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبیلوں کی طرف جاتے ہیں، سب سے جو قریب ترین جگہ تھی وہ طائف کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پیدل سفر کرتے ہیں، طائف کے ہم گاڑیوں پہ جاتے ہیں ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا پیغام لے کر یہ پورا سفر طے کیا، صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ لوگ سدھر جائیں، اس پیغام کو قبول کر لیں، دنیا آخرت کی کامیابی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر اہل طائف نے جو کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی گستاخی کی انتہا کر دی، ایک تو اب پیغام قبول نہیں کر رہا، پھر پتھر بھی برسانے ہیں، کوئی اپنے دیکھیں عرب مہمان نواز معروف ہے، عرب میں مہمان نوازی معروف ہے، مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں ان کے سارے قوانین ٹوٹ گئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دل پہ جا کے لگی ہے۔ یہ بت پرستی شرک غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادوں کا دین ہے اور آپ کہتے ہیں غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر مارو اسے. آج بھی اکثر لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے کہ کہتے ہمارے کیا باپ دادا غلط تھے، کیا ہمارے علماء غلط ہے کہ تم ہی صحیح ہو صرف. پھر بارش پتھروں کی بھی ہوتی ہے، الفاظوں کی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح سے پریشان کیا جاتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ وہاں سے واپس آتے ہیں، مشکل وقت ہوتے ہیں. اس پورے سفر میں صرف ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، ایک کرسچن تھا غلام عداس نامی. جب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ایک باغ میں پہنچتے ہیں اور اپنے جسم سے جسم مبارک سے خون کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس باغ کا جو غلام ہے وہ انگور لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ بسم اللہ پڑھ کے پڑھتے کھاتے ہیں. تو وہ غلام کرسچن تھا، تو سنا کہ یہ بسم اللہ کہاں سے پڑھا ہے آپ نے، یعنی یہاں پر کبھی میں نے سنا نہیں ہے. آپ واحد شخص جس کو پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوا جوان، اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. دیکھیں ہم کچھ چاہتے ہیں، آپ کچھ چاہتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ جو رب چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف ایسی جگہ تھی، اگر اسلام یعنی نور رسالت یہاں سے اگر نکلتا تو پوری دنیا میں پھیلنا آسان تھا. اگر یہاں کے لوگ، کیونکہ اثر رسوخ طاقتور لوگ تھے، ثقیف کا قبیلہ معروف تھا، اثر رسوخ میں، طاقت میں، بولنے میں، اور سختی میں، سب کچھ موجود تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا اگر یہ میرے قوم تو نہیں مان رہی، اگر یہ لوگ مان لیں گے تو یہ پیغام بہت جلدی سے پھیل سکتا ہے جزیرے میں، اور کئی لوگ اس پیغام، یعنی دیکھیں شفقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ مر رہے ہیں شرک پہ، ہمیشہ کی ناکامی لے کر جا رہے ہیں، درد ہے، تکلیف ہے، کہ کیسے یہ لوگ جا رہے ہیں، رب کو کیا منہ دکھائیں گے، پیغام نہیں قبول کر رہے ہیں. کوئی بھی ذریعہ تو ہونا چاہیے. روتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف میں تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا ہے. تسلی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، یہ لوگ یہ پیغام نہیں قبول کر رہے، ہلاک ہو رہے ہمیشہ کی ناکامی لے جا کے. کافی پریشانی تھی، تسلی ہوئی کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں. لیس لک من امری شیء، ہدایت، عذاب، پکڑ، ثواب، جزا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. الغرض تو اللہ تعالیٰ جو چاہتی وہ اور تھی، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت کچھ اور تھی. طائف نہیں تھی، یثرب یہ جگہ ہوتی، اور یہ قبیلہ نہیں، ثقیف نہیں، بعد بھی اسلام قبول کرے گا، لیکن اصل حق رکھتے ہیں اوس اور خزرج. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آتے ہیں، شدید پھر اور مسئلے ہو جاتے ہیں. ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے، اور شدید غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال میں. پھر اسی طریقے سے وقت گزرتے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اسراء المعراج اسی 10ویں سال میں تسلی کے لیے، اور پھر حج کے موقع پر جو قبیلے آتے تھے مدینہ، کئی قبیلوں سے، اچھا جو جتنے قبیلے آتے تھے حج کے موقع، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام دیتے تھے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے. دیکھیں جتنے اندر جو داعی ہوتا ہے نا، حق داعی، وہ سستی کہلے کا شکار نہیں ہوتا. یہ نہیں کہتا اچھا یار لوگ تو نہیں قبول کرتے، چلو دیکھی جائے گی. نہیں، دیکھی نہیں جائے گی، دیکھنا ہے اور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف ایک قبیلے اس نے بھی انکار کیا، اس نے بھی، سب نے انکار کے سوائے جو مدینہ سے آئے ان میں سے ایک قبیلے نے اقرار کیا. عجب بات دیکھے، لوگ حج پہ آتے تھے شرک لے کر، حج پہ آ رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے. اگر حج کرنا کافی ہوتا تو ٹھیک تھا، حج تو کر رہے تھے نا لوگ، روزہ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے میں اسلام قبول سے 3 سال پہلے نماز پڑھتا تھا، شرک بھی تھا، نماز بھی تھی، شرک بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، شرک بھی تھا، صدقات بھی تھے، شرک کے ساتھ حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا، لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی جس کے بغیر یہ سارے عبادات ناکارہ ہیں، وہ کیا ہے؟ توحید. توحید عبادت کی اشد ضرورت تھی. اس قبیلے نے پیغام کو جب سنا پسند کیا، بات تو اچھی ہے، اگلی دفعہ پھر اور آئے، بیعت العقبہ جو ہوئی، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک اپنا ایک نمائندہ بھیجا بند میں جو آہستہ آہستہ اس پیغام کو پھیلا ہے، جسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے پیغام وہاں پہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ پیغام پھیلتے ہیں. پھر ہجرت ہوتی ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے صحابہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آزمائش تھی، کافی پریشان تھی، مکہ کو چھوڑتے ہوئے بچپن یہاں پہ گزرا ہے، دنیا کی سب سے عظیم جگہ کو چھوڑنے کا حکم آ گیا ہے، مکہ جیسی کوئی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، مکان کے اعتبار سے مکہ کی سرزمین جیسے کوئی سرزمین نہیں، لیکن اس پاک سرزمین کو بھی شرک سے آلودہ کیا گیا تھا، شرک بھی موجود ہے. تو دعوت توحید لازمی ہے، شرک کو مٹانا ہے لیکن اس کے وقت درکار ہے، صبر کرنا پڑے گا، تحمل حکمت سے کام لینا پڑے گا، اللہ کے حکم کی تعمیر کرنی پڑے گی. مکہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ہجرت ہو جاتی ہے، مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ نئے چیلنجز ہیں، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، مخالفین اور سخت ہیں، اور نئے قسم کے لوگ وجود میں آئے، منافقین جو مکہ میں نہیں تھے، اور پریشانی بڑھی، لیکن اس کے باوجود بھی ثابت قدمی ملتی گئی، اب رب سے مدد طلب کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے، قدم رکے نہیں، آگے بڑھتے گئے. پھر اور جو عبادات ہے، 13 سال مکہ میں صرف ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، ایک ہی پیغام تھا، توحید کا پیغام تھا. اب مدینہ میں آئے، اب اور شریعت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تلوار اٹھانی پڑی. اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اب قتال بھی ہوگا، حق کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی جو اولاد تھی وہ رخصت ہونے شروع ہوئی، سب وفات پا گئے سوائے سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ عنہا کے، جو 6 مہینے کے بعد وفات پائے. تو دیکھیں، یعنی چیلنجز دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں، آج ہمارے بچہ بیمار ہو جاتے تو ہم پریشانی کی حالت میں دنیا چھوڑنے کو آتے ہیں، اتنی پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان، ہر زمانے کے سب سے عظیم انسان، باپ ہے تو سب سے عظیم باپ، خاوند سب سے عظیم خاوند، بیٹا سب سے عظیم بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اجازت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہوں، اجازت چاہیے، اور دعائے مغفرت کی اجازت مانگی، اللہ نے ایک دعا قبول کی دوسری نہیں کی. زیارت کرنے کی اجازت تو ہے لیکن دعائے مغفرت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے اور زیارت کیے لیکن دعا نہیں کر سکے. اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعمیر ہوتی ہے. الغرض والد ہیں، باپ سب سے عظیم ہیں، بیٹے سب سے عظیم ہیں، بھائی ہیں سب سے عظیم ہیں، خاوند سب سے عظیم ہیں، صحابی دوست سب سے عظیم ہیں، اور واللہ پوری تاریخ میں ایسا انسان دوبارہ کبھی آ نہیں سکتا. ایک تو رسالت ہے، وہ تو کوئی رسول آ نہیں سکتا، لیکن یہ جو خوبصورت جمال و کمال ہے یہ کسی اور انسان میں جمع نہیں ہو سکتا، سوال نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیغام کو لے کر جد و جہد کی ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے ایک الگ سے خطبہ ہونا چاہیے، وقت ختم ہو گیا ہے. وفات کیسے ہوئی، وہ کس طریقے سے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ روشن ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، روشن ہو گیا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر تاریکیاں پورے مدینہ میں چھا گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق انشاءاللہ اگلے خطبے میں آگے ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف الصالحین کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحیح سمجھیں، اور عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اس سیرت کو اپنے دل میں بسا دیں، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے معاشرے میں جب ذکر ہو کسی شخصیت کا تو سب سے عظیم ذکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو سب سے بڑا حق رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں میں ذکر خیر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے واللہ بہت سارے ایسے خوبصورت نظارے ہیں, ایسے خوبصورت چیزیں, قصے, کہانیاں ہیں. ہم خیالی کہانیاں سناتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, سیرت میں, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, گھر کے اندر, گھر سے باہر, دعوت و تبلیغ میں اتنے خوبصورت قصے ہیں جو صحیح احادیث میں ثابت ہیں. واللہ وہی کافی ہیں اپنی تربیت کے لیے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے. تو میں یہی آخر میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر اس نور رسالت کے پیغام کو سیرت کے انداز میں, جو سیرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے بچوں میں, اپنے دوست و احباب میں, ہم بیٹھتے ہیں کیا ذکر ہوتا ہے, دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, چغل خوری, غیبت, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر خیر کریں گے, درود بھی ہوگا, مجھے اس میں برکت بھی ہوگی اور اس میں خیر بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی محبت کا, اور آپ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے کا, صحیح سمجھنے کا, عمل کرنے کا, اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینے کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الاسماء الحسنی کے شرح کا درس جاری ہے, اور پچھلے نشست میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام الرازق, الرزاق اور المقیت سے متعلق بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے آٹھویں پوائنٹ پر بات رکی تھی, بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ. آج کل ہم دیکھتے ہیں بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہر طرف بحران ہی بحران ہے, کبھی آٹے کا بحران ہے, کبھی پانی کا بحران ہے, کبھی بجلی کا بحران ہے, کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی بحران موجود ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے. جو اکانومی کے جو ماہرین ہیں خاص طور پہ, اور مختلف رپورٹس آئی ہیں, لیکن ان رپورٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بنیادی وجہ کے متعلق کسی نے بات نہیں کی. یعنی اگر کسی کو ملیریا کی بیماری ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ بنیادی وجہ ملیریا کی بیماری کی بخار ہے اور اسی کا علاج کرتے جائیں, تو مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ ملیریا کے بیماری کی وجہ سے جو بخار پیدا ہوتا ہے یا بخار جو مریض کو محسوس ہوتا ہے, وہ بخار ملیریا کی علامت ہے, وجہ نہیں ہے. تو علامات کا اگر آپ علاج کرتے رہیں گے, جسے ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ بولتے ہیں, تو مریض کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. تو ملیریا کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے کیا ہے؟ مچھر ہے. بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم, صرف مچھر نہیں ہے, مچھر ہے, پھر ایک پیراسائٹ ہے, اور ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو عام طور پہ پیراسائٹ کو تو ہم دوائی دے دیتے ہیں, اینٹی ملیریل دوائی دے دیتے ہیں, لیکن مچھر کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر بار بار دوائی دیتے ہی رہیں گے کیا؟ اس لیے پریونشن بھی ضروری ہے اور علاج بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وجہ بنتی ہے بیماری کی اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے. تو مچھر اگر سبب ہے, وجہ ہے, تو مچھر کا اگر آپ خاتمہ کرتے ہیں تو جو پیراسائٹ ہے, یہ جو جراثیم ہے, یہ بغیر مچھر کے ملیریا پیدا کر ہی نہیں سکتا. مچھر اس پیراسائٹ کو, اس کی عجیب سی دیکھیں, اس پیراسائٹ جو جراثیم ہے, اس کی آدھی زندگی مچھر کے پیٹ میں گزرتی ہے, آدھی زندگی انسان کے جسم کے اندر گزرتی ہے. جب تک دونوں کے اندر نہ ہو یہ مر جاتا ہے, یہ جراثیم جو ہے. تو مچھر کیا کرتا ہے؟ اسے انجیکٹ کر دیتا ہے انسان کے جسم کے اندر. وہ جراثیم اگر مچھر نہ ہو تو اندر کیسے جائے گا؟ جا نہیں سکتا. اور جب تک اس کی آدھی زندگی مچھر میں مچھر کے اندر پوری نہیں ہوتی آدھی زندگی اس کی, تو ادھوری زندگی مر جاتا ہے وہ. سبحان اللہ. بہرحال تو ملیریا کی بیماری کے لیے مچھر کا خاتمہ بھی ضروری ہے. بے روزگاری اور مہنگائی کی جو بنیادی وجہ ہے ہم سب ہیں, خود انسان وجہ ہے. اور یہ معروف بات ہے, ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی خبر دی ہے اور ہمیں خبردار کیا ہے, آگاہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں آگاہ کیا ہے, لیکن ہم قرآن مجید پڑھتے تو ہیں, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن کبھی ان پر غور و فکر نہیں کیا. بہت کم لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں. انما تذکر اولو الالباب, اولو الالباب عقل مند سمجھدار لوگ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں بنیادی وجہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے. بے روزگاری کی اور مہنگائی کی بنیادی وجہ قرآن سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں, 41, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فساد ظاہر ہوا, واضح ہوا, پھیل گیا, خشکی پر اور تری پر, یعنی بر خشکی اور بحر سمندر, ہر طرف فساد پھیل گیا. وجہ بما کسبت ایدی الناس, جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے یہ فساد پھیل چکا ہے. لوگوں کے ہاتھ کیا کماتے ہیں؟ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں, ہمارے اعمال ہمارے روزے کے ذمہ دار ہیں. یاد رکھیں, اچھے اعمال نیک اعمال سے روزی کی فراوانی ہوتی ہے, اور برے اعمال بد اعمال سے روزی میں تنگی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, اور یہ جو فساد برپا ہوتا ہے زمین پر, چاہے خشکی ہو یا تری ہو, یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بعض گناہوں کی ہمیں سزا دیتا ہے. بعض الذی عملوا, سارے نہیں, ورنہ ہم سانس بھی نہ لے سکتے, سانس لینے کے قابل بھی نہ ہوتے اس دنیا میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے, محض رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں. یہ سب کیوں, یہ فساد کیوں برپا ہوا؟ اعمال تو ہمارے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں تکلیف دیتا ہے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ یہ لوگ ان تکلیفوں کی وجہ سے, بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے واپس پلٹیں اور توبہ کریں. اللہ اکبر, یہ حکمت ہے. اور اس کی مزید وضاحت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث میں ذرا غور فرمائیں. ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں, سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہوئی, اس پیارے زمانے میں بھی ایک مرتبہ مہنگائی ہوئی. فقالوا یا رسول اللہ, تو صحابہ کو عرض کیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لو سعرت, آپ ذرا اس مہنگائی میں کنٹرول کرتے اور چیزوں کو قیمت میں, چیزوں کے نرخ میں ذرا کمی کر دیتے. فقال, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق, اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے, کشادگی القابض تنگی پیدا کرنے والا ہے, الباسط کشادگی پیدا کرنے والا ہے, الرازق رزق عطا فرمانے والا ہے, المسعر, جی نہیں, المسعر ریٹ فکس کرنے والا. سبحان اللہ. سیر, سیر کیا ہوتے ہیں؟ پرائس ہوتی ہے نا. تو پرائس کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے, قابض ہے, باسط ہے, رازق ہے, مسعر بھی ہے.

میں کسی پہ ظلم نہ کروں اس حالت میں اس دنیا سے جاؤں، نہ خون میں اور نہ مال میں. تو مال پیسہ اور اس کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ امتحان تھا تھوڑا سا، اگرچہ وہ زمانہ بہترین زمانہ تھا اور اس میں جو لوگ تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ابتدائی دور تھا اسلام کا، لیکن بعض منافق بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ اس بہترین زمانے میں تھوڑا سا ایک اشارہ پیدا کیا اور کچھ وقت کے لیے مہنگائی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ جو لوگ شک و شبہ میں ہیں، جو لوگ منافق ہیں، اور جن لوگوں سے بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ذرا آگاہ ہو جائے. اور اس سے مزید وضاحت میں ابو ابن ماجہ کی روایت، یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے یہ ابن ماجہ میں 2200 نمبر ہے حدیث کا، ابو داؤد میں 3451 ہے، اور جو ابھی میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے، 4019. اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمسن اذا ابتلیتم بہن، پانچ ایسی چیزیں ہیں اگر تمہارے لیے امتحان کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے پیدا ہو جائیں، واعوذ باللہ ان تدرکہن، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان پانچ چیزوں کو پاؤ اپنی زندگی میں. بڑی خطرناک چیزیں ہیں، لیکن پانچ کے بدلے پانچ ہیں. جب پانچ چیزیں دنیا میں آئیں گی تو اس کے بدلے میں پانچ سزائیں ضرور آئیں گی، چاہے کوئی بھی دور ہو. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی جماعت کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. مہاجرین جاتے ہیں کون ہیں؟ یعنی صحابہ کرام میں سے بہترین صحابہ ہے. اگر وہ بھی ان پانچ خطرناک چیزوں کا ارتکاب کرتے تو ان کو بھی یہ سزا ملتی، تو ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ان کو خطاب، یا معشر المہاجرین، اسے ان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ اس لیے ان کا نام لیا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں بچ سکتے تو پھر ہم کون ہیں بچنے والے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى بها الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. جب فاحشة، بےہودگی ظاہر ہو جائے گی، بے حیائی ظاہر ہو جائے گی کسی قوم میں بھی، اتنی ظاہر ہو گئی کہ وہ اس کا اعلان کیا کرتے رہیں گے علنن، روڈوں میں، میڈیا میں، جو ان کے پاس ذریعے ہوں گے سارے استعمال کریں گے اس بےہودگی کو اور اس فحاشی کو اور اس بے حیائی کو عام کرنے کے لیے. جب ایسا وقت آئے گا تو پھر سزا کیا ہوگی؟ الا فشا بھی طاعون، تو طاعون کی بیماری فشا عام ہو جائے گی، اور ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے باپ دادوں میں کبھی نہ ہوا کرتی تھی، یہ ساری بیماریاں پھیل جائیں گی. آج ایسی ایسی بیماریاں موجود ہیں جو کبھی سنی نہیں تھی ہم نے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کوئی نہ کوئی نئی بیماری سامنے آتی ہے اور پھر اس کو علاج کے لیے، وہ پھر اس بیماری کے علاج کے لیے بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. نمبر دو: ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. اب یہ ایک گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تین بڑی سزائیں ہیں. نافرمانی دیکھیں ذرا، اور ناپ اور تول میں جب کمی کریں گے، یعنی امانت نہیں رہے گی، جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا. جب یہ گناہ کسی قوم میں پیدا ہوگا تو اس کی سزا الا اخذوا بالسنین، قحط سالی، بحران ہوں گے. کبھی آٹے کا بحران ہو رہا ہے، کبھی پانی کا بحران ہو رہا ہے، کبھی چینی کا بحران ہو رہا ہے، بحران تو ہوگا ناپ تول میں، ہیر پھیر، جھوٹ، فریب، دھوکے. اچھا، پہلی سزا قحط سالی،
رزق

0: کمی، دوسری سزا وہ شدت المعونہ بے روزگاری، مشکل سے کوئی روزگار ملے گا، اور تیسرا جور سلطان علیہم، حکمران وقت ان پر ظلم ضرور کرے گا. ذرا غور کریں، ہم اپنے حالات کو دیکھیں آج جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور پھر ذرا دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں، اور کیا ہم واقعی خبردار ہوئے، ہم واقعی ان چیزوں سے رکے، ان بلاؤں سے ہم نے نجات حاصل کی. اب تیسرا دیکھیں، تیسرا گناہ، ولم يمنع زكاة اموالهم الا منع القطر من السماء، اور اپنے مال کی زکات نہیں روکیں گے الا یہ کہ اللہ تعالی ان سے آسمان کا ایک قطرہ بھی روک دے گا، بارش رک جائے گی. اور بارش خیر ہے، برکت ہے، بارشوں سے پانی سے زندگی ہے. جب زکات کی ادائیگی میں لوگ پیچھے ہٹیں گے، زکات نہیں نکالیں گے، اس کی سزا میں اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک دے گا. آگے حدیث ذرا سنیں، غور کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولولا البهائم لم يمطروا. اے انسان ذرا کان کھول کے سن لیں، خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، مسلمان بھائی اور بہنیں، اگر اس زمین کے اوپر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی کبھی بارش نہ برساتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جانور بھی اس زمین پہ موجود ہیں، اور جانوروں کی وجود کی یہ فائدہ ہے کہ ہمیں بھی، بدکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا، اپنے خیر سے نوازتا ہے. لیکن یہ جانور نہ ہو تو بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جرم انسان کرے، مکلف جو ہے، اور سزا جانور کو بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. تو اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور آسمان سے بارش کو روک دیتا. کتنی اس دنیا میں لوگ ہیں جن سے جانور بھی اچھے ہیں، وہ جانور جو ہے نا، جانوروں کا احسان ہے بعض لوگوں پر. کیسے لوگ جانتے ہیں؟ جو زکات نہیں دیتے، جب کسی کتا یا بلی کو دیکھے نا روڈ پہ چلتے ہوئے، تو یہ سمجھے یہ اس کا محسن جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اسی کی وجہ سے تو بارش ہے اور خیر ہے. دیکھیں، زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے، رکن ستون کو بولتے ہیں. کوئی بھی عمارت بغیر ستونوں کے قائم نہیں ہو سکتی، اور دین کے سارے عمارت قائم ہیں ستونوں پر. اسلام کے پانچ ستون ہیں، سب سے پہلے کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکات، چوتھا ہے روزہ، اور پانچواں ہے حج بیت اللہ الحرام. حج، زکات تیسرا رکن ہے. ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں جو زکات کے احکام جانتے ہیں؟ بعض اوقات خبروں میں بڑی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں، ٹیکس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹیکس پے نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. کاش کبھی کوئی شخص زکات کے بارے میں بھی کہتا. وہ سمجھتے کہ ملک چلتے ہیں ٹیکسوں پر. مسلمان ملک ٹیکسوں پر نہیں چلتے، کافر ملک تو چل سکتے ہیں. مسلمان ملک چلتے ہیں اللہ تعالی کی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے. جب اللہ راضی ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو پھر آپ کسی خیر کی کبھی بھی توقع نہ کریں. آج مسلمان ملک صحیح طریقے سے زکات دینا شروع کر دیں، واللہ اس پوری امت میں خیر ہی خیر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. صرف مسلمان اپنی صحیح زکات نکالے نا، صرف مسلمان ملکوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سے فقر اور غربت مٹ جائے گی، صرف مسلمان صحیح طریقے سے اپنے زکات کی ادائیگی کریں. دیکھیں مسلمان کرتے کیا ہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چوتھا گناہ اور چوتھی سزا، چوتھا گناہ، ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑیں گے. گناہ، سزا، الا سلط علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، الا یہ کہ اللہ تعالی کوئی کسی دوسری قوم کو ان پر مسلط کر دے گا جو ان پر غالب ہو جائے گی, اور جو کچھ مسلمانوں کے پاس ہے یا اس قوم کے پاس ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی ہے, تو ان کے بعض خیرات یہ جو دوسری قوم ہے جو غالب ہو چکی ہے یہ ان سے لوٹ لے گی اور لے لے گی, غالب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے وہ پورے شریعت کا وعدہ ہے, اور خاص طور پر بنیادی طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ ہے, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو حضرت قدسی نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے, اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں, تو پہلے حمد و ثنا ہے, آخر میں دعا ہے, بیچ میں کیا ہے؟ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین وعدہ ہے, میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اپنے بندے سے. پانچویں غلطی, پانچواں گناہ, وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم, اور ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی سن لیں ہمارے سیاستدان جو ہیں, اور ان کے جو حکمران ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یعنی قرآن اور صحیح حدیث وحی, اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرتے تو پھر اس کی سزا یہ ہوگی کہ ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور امن و امان جاتا رہے گا. یہ جو امن و امن باقی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی ملک میں کہیں نہ کہیں پہ ابھی شریعت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. جب یہ بھی ختم ہو جائے گی یاد رکھیں تو پھر اس کی سزا الا جعل اللہ بأسهم بینہم, آپس میں خانہ جنگی, لڑائی جھگڑے, اور ہم نے دیکھے بعض ملکوں کے حالات, عبرت کے لیے صومال کا حال دیکھ لیں, عراق کا حال دیکھ لیں, افغانستان کا حال دیکھ لیں, ہمارے سامنے ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطی سے عبرت حاصل کرے, اور سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے بھی عبرت حاصل نہ کرے, غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے پرواہ نہیں ہو اسے. تو بنیادی وجہ حدیث میں نے پوری سنا دی کیونکہ اس میں بڑے پیارے پیارے الفاظ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سارے پیارے ہوتے ہیں, لیکن حالات حاضرہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل, مجھے یوں لگا جب میں نے حدیث پڑھی جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں وہ اس حدیث کو بیان کر دیا ہے. کچھ چیز رہی ہے باقی, الفاظ دیکھیں واللہ نور ہے نور, یعنی جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے کوئی حال دیکھ رہا ہو نا, پھر ان کے بارے میں اتنی سزائیں بھی بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم لوگ بچ کے رہنا, خبردار ایسا نہ کرنا, تم میرے امتی ہو, تم جانتے ہو تم کون ہو, امتی ہو تم, تو ان چیزوں سے بچ کے رہنا. امتی کہاں ہے؟ اب دیکھیں اپنا حال دیکھیں امتیوں میں, فحاشی مسلمانوں میں دیکھیں عام ہو گئی ہے, اپنے چینل نیوز چینل دیکھ لیں, کوئی چینل بھی دیکھ لیں آپ, اپنے ٹی وی دیکھ لیں, واللہ شرم آتی ہے, فحاشی عام ہو چکی ہے. ایک زمانہ تھا جب ریڈیو آیا تھا نا, ریڈیو تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بند کر دیتے تھے, تم شرم نہیں آتی عورتوں کی آواز سنتے ہو, آواز سننا بھی وہ معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر ٹی وی آیا, دوپٹے میں عورت کو دکھاتے تھے, وہ بیچاری ایسی بیٹھی ہوتی تھی, اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر وقت ہے دوپٹہ بھی اتر گیا, آہستہ آہستہ کپڑے بھی چھوٹے ہوتے گئے, اور آہستہ شیطان نے ہمیں کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا. آج دیکھیں مسلمان آج فحاشی دیکھتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, اسے پرواہ نہیں ہوتی, بہنیں بیٹھی ماں بیٹھی سب بیٹھے پرواہ نہیں, کوئی فرق نہیں. کہاں جب ریڈیو میں آواز سنتے تھے, یعنی دیکھیں نا کس طریقے سے آہستہ آہستہ دیکھیں, یاد رکھیں تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی, خیر ہو خیر کی ہو یا شر کی ہو وقت لگتا ہے. انگلینڈ میں اگر آپ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں, زیادہ نہیں جائیں, ان کی عورتیں پورا دوپٹہ پہنتی تھی اور میکسیز لمبے لمبے کپڑے پہنتی تھی. آج ان کا حال کیا ہے؟ وہ کیسے تبدیل ہوئے؟ ایک رات میں کوئی آسمان سے بم گرا کوئی جو کپڑے اٹھا کے لے گئے ان کے؟ نہیں، تبدیلی آئی، روکنے والے روکتے رہے. یہ دہشت گرد ہیں، یہ آزادی نہیں چاہتے عورت کی، یہ لوگ دکینوں سے سوچ رکھتے ہیں، یہ لوگ بنیاد پرست ہیں. ان کی باتوں کو چھوڑو، عورت کو آزاد ہونا چاہیے. اور اس عورت کی جھوٹی آزادی کے پیچھے آج عورت کو ایک ایسا ڈیکوریشن پیس بنا دیا، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک روپے کی ٹافی ہوتی ہے یا یعنی نصر اٹھانے کی ٹافی ہوتی ہے، اس میں بھی عورت ڈانس کر رہی ہوتی ہے. یہ قیمت رہے گی عورت کی آج. کہاں تھی، کیا مقام تھا عورت کا، کہاں پہ گرا دیا اسے؟ وہ خوش ہے، مجھے آزادی تو ملی. آزادی ملی ہے، شرم سے آزادی، حیا سے آزادی، کپڑوں سے آزادی. اگر اس کو آزادی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے ایسی آزادی سے. ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمارے بیوی بچے ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہماری پیاری عورتیں ایسے ہی ٹھیک ہیں. یہ آزادی تمہیں مبارک ہو، لیکن ہمیں اس اچھوت بیماری سے ذرا دور رکھنا. یاد رکھیں، ایسی اچھوت بیماری ہے نا، جب لگتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے. اس لیے اپنے گھر والوں کو، اور ہم سب ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے، ان کو اس بیماری سے ذرا دور رکھنا. جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ہم بچوں کو بھی باہر جانے سے منع کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی، تو ذرا دھیان رکھنا. نواں پوائنٹ تھا، رزق میں فرق کیوں ہے؟ سارے کے سارے امیر کیوں نہیں ہیں اور سارے کے سارے غریب کیوں نہیں ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ جب رحمان الرحیم ہے، رازق ہے، رزاق ہے، مقیت ہے، تو پھر سب کا رزق برابر کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اس سے پہلے میں یہاں پہ دلیل کے ساتھ بات بیان کروں، کامن سینس کیا بولتا ہے، عقل مند لوگوں کی عقل کیا بولتی ہے؟ سب برابر ہوں؟ اچھا سوچیں، ہم سب ڈاکٹر ہیں، میری طرح سب ڈاکٹر ہیں. سوچو ذرا، دنیا میں سارے ڈاکٹر ہیں، سارے کے سارے، کوئی دوسرا کوئی پیشہ ہے ہی نہیں، کیا ہوتا ہے؟ دنیا چل سکتی ہے؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ سلام تو ڈاکٹر برے ہیں کیا؟ ڈاکٹر برے بھی نہیں، اچھے ہیں ڈاکٹر، اچھے، لیکن چل کیوں نہیں سکتی دنیا؟ کیونکہ ڈاکٹر کو، ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہے، محتاج ہے. جوتے کا بھی محتاج ہے، بغیر جوتے کے آ سکتے ہیں ہم لوگ درس پہ؟ نہیں، جوتا بھی تو پہننا پڑے گا. تو پھر ڈاکٹر پھر جوتا بھی بنائے گا کیا؟ بغیر کپڑوں کے آ سکتے ہیں ہم؟ نہیں آ سکتے. بغیر سواری کے آ سکتے ہیں؟ تو سلام، یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ ڈاکٹر تو نہیں بنا سکتا نا، ظاہر ہے. کوئی جوتے کا کام کرے گا، کوئی کپڑوں کا کام کرے گا، کوئی گاڑی بنائے گا، کوئی اسپیئر پارٹس بھی خریدنے پڑیں گے، وہ کام کرے گا. کوئی ڈاکٹر کو پڑھائے گا بھی تو، ڈاکٹر ایسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ڈاکٹر تو نہیں بنتا. کوئی استاد بھی ہوگا، کوئی اسکول بھی ہوگا، کوئی ہیڈ ماسٹر بھی ہوگا. تو اس طریقے سے دنیا چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں. اچھا، سب امیر نہیں، اگر سب غریب ہوتے تو پھر پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ جو بھوک سے مرنا ہی تھا سب نے، سبحان اللہ. دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک سے مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر حکمت کیا ہے؟ سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض امیر ہوتے، بعض غریب ہوتے، تفاوت ہوتا. اور رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے عطا فرمائے، اور جسے چاہے تنگ کر دے، جس پر چاہے رزق کو تنگ کر دے. لیکن جس پر رزق تنگ کیا گیا ہے، اس کا مطلب نہیں وہ برا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھے. اور جس کو رزق کشادگی کے ساتھ، بے حساب ساتھ رزق دے رہا ہے، اس کا مطلب نہیں وہ اچھا ہے. یہ کوئی پیمانہ ہی اچھائی کا اور برائی کا، ٹھیک؟ اگر پیمانہ ہوتا تو آج کافر سب سے بڑا فقیر ہوتا، اور مومن جتنے ایمان اور توحید اس کے دل میں بڑھتی رہتی اتنا ہی رزق کی فرمانی ہوتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے سب سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے غنی ہوتے, ان کے ساتھی ان کے دوست صحابہ سب سے بڑے غنی ہوتے صحابہ کرام کے بعد. اور پھر صرف دیندار ہی آپ کو نظر آتے گاڑیوں میں, اور کافر بدعتی بیچارے پڑے ہوتے روڈوں میں. یہ اللہ تعالیٰ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے کافر کو بھی دی ہے, مومن کو بھی دی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کیا, دنیا جو ہے اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پوری دنیا سونا چاندی ہیرے جو کچھ بھی دنیا میں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر مسکرانا چاہیے کہ نہیں؟ جب دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر مسکرائے نا, مسکراتے کیوں یہاں پر؟ سبحان اللہ. مسکرانے سے جو ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صحت اچھی ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 13 مسل کام کرتے ہیں جو گوٹس کے پٹھے ہیں, اور جب غصے میں بیٹھتا ہے نا تو 47 مسل کام کرتے ہیں. تو 47 سے کیوں تکلیف دیتے ہیں نا, 13 والے کو تکلیف دینا. 13 گوشت کے پٹھے کام کریں گے تو آسانی ہے نا آپ کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھا جاتا تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں نا پتہ نہیں غصے میں 24 گھنٹے غصے میں غصہ نہ کہ. اور ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ غصے سے عمر کم ہوتی ہے. ویسے عمر تو جو لگ لکھی وہی ملنی ہے, لیکن یہ دیکھا گیا کہ غصے والے لوگ بےچارے جلدی بیمار ہوتے ہیں, جلدی دنیا سے جاتے ہیں. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. اس لیے رحمت اللہ مسکراتے رہا کریں. اچھا تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رزق میں یہ فرق کیوں ہے, امیر ہے غریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آخری آیات, وہ الذی جعلکم خلائف فی الارض, اسی نے ہی تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات, وہ ایک دوسرے کو بلندی عطا فرمائی درجے میں. کس چیز کے درجے میں؟ مال, رزق. لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے, آزمائش ہو تمہاری. کس چیز میں؟ فیما آتاکم, جو چیز تمہیں عطا فرمائی ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مشہور مفسر, فیما آتاکم یعنی فیما رزقکم, تو رزق کی بات ہو رہی ہے. ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم, غور فرمانا ذرا. بے شک تمہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے. سریع العقاب, جب سزا کی وقت آتا ہے, سزا کی باری آتی ہے تو دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے لوگ گرے ہوتے ہیں زمین کے اوپر. وانه لغفور رحیم, اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے. غفور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا, رحیم رحم کرنے والا, اور اپنی اس رحمت سے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے. تو اپنی رحمت سے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور پھر معاف بھی کر دیتا ہے. اور مغفرت اس لیے کرتا ہے, پردے سے ڈالتے, کیونکہ وہ رحیم ہے. سبحان اللہ. تو غفور رحیم ان کے لیے ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں, اور سریع العقاب ان کے لیے ہے جو اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں. کامیاب کون ہوتا ہے, ناکام کون ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عجب لامر المؤمن, مومن کا جو معاملات ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں. ان امرہ کلہ خیر, لیکن مومن کے معاملات سارے کے سارے خیر ہی ہوتے ہیں, عجیب تھے لیکن ان میں خیر ضرور ہے. ان اصابته سراء شکر, اگر کوئی اچھائی ملے, کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وان اصابته ضراء صبر, اور اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر صبر کرتا ہے. وليس ذلك الا للمؤمن, اور یہ جو معاملات ہیں صرف مومن کے ہی ہوتے ہو سکتے ہیں, کسی اور کے نہیں ہو سکتے. خوشی میں شکر, غم میں صبر, یہ مومن ہے. کامیاب کون ہوا؟ جس نے شکر ادا کیا، جو مومن ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ رزق کی فراوانی ہے، شکر کرتا ہے. رزق کی تنگی ہے، صبر کرتا ہے. یہی مومن ہے. چیخنا، چلانا، رونا، دھونا مومن کا کام نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. آج رزق کا ایک دروازہ بند ہوا، ہمارے بعض جوان گر جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ نوکری چلی گئی. تو بھی کیا ہوگا نوکری چلی گئی تو؟ ایک دروازہ بند ہوا، سینکڑوں دروازے جا کے دستک تو دو، ڈھونڈے تو صحیح. نہیں جی، بس یہی تو تھی زندگی، ساری ختم ہو گئی. بس اس سے اچھی کہاں ملے گی مجھے؟ اس سے اچھی تو مل نہیں سکتی. میرا لیول دیکھیں، میرے سی وی دیکھیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی اچھی نوکری تھی، بس کسی کی بد نظر لگ گئی، نکل گیا. بس پڑا ہے بستر پہ بےچارا، بیمار پڑا ہے. اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو. وہی بات تاروں والی، اگر کبھی کسی کا کبھی کوئی تارہ کھو جائے تو وہ پریشان نہ ہو. آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے. جدوجہد کرتے رہو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں چاند لکھا ہو. چاند تو ایک ہی ہے نا دنیا میں، اور کئی لوگوں میں نے دیکھا ہے جب ان کا ایک تارہ کھو جاتا ہے، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ سے واپس لے لیتا ہے. اور نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں نا، وہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها. ہم تاروں تو شاید گن سکتے ہیں، بعض سائنسدان کہتے ہیں نا بلینز ہیں، گن تو لیے نا، لیکن نعمتیں کتنے کو گن سکتا ہے؟ لا تعدوها، یہ گن نہیں سکتے ہم. تو بھی پریشانی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بشر پریشانی تو ہوتی تھوڑی سی، لیکن اپنے آپ کو اس پریشانی کی وجہ سے قیدی نہ سمجھے کہ یہ پریشان آپ کو قید کر لے. دوسری سورت، دوسری آیت جو دلیل ہے، سورت الروم آیت نمبر 37. ذرا غور کرنا مومن کے حال پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کو کوشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، ویقدر اور تنگ بھی کر دیتا ہے. اس کشادگی اور تنگی میں آیات ہیں مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے آیات کیوں ہیں؟ اور دوسری آیات میں لقوم یعقلون، لقوم یعلمون. جب زبانوں کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، آیتوں میں سے، معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، ایک آیت یہ بھی ہے کہ تمہارے رنگ اور تمہارے جو کلام ہے، زبانیں ہیں، وہ مختلف ہیں. اس میں آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانکار رہتے ہیں، تقومی یا علمون. اور جہاں پر رزق کی بات ہے تو ایمان کی بات، ایمان سے جوڑ دیا. تو زبان اور رنگ کی اختلاف جو ہے، اسے علم سے کیوں جوڑا جانتے ہیں؟ اور رزق کو ایمان سے کیوں جوڑا ہے؟ حکمت ہے اس میں. بائبل میں ہے، جو تحریف شدہ بائبل ہے اس میں ہے، میں ٹائم سیٹ کر لوں. اس میں ہے کہ جب فرعون نے یہ کہا تھا کہ اے حامان، میرے لیے ایک ٹاور بناؤ، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی رب ہے کہ نہیں موسیٰ کا. جب وہ ٹاور بننے کو شروع کیا تھا، تو جب تھوڑا سا اوپر آیا، یہ بائبل کی روایت ہے جو تحریف شدہ، یاد رکھے، دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے اپنی باتیں بیچ میں ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، نعوذ باللہ، کہ یہ تو ابھی پہنچے گا آسمان تک، تو جو مزدور اور مستری کام کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجی کہ ان کی زبان مختلف ہو جائے. اب مستری کہتا ہے مجھے پانی چاہیے، اب مزدور کو سمجھ رہا اس کی بات کیا ہو رہی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کبھی اس کو مٹی دیتا ہے، کبھی اس کو گارا دیتا ہے، اور نیچے والا جو ہے وہ اس کی زبان دوسری ہو گئی. تو دنیا میں زبانیں جو ہے وہ لعنت کے طور پر آئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہماری زبانیں مختلف ہیں. کتنے اچھا لگتا ہے زبان سیکھے. جو جتنے زیادہ زبانیں جانتا ہے تو اتنے شخص کی قدر و قیمت ہوتی ہے. اب جب سی وی بناتے ہیں تو لکھتے ہیں نا لینگویجز، کتنی آتی ہیں آپ کو؟ کیوں لکھتے ہیں دو یا تین یا چار؟ ہاں اتنی ویلیو آپ کی ہوتی ہے نا. اور جس بیچارے کو ایک آدمی وہ لکھتا ہی نہیں ہے بیچارا, کہتا ہے لکھو گا تو پھر ایک اچھی نہیں لگتی. تو دیکھیں انسان کی ویلیو بنتی ہے اس سے. رنگ کے بارے میں ان للہ و ان الیہ راجعون, بائبل میں تحریر شدہ بائبل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نے شراب پی, نعوذ باللہ. اللہ کے پیارے نبی, یعنی تحریف دیکھیں, دلیل تحریف کی دیکھیں کہ کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان مان ہی نہیں سکتا. اتنی شراب پی, کپڑے اتار دیے اور ڈانس کرنا شروع کر دیا. ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ بائبل کے اندر ہے. تو بیٹے جو تھے بیٹھے ہوئے تھے, تو جو سب سے چھوٹا, جب کو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ شاید ہنسا تھا. وہ تو نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کو نہیں, اس کی اولاد کو لعنت بھیجی. جس کا قصور ہے اس کو نہیں, لعنت بھیجی کہ تمہارے بچے جو کالے پیدا ہوں گے. بس وہیں سے, اس سے پہلے سب سفید تھے, گورے تھے, اس کے بعد سے لعنت آئی اور کالا رنگ شروع ہو گیا. تو محض کالا رنگ بائبل میں, بائبل کے نزدیک جو آج جو تحریف شدہ بائبل ہے, جو کالا رنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. یہودی کیا چاہتے ہیں, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ کلرڈ لوگ ہیں نا, سارے لعنتی ہیں. تو یہ قصہ گھڑ لیا. ہاں یہودی کہتے ہیں کہ باقی سب جانور ہیں, سب ہم انسان ہیں. ان کے بائبل میں وہ کہتے ہیں جتنے بھی ہیں یہ گدھے ہیں اور ہم ان کے سواری کے لیے پیدا ہوئے, باقی سب جتنے بھی انسان ہیں ہمارے علاوہ یہ سب گدھے ہیں, سب جانور ہیں, سب ملعون ہیں, نعوذ باللہ. اور قرآن مجید کیا کہتے ہیں سورۃ الروم میں, کہ جو رنگ کا اختلاف ہے اور زبانوں کو جو اختلاف ہے, یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہیں, لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعلمون. اچھا بات رزق کی ہو رہی تھی, ابھی میں نے کہا ہے کہ مومن رزق کے متعلق اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. رزق کی کشادگی ہے کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. تنگی ہے صبر کرتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یہ علم نہیں فرمایا آپ, یہاں پہ علم کا کام ہی نہیں, یہاں پر ایمان کی بات ہوتی ہے. اس لیے جب رزق کی تنگی آتی ہے اور کوئی شخص پریشان ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے, تو اپنے ایمان کو دیکھ لیں سب سے پہلے. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی. صحابہ کرام کے زمانے میں کہت آتا تھا, بھوکے پیاسے ہوتے تھے, ٹوٹتے نہیں تھے, ایمان تھا کہ وقتی طور پہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں بھوک اور پیاس سے مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ایمان دیکھیں, جب گھر سے باہر نکلتے دروازے تک پہنچتے تو بیوی دوڑ کے آتی اور بڑی آرزنگ کے سارے کے ساتھ اپنے خاوند کو کہتی, دیکھیں آپ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور رزق حلال کما کے آنا. ہم بھوک کی آگ تو برداشت کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. وہ معاشرہ تھا سلف صالحین کے زمانے میں. اگرچہ کیا صحابی وہاں پہ نعوذ باللہ حرام جا کے کماتا, یا ہمارے سلف صالحین جو تابعین اتباع التابعین محدثین حرام کماتے تھے, لیکن نہیں, ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ایک یاد دہانی ہوتی ہے, نصیحت ہوتی ہے. وہ نصیحت جو ہے سب کا حق ہے. یعنی کہ سر ہم نصیحت کرتے ہیں بیوی کو, بچوں کو, ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی ہمیں نصیحت کرے, وہ بھی ہمیں ہماری یاد دہانی کے لیے. اچھا یہ تو ہم جان چکے ہیں اس میں کیوں فرق ہے. امتحان ہے, کامیاب وہ جو کشادگی میں صبر کرتا ہے, کشادگی میں شکر کرتا ہے, تنگی میں صبر کرتا ہے. ناکام وہ ہے جو نا شکرا ہے اور بے صبرا ہے. دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان کون ہے؟ جی یہ تو آپ لوگوں نے وہ کرنا تھا. دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ فقیر انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ عجیب انسان کون ہے؟ اور سب سے زیادہ برا انسان کون ہے؟ چلیں پانچ ہو گئے. جی آپ بتائیں نا کچھ. سب سے بڑا امیر انسان نہیں, فقیر ہے, امیر سے شروع کر رہے ہیں. فقیر کی بات کر رہے ہیں, اللہ کے بندے امیر تو ہونے دیں. سب سے بڑا امیر جس کو
1: رزق،
0: عام رزق کے ساتھ یعنی دنیا کے رزق کے ساتھ خاص رزق یعنی ایمان کا رزق دیا گیا، ایمان اور توحید کا، جسے جنت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے عقیدہ سب سے زیادہ اچھا ہو، آخرت میں، آخرت میں سب سے زیادہ اعمال اچھے ہوں، آخرت کے لیے جس کے پاس سب سے زیادہ اعمال اچھے ہوں. اچھی بات ہے. جی، جس کے بعد علم کی دولت ہو، سب سے امیر انسان ہوتا ہے، تو پھر تو بہت کم ہی امیر ہے نا دنیا میں. ہاں، دنیا میں سب سے بھی امیر انسان ہے کون جانتے ہیں؟ وارن بفیٹ ہے. نہیں، اب وہ تیسرے نمبر پہ آ گیا. بہرحال جو بھی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. دنیا کا سب سے امیر تر انسان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا فرمان سنتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا، امیر انسان وہ ہے دنیا کا سب سے امیر انسان جس کے پاس ساری دنیا اس کے قدموں میں ہو. حیزت لہ الدنیا، یعنی ساری دنیا جمع ہو کر اس کے قدموں میں پڑ گئی. بس میں وہی بتاؤں گا میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح آمنا فی سربه معافا فی جسمه عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا. جو تین چیزوں کا مالک ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے. صرف تین چیزیں. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صبح کے وقت اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اپنے گھر میں چھت کے نیچے امن و امان سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو سب سے پہلے امن و امان، آمینن، فسر بھی اس کا گھر بھی ہے چھت بھی ہے، تو دوسرا کیا ہو گیا؟ گھر اور چھت. نمبر تین، معافن فی جسدی ہی، عافیت میں، تندرستی، صحت اس کے پاس ہے. نمبر چار، عند قوت یومی، آج کے دن کا خرچ اس کے پاس، اس کی جیب میں ہے. یہ سب سے بڑا امیر انسان ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، پوری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہے نا، پوری دنیا جمع ہوئی ہے اس کے قدموں میں پڑی ہے. کل کا دن ہم نے دیکھا ہے، آنے والا کل، جو کل گزر گیا وہ تو گزر ہی گیا. زندگی ہماری کیا ہے؟ ایک ہی دن ہے. سب سے بڑا امیر انسان دنیا کے یعنی اعتبار سے، امن امان میں ہے، چھت بھی ہے، تندرست بھی ہے، آج کا کھانا پینا اس کی جیب میں ہے. اس سب سے جو غریب انسان ہے، یعنی اسی صورت پہ آپ دیکھیں، جس کے پاس مال، دنیا کا مال سب سے کم ہے، ہمارے نظر میں فقیر ہوتا ہے نا، وہ فقیر نہیں ہے. وہ اس کے پاس چھت ہے، چاہے کرائے کہ کیوں نہ ہو، چھت تو ہے، امن و امان ہے نا، امن و امان بھی ہے، تندرست ہے، تندرست بھی ہے، اور آخر میں آج کے دن کا خرچ بھی اس کے جیب میں ہے. یہ تو سب سے بڑا امیر ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں؟ کوئی ایک شخص ہے؟ کوئی ہے؟ ارے سمجھو، آپ سب جتنی موجود ہیں دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر باہر کون پھر رہے ہیں بےچارے؟ دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس چھوٹے سے کمرے میں آ کے دیکھ لیا کریں. یہ دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ ہیں، سبحان اللہ. اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں، امن و امان، یہ چھت، صحت و تندرستی، اور رزق آج کے دن کا، یہی تو دنیا ہے ساری. ہاں، فرق پتہ کس میں ہوگا؟ کہ چھت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کمرے دو ہیں یا بیس ہیں، ٹھیک، اور کھانے میں دیکھیں، سونا چاندی کوئی نہیں کھا سکتا، کوئی نہیں کھا سکتا، ہیرے موتے کوئی نہیں کھا سکتا. ہاں، بروسٹ کھا سکتے ہیں، کوئی بڑا کوالٹی ہو، بڑی کوالٹی، کوئی لو کوالٹی ہوگا، بروسٹ کھا ہی لیتے ہیں. بعض لوگ مہینے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں، مزے سے کھاتے ہیں، جو ہفتے میں دو تین دن کھاتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا بیچاروں کو، صحیح ہے کہ نہیں؟ جو مہینے میں ایک انتظار کر کے کھاتے ہیں نا، وہ دنیا کے سارے خوشی اس کے سامنے رکھی ہوتی جب وہ کھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انتظار سے کھاتا ہے. وہ جو روز کھا لیتے ہیں نا، ایک مرتبہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ گوشت ہاتھ میں لیے جا رہے تھے، سیدنا عمر نے پوچھا، اے جابر، کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں پہ جا رہے ہو؟ کہ گوشت کھانے کو دل کر رہا تھا تو گوشت لے کے جا رہا ہوں کھانے کے لیے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز چاہتے ہو لے ہی لیتے ہو تو جنت میں کیا پھر بچے گا تمہارے لیے؟ جب بھی دل کیا کوئی نہ کوئی چیز لے لی، ذرا جنت کے لیے بھی چھوڑا کرو نا تھوڑا سا. یہ سوچتی ان کی، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ تو پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان، تسلی ہوئی ابھی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا آمین. دنیا کا سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، زدک اللہ علما وحرصا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جس کے پاس نہ مال ہے نہ درہم ہے وہی تو مفلس ہے. ہمارے نزدیک مفلس ہوتا کون ہے؟ من لا مال لہ ولا درہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المفلس من امتی، میری امت میں سے مفلس تو یہ ہے، سن لیں، من یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اس کے ساتھ نماز ہوگی، روزہ ہوگا اور زکات ہوگی، ویأتی قد شتم ھذا، اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اس کو گالی دی، وقذف ھذا، اس کو غلط تہمت لگائی، اس پر غلط تہمت لگائی، واکل مال ھذا، اس کا مال نہ حق کھایا، وسفک دم ھذا، اس کا قتل کیا، وضرب ھذا، اور اس کو مارا، فیعطى ھذا من حسناتہ، پھر ھذا جس کو اس نے مارا ان سب کو، اسی کی نیکیوں میں سے لے کر اس کو دیے جائیں گے جس کو یہ جس پر یہ ظلم کر کے آیا ہے، وھذا من حسناتہ، اور دوسرے کو بھی اس کو نیکیاں دی جائیں گی، فان فنیت حسناتہ، بس اگر ان کی ساری ساری حسنات اور نیکیاں ختم ہو جائیں، قبل قبل ان يقضى ما عليه، اس سے پہلے کہ جو اس کا حساب ہے وہ پورا ہو جائے، اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ان کے گناہ اٹھا لیے جائیں گے اور اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے.

سب سے بڑا فقیر انسان یہ ہے. نماز ہے, نمازی ہے. آپ یہ دیکھیں من امتی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے سب سے پہلے. دیکھیں اس امتی کے حال تو دیکھیں ذرا, جب بات کرتے تو گالی دیتا ہے, کسی کو چھوڑتے نہیں, بےہودہ الفاظ, لوگ اسے تنگ ہیں, ہاتھ چلتے تو ظلم ہوتا ہے, کسی کو مار رہا ہے, کسی کو پیٹ رہا ہے یا قتل کر رہا ہے. اس نے جو کچھ دنیا میں کیا, اللہ تعالیٰ نے اسے صحت بھی دی, عافیت بھی دی, مال بھی دیا, دولت بھی دی, زندگی بھی دی, وقت اسے دیا, مہلت دی, 60 سال 70 سال, توبہ کر لے, نہیں کی. وقت آیا قیامت کے میدان محشر میں, اس کے دامن کو لوگ پکڑ کے آئے, کوئی ادھر سے پکڑا ہے, کوئی ادھر سے پکڑا ہے. وہ سمجھے گا کہ میرے پاس نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, اعمال صالحہ کے پہاڑ لے کے آ رہا ہوں میں. حساب شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن دینار درہم نہیں ہوگا, یاد رکھے, ریال روپیہ نہیں ہوگا. اس لیے جس نے کسی کا ناحق کوئی مال کھایا ہے, آج وقت ہے واپس کر دے. واللہ اس دن کچھ کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اعمال, آپ کے عمل ہوں گے. اور جو تھوڑے سے ہم نے عمل اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں, کہیں یہ کسی کو ہدیے میں نہ دے دے زبردستی. وہ وہاں پر زبردستی ہوگی, کیونکہ یہاں پر ہم زبردستی کر رہے ہیں, یاد رکھیں. یہاں پر جو ظالم زبردستی کرتا ہے نا, وہاں پر ہم بے بس ہوں گے, وہاں پر انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے. انسان دیکھتا رہے گا یا ظالم دیکھتا رہے گا, اس کی نیکیاں اڑ کر جاری ہوں گی ان مظلوموں کی طرف. اور وہ مظلوم جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تھوڑے سے اعمال تھے, اب اس شخص کے یہ جو پہاڑ تھے نیکیوں کے ٹرانسفر ہو رہے وہاں پہ, اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس شخص کی دیکھیں مظلومیت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. اور بھی تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو مظلوم تو ہیں لیکن قیامت کے دن ظالم بن کر جائیں گے. کبھی غور کیا آپ نے مظلوم ظالم کو؟ کبھی دیکھا آپ نے مظلوم ظالم؟ ٹرم تو عجیب سی ہے, مجھے بھی عجیب لگی تھی جب میں نے دیکھا تھا, پڑھا تھا, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہیں مظلوم ظالم جو ہیں. دیکھیں کوئی شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے اور یہ مظلوم جو ہے اس کی غیبت کرتا رہتا ہے بار بار, ہر مجلس میں. جتنی اس نے ظلم کیا اس سے زیادہ اس نے اپنی نیکیاں گوا دی. قیامت کے دن وہ جو ظالم تھا نا, وہ اس کی نیکیاں لے کے وہ مظلوم ہو جائے گا, اور یہ مظلوم ظالم ہو جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. غیبت, چغل خوری, تہمتیں لگانا, غلط بات کرنا, کیونکہ جو مظلوم ہے نا وہ اپنے آپ کو بےچارا مظلوم کرتے کرتے دو چار جھوٹ بھی بول دیتا ہے. جب کسی کو گرانا توڑنا ہوتا ہے تو نا پھر سچائی میں کہاں کوئی ٹوٹتا ہے نا. کسی نے اگر ظلم بھی کیا ہے, میں یہ نہیں کہ ظلم کرنے والا اچھا انسان, وہ برا انسان ہے, ظالم کا بھی اچھا نہیں ہے, لیکن یہ جو مظلوم ہے بےچارا مسکین, یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا, سب سے بڑا ظالم بن گیا یہ شخص. کہ اگر یہ صبر کر لیتا, صبر بہت بڑی نعمت ہے واللہ. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. صبر عام بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلان لکی ہے لکی ہے, میں کہتا ہوں لکی خوش قسمت وہ انسان ہے جس کو اللہ نے صبر عطا فرمایا, جس کے پاس صبر کی نعمت ہے وہ سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے اس دنیا میں. اور بہت کم لوگ ہیں جو صبر کرنا جانتے ہیں, اور بے صبر تو بہت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے, ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. اچھا, سب سے بڑا, سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے؟ مختلف روایات. جی بارک اللہ فیک, بڑی پیاری بات, جزاک اللہ خیر. زادک اللہ علما حرصا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اخلاق. اچھا, دوسری روایت میں آیا ہے, خیرکم خیرکم لأہل وانا خیرکم لأہل, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور میں تم لوگوں کی نسبت میں اپنی اہلیہ سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنے والے کون ہیں؟ اچھے لوگ, سب سے اچھے معاشرے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر تعلم, علم حاصل کرتے ہیں پھر آگے پھیلاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید کی. اور چوتھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,
من یرید اللہ بھی خیرن فقہ فی الدین، اس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو حاصل کر لیا. مشکل ہے کیا؟ حسن اخلاق، دین کا علم، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی حسن اخلاق ہے، اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنا اور اس کو آگے بڑھانا. دیکھیں اس میں چاروں میں سے اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پوری کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عجیب انسان کون ہے؟ عجیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، سب سے بڑا امیر انسان بھی ہے، صبح اٹھتا ہے امن امان کی حالت میں، چھت بھی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہے اور اس کے آج کے دن کے خرچ بھی اس کی جیب میں موجود ہے، لیکن ظالم بھی ہے، ظلم کرنے والا ہے. سب سے بڑا امیر بھی ہے، سب سے بڑا فقیر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، نہ وہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، نہ شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، اور نہ اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے، کیونکہ ظالم جو ہے، بد اخلاق جو ہے. میرے بھائی دنیا کا سب سے بڑا عجیب انسان ہے. اتنی خیر کے ہوتے ہوئے بھی ایسے پیچھے پوچھ ڈال دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہے، امتی ہے. اگر اسے خبر نہیں ہے تو ابھی تو وہ جان چکا ہے نا، پھر بھی پرواہ نہیں. دنیا کے سب سے بڑا بدکار انسان کون ہے؟ شرک اکبر کرنے والا، یہ سب سے بڑا بدکار ہے، یہ بدکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شرک لظلم عظیم، لیکن اس سے بڑھ کر کون بدکار ہے؟ سب سے بڑا بدکار انسان المنافق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے زیادہ گہری تہ میں ہیں. یعنی کافر مشرک اوپر ہیں، منافق اس کے بھی نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری امت میں اگر ہم ذرا غور کریں زیادہ لوگ کون ہیں، سب سے اچھے ہیں یا سب سے برے ہیں؟ نفاق کی بات تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ دل کا معاملہ ہے، کس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے جھوٹا. ظاہر ہم سب مسلمان ہی ہیں نا، جسے کلمہ پڑھا ہے تو وہ مسلمان ہے، دل کی معاملہ تعالیٰ سو. تو اسے نفاق تو ہم باہر نکال دیتے ہیں، تو کیا بچتا ہے؟ شرک. شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور آج ہم امت میں دیکھتے ہیں شرک ہے، امت میں ہے، کہاں پہ ہے شرک؟ مجھے بتائیں امت میں کہاں پر شرک نہیں ہے؟ بہت کم جگہ آپ کو دنیا میں ملے گی جہاں پر شرک نہ ہوتا ہو. مسلمان ملکوں میں، میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا فضل و کرم اس ملک پر الحمدللہ کہ یہاں پہ شرک ظاہر نہیں ہے. باتیں تو لوگوں کے دلوں میں ہیں، وہ تو ہم نہیں جانتے. صوفی یہاں پر بھی موجود ہیں، یہ مصیبت یہاں پر بھی موجود ہے، غلو کرنے والے، شرک کرنے والے، غیر لوگوں کو پکارنے والے، لیکن ہے کم ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ظاہر شرک نہیں ہے، قبر پرستی نہیں ہے، مزارات کی تعمیر نہیں ہے، اور نہ کوئی خاص تہوار، کوئی میلے ہوتے ہیں. الحمدللہ بڑا فضل کرم اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ. کیا بچا آخر میں؟ کچھ تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق، داتا، دستگیر ہے؟ ایک پیپر کسی نے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس طریقے پہ، اس طرح سے نیٹ پہ کوئی آیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ میں سورۃ یونس آیت نمبر 62 کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس آگے نہیں لکھتے، ہمیشہ ادھوری آیت. ایک آگے والی آیت جواب ہے نا، وہ کبھی نہیں لکھیں گے. یہ سب سے بڑی پہچان ہے صوفیوں کی، یاد رکھیں، بات مکمل کبھی نہیں کریں گے، ادھوری بات کو لیں گے. جو ان کو پسند ہے قرآن مجید اور حدیث وہی لیں گے، پوری کبھی نہیں کریں گے. دوسری آیت اس سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کون ہے اللہ کے ولی؟ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. جانتے کیوں نہیں آگے لکھتے؟
کیونکہ صوفیوں کے نزدیک اللہ کا ولی مومن ہر مومن متقی نہیں ہے بلکہ مادر زاد ولی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی ولی ہوتا ہے، تو ایمان تقوی سے اس کو تعلق ہی نہیں ہے. اچھا سب سے پہلے غلطی تو یہاں پہ ہے، پھر آگے لکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء مدد نہیں کر سکتے؟ سوال ہے. آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا سے، جواب اللہ تعالیٰ کے نبی بھی مشکل کشا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے عطا سے نبی بھی گنج بخش ہیں، اولیاء بھی دستگیر ہیں، نبی کی قمیض بھی شفا دینے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داتا ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی اولاد دینے والے ہیں. پھر آیات کوٹ کی ہیں، پھر درمیان میں حدیث ہے، لکھتے ہیں سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کر سکتی. اگلی روایت میں لکھتے ہیں اللہ کی قسم بے شک مجھے آپ کے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں، بخاری شریف. پھر لکھتے ہیں مدرجہ بالا آیات کریمہ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے انبیاء اور اولیاء مشکل کشا بھی ہیں، داتا و دستگیر بھی ہیں اور گنج بخش بھی ہیں. بس یہ جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے نا، کہ بلکہ سوچ کہ فتنہ اس لیے کہے کہ ہے فتنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کر سکتا ہے یا نہیں. یہ تو عام لفظ، مدد تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کی تفصیل بھی ضروری ہے. میں اگر تکلیف میں ہوں جو کہ میں یہ کہ تو یہ میری مدد کرو، مجھے اسپتال میں لے کے جاؤ، وہ آپ کر سکتے میرے سامنے ہیں، تو اس کا کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں. آپ کو کوئی تکلیف ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ کو چیز کی ضرورت ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اس کا تو کسی نے کبھی منع بھی نہیں کیا. لیکن وہ کام جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، اولاد دینا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روی، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بھی نہیں عطا فرما ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خاصیت ہے. تو پھر انسان نے سوچا کہا کہ جو بعض ایسی چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کوئی مخلوق بھی کر سکتا ہے. یعنی سوچ ہی، یہ بےہودہ سوچ ہی کافی ہے. انسان نے سوچا کیسے؟ سوچے والے نے سوچ لیا، ایک تعجب کی بات یہ ہے. پھر ماننے والے نے مانا کیوں؟ اب دلیل کو چھوڑیں آپ، صرف میں سوچ کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے 10 آیتیں بھی پیش کرتے، بھائی جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ مخلوق بیچارہ کہاں دیتا ہے؟ اس کو تو اپنی اولاد نہیں ہے، یہ ایک دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ زندگی ساری یہ پریشانی میں سے گزاری ہے، دوسروں کو خوشی کیسے دے سکتا ہے یہ؟ کیونکہ قائد ہے فاقد شیء لا یعطی، جو خود محتاج دوسرے کے لیے حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کہنے والے نے کہہ دیا. یہ عجب بات ہے، اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ ماننے والے نے بھی مان لیا. دیکھیں ماننے والے جو ہیں پتلی عجیب غریب لوگ ہوتے ہیں. 6ویں صدی ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد، انڈیا میں ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں صحابی ہوں. غور کریں، اس کا میں صحابی ہوں، رتن کے نام سے معروف ہے، رتن الہندی. رتن صاحب نے کہا میں صحابی ہوں. عجب بات یہ نہیں کہ اس نے کہا میں صحابی ہوں، عجب بات یہ کہ اس کے بھی پیروکار ہیں بہت سارے اس زمانے میں، اور وہ بھی صحابی کہنا شروع کر دیا اس کو، یہ بھی صحابی ہے، اور براہ حدیث سنانا شروع کر دی. لوگوں کے عقل کو کیا ہو گیا؟ ہر بات ماننے والی ہوتی ہے کیا؟ اور دونوں نے مان لی، تیسرے کہتی ہے دونوں نے مانا ہے تو پھر میں کیوں نہ مانوں؟ دیکھیں تقلید اس طریقے سے ہوتی ہے، یار یہ دو داڑھی والے ہیں، میری داڑھی بھی نہیں ہے، انہوں نے مانا تو میں کیوں نہ مانوں، میں بھی مان لیتا ہوں. پھر جو دلائل ہیں ذرا ان پہ غور کریں، واللہ شرم آتی ہے. اور لکھنے والے نے تو لکھ دیا، میں قسم کھا رہا ہوں جو جس نے بھی یہ لکھا ہے، واللہ وہ ایک ایک لفظ کا جواب دیا قیامت کے دن. ہم یہاں اپنے دروس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا حاجت روا بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ہے نہیں جس کی طرف تم رجوع کرو. جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو.
یہ تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بچپن سے دی. ترمذی کی روایت معروف ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر عبداللہ بن عباس, یا غلام ان علم کو کلمات, اے پیارے بچے میری بات سنیں, میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظك, اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہك, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو تمہیں تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تب ہوگا جب تم دین کے محافظ بنو گے. جنگل میں بھٹکو گے نہیں, جنگلوں میں نہیں بھٹکو گے جب دین کی حفاظت کرو گے. جنگلوں میں بھٹکنا, غاروں میں بھٹکنا, نہ تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں با جماعت, کرتے کیا جنگلوں میں حقیقت کی تلاش؟ کون سی حقیقت ملتی ہے جنگلوں میں غاروں میں سوائے شیطانوں کے جنوں کے, کیا ملتا ہے؟ احفظ اللہ یحفظك, اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, تمہارا ساتھ دے گا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ایک چھوٹے سے بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے, اور یہ ظالم آتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء بھی اور اولیاء بھی دستگیر ہیں, وہ داتا ہیں, رازق ہیں, مشکل کچھ حاجت روا ہیں. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو؟ کیا لوگ مرنے والے نہیں ہیں؟ کیا جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کہیں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صحابی کو بھی کہ انبیاء بھی اولیاء بھی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے خالق ہیں, مالک ہیں, دستگیر ہیں, داتا ہے, رازق ہیں. اللہ کے لیے اپنے عقلیں استعمال کرو. کیا دلوں پہ اتنی بڑے پردے آ چکے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے بات کی؟ ایک حدیث تو دکھا دو نا. حدیث میں نے آپ کو ایک سنائی, آپ مجھے ایک سنا کے دکھاؤ. اللہ کی قسم کوئی نہیں ملے گی آپ کو, میں قسم کھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے پہلے انبیاء تھے, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں, پورے بشریت کے والد ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت تبلیغ کی, توحید کی دعوت دی. کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں کسی کا واسطہ دیا؟ کسی نبی کا کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو پکارا؟ کہتے ہیں شان نبوت میں گستاخ ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے, اللہ کے نبی ہیں, کبھی صحابہ نے پکارا؟ کیوں؟ قحط آتے سے عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں, مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر, قبر افسل قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سر عباس گھر سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دعا کریں. سر عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ وسلم زندہ ہوتے تھے تو ہم آپ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے تھے, آپ وسلم دعا مانگتے تھے اور بارش برس جاتی تھی. آج پیارے پیغمبر وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم

مسجد نبوی میں کیوں آئے، چل کے کیوں آئے، وجہ کیا تھی؟ ہر صحابی پر گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں مدد فرما، یا رسول ہمیں بارش عطا فرما؟ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. اتنا تک بھی نہیں کہا جو میں بدعت کہتا ہوں شرک نہیں ہے، کہ اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما، یہ تو کہہ سکتے تھے نا. اگر یہ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے ضرور کہتے، کیونکہ یاد رکھے قحط سالی کی حالت میں انسان کافی کمزور ہو جاتا ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھے، دیکھیں ایمان، دیکھیں کیسے تازہ ہے ایمان میں کمی. اس لیے میں نے کہا مومن کا ایمان کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے رزق ہو، قحط ہو یا نہ ہو، قحط سالی ہو، کچھ بھی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے رزق کو ایمان سے جوڑا ہے، علم سے نہیں جوڑا. رزق کو ہم جب بھی رزق کی بات ہو تو ایمان کی بات ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ایمان مضبوط، اس مشکل حالات میں بھی ایمان مضبوط ہے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ عطائی طور پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے عطائی کی بات کرتے ہیں. پتہ عطائی کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہو تم لوگ؟ یہ جانتا جس نے لکھا اسے پوچھو، اللہ سے ڈرتا ہے یہ بندہ کہ نہیں؟ اسے بھی پتہ نہیں ہوگا، تفصیل اس کو پتہ نہیں، میں جانتا ہوں. لیکن ایک ہٹ درمی ہے، تکبر ہے، اندھی تقلید ہے. ارے یہ جو وہابی ہیں، یہ اپنی دعوت میں توحید کی بات کرتے رہتے تو ہم بھی کچھ ہوشا چھوڑے. ہمارے لوگ تو دور ہوتے جا رہے ہیں نا، یہ بریلوی سب جا رہے ہیں اور یہ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں اور وہابی ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کیا بچے گا؟ تو کچھ تو ہم بھی کریں نا. لکھ دیا، بس بھیج دیا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے پیاروں کو وہ عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نہ تو ربوبیت کسی کو عطا فرماتے ہیں نہ الوہیت عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق کی خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یاد رکھیں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، دوسروں کو چھوڑیں آپ. پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا تو اس لفظ سے بیان کیا ہے جو کچھ عطا فرمایا ہے، عطا کے لفظ سے یا عطا کے لفظ کے علاوہ. قرآن مجید ان اعطیناک الکوثر، عطا کوثر عطا فرمایا، دلیل ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں کو فلاں عطا ہوئے کہ نہیں؟ کیا راستہ ہے؟ ایک راستہ ہے. کیا ہے؟ وحی کا راستہ، دلیل کا راستہ. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے تعلق غیب سے ہے. میں کہوں مجھے اللہ تعالیٰ فلاں سے عطا فرمائی ہے، مان لیں گے؟ بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ تو حق تو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائی. بغیر اللہ کے توفیق کے نہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ہم چل سکتے ہیں، نہ ہمارے دل دھڑک سکتے ہیں. لیکن مشکل پوچھا حاجت روائی، شفا دینا عطا فرمایا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، برہان تو نہیں ملا، کچھ آیات ملی ہیں اور کچھ احادیث ملی ہیں جن میں واضح طور پر یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز عطا فرمائی ہے. بلکہ اگر غور و فکر کریں انہی آیات پر و حدیث پر جو صحیح احادیث ہیں، تو اللہ کی قسم جواب اسی کے اندر موجود ہے، اسی آیت کے اندر، اسی حدیث کے اندر موجود ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بغیر عطا کے لفظ کے آپ کو عطا فرمایا، نبوت ہے، رسالت ہے، عظمت ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا بغیر عطا کے لفظ کے. اب دیکھیں کہ نبی بھی مشکل کشا ہیں. قرآن مجید کی آیت، اور میں حضرت عیسیٰ شفا دیتا ہوں، مادر حضرت اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. آیت میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اور اگر آپ اس آیت کریمہ میں، یہ ہرگز نہیں کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے کرتا ہوں، اللہ تعالی نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، یہ معجزہ ہے. اور معجزہ وہ چیز جو عقل کو حیران کر دیتی ہے. وہ معجزہ کیسے ہیں؟ آیت کیسے ہے؟ لوگوں کی عقل تب حیران ہوئی جب انہوں نے یہ عمل کیے. تو حقیقتاً معجزہ نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ معجزہ عطا بھی فرماتا ہے جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے، تو نبی کی مرضی نہیں ہوتی کہ جسے چاہے جب چاہے اس معجزے کو نمودار کرے. اور اس دلیل میں بار بار بیان کر رہی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب فرعون آگے سے ہے اور سمندر پیچھے تھا، قوم موسیٰ نے کیا کہا؟ ان لمدرکون، بس ہم ہلاک ہوئے، اب کوئی راستہ نہیں، آگے موت پیچھے بھی موت. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے ساتھ لاٹھی ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں معجزہ تو ہے میرے ساتھ، ابھی یہ صاحب بنی تھی، ابھی کوئی کرشمہ کرنا میں دکھائے گی نہیں. کل ان معی

ربی سیہدین، ہر کسی نے تم غلط کیا، تو جھوٹ بولتے ہو تم، ہم ہلاک ہو گئے، غلط بات ہے یہ، میرا ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو، چنانچہ اس لاٹھی سمندر پہ مارتے ہیں، سمندر کھل جاتا ہے دو پہاڑوں کی طرح، راستہ خشک نظر آ جاتا ہے سامنے. تو نبی تو یہ نہیں کہ میرے پاس اب میری مرضی ہوتی ہے، معجزہ میرے پاس ہے. اور یہ ظالم کہتے کہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، اور پھر یہ آگے بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ گنج بخش اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو بخشتا ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور وہ آگے جا کے بخش دیتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اور اس آیت میں اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے اور یہ دلیل ہے، اللہ تعالی نے، ہم مان لیتے ہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ معجز ہے. ٹھیک ہے، جس کی تم لوگ بات کرتے ہو اس کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا، مشکل جو ہے طرف کہاں ہے مجھے بتائے. یہ تو معجزہ ہے نا، نبی تو نبی ہوتا ہے نا، ورنہ نبی اور عام لوگ میں کیا فرق ہے؟ وحی نازل ہوتی معجزہ ہوتے اس کی تائید کے لیے، تو اس بات کو عام کیسے کر دیا تم لوگوں نے؟ ایک تو خاص بات ہے یہ. اب دیکھیے اولیاء اللہ بھی دستگیر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تحریم میں، دیکھیں عجیب بات دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں، یعنی آپ سب مدد کرتے ہیں، تو اس میں کیا دستگیری کی بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ آپ سب مددگار ہیں، مدد کرتے ہیں ہر اس کام میں جو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کے لیے کون فیکون ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے جو مدد اللہ نے حکم دیا وہی کر سکتے ہیں، اور انسان مومن لوگ جو وہ مدد کر سکتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. تو ہر چیز کی اپنی مدد کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں پر ہے کہ آپ مردوں سے بھی جا کے مدد مانگو اور ہر ایر غیر سے جا کے مدد مانگو؟ پھر جبری بھی اولاد دینے والے ہیں، ذرا غور کریں. سورت مریم کی آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جبری علیہ السلام جب اللہ کی کلمہ لے کے آیا مریم علیہ السلام کی طرف اور یہ فرمایا، دیکھیں انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، وہ آگے کہتے ہیں، شروع سے نہیں پڑھتے، وہ یاد رکھیں ہمیشہ آدھا لاہب لک غلاما زکیہ. یہاں پر اللہ کا شکر کہ پوری آیت ہے، ورنہ اکثر کیا یہ ہوتا ہے کہ لاہب لک غلاما زکیہ کہتے ہیں. آیت کے شروع میں انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. رسول کون ہے؟ پیغمبر ہے. پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے، پیغام کون کا تھا؟ تو پیغام پہنچانے آیا تو وہ خود خالق کیسے بن گیا؟ پیغام پہنچانے والا کبھی خالق بن سکتا ہے؟ اور اگر یہاں پر تم یہ سمجھتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، نعوذ باللہ، دیکھیں کتنی عجیب سے سوچ ہے، تو پھر سورۃ التحریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونفخنا فیہ من روحنا، آخری آیت میں کہ ہم نے پھونک ماری مریم علیہ السلام کے درے میں، یعنی یہ جو جیب ہوتی ہے، اور پھر بچہ ٹھہر گیا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے قرآن مجید میں کہ اس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور بیچ میں پیغمبر کون تھا؟ جبی علیہ الصلاۃ والسلام تھا. تو یہ کہاں پر ہے کہ انہوں نے خود پیدا کیا ہے؟ لہب لکی، میں تمہیں دینے آیا ہوں. اور جو رسول ہوتا ہے وہ پیغام دیتا ہے، وہ خود مالک نہیں ہوتا اس کا. بہرحال یہ لمبی بحث ہے، لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. رہے گی بات میری امت میں شرک نہیں ہوتا، کتنی روایات کو پسے پوچھ ڈال دیا جس میں واضح الفاظ آپ وسلم کے کہ شرک امت میں آئے گا. تب تک قیامت نہیں ہے کہ جب تک کہ ذوالخلیصہ کے بت کے سامنے یا ذوالخلیصہ کے بت کا طواف نہیں ہوگا، کہ عورتیں وہاں پر سر ہلائیں گی، یعنی طواف ہوگا وہاں پہ. سبحان اللہ، اس روایت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور کئی ایسی روایات ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، وہ اکثر اللہ وہ شرکون، اکثر ایمان تو لاتے لیکن شرک کی حالت میں، اور کلمہ کو مشرک ہو سکتے نہیں. تک اس میں 25 یا 30 کے قریب نے دلیل بیان کی ہے، جس نے دیکھنا یا سننا یا پڑھنا وہ دیکھ لے، نیٹ پہ موجود ہے عقیدہ کے دروس میں، وقت نہیں ہے پر میں بیان کروں. لیکن یہ جو فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام کے وقت میں شرک نہ ہو، یاد رکھے. اور واقعی حق ہے
صحابہ کرام شرک نہ کرتے تھے. لیکن یہ کہاں پر ہے کہ بعد میں بھی امت میں نہیں آئے گا؟ ہم بات آج کی کر رہے ہیں, اس بہترین زمانے کی نہیں کر رہے. آج کے دور میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں شرک تو ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہی توحید ہے. دیکھیں کس طریقے سے ان ظالموں نے حق کو باطل و باطل کو حق اور توحید کو شرک, شرک کو توحید, سنت کو بدعت کو سنت, کس طریقے سے پھیر دیا. اللہ سب پہ رحم فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ارشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, حیاتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. آج کے خطبے کا موضوع ہے چھٹیوں کا موسم. امتحانات ختم ہو رہے ہیں اور ایک نیا موسم آنے والا ہے. عجیب سا موسم ہے اور اس موسم میں لوگ خوش ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی فرصت ملی ہے, فراغت ملی ہے سختیوں سے, تکلیفوں سے, پڑھائی کے بوجھ سے, والدین کی جھڑک سے, تو بچے خوش ہو جاتے ہیں چھٹیوں کے موسم میں. چھٹیوں کا موسم کیسا ہے؟ چھٹیوں میں لوگوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ چھٹی سے مراد کیا ہے؟ کس چیز سے چھٹی ہے؟ اور ان چھٹیوں کو صحیح طریقے سے کس طریقے, چھٹیوں کو گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان چھٹیوں میں بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, انسان کی زندگی میں مختلف موسم ہیں. انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں اور مختلف موسم آتے رہتے ہیں انسان کی زندگی. ہم صرف ایک قسم کے موسم جانتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, جو ہم محسوس کرتے ہیں. سردی کا موسم ہے, گرمیوں کا موسم ہے, بہار کا موسم ہے, خزاں کا موسم ہے. یہ چار موسم معروف اور مشہور ہیں. ان کے علاوہ کے اور موسم بھی ہماری زندگی میں ہم نے کبھی سوچا نہیں, یا شاید سوچنے کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے شاید. جیسے کہ یہ چار موسم موجود ہیں اور ان موسموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے. اپنے آپ کو دیکھ لیں, سردی میں آپ کی جو حالت ہوتی ہے گرمی میں نہیں ہوتی, وہ جو گرمی میں ہوتی ہے وہ بہار کے موسم میں نہیں ہوتی. تو انسان کی اپنی سوچ, انسان کے اپنے اخلاق, انسان کا اپنا کردار اس موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. انسان کا موڈ, اس کی بات کرنے کا انداز,
اس کے عمل کرنے کا طریقہ ان چار موسموں میں کچھ مختلف ہوتا ہے. اگرچہ ہم کاموں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات اس چیز کا فرق نظر نہیں آتا, لیکن یہ حقیقت ہے. اور جو علماء نفس ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, جو ماہرین ہیں اس علم کے, انہوں نے بڑی سٹڈیز کی ہیں اور واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ ان موسموں کا انسان پر بڑا اثر ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں ہم ان موسموں سے نمٹتے کیسے ہیں. گرمیوں کے لیے خاص کپڑے خریدے جاتے ہیں, اور گھر کے اندر جو ہے بعض لوگ کارپیٹ تک نکال دیتے ہیں اور ٹائلز لگوا دیتے ہیں. جو دل وسعت دی ہے تو موسموں کے ساتھ اپنی زندگی کا رہن سہن بھی تبدیل کر دیتے ہیں. وہ پردے اگر موٹے ہیں تو پتلے لے لیتے ہیں. الغرض وہ گرمی میں اپنا ایک خاص زندگی کا انداز اپنا لیتے ہیں. اور یہ سب تقریباً سب کے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم. تو ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے اس موسم کے مطابق. سردی میں اس کے برعکس دیکھیں نئی خریداری ہوتی ہے. سردی کے موسم بازار بھر جاتے ہیں, بلکہ سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں مارکیٹ میں جو مال بکتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر جو گرمیوں کا مال ہے سردیوں کے قریب بورڈ لگ سیل کے بورڈ لگ جاتے ہیں, جلدی سے مال نکلے اور ہم موسم کے مطابق مال لیں. تاجر کی تجارت میں تبدیلی نظر آتی ہے, ہمارے گھروں میں تبدیلی نظر آتی ہے, زندگی میں تھوڑی سی کچھ تبدیلی نظر آتی ہے موسم کے تبدیل ہونے سے. لیکن ایسے کچھ اور موسم ہیں ہمارے زندگی سے منسلک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے, ہم محسوس نہیں کرتے شاید, لیکن وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. خوشیوں کے موسم ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں خوشیوں کے موسم کیسے بن گئے. خوشی تو ایک لمحے کا وقت ہے, ایک لمحہ ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے, پھر ہم صرف یادوں میں اسے تلاش کرتے ہیں کہ کب ہم خوش ہوئے تھے. ہاں یہ بھی ایک موسم ہے. موسم ہر اس چیز کا نام ہے جو اپنی زندگی میں ایک اثر چھوڑ دیتی ہے, جو اپنی زندگی میں, جو آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی لاتی ہے. ہماری زندگی میں وہ کون سے خوشیوں کے موسم ہیں جو ہمیں یاد ہیں؟ شادی ہوئی تھی, خوشی کا موسم تھا, یاد ہے. لیکن شادی کے بعد جو مسائل پیش ہوئے ہیں, جو مسائل ہماری زندگی میں آئے ہیں, وہ اس خوشی کو ہم نے بھلا دیا ہے. ان مسائل کی وجہ سے وہ خوشیاں بھول گئی ہمیں. پھر بچے پیدا ہوئے, خوشی ہوئی, اللہ نے اولاد دی ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد وہی اس بچے کی وجہ سے پھر پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ اس بچے کی تعلیم کیسے کرنی ہے, اس کی تربیت کیسے کرنی ہے, کس سکول میں داخل کرنا ہے, کیسے رہنا ہے, کیا. تو خوشی تو آتی ہے لیکن ایک لمحہ ہوتا ہے. لیکن اس لمحے کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں اور اس کے برقرار رکھنے کے لیے ایک خاص طریقہ اپنائیں, تو یہ خوشیاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارے. بس جیسے گزر رہی ہے گزر رہی ہے. اس لیے ہم یہ محسوس کرو, یہ حقیقت ہے کہ خوشیاں ہماری زندگی بہت کم ہیں اور مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. اور یعنی کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں, دنیا کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا یہ ہمارے لیے مصیبتیں کیوں ہیں؟ صرف ہمارے لیے خاص طور پہ. ہم اگر ذرا پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام کے زمانے میں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کے مسائل ہم سے زیادہ اور ان کے وسائل ہم سے کم, لیکن ان کی خوشیاں ان کے غموں سے زیادہ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان کی خوشیاں ان کے غموں سے زیادہ نہیں تھی؟ خوشی اور مسکراہٹ ان کے چہروں کی رونق بن چکی تھی. موت کے وقت بھی وہ مسکرا رہے ہوتے تھے کہ آج جان بھی جا رہی ہے تو اللہ کے لیے جا رہی ہے, سرخرو ہو کے جا رہے ہیں. اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہماری شہادت کو قبول فرمائے, یہ دعا کر کے جاتے تھے. جتنی تکلیف انہوں نے دیکھی ہیں میرے خیال اس کا 1% بھی ہم نے نہیں دیکھا, لیکن وہ اس دنیا سے خوش گئے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم پر بھی راضی ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں ایک بنیادی چیز تھی جس کی قیمت وہ جانتے تھے، قدر جانتے تھے، اور وہی بنیادی چیز آج ہمارے پاس بھی ہے جس کی قدر ہم جانتے نہیں ہیں، اور وہ ہے وقت. وقت کی قیمت، وقت کی قدر کیا ہے. اور یہی وقت اب آنے والا ہے چھٹیوں کے موسم میں، اب وقت ہی وقت ہے. تو ہم نے یہ وقت کیسے گزارنا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جسے اپنانے سے ہم اس وقت کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، تاکہ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں تو ہم بھی مسکراتے ہوئے جائیں اور ہمارا رب ہم پر راضی ہو. اس چھٹیوں کے موسم میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وقت دے رہا ہے، فراغت ہے. اس فراغت کے وقت میں ہم نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں اپنی جو جاب کی چھٹی ہے وہ بھی ان چھٹیوں کے ساتھ پوسٹ پون کر دیتے ہیں کہ جب بچوں کو چھٹیاں ملیں گی تو ہم بھی چھٹی کریں گے، سب کی چھٹی ایک ساتھ ہوگی. اور ایک بہترین موقع ہے کہ پورا گھرانہ، پوری فیملی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے. دیکھیں پورے سال میں بچے اسکول میں ہوتے ہیں، ماں گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہے، باپ اپنی جاب پہ ہوتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، صرف کھانے کی ٹیبل پہ یا کھانے کے دسترخوان پہ ملاقات ہوتی ہوگی، یا شام کو تھوڑے سے دیر آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہوں گی، تو فرصت ہمارے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے. اب یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرصت ہمیں مل رہی ہے. اس فارغ وقت میں ہم کون سے اچھے عمل کر سکتے ہیں؟ لیکن پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں، چھٹیاں تو ہیں اور چھٹی اس فراغت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. لیکن چھٹی ہے کس چیز سے؟ چھٹی جاب سے ہے، چھٹی بچوں کو اسکول سے ہے، لیکن چھٹی اچھے اعمال سے نہیں ہے، چھٹی نماز سے نہیں ہے، چھٹی طالب علم سے نہیں ہے. بعض لوگوں کے لیے چھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. بعض اچھے لوگ، فاضل لوگ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ابھی چھٹیوں کی تیاری ہو رہی ہے، چھٹیاں ہیں. اس کی میں نشاندہی کروں گا آخر میں کہ کیا غلطی ہوتی ہے چھٹیوں میں. لیکن ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، چھٹی ہے، فراغت ہے، نعمت ہے، اسے نقمت کبھی نہ بنانا، اسے اپنے لیے عذاب کا باعث نہ بنانا. ان چھٹیوں میں جو ہم بہتر کام کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ جدہ میں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کے لیے جو آسان طریقہ چھٹی گزارنے کا، جو بہتر طریقہ ہے، نمبر ایک، عمرہ کرنا. ایک بہترین موقع ہے عمرے کا، اور جدہ والے ساتھی جو ہیں ان کے لیے قریب ہے، مکہ دور نہیں ہے، تو ان کا وقت جو ہے زیادہ نہیں لگے گا. اور کوشش کریں کہ صرف جیسے کہ پورے سال میں ہم جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں فوراً، صرف عمرہ مقصد ہوتا ہے، وہاں پر جائیں ایک یا دو دن، جتنا آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہاں پہ رہیں تو صحیح. چھٹیوں کے دن ہیں نا، دو دن رہ کے دیکھیں اللہ کے گھر میں، اور عمرہ بھی کریں، پانچ وقت نماز باجماعت مسجد حرام میں بھی پڑھیں، اور ایک نماز کے بدلے میں ایک لاکھ نماز کا اجر بھی حاصل کریں، اور پھر ذرا تدبر کریں، لوگوں کی حالت دیکھیں وہاں پہ. ہم جاتے ہیں عمرے کرنے کے لیے، جب جاتے ہیں تیزی سے جاتے ہیں، جلدی سے عمرہ کر لیتے ہیں، تیزی سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک عمرہ تو ہو گیا، لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ نے مس کر دی. عمرہ عبادت ہے، اس کی لذت ہمیں ہوئی، محسوس ہوئی. ٹینشن ہوتی ہے جلدی سے جائیں، پھر صبح جلدی اٹھنا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، یہ دنیا کے کئی کام کرنے ہیں،
بس جلدی جاتے جلدی آتے ہیں. ایک لذت ہوتی ہے عبادت کی, بہت سے لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں, اور پھر وہاں پہ دنیا کے ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ضعیف اور بزرگ بھی آپ کو ملتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں, کمر ایسی جھکی ہوتی ہے, اسے جھکی ہوتی ہے, چل نہیں سکتے, لیکن اپنے رب کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے, ملک کو بھی چھوڑا ہے, سفر کی مشقت کو بھی برداشت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی آئے ہیں, طواف بھی کر رہے ہیں, اور ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے طواف کریں. ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا, دو ہاتھ اس کی شاید بیٹے تھے, مطلب وہ پکڑے ہوئے تھے, کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ چل رہی تھی, وہ شاید کچھ کہہ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے اسے, وہ بےچارے بار بار یوں کہہ رہے تھے, نہیں شاید یہی کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں تو میں اٹھاتے ہیں کرسی پہ بیٹھ جائیں, لیکن وہ مسلسل انکار کرتی رہی. وہ اس عمر میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلی تھی. یہ عزیمت ہے, رخصت ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے طواف کر لے کوئی مشکل, لیکن عزیمت دیکھیں اس بڑھیا کی کہ میں نے رب کو راضی, ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دے کے مجھ پر راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو بخش دے. تو عمرہ کی عبادت میں عمرہ کریں اور عبادت کو محسوس کریں, میں عبادت کر رہا ہوں فرصت کے ساتھ, فراغت کے ساتھ, اور پھر بیٹھ کے دعا کی ایک جو لذت آپ محسوس وہاں پہ کرتے ہیں, وہ ذرا بیٹھ کے کر کے تو دیکھیں. اور پھر بچے وہاں پہ دیکھیں, بوڑھے دیکھیں, جوان دیکھیں, امیر دیکھیں, غریب دیکھیں, ایک جیسے لوگ ہیں, ایک ہی کام سب کر رہے ہیں, سب لگے ہیں, ایک ہی مقصد ہے بس کہ میرے رب مجھ پر کیسے راضی ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے اور ہم سب گنہگار ہیں, لیکن وہاں پر لوگوں کی حالت تو دیکھیں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں, بلا ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پہ, دوسروں پہ. تو حرم میں داخل ہوتے ہوئے اس سے ملاقات ہوئی, میں آگے گیا وہ پیچھے آ رہا تھا, میں نے مڑ کے دیکھ بتنے کی بچے کو دیکھنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے, واللہ میرے بھائیو جب میں نے مڑ کے دیکھا اس کو, چہرہ میرے سے سامنے تھا, اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا, اس سے رہا نہیں گیا, شاید اسے وہ اپنا ہر ظلم یاد آ گیا اس پاک جگہ پہ جہاں پر وہ کھڑا تھا. میں نے کون سے ظلم کیے, کتنے کیے اپنے اوپر. اب میں نہیں جانتا کہ اس شخص سے کیا حالت ہے, اسے توبہ کی ہے نہیں کی, لیکن جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور ہوتی ہے. اگر وہ پہلے 10 ظلم کرتا تھا, اگر پورے سے توبہ نہیں کی تو کم سے کم آدھے تو وہ چھوڑ چکا ہوگا, وہ جو آدھے چھوڑ سکتا ہے وہ پورے بھی چھوڑ سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم ان چھٹیوں میں اچھا عمل کر سکتے ہیں, بہتر عمل کر سکتے ہیں, طلب علم, علم حاصل کرنا. دیکھیں اس ملک میں اللہ کا شکر ہے ایک خاص نظام ہے علم اور تعلیم کا, اور یہاں پر جالیات کے دفاتر ہیں, دروس کا انعقاد ہے, ہفتے وار دروس ہیں, بلکہ بعض جگہوں پہ تو ڈیلی دروس بھی ہوتے ہیں. اس فرصت کے وقت میں جو لوگ باہر نہیں جاتے سیر کے لیے چھٹیوں میں, صرف اپنے شیر جدہ میں رہتے ہیں, اپنے جگہ پہ رہتے ہیں, کہیں پر بھی ہوں, تو طلب علم کے لیے خاص وقت نکالیں اور دیکھیں کہ ان کا جو وقت ہے یہ کیسے گزرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے فرشتے آسمان سے کوئی کسی عام کام کے لیے نازل نہیں فرماتے, اور فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں کسی عام کام کے لیے نہیں. اور علم کی بنیاد ہے توحید کا علم, سنت کا علم, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, یہ بنیاد علم ہے, یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, کیا ہم جانتے ہیں, ارکان اسلام کیا ہیں, کتنی ہیں, ارکان ایمان کتنی ہیں, کیا ہیں, کیا ہم جانتے ہیں, یہ فرض ہے ہمارے اوپر جاننا, اور خاص طور پر ہمارے بچوں کو سمجھانا. تو ایک بہترین موقع ہے طلب علم کا, پورے سال وقت نہیں تھا, اب ایک مہینہ یا دو مہینے چھٹی ہے, ایک یا دو مہینے میں
کم وقت ہے ایک دو مہینہ. چھٹی میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, کلکولیشن کرتے ہیں, اس کو میرے دیکھا حساب کر رہا ہے, ضربے دے رہا ہے بےچارا, پریشان ہے کہ کیا کر رہے ہو, کہتے یار حساب کروں چھٹی میں کتنا خرچہ ہوگا. اچھی بات ہے کہ جب آپ, بلکہ میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب آپ بازار جائیں تو ایک لسٹ بنا کے جائیں, ضروریات کون سی ہے, حاجیات کون سی, کمالیات کون سی, یہ لسٹ بنا کے جائیں اور ترتیب سے لکھیں اور یہ دیکھیں کہ کون سی زیادہ ضرورت چیز ہے اس کو پہلے خریدیں اور جو کمالیات ہیں بعض میں دیکھیں. میں نے مثال ایک بچے نے بچوں کو آئس کریم بھی کھلانی ہے اور گھر کا تیل وغیرہ بھی, راشن بھی لینا ہے, تو بعض لوگ پہلے آئس کریم کھا لیتے ہیں بعض میں پھر یار تیل کے پیسے نہیں بچے یا گیس کے پیسے نہیں بچے تو پھر آئس کریم پہلے کیوں کھائی بھائی, پہلے یہ لے لیتے پھر بعد میں کھا کچھ پیسہ بچ جاتا. تو ایک لسٹ بنائے اور یہ اچھی بات ہے, لیکن میں دکھاتا ہوں کہ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے ہم سے. لسٹ بن گئی ہے, بڑا خوش یار بجٹ بنا لیا ہم نے چھٹی کا کہ ہم نے کتنے پیسے خرچ ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری لسٹ بھی بنانی تھی, کچھ اور بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا جو ہم شاید بھول جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک مہینہ چھٹی ہے, ایک مہینے میں ہمارے پاس کتنا وقت ہے, ایک مہینے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 720, حساب والے کہاں ہیں, تقریباً 720 ہے میرا خیال ہے, حساب کر لینا 700 کر لے. ارے ایک مہینے میں 700 گھنٹہ آپ کے پاس ہے, دو مہینوں میں 1400 ہو گئے, یوں کو دو مہینے چھٹی ہے 1400 گھنٹے ان کے پاس ہیں. 1400 گھنٹوں میں ہم نے کتنی وقت کوشش کی ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. دیکھیں وقت یوں آتا ہے یوں چلا جاتا ہے, یہ 1400 گھنٹے دو مہینے میں ایسے گزریں گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اچھا ان گھنٹوں میں منٹ کتنی ہوں گے, کتنے منٹس ہوں گے, 60 پہ ضرب لگائے نا ذرا, کتنی ہزار بنتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کتنی ہزار منٹ ہماری زندگی سے جا رہے ہیں, ان کو بجٹ کبھی ہم نے بنایا ہے کہ ہم نے اس وقت کو کیسے گزارنا ہے, پیسے ضائع نہ ہوں اس پہ ہمیں فکر ہے اور ہونی چاہیے, وقت ضائع ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور سوال وقت کے بارے میں بھی ہوگا, یہ جو عمر تمہیں دی ہے یہ کہاں فنا کر کے آئے ہو. اور ساری زندگی ہماری ایک وقت ہی ہے, ہماری عمر جو ہے وقت ہے, یہ اس وقت کو کہاں گزار کے آئے ہو. اس کا جواب اگر ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے تو سوچنا تو چاہیے کہ جواب اس کا ہے کیا, اس کی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ یہ سوال ضرور ہونا ہے. سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے یہ, آج میرے پاس جواب نہیں ہے, میں لا جواب ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کل بڑا مسئلہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کیا جائے گا, وہ فی عمری ہی فیما افنا, اے میرے بندے تمہیں 60 سال عمر دی ہے میں نے, کہاں فنا کر کے آئے ہو. آج اگر جواب کی تیاری کر سکو گے تو کل جواب دے سکو گے, لیکن آج اگر جواب نہیں ہے اور تیاری کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تو کل بھی نہیں جواب دے سکو گے. اور اسی جواب کے لیے جو بہترین طریقہ طلب علم کا ہے, علم حاصل کرو. بعض لوگ بڑے اچھا کام کرتے ہیں, بچوں کو کسی اکیڈمی میں ڈال دیتے ہیں انگلش لینگویج بہتر کرنے کے لیے یا عربی زبان سیکھنے کے لیے, اچھی بات ہے, بچے کے علم میں ترقی ہونی چاہیے, لیکن اس میں تھوڑی سی ناانصافی بھی تو ہے نا. یہ کہاں کا انصاف ہے, بچوں کو اچھا انگریز تو بنا دیں, اچھی انگلش بولنے والا تو بنا دیں, لیکن ہمارے بچے کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی پڑھنا, قل ھو اللہ احد صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتا, عمر 10-12 سال ہے بچے کی. ٹھیک ہے 5 سال کا بچہ, 4 سال بچہ تھوڑا توتلا ہوتا ہے, وہ تو صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتا. ہمارے بچوں میں خیر بھی ہے, پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. میں اگر پوچھوں جہاں بچوں میں سورہ اخلاص فر آتی ہے ماشاءاللہ بچوں کو ہمارے, لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ اس تدبر کے ساتھ, بیٹا اس کا معنی یہ ہے, کبھی ہم نے سمجھایا ہے,
ہمارے بچے طوطے تو ہیں ماشاءاللہ، طوطوں کی طرح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کی تعلیم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحیح عقیدہ کی تعلیم، موٹی چیزیں حلال اور حرام کی تعلیم، یہ ہمیں بھی ضرورت ہے. پہلے پھر دیکھیں ہم نہیں سیکھیں بچے کو کہاں سکھائیں گے؟ جو چیز ہمارے پاس ہے بچوں کو دے نہیں سکتے. اب بچوں کو وہ دیتے جو آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس جہالت بچوں کو جہالت دیں گے، ہمارے پاس علم تو بچوں کو علم دے سکتے ہو. تو اس لیے اب خاص اہتمام کریں دروس میں آنے کا، جہالت کے دفاتر میں جائیں، وہاں پر الحمدللہ سسٹم قائم ہے، پروگرامز وہاں پہ ہوتے ہیں، کچھ منتھلی ہوتے ہیں، کچھ یعنی ویکلی ہوتے ہیں، ہر ہفتے وار ہوتے ہیں، کچھ تقریباً ہفتے میں دو تین مرتبہ ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جائیں، وہاں پہ کوشش کریں کہ جو بنیادی علم جہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے ملے وہ علم حاصل کریں، اور اپنا وقت ضائع نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان، دو نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں سے دھوکے میں ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی صحت اور فراغ، فراغت کا وقت. ہم تندرست ہیں، نعمت ہے، اس کا ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. ہمارے پاس فارغ وقت ہے، نعمت ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی نعمت ہے ہمارے لیے. آپ جانتے ہیں سلف کا وقت کیسے گزرتا تھا، ہم نے صحابہ کرام کی بات کی، ان کا وقت دیکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو تین حصے میں تقسیم کر دیتے. کوئی ایسا شخص جو نہیں جانتا ابو ہریرہ کون ہے رضی اللہ عنہ، ہمیں جاننا چاہیے نا. ہمارے بچوں کو دنیا جہاں کے پتہ نہیں کون سے عجیب و غریب نام ہیں جو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچے فر فر بولتے ہیں. وہ فلم سٹار ہو، وہ فٹ بال کے کھلاڑی ہو، وہ کرکٹ کے کھلاڑی ہو، پتہ نہیں دنیا جہاں کے ہر نام ہمارے بچوں کو آتے ہیں، اور ہم نے کبھی شاید فکر ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا. لیکن کیا ہمارے بچوں کو ان 10 صحابہ کا نام آتا ہے جو عائش مبشر بالجنہ ہیں، جن کی زندگی بشارت دی گئی کہ یہ جنتی ہیں؟ بچے تو بچے سے ہی ہم خود پریشان ہو گئے، ہم ہی آتے ہیں کیا؟ 10 آتے ہیں، 4-5 تو آتے ہوں گے، بعض کو 8 بھی آتے ہوں گے، 10 میں ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، 10 میں بریک لگ جاتی ہے. یہ 10 صحابی کون ہیں؟ عظیم صحابی، یہ ہم نے جاننے ہیں میرے بھائی. او اللہ، ہم ذمہ دار ہیں بچوں کی تربیت کے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے جواب دینا ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، اور تمہیں تمہاری ذمہ داری کے متعلق سوال ضرور کیا جائے گا، مسئول ہیں. سائل کون ہے؟ سوال کون ہے؟ رب الجلال سبحانہ وتعالی ہے. بچے نعمت ہیں، ہمارے لیے مصیبت کیوں بن گئے ہیں؟ نقمت کیوں بن گئے ہیں؟ ہم نے کون سی اچھی تربیت کی ان کی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تین حصے میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا حصہ حدیث کے لیے، دوسرا حصہ سونے کے لیے اپنے لیے، تیسرا حصہ تہجد کے لیے. یہ تو رات تھی، اور رات آرام کے لیے ہوتی ہے، دن میں کیا کرتے تھے؟ اگر آرام کے وقت کو یوں تقسیم کیا ہے جو فراغت کا وقت ہے، تو شغل کے وقت کو، عمل کے وقت کو کیسے گزارتے تھے؟ اصحاب الصفہ میں سے تھے. اصحاب الصفہ کا معنی ہے بے گھر تھے، اور گھر بنا سکتے تھے، خرید سکتے تھے. انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اور جب سے چھوڑا پھر گھر بنایا نہیں، اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 3 سال پہلے. بس 3 سالوں کی تعلیم دیکھیں اس عظیم صحابی کی، اور اپنے قوموں کے سرداروں میں سے تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے آتے ہیں، گھر کو چھوڑ کے آتے ہیں، گھر والے اسلام قبول نہیں کرتے،
اپنی سکی والدہ، اپنی سکی پیاری ماں اسلام قبول نہیں کرتی، گھر کو چھوڑ دیتے. لیکن جس دن سے گھر چھوڑا اللہ کے لیے، پھر اپنا گھر بنایا نہیں. پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، سارا وقت گزر گیا ہے کفر میں، نافرمانی میں، پتہ نہیں بقیہ زندگی کتنی ہے. اور ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک رہیں گے؟ بس اب اللہ کے لیے وقت صرف کرنا ہے. اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے وقت کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے. اصحاب الصفہ، مسجد نبوی کے قریب جو ہے ایک صفہ بنا ہوا تھا. صفہ کہتے ہیں چھت کو جو بغیر چار دیواری کی ہو، دو ستون تھے اور اوپر سے ایک چھوٹی سی چھت بنی ہوئی تھی، جسے چھپر بھی کہتے ہیں عام زبان میں. سردی ہے گرمی ہے، ان کا گھر وہی صفہ تھا. اور ایک صحابی نہیں تھا، 70 کے قریب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف ایک مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب گھر سے نکلتے ہیں اور میں کب ان کے ساتھ چلتا ہوں، تاکہ مجھ سے ان کی ایک پیاری حدیث بھی نہ رہے اور اس کا علم بھی حاصل کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی، کس چیز کی دعا ہے؟ مجھے دنیا مل جائے، میں بڑا امیر بن گیا ہوں، میں کوئی بادشاہت کا طلب کیا، یا اپنے گھر کے لیے ان کی زندگی میں جو ان کا مقصد تھا، جو ان کی خواہش تھی، وہ دو تھی. نمبر ایک کہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے تھے، تو یہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میرا حافظہ جو مضبوط ہو. اور دوسرا، میری ماں جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. ایک مرتبہ اپنی ماں کی طرف گئے اور سمجھایا، ماں نے گھر سے نکال دیا، تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے. روتا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ دیکھیں، اس لیے نہیں رو رہے، گھر سے نکال دیا گیا، گھر تو پہلے چھوڑ کے آئے ہو، اس لیے رو رہے ہیں کہ میری پیاری ماں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کفر پہ نہ موت آ جائے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ میری ماں کفر پہ نہ مرے، میں اس لیے رو رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے لیے دعا کی، ہدایت کی. سر ہو رہے واپس جاتے ہیں گھر میں، دستک دیتے، والدہ کہتے بیٹا ذرا انتظار کرو، ابھی آنا نہیں. اب بیٹا پریشان، ابھی گھر سے نکالا، مجھے کہتی انتظار کرو، بیٹھ کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ نکلا، والدہ نے غسل کیا ہوا تھا، جو ہی میں نے قدم رکھا کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتے میری زندگی کی یہ لمحہ سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ تھا، جب میری والدہ نے اسلام قبول کیا. اور ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط فرمائے. فرماتے ہیں اس دعا کے بعد، میں جب حدیث سنتا تھا تو فوراً مجھے یاد ہو جاتی تھی، اور سب سے زیادہ روایت حدیث جو ہے صحابہ کرام میں سے، اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نام جانتے ہیں، نام کیا ہے ان کا؟ ابو ہریرہ تو ہم جانتے ہیں سب، یہ ان کی کنیت ہے، نام نہیں ہے. نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی، قبیلہ دوس معروف قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے عوام میں سے نہیں تھے، خواص میں سے تھے. ایک وقت آیا، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے سمجھا مرگی کا دورہ پڑا ہوا بیچارے کو، بیمار ہو گئے، بیمار نہیں تھے، بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. اور اللہ کے لیے، ولی رب کا فصبر، ہم سب پڑھتے قرآن مجید میں کہ ہم نے کبھی اپنے رب کے لیے صبر کر کے دیکھا ہے، ولی رب کا فصبر. ان عظیموں کی زندگی اسی بنیاد پہ گزری ہے، ولی رب کا فصبر. گھر بھی نہیں، گھر والے بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، تو زندگی میں ملا کیا ہے؟ لیکن اس دنیا سے جب گئے تو سینہ چوڑا تھا، دل میں ٹھنڈک تھی، خوشیاں لے کے گئے. اور آگے کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا، رضی اللہ عنہم کا جو وعدہ ہے، جنت کا جو وعدہ ہے،
تو اس میں جو خوشیاں ہیں ابدی ہمیشہ کے لیے جو خوشیاں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ چھٹی گزارنے کا جو صحیح طریقہ یا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے, جو لوگ سیر کرتے ہیں اور سیر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, اب سیر کریں, لیکن جب سیر کریں تو ایک چیز نہ بھولیں, اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تدبر کرنا, یہ ایک بنیادی بات ہے. مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں مسجد نبوی میں, مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں, عبادت بھی ہے سیر بھی ہے, آپ سیر کو عبادت بنا سکتے ہیں. مسجد نبوی کی زیارت کریں, وہاں پہ نماز پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی آپ زیارت کریں, ان کے لیے درود پڑھیں, اور پھر بعض لوگ جو ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں, کھانا پینا سونا نماز, کھانا پینا سونا اور نماز, یہ وقت گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نماز تو پڑھتے ہیں پانچ وقت, لیکن آپ ذرا سوچیں اس مدینہ شہر کے اندر بڑے واقعات ہوئے ہیں, سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس پیارے شہر میں گزری ہے, مدینہ طیبہ ہے, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہاں پہ تھے, ان کی ازواج مطہرات وہاں پہ تھی, ان کے پیارے صحابہ وہاں پہ تھے. کیا ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس راستے میں چل کے جا رہا ہوں کسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تھے؟ دیکھیں بات احساس کی ہوتی ہے. مسجد قباء سب سے پہلی مسجد اسلام میں جو تعمیر ہوئی ہے, ہم جاتے دو نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, عمرے کا ثواب مل گیا. بس ذرا غور کریں اور دیکھیں مسجد قباء کتنی دور ہے مسجد نبوی سے, اور صحابہ کرام کیسے جاتے تھے یہاں سے وہاں تک. ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے گرمی میں, پیدل کیسے جاتے تھے, کس طریقے سے ان کا وقت گزرتا تھا. مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے سب سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تین راتیں ہجرت کے بعد رہے, کیسے رہے, پھر وہ مسجد جس میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسجد جمعہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے. پھر احد پہ جاتے ہیں ہم, وہاں صرف درود, وہاں پہ صرف ہم سلام کر کے آتے ہیں. بعض لوگ جو قبر پہ جا کے درود اور فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں, یاد رکھیں کہ قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا ہے, جو غلطی عام ہوتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں, بدعت ہے, یاد رکھیں. وہاں پر جائیں جو عام قبرستان کے لیے دعائیں وہی دعائیں پڑھیں. لیکن اس کے بعد ہم ایک تو بدعت کی, درود و صلاح وہاں پہ درود فاتحہ پڑھا اور واپس آ گئے, بدعت بھی ہوئی. اور وہاں پہ جو ہم نے اصل چیز دیکھنی تھی, یہ عظیم صحابہ جو یہاں پہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں, ذرا جنگ کا نقشہ تو ذہن میں آپ کے اس وقت آنا چاہیے. ارے دیکھیں جنگ ہوئی تھی, جنگ احد ہوئی تھی, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک اس زمین پہ گرا تھا, آپ سب کچھ زخمی ہوئے, کوئی چوٹ لگی, 70 یہ عظیم صحابہ جو ہیں آج دفن ہو چکے ہیں, یہی زمین پہ چلتے پھرتے تھے, اسی زمین کے اوپر ان کو شہید کیا گیا, ان کا خون اسی زمین پر, اسی زمین پر بہا ہے. کیسے لوگ ہوں گے, کہاں کہاں پر اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہوگی, وہ کون سی چھوٹی سی پہاڑی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تیر انداز یہاں سے اترنا نہیں, بالکل سامنے ساتھ ہے. اس کو محسوس کریں, پورے جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے آنا چاہیے, پھر اس سیر و سیاحت سے ہم تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے سیر و سیاحت ہوتی ہے بس وقت گزارنے کی, بعض لوگ نماز تک نہیں پڑھتے, بعض لوگ طائف جاتے ہیں, اچھی بات ہے طائف جائیں سیر کے لیے, لیکن جائیں دیکھیں جب طائف جائیں تو طائف کا سفر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پیدل, 5000 فٹ پیدل طے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم گاڑی میں جاتے ہیں اور چکر آتے ہیں, ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنا مشکل راستہ ہے, گاڑی میں جاتے ہیں, روڈ بھی اچھے بنے ہوئے ہیں, لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں, ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر, ان کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا, وہ کیسے طے کیا, اور پھر کیا سلوک کیا گیا. ہم جاتے ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اچھا موسم ہے, انجوائے کر کے واپس آتے ہیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف میں جا کے خوش ہو کے واپس آئے تھے؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ آج دیکھ اللہ کا شکر ہے یہیں پہ وہ لوگ بدکار لوگ رہتے تھے جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, آج وہی جگہ ہے لیکن لوگوں کے دل ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ یہی لوگ تھے جو دشمن تھے, آج یہی لوگ ہیں جو کلمہ توحید
کہ سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تو سیر و تفریح میں بھی آپ کوشش کریں کہ میرا رب مجھ پر راضی کیسے ہو جائے, اس کو عبادت میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. بعض لوگ باہر ملک سفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باہر ملک جانے میں میں یہ گزارش کروں کہ مسلمان ملک میں جائیں. بعض لوگ اپنے ملک میں جاتے ہیں, اچھی بات ہے, جو انڈیا پاکستان سے باہر تو اتنا نہیں کے پاس, عام لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں چھٹیوں میں, اپنے رشتے داروں سے ملتے ہیں, اور اپنے رشتے داروں سے مل کر رشتہ جوڑنا بھی عبادت ہے, جانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں چھٹی ہے, ہر چیز سے چھٹی نہیں ہے. بعض لوگ جاتے ہیں رشتہ جوڑتے جوڑتے توڑ کے آتے ہیں, نہ جائیں. جو اس لیے جاتے ہیں کہ جھگڑے ہو وہاں پہ, رشتے توڑنے, تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس عبادت کو عذاب کیوں اپنے تبدیل کر دیا ہے؟ دیکھیں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں, آپ سال کے بعد جاتے ہیں, تھوڑا سا ان کو بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ مہمان ہیں. آپ وہ نہیں کرتے, آپ تو لحاظ کریں. آپ تو رشتہ جوڑنے کے لیے جا رہے, توڑ کے کیوں آئے ہو؟ اتنے خرچ بھی کر کے جائیں اور وقت بھی لگائیں اور گناہ اٹھا کے آئیں, تو رشتے کو جوڑنے, بلکہ یہ کوشش کریں آپ مہمان ہیں, اگر کوئی روٹھے ہوئے رشتے داروں کو منا کے آئیں, آپ تو یہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی عزت ہے. وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر, جو سعودی عرب میں رہتے ہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ پاک دھرتی سے, پاک زمین سے آئے ہیں, یہ حرمین شریفین کے پڑوسی ہیں, یہ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں, یہ لوگ اچھے ہیں. اور پھر آپ کی بات ماننے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ بات کرتے تو دیکھیں قرآن روٹھے ہوئے ہیں, پرواہ نہیں ہوتی بھی, میرے کیا میرا کوئی معاملہ نہیں, معاملہ تو ہے آپ کے رشتے دار ہیں, وہ بھی یہ بھی آپ کے رشتے دار ہیں, وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کو جوڑیں, کوشش کریں. بھائی بھائی سے جدا ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے. بعض لوگ جاتے ہیں ان کے والدین کا جھگڑا یا باپ بیٹے کا جھگڑا ہے, بھائی کو الگ ملتے ہیں, والد کو الگ ملتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. ارے ان کو صلح کیوں نہیں کروائی یار؟ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. آپ نے کتنی کوشش کی ہے, کوشش کی, یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے, کوشش کی ہوتی نا. اور یہ کوشش نہیں ہے کہ جی آپ صلح کیوں نہیں کرتے, یہ تو باہر والے بھی کہتے ہیں, آپ نے کہہ دیا تو کون سا کوئی تیر مار لیا. اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ ہمیں درد نہیں ہے نا, بات یہ ہے, ہمیں احساس نہیں ہے. جو لوگ جیسے ویسے رہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور وہاں پر جا کے نماز کا خاص ہے, نماز بار بار بات اس لیے کرتے ہو کہ لوگ نماز وہاں پہ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ چھٹی ہے, کبھی دعوت فلاں کے گھر میں ہے, نماز وقت ہو گیا, دعوت میں چلا گیا, کھانے پینے میں چلا گیا, کبھی فلاں جگہ پہ جانا ہے, کبھی شاپنگ کرنی ہے, وقت سارا وہاں پہ گزر گیا اور نماز رہ گئی. اچھا خود تو بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے, کبھی کس کے گھر میں, کبھی کس پڑوسن کے گھر میں, کبھی کس رشتے دار کے گھر میں, وہ پوچھتے بھی نہیں. ہاں جی مل کے آئے ہو, ٹھیک ہے, کھانا خوب کھایا, ٹھیک ہے, بس یہ پوچھے کہ نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں. اور اس چیز سے بھی ذرا دھیان رکھیں کہ بعض لوگ گھروں میں بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے, رشتے دار ہیں ہمارے, ہم وہاں پہ جاتے صرف رشتوں کو جوڑنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, نصیحت کے لیے, تو ان کی بدعقیدگی, آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھے انداز, اچھے نصیحت سے اس بدعقیدگی کو دور کریں اور ان بدعات کو زندگی سے نکالیں. لیکن جب ہم سوچیں گے, جب ہمیں علم ہو گیا, تب ممکن ہے. ہم جاتے ہیں گھر میں کھانا پینا کھاتے واپس آ جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر, اپنے نفس پہ ظلم نہیں کیا آپ نے؟ انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے, اچھا کھلایا ہے, اچھا پلایا, آپ کی قدر کی ہے, ریسپیکٹ کی ہے, احترام کیا ہے, آپ نے کیا دیا ان کو؟ ایک پرفیوم کی بوتل گفٹ میں دے دی ہے, خوش کر دیا, 5 لاکھ کی خرید کے دے دیا, خوش کر دیا ان کو. وہ سمجھتے ہیں میں نے ان کو گفٹ دے کر بڑا کمال کیا ہے. نہیں میرے بھائیو, واللہ جب تک ہم ارادے نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں, ہم کچھ کریں گے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں پہ سختی سے جاؤ, میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم بدعتی ہو, نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں. جائیں پیار سے, محبت سے, نرمی سے ان کو ہدایت کریں, ان کو سمجھائیں. صحابہ کرام کا ایک تو قصہ سنا دیں ان کو کہ وہ زندگی کیسے گزری ہے. اور صحابہ کرام سے ہمارے رسول اللہ سب دلی محبت کرتے ہیں, چاہے بدعتی کیوں نہ ہو, لیکن صحابہ کرام کا محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کچھ ایک دو قصہ توحید کا سنا دیں. ہمیں کسی آتے ہو تو پھر عام سی مثال دیتا ہوں آپ کو, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قصہ سنا دیں.
تعویذ والا، کالے دھاگے والا معروف قصہ ہے، لیکن ہمیں آئے گا تب ہم سنائیں گے. تعویذ اور کالے دھاگے ہمارے معاشرے میں عام ہے، دعوت دی جاتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس نے دعوت دی ہے ان کے گھر والوں کے کسی کے بازو میں تعویذ بندھا ہے، کسی گلے میں تعویذ بندھا ہوا ہے، کسی نے پتہ نہیں وہ سپیاں لٹکائی ہوئی ہیں، کسی نے کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں. ہم مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے آتے ہیں، کبھی دل میں درد محسوس ہوا کہ بھئی یہ بھی ہمارے مسلمان بھی رشتہ دار ہے، اگر اسی طریقے سے ان کو وفات ہو گئی تھی ان کا کیا حال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمتن فقد اشرک، مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ہم شرک کو دیکھ کے مسکرا کے واپس آئے، ہمیں شرم نہیں آتی؟ پھر ان لوگوں کا تو حق ہے ہمارے اوپر نا. کھانا پینا کھایا، ارے کھانا بڑا اچھا پکا ہوا تھا، بڑا مزیدار کھانا تھا، واپس آ گئے. نہیں والله ایسے نہیں. اچھے لوگ، پیارے لوگ، سمجھدار لوگ، اللہ تعالی کے پیارے بندے ایسے نہیں کرتے. اب وہاں پہ جائیں، ان کو تحفہ بھی دیں جتنے آپ کی وسعت ہے، ان کو نصیحت بھی کریں، ایک قصہ سنا دیں. دیکھیں ایک ہوتی دعوت تبلیغ براہ راست، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے. ایک قصہ سنا دیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے تو اپنی بیوی کے گلے میں کالا دھاگا دیکھا، شدید غصے میں آئے اور کہا کہ ہمارے گھر میں شرک تمہیں لٹکایا ہوا ہے، یعنی صحابہ رسول کا گھر ہے یہ، یہ عام گھر نہیں ہے، اور کالا دھاگا لٹکایا ہوا ہے. اب وہ عذر پیش کر رہی ہے اپنے خاوند کو، کہتی ہے کہ میری آنکھ سے پانی بہتا تھا، تکلیف تھی میری آنکھ میں، اور میں فلاں یہودی کے پاس گئی تھی، اس نے اس کالے دھاگے پر دم کر کے دیا، جب سے میں نے یہ کالا دھاگا پہنا ہے گلے میں میری آنکھ ٹھیک ہو گئی. ایک مسئلہ تھا، علاج المسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھیں، اب عالم کا علم دیکھیں آپ. سیدنا عبداللہ مسعود فرماتے ہیں یہ شیطان تھا جو آپ کی آنکھ میں انگلی مارتا تھا اور آپ کی آنکھ بہ جاتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. جب سے تم نے یہ کالا دھاگا پہنا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو شیطان نے اپنے ہاتھ روک دیا، شیطان خوش ہو گیا، آپ کی آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتمائم والتي ولا شرك، یہ اس حدیث کا قصہ ہے. بے شک رقیہ وہ جھاڑ پھونک جس میں شرک ہو، ان الرقى دم جھاڑ پھونک، والتمائم تعویذ، والتی والا تی والا خاص عمل ہوتا ہے، جادو کی ایک قسم ہے جس میں محبت کا جادو ہوتا ہے کہ میاں بھی محبت بڑھ جائے، باپ بیٹی کی محبت بڑھ جائے، بھائی بھائی کی محبت بڑھ جائے، اور زیادہ تر جو تیولا ہے یہ خاص ہے میاں بیوی کے بیچ محبت بڑھانے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں تو اچھا کام ہے، کہاں اچھا کام ہے، یہ کام کیسے اچھا ہو سکتا ہے جس کے متعلق میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتمائم والتیولا شرک، بے شک رقیہ وہ جھاڑ پھونک جو شرعی نہیں غیر شرعی ہے، جس میں شرک ہے، جس میں بدعت ہے، وہ اور تعویذ لٹکانا عمومی طور پہ، اور تیسرے نمبر پہ تی والا جو ہے، یہ سارے کا سارا شرک ہے. اور پھر دعا بھی سکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ہدایت کرتے تھے جب کوئی تکلیف ہو تو ہم پڑھیں اللہم رب الناس اذهب البأس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یہ پورا قصہ ہے ساتھی، آپ سنا کے تو دیکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ کہاں مانیں گے، بھی آپ کو کوئی، آپ کو کس نے کہا کہ منوا کے آئیں، آپ کا کام ہے پیغام دینا بس، یہاں تک سمجھانا پیار سے نرمی سے، دل میں اس بات کو اتارنا آپ کا کام نہیں ہے. یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہمارا مسئلہ ہم یہ ہے کہ ہم رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رزلٹ نظر نہیں آیا چھوڑ دیا. نہیں، آپ دس گھروں میں جاتے ہیں دعوت کے لیے، یہی قصہ دس لوگوں کو سناتے ہیں، دس میں سے ایک نے توبہ کی، آپ کا کام تو ہو گیا نا. واللہ ساری دنیا ایک طرف، حمر النعم، جو دنیا میں نعمتیں ہیں، پیاری نعمتیں ہیں، ساری کے ساری ایک طرف، اور صرف ایک شخص، ایک گھرانہ نہیں، صرف ایک شخص آپ کی وجہ سے راہ راست کو اپنا لیتا ہے، توحید اور سنت کو اپنا لیتا ہے، تو آپ کا یہ عمل اس سب نعمتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا علی کو
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير ہے تمہارے لیے ساری دنیا کی نعمتوں سے کہ ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے. ایک دو نہیں, ایک کافی ہے. وہ جہاں پر پورا گھرانہ ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, واللہ آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہو جائے گی.

نمبر چار، رشتے کو توڑنے، جیسے ہم نے کہا ہے فرصت ہے لیکن برا عمل کیا، جھگڑے کیے، رشتے توڑے. نمبر پانچ، علم اور تعلیم سے منہ موڑنا. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ جاریات کے دفاتر تک جائیں یا کسی استاد کے پاس عالم بات جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، طالب علم کے پاس جائیں، سیریز موجود ہیں، نیٹ پہ دروس موجود ہیں، وہاں پہ تو آپ آدھا گھنٹہ ڈیلی ایک گھنٹہ سن سکتے ہیں. آپ تو آپ کے پاس وقت بھی تو فارغ ہے، لیکن یہ وقت بھی ضائع کر دینا اور اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کر دینا. اسی طریقے سے بچوں کو اکثر وقت، یہ سارا وقت کھیل کود میں، بیٹا بیٹا کھیلو کوئی حرج نہیں، چھٹیاں ہیں بیٹا کھیلتا رہتا ہے، آخر بچے کھیل کھیل کے تھک جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے سو جاتے ہیں. ان کی ہم کبھی ان کو ہدایت نہیں دیتے، بیٹا ذرا آرام بھی کرو، بیٹا نماز بھی پڑھنی ہے، بیٹا قرآن بھی پڑھ لو، بیٹا لفظ ذکر بھی کر لو. نماز پڑھتے فوراً مسجد سے نکلتے ہیں، بیٹا ذکر تو پڑھ لو، اب تو چھٹیاں ہیں، اب تو سیکھ لو نا کہ پانچ وقت نمازوں کے بعد جو ہے فرض نمازیں جو ہیں ان میں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. چھٹی نمبر پر جو غلطی عام ہوتی ہے، بے پردگی عورتوں میں خاص طور پہ. یہاں پر بڑا پردہ ہوتا ہے، ملک اپنے ملکوں میں جا کے بے پردگی ہو جاتی ہے. کیوں بھائی، یہاں کا رب دوسرا، وہاں کا رب دوسرا ہے، اور بازو سے بچ نہیں سکتے. رشتے داروں کو ملنا ہے تو ٹھیک ہے، رشتے داروں کو ملنا، کوشش کرو اپنے پردے میں رہیں. بازو یہاں پہ بھی جب سیر پہ جاتے ہیں تو جہاں پہ دیکھتے ہیں لوگ جاننے والے نہیں، وہاں پہ چہرہ نکل گیا اور بے پردگی ہو گئی. کیوں، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا لوگوں سے رب سے ڈرتے ہیں؟ جو لوگوں کے رب سے ڈرتے ہیں وہ تو، جو عورت لوگوں اپنے رب سے ڈرتی ہے وہ تو ہمیشہ اپنے پردے میں رہتی ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہی فرصت ملتی ہے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، تو بے پردگی ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی اعتراض کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بعض لوگ جو باہر کا سفر کرتے ہیں وہ بدعات اور خرافات میں شامل ہو جاتے ہیں. بچے کی سالگرہ ہے، یہاں پر نہیں کرتے، جائز وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں، حرام ہے یہاں پر بھی وہاں پر بھی. کوئی ایسا موقع جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، جو بدعات ہیں، جیسے رجب کا مہینہ ہے آج کل، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب جو شب معراج ہے اور اس کے اہتمام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 27 رجب ثابت نہیں ہے کہ صحیح روایت میں اس کے شب معراج جو ہے 27 رجب کو تھی. نمبر دو، اس رات کا خاص اہتمام عبادت کا کرنا بھی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ سن لیں اچھی طریقے سے. جو لوگ باہر جانے والے ہیں، انڈیا، پاکستان یا ہمارے بر صغیر میں خاص طور پہ، وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، شب برات جو ہے، شب معراج جو ہے وہ ایک رات آتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب جہاں پہ رہتے ہیں وہ سب وہ مناتے ہیں، آپ وہاں پہ نہ رہیں اس رات پہ، ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، چاہے آپ کو وہ رات ہوٹل میں کیوں نہ گزارنی پڑے، ان کے ساتھ شریک نہ ہوں. اور جو کھانا اس رات کو بنتا ہے وہ بھی نہ کھائیں، کیونکہ بدعت بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. تو اسے بھی احتراز کرنا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مشرکانہ عقائد ہیں، بعض لوگ جو ہی یہاں سے جاتے ہیں، رشتے دار کہتے ہیں وہ خوشی میں، خوشی ہے، فلان دربار پہ جا کے ہم زیارت کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور دربار پہ ہم نے طواف تھوڑی کیا ہے، ہم تو دربار پہ گئے ہیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے. یہ جرم بھی کافی ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کے پاس میں کو روکا نہیں ہے، ان کے ساتھ گئے ہیں، ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی تو ہوئی ہے نا ان کی. تو شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، محرمات ہیں، ان کا اجتناب، ان سے، ان سب سے اجتناب کرنا ہے. اور آخر میں جو حدیث میں نے بیان کی تھی، سورۃ العصر میں نے آغاز میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے پورے زمانے کی، پورا زمانہ وقت ہے، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے چار صفات پائی جائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، نمبر ایک، جو ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، ایمان زبان کا قول نہیں ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. تو ایمان علم کا نام ہے. الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے ہو، ایمان کو سمجھا ہے، وعملوا الصالحات، اس پر عمل بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایمان پہ عمل اور اعمال صالحہ، اور عمل صالح وہ ہوتے جس کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جب یہ بھی پورا ہو جائے، تیسری صفت بھی آنی چاہیے کہ اب عالم اور عامل بن چکے ہیں. اور عالم سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ، امام مالک بن چکے ہیں.

0: عالم سے یہ مراد ہے کہ آپ کے پاس ایک بنیادی علم موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ عمل کر رہے ہیں. اب آپ اس بنیادی علم جو آپ کے پاس ہے لوگوں تک بھی پہنچائیں. وتواصوا بالحق, حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو, وصیت کرو. اور حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لوگوں کو سمجھاؤ, لوگوں کو سکھاؤ کہ حق ہوتا کیا ہے, حق کی دعوت کیا ہے, لوگوں کو سمجھاؤ اتباع سنت کیا ہے. اور آخر میں وتواصوا بالصبر, اور علم حاصل کرنے کے لیے, ایمان پہ عمل کرنے کے لیے, اور دعوت و تبلیغ حق کی طرف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کریں. وتواصوا بالصبر, خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. اور صبر ایک بنیادی نعمت ہے, ایک بنیادی چیز ہے, ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس سے ہم اپنی ساری کی ساری چھٹیاں بہترین طریقے سے, جسے ہم نے پہلے ذکر کیا, ہم بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. اور پھر جو حدیث میں نے بیان کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچ اور پانچ ہیں اور یہ آنے والی ہیں. نمبر ایک, حیات قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت آنی ہے اور سب نے مر جانا ہے. یہ زندگی جو ہے, جتنے بھی وقت ہے آپ کی زندگی, دس سال ہے, بیس سال ہے, پچاس, ساٹھ یا ستر یا سو سال, جتنی بھی آپ کی زندگی ہے, یہ نعمت ہے. موت سے پہلے سے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس مفت مال کو کہتے ہیں, اس خیر کو کہنے جو آپ کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ مفت مال ملا ہے, غنیمت ملی ہے, لیکن کیا اپنی زندگی کو وہ انداز دیا ہے, اپنی طرح زندگی کیا ایسی بنائی ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے. موت تو آئے گی اور اچانک آئے گی. حیات کا قبل موت, زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. وصحت کا قبل سقمک, اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. صحت تندرستی بڑی نعمت ہے, واللہ صحت وہ تاج ہے جو صحت مند لوگوں کے سر پر ہے, اور اس تاج کو صرف مریض ہی دیکھ سکتے ہیں. مریضوں سے جا کے پوچھیں, جا کے ہسپتال کو وزٹ تو کریں, جا کے دیکھیں. کسی کو دل خراب ہو گیا, دل فیل ہو گئے, مشینیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے گردے خراب ہو گئے, ان کو مشینیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے پھیپھڑے خراب ہو, ان کو سانس کی مشین لگی ہوئی ہیں. مشینیں زندگی گزار رہے ہیں, بےچارے چل نہیں سکتے, سو چیز کھا نہیں سکتے, فلاں فلاں چیز پی نہیں سکتے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو پہلے صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. تکلیف ہوئی, درد محسوس ہوا, اللہ کی طرف واپسی ہوئی, توبہ ہوئی. کیا نعوذ باللہ ہم سب منتظر ہیں اس کی, ہمیں بھی کوئی بیماری لگے تب کہ ہم توبہ کریں. صحت تندرستی نعمت ہے, واللہ بڑی نعمت ہے, لیکن اس نعمت سے ہم غافل ہیں, ہم دھوکے میں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس ہے ہی کیا. ایک شخص رو رہا تھا, کیا ہوا یار میرے پاس ہے ہی کیا, تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں, تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں, کچھ نہیں ہے میرے پاس. اور اس کے پاس جو نہیں تھا وہ جاب نہیں تھی بس. اگر وہ سوچتے اس کے پاس سب کچھ تھا, صرف ایک نوکری نہیں تھی وقتی طور پہ, وہ بھی اس سے پہلے تو نوکری کرتا تھا, چلی گئی نوکری, بس زندگی ختم ہو گئی, دنیا کی کالک چھا گئی, خاص موت آ گئی سامنے. عجب سی بات ہے, اس سے پہلے اتنے بڑے کیسے ہو گئے تم, بیوی بچے تمہارے کیسے پل رہے تھے, کس نے پالا تھا انہیں. ایک چھوٹا سا امتحان اللہ نے لیا, رونا شروع کر دیا بچوں کی طرح, ارے میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں مر گیا. سبحان اللہ, عجب سی بات ہے. اصحاب صفہ نے زندگی گزار دی اپنی ایک صفے کے نیچے, اور تم مر گئے ہو بس ایک جاب چلی گئی. میں نے اسے کہا جا کے دیکھو ان لوگوں کو جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, نوکری بھی ہے, لیکن تندرستی نہیں ہے, بیماریاں لگی ہوئی, زندگی جا کے دیکھو ان کی. صرف ایک کام کرو, فلان جگہ پہ ایک گردے کواڑ ہے جہاں پہ گردے دھلتے ہیں, وہاں پر جا کے دیکھ کے پھر ذرا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمت عطا فرمائی ہے. کچھ شخص دوبارہ تو نہیں ہے, میں نہیں جانتا اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن اس کے راستہ دکھایا تھا میں نے. اور میں سب کو ہدایت کر رہا ہوں, جب بھی شیطان وسوسہ کرے نا, ارے ہائے جاب چلی گئی ہے, ہائے فلاں مصیبت آ گئی ہے, تو آپ کے اندر یہ جو صحت ہے نا, یہ بڑی بڑی نعمت ہے. واللہ آنکھوں کا نور ہی کافی ہے. ایک نبینا شخص جو ہے, اس نے ایک پروگرام میں ٹیلی فون کیا, قرآن کریم کے ریڈیو میں جو عربی میں آپ جانتے ہیں یہاں پہ چلتا ہے، پروگرام خوشی کے متعلق تھا، تو اس شخص نے فون کیا اور اس شخص نے کہا میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا سب سے زیادہ خوش انسان ہوں، ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہیں. اور جب تعارف کروایا کہا میں نابینا ہوں. ارے نابینا ہے اور دنیا کی خوشی اس کے پاس ہے. دیکھیں ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا یہ رنگین زندگی، یہ ہمارے خوشیوں کا باعث بنتی ہے. پتہ ہے آپ کو اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ پھر بھی خوش ہے. وہ کہتے ہیں میں صرف ایک چیز، اچھا وہ نبینا ہے اس کی عمر 29 سال تھی، 29، اور جانتے ہیں اس شخص نے شریعت کا کورس کیا ہوا ہے بی اے کی ڈگری کے برابر کا، گریجویٹ ہے شریعت میں. ایک نابینا انسان شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی. اس کی زندگی میں خوشیاں کیوں تھی؟ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کی اور میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقت گزارا کرتا ہوں، اور شاید یہ میرے لیے خیر تھا کہ اللہ نے مجھ سے آنکھوں کا نور چھین لیا تاکہ مجھے اس کے بدن بصیرت دے دے، دین کی سمجھ دے دے. کتنے لوگ ہیں آنکھوں والے جو ان آنکھوں سے نافرمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نافرمانیوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. یہ خوشی ہے میرے لیے. اسے سوال کیا اس شخص نے، ہوسٹ نے، کہ اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے دے، آنکھوں کا نور دے دے، تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اپنے والدین کو دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے عظیم ہیں وہ لوگ، میں جانتا ہوں انہوں نے میری پرورش کے لیے، میری تربیت کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم لوگ ان کے چہرے کیسے ہیں. میں تو ان کو بھی نہیں دیکھ سکتا، ان کو دیکھنے سے بھی میں محروم ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالی مجھے بہت سی نعمتیں اور بھی دی ہیں. ایک نعمت لے لیے تو کیا ہے؟ ایک نبینا انسان تو خوش ہے، اور پتہ نہیں کتنی خوشی والے بڑی نعمت والے انسان، تندرست انسان آج خوش نظر نہیں آتے. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفراغک قبل شغلک، اور فراغت کو غنیمت سمجھو شغل سے پہلے. مشغولیت انسان کو پریشان کر دیتی ہے. عجب سے انسان عجیب ہے نا، جب فارغ ہے پریشان ہے، جب مشغول ہے تب بھی پریشان ہے. تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ بنیاد نہیں ہے جو ہمیں خوش کر دے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ فراغ قبل شغلک، اگر جاب چلی گئی تو فارغ ہو گئے نا، اب اسے غنیمت سمجھو. رو کیوں رہے ہو؟ غنیمت سمجھو. دوسری جاب کے لیے اپنا ایک سی وی بناؤ، اور ایک نہیں بناؤ، 10 بناؤ، 10 جگہوں پہ دے دو. اللہ سے دعا بھی کرتے رہو، اور اس فارغ وقت میں وہ کام کرو جو مشغولیت میں نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے قریب آ جاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاب اس لیے چھینی ہو کیونکہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو. تم فارغ نہیں تھے، تمہیں فارغ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس فرصت میں جب آپ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جاب دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایسے واقعی ہوا ہے، ہمارے بعض ساتھی 2000 تنخواہ تھی، 3000 تنخواہ تھی، جاب چلی گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ نے دی تھی اور ابھی بھی تو ہی دے گا، پرواہ نہیں ہے. ہاں شرعی سبب اختیار کرتے ہیں، سی وی بھی دی ہے اور جد و جہد بھی کیا علم حاصل کرنے، اپنا جاب ڈھونڈنے کے لیے. امتحان تھا، کامیابی دیکھیں، ایک تو رب ان پہ راضی ہوا، پھر جو جاب ملی ہے اس کی دگنی تنخواہ میں. واللہ کئی نمونے ہیں. چوتھے نمبر پہ وہ شباب کا قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپا کمزوری ہے، تکلیف ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، دوائیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کھانے سے دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں. تندرستی، جوانی طاقت ہے، جوانی خوبصورتی ہے. اس جوانی کو ہم کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ غنیمت سمجھو اس جوانی کو، اور کوشش کرو کہ اس جوانی کو اپنے رب کی رضا کے لیے صرف کر دے. اور آخر میں وغناک قبل فقرک، اور اپنی امیری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے. ابھی جاب تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، چلی گئی ہے، اب کیا حال ہے آپ کا؟ جب پیسہ تھا تب کیا کیا تھا؟ تب صدقات و خیرات تو نہیں دیے، اب اس حالت میں دل کرتا ہے دینے کو تب دے نہیں سکتے، تو اب رب کو راضی کرو. یہ پانچ غنیمتیں ہیں، ان پانچ سے پہلے جو مصیبتیں ہیں یہ پانچ غنیمتیں ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، پانچ کے بدلے پانچ یا پانچ کے سامنے پانچ. آج ان پانچ سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور یہ پانچ مصیبتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. نہ ہم موت سے بچ سکتے ہیں، نہ بیماری سے بچ سکتے ہیں، نہ فراغت سے بچ سکتے ہیں، نہ بڑھاپے سے بچ سکتے ہیں، اور نہ فقر سے بچ سکتے ہیں. کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں کیا ہوں اس کا میں جواب دے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو کوشش کریں اپنے رب کو راضی کریں، ان پانچ غنیمتوں کو غنیمت سمجھ کر ان پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح المنہج کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صحت اور ہماری فراغت ہمارے لیے نعمت بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے اچھے طریقے سے وقت گزاریں اور اپنے رب کو راضی کریں، ہمارے چھٹیاں جو ہیں وہ بھی اللہ کی رضا میں گزریں. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ورحمة الله وبركاته، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصحيح بخاري میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو کسی نے ہدیے میں ریشم کا ایک کپڑا دیا، صحابہ اس ریشم کے کپڑے کو ہاتھ لگا کر تعجب کر رہے تھے کہ کتنی ملائم ہے، کتنی اچھا کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا، اتعجبون من لین هذه والذی نفسی بیدہ لمناديل سعد بالجنة خير من هذا. کیا تمہیں اس کپڑے کی جو نرمی ہے تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد بن معاذ کی جو مناديل ہیں، جو ٹشو ہیں جنت میں، وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج خطبہ کا موضوع ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی عبد الشر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انصاری صحابی ہیں، اور انصار میں سے قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے. اوسی انصاری صحابی اور معروف و مشہور صحابی ہے. ان کی زندگی اسلام کی زندگی مختصر زندگی اسلام کی ہے. دار اسلام میں داخل ہوئے ہجرت سے ایک سال پہلے، اور وفات ہوئی پانچویں ہجری سال میں جنگ احزاب میں. اسلام کی جو ٹوٹل زندگی وہ چھ سالہ زندگی ہے، بس یہ اس سے تھوڑی سی کم، چھ سال سے زیادہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صحابی کی اس اسلام میں یا اسلامی جو زندگی ہے، مختصر چھ سالہ زندگی میں کیا کارنامے کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، کہ سعد بن معاذ کے ٹشو جو استعمال کرتا ہے جنت میں اس ریشم کے کپڑے سے زیادہ بہتر ہے. جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، الذی لا ينطق عن الہوى علیہ الصلاۃ والسلام. آخر کیا ایسا عمل کیا سیدنا معاذ نے؟ یہ کون سے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم جنت میں داخل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے، اسلام قبول کرتے ہیں سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں. سید مصعب بن عمیر یہ اور عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دعوت توحید کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا ہجرت سے پہلے. سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں دیگر صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمہید کے لیے توحید اور سنت کی دعوت کے لیے لوگوں میں تعارف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ محمد نام تو محمد ہے لیکن دعوت کیا ہے, توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, کیا دعوت لے کے ہے, قوم نے کیوں دشمنی مول لی ہے, کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم نے اور جو قریب رشتہ دار تھے وہ سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں. یاد رکھیں کہ اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں بھیجی, ایک صحابی کو بھیجا ہے اور علم والے صحابی کو بھیجا ہے, بغیر علم والے کو نہیں بھیجا ہے. جسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے, علم والے دعوت دیتے ہیں. خالی ہاتھ لے کے جائیں گے تو آپ کیا دیں گے کسی کو, اگر کوئی آپ اٹیک بھی کرتا ہے کراس کوشچن بھی کر دیتا ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں آپ کے پاس علم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا جواب دیں گے. تو دعوت اور تبلیغ کی اساس علم ہے, علم کی اساس پر دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے, جہالت کی اساس پر نہیں. اور ایک شخص ہی کافی ہے پورے شہر کے لیے یا پورے محلے پورے قوم کے لیے, لازم نہیں کہ دس دس جماعتیں ہوں. ہاں اگر زیادہ لوگ ہو تو اچھی بات ہے, خاص جماعت بنانا اور خاص اس کے اہتمام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی سنت سے ثابت ہے. علم جو ہے وہ اساس ہے. سر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم جوان صحابہ میں سے تھے, بڑی عمر بھی نہیں تھی لیکن دعوت حق لے کر گئے ہیں اور لوگوں نے قبول کیا الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ انصار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں نا اللہ کے لیے قربانی کی بات یا اللہ کے لیے محبت کی بات جب آپ کرتے ہیں تو انصار سے بڑھ کر آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, بھائی چارگے کو حکم دیا ہے مہاجرین اور انصار کا, وہ کیا تمہید تھی پہلے جس کی وجہ سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. وہ بہترین تعارف تھا دین اسلام کا, توحید کا, سنت کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سیرت کا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے تو انصار جو ہیں صرف یعنی سینہ کھول کے استقبال کیا اور جو بھی دنیا ان کے پاس اس وقت موجود تھی انہیں شیئر کرنا شروع کر دی مہاجرین کے ساتھ. ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. جب اسلام قبول کیا یعنی اسلام قبول کرنے کے لمبا سا قصہ ہے لیکن مختصر سے سیرت ہے, چند اہم باتیں اس مختصر سے وقت میں کرنا چاہتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہی اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ہیں اور جا کے ایک عجیب سے اعلان کیا, سب کو جمع کیا مرد و زن کو سب کو جمع کر لیا اور یہ کہا اے بنی عبد الاشہل تم مجھے کیا سمجھتے, میری کیا حیثیت ہے تم لوگوں کے بیچ میں. تو سب نے مل کے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں, سرداروں میں سے ہیں اور ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے ہیں آپ. تو فرمایا آج کے بعد تم سب سے کلام کرنا حرام ہے مجھ پر, میں کسی سے بات نہیں کروں گا, حرام ہے مجھ پر جب تک کہ تم سب کلمہ شہادت نہیں پڑھ لیتے ہو. حتى تؤمنوا بالله ورسوله، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے ہو. اب حیثیت دیکھیں اس عظیم صحابی کی اپنی قوم میں. اسی دن اسی وقت شام ڈھلنے سے پہلے سارے کے سارے قوم جو سب دار اسلام میں داخل ہو گئے، ایک باقی نہیں رہا. یہ کہتے برکت والے لوگ، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سارے کے سارے قوم دار اسلام میں داخل ہوئی ایک شخص کے کہنے پر. وجہ جانتے ہیں، ابھی تفصیل نہیں سنو انہوں نے کہ دین اسلام کی تفصیل کیا ہے، توحید کیا ہے. اس شخص کا اصل رسوخ کی وجہ سے اپنی قوم میں، اس شخص کی قدر و قیمت کی وجہ سے پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی. اگر سید ہم سے بات نہیں کرے گا، یہ عظیم انسان ہمارے قوم میں سب سے معزز انسان، سب سے شرف والا انسان، اگر ہم سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اتنی دلی محبت تھی اور اتنی عظیم مقام اور عظمت ہے ان کے دلوں میں کہ پوری قوم در اسلام میں داخل ہو گئی ہے. میرے بھائیو، ہماری اسلامی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال، 50 سال، زیادہ ہے کم گن لیں آپ. ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنی قوم میں، اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ عمر ہوگی 70-80 سال کی، اس لیے بڑی عزت والے بڑے شرف والے تھے. 40 سال سے کم عمر تھی، ابھی جوان تھے. عجب بات دیکھیں کہ اس عمر میں اپنی قوم کے سردار ہیں. اس لیے کہ زیادہ مال دولت تھی؟ نہیں، زیادہ امیر بھی نہیں تھے. تو کس وجہ سے اتنی بڑی حیثیت تھی اپنی قوم میں کہ ایک دھمکی سے، کہ تم دھمکی کیا تھی؟ قتل کر دوں گا. نہیں، یہ دھمکی نہیں تھی. لا اکراہ فی الدین، یہ جانتے تھے کہ میری کیا قدر و قیمت ہے، میرے پہلے سوابق ہیں، میرے کوئی اچھائی کوئی بھلائیں میں نے کی اپنے قوم کے ساتھ، جس کی وجہ سے میرے قوم میں ایک حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید تھی اگر ایسی بات کروں گا تو قوم میری عزت رکھ لے گی، ورنہ کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کلام کرنے سے یا نہ کرنے سے؟ لیکن انہیں فرق پڑا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا اور کہا ہے کہ اگر سعد نے اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں، تو ضرور اس میں خیر ہے اور اس میں برکت ہے. ایسا قدم نہیں اٹھایا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ سعد نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہو. یہ اصل وجہ تھی، عقل میں، سمجھ میں، سنجیدگی میں سب سے اچھے تھے اپنی قوم میں، اس عمر میں بھی اپنی قوم میں. فیصلے کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے. آپ جو خیر کے صفات جانتے سب موجود تھے. بھائی سرداری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، اثر زور صرف پیسوں میں نہیں ہوتا. آپ کے حسن اخلاق، آپ کا ادب، آپ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کی عقل مندی، یہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں. آج ہماری کیا حیثیت اپنے گھر میں؟ چھوڑ دیں قوم کو، چھوڑ دیں آپ، ہمارے اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ واللہ ایسے بھی گھرانے دیکھے، اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے، کہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے. بیٹی ماں کو کہتی ہے تمہیں کیا پتا، تم تو جاہل ہو کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے. ماں کو کوئی جاہل کہتا میک اپ کی وجہ سے؟ سادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں نا، بے وقوف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تربیت کچھ ایسے کی اپنے بچوں کی. ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بچوں کو لانتے بھیجتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ تو نکلنا تھا جب ہم خود سنجیدہ ہیں اپنی زندگی میں، ہم خود اپنی قدر نہیں جانتے تو دوسرے کیا قدر کریں گے ہماری؟ سبحان اللہ. ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے تعارف، جس ڈاکٹر نے تعارف کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اس جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. وہ تعارف میں کہا یہ اس کی بڑی اچھی خصلت یہ ہے کہ بڑا اچھا گانے گاتا ہے، گانے گانے سے معروف اور مشہور ہے، بڑی اچھی آواز ہے اس کی، سریلی آواز ہے اس کی، سبحان اللہ، کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت اس کی اچھی آواز ہے، اس کی حیثیت اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو مقام ہے وہ ہے، اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ چلو میرے بھی نمبر بن جائے اس کے سامنے، چلو سبحان اللہ، 50 سال کی عمر ہوگی اس بندے کی، ابھی تک گانے گا رہا ہے، اسٹیج پر پرفارمنس کرتے کرتے بڑے کمال کی کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی میں کمال ہے، نام محمد ہے اور کام دیکھیں، سبحان اللہ، اپنے گریبان پر ہم جھانک کر دیکھیں اگر ہمارے اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے، اور پھر اپنے رشتہ داروں میں کیا حیثیت ہے، پھر معاشرے میں کیا حیثیت ہے، ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں نا، صرف اپنے قوم میں ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کا بلند مقام پوری امت میں ہے، امت اسلام میں، یہ وہ نام ہیں، ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی چل کر گئے ہیں جو سب سے عظیم لوگ تھے اپنے زمانے کے، اور صحابہ ایسے ہیں کہ ہر زمانے سے افضل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. الغرض زندگی کا پہلا مرحلہ، سابقہ زندگی، خوبصورت زندگی، اسلام سے پہلے جہالت میں ایک مقام ہے، ابھی ایک نور باقی ہے جو سب سے اصل چیز ہے، جو سب سے بنیاد ہے، وہ ہے اسلام، اس کو پتہ نہیں ہے، باقی اچھی خصلتیں موجود ہیں، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، حسن اخلاق ہے، وغیرہ وغیرہ سب موجود ہے، لیکن سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر کلمہ توحید کا نور نہ ہو، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کسی کافر سے ملاقات ہوتی ہے، ایک ملاقات میں بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کمال کا بندہ ہے، اس کا بولنا کا انداز دیکھیں، اس کے مسکراہٹ کا انداز دیکھیں، اس کے چال چلن کا انداز دیکھیں، کیا لوگ ہیں، یہ جھوٹ یہ نہیں بولتے، امانت دار یہ لوگ ہیں، وعدے خلاف یہ نہیں کرتے، وقت کے پابند یہ لوگ ہیں، اور 10-20 ایسے خوبیاں گنتا جائے گا، کیا فائدہ اسے دے گی یہ ساری خوبیاں جب دل میں ایمان نہیں ہے، توحید و سنت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والا ہے، ہمیشہ کی جہنم کے ایندھن بننے والا ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے بھائی؟ یہ ساری خصلتیں جو حسن اخلاق ہیں یہ ہماری ہونی چاہیے تھی، یہ تعریف کافر نے تمہاری کرنی تھی، اسے ہم نے امپریس کرنا تھا اپنے اس حسن اخلاق سے، اپنے دین سے، جب ہمارے پاس نہ رہا تو اس لیے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل ہم ہی اس انہیں چیزوں کے وارث ہیں، یہ ہماری چیزیں، یہ ہماری کھوئی ہوئی یعنی اچھی خصلتیں ہیں، ہم سے یہ چھین گئی ہیں، یا شاید ہم نے ان کو چھوڑ دی ہیں اور کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے، اپنا ایک اپنے گھر کے اندر اپنے ایک مقام بننا ہے، اپنی حیثیت قائم کرنی ہے، ہم سب داعی الی اللہ سبحانہ و تعالی، جس کو تھوڑا سا علم بھی ہے جس کے پاس وہ بھی دعوت دیتا ہے اپنے گھر کے اندر، اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ کی کوئی حیثیت اپنے گھر میں نہیں ہوگی. گھر کے کیا نام کے سربراہ ہے؟ ولی الامر ہے، گھر میں سربراہ ہے، کیا سربراہ ہے؟ کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ذمہ داری کیونکہ قبول ہی نہیں کی، بچوں کے لیے ڈرائیور موجود ہے، بچوں کا الگ ڈرائیور ہے، بیوی کا الگ ڈرائیور ہے، اپنا جو ہے وہ الگ ڈرائیور رکھا ہوا ہے، خادم جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، کک کوئی اور ہے، کھانا کوئی اور پکاتا ہے، صفائی کوئی اور کرتا ہے، گھر میں گھر والے کیا کرتے ہیں، سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں؟ کاش کہ اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل ہوتا، تقویٰ ہوتا، تب تو بات ہے کہ دین میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں، وقت نہیں ملتا ان کو، سارا دن یا سوتے رہتے ہیں، یا گانے بجانے ہوتے ہیں، یا پھر سیر ہوتی ہے، یا غلط گیدرنگز ہوتی ہیں، یا سارے سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیا حیثیت ہے ماں باپ کے گھر میں؟ پھر روندہ روتے رہتے ہیں، بھائی ہمارے کوئی بات سنتا نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ خود سر ہو گئے ہیں, وہ ہماری نصیحت نہیں مانتے. آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ میں کیا نصیحت کروں آپ لوگوں کو جب آپ کی خود اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے؟ سب سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ کی ہاتھ تمہارے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, نہ تمہارے گھر میں کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی معاشرے میں کوئی ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی کوئی قدر و قیمت بنائے. سید سعد بن معاذ کی قدر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس 6 سالہ زندگی میں, اس مختصر سی زندگی میں اتنی خوبصورت کارنامے انجام دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے بہت کر. جب موت ہوئی سیدنا سعد کی, اللہ کا عرش ہلا ہے. سبحان اللہ, اللہ کا عرش کسی کے لیے نہیں ہلتا, کسی کے جینے مرنے سے کبھی حرکت میں نہیں آیا. سیدنا سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی ہلا ہے. سبحان اللہ. چلے, یہ زندگی کا, اسلام زندگی سب سے پہلا موقف تھا, اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی ہم توازن کرتے جائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں. ہم اس عظیم صحابی کی بات کر رہے ہیں, اور صحابہ ہمارے یہ یعنی آئیڈیلز ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اور ہمارے فہم بھی صحابہ کے فہم والی ہونی چاہیے. ہمارے اخلاق, ہمارا تقوی, ہمارا ایمان, ہمارا قول, ہمارا فعل سب یعنی صحابہ جیسا ہونا چاہیے. تو سیدنا سعد بن معاذ اسلام قبول کیا, فوراً اپنی قوم کی طرف گئے, اور سارے قوم جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئی. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا اس مختصر سی زندگی میں. کوئی ایسا موقع نہیں تھا لے گئے سیدنا سعد آپ وسلم کے ساتھ تھے. سب سے مشکل وقت میں بھی سیدنا سعد ساتھ تھے. زندگی میں 3 جنگیں دیکھی ہیں بس, اتنا موقع ملا ہے, آگے موقع ملا نہیں. جنگ بدر, جنگ احد, جنگ احزاب, 2 ہجری, 3 ہجری اور 5 ہجری. 5 ہجری میں وفات ہو گئے. ہجرت کے 1 سال پہلے اسلام میں داخل ہوئے, اور 5ویں ہجری میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جنگ بدر میں معروف موقع ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا. جنگ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے, اور صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے, اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, ہم اپنا حق ان سے لینا چاہتے ہیں, تو جو جانے چاہتے وہ تیار ہو جائے. اس کا اعلان بھی نہیں کرا, جیسے کہ جنگ کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے لیے خاص تیاری کرنی ہے, خاص لشکر تیار کرنا نہیں, کیونکہ جنگ تو مقصد ہی نہیں تھا, اور خاص ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے اپنے ساتھ. 1000 کے قافلے کے لیے 313-314 صحابی تھے بس, کیونکہ جنگ کی تو تیاری نہیں تھی. تو سبحان اللہ, قدر ما شاء فعل, اللہ کی حکمت تھی کہ جنگ واقع ہو گئی, جنگ بدر. اور جب اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک معاہدہ ہوا, بیعت جو کی انصار نے اس بیعت میں, بلکہ بیعت العقبہ جو ہجرت سے پہلے بیعت تھی انصار کے ساتھ, اس میں یہ کہا, یعنی اس بیعت میں ایک یہ بات بھی شامل تھی اس عہد نامے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پروٹیکشن کریں گے, حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر, باہر جو ہے اس کو وعدہ نہیں تھا. مدینہ سے باہر کا وعدہ مدینہ کے اندر کہ یہ بیعت ہوئی تھی, اور جنگ بدر آپ کو پتہ مدینہ کے شہر کے باہر ہے, اور اچانک جنگ کا موقع آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, آپ کیا مشورہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اہل کفر سامنے ہیں, اپنے مکمل تیاری کے پورا ساز و سامان لے کے آئے ہیں 1000 کی تعداد میں, اور جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں جنگ بدر میں. یعنی قافلہ جو تھا اس میں تو کم لوگ تھے, لیکن جنگ بدر میں جو جنگ کے لیے جب ابو جہل وغیرہ جب تیار ہو کے, جب وہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد میں آئے. اب 1000 مشرکین ہیں اور 313 صحابی ہیں, اور جنگ کا حکم بھی نہیں تھا کہ خاص جنگ کرنی ہے تو مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا ہے؟ اشیر علیہ، اب کیا مشورہ دیتے؟ مہاجرین تو سب تیار تھے، ان کو پتہ تھا، تو اصل مقصد انصار تھے. سیدنا سعد کو پتہ چل گیا کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہیں ہماری طرف ہے، کیونکہ ایک مرتبہ سے زیادہ یہ سوال کیا، یعنی مہاجرین میں سے کئی صحابہ نے بات کی، اس کے باوجود بھی آپ نے پھر اس سوال کو دہرایا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یعنی پہلے سیدنا ابوبکر نے بات کی، سیدنا عمر نے بات کی، سیدنا مقداد نے بات کی، سب یعنی مہاجرین میں سے ہیں. تو اس کے باوجود چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اشیر علیہ ایہا الناس، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال سعد والله كأنك تريدنا يا رسول الله، قال قسم لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. قال اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں میرا اشارہ آپ لوگوں کی طرف ہے. فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو آپ لے کے آئے وہی حق ہے. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًا وَمَوْثِيقًا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ، اور ہم نے اپنے جو عہد پیمانے آپ کو دیے ہیں کہ ہم آپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے. فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لما اردت فنحن معك، آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. هو الذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. لو استعرضت بنا البحر، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں جانے کا حکم دیں، فخذته، اور آپ اس میں چلے جائیں، لخذناه معك، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سمندر میں، سمندر کے اندر چلے جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، اور ہمیں کوئی اس میں کوئی تنگی نہیں کہ آپ دشمن کا سامنا کریں جبکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. وإن نصبر في الحرب، اور ہم جنگ کرنا جانتے بھی ہیں اور صبر کرنا بھی جانتے ہیں. وصدق عند اللقاء، اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں. لعل الله ان يريك منا ما تقر به عينه، ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ سب کو دکھا جسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. فسر على بركة الله، تو اللہ تعالیٰ حکم سے آپ آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سعد بن معاذ کے ان جملوں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور یعنی مزید حوصلہ ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مشکل وقت ہے، جان ہتھیلی پر ہے، مشرکین مکمل ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی. عظیم پتہ ہے کہ جنگ بدر کے جو صحابی ہیں یہ صحابے سب سے عظیم صحابہ سمجھے جاتے تھے، کہتے بدری صحابی ہے. ایک حدیث میں یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ بدر کے صحابہ کے تعلق سے، آج میں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جو شخص اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین کے لیے، اب اسے کیا آزمایا جائے گا دین کے بارے میں، کہ دین میں کتنا پکا ہے یا کچا ہے، اس کا دین کیسا ہے. اور جنگ بدر کے صحابہ سب سے عظیم صحابہ میں سے تھے، انہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور کافی اس جنگ میں بھی ان کا یعنی بہت عظیم کردار تھا. ایک اور موقع سیدنا سعد کی زندگی میں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی دوستی تھی، یہ بھی صحیح بخاری نے، ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ، جو مشرک اور کافر معروف ہے جاہلیت اسلام سے پہلے. جب سیدنا سعد مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے، اور جب امیہ بن خلف مدینہ کی طرف جاتے تو سیدنا سعد کے گھر میں ٹھہر جاتے. تو ایک بار سیدنا سعد جو ہے مکہ پہنچے، امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، امیہ بن خلف نے ویلکم کیا جیسے کہ ان کی پہلے سے دوستی تھی. تو طواف کرنا تھا کعبے کا، امیہ بن خلف پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو گیا ہے, سب کو پتہ چلے گا تو پھر یہاں پہ ہنگامہ ہو جائے گا, کہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ہم سے دشمنی مول لی, وہ کس طریقے سے آزادی سے یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں؟ تو عمیر بن خلف نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, دوپہر کے وقت شام کو تھوڑے سے رش کم ہوتا ہے, یعنی کوئی ہوتا نہیں ہے, تو اس وقت آپ طواف کر لینا. اس وقت طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا, اس نے دیکھ لیا اور کہا تم کہاں سے طواف کرنے آ گئے ہو, تم لوگ محمد کو پناہ دیے علیہ الصلوۃ والسلام اور اب تم بڑی آزادی سے یہاں پہ طواف کر رہے ہو, تمہیں طواف تو نہیں کرنے دوں گا میں. جھگڑا ہوا تو عمیر بن خلف نے کہا اپنی آواز اونچی مت کرو ابو الحکم پر, ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. تم رکے دیکھا سعد بن معاذ نے عمیر بن خلف کی طرف اور کہا تم کیا بات کرتے ہو, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کرے گا عمیر بن خلف کو. عمیر بن خلف ڈر گیا بالکل, جیسے انسان یعنی حواس باختہ ہو جاتا ہے, اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج تک جھوٹ نہیں بولا, یہ فرمایا تو سچ فرمایا ہے, اب میری خیر نہیں, اس کو اپنی پڑ گئی ہے. تو یہ پورا معاملہ جو بھی ہے طواف والا سب ابو جہل نے بھی سن, اس کو پتہ چل گیا کہ جب اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے. عمیر بن خلف گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے, پھر بیوی سے کہتا ہے کہ میرا یثربی بھائی جو ہے آج بڑی عجیب بات کر کے گیا ہے, بڑا ڈرا ہوا گھر ہے. تو بیوی نے پوچھا خلیل تو کیا ہو گیا تمہیں, کہتے یثربی بھائی آیا ہے تو اسے بڑی عجیب سی بات کر کے گیا ہے, بڑی بری خبر دے کے گیا ہے. کیا خبر دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مجھے قتل کرے گا. تو بیوی بھی ڈر گئی, کہتے کہ کبھی غلطی نہ کرنا زندگی میں, محمد کے سامنے نہ جانا, اگر جان بچانی ہے تم نے تو کبھی آمنہ سامنے نہیں ہونا چاہیے. عجب بات دیکھے کہ جنگ بدر میں یہ بھی شامل تھا, جانا نہیں چاہتا تھا. ابو جہل سب جب اعلان کیا ابو جہل نے سب تیار ہو جاؤ, تو عمیر بن خلف سرداروں میں سے تھا, چھپ کے گھر میں اور بہانہ بنا لیا. ابو جہل نے سب کو دیکھا کہ ایک سردار کم ہے, عمیر بن خلف کہاں ہے؟ اب گھر میں ہے, گھر جاتا ہے, گھر سے بلاتا ہے. عمیر بن خلف کو پتہ میں جانا ہے تو میری خیر نہیں, میں واپس نہیں آنا. میں نے بڑی کوشش کی, ابو الحکم نے کہا, ابو جہل نے کہا تم پیچھے رہ جاؤ گے تو قوم پر کیا اثر ہوگا, اور کتنے تمہاری وجہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں, تم تو قوم کے سردار, تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے. اور بڑی ملامت کی, اس ملامت کے ڈر سے, اور ملامت بڑی عجیب سی چیز تھی ان لوگوں میں جو اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنے حسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنے مال دولت پہ فخر کرتے ہیں, وہ ان چھوٹی باتوں سے یعنی دین کے کوئی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ باتیں بڑی اثر کرتی ہیں ان پہ, دل میں جا کے لگتی ہیں. دیکھا ابو طالب کو دیکھ لیں آپ, خود یہ گواہی دیکھ محمد سچا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن میری قوم کیا کہے گی, ملامت کرے گی مجھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کے دین, اپنے داد باپ داد دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اپنا لیا ہے, تو قوم میری ملامت کرے گی. اس لیے میں الملت عبد المطلب آخری سانسیں ہیں, میں اب مطلب کی ملت مرتا ہوں. میں اسی ملامت نے اس کا بیڑا غرق کیا, اسی ملامت نے اس کے بیڑے کو بھی غرق کیا. تو اس ملامت سے ڈرتے ہوئے بیوی نے الوداع کہا, اسے پتہ اس نے واپس نہیں آنا. دیکھیں سبحان اللہ, اہل کفر ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں. اور یہی ہوا, عمیر بن خلف جو ہے اس کی وفات اسی جنگ میں ہوتی ہے. الغرض ایک اور موقع سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حلف الافک میں, جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی, اہل نفاق نے لگائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور فرمایا بعض لوگ یعنی میری عزت تک جا کے پہنچے ہیں اور وہ مومنین غلانہ پر تہمتیں لگائے ہیں, کون ہے جو اس بات کا انصاف لے گا؟ تو سید مراد کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ, فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میرے قبیلے میں سے اوس میں سے کوئی تو میں اس کو سر قلم کر دوں، اور اگر خزرج میں سے ہے آپ جو مجھے حکم دیتے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، مشکل وقت میں ہمیشہ میں نے کہا دیکھیں زندگی مختصر سی ہے، 6 سالہ زندگی ہے، لیکن 6 سالہ زندگی میں آپ کمال دیکھیں، ہر لمحے میں آپ دیکھیں۔ سبحان اللہ، جنگ احزاب میں اب 5 ہجری پہنچ گئے ہیں، زندگی کا آخری سال۔ جنگ احزاب جانتے کہ جنگ احزاب میں ہر طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا، مکہ سے جو ہے قریش پورے مکمل تیاری کے ساتھ آئے، پھر بنی غطفان اور اہل طائف وغیرہ جو تھے یہ سارے، اور باقی جو قبائل تھے جو اہل شرک تھے سب جمع ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو یہودی تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا بنی قریظہ جو تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ اس سے بڑی مصیبت یہ تھی جو منافقین تھے وہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کرتے رہے، تو ہر طرف سے اہل ایمان جو ہیں وہ گر چکے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے جنگ احزاب بہت سارے گروہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ 10,000، اب دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر لے کے اہل کفر اس زمانے میں، اور اہل ایمان مدینہ میں گھر چکے تھے، خندق بھی کھود لی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے جو کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا۔ الغرض اس پر تو یعنی کئی خطبے اگر ہم دے تو کم پڑیں گے جنگ احزاب پر، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، جو اس کا یعنی اینڈ رزلٹ نکلا ہے۔ اہل شرک جنگ ہار گئے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شدید آندھی آیا، طوفان آیا، ان کے خیموں کو، اہل شرک کے خیموں کو اڑا کے لے گیا، اور یہ سب اہل شرک اہل کفر منتشر ہو گئے، الگ الگ سب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار رکھ رہے تھے، جبری علیہ السلام آئے اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار رکھ رہے ہیں، ہم فرشتے تو بنی قریظہ کے لیے تیار ہیں، بنی قریظہ کی جنگ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا صحابہ کو کہ تم سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی، دوسری جنگ ابھی شروع ہو گئی فوراً۔ کیا آزمائش ہے، یہ زندگی تھی ان علماء کی، یہ زندگی تھی سنجیدگی کی، قربانی کی زندگی، ایمان اور توحید اور سنت کی زندگی۔ تو صحابہ تیار ہوئے، جنگ احزاب میں کہیں سے ایک تیر آ کے لگتا ہے سیدنا سعد بن معاذ کو، تیر لگتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے، اور جب اعلان ہوتا ہے جنگ بنی قریظہ کی طرف جانے کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں بنی قریظہ کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ انہوں نے کیسے عہد شکنی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عہد شکنی کی ہے ان کو جو سزا ملنی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پھر جان جاتے تو چلی جائے۔ سبحان، یہ دعا کرنی تھی، خون تھم گیا، جو خون جاری تھا وہ خون رک گیا۔ پہنچے بنی قریظہ کی طرف، بنی قریظہ گر چکے تھے، اپنا ہتھیار ڈال لیا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب انصاف دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی قریظہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ میں سے جس کا بھی کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ کرے آپ کا ہی، وہی فیصلہ کرے گا۔ آپ چاہتے کون فیصلہ کرے، آپ نام دے دیں جس صحابہ کا آپ چاہتے وہی فیصلہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا سعد بن معاذ، کیونکہ بڑی دوستی تھی پہلے، پرانی دوستی کام آئے گی نا، اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، پرانی یعنی دل میں کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نا، محبت باقی ہوگی۔ زخمی ہیں، تیر لگا ہوا ہے، چل کے نہیں آ سکتے، اٹھا کے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، دونوں سے اے سعد، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کرو، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سیدنا سعد نے فیصلہ سنا دیا، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے حکم کے مطابق تھا۔ فرمایا ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں، اور ان کی جو عورتیں ان کو لونڈیاں بنا دیا جائے. تو چیخنے لگے بنی قریظہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے خود کہا ہے نا, تمہارا اپنا اختیار تھا نا کہ یہ ہمارا پہلے دوست تھا, یہ تھا وہ تھا. یہ فیصلہ حق فیصلہ ہے کہ پورے شہر مدینہ کو مشرکین نے گھیر لیا. آپ اندازہ کرتے ہیں, پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کی یعنی زمین پر جو یعنی خون ہر طرف خون بہہ رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے, کیا منصوبہ کر کے آئے تھے؟ قتل کا منصوبہ. ہر مرد زن کو, ہر مومن مرد عورت کو چھوڑنا نہیں تھا. اور اس کے بدلے میں انصاف ہوا کہ نہ ہوا؟ انصاف ہوا. عہد شکنی انہوں نے کی, وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم پروٹیکشن دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, حفاظت کریں گے. الٹا دوسروں کے ساتھ مل کے, دشمنوں کے ساتھ مل کے حملہ آور ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو باہر والا کا حملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ پر. جب گھر کے اندر سے آپ کمزور پڑ جاتے تو پھر باہر والے بھی بڑے آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر والوں کے لیے تو خندق کھود دی تھی, اندر والوں کے لیے کیا کرتے؟ اگر حملہ پیچھے سے بھی ہو جاتا اور آگے سے بھی ہو تو پھر درمیان میں ٹوسٹ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ تھا. اس لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا. ان کے بالغ مردوں کے سر قلم کر دیے گئے اور عورتوں لونڈی بنایا گیا. یہ اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں سعد بن معاذ نے. پھر سبحان اللہ خون جاری ہوا جو تھم گیا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب سید سعد کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے. آپ دیکھیں پہلے فیصلہ دیکھیں, دوستی تھی لیکن دور جاہلیت میں تھی. محبت اللہ کے لیے, نفرت اللہ کے لیے, دینا اللہ کے لیے, روکنا اللہ کے لیے. سیکھنا تو سیکھ لیں صحابہ سے. الولا والبراء, دوستی دشمنی کی اساس. محبت کس سے کرنی ہے, نفرت کس سے کرنی ہے, دوستی کس سے کرنی ہے, دشمنی کس سے کرنی ہے, صحابہ سے سیکھیں. ہمارے رہنما ہیں اور یہ تعلیم انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں, دشمن کون ہیں, ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نسائی کی روایت میں, صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

کہ سیدہ سعد بن معاذ رانہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ملا اور 70,000 فرشتہ نازل ہوا جنازے کے لیے، 70,000 ملک، سبحان اللہ، یہ اعزاز شرف ہے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے اور 70,000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور قبر میں جب رکھا گیا تو قبر نے تھوڑا سا دبوچا ہے پھر چھوڑ دیا ہے. اچھا، قبر کا دبوچنے کے تعلق سے ومت القبر، قبر اپنے سینے سے لگاتی ہے جو بھی قبر میں داخل ہوتا ہے. کیا عذاب تھا؟ نہیں، عذاب نہیں تھا. امام الذہبی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضمت القبر جو ہے یہ، جو سیدنا سعد بن معاذ کو ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مومن کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے. جیسے کہ فرشتے آتے ہیں سوال کر کے قبر میں، وہ تھوڑا سا ایک درد سا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے ضمت القبر. کہ یہ نہیں کہ قبر تنگ کر دی گئی ہے، کوئی گناہ تھے، نہیں، گناہ گار نہیں تھے. کیا گناہ تھے؟ عرش ہل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کافی ہے کہ جنت میں ہے، اور جنت میں جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں دنیا کے سب سے اعلیٰ جو ریشن، اس سے بہتر ہے، سبحان اللہ. تو ضمت القبر یہ ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن والا ہے، بڑا سوالیہ نشان کوشچن مار کے ہمارے لیے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ کہے گا یار بڑی زندگی پڑی ہے، یار کتنے زندگی

صبحوں کی ہوتی نہیں ہے، صبح قبر میں ہوتی ہوگی. تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہتے ہیں؟ اس لیے ہم توبہ بھی کے بارے میں سوچیں گے کہ چلو توبہ بھی وقت پر کریں گے. کس وقت پر کریں گے جناب؟ جب روح حلق تک پہنچے گی نا، تب توبہ کے دروازہ بند ہو چکے ہوں گے. تب کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو سے فرشتے، جب انسان مرنے کو آتا ہے نا آخری وقت میں، دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخری لمحے دنیا کے، آخری نظارے دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی غش میں غنودگی میں آسمان سے آتے فرشتے بھی دیکھ رہا ہے. وہ جاننا نہیں چاہتا. اگر اہل ایمان میں سے ہے تو جنت کے فرشتے سفید کفن کے ساتھ، خوشبودار کفن کے ساتھ آ رہے ہیں. جنت کے فرشتے نورانی چہرے لے کے آ رہے ہیں. تو دل کرتا ہے کہ ابھی جان چھوٹ جائے، جو باقی نظارے ابھی نہیں دیکھ لیں. لیکن اگر اہل کفر میں سے ہے، نافرمانوں میں سے ہے، تو کالے سیاہ چہرے والے جہنم کا کفن، جس میں بدبودار کفن وہ لے کے آ رہے ہیں. روح ڈر کے مارے مزید جسم کے اندر گھس جائے گی. والنازعات غرقا، موت کا فرشتہ ڈوب کے جسم کے اندر اسے سختی سے نکالے گا. اس کے لیے کبھی تیاری کی ہے؟ تیاری بڑی کرتے، ہر چیز کی کرتے ہم تیاری. کاش ہم موت کے لیے تیار ہوتے کبھی، اس قبر کے لیے کبھی کوئی سوچتے. 6 سال مختصر سی اسلامی زندگی میں، یہ کارنامے ہیں ایک عظیم صحابی کے. ہماری 60 سالہ زندگی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یار کچھ اپنا تو کر لو بھائی. تمہیں گھر کی فکر نہیں ہے، تمہیں معاشرے کی فکر نہیں ہے، اپنی تو فکر کرنی چاہیے یار. ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی یقیناً مرنا ہے. واللہ اس موت کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے گا. مرتے ہی سب سے پہلے یہ ظالم دنیا ہم سے ہمارا نام چھین لیں گی. یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، جناب ڈاکٹر صاحب کی یہ لاش ہے، کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو ٹائٹل ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کی حیثیت سب سے پہلے یہی لوگ چھین لیں گے. سب سے قریبی جو آپ کا ہے نا، سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار، وہ بھی کہے گا ہم جنازے پہ جا رہے ہیں، میت اٹھا کے جا رہے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہیں، میت ہو جائے گا. امیر غریب سب برابر پڑے ہوں گے. یہ مال، یہ دولت، اثر و سوخ کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا. اگر کچھ کام آئے گا، یہ عمل جو اس وقت آپ کریں اور ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوْرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. کانوا یعملون، کب؟ اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری صبح شام کیسے ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنا محاسبہ کبھی کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے. سورۃ حجر کے آخری آیات میں سے ہے، فوربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قسم نہ بھی ہوتی تب بھی سچ اور حق ہے کہ نہیں، لیکن قسم کے ساتھ اس جملے کو مزید تاکید کی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے آنکھیں کھلیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کی کیفیت کی تبدیلی آئے اور ہماری زندگی بدل جائے. بدلی ہے زندگی ہماری؟ شرک سے توبہ کی ہے؟ بدعت سے توبہ کی ہے؟ سود خوری سے، حرام خوری سے، زناکاری سے توبہ کی ہے ہم نے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ جبکہ ہمیں یقیناً پتہ ہے جو اعمال ہم اس وقت کر رہے ہیں، ان سب کا واللہ ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے، اپنے رب کو دینا ہے. تیار ہیں جواب کے لیے؟ تیار ہیں. کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ شرک کرنے والے، قبر کا طواف کرنے والے، نظر نیازیں کرنے والے، کیا اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ان قبر والوں کو بھی عبادت صرف کی جاتی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے رہے زندگی میں، اور عمل اور عبادت کسی اور کے لیے کرتے رہے، کیا جواب دیں گے؟ ما عجبت المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اتباع سنت کہاں ہے؟ بدعت کیوں کرتے رہے ہو؟ کس کے حکم سے بدعت پر عمل کرتے رہے ہو؟ سود خوری، حرام خوری، زنا کاری، بدکاری کرتے رہے ہو؟ میں منہ، اللہ میرے رسول منع کرتے رہے، قرآن کی کتاب کی تلاوت ہوتی رہی، تمہیں نصیحت کی گئی زندگی میں اور جمعہ خطبے

0: بار بار تم لوگوں نے سنا ہے، پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے؟ جانتے فرق کب پڑے گا؟ جب موت کا فرشتہ روح نکال لے آئے گا، پھر پتہ چلے گا. لیکن اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت واللہ روح نکلنے سے شروع ہوتا ہے. روح نکلنے سے قیامت قائم ہو جاتی ہے. قیامت الصغرہ موت ہے، اور پھر قبر ہے، برزخ زندگی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. الغرض سنن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، مختصر سی زندگی، مختصر سی سیرت، 6 سالہ اس پیاری خوبصورت زندگی کے بارے میں ہم نے چند باتیں کی ہیں. میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا. اللہ کے لیے اپنا محاسبہ خود کرے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ وقت آنے والا ہے، ایسے کتاب سامنے رکھ دی جائے گی جس میں کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہ لکھے جائیں گے، کبیر سے پہلے، بڑے سے پہلے چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. ہم سب نے اس کا حساب دینا ہے. ابھی وقت ہے واللہ، جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے. اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرنا ہے. لوگ جہالت پہ ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا میں پیچھے نہیں ہیں، دنیا کے ریس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دین میں ہم کہاں ہیں؟ دین کی میرے دل میں، آپ کے دل میں، فلاں فلاں دل میں کیا حیثیت ہے؟ بولا اگر ہم دین کی حیثیت ہمارے دل میں ایسی ہوتی جیسے کہ بچے کی صرف پرائمری کلاس کے پاس ہونے کی حیثیت ہوتی نا، ہماری زندگی اور ہوتی. صرف پرائمری کا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ بچے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں ہماری، بچوں کی خیر نہیں ہوتی. اور سب سے برے دن بچوں کے جو ہے نا، وہ امتحان کے دن ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں علم اور تعلیم سے. کیوں؟ کیونکہ سختی بڑھ جاتی ہے. ہم کیوں سختی کرتے ہیں؟ مستقبل بنے گا بچے کا، ہم فیوچر بنا رہے ہیں بچے کا. صرف اسی حد تک، اے بی سی پڑھانے کے حد تک، اور انگلش بہتر ہو جائے، سائنس بہتر ہو جائے، سائنس کی ڈگری لے کے جائیں، کیا ہوگا؟ جنت میں سائنس کی ڈگری کی وجہ سے جائیں گے کیا؟ 3 سوال قبر میں ہوں گے کہ چاند پہ سب سے پہلے کون گیا، یا دل کے کتنی ویلو ہوتے ہیں، سرکولیشن کیسے ہوتی ہے، کیا 3 سوال ہوں قبر کے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ واللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی آج موجود ہیں جو اپنے رب کی معرفت سے ناواقف ہیں، واللہ جہل مرکب کا شکار ہے. اور اکثریت، پوچھ لیں ایک سمپل سا سوال پوچھ لیں، سمپل سا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لونڈی سے سوال کیا، ایک سمپل سا سوال کیا، کیونکہ وہ بھی سادہ تھی، سوال بھی ویسے ہی سادہ تھا، فطری سوال، یہ دیکھنے کے مومنہ ہے کہ نہیں، اسے مسلم کی حدیث میں، معروف حدیث میں، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کیا جواب دیا؟ کیوں؟ فی السماء، آسمان میں ہے، یعنی عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من انا، میں کون ہوں؟ اچھا، انت رسول اللہ. پہلے سوال صحیح تو پہلے سوال جواب سے دوسرا بھی لازمی صحیح ہے، پہلا غلط تو دوسرا بھی لازمی غلط ہونا تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کم سن لونڈی نے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعتقها فإنها مؤمنة، گواہی کافی ہے، اسے آزاد کر دو. صحابی سے وہ حکم دیا، یہ مومنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. آج یوں بڑی سفید داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کا قصور نہیں ہے واللہ، سر پہ پگڑی کا قصور بھی نہیں ہے، نہ اس ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے. قصور اس ظالم انسان کا ہے جس کے دل میں اپنے رب کی سے معرفت نہیں ہے، جہل مرکب کا شکار ہے. پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جو کہتے ہیں عرش پہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اپنی تحریف کر کے جو اپنی غلط بدعقیدگی ہے اسے پھیلانے کے لیے، حق جو بالکل واضح حق ہے اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. رب کو کیا جواب دیں گے؟ من ربک، یا پتہ نہیں اس کو جس رب کی وہ، جس رب کا وہ کلمہ پڑھتے اسے پتہ ہے اس کا رب ہے کہاں. زندگی گوادی ہے، الیکٹرون پروٹونز تک پہنچ چکا ہے، یہ اس سے آگے بھی سائنس پہنچ چکی ہے، یہ وہ جانتا ہے. اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کے انعامات اور احسان میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، اس کی معرفت صحیح معرفت نہیں. اگر ہے تو جہل مرکب کا شکار ہے. اب آپ کو کیا جواب دے گا؟ چلو اس کو چھوڑیں، میں اور آپ کیا جانتے ہیں توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں؟ شروط کیا ہیں؟ ابو طالب حق کو جانتے ہوئے بھی اہل جہنم میں سے ہے، جہنمی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیے صحیح مسلم کی حدیث میں. وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن عبی بن سلول زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافقین کا سردار ہے. کلمہ نے کوئی فائدہ دیا؟ کچھ نہیں دیا. تو کلمے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی کلمہ پڑھ کر بھی جہنمی ہے، جہنمیوں کے سرداروں میں سے ہے، اور کوئی اپنے دل سے مان کر بھی جہنمی ہے، جہنم میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہیں. صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کی شرطیں ہیں. اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں جانا تو کب جانیں گے؟ میں نے کہا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 70 سال کی عمر تھی، زندگی کا آدھے سے زیادہ سے تبلیغ میں گزرا، دنیا کی کافی ملکوں کی سیر سیاحت کی ہے تبلیغ، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں. جب کلمہ توحید کی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ ہے یا لا موجود الا اللہ ہے، کہتا پتہ نہیں دونوں میں سے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لا موجود الا اللہ یہی حق ہے، یہی سمجھتا رہا ہوں. میں کچھ دلائل سامنے رکھے تو شک میں پڑ گیا، زبزب کا شکار ہو گیا. پھر کہتا مجھے مہلت چاہیے کہ صحیح معنی میں جان کر پھر آپ سے بات کروں گا. 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ سکے صحیح معنی کیا ہے. دنیا بھر تبلیغ کے لیے گئے، کیا تبلیغ کر کے آئے ہو؟ تبلیغ کیا کی ہے تم نے زندگی میں؟ لوگوں کو کیا سکھا کے آئے ہو؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھوایا. کیا کلمہ پڑھوایا جس کے معنی آپ کو خود پتہ نہیں ہے؟ جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا اور کیا ظلم ہوگا کہ کسی شخص کو کلمہ توحید کا معنی کا پتہ نہ ہو کہ صحیح معنی کیا ہے، بلکہ الٹے جہل مرکب کا شکار ہے، صحیح معنی سے ہٹ کے غلط معنی کو سمجھ کر 70 سال زندگی گزار چکا ہے، ابھی تک پتہ بھی نہیں کہ صحیح معنی کیا ہے، بلکہ بحث بھی کی ہے کہ صحیح معنی وہ نہیں ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی سچا معبود نہیں. اس پر شک ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ غلط ہے. پھر شک جب دلائل سامنے رکھی گئیں پھر شک میں مبتلا ہوا، پھر آخر میں مہلت مانگی ہے. یا مہلت مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ میں نے تمہارا کون سا حساب لینا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تحقیق ختم ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ نازل نہ ہو جائے، تب کیا کرو گے؟ موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا ہے اور روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے. کہو کہ میں نے ابھی تحقیق مکمل کرنی ہے کہ لا الہ الا صحیح معنی کیا، ابھی میں اس کی کھوج میں ہوں. 70 سال کیا کرتے رہے ہو؟ اسے اللہ کے لیے اہم کیا، مہم کیا ہے اور اہم کیا ہے، زندگی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے ہماری زندگی میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، واللہ والدین سے بھی پہلے ہے، بیوی بچے سے بھی پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا جانتے ہیں اللہ کے حق کے بارے میں؟ توحید ہے. توحید کیا ہے ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو جاننا شروع کرے. آج علم واللہ آسان ہو گیا ہے. اگر آپ مجالس علم میں حلقات میں نہیں پہنچ سکتے، آپ اسی سمارٹ فون کو سمارٹ کہتے ہیں نا، گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں. پمفلٹس موجود ہیں، شرح موجود ہے، ترجمے ہو چکے ہیں. آپ نے جناب اعلی نے صرف تھوڑا سا وقت نکال کے دیکھنا ہے اور پڑھ لینا ہے اور سمجھنا ہے. اتنی تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا حجت رہے گی؟ جس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کوئی پیپر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لوگ کتنی محنت کرتے تھے، ان کی زندگی برکت بھی تھی، وقت بھی تھا ان کے پاس. ہماری زندگی میں دیکھ لیں سب کچھ ہے سوائے وقت کے ہمارے پاس نہیں ہے. تیزی سے اگرچہ ہمارے دیکھیں، سواری ہماری دیکھیں، یہاں پہ اسپیڈ کے لیے اسپیشل لمٹ لگ رکھ دی گئی ہے اور کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں کہ 100 سے زیادہ عام روڈوں پہ اور 120 جو ہائی وے سے وہاں پر جانے سے اگر جائیں گے تو پھر جرمانہ ہو جائے گا. کیوں؟ ہم اوور سپیڈ میں جانا چاہتے ہیں, وقت نہیں ہمارے پاس. اس زمانے میں محنت تھی, برکت بھی تھی اور ان کے پاس وقت بھی تھا. اونٹوں کا سفر کئی مہینے کرتے تھے, جو آج ہم آدھے گھنٹے سفر کرتے ہیں ان کو شاید پورا دن لگ جاتا تھا اسی فاصلہ طے کرنے کے لیے. لیکن زندگی میں ایمان کا نور تھا, علم کا نور تھا, دل میں تڑپ تھی کہ اس دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ افراتفری ہے بس. صبح اٹھتے کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اچھا جمعہ ہے, چھٹی کے دن, آپس کی بات ہے, آج جمعہ ہے چھٹی کا دن ہے, کیا منصوبہ ہمارا, کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اچھا رات کو کوئی اللہ کے لیے کچھ دین کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے, سوچ کے سوئے ہم؟ اگر ہوتا ہے تو کہیں پہ ٹرپ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ آج کہیں ٹرپ پہ جانا ہے, سمندر کی سیر کرنی ہے, فلاں مارکیٹ میں فلاں مال میں جانا ہے, فلاں پڑوسی کو یا رشتے دار کو جا کے ملنا ہے. اس سے رہنے کے لیے ملنا ہے, اچھی بات ہے, اللہ کے دین کے لیے. کبھی ہم ملنے جا رہے ہیں اور نصیحت بھی کریں گے, ملنے جا رہے ہیں کچھ ان کو کچھ غلطی ہوگی تو ان کو اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے. یہ لسٹ میں ہے, کبھی سوچا ہے؟ کیا خیال, آپس کی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کب ہوگا؟ جب یہاں پہ ارادہ ہوگا, پھر عزم ہوگا, پھر عمل بھی ہوگا. جب ارادہ نہیں تو عزم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں. سابقہ زندگی تو ایسے گزرتی رہی, کب تک ایسے گزرے گی؟ یوں گزرتی جائے گی. یہ تبدیلی ہونی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ ایک تبدیلی کہ نہیں آنی ہے؟ لگتا ہے بھوک زیادہ لگی, سب خاموش. بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا بھائیو؟ حق کے لیے, اللہ کے لیے, اپنی زندگی کو جیسے ہے اس سے بہتر کرنی ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مزید بہتر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خیر کے لیے ہمیشہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. خیرن کثیرا کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنا زیادہ ہے اتنی ہی کم ہے. تو خیر کثیر کے لیے آپ آگے بڑھتے رہے, اور جو اس خیر سے محروم ہے, ابھی وقت ہے, سانسیں جاری ہیں, اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پڑوسوں کے لیے, معاشرے کے لیے اور اس امت کے لیے کچھ کر کے جائیں, تاکہ ایک ایسا وقت ہو کہ اور کوئی بھی نہ ہو, آپ کے جو قریبی ہوں وہ آپ کو, آپ کے مرنے کے بعد جب قبر میں ہو, آپ کو جب ضرورت ہو دعا کی, آپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلان بندہ تھا جس نے ہمیں نصیحت کی تھی اور ہم راہ راست پہ آئے, اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے اور اس پر رحم فرما, اس کی مغفرت فرما. اس سے بہتر کوئی انعام ہے آپ کے لیے؟ اس وقت کوئی آپ کو مرسڈیز دینا چاہتا ہے, کوئی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خیر دینا چاہتا ہے, کوئی فائدہ دے گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. یہ دعا ہے, اگر آپ اس وقت کوئی اچھا کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے, اور اگر آپ ویسے رہیں جیسے کہ آپ ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی خیر ہے, کوئی دل میں خیر کی کوئی آپ کو یعنی کوئی نہ سوچ ہے نہ اس کی کوئی عزم ہے, تو پھر آپ زندگی ایسی گزرتی جائے گی اور موت اچانک واقع ہوگی اور آگے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. کس کو؟ دنیا والوں کو. لیکن ہمیں پتہ ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اس اندھیرے میں اور اس تنگ جگہ پہ. ہم ہوں گے, ہمارا عمل ہوگا اور حساب ہوگا جو ہم نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, اور جو بھی ہماری کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان سے میں نے سیکھا. رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے, میں آج کے خطبے میں اس رمضان کی بات نہیں کروں گا جس کی ابتدا ہے، میں آج کے خطبے میں ان رمضانوں کی بات کروں گا جو میری زندگی میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ کیا سیکھا ہے میں نے رمضان سے؟ عجب بات ہے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کو آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور جب سیکھنا نہیں چاہتے تو بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہے اپنی حالت کو تو اس وقت دیکھ لیا کریں جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں، امریکہ یورپ کا ہمارا ایک چکر لگتا ہے اور واپس آتے ہیں ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہاں سے۔ جو نہیں سیکھنا چاہے وہ بھی سیکھ کے آتے ہیں، ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے حلقے احباب بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے یا 10 دن کے ٹور کے بعد۔ ہمارے اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آتا ہے علم والا یا خیر والا یا وہ شخصیت جو میرے لیے آئیڈیل ہے، اور ہر بندے کے اپنی اپنی شخصیات ہیں، الغرض جب وہ شخص آتا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے، تو اس وقت میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ پسند کیا کرتا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، وہ ناپسند کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے جو سر کے بال ہیں، جو کٹنگ ہے، یا جو اس کا ظاہر حلیہ ہے، وہ اپنانے کو دل کرتا ہے۔ یہ تب جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، علم الرحم اللہ سبحانہ وتعالی، کل ایک بچہ کلینک میں آیا، اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، بہن کے ساتھ آیا، اور واللہ میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کان سلوانا ہے، کان۔ میں نے اسے بہن کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا۔ میں کہا تم لڑکی، لمبے لمبے بال، یہاں تک اس کے بال تھے، لڑکی ہو؟ کہتے نہیں لڑکا ہوں میں۔ میں کہا کان تو لڑکیاں سلواتی ہیں۔ کہتے نہیں آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا؟ کون سے ڈرامے دیکھے گا؟ کہتے فلان ڈرامہ تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا، وہ کچھ ترکی کا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، آج کل ڈبنگ ہو رہی ہے، بہت کچھ بڑا گند مچا ہوا ہے۔ اس کا جو ہیرو ہے، اس نے یہاں پر کان کے اوپر والے حصے پر اس نے ایک یہاں پہ پن لگائی ہوئی ہے، اور بہت بڑا امیر ہے، تو میں بھی ویسے بننا چاہتا ہوں۔ واللہ مجھے ترس آئے اس بچے پر، دکھ بھی ہوا، غم بھی ہوا، لیکن ترس بہت زیادہ آیا۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، فلموں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یہ 10 سال کے، صرف 10 سال کے بچے کی بات نہیں ہے، آج واللہ 40-50 سال کے لوگوں کی شکل دیکھیں، صورت دیکھیں، رمضان میں بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے ریپیٹ ہوتے تین تین مرتبہ، دو دو مرتبہ. نمازیں جا رہی ہیں، فرصت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے بولنے کا انداز دیکھ لیں، ان کا لباس دیکھ لیں، اور ہم ذمہ دار ہیں. وہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے، آج وہ اپنی شکل بگاڑ رہا ہے. کل اس نے اس امت کا بنیادی حصہ بننا ہے، مستقبل ہے ہمارا. یہ لوگ 20 سال کے بعد یہ بچہ بچہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح یہ کان سلواتا رہا، اپنی شکل بگاڑتا رہا، اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ فلم سٹار اور یہی گندگی کے دلدل میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے. تو امت کا کیا ہوگا؟ الغرض اس بچے نے ڈرامے سے بھی سیکھ لیا. اگر وہ اسے گھر میں مہمان بن کر آ تو پتہ نہیں اس کا کیا کرتا. پچھلے 40 سال سے، 50 سال سے، اس سے زیادہ یا اس سے کم، رمضان کا مہینہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. کیا سیکھا ہے ہم نے رمضان سے؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، بعض لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں رمضان میں. اپنے معاشرے کے بدترین لوگ تھے، آج اپنے معاشرے بہترین لوگ بن چکے ہیں، رمضان میں بدلے ہیں. انہیں رمضان سے کچھ سیکھا ہے. عجب بات نہیں ہے کہ رمضان سے وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، اور میں جہاں پر تھا وہیں پر ہوں، بلکہ حالت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں، میں کہیں پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہا. ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، 40 سال کے رمضان سے اگر کچھ نہیں سیکھا تو آئیے اس رمضان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ درس میں نے دینا تھا رمضان کے بعد کہ اس رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا اپنی حالت کو دیکھ کر. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی سیکھ لیتے ہیں، ورنہ رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہم پا سکتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. کل کا دن گزرا، پتہ چلا آج کے دن بھی گزر جائے گا اور مہینہ گزرتے ہوئے خبر تک نہیں رہے گی. اگر بدلنا ہے تو آج سے اپنے آپ کو بدلو، کل کا انتظار مت کرو. اگر سیکھنا ہے تو آج سے سیکھنا شروع کرو، کل کا روزہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی خبر نہیں. بعض سوچ رہے ہوں گے اگر آخر رمضان میں سیکھنے کو ہے کیا؟ جب سے میں نے بات شروع کی ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے، تو رمضان میں ہے کیا سیکھنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں رمضان میں سیکھنے کے لیے کیا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت پچھلے 40 سالوں سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ سیکھا کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. بعض لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں, رمضان سے میں نے یہ سیکھا, رمضان سے میں نے یہ سیکھا, رمضان سے میں نے یہ سیکھا. اب میں کہوں گا کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. جو ہم نے اگر سیکھ لیا ہے تو الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا کرے, اور جو ابھی تک نہیں سمجھا وہ ابھی سمجھ لے, ابھی سیکھ لے. کسی نے کہا میں نے رمضان سے سیکھا یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے, اہل ایمان کون ہے, مومن کسے کہتے ہیں, ایمان کی اصل کیا ہے, ایمان کے اصول کیا ہیں, ایمان کے ارکان کیا ہیں, ایمان کے نواقض کیا ہیں, ایمان کے نواقص کیا ہیں. ایک منٹ, یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں. جی ہاں, ایک اور چیز بھی رہ گئی, ایمان کی تعریف کیا ہے, یہ بھی سیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے, کتب علیکم الصیام بعد میں ہے, روزے لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر. مومن کون ہے؟ ایمان لانے والا. ایمان کیا ہے؟ گن لے میرے ساتھ. ایمان کی تعریف بھی ہے, ایمان کے حصے بھی ہیں, ایمان کے اصل اور بنیاد بھی ہے, ایمان کے ارکان بھی ہیں, ایمان کے اصول بھی ہیں, ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں, اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں. پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے, کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے, کسی زندگی میں 20 سال سے, کسی زندگی 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں سے کیا میں نے یہ سیکھے ہیں؟ یہ چیزیں پچھلے 40 سالوں سے آج تک. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے, سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں. ایمان کے ارکان کتنی ہے؟ 4 ہیں, 6 ارکان ہیں. الحمدللہ. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے 6 ہیں؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بقدره خيره وشره. 6 ارکان ہیں, 6 تو جان لیا, نمبر جان لیا ہے, ڈیٹیل کیا ہے؟ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا, گزر گیا, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی ایمان باقی ہے, ابھی سیکھنا بھی باقی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں, لیکن میں بغیر دلی کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں, اور ڈیٹیل جسے چاہیے, تفصیل جسے چاہیے, درست میں ریکارڈنگ موجود ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں, آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی تعریف, ایمان کے شعبے, اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون, دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ, اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, حصے ہیں. بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ پسترین حصہ ہے، راستے سے مضر چیز کو ہٹانا، اور حیا شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف اس حدیث میں موجود ہے، ایمان کی تعریف زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، پورے جسم سے عمل ہے، جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ، راستے سے بزرگ چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے، شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے، تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا۔ جتنی 60 سے زیادہ 70 زیادہ حصے ہیں، جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان کا اصل کیا ہے، حصے کیا ہیں، 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں۔ اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ ارکان کتنے ہیں، 6 ہیں، بتا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو۔ اصول الایمان، جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں، ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا یہ ایک اصل ہے، ایک اصول ہے۔ ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے۔ پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے، موقف کیا ہے، ایک اور اصول ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں۔ حکمران وقت، مسلمان حکمران کی فرما برداری اور اہل سنت جماعت کا موقف ایک اور اصول ہے۔ تکفیر کے معاملے کی آج کل کفر فتوے عام ہو چکے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے۔ بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے۔ منہج اہل السنہ والجماعہ، منہج کیا ہے، منہج کیا ہوتا ہے، یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں، اسے منہج کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے، جو ہم نے اپنایا ہے اسے منہج کہتے ہیں۔ رسول جماعت کا منہج ہے، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے، اصول ہیں ایمان کے۔ اب کوئی سوال کرے گا حکمران وقت فرما برداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ خطاب کس کے لیے، مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں، تو ایمان سے کس نے جوڑا، ہم نے نہیں جوڑا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے جوڑا ہے۔ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، عقیدے کی کتاب، آج کے زمانے کے نہیں، اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے، جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے، جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے اس موقف کا ذکر ہے، وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے، اور اس پر اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے۔ رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور ایمان کی تعریف، اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں، ایمان کے نواقض بھی ہیں۔ نواقض کسے کہتے ہیں، جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں، اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں، نواقض الایمان بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شرک، نعوذ باللہ من الشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا۔ شرک معنی کیا ہے، شرک کتنی قسمیں ہیں، شرک کا بھی معنی ہے، اس کے بھی حصے ہیں، اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے؟ کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ تو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے، یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا. امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور رمضان کے بعد بھی، غیر اللہ کو پکارنا. واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالی سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں، کبھی سوچے ہم نے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے، تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے، دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے، حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے، زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج، تکفیروں کا منہج ہے. الغرض واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں، ایمان کے مسائل سمجھ لیں، توحید کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں، واللہ خیر ہی خیر، اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئے ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں. ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں، اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین قید ہو چکے ہیں. یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے، سب کا سد باب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، خیر و عافیت کا مہینہ ہے. آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اسی آیت کریمہ میں سے، لعلکم تتقون. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یہ جاننے کے تقوی کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تقوی کے بھی تعریف ہے، تقوی کے بھی اصل ہے، تقوی کا بھی حق ہے. حق تقاتی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقوی کے ثمرات بھی ہیں، بہت خوبیاں بھی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، ہم سب جانتے ہیں. کاش جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرتے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تقوی کیا ہے؟ ٹائم ذرا دیکھیں. بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر تقوی کی بات شروع کروں گا تو پھر ادھر ہی وقت ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں میں, صرف اشارے کرتا ہوں, اشارے دیتا ہوں, اور میں جانتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں, سب سمجھنے والے ہیں, اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے دروس موجود ہیں اور محفوظ ہیں, علماء کے اقوال موجود ہیں محفوظ ہیں, ترجمے ہو چکے ہیں, کتابیں موجود ہیں. میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا, تفصیل کے لیے آپ چاہے میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ درس ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں, یا جو مشائخ ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ بن عثیمین ہیں, علامہ البانی ہیں, شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ آل شیخ ہیں, شیخ ربیع بن ہادی ہیں, شیخ عبید الجابری ہیں, یا دیگر علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں, اگر آپ ان کے دروس سے جو ان کے اکثر کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں, بتاؤں میں آپ, یہ خوشخبری ہے واللہ, انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں جس کو انگلش آتی ہے, اور بعض اردو میں بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ. توحید خالص میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر اردو کے ترجمے بھی آپ کو علماء کے بہت سارے اقوال, اور جد خاص طور پہ عقید و منہج کے تعلق سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ کو ترجمے میں بات مل جائے گی. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا, یہ دھوکہ ہے, آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, سچ بولیں. آپ یہ کہیں میرا دل نہیں کرتا, یہ سچ ہے, لیکن سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. اللہ کا شکر ہے واللہ, واللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علم آسان ہو چکا ہے. ورنہ ایک وقت تھا ایک عالم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو دو مہینے تین تین سفر کرتا اونٹوں پہ اسے مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج ہمیں دو منٹ نہیں لگتے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں وقت کتنا مختصر ہو گیا ہمارے لیے, اور کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے علم. کہاں پر دو مہینے, میں دو دن کی بات نہیں کرتا کہ دو دن کی مشقت ہے پھر آپ جا کے علم حاصل کریں گے, نہیں واللہ, آپ دو منٹ میں ایک مسئلہ سیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہو, کیسے سیکھ سکتے, کس نے کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں سیکھ سکتے ہیں, آدھے منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین. دس سیکنڈ گزرے ہیں, دس سیکنڈ لگے ہیں اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے, گھڑی دیکھیں ذرا. رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دس سیکنڈ لگے ہیں, دس سیکنڈ میں ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. ہم اپنا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں شرم نہیں آتی, ہمارے پاس دس سیکنڈ بھی نہیں ہے, سیکنڈ, اور یہ علم موجود اور محفوظ بھی ہے. ورنہ کیا ہوتا, رب اللہ ہے, دلیل ڈھونڈیں, کسی عالم سے پوچھیں, کتاب کھولیں, سب اب علم آسان ہو کے آ چکا ہے. عقیدے کے اصول, ارکان ایمان علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ارکان ایمان کی دو جلدیں بھی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو, چھ جلدوں میں بھی ملتی ہے, ایک جلد میں بھی ملتی ہے, اور دس صفوں میں بھی ملتی ہے, اور ایک صفحے میں بھی آپ کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. واللہ علم کا سمندر ہے, اور جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں. تقوی کی تعریف, تقوی کا اصل, تقوی کا اصل پہ بات کرتے ہیں, وہ تقوی کے اہل بھی ہیں. تقوی کا اصل ہے لا الہ الا اللہ, اور اس کے اہل ہیں اہل التقوی, اہل لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى كيا هي؟ وهي هي كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. كونه وكانوا أحق بها وأهلها صحابة كرام سلف فهرست اور پھر ان کے جانشین اور پھر ہر مومن ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. رمضان سے میں نے سیکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے میں نے سیکھا ایمان کیا ہے احتساب کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں فرماتے ہیں ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یقین ہے عقیدہ ہے ایمان عقیدے کو کہتے ہیں. اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. رمضان سے میں نے سیکھا ہے حدیث کے اس حصے سے غفر له ما تقدم من ذنبه کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا میں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے استغفار رمضان میں جو مغفرت کا مہینہ ہے استغفار پڑھا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. رزق کی تنگی ہے اولاد کی حاجت ہے دل میں تنگی ہے بے سکونی ہے تکلیف ہے کمزوری ہے بیماری ہے استغفار سے بہتر کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا. کمزوری ہے کسی چیز میں بھی بچہ کمزور ہے خود کمزور ہے بچے کی تعلیم میں کمزوری ہے کام جسم میں سستی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ استغفار سے جو تمہارے قوت ہے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا يَزِدْكُمْ زیادہ کر دے گا. مغفرت کے مہینے میں استغفار نہیں کیا تو کب کیا؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کتاب کھول کے نہیں پڑھنی کوئی خاص سفر نہیں کرنا کسی درس میں نہیں جانا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کر رہا کہ نیند کو رو کے سونے کے وقت میں سے میں نے استغفار کے لیے وقت نکالتا ہوں. آپ گاڑی میں گاڑی چلانے استغفار پڑھتے رہے زبان سے پڑھنا ہے نا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ سے گپے لگا رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں چغل خوری کر رہے ہیں یا ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں کر کیا رہے ہیں؟ زبان کو پاک رکھیں استغفر اللہ سے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ استغفر اللہ کی برکت کیا ہے. یہ کسی کا قول ہے؟ ہم نے رمضان سے کیا یہ سیکھا ہے؟ گاڑی میں استغفار پڑھیں گھر میں جب بیڈ پہ لیٹے ہیں شیطان 20 خیالات ذہن میں گھومتے ہیں مت موقع دے شیطان واللہ پڑھ کے دیکھیں استغفار نیند نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں یار رات کو نیند نہیں آتی. میرے پاس جو علاج ہے نیند کی گولی نہیں ہے استغفار ہے. کہتے پڑھتے ہیں لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں یہاں سے دل کی یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں. بغیر معنی کے پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ دل سے یقین کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھیں آپ 203 سے تو پہنچیں گے نیند پہلے آ جائے گی. 300 تک نیند نہیں آئی پڑھتے رہو ہزار تک نیند آ جائے گی. اور کتنی بڑی برکت ہے ہزار مرتبہ استغفار پڑھے سونے سے پہلے. موت آ گئی تو ہزار میں سے اللہ نے ایک ہی اگر قبول کر لی مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور کیا چاہیے؟ لوگ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی. اور واللہ جس کو نیند آتی ہے نا گانے سن کر وہ بڑے خطرے میں ہے. اللہ نے اس کا سکون اب اس نافرمانی میں لکھ دیا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا یہ نہ ہو کہ گانے سنتے سنتے نیند آ جائے اور وہ اس کی ہمیشہ کی نیند ہو. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے موت ہوئی ویسے ہی اٹھے گا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جب دوبارہ زندہ کیے جب میدان محشر میں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں یا آپ گانا گنگناتے ہوئے اٹھیں. رمضان سے میں نے سیکھا غفر لہما تقدم من ذنبہ سے کہ اللہ تک رحمت کتنی وسیع ہے. روزہ رکھا رمضان کا مغفرت کر دی، ما تقدم من ذنبہ پچھلے گناہ معاف کر دیے، صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے، اب استغفار نہیں پڑھا. صرف روزہ رکھنے سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف، اور کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کیا اور توبہ کرنا ہے. میں رمضان سے سیکھا توحید اسماء و صفات کا سبق سیکھا میں نے. اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے، غفور ہے اور غفار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور کمال کی صفات ہیں. بعض لوگ آج ایسے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں ارے رحم تو مخلوق کرتی ہے، معافی تو مخلوق دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ معاف نہیں کرتا، وہ رحم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں، اور یہ جاہل ظالم مجرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا، کیونکہ مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے نا، اس کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے، تو دل کا ہونا لازمی ہے. مسکین ہیں یہ لوگ. عقل کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور عقل سے ہی مار کھائی. یہ کس نے کہا کہ رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے؟ مغفرت کرنے کے لیے کہ دل کا ہونا لازمی ہے تو مخلوق کے لیے لازمی ہے نا، کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے؟ ان لوگوں نے پہلے تشبیہ دی ہے خالق اور مخلوق کی، تشبیہ سے پھر یہ فائدہ نکالا ہے کہ اب اس تشبیہ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اشاعرہ ماتریدیہ اور ان سے پہلے معتزلہ اور ان سے پہلے جہمیہ اللہ تعالیٰ کے صفات اسماء و صفات کے منکر ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا اسماء و صفات کا جہمیوں کی طرح، کسی نے اسماء پہ اقرار کیا صفات کا انکار کیا معتزلہ کی طرح، اور کہا کہ نام ہے بغیر صفت ہے، وہ رحیم تھے بغیر رحمت کے، وہ غفور تھے بغیر مغفرت کے. اب اس معاملے کو پتہ نہیں کون حل کرے گا. اور کسی نے کہا نہیں اللہ کے تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی، لیکن صرف سات ہیں باقی نہیں ہے، سات سیون باقی نہیں ہے. باقی کیوں نہیں ہے؟ کسی یہ اشاعرہ نے کہا، ماتریدی کہتے ہیں نہیں سات نہیں آٹھ ہے. یہ بات ہے کس کے تعلق سے ہو رہی ہے پتہ ہے؟ یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، ایسے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی قیوم السماوات والارض جبار السماوات والارض، سات صفات ہیں آٹھ بھی نہیں ہے، آٹھ ہیں نامی نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیم بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، لیکن رحمان رحیم نہیں ہے. رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا. جو علم والا ہے وہ مخلوق بھی علم رکھتی ہے کہ نہیں؟ رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق علم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، دونوں مشابہت نہیں ہوتی، تو مخلوق کی رحمت میں، خالق کی رحمت میں یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ

ان کی ساری فکر ساری سوچ اس دین سے جڑی ہوئی ہے، کامیابی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، تراویح کی نماز. پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے. وہ فلاح سے مراد ہے سحری کرنا. سحری کرنا سنت ہے، ہمارا فائدہ، ہمارے پیٹ بھرتے ہیں سحری سے. کیا ہوتا ہے، کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اور مشروبات بھی ہم پیتے ہیں، تو فائدہ ہمارا ہے، تقویت ہمیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مسنون کر دیا ہے. تسحروا فإن في السحور برکة، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے، سارے دن کی برکت ہے، پورے مہینے کی برکت ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے کیا سمجھا کہ سحری میں فلاح ہے. کس لیے؟ کیونکہ اتباع سنت میں فلاح ہے، اور جو سنت کا متبع ہے وہ کوئی بدعت کر نہیں سکتا، کیونکہ دونوں ضد ہیں، یا سنت ہے یا بدعت ہے. اور یہ یاد رکھیں، جو جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا بدعت سے دور ہوگا، اور جو جتنا بدعت سے قریب ہوگا وہ سنت سے دور ہوگا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحری سے یہ سیکھ لیا کہ فلاح ہے. میں نے کیا سیکھا ہے کہ اتباع سنت میں میری فلاح ہے کہ نہیں ہے، اور بدعت سے دوری میں فلاح ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان سے میں نے سیکھا، قرآن مجید کی عظمت کو میں نے سیکھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سیکھا ہے، قرآن مجید سے محبت اور دل لگی کو میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، نازل کیا گیا، وہ بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے. رمضان کی تلاوت پہلے نہیں کیا کرتا تھا، رمضان میں سے ابتدا ہوئی، اور پچھلے 40 سالوں سے قرآن کی تلاوت میں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا قول ہے کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے، قرآن سے جڑا ہے، اور کوئی اس سے اور اچھا شخص کہتا ہے کہ رمضان سے میں نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کو سیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں آتا قرآن مجید، یا تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو معنی نہیں آتا. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر، صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے، صحیح سمجھ سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، اور یہ ان سے بھی بہتر ہے جو صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیات الصیام کا ذکر کیا ہے تو دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بیان فرمایا ہے، بعد میں نہیں، پہلے نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیغام لے لیں کہ یہ آیت کریمہ بیچ میں کیوں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم. اس کے بعد

0: بالنسبة إلى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بيش مئة آية كريمة هي. رمضان سے میں نے سیکھا ہے اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے. دعاء دعاء العبادة دعاء المسألة. اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, نہ رمضان میں پکارتے ہیں اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, ایک ظالم شخص نے کہا میں نے جب بھی پکارا, میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, مخلوق ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں, رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں, وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے, جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے, کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, آپ پتہ ہے کیا, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا, میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے, آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے. شرک و بدعات کرنے والے ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. رمضان سے میں نے سیکھا فرائض کی ادائیگی کی اہمیت. بے نمازی تھا, رمضان سے ہی نماز کی ابتدا کی, اور آج اللہ کے فضل و کرم ہے کہ پہلے سب سے پیچھے نہیں ہٹتے. پہلے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, لیکن رمضان سے, کوئی ایک رمضان تھا پتہ نہیں وہ کون سا تھا, پچھلے 40 سالوں میں ایک رمضان تھا جس میں میں نے نماز کی فرضیت کو سیکھا. شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کو قبول کیا, مجھ پہ رحم کیا جب میں نے عشاء کی نماز پہلے صف میں آ کے پڑھی, تراویح بھی پڑھی اور امام کے ساتھ دعا بھی مانگی, شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہو. لیکن رمضان سے میں نے نماز کو سیکھا ہے, فرائض کی ادائیگی کو سیکھا ہے. میں کب نمازی بنوں گا؟ میں کب سیکھوں گا؟ رمضان سے میں نے سیکھا ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز کی اہمیت کو میں نے سیکھا ہے. تہجد کی نماز نوافل نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ پسند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, اپنے بستروں سے وہ دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے گرم بستر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے اور یہ سردی میں کانپ رہا ہے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اس نے تو سمجھ لیا اور جان لیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی اور تراویح کی نماز 30 دن پڑھتے پڑھتے پورے سال میں تہجد پڑھتا رہا ہے. ابتدا رمضان سے ہوئی, سیکھا ہے رمضان سے. کیا میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں, سنن رواتب جو نماز سے پہلے بعد میں سنت ہے وہ پڑھتا ہوں, وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں, اقل الوتر رکعہ, وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے. واللہ اگر صلاۃ اللیل یا وتر آپ صرف ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. واللہ آج ایک رکعت پڑھی کل آپ 11 بھی پڑھیں گے, لیکن اگر آج ایک رکعت سے بھی ابتدا نہیں کرتے تو پھر 11 کب پڑھیں گے؟ رمضان سے اور کچھ اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان سے ہم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن مسجد کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم سیکھ لیں, اور جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: اشہد ان لا الہ الا انت. بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, کیونکہ حدیث میں کیا ہے, افطر الحاجم المحجوم. اچھا, جو علماء یہ قول بھی لیتے تب ہی کہتے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون نکلتا ہے تھوڑے کوانٹٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ تھوڑے کوانٹٹی ہوتی ہے حجامت زیادہ خون ہوتا ہے, کمزور بھی ہوتی ہے, بات درست ہے, لیکن یہاں پر جو ہے تھوڑا سا خون ہوتا ہے, 5 cc, 3 cc, 2 cc اتنا تقریباً ہوتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن زمول حفظه الله كاسپیار رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف التعصب للرأي والاعتداد به, فكان قائلهم يقول ما أنا عليه صواب يحتمل الخطأ, وما مخالفي عليه خطأ يحتمل الصواب. شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی رائے کے لیے حد سے زیادہ تعصب کرنا اور اسے اپنا لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے, غلطی کا امکان ہے, اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. تعصب کی مذمت کی بات ہو رہی ہے. اور تعصب جو ہے وہ حق پر اتباع کی ضد ہے, مخالف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے, وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی, جو نازل کی گئی تمہارے اوپر, تمہیں رب کی طرف سے نازل جو کچھ ہوا ہے, جو وحی نازل ہوئی اس کی اتباع کرو, کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. باپ دادا کس چیز پہ تھے؟ اگر حق پہ ہوتے تو اللہ نے وحی نازل کیوں کی ہے؟ وہی کافی تھا نا. اس مطلب حق پر نہیں تھے. حق قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح سمجھ کے ساتھ, سلف کی سمجھ کے ساتھ یہ حق ہے. اگر باپ دادا کا قول اس کے مطابق ہے تو حق ہے, اپناؤ نا. لیکن اس لیے نہیں کہ باپ دادا کہہ رہے ہیں, اس لیے اپنانا ہے کہ یہی حق ہے. بعض لوگ تعصب میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اس پیاری کتاب میں, قرآن مجید میں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودی نے کیا کیا, نصارہ نے کیا کیا, مشرکین نے اپنے باپ دادوں کی اتباع میں تعصب کی انتہا کر دی کہ جو کچھ کہتے ہیں وہی دین ہے, وہی حق ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو آئے ہیں, جو حق لے کے آئے ہیں, اگرچہ وہ حق ہے, آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں حق ہے, تب بھی اس کو چھوڑ کر دھتکار اپنے باپ دادا کی بات کو آگے کر لیتے ہیں. ابو طالب نے کیا کہا تھا سب سے آخر میں؟ علی ملتی عبد المطلب. تعصب ہے کہ نہیں باپ دادا کے قول کے تعصب ہے کہ نہیں؟ ملت عبد المطلب ہے کیا؟ وہ جو 360 بت تھے نا, 360 بت کعبے کے گرد, یہ کس کی اجازت سے تھے؟ کون تھا اس وقت قوم کا سردار؟ ابو طالب تھا کہ نہیں؟ پھر ابو طالب تھا کہ نہیں؟ ان کے سب پرستی میں یہ شرک ہوتا تھا کہ نہیں؟ کس لیے ہوتا تھا؟ باپ دادا کے قول پر تعصب تھا. یہودیوں نے کیا کہا, نصارہ نے کیا کہا, اللہ نے کیا فرمایا؟ اتخذوا, انہوں نے بنا لیا, احبارہم اپنے علماء کو, ورہبان اپنے عبادت گزاروں بزرگوں کو, کیا بنایا؟ ارباب من دون اللہ. یہاں تک تعصب پہنچ گیا کہ ان کو اپنے رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا. وضاحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا, بھی ہم نے تو کبھی رب بنایا نہیں اپنے علماء کو, اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے, اللہ نے سچ فرمایا ہے, ہماری سمجھ سے بات باہر ہے, اپنے عقل کو آگے نہیں کیا, اپنے پرانے جو علم تھا, کیونکہ خود بھی یعنی اپنے قوم کے سردار بھی تھے اور علم والے تھے نصرانیت کے, جسے آج کل ہم پادری کہتے ہیں, اپنے اس علم نہ عقل کو آگے کیا. سبحان, دیکھیں جب ایمان دل میں جگہ کرتا ہے تو پھر تبدیلی کیسے آتی ہے؟ نہ اپنے سابقہ باطل علم کو آگے کیا, نہ اپنے اندھی عقل کو, پاگل جو غلط عقل, نہ اس کو آگے کیا, جو کمزور عقل اس کو بھی آگے نہیں کیا, اپنے ایمان کو آگے کیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کبھی ان کو اپنا رب بنایا نہیں ہے, ذرا وضاحت تو کیجیے, ذرا سے بات ہمارے صبر سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تمہارے احبار اور رہبان جو تمہارے علماء اور بزرگ کسی حلال کو حرام نہیں کر دیتے تھے اور تم مان لیتے تھے کہ نہیں؟ کہتے ہم مان لیتے تھے. کسی حرام کو حلال نہیں کر دیتے تھے اور تم مان لیتے کہ جی بالکل ہم مان لیتے تھے؟ یہ تم کو رب بنانے کے برابر ہے نا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے, جسے حلال کیا ہے وہ حلال ہے. مخلوق میں سے کوئی شخص کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, آ کے اللہ تعالیٰ کے حرام کر جس کو حلال کر دیتا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں, یہ تعصب ہے کہ نہیں؟ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے, دین اللہ تعالیٰ کا ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کی, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو پھر بیچ میں کون آ گیا جو کہتا ہے نہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں کہتا ہوں, تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تعصب یہاں تک جا سکتا ہے. ائمہ سلف نے اس معاملے کو کیسے سمجھا ہے؟ تعصب کی بات ہو رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ معروف قول ہے ان کا, جس نے تعصب کی جڑ سے جڑیں نکال دی ہیں, قبر توڑ رکھی ہے تعصب کی, واللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پہ ہے, اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, میرا مذہب, میرا راستہ, میرے سارے فقہ, میرا سارا علم اسی کے مطابق ہے. یعنی اگر میرا قول دیکھ لو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سامنے آ جائے تو پھر, اور میرا قول اس کے مخالف ہو تو پھر میرا قول کو لینا ہے, فہو مذہبی, میرا مذہب کیا, میرا قول میرا مذہب ہے, کیا کیا میرا مذہب ہے, حدیث نہیں. اذا صح الحدیث, صحیح حدیث میرا مذہب ہے, اللہ اکبر. اور ایسا ملتا, یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی ثابت ہے, یہی قول بالکل, سبحان اللہ. امام حنیفہ کا دوسرا قول فرماتے ہیں, اے ابو یوسف, اپنے قریب ترین سب سے بڑے شاگرد کو, تم میری ہر بات کیوں لکھتے رہتے ہو جو میں کہتا رہتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہے, کل کچھ اور ہو سکتی ہے, میری ہر بات مت لکھا کرو. تعصب کے جڑ سے اکھاڑنا ہے کہ نہیں, میری بات اگر, یا تو حکم دیتے میری ہر بات کو لکھو تم یہاں پہ مانو, پھر تو ہم کہیں گے یار جو اندھی تقلید کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی امام کا قول تو ہے نا, ان کے پاس امام کا, ان کے اپنے امام کا قول بھی نہیں ہے, اللہ کی قسم ان کا اپنے امام کا قول بھی نہیں ہے. اور یہی جو سب سے بڑے دو شاگرد ہیں, اپنے امام صاحب سب سے بڑی مخالفت انہوں نے کی ہے. کیوں مخالفت کی ہے؟ حق پہ, دلیل پہ, بارک اللہ فیک. تعصب تھا, تقلید تھی, نہیں تھا, حق کی پیروی تھی, حق کے سامنے سر جھکانا جانتے تھے. کس نے سبق سکھایا؟ استاد نے, بارک اللہ فیک, اللہ اکبر. اچھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام دار الہجرہ, مدینہ کے امام رحمۃ اللہ علیہ, وعن السلف اجمعین, فرماتے ہر شخص کا قول لیا بھی جاتا ہے اور رد بھی کیا جاتا ہے, سوائے صاحب هذا القبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں, سوائے اس قبر والے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تعصب کو جڑ سے اکھیڑنا ہے, نکالنا ہے کہ نہیں, یعنی میرا قول بھی اس میں شامل ہے, میرے استاد کا قول بھی شامل ہے, اس کے استاد کا قول بھی شامل ہے, صحابہ کا قول بھی شامل ہے, سب کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے, رد بھی کیا, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وجہ کیا ہے؟ وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وحی ہے, حق ہے. کہ ہمارا قول بھی حق ہے, جو ہم کہتے ہیں وہ وحی ہے کیا؟ کہ ہم بھی معصوم ہیں کیا؟ نہیں واللہ, نہ ہم معصوم ہیں, نہ ہمارے علماء معصوم ہیں, نہ ہمارے سلف میں سے کوئی معصوم ہے, نہ صحابہ کرام معصوم ہیں. معصوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور عصمت کی وجہ کیا تھی؟ وحی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی. آئے دیکھتے ہیں, اب اس یہ مقدمہ ہے معذرت کے ساتھ, یہ جو خطرناک قول یہاں پہ بتایا گیا ہے, کہتے ہیں ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے, اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات یہ ہے کہ یہ قول منسوب کیا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف, اور واللہ امام شافعی اس قول سے بری ہیں. بتا کتنی خطرناک بات ہے یہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قول سے بری ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بتاتا ہوں میں آپ کو, یہ قول کس کا ہے بھی بتاتا ہوں میں آپ کو, اللہ بارک اللہ فیک. لیکن عجب بات ہے, میں نے بعض طلاب علم سے سنا ہے, درس میں میڈیا میں بعض آئے ہیں اور یہ قول منسوب کر رہے ہیں امام شافعی کی طرف, اور یہ وہ طلاب ہیں جو آج اخوانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو منہج کے مطابق ہے نا, وہ تجمعوں کی بات کرتے ہیں, سب کو ملا کے چلو, سب کو ملا کے چلو, جس پر میں ہوں وہ صحیح غلطی کا احتمال ہے, امکان ہے, مگر مخالف غلطی پہ صحیح ہونے کا امکان تو ہے, جہاں پہ امکان مل جاتے ہیں, امکان میں مل جاتے ہیں. پتہ کتنی خطرناک بات ہے یہ, واللہ فقہی مسئلے میں بھی اگر ہوتے تب بھی درست نہیں تھا, کیونکہ حق حق ہی ہوتا ہے نا, کیا حق میں کبھی چھوڑا سا باطل شامل کر دیں, حق باقی رہتا ہے کیا؟ یا تو حق ہے یا باطل ہے, یا دن ہے یا رات ہے, دونوں مل سکتے ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی جو عقیدے کے مسائل میں اس بات کو بتایا جاتا ہے. میں جو میرا عقیدہ ہے, یعنی اس پہ تولیں ذرا, اس بات پہ, میرا عقیدہ حق ہے, سچ ہے, میرے مخالف کا عقیدہ بات لیکن صحیحوں کے احتمال ہے نا, میرے مخالف کا عقیدہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات ہے واللہ, اور شرم نہیں آتی کہنے والوں کو کہ امام شافعی نے کہا. امام شافعی نے تو کئی مرتبہ ایسی باتوں کو تو کمر توڑ کے رکھی اور جڑ سے بھی اکھاڑے, ایسی بات پہلے بات بیان کر چکا ہوں, یہ بات کافی تھی. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, بات ہی ختم ہے. اور حدیث ثابت ہو جائے صحیح اور اپنا مذہب اس کو اوپر قائم کر دیں, پھر غلطی کے احتمال ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. کس نے کہا ہے یہ؟ یہ بات کہی ہے حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود ابو البرکات النسفی الحنفی, وفات 710 ہجری میں ہوئی. ان سے نقل کیا ابن جیم نے اشباہ النظائر صفحہ نمبر 330 میں. ابن جیم حنفی نے اشباہ النظائر اس کی کتاب ہے صفحہ 330 میں کیا لکھا ہے سنیے ذرا. اذا سئلنا عن مذهبنا, اگر ہمارے مذہب سے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے, وہ مذہب مخالفین اور ہمارے مخالفین کے مذہب کے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے, فی الفروع, سنتے جائے فروع میں اصول کو نکال دیا, یجب علینا, ہم پہ اوپر واجب ہے, ان نجیب, کہ ہم یہ جواب دیں, بأن مذهبنا صواب, ہمارا مذہب یقینا صواب ہے, صحیح ہے. يحتمل الخطا, خطا کا احتمال ہے. ومذهب مخالفین خطا يحتمل الصواب, مخالفین کا مذہب خطا ہے, غلط ہے, لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے. لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا, اگر تم یقینا کہیں گے کہ میں حق پر ہوں, صرف لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتهد يخطئ ويصيب, تو پھر ہماری بات غلط ثابت ہوگی کہ ہم کہتے ہیں بے شک مجتہد صحیح بھی بات کرتا ہے اور اسے خطا بھی ہو جاتی ہے. پتہ ہے انہوں نے کس چیز کو انڈر لائن کیا آخر میں؟ یہ حنفی جو ہے, حنفی عالم جو ہیں, وہ فروعی مسئلے کے اجتہادی مسائل کی بات کر رہے ہیں, وہ بعض بدبخت کو عقیدے تک اسے لے کے گئے ہیں. واللہ یہ شخص اگرچہ حنفی ہے, متعصبین میں سے ہے, لیکن یہاں پر بات آخر لفظوں میں بات ٹھیک کر گیا ہے. اجتہادی مسائل میں تو ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, اجتہادی مسائل یعنی واضح نص نہیں ہے اس میں, ہو سکتا ہے مخالف کی بات بھی صحیح ہو سکتا ہے. یعنی جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں, ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پہ باندھتے ہیں. دوسرا قول کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دے. یہ دونوں اقوال کس کے ہیں؟ رسول جماعت کے اقوال ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہی حق ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں, اور جن پر ہم مخالفت کر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں, حق ہو سکتے وہ بھی حق پر ہوں, لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس قول کو راجح سمجھتا ہوں. اور راجح اور مرجوح, مرجوح ہمیشہ باطل نہیں ہوتا, یاد رکھیں, لیکن میں اس پہ اس لیے عمل کرتا ہوں کہ یہ قول میرے نزدیک زیادہ قوی ہے. اس پہ تو بات چل سکتی ہے کہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے, ہر جگہ موجود ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, دونوں قول مخالف ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ بات سے فٹ آتی ہے کہ میرا قول صحیح ہے خطا کا امکان ہے, مخالف کا قول خطا ہے صحیح کا امکان ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. یہ کون کہتا ہے جو متعصب ہو, متعصب ہو. شیخ ربیع بن حید مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں نحن عندنا المنهج السلفی, ہمارے پاس کیا ہے؟ منهج السلفی ہے. کیا ہے؟ کتاب اللہ عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. من السلف کیا ہے؟ یہ تین چیزیں, کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور فهم السلف الصالح, سلف الصالح کی صحیح سمجھ. اچھا, وهو صالح لكل زمان ومكان, اور یہ منہج ہر زمانے ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے درست ہے, صالح ہے, کافی ہے. وهو ما زال متميزا, اور ہمیشہ ان خصوصیات سے متمیز رہا ہے. بالحجة والبرهان, کس چیز سے؟ حجۃ البرہان, اس منہج پہ آپ کو ملے گا. والعلم والدین, علم اور دین آپ کو اس منہج میں ملے گا. والایمان والاعتدال, ایمان کا اہتمام, عقائد کا اہتمام, توحید کا اہتمام اور اعتدال آپ کو اس منہج میں ملے گا. والثبات والوسط, اور ثابت قدمی اور وسطیت اسی منہج میں ملے گی. فی الوقت الذی نرى فیہ الآخرین, جس وقت ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, دوسرے کون ہیں؟ مخالفین. وہ کس چیز پہ نظر آتے ہیں؟ الطیش والسفہ, بیوقوفیوں میں اور طیش میں رہتے ہیں ہمیشہ. والتلبیس والکذب, تلبیس, حق کو باطل خلق بلد کر کے بات کرنی ہے. اب تعصبی تو کرنا ہے نا, اپنی بات کو تو بنوانا ہے نا, تو پھر تھوڑا سا حق مان لیں تو اپنی بات بھی باقی رکھتے ہیں, تلبیس ہو جاتے ہیں حق اور باطل. والکذب, اور جھوٹ. والتقیہ, اور تقیہ سے بھی کام لیتے ہیں. آج تقیہ صرف روافض نہیں کر رہے, آج تقیہ بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں, ان سے متاثر ہو کے. اور تقیہ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب حق کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، جب باطل کو ظاہر کرنے، جب باطل کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے اور مکمل حق کو ظاہر کرنے کی ظاہر نہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حفظہ اللہ، خاصۃ فی ھذا منھج الذی یسمونہ عصریۃ المواجہ، خاص اس منہج میں جسے وہ کہتے ہیں دور حاضر کا آمنا سامنا، واللہ لا نرى حربم علینا الا بالکذب. شیخ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی ہے، لیکن کس کی بنیاد، کس کی بنیاد جنگ کی ہے؟ جھوٹ، الا بالکذب. والتلبیسات والخیانات، تلبیس حق و باطل خلط مل کر کے اور خیانت کرتے ہوئے، ولم يستطيعوا ان يواجهوا بشيء، اور کسی چیز سے وہ سامنا، یعنی حق سے دلیل برہان سے کوئی سامنا نہ کر سکے. لان معنى الحق، کیونکہ ہمارے ساتھ حق، ہم حق پر ہیں. وليس معهم الا الباطل، اور وہ اور ان کے ساتھ، ان کے پاس صرف باطل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف باطل ان کے سوا، ان کے پاس صرف باطل ہے. کشف الستار صفحہ نمبر 9 اور 10، شیخ صاحب نے یہ پیاری بات فرمائی ہے. آخر میں کیا فرمایا شیخ صاحب نے؟ ہم کس چیز پر ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ حق ہے، یا حق کے ساتھ، حق تو ہے لیکن تھوڑی سی غلطی کی گنجائش ہے کہیں پہ، امکان ہے کہیں پہ، مخالفین باطل پہ ہیں، کوئی حق کہیں پہ گنجائش امکان ہے؟ نہیں، واللہ حق پر ہے، منہج سلف حق ہے، غلطی کی ذرہ برابر کی گنجائش نہیں، اور مخالف منہج باطل ہیں، صحیح ہونے کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے. یہ علم ہوتا ہے، یہ نور ہے، سبحان اللہ. آخر میں فضلت الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہم اقتدی، سورۃ انعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک وہ لوگ، الذین ھدى اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہم بس ان کی ہدایت کو اپناؤ، اقتدا کرو. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے ہدایت دی ہے ان کی ہدایت کی اقتدا کرو. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال اللہ بہداہم ولم یقل بہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، نہ کہ ان کی اقتدا کرو. لأن العبرة بالمنهج لا بالاشخاص، عبرت معتبر کیا ہے؟ منہج ہے، لوگ نہیں ہے. فلا تتعصب، شاہد یہ ہے، موضوع کیا تھا ہمارا؟ تعصب کی مذمت ہے، تعصب کا نا منہج سلف میں سے نہیں ہے نا، ہم یہ بات کر رہے ہیں نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فلا تتعصب لداعیۃ ولا لمصلح، کسی داعی کے لیے یا کسی اصلاح کرنے والے کے لیے تعصب مت کرو. انحاد عن الحق، جب وہ حق سے دور ہو جاتا ہے اس کی تعصب مت کرنا. فإن الحق ليس بكثرة الرجال، حق کثرت رجال، لوگوں کی کثرت سے نہیں ہوتا، لوگ کثرت معتبر نہیں ہے، لوگ کثرت اعتبار نہیں ہے حق کے لیے. وإنما بموافقة الكتاب والسنة، حق تو کتاب و سنت کی موافقت سے ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے. الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379. والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشهد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ والله الله رمضان ولم يغفر له، فقلت آمین. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا, شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے, رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے, اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا, روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں, تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں, لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے, جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں, پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے, دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے, دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں رمضان میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے, اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں, خاص پروگرام رمضان کے لیے, جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے, ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کا عمل منقطع ہو گیا, ان کی زندگی ختم ہو گئی, آج وہ دنیا میں نہ رہے, ان کی دنیا بدل گئی, آج وہ قبر میں ہیں, ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں, ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی, ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں، خیر و برکات، رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے، الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو، ارض والسماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایر غیر کو کوئی انعام نہیں ملتا۔ کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں، تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا، ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، عافیت کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے۔ اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو، عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے۔ جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو۔ رمضان مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو جو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں، روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعت بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانه لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانا پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اور ہم سب تیاری کرتے ہیں، پورا خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے, عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے, ہم برائیوں میں نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے, دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں, اپنی کوتاہیاں نافرمانیاں اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, آج میں دیکھ لوں شاید کل تک زندہ نہ رہوں, کل تک موقع نہ ملے, آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے, مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے, دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی کمی تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے, میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اب بہترین موقع ہے, واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہراً تبدیل ہو جاتی ہے, کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گیا, آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا, ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے, اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے, بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے, جو برائی ہے, اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے, وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے, میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں, اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں, زبان سے کیا بولتا ہوں, میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے, کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں, اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے, پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, قطع کلامی کی ہوئی ہے, مسلمان بھائی ہے, تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں. اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے اور پائے کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال ہفتے کے اعمال ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن, اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے, ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو, اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے, اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں, اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں, ناراضگیاں ہیں, صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع, جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں, سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں, بہن کی بات کر رہا ہوں, جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا, اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے, تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے, رمضان تو آ گیا ہے. رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو, اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو, اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی نا دروازے باہر نکلتے ہوئے, تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں, جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی, جہالت تھی یا شیطان کا غلبہ تھا, آج شیطان بندھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ شیطانہ کو قید کر لیا ہے. میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ, آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں. بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین و سامعین میں سے, ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے, لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں, تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا, اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر, ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا, اسے پوچھنا چاہیے تھا, یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا, اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تم یاد نہیں تم بیمار تھے, تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. چھوڑ دیں سب باتیں, یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر, جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے. ابھی تک وہ کامیاب تھا, اب تمہاری باری ہے, اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر, شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر. ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں, اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اب رمضان آ گیا ہے, اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے, ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو, رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے, تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر, اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی, ابھی وقت ہے, رمضان کا پہلا دن ہے, واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے اسی کا تھا نا, ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو, واپس کر دو. شیطان خون میں دوڑتا ہے.

رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا قرض، کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں؟ ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا اعمال ہیں ہمارے؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں، اس شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا ہے تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کیا یہ بزنس ہے؟ اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے، اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو، چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے، کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت

میں شرک عام ہو رہا ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہو. آٹھویں نمبر پہ، اللہ المستعان، رمضان کا پہلا دن ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی، یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی، نمبر ہے 5489، اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں، تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے، شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی، پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی ہم قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں، پھر جمعے کی نماز کی طرف، مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں، اور پھر خطبہ سنتے ہیں، لغو یا رفث لغو نہیں کرتے، اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں، تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر، ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت کا لکھ دیتا ہے، ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پارک کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے، حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر، آٹھویں نمبر پر، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی یتیم ہیں، بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں، ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے، حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں، صرف پیسوں سے نہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف، دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں، گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک بیوہ ہے، بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے،
اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا. خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں, اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی بھی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں, صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر لے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں, اور میں ان کو صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟

اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے سابقہ نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں. کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے؟ کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب ہی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے، بغض سے، نفرت سے، حسد سے اپنے دل کو پاک کرے،
بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کرے شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، ہے مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہے وہ متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک؟ بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانا بھی میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر دیکھ جی دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند، جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں.
کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے، سو رہے ہوتے، کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے. اب رمضان ہے، یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے یا بعد میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا، زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں، اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا، میں نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں، اپنی تربیت کروں، اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16، اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لوں اور محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے. رمضان میں خیر و برکت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں، 10,000 نکالیں، 20 نکالیں، 100 نکالیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح، ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16، اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے، مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17، اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں، ان خواہشات، ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء، وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، اپنا سر جھکا دیتا ہوں، نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو، الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے، رمضان کے پہلا دن ہے، کہ میں اپنے رب سے مدد
کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بھی سوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محض اپنے رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضاء کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے، اس کو روزہ ٹوٹا ہے. وہ انذر القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آ گئی اس پر کوئی قضاء نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جو کہ مجھے علم ہی نہیں، جو کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ اسے لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت سارے کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور
رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا, لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. رواه البخاري. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے بعض علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں. جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہو گئی ہے, اور جتنی یہ علامتیں بڑھتی جائیں گی قیامت اتنی زیادہ ہی قریب ہوتی جائے گی. قیامت کب آئے گی کسی کو بھی علم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, نہ مقرب فرشتہ کو علم ہے اور نہ بھیجے ہوئے نبی کو علم ہے اور نہ کسی ولی کو یہ علم ہے. قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, لیکن قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ضرور بیان کی ہیں. یہ نشانیاں دو قسم کی ہیں. نمبر ایک چھوٹی نشانیاں, نمبر دو بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں, اور بڑی نشانیوں کا مطلب ہے کہ اب قیامت بہت ہی قریب آ گئی ہے, بلکہ بڑی نشانیوں سے جب ایک نشانی آئے گی اس کے بعد اس سے ختم ہونے سے پہلے دوسری شروع ہو جائے گی, اور جب آخری نشانی ہوگی تو وہ آخری دن ہوگا قیامت کا, یعنی اس دنیا کا آخری دن ہوگا وہ, اور قیامت اس وقت آئے گی. آج کے خطبے میں ہم چھوٹی نشانیوں کے متعلق بات کرتے ہیں, اور یہ نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں ظاہر کرتا ہے, وجہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ یہ انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ اپنے رب کی طرف سے واپس چلا جائے اور توبہ کرے, کیونکہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے تو وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے, کسی مقصد کے لیے, خاص مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو مجھ سے دور ہو چکا ہے ان نشانیوں کو دیکھے, میری طرف واپس پلٹے اور توبہ کرے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ تین قسم کی ہیں. نمبر ایک بعض ایسی نشانیاں ہیں وقت کے اعتبار سے, تین قسم کی ہیں, بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج موجود ہیں.
اور تیسری قسم کی بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں اور قریب ہیں. جو نشانیاں گزر گئی ہیں ان میں سے نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہوگی. یہ سب سے پہلی نشانی ہے چھوٹی نشانیوں میں سے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت دونوں ایسے بھیجے گئے اور دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تشہد کی انگلی اور اس کے ساتھ والی درمیان والی انگلی. صرف یہ فرق ہے, یعنی قیامت اتنی قریب ہو چکی ہے. اور دوسری نشانی چھوٹے نشانیوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری وفات. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور قریب ہو گئی. چھوٹے نشانیوں میں سے جہالت کا بڑھ جانا, علم کی کمی, علم کی کمی ظاہر ہو جانا اور کثرت سے قتل ہونا, اور یہ آج کے دور میں موجود ہے. جہالت بہت زیادہ ہے, کثرت سے جہالت ہے. بڑی مشکل سے کوئی گھر نظر آتا ہے جس میں قرآن مجید اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے, یا آپس میں باپ بیٹا یا میاں بیوی یا والدین اور بچے آپس میں قرآن مجید کی آیت یا کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں, وقت ہی نہیں ہے. تو جہالت کا ظاہر ہونا یعنی کہ ایک یا دو یا تین گھروں کے اندر جہالت ہے, ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت میں زیادہ تر جہالت ہوگی. جہالت دنیاوی امور کے تعلق سے نہیں, دنیاوی امور کے متعلق تو مسلمان بہت آگے ہیں, اچھی بات ہے, آگے ہونا چاہیے. شریعت نے دنیاوی تعلیم کرنے سے منع نہیں فرمایا, لیکن حدیں رکھی ہیں اور بنیادیں رکھی ہیں. سب سے پہلے دینی تعلیم ہے اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہے, کیونکہ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آج امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایم بی ایز ہیں, سی ایز ہیں, جس فیلڈ میں بھی جائیں ماشاءاللہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا, لیکن اچھے کتنی ہیں, اللہ تعالی سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ موجود ہیں الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, لیکن بہت کم ہے. پریکٹیکلی مثال لینا چاہتے ہیں, میں عام سی مثال دیتا ہوں, آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہاں پہ لے جاؤں. پریشانی کیا ہے بھائی, سب مسلمان ڈاکٹر سے لے جائیں, کہیں پہ بھی لے جائیں, نہیں. وجہ کیا ہے کہ بعض ایسے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے اور بغیر وجہ کے ٹیسٹ, انویسٹیگیشنز, انجیکشنز وغیرہ لگا لیتے ہیں. آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ کہتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں, ان چاروں میں تینوں میں سے کون سچا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو دی گئی لیکن تربیت نہیں تھی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات فرمائی ہے, من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین, جس کے اللہ تعالی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, اور جس کو دین کی سمجھ آ گئی تو اللہ تعالی کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا, پھر وہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہے
لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تو جہالت کا ظاہر ہونا اور بڑھ جانا, اور جو ہی جہالت بڑھ جاتی ہے تو علم کی کمی واقع ہو جاتی ہے, علم کم ہو جاتا ہے, علماء کم ہے, حق کی بات کرنے والے علماء کم ہیں. اور یاد رکھے, ہر بڑی لمبی داڑھی والا پگڑی والا عالم نہیں ہوتا. اسی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور ہر اس شخص کے پیچھے لگ گئے جس کی لمبی داڑھی اور اس سر پہ بڑی پگڑی ہے, یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا منہج کیا ہے, وہ کس راستے پہ چل رہا ہے. اور آج امت کا یہ حال ہے, دیکھیں فتویٰ دینے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں, لیکن کتنی لوگ ہیں جو فتویٰ دینے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بول رہا ہوں. اور اسی حدیث میں تیسرے نمبر پہ ہے کثرت سے قتل ہونا, بہت ہی زیادہ قتل. ایک روایت میں آیا ہے قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا, اور مقتول کو پتہ نہیں کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. اور آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں آج کل امت میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انسان گھر سے تو نکلتا ہے اپنی مرضی سے, لیکن واپس گھر میں آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بم بلاسٹ ہو جائے اور اس دنیا سے چلا جائے. اگر اسے پوچھا جائے تمہیں قتل کیوں کیا گیا, تم تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے, تمہارا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں. مارنے والے سے پوچھو تم نے اسے کیوں مارا, اس کے کیا قصور ہے؟ یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا. کیونکہ میں نے تو اسے نہیں مارا, وہ تو میں نے بم بلاسٹ کیا اور وہ مر گیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اور کیوں مارا ہے. اور دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں, جو الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہیں 100% دیکھیں کیسے حق ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے کہ قاتل تو قتل کرتے, اسے پتا ہوتا ہے کیوں قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلطی کی تھی, کوئی دشمنی تھی ہماری, لیکن بغیر وجہ کے کسی کا قتل کرنا تعجب کی بات تھی. لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آج یہ بات عجیب نہیں رہی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ہوا. اور جتنی چھوٹی نشانی ہیں 60 کے قریب ہیں تقریباً, سب تو یہاں پہ اس چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سب نہیں بیان کر سکتے, چند پہ بات کروں گا, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری سچ, کچھ گزر چکی ہیں, لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, کچھ آج موجود ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور کچھ آنے والی ہیں, اور وہ بھی حق ہیں. اس لیے کہ فرمانے والا سچ بولتا ہے, حق بات فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر فرمان وحی اللہ تعالی کی طرف سے, اور اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں. اور علم کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام آہستہ آہستہ مٹتا جائے گا. یعنی اسلام کی بنیاد علم ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس دین کی اس شریعت کی بنیاد ہی علم ہے. جب علم جاتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اسلام کے حصے جاتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, نماز کیا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, حج کیا ہے, حج کیسے کرنا ہے. اور ایسا وقت آئے گا جب یہ حالت ہوگی لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم کلام کو قرآن مجید کو اٹھا لے گا. نہ قرآن مجید کے اندر
قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے اور نہ لوگوں کے سینے کے اندر قرآن مجید ہوگا. یہ تب ہوگا جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لیں گے، دنیا کے آسائشوں میں غرق ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. آج خیر موجود ہے الحمدللہ، آج خیر موجود ہے. قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی سمجھ، اس پر عمل کرنا، دعوت الحمدللہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ایسا وقت آنے والا ہے، یہی قرآن مجید ہوگا، اس پہ عمل تو دور کی بات ہے، پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سینوں میں موجود ہوگا، حافظ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، اس کی پرواہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کو اٹھا لے گا، اس انسان کے سینے کے اندر سے بھی اٹھا لے گا جو حافظ تھا. اب اس قرآن مجید نور ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہے، اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہو، اندھیروں میں اندھیرے کی زندگی گزار رہے ہو، تو قرآن کا فائدہ کیا ہے تمہارے سینے میں؟ تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں. زنا کا ظاہر ہونا، زنا بدکاریاں، فحاشی، ظاہر ہونے کا مطلب ہے عام ہو جانا. محفلوں میں زنا کے متعلق بات کرتے ہوئے عیب نہ سمجھنا، اپنے گھروں کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھنا جو آج سے 20-30-40 سال پہلے معیوب ہوتی تھی، آج کے لوگوں کے لیے وہ عام بات ہو چکی. چھوٹے بچوں کی زبانوں پر ان نافرمانیوں کے بدکاریوں کا ذکر ہوتا ہے. زنا ظاہر ہو گیا، اور آج کل کے دور میں دیکھیں آپ، زنا تو ظاہر ہو چکا کئی صدیوں سے، لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے. جتنی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اتنی ہی قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ روکنے والے کم ہیں، روکنے والے مر نہیں گئے، آج بھی روک رہے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے بہتری چاہی ہے، وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں. اور جو نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں توبہ کرنا چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ اس زنا کے متعلق میرے بھائی اور میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں، واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے، 13-13 سال کی عمر کے لڑکے، 14-14 سال کی عمر کے لڑکے، ابھی شاید بالغ ہوئے ہیں، سب سے پہلے کیا زنا کیا. پھر سنا ہے کہ ایڈز کی بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف اور میرے پاس آئے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں ایڈز تو نہیں ہو گیا. پھر تم نے اس عمر میں کیا کیا ہے؟ 13-14 سال کی عمر ہے، اور کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ یورپ امریکہ کے معاشرے میں نہیں رہتے یہ لوگ، اس معاشرے میں رہتے جہاں پر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا ماحول دیا ہوا ہے؟ ایک شخص میرے پاس آیا، جو ہی اندر داخل ہو کلینک میں، اس کے سر ایسے جھکا ہوا تھا، کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ، لیکن کہہ نہیں پا رہا. میں نے کہا بیٹھو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی خیریت تو ہے؟ کہتے بہت بڑی مصیبت آ گئی، میں پھنس گیا مصیبت میں، تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا ہو گیا. کہتے میری بیٹی سے زنا ہو گیا، وہ حاملہ ہے، 14 سال کی بیٹی ہے اس کی، بچہ گرانا چاہتا ہوں میں. اس 14 سال کی بچی نے زنا کیوں کیا؟ آج تمہارا سر جھکا ہوا ہے، کیا تم نے اسے تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر جو دنیا کا کچرا ہے، وہ سب اپنے گھر کے اندر جمع کر دیا تم نے، اب تمہارا سر جھکا ہوا ہے، یہ بچی سے یہ گناہ کیوں ہوا ہے؟ میرے بھائیو، ہم ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے سوال کرے گا، تمہیں بچوں کی نعمت عطا فرمائی،
تم نے ضائع کیوں کر دیا دنیا میں؟ میں نے کہا جو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا، ایک گناہ ہوا اب دوسرا قتل کا گناہ بھی ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے میرے بھائی، اور یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، یہ آسمان کے فرشتے نہیں ہیں یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا معاشرہ ہے، اور ہم اس کے جواب دیں۔ زنا عام ہو گیا اور بڑھتا جا رہا ہے، قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد والی نشانی سود کا ظاہر ہو جانا، زنا کے متعلق اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، ان من اشراط الساعة ان یظہر الزنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی کہ زنا ظاہر ہو جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعة یظہر الربا، قیامت کے قریب سود ظاہر ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا۔ آج امت میں سود ایسے پھیل چکا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کسی جسم میں کینسر پھیل جاتا ہے، اور جب تک اسے کاٹا نہیں جائے گا، جیسے کہ کینسر کے مریض کے کینسر کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے ردی کی ٹوکرے کے اندر، تو پھر امت کی نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان جنگ ہے میرا اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے۔ تو نے سود کیوں کھایا؟ کیا نعمتیں کم ہو گئی تھی؟ کیا زمین تنگ ہو گئی تھی تمہارے لیے؟ اس کے جواب کی آج تیاری کر لو، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی عقل کام کر رہی ہے، کوئی جواب تیار کر لو ابھی۔ اور آج یہ جو پوری دنیا میں اکانومی کا بحران آیا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ سود خوری ہے، اور یہ صرف ہمارے مسلمان علماء کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے دانشور لوگوں کا یہ تجزیہ ہے، اور انہوں نے اپنے نیوز میں اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آج جو عالمی بحران ہے اکانومی کا، اس کی بنیادی وجہ سود ہے، اور اس کی ذمہ داری سارے بینک سے دنیا کے، قرضہ دیا سود پر بغیر حساب کے، یہ نہیں دیکھا کہ کتنا دیا جا رہا ہے، جس نے لینا چاہا اسے دے دیا۔ شرطیں بہت مشکل ہوتی ہیں، لوگوں کو ضرورت پڑ گئی، ایک گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، بڑا لینا چاہتا ہوں، چھوٹی سی پرانی گاڑی ہے، نئی لینا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قسطوں پہ دے دینا، اور اس پہ سود کی شرح بڑھا دی گئی، اور لوگوں نے لیا، یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹا گھر بہتر تھا میرے لیے، پرانی گاڑی بہتر تھی میرے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو تو تھا، اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ تو نہیں کر رہا تھا، تو اس پرانے چھوٹے سے گھر میں اور پرانی کٹارا گاڑی میں بھی برکت تھی، لیکن جو ہی سود پر وہ مکان لیا، بڑا محل ہے، نئی گاڑی لی، تو دل تنگ ہو گیا، دنیا بھی تنگ ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ سکون کیوں چلا گیا ہے؟ یہ وہی جنگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ دل کا اطمینان اور سکون میرے بھائیو دنیا میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ڈگری میں ہے، دل کا سکون اور اطمینان اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اس پہ عمل کرتا ہے اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جو اس سے دور ہے اسے کبھی سکون نہیں آنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگوں پر
کہ مال کے متعلق سوچیں گے نہیں کہ حلال سے کمایا جا رہا ہے یا حرام سے، بس مال چاہیے جیسا بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا اچھی ہونی چاہیے بس. حرام کھایا مر گیا، وہی حرام پیش اولاد نے کھایا وہ بھی مر گئے، پیچھے ان لوگوں کے لیے چھوڑ کے گئے جن لوگوں نے اس کے مال کی پرواہ نہیں کی. کتنے لوگ اس دنیا میں ہم نے دیکھے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، زندگی ساری محنت میں گزار دیتے ہیں، یہ فرق نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مر جاتے ہیں. خود اس کی زندگی دیکھے تو تعجب ہوتا ہے، بخیلی کی انتہا، جو بھی مر جاتا ہے اس کی اولاد پیچھے ایسے ضائع کرتی ہے جیسے کہ پانی ہوتا ہے، پیسے نہیں، جیسے پانی نہیں ہوتے ویسے ضائع کرتی ہے پیسے. کیوں؟ برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت ختم کر دیا ہے، جیسے آسانی سے آئے ویسے آسانی سے چلا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پہ پلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. دوسری روایت میں النار اولی بہ، تو جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آج ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کس چیز پر پال رہے ہیں، کیا جنتی بنا رہے ہیں یا دوزخی بنا رہے ہیں؟ اور آج ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جو شرطیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مطعم اور مشرب حلال ہونا چاہیے، جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں یہ حلال ہونا چاہیے. اسے مسلم کی مشہور روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نکلتا ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار ہے، مسافر ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ چار چیزیں جو ہیں دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہیں. مسافر، چہرے پر گرد و غبار، بوسیدے کپڑے اس کے، اور دونوں ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ وسیلہ دے کے دعا کرتا ہے. یہ پانچویں نشانی ہے دعا کی قبولیت کی. لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے بدن پہ کپڑے حرام، غذی بالحرام، اس کے رگ رگ میں حرام دوڑ رہا ہے، فن استجاب لذلك، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اس امت کو اس ذلت سے دلدل سے نکال کر وہی عزت دیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھی،

تقریب وہ اچھی ہوتی ہے، تعریف اس محفل اور تقریب کی ہوتی ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ مشہور گانے والا ہو اور بہت ہی زیادہ مشہور بجانے والا ہو۔ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی شادی تھی، تعریفیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا ہے، ایسی شادی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ کیا تھا اس شادی میں؟ فلاں سنگر آیا تھا، فلاں میوزیشن آیا تھا۔ کئی عرصے کے بعد ایسی شادی دیکھنے میں آئی، لوگ ترس رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں خصف ہوگا، مسخ ہوگا، زمین کو دھسایا جائے گا، زلزلے زیادہ آئیں گے، خصف ہوگا، لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی، مسخ ہوگا، لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ تو سابق نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے اور بجانے والے ظاہر ہو جائیں گے اور بہت ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ حلال ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں شراب حرام ہے، نام تبدیل کر دیا آب حیات ہے، زنا حرام ہے کہتے دوستی ہے، سود حرام ہے کہتے سود نہیں ہے فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے کیا؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اسی کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے حلال سمجھ کے کریں گے لوگ، یہ جانتے ہوئے کہ وہ حرام ہے، نام تبدیل کر لیا، حقیقت تو تبدیل نہیں ہوئی اس کی۔ گانے ہیں کہتے ہیں گانے نہیں ہیں، اسے سکون ملتا ہے، لو میوزک ہے، یہ خوش دل کو خوش کرنے والی میوزک ہے، یہ جسے منع کیا گیا ہے وہ فحاشی کی میوزک ہے، وہ فحاشی کے گانے ہیں۔ واضح الفاظ ہیں المعازف، اور معازف معروف ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو میوزک میں اور گانے میں بجانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ فرق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، یہ آپ کی اس ناقص اور محتاج اور عاجز عقل کی ایجاد کردہ باتیں ہیں۔ اور ایک نشانی، چھوٹی نشانیوں میں سے بڑی خوفناک نشانی تھی، یہ بھی گزر گئی ہے، میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا آج کل کے دور سے تعلق ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی زمین سے آگ نہیں نکلے گی جس سے بصرہ کے اندر، یعنی بصرہ کے شہر کے اندر، اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اور یہ عظیم آیت گزر چکی ہے ساتویں صدی ہجری میں، سن 654 ہجری میں، مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی ابن کثیر اور ان کے علاوہ دوسروں نے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جب اس سال کے حالات لکھے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مدینہ کے قریب جو صحرا ہے اس میں سے ایک آگ نکلی ہے جس سے بصرہ کے اندر اونٹ جو ہیں ان کی گردنیں اس آگ کی روشن کی وجہ سے روشن ہوئی ہیں، اور یہ آگ جو ہے یہ آتش فشاں ہے جو پھٹا تھا اس سال میں، اس صدی میں، جو آج بھی موجود ہے مدینہ کے قریب ایک صحرا میں، اور جس کی وجہ سے آج اس کے علاقے میں آپ کو خبروں میں سنتے ہیں آج کل زلزلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ آتش فشاں جو پھٹا ہے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اس کا لاوا کیسے پہنچا، کہاں تک آیا اور کہاں کہاں تک پہنچا۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

0: کا فرمان ایک ایک لفظ جو فرمائے وہی مورخین نے بیان کیا ہے کہ واقعی اتنی آگ تھی، اتنی روشنی تھی کہ مدینہ کہاں اور بصرہ کہاں دیکھیں، وہاں تک اس کی روشنی پہنچی، اور بصرہ والوں نے کہا کہ ہم نے اس آگ کو دیکھا ہے. اور آپ خود دیکھتے جب آتش یہاں پھٹتا ہے تو اس کی روشنی، اس کے جو آگ یا دھواں کافی دور تک چلا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنے رب کی طرف واپس جائے. اگر ابھی بھی یہ انسان توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، واپسی بھی ہماری طرف ہے اور حساب بھی ہم نے ہی کرنا ہے. پکڑ سے بچ نہیں سکتا اور موت کو روک نہیں سکتا، اس نے مرنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے. تو اس کے سامنے سوائے توبہ کے کوئی چارہ نہیں ہے اگر اس کے اندر تھوڑی سی عقل باقی ہے. اگر وہ بغیر عقل کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کی مرضی ہے. لیکن وہ یہ بات ضرور یاد رکھے کہ قیامت کے دن جانور اس سے زیادہ اچھے ہوں گے، اس بدکار انسان سے جس نے توبہ نہیں کی. کیونکہ جانور کا کوئی حساب نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، جانوروں کا قصاص ہوگا. جس جانور نے ناجائز کسی جانور پر حملہ کیا ہے اس کا قصاص ہوگا، اس کا حق اسے دے دیا جائے گا. اسی دن میدان محشر میں پورے کائنات دیکھے گی، اور جن انس کھڑے حساب کے انتظار میں، اور جو ہی قصاص پورا ہو جائے گا جانوروں کے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ، سارے کے سارے جانور مٹی بن جائیں گے. یہ درندے، پرندے، چوٹیاں، جتنی بھی جانور سب مٹی بن جائیں گے. پھر کافر اور بدکار اسے دیکھ کے کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں دنیا میں ایسا جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی بن جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله ورم بوجهه بوينت نمبر 32 بر شيخ صفر ما فيه، ليس من منهج السلف توقير صاحب البدعة، بدعتی کی توقیر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. بدعتی کی توقیر، احترام، عزت کرنا شرعا حرام ہے اور منہج سلف میں سے نہیں ہے. میں اس پہ ایک حدیث، ایک دلیل بیان کرتا ہوں، پھر علماء کے بعض اقوال، پھر بعض سلف کے موقف اہل بدعت کے تعلق سے. سے مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کی روایت، معروف روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ من لعن والده، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو اپنے والد پہ لعن کرتا ہے، ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے قربانی کرتا ہے، ولعن الله من آوى محدثا، اور اللہ تعالیٰ لعنت اس پر ہو جو کسی بدعتی پناہ دیتا ہے، ولعن الله من غير منار الارض، اس پر اللہ تعالیٰ لعنت ہو جو زمین کے نشانوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ابن اثیر کہتا ہے، فی النہایہ فی غریب الحدیث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351، وحدث سے مراد الحادث المنکر، جو معتاد معروف نہ ہو سنت میں، والمحدث کسر الدال کے ساتھ دال کے کسر فتح دونوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. محدث دال کسرہ کے ساتھ یعنی جس نے نصرت کی ہے اس شخص کے جس نے کوئی گناہ کیا جرم کیا ہو اور اسے اس کی سزا سے چھپا دیا یا اس کے مدد کی نصرت کی تاکہ اس کو سزا نہ ملے. اور فتح کے ساتھ المحدث دال کے فتحہ کے ساتھ یہ خود امر بدعتی امر جو خود بدعت ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے راضی ہو جائے اور اس پر صبر کر لینا. اگر کوئی شخص بدعت پر راضی ہو جاتے اس کا اقرار یا اس کے فعل کا اقرار کر لیتا ہے اس پر نکیر نہیں کرتا تو حقیقت میں اس نے اس کو پناہ دی ہے. یہ قول ابن عثیر کا ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, قول مفید کتاب التوحید میں فرماتے ہیں اس حدیث جملے کے من او محدث کے تعلق سے, یعنی اس نے اپنے سے اسے ضم کر لیا اور اس کا دفاع کیا. اور احداث سے مراد دین میں احداث جیسے کہ جہمیہ معتزلہ وغیرہ کی بدعتیں ہیں, اور امر یعنی امت کے شؤون میں احداث جیسے کہ جو جرائم ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے حقوق میں جرم ہو جاتے ہیں. جس نے بھی پناہ دی ہے محدث کو تو وہ ملعون ہے, جس نے ان کو نصرت کی ہے وہ ملعون ہے, جس نے پناہ دی ہے یا ان کو اذیت سے یا جو جرم اس نے کیا ہے اس سے بچانے کی کوشش کی ہے یا اس کی نصرت کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ جرم دار ہے. اور جو محدث خود ہے وہ اس سے بڑھ کر جرم دار ہے جو اسے پناہ دے رہا ہے, کیونکہ اگر اسے پناہ دینا جرم ہے اور اس کا صاحب ملعون ہے تو خود جو بدعتی ہے اس پر اس کا کتنا جرم ہوگا. سبحان اللہ. شیخ احمد نیح النجمی رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا, بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں شیخ صاحب یہ جو حدیث ہے لعن اللہ من آوى محدثا, کہ اس حدیث میں طالبان بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے خوارج کو پناہ دی ہے, اور معسکر فاروق جو بن لادن کا معروف معسکر تھا اس میں چار قسم کے گروہ ہیں, فصائل ہیں, فصل معتم ہے, فصل الشہرانی ہے, فصل الہاجر, فصل السعید, یہ چار موجود ہیں. وہ یہ چاروں وہ ہیں جنہوں نے ریاض علیہ کی جگہ پر دھماکہ کیا تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکمران کی تکفیر کرتے ہیں, حکمران کی اور علماء کی تکفیر کرتے ہیں سعودی عرب میں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب محدثین میں سے ہیں, اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں, لعنت میں شامل ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من آوى محدثا. اور اگر کوئی شخص بغیر حق کے قتل کیا جاتا ہے, اگر کوئی شخص کسی کو بغیر حق قتل کر دیتا ہے اور تم اسے پناہ دے دیتا ہو, وہ جو صاحب الدم ہے اسے روک دیتا ہو کہ اپنے خون کا بدلہ نہ لے, تو کیا آپ ان میں شامل ہوں گے جو محدثین کو جو پناہ دیتے ہیں؟ شخص فرماتے ہیں ضرور اس میں ایسے شخص ایسے لوگ شامل ہیں. اور یہ صحاب سلفی ویب سائٹ یہ شیخ صاحب کوٹنگ موجود ہے. البدعت کی توقیر تعظیم نہیں بلکہ تذلیل و تحقیر کی جاتی ہے, یہ قاعدہ ہے. البدعت کی تعظیم توقیر نہیں کی جاتی بلکہ ان کی تذلیل و تحقیر کی جاتی ہے, اور یہی مذہب السلف ہے, یہ منہج السلف ہے. بعض اقوال سلف میں سے نوٹ فور ترتیب سے میں چند کوٹنگ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, کب وفات ہوئی سن عبداللہ بن عباس کی؟ سڑسٹھ ہجری, 67 ہجری, نوٹ کر لیں. اچھا فرماتے لا تجالس اہل الاہواء, اہل الاہواء کے ساتھ مت بیٹھو, فإن مجالسات ممرضۃ للقلوب, کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو بیمار کر دیتا ہے. بدعت کے ساتھ بیٹھنے سے دل بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی بدعت کی مرض دلوں تک پہنچ جاتی ہے, دل بیمار ہو جاتے ہیں. جو لوگ اپنے دل کی فکر رکھتے ہیں اور دل کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہے کہ البدعت کے ساتھ نہ بیٹھے. حوالہ نوٹ کر, الابانہ ابن بطہ کی معروف تصنیف ہے, جلد نمبر 438 438. اچھا معمر کہتا ہے کان ابن طاووس, طاووس ابن کیسان معروف من کبار التابعین میں سے, جو سے عبداللہ بن باز کے شاگردوں میں سے, بڑے شاگردوں میں سے, اب استاد نے عبداللہ بن عباس نے کچھ فرمایا، ان کے شاگرد ایک لیا ہے، ان کی مثال دیکھیے آپ، ورنہ والا سلف کے اقوال بھرے ہوئے ہیں بدعت کی مذمت، اور بدعت کی مذمت اور تحقیر میں، تدلیل میں بہت سارے اقوال ہیں. میں صرف آپ کو استاد و شاگرد کی لڑی سے تسلسل سے بتاتا ہوں، دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیسے عمل کیا ہے. اچھا، طاؤس بن کیسان کبار التابعین میں سے ہے، وفات سن 106 ہجری میں ہوئی، 106 ہجری میں، اور سید عبداللہ بن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہے. 106، 106. ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، معتزلہ میں سے کوئی شخص آیا اور اسے باتیں کرنا شروع کر دی، تو اس نے اپنے کانوں کے اندر دونوں انگلیاں ڈال دی، یوں شخص آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے بات کر رہا ہے، آپ نے یوں کر دیا ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے یا تحقیر و تذلیل ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تحقیر ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے. اور اپنے بیٹے سے بھی کہا، اے بیٹا تم بھی اپنے دونوں کانوں کو بند کر دو اور زور سے بند کر دو، اور اس کی باتوں سے کچھ نہ سننا. الابانہ ابن بطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446. اچھا، تیسری کوٹنگ ابن سیرین، محمد بن سیرین رحمہ اللہ، طاؤس کے شاگردوں میں سے، بڑے شاگردوں میں سے، وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. جب کسی بدعتی کو سن لیتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو کانوں میں ٹھونس لیتے اور یہ کہتے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے کلام کو جب تک کہ میں مجلس اٹھ کے چلا نہیں جاتا، میرے لیے جائز نہیں کہ میں کوئی بات کروں جب تک یہ شخص یہاں سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا. الابانہ ابن بطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473. اور کسی شخص نے بن سیرین سے یہ کہا کہ ایک شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے. بن سیرین جواب میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس شخص کو کہہ دو کہ میرے پاس مت آئے، ابن آدم کا دل کمزور ہوتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی میں کچھ بات سن لوں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے اور میرا دل واپس پھر ویسا نہ رہے جیسے کہ پہلے تھا. ابن سیرین نعمت التابعین، براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والا، اور کبار التابعین سے بھی، خود بھی کبار التابعین اور بڑے تابعین سے بھی علم حاصل کرنے والا. چند باتیں، ایک شخص آئے کچھ کہنے کے لیے آیا ہے، میں نے بھائی ایمان اور صحیح عقیدہ سے منج کو مضبوط ایسے نہیں کیا جاتا. ہم اپنے ہیرے جوہرات، اپنے مادونی انسانوں لوگوں سامنے یوں نہیں رکھا کرتے، خاص حفاظت کرتے ہیں نا، یا سب کو ایکسس ہوتا ہے، جو بھی آئے دیکھے کہاں رکھتے ہیں. تو سلف کا ایمان اور عقیدہ سب سے زیادہ قیمتی تھا ان کی زندگی میں. ڈرتے ہیں، کہتے ہیں میں اگر بات سن لوں، یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علم کا پہاڑ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میں اپنے زمانے کا بڑا عالم ہوں، میرے اتنی شاگرد ہیں، سینکڑوں شاگرد ہیں، سینکڑوں استادوں سے میں نے علم حاصل کیا، میں صحابہ کرام کا براہ راست شاگرد ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں. ہرگز نہیں. ڈر ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ ارے باتیں بھی چند ہیں، کوئی مناظرہ، کوئی لمبی بحث بھی نہیں ہے. اپنا حال دیکھیں، بحث کتنی کرتے ہیں، کسی بیٹھتے تو 4-6 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس کے پتہ ہی ہمارے دل میں کیا باقی رہتا، کچھ رہتا کہ نہیں رہتا، کیا ہوتا، اللہ اعلم. اس لیے کئی طلاب علم زبدبے کا شکار ہے، زبدبے بیچارے، ثابت قدمی نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ منہ مارتے، ہر جگہ پہ زبان مارتے، ہر جگہ پہ اپنے کان اسپیکر کی طرح کھولے ہوئے، اتنے بڑے کان کھولے ہوئے، کوئی بھی آئے کچھ بھی ڈال دے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ سبحان اللہ. سن لے، سن لے، امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، آدم کے بیٹے کا دل، انسان کا دل، جس میں اپنے آپ بارے میں بات کر رہے ہیں، کمزور ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں، میرے دل میں بیٹھ جاؤ، پھر میرا دل پہلے کی طرح واپس نہ رہے جیسے پہلے تھا. اچھا، کتنی؟ چوتھی کوٹنگ، ایوب السختیانی رحمہ اللہ، معروف امام ہے، کہ شخص نے کہا، اچھا ایوب السختیانی جو ہے امام بن سیرین کی شاگردوں میں سے، وفات سن 131 ہجری میں، 131 ہجری میں ہوئی. ایوب السختیانی، ایوب السختیانی 131 ہجری. اچھا، کہتا ہے یا ابا بکر، ابو سختیانی کونیت ہے، ابا بکر، میں تم سے صرف ایک بات کا سوال کرتا ہوں. بات نہیں کی امام ابو سختیانی نے تو اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے یوں ولا نصف کلمہ, آدھی بات بھی نہیں, زبان سے کچھ نہیں کہا, یوں اشارہ کر کے کہا کہ آدھی بات بھی نہیں سنوں گا تمہاری میں, کیونکہ ایک بات کو نہیں آدھی بھی نہیں سنوں گا تمہاری بات. علی بانہ بن مکہ کی جد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پانچویں نمبر پہ, چھٹے نمبر پہ امام سفیان الثوری, کیا نمبر, نمبر یار مجھے بتا دیں, لکھا نہیں ہے میں نے, پانچواں نمبر. امام سفیان الثوری ابو سختیانی کے شاگردوں میں سے, وفات سن 161 ہجری 161 ہجری 131 سے 161 پہ آ گئے 30 سال بعد. امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص الربیع بن صبیح نامی شخص کے بارے میں دیکھا کہ کافی لوگ اس کی تعظیم کرتا ہے, بڑی قدر اس بندے کی لوگوں میں, تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے, لوگوں نے کہا ما مذہب ہو الا السنہ, یہ تو سنی ہے, اہل سنت میں سے ہے. کہتے اس کے دوست کون ہیں, کہتے اہل القدر ہے, قدری جو ہے, تقدیر کے منکر جو ہے. قال هو قدری, یہ کس نے کہا سنی ہے, اس کے دوست قدری ہیں, بدعتی ہیں, اور تم نے اس کی تعظیم کی ہوئی, اس کے اتنا احترام کرتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ سنی ہو, یہ ہے ہی قدری. سبحان اللہ, یہ نہیں پوچھا کتنا زیادہ بیٹھتا ہے, کتنا دوستی ہے, گہری دوستی ہے, کم دوستی ہے, زیادہ دوستی ہے, ایک سوال کیا اس کے دوست کون ہیں, بس, یعنی کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ آتا جاتا ہے, کس کے ساتھ زیادہ نظر آتا ہے. قال هو قدری قدری, الابانہ بن بطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453 چھٹے نمبر پہ الفضل بن عیاب رحمہ اللہ, امام سفیان ثوری کے شاگردوں میں سے, وفات سن 187 ہجری 187 ہجری میں وفات ہوئی. الفضیل بن عیاب, فضیل بن عیاب, دو تین کوٹنگ بڑی پیاری کوٹنگز ہیں, ایک نہیں میں تینوں بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو, مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی لعنت نازل نہ ہو صرف بیٹھنے سے. بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالی لعنت تم پر نازل نہ ہو جائے. انہیں کیا ہے حدیث کی مصداق, لعن اللہ من آو محدثا, سبحان اللہ. دوسری جگہ امام فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو خارج کر دیا ہے, یہ سزا ہے اس کی. جس نے کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو اکارت کر دیا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو خارج کر دیا ہے. اسلام کا نور ہے, ایمان کا نور ہے, اس کا دل میں اثر ہوتا ہے اور پھر اس دل کی اثر پورے جسم میں اس پر اثر ہوتا ہے, چہرے پر رونق ہوتی ہے, زبان پر رونق ہوتی ہے, اس کے چہرے پر اس کا دیکھنا, اس کا سننا, اس کا چلنا, اس کا اٹھنا بیٹھنا سب اسلام کے نور سے ہوتا ہے. لیکن جو اس بدعت سے محبت کر لیتا ہے, کس بدعت سے محبت کر لیتا ہے تو اس کے نور چلا جاتا ہے, سبحان اللہ. تیسری کوٹنگ امام فضل بن عیاض رحمہ اللہ کی, فرماتے ہیں میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ کسی یہود و نصاری کے ساتھ کھا لوں, کھانے پینے کے لیے میں یہود نصاری کے ساتھ کھا پی سکتا ہوں, کھا سکتا ہوں, لیکن بدعتی کے ساتھ نہیں. اور میں یہ پسند کرتا ہوں میرے اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو, عام دیوار نہیں لوہے کی دیوار, میرے اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. ابن بطہ نے ابانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 یہ ہیں سلف اور ان کے اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں, خود الامام ابن بطہ العبکوری رحمہ اللہ, جس کی میں کتاب سے کوٹنگ کی ہے. امام ابن بطہ رحمہ اللہ کی وفات سن 387 ہجری 387 ابن بطہ, ہاں ابن بطہ طاسی, العكبوري رحمه الله 387 هجري. امام فضيل بن عياض كتني سال بعد 200 سال بعد 187 اب 387 200 سال کے بعد دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اپنی کتاب میں کوٹنگ بھی لکھی ہے ان سلف کی جتنی میں نے ابھی بتائی سے ایک کی, بہت سارے اور بھی کتابیں ہیں, میں نے صرف ایک کتاب کو منتخب کیا تاکہ پتہ چلے اب کتاب والے کا کیا عقیدہ ہے, کتاب والے کا موقف کیا ہے اہل بدعت کے تعلق سے. جب اہل بدعت کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں موضوع کتنی اہم ہے, عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے اہل سنت کا موقف اہل بدعت کے ساتھ, یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. یاد ہوگا جو 12 اصول میں نے بیان کیے تھے ان میں سے اہل بدعت کے ساتھ موقف بھی اصل میں سے ایک اصول ہے. دیکھتے ہیں فرماتے ہیں امام بطل رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت میں سے یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اپنے عقیدے میں اور جس نے اس سے مجانبت کی مخالفت کی ہے اس سے دوری اختیار کرنا, اس کا حجر کرنا, اس کا مقت کرنا یعنی تحقیر کرنا, اس سے دوری اختیار کرنا, اور اس سے جو اس سے دوستی رکھتا ہے اس کی نصرت کرتا ہے, اس کا دفاع کرتا ہے یا اس سے دوستی رکھتا ہے, اس بدعتی سے اور اس کے ساتھ جو دوستی رکھتا ہے. وَإِن كَانَ الْفَعْلُ لِذَلِكَ يُظْهِرَ السُّنَّةَ, اگرچہ یہ سب کچھ کرنے والا بدعتی سے دوستی رکھنے والا, نصرت کرنے والا وغیرہ, سنت کو ظاہر کرنے والا کیوں نہ ہو, یہ بھی اسی کی طرح ہے, اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, یہ بھی الابانہ نے انہوں نے فرمایا ہے کتاب کے آخر میں. آخر میں دو اہم فائدے ہمیں اس پوری سٹوری سے ملتے ہیں. پہلا فائدہ ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سلف جو کچھ کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے, یعنی کہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ اور تھے. اہل بدعت کی تعظیم نہیں کرتے تھے, تحقیر کرتے تھے, احترام نہیں کرتے تھے, تذلیل کرتے تھے, کہتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے, کیونکہ اہل ایمان کی یہی نشانی ہے, کیونکہ قول اور فعل میں مطابقت ہوتی ہے. اور اہل نفاق میں کیا ہوتا ہے, الٹ ہوتا ہے, قول کچھ اور ہوتا ہے اور فعل کچھ اور ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی قول ہے ایک ہی فعل ہے سب کا. دوسرا فائدہ ابن سیرین امام سیرین رحمہ اللہ کے یہ اس قول کا مصداق, ان هذا العلم دین فانظر عما تأخذون دینکم, یہ علم دین ہے, دیکھو کس سے تم علم حاصل کرتے ہو. تو سلف نے دیکھے استاد اور شاگرد, استاد اور شاگرد لڑی دیکھی اپنے, یہ سونے کی برقی ہیروں کی لڑی ہوتی ہے, ہیروں کے ہار میں عبداللہ بن عباس, امام طاووس اور ان کے بیٹے ان کے شاگرد, اور پھر آہستہ آہستہ آخر تک دیکھے لڑی. ابھی میں نے یہاں پر بریک لگائی ہے 387 ہجری میں, ورنہ ان کے بعد بھی اور بھی ہیں, ابن تیمیہ تک, ابن القیم تک, پھر کرتے کرتے شیخ ابن عثیم بن باز, شیخ فوزان, شیخ نبی المدخلی حفظہم اللہ, یہاں تک بھی سلسلہ ابھی بھی موجود ہے. بدعت کی ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے اور ان کی تحقیر کی جاتی ہے, نہ کہ ان کی تعظیم کی جاتی ہے. اور یہ بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے اسی فائدے میں, دوسرے فائدے میں, کہ استادوں کا شاگردوں پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. یعنی کہ بس زبان سے کہنا کہ فلان فلان کا استاد ہے یا شاگرد, یہ فلان فلان کا شاگرد ہے, نہیں ایسے نہیں ہوتا حقیقت میں. اچھا یہ بات کہیں کہ فلان فلان کا شاگرد ہے اور وہ اپنے استاد کے عقیدہ منہج کی مخالفت کرتا ہو تو حقیقت میں شاگرد نہیں ہوتا, یہ صرف نام کا شاگرد ہے. استاد اور شیخ اس سے بری ہے, حقیقت شاگرد وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کی صحیح بات پہ عمل کرتا ہے, قول و فعل کہتا تو ہے میرا استاد ہے, مخالفت کرتا ہے, اور عقیدے و منہج میں کیسا استاد ہے پھر. فقہی مسئلے میں فروع مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے, استاد کے شاگرد کے آپس میں ہوا ہے, صحابہ کرام میں بھی ہوا ہے, تابعین میں بھی ہوا ہے, لیکن اصول میں کہاں اختلاف ہوا, کیسے اختلاف ممکن ہے. واصل بن عطاء اور عمرو بن عبید جو ہیں انہوں نے حسن بصری سے مخالفت کی کہ نہیں, مخالفت کی چیز میں, ایک مسئلے میں، اصول کے ایک مسئلے میں کی ہے. کیا آج کہتے ہیں ہم کیونکہ شاگرد ہیں؟ ہم کہتے ہیں شاگرد تھے جب وہ ان کے عقیدے منہج پہ تھے، اور جب ان کے عقیدے کے منہج کو چھوڑ دیا تو ہم کہتے ہیں معتزلہ کے استاد ہیں، معتزلہ کے سردار ہیں، نہ کہ امام حسن بصری کے شاگرد ہیں. فرق دیکھا ہے، ایک مسئلے سے جدا ہو گئے. آج ایسے لوگ موجود ہیں کبار سلف علماء کی مخالفت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو شاگرد بھی ہیں. عجب بات ہے واللہ. نام لیتے فلان بڑے بڑے عالم کا اور قولم بھی کہتے اتنا بڑا منہ کھول کے کہ ہم فلان کے شاگرد ہیں، فلان سے ہمیں علم حاصل کیا ہے، اور عملاً اس سے مخالفت کرتے ہیں. اگر واقعی شاگرد ہیں وہ مخالفت بھی اصول کسی مسئلے میں کرتے ہیں، چاہے میں نے کہا ہے ایک مسئلے میں ہی دیکھیں، ایک مسئلے میں معتزلہ الگ ہوئے پھر جدا ہوتے گئے، ابتدا ایک مسئلے سے ہوئی پھر انتہا کہاں پہ ہوئی؟ سبحان اللہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، صحیح جگہ سے حاصل کریں، اس شخص سے حاصل کریں جو جس کا عقیدہ منہج بالکل صاف اور واضح ہو، تاکہ ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق کرنے والے بھی بنے. یہ تو ہم اپنا کو سلفی ہیں، کیا واقعی ہم سلفی سلفیت پر قائم ہیں کہ صرف دعویٰ باقی رہتا ہے؟ دعوے دار بہت ہیں، آج دعویش بھی کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کل بلاد بھی کہتا تھا میں سلفی ہوں، کیا وہ سلفی ہیں؟ نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سلفی ہوں، کیوں؟ کیونکہ سلفیت دور ایک وادی میں، یہ کسی اور وادی میں گم ہو گئے بیچارے. تو اگر دعویٰ کرتے ہو سلفیت کا تو پھر قول فعلا اور اس سے پہلے اعتقاد نے ثابت کر کے دکھاؤ، صرف زبان کا قول دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سب بدعتیں شامل ہیں، مکفرہ و غیر مکفرہ. آواز نہیں آ رہی. بات ہو رہی ہے احترام کی، تعظیم کی، محبت کی، بدعتی سے نہیں ہوتی. بزنس اگر کرنا ہے بہتر ہے نہ کیا جائے، حرام نہیں ہے. تجارت تو کافروں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر اس تجارت سے محبت ہوتی ہے، اس تجارت سے دوستی ہوتی ہے، جس میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہیں، پھر تو جائز نہیں ہے. اگر صرف اپنے حد تک آپ کا شیئر ہے، اس کا بھی شیئر ہے کسی کمپنی میں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بڑی کمپنی میں کئی لوگوں کے شیئر ہوتے ہیں، کسی کافر کا بھی شیئر ہے، مسلم کا بھی شیئر ہے، کسی اور کا بھی شیئر ہے، تو اس کا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے ایسے دوستی رکھنی ہے، اگر آپ ایسے تجارت آپ کے وہ دوست بن جاتے ہیں، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. کسٹمر کیا مشکل ہے؟ میں ڈاکٹر، میرے پاس سارے مریض آتے ہیں، تو کسٹمر آتا جاتا ہے، کسٹمر دوست ہوتا ہے آپ کا. پکڑ کے کسٹمر کو آپ گھومتے رہتے ہیں، اور کھانا پینا ایک ساتھ، اور اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوتا ہے، وہ کسٹمر ہوتا ہے. کسٹمر کی حد تک ہوتا ہے، نہیں دیکھیں کسٹمر کی حد تک ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کہیں دعوت اگر کر دیتے تو آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ بزنس کے لیے کر رہے ہیں. دوستی نہیں، دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی ہوتی ہے کہ آپ اس کی تعظیم، اس کی آپ ساتھ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دوستی رکھتے، دلی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ اپنی مصلحت کے لیے، اپنے بزنس کے لیے اگر آپ کوئی دعوت بھی دے دیتے ہیں بزنس کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بزنس اور مسئلہ ہے، بشرطے کہ اگر آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا تو جائز نہیں. میں تو بتا رہا ہوں، میں آپ کو دلی معاملات قائم کرنا جائز نہیں ہے. احترام تو سب دلی معاملات ہیں، احترام دل سے کیا جاتا ہے، توقیر دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر زبان اور جسم پہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بدعتی بدعتی ہوتا ہے، لو فرق صرف اتنا ہے کہ جو ان کے علماء ہیں بدعت میں ڈوبے ہوئے، دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے، تو ان سے تو ویسے دوری اختیار کرنی ہے. جو عوام الناس ہیں ان کو نصیحت کرنے کا ایک طریقہ ہے، ان کو نصیحت کریں، لیکن دوستی لگا کے نہ کریں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، دوستی کا اثر جیسے امام نصیر کے قول کو دیکھ لیں. ایک بات میں سننا چاہتے تھے،
1: یہ نہیں پوچھا وہ عالم ہے جاہل ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے فلاں، اس کی ضرورت نہیں پوچھنے کی، لیکن یہ ہے کہ اس کا اثر تمہارے اوپر نہ ہو جائے. عوام الناس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ طالب علم ہیں مبتدی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، خود آپ کا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہے اور آپ اسے دوستی لگا لیتے ہیں تو جائز نہیں ہے. عوام اسے بھی جائز، کیونکہ وہ خود بےچارے شبہات میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کے اسی وادی میں چلیں جائیں، وہ بےچارے خود بھٹک رہے ہیں. تو اس لیے ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بدعتی سے دوستی رکھنے کی. کیا ضرورت ہے؟ ذہنی ضرورت کو دنیا کے تعلق سے، اگر آپ بزنس مین ہے، آپ کا کوئی شریک ہے یا آپ کا کوئی کسٹمر ہے، اس کو اپنی حد تک رکھیں. اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اپنی ذاتی مقصد کے لیے آپ کے لیے نہیں کر رہا. وہ اگر آپ کسٹمر ہے کسی شخص کے، آپ کچھ نہ کو آپ کی تعظیم کرو، آپ کو اس نے بولا ہے، اس کو پتا ہے، کسٹمر کو پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ خود یہ فیل کرتے ہیں کہ اب بات یہاں سے نکل کے، بزنس سے نکل کے اسے اپنی مزید دوستی بڑھتی جا رہی ہے اور اپنا ایک خاص تعلق قائم ہو رہا ہے، یہ اچھا جائز نہیں ہونا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رمضان مبارک مہینے کے بعد اپنے دروس کا پھر سے آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمارا نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری تھا، اور ماہ رمضان میں ہم نے رمضان اور روزوں کے احکام اور مسائل کے درست بیان کیے تھے، اور آج سے انشاءاللہ دوبارہ سے جو باقی دروس رہتے ہیں نماز کے احکام اور مسائل، جیسے بھائیوں سے وعدہ تھا، وہ پورے کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں، رمضان المبارک برکت والا مہینہ تھا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو مشروع کیا، قیام کو مشروع کیا، اور اجر اور ثواب سے اپنے اجر اور ثواب سے اس امت کو مالا مال کر دیا. اور روزہ کا جو مقصد تھا، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزہ کو کیوں مشروع کیا؟ تاکہ مسلمان صرف بھوکا اور پیاسا رہے سارا دن، اس کا مقصد یہ نہیں ہے. روزہ کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مسلمان متقی اور پرہیزگار ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیا وجہ ہے، کیوں فرض کر دیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور رمضان المبارک میں جو عبادات ہم نے کی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم پورا سال اس طریقے سے عبادات کرتے رہیں. لیکن کیا ہر روزہ رکھنے والے کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ جو شخص رمضان سے پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور رمضان کے بعد بھی وہ وہی گناہ کرتا ہے اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے کرتا تھا، تو یاد رکھیں اس شخص کو سوا بھوک اور پیاس سے کچھ نہ ملا. کیونکہ روزے کا مقصد ہے کہ وہ شخص متقی پرہیزگار بن جائے. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے شراب پیتا تھا
3: منه شيئا رددت الى ربي.
2: روزے سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوا. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اور رمضان کے روزے اس نے رکھے، رمضان کے بعد میں بھی اس کا وہی حال ہے، وہی سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اس کے کاروبار میں، تو یاد رکھیں اس کا کوئی روزہ نہیں. اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی ہے، وہ روزوں کو روزوں کے قضا نہیں کرے گا، روزے تو اس نے رکھا ہے، لیکن روزے کا جو اجر و ثواب تھا وہ اسے محروم ہو گیا، وہ اس کو کوئی روزہ نہیں ہوا. اس کے نام اعمال میں قیامت کے دن روزے کا جو ایک اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا. اور علماء فرماتے ہیں روزے کی قبولیت کی کوئی نشانی ہے، یا جو عبادات انسان کرتا ہے صبح و شام، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقات اور خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ یا حج ہو، جتنی بھی عبادات ہیں، کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے یا اس کا کوئی طریقہ ہے جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات قبول کی ہیں یا نہیں؟ تو علماء فرماتے اس کا طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے جاننے کا کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. انسان اپنے اندر دیکھے کہ عبادت کرنے کے بعد وہ کتنا گناہوں سے دور ہوا. اگر وہ شخص عبادت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور زیادہ عبادات کرتا ہے، اور اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اسے نفرت پیدا ہو گئی برائیوں سے، تو شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول فرمایا، ان عبادات کا اجر و ثواب بھی اس شخص کو ملے گا. لیکن اگر انسان عبادات کرتا ہی جائے اور ان عبادات میں بڑھتا ہی جائے لیکن اس کی برائیوں میں کوئی کمی نہ ہو، تو اس ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یاد رکھیں عبادت کی فرضیت الگ چیز ہے، عبادت کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ الگ چیز ہے. عبادت کی فرضیت، اگر آپ عبادت کی پوری شرطوں، اگر آپ عبادت کو بجا لائیں شرطوں کے ساتھ، ارکان اور واجبات کے ساتھ، آپ کی عبادت درست ہے، لیکن اس عبادت جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیا اس کو پایا ہے یا نہیں پایا، یہ انسان محسوس کر سکتا ہے، خود اپنے اندر جھانک سکتا ہے کہ وہ کتنے برائیوں سے دور ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے اور رمضان کے بعد بھی 20 گناہ کرتا ہے یا 21 گناہ کرتا ہے، تو اسے روزے سے کیا فائدہ ہوا؟ لیکن ہاں، اگر وہ رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے لیکن رمضان کے بعد اس کے گناہ 10 ہو گئے یا 15 ہو گئے، تو یہ سمجھے کہ اب وہ راہ راست پر آ گیا ہے، اب اس کی عبادات قبول ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو رہا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اور عبادت کا اجر و ثواب کس طریقے سے پانا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. نماز کے مسائل جو ہم بیان کر چکے تھے، ان میں نماز کی شرطیں، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کا طریقہ سب بیان کر چکے تھے. چند ایسے مسائل تھے جو پہلے بیان نہ کر سکے، اور بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان کے بعد بیان کریں گے. ان میں سے کچھ ایسے مسائل جس میں امت میں اختلاف ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اس اختلاف میں میں صرف دلیل کے ساتھ بات بیان کرتا ہوں، اور دلائل بھی واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اور سننے والے کے لیے بھی آسانی پیدا کر دے. ان مسائل میں سے جو نماز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں. سورہ فاتحہ کا مسئلہ کافی ہوتا ہے اور کافی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس میں حق بات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے. اس میں علماء حق کا تحقیق کروں، علماء کا کیا قول ہے وہ آپ پہلے بسانے بیان کرتا ہوں. اتنا وقت نہیں کہ میں دونوں مسائل بیان کروں دلیل کے ساتھ، لیکن میں جو حق بات ہے وہ بیان کرتا ہوں، دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح اور صاف ہو جائے گی. سورہ فاتحہ پڑھنا منفرد کے لیے جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں سنت یا نوافل انسان ادا کرتا ہے اکیلے میں امام کے پیچھے نہیں, تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس پر واجب ہے, اسے پڑھنی چاہیے. اختلاف اس صورت میں ہوا ہے کہ اگر شخص امام کے پیچھے ہے, جو امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے, اس میں اختلاف ہوا ہے. اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, امام کے لیے, مامون کے لیے اور منفرد کے لیے. یہ قول حق ہے کہ اگر امام کے پیچھے بھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے. اور اس کی دلائل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. دوسری حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, آپ نے قرآن پڑھا بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا, جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو, یعنی شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کوئی نماز میں کوئی تلاوت کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو, کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اسے ابو داؤد نے, ترمذی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے اسے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے بھی ہو اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. ہاں سورہ فاتحہ کے سوا دوسری جو سورت ہے اسے نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے, پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا, بس جب میں پکار کر پڑھوں یعنی جہری نماز میں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو. اسے ابو داؤد نے اور دارقطنی نے روایت کیا اور بیہقی نے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ جہری نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور سورہ فاتحہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, پوری نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس میں بھی واضح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ناقص نماز ہے, جب اسے سوال کیا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب ہم کیا کریں, پڑھیں یا نہ پڑھیں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیسے اس دین کو سمجھا, کس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی سمجھ بیان کی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے نفس کے اندر, دل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. تو اس سے بھی واضح ہوا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نماز پڑھائی, فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرآت کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے. تین بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو. اسے ابن حبان نے روایت کیا. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرأت کرے یا نہ کرے, یعنی چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری نماز ہو, یعنی چاہے وہ نماز فجر کی ہو یا عشاء کی جس میں امام جہری اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھتا ہے، یا چاہے وہ سری نماز ہو جیسے ظہر یا عصر کی نماز ہے جس میں امام دل میں پڑھتا ہے، کوئی بھی نماز ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ ضرور پڑھے۔ ان احادیث پر میں اتفاق کرتا ہوں، اس مسئلے میں بہت سارے احادیث ہیں، ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے امام کے لیے، مأموم کے لیے اور منفرد کے لیے، سب کے لیے۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جو عام طور پر جس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ آمین بالجہر کا، کہ جب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام وللضالین کہتا ہے تو منفرد کو آمین کہنا چاہیے، یہ سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، تو کیا آمین کہنا خاموشی میں دل سے آمین کہنا چاہیے یا اونچی آواز میں بلند آواز میں آمین کہنا چاہیے؟ اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، لیکن جو حق بات ہے دلیل کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آمین اونچی آواز میں، بلند آواز میں، جسے آپ یہاں پہ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز ادا کی جاتی ہے اور امام وللضالین کہتا ہے تو سب مقتدی جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خاموشی میں آہستہ آمین کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے امام کے پیچھے، یا وہ نماز جس میں امام خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھے اور خاموشی میں نماز ادا کرے، جیسے ظہر کی اور عصر کی نماز ہے، یہ جہری نماز نہیں، سری نماز، سری نماز میں بھی آہستہ دل میں آمین کہنا چاہیے۔ بات ہو رہی ہے جہری نماز کی، جہری نماز میں آمین کس طریقے سے کہنا چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، ابو داؤد نے روایت کیا، اور ترمذی نے حسن اور ابن حجر اور امام دارقطنی نے صحیح فرمایا۔ یہ روایت واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ آمین بلند آواز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی بلند آواز میں۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے۔ اسے بیہقی نے، ابن حبان نے روایت کیا، امام حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے ابھی سورہ فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہو جائے۔ یعنی ایک شخص آتا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور وہ شخص سورہ فاتحہ بھی شروع نہیں کی اور امام نے وللضالین کہہ دیا، اب یہ مقتدی جو تھوڑا دیر سے آیا ہے یہ آمین کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کیا خیال ہے؟ پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر آمین کہے گا، یا سب کے ساتھ مقتدیوں کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اسے آمین کہنی چاہیے، کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی تو ان کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ وہ شخص شروع سے پڑھے گا، کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے۔ کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آمین کہے اور اس کی آمین امام کے ساتھ جبر الضالین امام کہے اور امام آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے اور ان سب کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے, کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. یاد رکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں فرشتے ہمیں نمازوں کو سنتے ہیں, وہ شامل ہوتے ہیں. جب امام الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی مقتدیوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں, اگر امام خاموشی سے آمین کہے اور مقتدی بھی خاموشی سے آمین کہے تو بھی فرشتوں کے ساتھ کیسے علم ہوگا کہ ملی ہے کہ نہیں, جب آمین زبان سے کہا ہی نہیں ہے, صرف دل میں کہا ہے اور پتہ نہیں کہ امام کب آمین کہہ رہا ہے. اگر امام بھی خاموشی میں آمین کہتا ہے, مقتدی بھی خاموشی میں آمین کہتے ہیں, تو کس طریقے سے فرشتوں کی آمین کے ساتھ ان کی آمین مل جائے گی. نعیم بن مجمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی. پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی, جو لوگ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی. اسے نسائی نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اسے بخاری تعلیقا روایت کیا امام بخاری نے. اور اس میں دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو سن 73 ہجری میں جن کی وفات ہوئی, مشہور صحابی ہیں اور یہ خلیفہ بھی رہے ہیں 10 سال, سن 63 ہجری سے 73 ہجری تک. جب یہ نماز ادا کرتے امامت کرتے اور پیچھے ان کے صحابی اور تابعین ان کے پیچھے نماز ادا کرتے, جب یہ والضالین کہتے تو اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اور اس سے بھی یہ واضح دلیل ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے. حضرت اکیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ امام جب والضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام الضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے. اسے بیہقی نے اور ابن حبان نے روایت کیا. اور اسے بھی ثابت ہو کہ 200 صحابی, عطاء بن ابی رباح مشہور تابعی ہیں, مکہ کے مفتی رہے ہیں, مشہور عالم ہیں. یہ فرماتا ہے کہ میں نے 200 صحابی کو دیکھا, ایک دو نہیں 200, جب وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں نماز ادا کرتے اور امام الضالین کہتا تو یہ پیچھے آمین کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے, بس تم کثرت سے آمین کہنا. اسے ابن ماجہ نے اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا. یہودی جو تھے جب سنتے مسلمان جب نماز ادا کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام, تو یہودی جب یہ سنتے, مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے, جب لوگ آمین کہتے بلند آواز میں تو انہیں چڑ ہوتی, کیونکہ اگر وہ خاموشی سے آمین کہتے تو یہودیوں کبھی چڑ نہ ہوتی. انہیں اس وقت غصہ آتا جب بلند آواز میں وہ آمین کہتے. تو یہ بھی اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ بلند آواز میں آمین کہنا سنت ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکروہ سمجھتا, کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل بھی اور دیگر علماء دین اور جو امام گزرے ہیں وہ بھی سخت غصے کا اظہار کرتے ان لوگوں کے سامنے یا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بلند آواز سے آمین نہیں پڑھتے تھے اور اسے مکروہ سمجھتے تھے. اور ایک تیسرا مسئلہ رہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج ہی یہ تینوں مسائل میں بیان کر لوں. تاکہ بعد میں یہ مسئلے نہ ہوں, بات تھوڑی لمبی نہ ہو جائے. رفع دین کا مسئلہ جو ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف ڈھائی سے پانچ منٹ لیتا ہوں. رفع دین پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ رفع دین کرنا

یہ سنت سے ثابت ہے, اس میں کچھ اختلاف ہے, لیکن میں صرف دلائل سے انشاءاللہ یہ بات بیان کرتا ہوں. دلائل دونوں فریقین کی ہے, لیکن میں جو حقیقت بات ہے محققین علماء کے نزدیک جیسے میں نے ابھی بیان کیا, ان دو مسائل میں اس مسئلے میں بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دلائل بیان کروں. پہلی حدیث میں پہلے بیان کر چکا تھا نماز کے طریقے میں, کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز ادا کرتے, صفت الصلاۃ میں, اور میں نے ابو داؤد کی روایت بیان کی, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے جب 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی سب سے اچھے طریقے سے میں نماز ادا کرتا ہوں, اور صحابہ کرام نے انہوں نے جب یہ بات کی, صحابہ کرام نے, 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں نماز پڑھ کے دکھائیے, پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تجھے نماز صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے. جب انہوں نے نماز پڑھی اور اس نماز میں اس روایت میں رفع دین کا ذکر ہے, تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع دین کرنا اور رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد, جب انہوں نے یہ رفع دین بھی اس روایت میں ذکر کیا, صحابہ کرام 10 صحابہ کرام نے اس روایت کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ واقعی تو انہیں صحیح طریقے کی نماز پڑھی, اور انہیں یہ گواہی دی. اب یہ 11 صحابی ہو گئے ہیں, یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ رفع دین کرتے تھے. اور اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا منسوخ ہو چکا ہے, پہلے ہوتا تھا ہم مانتے ہیں, لیکن بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے, شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے. لیکن اس حدیث سے 11 صحابی گواہی دے رہے ہیں, اور یہ صحابی کب جمع ہوئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ان کی وفات کے بعد یہ جمع ہوئے. اور یہ روایت صحیح ابو داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس طریقے کے یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا یہ بالکل نماز درست ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ رفع دین کرتے. ان کی گواہی سے یہ علم ہوتا ہے کہ رفع دین جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا, اگر منسوخ ہوتا تو صحابی بھی انکار کرتے کہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں, رفع دین تو منسوخ ہو چکا ہے. لیکن جب 10 صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہم اجمعین کی نماز کو دیکھ کر ان کی تصدیق کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ منسوخ نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے, اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع دین کرتے تھے. اسے بیہقی نے روایت کیا اور صحیح فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, پھر اللہ اکبر کہا, پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا. اسے بیہقی نے روایت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے. صحیح بخاری صفت الصلاۃ میں, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری کے استاد علی بن مدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع دین کرنا ضروری ہے. تلخیص الحبیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کی ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ

0: نماز میں رفع دین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑوں میں ڈھانک لیتے، پھر دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع دین کرتے. اسے مسلم نے روایت کیا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع دین کرتے تھے. 11 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پائی، انہوں نے وفات پائی، لہٰذا آخر عمر تک رفع دین کرنا ثابت ہوا. ان احادیث سے باقی تقریباً 6-7 اور بھی احادیث میں وقت اتنی نہیں ہے، صرف حق بات بیان کرنا ضروری تھا، انہیں بات بیان کر لی ہے. ان سب احادیث سے آپ بھائیوں نے سنا ہے رفع دین کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ثابت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، رفع دین منسوخ ہو چکا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر منسوخ یہ مسئلہ منسوخ ہو چکا ہوتا تو حضرت ابوبکر کبھی نہ کرتے، حضرت عمر کبھی نہ کرتے، اور صحابہ کرام بھی کبھی نہ کرتے. جب صحابہ کرام سے ہمیں یہ دین کہاں سے ملا؟ یہ نماز کا طریقہ جو ہم آج پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ صحابہ کرام سے ملا. جب صحابہ کرام نے اس دین کو براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور ہمیں جو طریقہ آج ہم نے پائے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں طریقہ نماز کو دیگر عبادات کا، یہ صحابہ کرام کی طرف سے ہم نے حاصل کیا، وہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے، تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی مخالفت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن اور حدیث پر جمع کر دے، اور ہمارے عبادات کو قبول فرمائے. ہمیں ہماری نافرمانیاں اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مختصر سے وقت میں ایک مختصر سی نصیحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. اخرجہ البخاری. آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. علم کا زمانہ ہے، علم کے زمانے میں مسلمان کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں، اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں، کریں ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کیا ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یہ کیا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ اسے کھایا، تھوڑا سا کھایا ہوا سیب. یہ کیا چیز ہے؟ ایپل. ایپل ہے کیا؟ کھانے والا ایپل ہے. کمپنی کا لوگو ہے. الحمدللہ سب جانتے. کوئی ہے جو نہیں جانتا ہاتھ کھڑا کر دے. سب جانتے ہیں. چلو الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمپنی ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں مجھے سچ جو نہیں جانتا بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے. سب جانتے ہیں. الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ ایڈوب ریڈر ہے. الحمدللہ. یہ کیا ریڈ کرتا ہے؟ پی ڈی ایف یہ بھی پتا ہے, سب جانتے ہیں کیا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو ہاتھ کھڑا کر دے, کیوں مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ واٹس ایپ. یہ تو بچہ بھی جانتے ہیں آج, اسے کون نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے اور نیا نام ہے ویسے, فتنہ بک. فیس بک ہے جو آج فتنہ بن چکا ہے. یہ کیا ہے؟ سب مل کے ٹویٹر. یہ کیا ہے؟ ای میل نہیں ہے. ایک طرف فرق بھی ہے جی میل اور ای میل میں, لوگوں دے کے بتا سکتے ہیں کیا ہے, بڑی بات ہے. یہ کیا ہے؟ شکل سے روبوٹ لگتا ہے یار, یہ انڈرائڈ کیسے ہو گیا؟ روبوٹ نہیں ہے یہ. چلیں, انہوں نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے بھی مان لیا. یہ کیا ہے؟ اسے بھی سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دھیمی آواز میں کیوں کہا؟ زور سے کہے لکھی ماؤس. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کیا ہے, اگرچہ شکل صورت نہیں اس کی, ایک شیڈو ہے. چلیں, یہ بھی جان لیا ہم نے. یہ کیا ہے؟ الیکٹرانک کمپنی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک کیا ہے یہ؟ پہلے پڑھو تو صحیح کیا ہے یار. ای ایس پی این اسپن نہیں ہے, ایک جیسے ایک سب اسپن پڑھنے غلط ہے. اگر اس میرے جیسے کچھ اسپن پڑھ لے اسے ہنسی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ نہیں پڑھ سکتے نا اسپن اسے, اسے پڑھیں گے ای ایس پی این, الگ سے پڑھیں گے نا. چلو یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھیں. یہ کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الفلق. ہم میں سے کتنی ہی جو سورۃ الفلق کی تفسیر جانتے ہیں, پوری تفسیر جانتے ہیں. میں پھر پوچھوں گا, پھر یہ نہ کہنا پہ پوچھ لیا. سچ بول, نہیں آتے کوئی مشکل نہیں ہے, سیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں نا. مکمل تفسیر, اچھا تفسیر نہیں آتی, مکمل ترجمہ آتا ہے. دو چار یار اور ہاتھ بڑھا لیں یار, کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ مکمل آتا ہے. ابھی پوچھوں گا, دو لفظ نہیں آئیں گے. جسے آتا ہے وہ پوری صورت ترجمہ آتا ہے. اللہ المستعان. چلو پوری صورت ترجمہ نہیں آتا, ایک آیت کا تو آنا چاہیے نا. اس آیت کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں یا مجھے ذرا کچھ کر دیں. چلیں, آیت کے ایک حصے کا ترجمہ اس کا, غاسق اذا وقع. جانتے ترجمہ کیا ہے؟ جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندہ جانتا ہے بس. غاسق اذا وقع کا ایک بندہ جانتا ہے ترجمہ. اچھا دیکھیں, ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, پریشان نہ ہونا. اچھا ایک لفظ تو آنا چاہیے نا. نہ صورت کا ترجمہ مکمل آتا ہے, ایک آیت کا بھی نہیں آتا, آیت کے ایک حصے کا بھی نہیں آتا ترجمہ. ایک لفظ کا تو آنا چاہیے. اعوذ کا ترجمہ سب کو آتا ہے, مجھے پتا ہے, الحمدللہ. جانتے معنی کیا ہے اعوذ کا؟ پناہ مانگنا. تو ہر بندہ کہتے ہیں جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو ترجمہ بریلوی کا پڑھے, دیوبندی کا پڑھے, سب پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر غیر اللہ سے پناہ مانگ لی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ کہتے ہیں, شرک اکبر ہے. یہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ فلک کے کیا معنی ہے بولے نا؟ صبح. غاسقین کیا چیز؟ چھا جانا, غاسق چھا جانا. ارے کیا ہو گیا, الٹا پڑھتے ہو ترجمہ کے. وہ وقب کا ہے, میں غاسق کا پوچھ رہا ہوں. رات یا اندھیرا, رات کو بھی کہتے ہیں, اندھیرے کو بھی کہتے ہیں. اور وقب چھا جانا. الصمد کا کیا معنی ہے؟ چلے سورۃ الفلق تو تھوڑی سی لمبی ہے, سورۃ الاخلاص تقریباً ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو سورۃ الاخلاص سے پڑھ کے نماز جلدی ختم کر لیتے ہیں. الصمد ہم بار بار پڑھتے ہیں. صمد کا کیا معنی ہے؟ بے نیاز. سب جانتے ہیں, یہ ادھر سے سن کے وہ بول رہے. بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ چلو بے نیاز تو ترجمہ تو پڑھ لیا ہم نے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں, پوری کائنات اسی کی محتاج ہو. الحمدللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود برحق، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے، فیس بک کا لوگو کیا ہے، یوٹیوب کا کیا ہے، ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا، یا اسے یوٹیوب جانتے، یوٹیوب ہوتا کیا ہے، کوئی فرق پڑے گا اسے؟ اگر مر جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے، اس سے ڈبل لسٹ اور بھی کر سکتا تھا، مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے، انفارمیشنز اور علم کا سیلاب ہیں، سمندر ہیں، سب رغوتے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہے، ذلیل کیوں ہے؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے، ہر چیز کا علم ہے، جس کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے، کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں، برکت کے مہینے میں، اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا، تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے، الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان پہلے ہے، الذین آمنوا منکم واوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے، ٹویٹر کا علم ہے، گوگل کا علم ہے، کون سا علم ہے یہ؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کے درجے دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ ہے میں گھر میں سو رہا ہوں، بس کیا کیا میں نے دوسروں کے لیے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے. کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے، آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو، اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو، ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرن، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، پائلٹ بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے، وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے یہ چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی، ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، سب اس میں موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سیریز ہیں، یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف رمضان میں, روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کے, پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں, خود سمجھیں, پھر آگے تک بھی پہنچائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, یہ صحیح علم ہے, اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہ ہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر دو, صحیح عقیدہ اور منحج, اپنے عقیدہ کو درست کرے. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے, اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیر, سب بعد میں ہیں. بنیاد کلمہ توحید ہے, عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے, توحید تو جان لیا ہے, لیکن کوئی تکفیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی صوفیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ, انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا, حدیث کو کیسے سمجھا, ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں, کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے, واللہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسلام کی نعمت, آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ, مسلمان جمع ہوئے ہیں نا, جن میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے, اس وقت ہم زندہ ہیں, روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے, کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو, اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے, رمضان ایک اور نعمت ہے, قرآن کی نعمت ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا, اور نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے. تین حصے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنے کا. ایک ہے زبان سے, دوسرے دل کے یقین کے ساتھ کہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے, بیچ میں کوئی بھی نہیں, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے, یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں, اور رشتہ داروں کو حق ہے کہ صلہ رحمی کی جائے, یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے, ان کا احترام جانے, والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے. اف تک ہم نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ, ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں, ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے, ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا. یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں, واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہے کرسی پہ اور مارتے رہیں, وہ گالیاں دیتے لیکن زندہ ہوئے, کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض و نفرت رہے گی؟ آج باپ بیٹے سے جدا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہے, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں, محبتیں باقی نہیں رہی ہیں, آئے دن ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے. کس لیے؟ اگر رمضان میں اپنے دل کو ہم پاک نہیں کریں گے, صاف نہیں کریں گے, کب کریں گے ہم؟ اس رشتے کی قدر جانیں. یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا, اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے. اس کریم کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی, رشتے کو نبھانا ہے. اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے تو سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر کر کے دین سے دور ہیں, اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو کثرت سے استغفار, اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں, اپنا ورد بنا لیں, جس وقت بھی آپ فارغ ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا چاہتا ہے؟ کچن میں کام کرتے ہوئے عورت ہاتھوں سے کام کرنا ہے, پاؤں سے چلنا ہے, زبان کہاں پہ؟ بعض لوگ نعوذ باللہ گاندے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں یا گاڑی میں گاندے لگے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں. ان للہ و ان الیہ راجعون, کثرت سے استغفار. نیند نہیں آ رہی رات کو, استغفار پڑھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نصیحت کی ہے اپنے کو, 950 سال نصیحت کی ہے, دعوت توحید ہے, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, شرک سے توبہ کرو, نافرمانی سے توبہ کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا, پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نرینہ اولاد کی ضرورت ہے, نرینہ اولاد کی ضرورت ہے, استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے, استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے, جھگڑے ہیں گھر میں, کثرت سے استغفار پڑھو, واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. ویجعل لکم جنات باغات, دنیا میں جنت ہو جائے گی, یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے, چھت نہیں ہے بچوں کے, چھت پانچ پانچ چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی, پھر نہ گھر بچتا, پھر وہی گھر جہنم کی ایک نئی گڑھا بن جاتا ہے. استغفار کریں, توبہ کریں, سود سے بھی توبہ کریں, ہر نافرمانی سے توبہ کریں, اور واللہ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے, اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے, ساری دنیا اپنے گھروں میں رہتی, کرائے میں رہتے, چھت ہے, عزت ہے, محفوظ ہے. ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے, واللہ سر پہ چھت نہیں رہی, جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں کبھی انہوں نے سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھیں گے تو ہمارے سر سے چھت چھین جائے گی. ہم سے سیلاب آتا ہے پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير, إن أمره كله له خير, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. آج کے خطبے کا موضوع ہے
2: سوائن فلو کی مصیبت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان اس دنیا کے مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی زندگی بہتر اور آسان کرنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی خوشیاں جو ہیں ان کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں، خوشی ہے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے سبب ہے، یہ اسباب جیسا کہ تندرستی، جب انسان تندرست ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، بیماری انسان کے لیے مصیبت ہے اور تندرستی انسان کے لیے باعث خوشی ہے یا خوشی کا سبب ہے. اسی طریقے سے انسان کی عقل، کیونکہ تندرستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف بدن کی تندرستی کی بات نہیں کرتے بلکہ بدن کے ساتھ ساتھ عقل کی تندرستی بھی ضروری ہے. جس کی عقل تندرست ہے، جس کی عقل اچھی ہے، جس کی سوچ اچھی ہے، جو اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کر رہا ہے وہ خوش ہے. اسی طریقے سے اولاد، بیوی بچے خوشی کا سبب ہے. جب انسان کی شادی ہوتی ہے خوش ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد عطا فرماتا ہے انسان خوش ہوتا ہے. مال و دولت اور مال و دولت حاصل کرنے کے اسباب، یہ سارے کے سارے خوشی کے اسباب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور ضعیف انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے دوسرے اسباب رکھے ہیں، وہ ہے تکلیف کے اسباب. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کی وجہ سے وہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے. پھر لوگ اس راستے کی تلاش میں دو قسم میں بٹ جاتے ہیں، ایک تو مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، اور دوسرے کافر اور بدکار لوگ ہیں. مومن کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کا کیا رد عمل ہوتا ہے. اس رد عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ اس مومن کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے ان مصیبتوں سے امتحان لے کے. تو کبھی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، مرض مصیبت ہے. کبھی بیوی بچوں کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ یہ تکلیف مصیبت ہے. کبھی بے روزگاری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے روزگاری مصیبت ہے. کبھی مال میں دولت میں خسارے میں مبتلا کر دیتا ہے اور خسارہ مصیبت ہے. تو مومن کے لیے ان سب مصیبتوں میں ایک چھپا ہوا خیر موجود ہے، اور وہ خیر یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک کانٹا کسی مومن کو چبھتا ہے تو اس کانٹے کی وجہ سے جو اسے تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے. کانٹے چبھنے کی بات ہو رہی ہے، کانٹے کی کیا حیثیت ہے ان بڑی مصیبتوں کے سامنے جو میں نے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. تو مومن کے لیے تو ان ساری مصیبتوں کے پیچھے چھپا ہوا خیر موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ چھپا ہوا خیر اپنے اس پیارے بندے کو دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ مومن ہے. دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ مصیبت دگنی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا کوئی رب نہیں جس کی طرف وہ پلٹیں. چاہے وہ لوگ جو کسی رب کو مانتے نہیں یا چاہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, تو جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ واپس پلٹتے ہیں دنیا کی طرف جو کسی رب کو نہیں مانتے اور صرف نیچر کو مانتے ہیں, اس طبیعت کو مانتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرنے والی ہے, تو اپنے آپ کو اس اندھی اور بہری نیچر کے حوالے کر دیتے ہیں. مخلوق کمزور ضعیف محتاج مشکل میں اپنے آپ کو دوسرے کمزور محتاج مخلوق کی طرف پھیر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس کمزور مخلوق کے حوالے کر رہا ہے, تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ دگنی مصیبت. اور جو لوگ اپنے آپ کو اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کافر اور مشرک میں جو فرق ہے, کافر ہے اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں, نعوذ باللہ. مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تو اقرار کرتا ہے, اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری ذات کو شریک کرتا ہے, چاہے یہ شرک عبادت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارنا ہے جیسے کہ نصرانی کرتے ہیں, عیسائی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عیسائی آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور مانتے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا, لیکن وہ مانگتے صرف اللہ تعالیٰ سے نہیں ہیں, وہ اپنا دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں پھیلاتے, وہ اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پھیلاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی پھیلاتے ہیں, وہ مانگتے عیسیٰ علیہ السلام سے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کسی ہندو کو دیکھ لیں, جو ساتھ انڈیا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی ہندو اس بت کے سامنے جس کا نام رام ہے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کچھ مانگتا ہے تو حقیقتاً اس پتھر سے نہیں مانگ رہا. آپ کسی ہندو سے سوال کر کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں, لیکن یہ ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالی کی طرف پہنچاتا ہے, ہم رب کی طرف نہیں پہنچ سکتے. نام میں اختلاف ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو برہما کہتے ہیں, کوئی دوسرا نام استعمال کرتا ہے, اور بعض لوگ اللہ بھی کہتے ہیں انڈیا میں, میں نے خود سنا ہے. الغرض کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک ٹھہراتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی, ہم بدکار لوگ ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ تک ہم نہیں پہنچ سکتے سوائے ان لوگوں کے ذریعے سے. یہی ایک راستہ ہے ہمارا جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین عرب کے متعلق, ابو جہل اور ابو لہب کے متعلق, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یعنی ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے, الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. ابو جہل کس کے نزدیک ہونا چاہتا ہے؟ اس بت کے جس کا نام لات ہے یا عزہ ہے, یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الا ليقربونا الى الله زلفا, کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں, ہم ان کے نزدیک نہیں ہونا چاہتے, یہ اس لائق نہیں ہے, ہم نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہونا چاہتے ہیں, ہمیں قرب اللہ تعالیٰ کا چاہیے, ہمیں رضا اللہ تعالیٰ کی چاہیے, لیکن یہ راستے اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہی ایک راستہ جو ہمیں قریب کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. میرے بھائیو، ان تینوں میں کوئی فرق نظر آئے آپ کو؟ عیسائی ہے، ہندو ہے اور ابو جہل ہے، تینوں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے کہ نہیں؟ کوئی فرق ہے؟ تین اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن راستہ جو اختیار کیا ہے وہ ایک راستہ ہی ہے یا نہیں؟ فرق صرف کیا ہے؟ کسی نے لات کو اور عزہ کو بیچ میں ایک وسیلہ بنایا ہے، کسی نے رام کو بنایا ہے اور کسی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے. آج کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عیسائی مسلمان ہے یا ہندو مسلمان ہے یا ابو جہل مسلمان تھا یا ان کا عقیدہ درست تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو یاد رکھیں، جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کسی اور ذات کو پکارتا ہے وہ بھی انہی میں شامل ہے، کیونکہ دعا اور پکار عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہی عبادت کسی اور کے لیے صرف کرنا اسے کہتے ہیں شرک فی العبادت. تو یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں کس کے؟ اس وسیلے کے جس کو وسیلہ سمجھتے ہیں، پکارتے بھی اسی ہی اسے ہیں. یعنی عیسائی عام طور پہ جو ساتھی باہر رہتے ہیں یورپ اور امریکہ میں، جب کسی عیسائی کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ جیسس کرائسٹ. اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے عیسیٰ میری مدد فرما، میں مصیبت میں ہوں، مجھے تکلیف ہوئی ہے. عقیدہ تو یہ تھا کہ یہ تو وسیلہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ زبان سے کیا الفاظ نکالے ہیں؟ براہ راست اس علیہ السلام کو پکارا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو، تو اس شخص نے، اس عیسائی نے مصیبت میں اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق بشیء وکل الیہ، جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے. وہ جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا؟ جب کسی شخص نے ایک کالا دھاگا پہنا ہوا تھا، ایک دھاگا ہاتھ میں ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، کسی نے تعویذ باندھا ہوا تھا، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جس نے اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کیا، اس کالا دھاگے کے حوالے کیا کہ یہی نفع نقصان کا مالک ہے، میں یہ کالا دھاگا پہنوں گا مجھے مصیبت سے نجات دلائے گا یہ دھاگا، یا یہ تعویذ میں نے لٹکایا ہے اسی سے مجھے مصیبت سے نجات ملے گی اور میری خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے. اب کالے دھاگے کے حوالے جسے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، تو یہ کالا دھاگا اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ تعویذ اس کے گلے میں اس کے لیے کیا نفع پہنچا سکتا ہے؟ اسے کون سا نفع پہنچے گا اس دھاگے سے جو اس نے اپنی گلے میں لٹکایا ہے یا اپنے بازو میں باندھا ہے؟ تو جس نے بھی اپنے آپ کو کسی اور ذات کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اسی کے حوالے کیا، اور جس نے اپنے آپ کو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کیا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا ہے ہر مصیبت میں. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. دیکھیں میرے بھائی، آپ اور میری بہن، کوئی بھی مصیبت سے بچ نہیں سکتا. کوئی ایسا انسان ہے اس دنیا میں جسے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے؟ کوئی بھی ایسا انسان نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے، مصیبت میں پیدا کیا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اسے تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، مرتے دم تک انسان ان مصیبتوں کا سامنا کرتا رہتا ہے. تو مصیبت تو آپ کے ساتھ رہے گی، میرے ساتھ بھی رہے گی، آپ کے ساتھ بھی رہے گی، لیکن اس مصیبت کے وقت ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایسے عظیم لوگ بھی موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ تعالی کے ہیں. نفس میں مصیبت ہوئی, صحت میں مصیبت ہوئی ہے, بیماری ہوئی ہے, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ صحت کس نے دی ہے؟ جس ذات نے دی ہے اسی نے امتحان کے طور پر تھوڑی سی لے لی ہے, واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم پورے کے پورے جب مریں گے کہاں جائیں گے؟ کس نے ہمارا حساب لینا ہے؟ کس کی طرف ہماری واپسی ہے؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, واپسی بھی ہماری طرف ہے اور تمہارا حساب بھی ہم ہی لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو مال و دولت میں مصیبت آئی ہے, یہ مال کس نے دیا آپ کو؟ خبردار, یہ کبھی نہ سوچے جیسے کہ قارون نے کہا تھا, انما اوتیت علی علم عندی, یہ میری کمائی ہے, یہ جتنی مال و دولت ہے یہ میں نے کمایا ہے. ارے تم ہو کون؟ اگر یہ دو آنکھیں نہ ہوتی تو ایک ریال کما کے دکھاؤ. جس نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں, جس سے تم دنیا دیکھتے ہو, جس نے تمہیں یہ دو بازو دیے سے حرکت کرتے ہو, یہ دو پاؤں دیے جس کے اوپر چلتے ہو اس بھاری جسم کے اٹھا کر, تمہارا کوئی کمال نہیں. کمال اس ذات کا ہے جس نے تمہیں تندرستی دی ہے, جس نے تمہیں عقل دی ہے. اگر یہ عقل نہ ہوتی تو آج بھیک مانگ رہے ہوتے اور تمہیں کوئی ایک ریال بھی نہ دیتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں آپ پر برسائی ہیں, ان نعمتوں میں ڈوب کر یہ جرت کی ہے, یہ سب میری کمائی ہے, میں نے کیا, میری محنت ہے. یہ آپ کی محنت ایک سبب ہے. کتنے لوگ یہاں پہ محنت کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو محنت نہیں کرتا؟ لیکن کیا سب کو برابر حصہ ملتا ہے, برابر پھل ملتا ہے؟ نہیں میرے بھائی, یہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس پر چاہے اللہ تعالیٰ کھول دے, وسیع کر دے, اور جس پر چاہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہمیں رزق کتنا ملے گا. جو ہمارے بس میں, محنت ہم نے کرنی ہے بس, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. مال چلا گیا, خسارہ ہوا, کیا کہنا ہے؟ ارے مصیبت آ گئی, مر گئے ہیں, ارے سفلتن ہمیں دیکھا ہوا ہے, کل بچہ بیمار ہوا تھا, وہاں پر اتنے پیسے لگ گئے, پرسوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, آج میری بیوی ہسپتال میں داخل ہے, آج فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, سفلتن ہمیں دیکھا, نعوذ باللہ کسی اور کو نہیں دیکھا. یہ الفاظ آپ نے کہنے؟ دیکھیں مصیبت آئی ہے تو ٹل بھی جائے گی. دنیا میں آئے ہیں تو ہم چلے ہی جائیں گے, ہم پیدا ہوئے مرنے کے لیے. اگر مصیبت میں موت بھی آ گئی تو موت تو ویسے ہی آنی تھی. کیا تندرست مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے؟ تندرست مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ یا صرف بیمار ہی مرتے ہیں؟ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور سب اس دنیا سے چلے جائیں گے. بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی, صرف ایک ہی ذات باقی رہے گی, اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نازل کیوں کرتا ہے؟ ایک تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو درجہ بلند کرنا چاہتا ہے, لیکن ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض اسباب سے جوڑ دیا ہے. جب یہ سبب رہیں گے یہ مصیبتیں بھی رہیں گی. مصیبتوں کا بڑھنا کہ ایک مصیبت ہے, پھر دوسری ہے, پھر تیسری ہے, پھر چوتھی ہے, پھر دسویں ہے, پھر بیسویں, آپ گنتے جائیں گے, مصیبتیں بڑھتی جائیں گی, کم نہیں ہو رہی. اور آج امت کا کیا حال ہے؟ میں اپنی بات نہیں کروں گا, نہ صرف آپ کی بات کروں گا. آج امت کا کیا حال ہے؟ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ پوری دنیا کا حال دیکھ لیں آپ. چند سال پہلے ایڈز کی بیماری ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, حافظ اور سامعین کو. ابھی اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں, اس کا علاج نہیں آیا, دوسری بیماری آئے گی, برڈ فلو آ گیا, ابھی اس کا علاج نہیں دریافت ہوا, رفٹ ویلی فیور آ گیا, اور بیماری آ گئی, ابھی اس کے بھی علاج نہیں دریافت ہوا, عالمی بحران ہو گیا, اکانومیکل کرائسس, معاشیات کا بحران پوری دنیا نے دیکھا ہے. ابھی اسے نمٹنے والے تھے, ابھی تک کئی بلین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں, ابھی تھوڑا سا کچھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے, صرف ان یہ جو پاؤں ہیں، پاؤں کے سہارے پہ ابھی اٹھنا شروع کیا ہے. دنیا کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، اتنی عالمی بحران سے گزری ہے، معاشیاتی بحران جو ہوا ہے، اخلاق کا بحران آپ کے سامنے ہے. ہم بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بے بس ہیں. دیکھیں کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی یہ نہ کہے جب پورا ماحول بگڑا ہوا ہے تو اپنے اچھے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں اس بگڑے ماحول میں. ہمیں تو پہلے تو پورا ماحول تبدیل کرنا ہوگا. نہیں، ماحول نہیں تبدیل کر سکتے آپ. ماحول کس سے بنا ہے؟ ہم ہی سے بنا ہے. جب ہم بگڑے تو ماحول بھی بگڑا ہے، جب تبدیل ہم ہوئے تو ماحول بعد میں تبدیل ہوا ہے. جب ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، آپ اپنے بچوں کی کریں، میں اپنے بچوں کی کرتا ہوں، میرے بہن اپنے بچوں کی کرے، ہر انسان اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے. قیامت کے دن میرے بچوں کا مجھ سے سوال ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا، اور آپ کے بچوں کا آپ سے سوال ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا. جب ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تب اچھا ماحول بنے گا یا نہیں؟ اگر ہمارے نصیب میں اچھا ماحول نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں کر سکتے کچھ؟ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ گاڑی میں جا رہے ہیں، پانی پیا، پانی کی بوتل کو شیشہ کھولا، پھینک دیا، بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ ہم کرتے ہیں. چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اپنے بچے کے لیے آئیڈیل ہیں، قدوہ حسنہ ہیں. جو آپ کرتے ہیں بچہ سمجھتا ہے کہ یہی سچ ہے اور یہی کرنا ہے میں نے بھی. آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بوتل کو پھینکو. بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں بیٹا یہ پھینک دو، لیکن میں ان اچھوں کی بات کر رہا ہوں جو بچوں کو نہیں کہتا، خود ایسا عمل کرتے ہیں. تو بچے نے بوتل، دوسرے نے خود بوتل پھینکی، بچے نے دیکھ لیا ہے. اب اس بچے کو آپ نے جو تربیت دی ہے، وہ بڑا ہو کر بوتل پھینکے گا یا رکھے گا؟ بعد میں کسی گند کے ڈبے میں پھینکے گا. ٹیلی فون آیا ہے، بات میں نے نہیں کرنی، کہہ دو گھر میں نہیں ہے. بچہ کہہ دیتا گھر میں نہیں ہے. بعض اچھے بچے ہوتے کہتے بابا کہہ رہے گھر میں نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اس بچے کی پٹائی دیکھیں، یہ تم نے کیوں کہہ دیا ہے؟ بےچارا سچ بولتا ہے تو مار کھاتا ہے. سچ بولنے والے ہمیشہ مار کھاتے رہتے بےچارے. یہ تربیت ہم دے رہے ہیں. جب ہم خود بدلیں گے تو یہ بچہ بدلے گا یا نہیں؟ پھر یہ معاشرہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں ایک جھٹکے میں، اور اپنے گریبان میں نہیں جانتے. ہر انسان سوچتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ارے ابھی تو تم نے کہا اپنے بچوں کو کہہ دو گھر میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بڑے ہوتی ہے، چھوٹا جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے. میرا بھائی جھوٹ ایک ہی ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. چاہے فون پر بچے کو کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یا دروازے میں دستک ہوئی کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یا کہہ دو سو رہا ہے، کوئی بھی جھوٹ میرے بھائی جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو تبدیل کریں. اگر اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں. ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے ہمیں سکھائیں گے. کچھ سال کے بعد جب بوتل ایسے بے ساختہ ایسے پھینکنے کی کوشش کروں گا تو بیٹا کہے گا بابا یہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا. تو اچھی تربیت کے لیے اچھا قدم اٹھانا چاہیے. وہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی خیالی باتیں ہیں؟ ناممکن بات ہے یہ، ہم سب کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جب ہم سوچیں گے ہم نے یہ کرنا ہے، پھر ہم کر کے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اس کے ذمہ دار اس انسان کو ٹھہرایا ہے. جیسے میں نے کہا دنیا میں آئے تو مصیبتیں موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ گناہ موجود ہیں. کوئی ایسا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے. میرے بھائی ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ کرنے والی ہے. وخیر الخطاءون التوابون، وخیر الخطائین التوابون. اور سب سے اچھے اور بہتر خطا کار وہ ہیں، گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. گناہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں، گناہ ہو ہی جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے میں قباحت ہے کہ توبہ کیوں نہیں کی. تو جب گناہ اس زمین پر آیا، مصیبت آسمان سے آئی، اور قصہ معروف ہے کہ جب قحط آیا سیدنا عمر کے زمانے، شدید قحط آیا تھا، سیدنا عمر کو شدید غصہ آیا اور اس زمانے کو، اس زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں سورج گرہن بھی ہوا تھا. تو سیدنا عمر نے فرمایا اگر ایسا دوبارہ ہوا تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ صحابہ کرام کی بات ہے میرے بھائیو، یہ سورج گرہن، یہ زلزلے، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ قحط سالی، یہ سارے کے سارے گناہوں کے باعث ہوتی ہیں. اس بہترین دور میں، ان عظیم لوگوں میں چھوٹی غلطیاں بھی قابل برداشت نہیں تھیں. جب قحط آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیدنا عباس کو بلوایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یوں فرمایا کہ اے اللہ تعالی، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے کہ وہ آپ کے ہاں سفارش کریں، اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب ہم سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں. اے عباس و عنہ، آپ دعا کیجئے. سیدنا عباس دعا کرتے ہیں، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں اور بارش برستی ہے. ان دعاؤں کے بعض الفاظ میں، بعض روایات میں آیا ہے کہ سیدنا عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی، ہم کمزور ہیں اور ضعیف ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی الا یہ کہ اس زمین پر کوئی گناہ نہ ہو. تو گناہ ہوتا ہے زمین پر، پھر مصیبت آتی ہے، تو ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اولیاء کے سردار اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ایک بزرگ دعا کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام آمین کہہ رہے ہیں. فوراً بارش آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں مصیبت پڑ گئی ہے، ہماری مدد کیجئے، قحط سالی ہے، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، ہماری مدد کیجئے. لیکن ہرگز نہیں. یہ دور کی بات ہے، یوں بھی نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، نبی کے صدقے بارش عطا فرمائے. سیدنا عمر نے، اسے بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر نے کیا کیا ہے، ایک بزرگ ہستی کو بلایا ہے، انہوں نے دعا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے. یہ وسیلہ ہے، شرعی وسیلہ، کہ آپ اگر کسی انسان مسلمان بھائی سے دعا کرواتے ہیں تو جب وہ دعا کرتے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے. دوسری روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، لمبی حدیث ہے، میں صرف کیونکہ ہم ایک موضوع مصیبت پہ بات کریں، پھر سوائن فلو پہ تھوڑی سی بات کروں گا میں. اس بیماری کے متعلق جو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں، اس کے متعلق میں صرف ایک جملہ بیان کروں گا اس حدیث سے. ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مہاجرین کی جماعت، یعنی صحابہ کرام کے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، پانچ ایسی چیزیں ہیں جب تم میں موجود ہوں گی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان سے نجات عطا فرمائے، اگر وہ ہوں گی تو پانچ مصیبتیں آئیں گی. پانچ کے بدلے میں پانچ. نمبر ایک, جب فحاشی اور بدکاریاں زیادہ ہو جائیں گی, اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ وہ عیاں ہو جائیں گی اور ظاہر ہو جائیں گی,

مٹی کی وجہ سے ہوگا یا ان پودوں کی درختوں کی وجہ سے ہوگا؟ فحاش اور عریانی ہماری وجہ سے آتا ہے اس زمین کے اوپر، اور اس کا اثر صرف ہمارے اوپر نہیں ہوتا، پوری زمین پر ہوتا ہے، درند اور پرند پر بھی ہوتا ہے. جب فحاش اور عریانی اور بدکاری بڑھ جائیں گی کہ وہ ظاہر اور عیاں ہو جائیں گی، بچے بھی دیکھیں گے. آج میڈیا میں آپ دیکھیں بچے دیکھتے ہیں کہ نہیں، بدکاریاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ انسان کو شرم آتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بازار کی طرف بھی نہیں جا سکتا. موبائل فون ہم سب کی جیب میں ہے، اس کا غلط استعمال کتنا ہوتا ہے. ہمارے جوان بچے اس فون سے کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا کھول کے دیکھیں، گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. اس میں میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بلو ٹوتھ یا دوسرے ذرائع سے وہ اس کے اندر اتنے گند بھرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور خاص طور پہ جن کے بچے ٹین ایج میں ہیں، یہ خطرناک عمر ہے. بلوغ کی ابتدا ہوتی ہے، شہوت عروج پہ ہوتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے، اگر موبائل پہلے تو نہ دیں، اگر دینا ہے ضروری سمجھتے ہیں آپ، تو عام سمپل موبائل جو بغیر میموری کے ہے، جو بغیر بلوٹوتھ کے ہے، وہ آپ دے دیا کریں اگر ضرورت آپ سمجھتے ہیں. کیونکہ میں نے ایسے موبائل دیکھے ہیں کہ میں اس پاک جگہ پر نہیں بتا سکتا آپ کو، مجھے اس جگہ پر بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. دیکھیں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے، بچہ پاس ہوا، خوشی میں ہم نے کیا دیا، موبائل فون دیا. کون سا موبائل فون؟ آئی فون یا کوئی بھی مہنگا فون دے دیا، جس کے اندر وہ آسانی سے اتنی بڑی میموری ہوتی ہے کہ وہ جو بھرنا چاہتے بھر دے. ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی فلمیں بھری ہوئی ہیں پوری کی پوری، چھوٹا سا موبائل ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک ایک لمحے میں جو آپ کا بچہ گناہ کرتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے ذریعے سے وہ گناہ کر رہا ہے. فحاشی ہماری جیبوں میں آج کل موجود ہے، کہ ابھی بھی یہ بیماریاں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی؟ ہم چیخ تو چلاتے کیوں ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہیں مر گئے مر گئے مر گئے؟ جسے پوچھے آج کل جو بیمار ہے نا، شوگر کا مریض آیا میں مر گیا، ارے مرنا تو سب نے ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ بلڈ پریشر کا مریض آئے مجھے اس بلڈ پریشر نے ہلاک کر دیا ہے، لانا تو بلڈ پریشر پہ، لانا تو شوگر پہ، میرے بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ بیماریاں جو ہیں یہ کسی وجہ سے آپ کو لاحق ہوئی ہیں، یہ وجہ ہم جانے یا نہ جانے، لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے مومن کے لیے، خیر ہے کہ نہیں، شروع میں بات کر چکے ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب رضی اللہ عنہا بیمار تھی، ان کی عیادت کے لیے گئے، معروف صحابیہ ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لك یا ام السائب تزفزفین، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کپکپا رہی تھی، بخار کی وجہ سے کپکپاہٹ تھی اور لرز رہی تھی اور ان کی آہیں نکل رہی تھی. تو انہوں نے جواب میں عرض کی الحم لا بارک اللہ فیہا، دیکھیں لفظ دیکھیں، الحم لا بارک اللہ فیہا، بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ ڈالے. لا بارک اللہ فیہا عربی زبان میں، اگرچہ دیکھا جائے ظاہرا تو ٹھیک ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ بخار میں برکت ہو؟ کوئی ایسا انسان چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے لا بارک اللہ فیہ، لا بارک اللہ فیہ کا، اس کا مطلب ہے یہ گالی ہے. عربی زبان ایک مہذب زبان ہے، ادب والی زبان ہے، تو ایسے الفاظ بھی گالی سمجھے جاتے ہیں، سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دو، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بخار کو گالی نہ دو، یہ بخار تو گناہوں کو ایسے
جھاڑ دیتا ہے.

0: جیسا کہ آگ لوہے کی گندگی کو نکال دیتی ہے. لوہار کو دیکھا ہے آپ نے کیسے مار رہا ہوتا ہے لوہے کو آگ میں جلا جلا کر. جب تک لوہار لوہے کو آگ میں جلا کر مارے گا نہیں وہ سیدھا نہیں ہوگا. اسے آپ کرسی نہیں بنا سکتے, اسے آپ یہ راڈ نہیں بنا سکتے, اسے آپ یہ پلر نہیں بنا سکتے, اسے آپ یہ پنکھے نہیں بنا سکتے. جب تک خالص لوہا نہیں ہوگا وہ مڑے گا نہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو خالص لوہا بنانے کے لیے اسے آگ میں جلانا پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالص کرنے کے لیے کیا لوہے جیسی آگ میں جلنا چاہیے؟ نہیں, ایک تھوڑی سی گرمی ہے, بخار کی شکل میں بخار انسان کو ہوتا ہے اور اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو بیماری کو گالی دینا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. بیماری کو گالی دینے کی مطلب جانتے ہیں آپ؟ انجانے میں منہ سے گالی نکلتی ہے لیکن حقیقتاً آپ گالی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہی دے رہے ہیں جس نے اس بیماری کو پیدا کیا ہے. آپ جانتے کہ بخار مخلوق ہے, مخلوق ہے کہ نہیں؟ بخار مخلوق ہے, برڈ فلو بھی مخلوق ہے, سوائن فلو بھی مخلوق ہے, سب مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اللہ تعالیٰ کی فوج صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, یہ فوجی ہیں. کسی زمانے میں ابابیل فوجی تھے, ابراہ کے پورے لشکر کو تباہ ہلاک کر دیا, چھوٹا سا پرندہ, اور یہ لشکر نہ جانے کب تک آتے رہیں گے, کسی بیماری کی صورت میں, کبھی کسی پرندے کی صورت میں. تو گالی دینا جائز نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو اس بیماری کے ساتھ سمجھوتا کر لو. وہ کیسے؟ شوگر کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یہ وہ بیماری جو جان نہیں چھوڑنے والی, ان کا علاج نہیں ہے. اس کا کنٹرول ہو سکتا ہے دوائی کھانے سے اور پرہیز کرنے سے. اب کسی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, یہ باتیں آپ کو بتائے گا. تو جب بیماری جان نہیں چھوڑنے والی اور اس بیماری کے باعث درجے بلند ہو رہے ہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں, تو سمجھوتا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو اس بیماری کے ساتھ, پہلے اکیلے تھے بغیر بیماری کے, اب اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. شوگر کی بیماری میں جو مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. ایک وقت آتا ہے جب رگیں کمزور ہو جاتی ہیں, نیوروپیتھی کہتے ہیں, تو اس میں سوئیاں چبھتی ہیں جسم میں, جسے کانٹے چبھتے ہیں, جسے کرنٹ لگتا ہے پورے جسم میں, کافی درد و تکلیف ہوتی ہے. تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کریں, جس کو ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا ایک گناہ معاف ہو, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. جو سوئیاں کانٹے آپ کو چبھ رہے ہیں پورے جسم میں, آپ گن تو نہیں سکتے کتنے ہیں, لیکن آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں, آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بھی مصیبتیں آتی ہیں, آندھی آئی ہے یا طوفان آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے فوجی ہیں. سونامی سے مشکل سے جان چھوٹی ہے, پھر اور زلزلے کے جھٹکے ابھی بھی بعض ملکوں میں بار بار آ رہے ہیں. کبھی کیٹرینہ کی شکل میں عذاب ہوتا ہے, کبھی سونامی کی شکل میں عذاب ہوتا ہے. یہ سارے مصیبتیں ہیں, ان کو گالی نہیں دینے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تلعن الريح فإنها مأمورة, آندھی کو ہوا کو گالی نہ دینا, لعنت نہ بھیجنا, کیونکہ وہ تو مأمور ہے. جس نے حکم دیا اس کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ کس کے حکم سے یہ ہوائیں چلتی ہیں, یہ آندھی ہے, طوفان آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے, وہ صرف اپنے رب کی حکم کی تعمیل کر رہی ہے. تو اس کا قصور کیا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے. اپنے آپ کو گالی نہ دیں, اپنے آپ کو درست کریں, راہ راست پہ آ جائیں, جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کریں. حل کیا ہے؟ آئیے حل دیکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عجبا لامر المؤمن, تعجب ہے مومن کے امر میں. ان امرہ کلہ لہ خیر, ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہے. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن, اور یہ خیر ہر حال میں صرف مومن کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے, مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ, جب کوئی خیر اچھائی خوشی پہنچتی ہے اسے تو کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اس شکر ادا کرنے میں اس کے لیے خیر ہے. فکان خیر اللہ. وان اصابته ضراء, اور جب اسے کوئی تکلیف کوئی مصیبت پہنچتی ہے کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے, صبر صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ, تو اسی میں اس کے لیے خیر ہے. تو مومن کو تکلیف کہاں پہنچی ہے, خوشی ہے تو شکر ہے, غم ہے تو صبر ہے, اس شکر اور صبر کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے مومن, تو خیر ہے کہ نہیں اس کے لیے خیر ہے. کیا ہم شکر کرنا جانتے ہیں, کیا ہم صبر کرنا جانتے ہیں, یہ میرے بھائی بڑی مصیبت ہے. بیماری بڑی مصیبت نہیں ہے, اگر جو اس میں مصیبت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, حاضرین سب میں سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے, مصیبتیں تو ہیں لیکن اس مصیبت سے نمٹنا کیسے ہے, ہم نے خوشی آتی ہے خوشی لاحق ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں, جشن مناتے ہیں, جشن میں شرابیں پیتے ہیں, یہ شکر ادا کر رہے ہیں. بچہ پاس ہوا یا شادی ہوئی, ہنی مون کے لیے ٹکٹیں دی جا رہی ہیں, کہاں, فساد کے ملکوں میں, جاؤ فساد کرو وہاں پہ, یہ شکر ہے بھائی, خوشی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, یہ جزا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوش رکھا ہے, اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ خوش کیا ہے. خوشی کا بدلہ کیا دینا چاہیے, شکر, اور شکر زبان سے نہیں ہوتا, زبان سے ہم سب شکر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ میرا بیٹا پاس ہو گیا, شکر ہے نہیں, یہ ایک حصہ ہے تین حصوں میں سے. دل سے شکر جانتے کیا ہے, بدن سے شکر جانتے کیا ہے, زبان سے شکر ہم سب جانتے ہیں, دل سے شکر ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان کہ جس نے خوشی عطا فرمائی ہے صرف اسی ذات کا حق ہے, اسی کے سامنے جھکا جائے, اسی کے سامنے دامن پھیلایا جائے, اسی سے مانگا جائے, کوئی اور ذات بیچ میں نہیں آ سکتی. یہ دل کا عمل ہے, محبت اللہ تعالی سے اور صرف اللہ تعالی کے لیے, نفرت ہے صرف اللہ تعالی کے لیے, امید ہے صرف اللہ تعالی سے, توکل ہے صرف اللہ تعالی پر, ڈر ہے صرف اللہ تعالی سے, یہ سب دل کے اعمال ہیں. اور بدن کے اعمال, بدن سے شکر ہوتا ہے کیا, آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت باجماعت مسجد میں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہر اس نعمت کا جو تمہیں یاد ہے یا تمہیں یاد نہیں. رمضان ابھی گزرا ہے, روزے رکھے ہیں, شکر ہے. عمرہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. قربانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. حج کرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا, اے آل داود عمل سے شکر ادا کرو. آل داود کون ہے, نبی داود علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں, ان کے اہل خانہ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو حکم دیتا ہے اگر شکر کرنا ہے تو صرف زبان سے شکر نہیں ہوتا. 30% ہم شکر جانتے ہیں, 70% نہیں جانتے, ہم غافل ہیں. اعملوا آل داود شکرا, شکر کرنا ہے تو عمل سے شکر کرو. شکر تو ہم نے جان لیا الحمدللہ, اب انشاءاللہ اب 100% شکر کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ. صبر کی بات کرتے ہیں, ہم صبر کے متعلق کتنا جانتے ہیں, 30%. ہماری زندگی 30% میں گزر رہی ہے ساری ساری, اللہ رحم کرے سب. صبر کے تین مختلف صورتیں, مجموعہ ہے تین چیزوں کا, اللہ تعالی کے فرائض پر صبر کرنا, جو بھی فرائض ہیں جب آپ ان فرائض پہ عمل کرتے ہیں تو آپ صبر کرتے ہیں. کیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گرم بستر کو چھوڑ کر سخت سردیوں میں صبر کرنے کے بغیر آپ آتے ہیں مسجد میں؟ صبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے صبر کرنا, محرمات سے اجتناب کرنے کا صبر کرنا. جو لوگ زنا نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے, وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو لوگ حرام نہیں دیکھتے, کیا بغیر صبر کے حرام نہیں دیکھتے, یا صبر کرتے ہیں پہلے پھر حرام کو دیکھنے سے بچتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. جو جھوٹ نہیں بولتے, صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ صبر کریں گے تو پھر جھوٹ سے بچ سکتے ہیں, صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تیسرا حصہ جو ہم سب جانتے ہیں, مصیبت کے وقت صبر کرنا, یہ ہم سب جانتے ہیں. مصیبت آج آئی ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے. صبر مجموعہ ہے تین چیزوں کا, فرائض کی ادائیگی, محرمات سے اجتناب, اور مصیبت پر صبر کرنا. جب کوئی مصیبت آتی ہے, بیماری, کچھ بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں شر سے اور خیر سے. فتنہ ہے تمہارے لیے, خیر بھی اور شر بھی دونوں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, رواب سے بھی ہماری طرف ہے. جب خیر پہنچتا ہے تمہارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اس کے بدلے میں تم کیا کرتے ہو؟ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جا کے کرو, لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, واپس ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اور جب کسی شر میں کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے, اس نے جو بھی کرنا ہے وہ یہ سوچ لے پہلے کہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, یعنی دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا آپ کو, واپسی ہمارے طرف ہی آنا پڑے گا. اس میں جتنا بھی خیر حاصل کرتا ہو, کر سکتے ہو کرو. حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, تمہاری مرضی ہے, لیکن اس سارے خیر کو, اس پوری مال دولت کو چھوڑنا پڑے گا اور حساب کے لیے واپس ہمارے طرف آنا پڑے گا. اگر زندگی ساری مصیبت میں گزری ہے, ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی خیر دیکھا نہیں ہے, تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا, ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل ہی جائے گا اور واپسی ہماری میری طرف ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے شخص کو بلائے گا جو دنیا میں, جس نے کبھی کوئی شر نہیں دیکھا, منعم, خیر ہی خیر میں ساری زندگی گزاری ہے, اسے کبھی کوئی کانٹا بھی نہیں چوکا. آپ امیجن کریں کون ہو سکتا ہے دنیا کو, کوئی بادشاہ, کسی کا جو آپ کے ذہن میں آتے کوئی بھی دیکھ لیا, لیکن ہوگا جہنمی, کافر اور بدکار. اس شخص کو اللہ تعالی ایک ٹوبکی ایسے جہنم میں ایسے ڈال کے نکالے گا, ایک ٹوبکی, بس ایک لمحے کے لیے جہنم میں اسے داخل کر کے نکال دے گا. پھر کہے گا, اے میرے بندے, تم نے کبھی کوئی نعیم دیکھا ہے؟ تمہیں کبھی کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے دنیا میں؟ کہے گا, اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے, میں نے کبھی کوئی خوشی دیکھی بھی نہیں ہے اور کبھی محسوس بھی نہیں کی. یہ ساری خوشیاں, یہ ساری مال دولت, یہ سارے شان و شوکت جہنم میں ایک جھٹکے, ایک لمحے کے برابر نہیں ہے میرے بھائیوں. اور دوسری طرف ایک ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جو ہوگا تو جنت ہی, لیکن دنیا میں اس نے مصیبت میں ہی ساری زندگی گزاری ہے, ساری زندگی. اللہ تعالیٰ اسے, کیونکہ وہ جنت ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں, اسے جنت میں ایک لمحے کے لیے داخل کرے گا. پھر اسے جب نکالے گا, اسے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ, اے میرے بندے, کیا تم نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ کبھی تم پریشان ہوئے ہو؟ وہ کہے گا, اللہ تعالیٰ تیری ذات, تیری عزت کی قسم, میں کبھی پریشان نہ ہوا اور نہ میں نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے. جنت وہ خیر ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کوئی سوچ اس کے متعلق خبر رکھ سکتی ہے. آخر میں سوائن فلو کی میں نے بات کی تھی، ایک مصیبت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک وائرس کی وجہ سے ایک بیماری پھیلی ہے، اس بیماری سے ہم نے نمٹنا کیسے ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ہے، یہ مصیبت ہے، جیسے ہم نے پورے اس خطبے میں تقریر کی ہے اور اس کو ثابت کیا ہے، اور اس مصیبت کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ ہمارے گناہ ہے۔ آج یہ بیماری ہے، کل کوئی اور بھی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ کیا ہم اس انتظار میں کہ اس سے بڑی کوئی بیماری ہے پھر توبہ کریں گے، یا ابھی وقت ہے ہم ابھی توبہ کریں، اپنی گناہوں کو مٹا دیں؟ یاد رکھیں، توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں سارے، توبہ سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن توبہ صرف میں نے نہیں کرنی، صرف آپ نے نہیں کرنی، یہ مصیبت ہم سب پر ہے، تو ہم سب کو مل کے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس کا حل سب سے پہلے مصیبت ہے، اس کی وجہ گناہ ہے، گناہ سے توبہ ہے۔ نمبر دو، اس کو حد سے نہ اچھالو۔ ایک تکلیف آئی ہے، بیماری مصیبت ہے، بعض لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ جہاں پر بیٹھے مسلمان بھائی کو ڈرا رہے ہیں، مر گئے۔ ایک شخص آئے کہتے ہیں یار اب تو دنیا کا خاتمہ ہو گیا، کیا ہوا؟ کہتے سوائن فلو کی وجہ سے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کا خاتمہ ایک وائرس سے ہوگا؟ قیامت تو آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دنیا کا خاتمہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر بیماریاں آئی ہوں تب تو خاتمہ نہ ہوا، کیوں پریشان ہو؟ اگر اس بیماری سے نہیں مرو گے تو کیا کبھی موت نہیں آئے گی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی۔ دوسری آیت میں وَلَكُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا، اگر تم بڑے بڑے محلوں میں ہو یا بڑے ٹاور میں جا کر چھپ جاؤ، وہاں تک موت نہیں آ سکتی کیا؟ موت تو آ کے رہے گی، تو ڈرنا کس چیز سے ہے؟ تو ڈرنا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تندرستی کی، اور ان کے لیے دعا کریں جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل اور کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے اگر، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی علاج نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ہمارے ایمان ہے۔ نمبر تین، جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر عمل ضرور کریں، اپنے گھر سے نہ نکلیں، نماز با جماعت کے لیے بھی مسجد کی طرف نہ آئے، ان کے لیے عذر شرعی ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھیں جب تک وہ اس بیماری میں مبتلا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرست نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریض تندرست کے پاس نہ جائے، ایک روایت میں آیا ہے، اور دوسری روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو، مجذوم کوڑ کی بیماری۔ تو شریعت میں یہ موجود ہے، اور دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری اچھوت نہیں، اور بچگونی بھی کوئی چیز نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری دوسرے شخص منتقل نہیں ہوتی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ سمجھتے نہیں، یہ تو حدیث ہے، بیماری کوئی لگتی نہیں ہے کسی کو، تو پھر دونوں حدیثوں کو عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں، مجذوم والی حدیث اور یہ حدیث، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ اچھوت بیماری کوئی نہیں، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان بیماریوں کے اسباب ضرور ہیں، یہ سبب ہیں، لیکن بنیادی وجہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بیماری خود مخلوق ہے، تو بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری آتی ہے۔ تو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل اور کاملہ عطا فرمائے، اپنے گھر میں رہیں تاکہ اس کے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ان سے محفوظ ہو جائیں۔ نمبر چار، جو لوگ تندرست ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو بیمار تھے وہ صبر کریں، جیسے ابھی حدیث میں نے بیان کی ہے، اور صبر ان تینوں حصوں پہ عمل کریں، صبر کے جو تین قسم ہیں سب پہ عمل کریں، مکمل صبر کریں۔ اور جو لوگ تندرست ہیں چوتھے نمبر پہ، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا۔ اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ اس تفصیل سے جو میں نے بیان کی ہے. اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کریں. یعنی اگر آپ کسی رش میں جاتے ہیں, ماسک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے, شریعت نے اسے منع نہیں فرمایا ماسک استعمال کرنے. اور اگر آپ کو کوئی نزلہ ہو جائے یا کوئی چھینک یا کھانسی آ جائے تو یہ سب کے لیے ادب یہ ہے کہ آپ ٹیشو جیب میں رکھیں, اس ٹیشو کو اپنے منہ کے سامنے رکھیں اور اس میں کھانسیں, اس میں آپ چھینک ماریں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کھانستے ہیں یا جب چھینک آتی ہے تو اس میں بہت سارے جراثیم نکلتے اور پھیل جاتے ہیں, یہی جب ان جراثیم کی وجہ سے پھر دوسرے شخص میں جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں, وہ بیماری واقع ہو جاتی ہے. تو جب آپ کوئی ٹیشو استعمال کرتے ہیں, اپنا ہاتھ سامنے رکھتے ہیں اگر ٹیشو نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں صرف وہ چیز رہے گی اور پھیلنے سے وہ جراثیم رک جائیں گے, پھر فوراً جا کے آپ اپنے ہاتھ دھو لیں. کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں جراثیم لگے ہیں اور آپ نے سلام کیا, اپنے مسلمان بھائی کو مصافحہ کیا ہے, اس نے پھر اس ہاتھ کو اپنے منہ صاف کیا یا آنکھ میں اس کے ہاتھ لگے کی یا کسی ذریعے سے اس کے جسم میں جراثیم چلا گیا, پھر تو آپ نے کچھ نہیں کیا, یعنی ادھورا عمل کیا, پورا عمل تو نہیں کیا آپ نے. تو اس لیے فوراً ہاتھ دھونا ہے, اور اگر کسی چیز پہ آپ نے ہاتھ لگایا تو اس چیز کو بھی صاف کر لیں. الاخذ بالاسباب من السنہ, سنت ہے کہ سبب پر عمل کرنا, یہ سارے کے سارے اسباب ہیں. یعنی جو لوگ ان احتیاطی تدابیر سے پر عمل کر کے بیمار نہیں ہوں گے, وہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن احتیاط کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صحت دی, آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہارے نفس پر تمہارا حق تھا, اس کو کیوں گوا دیا؟ تو یہ صحت, یہ تندرستی, یہ نفس جو ہے, اس کا بھی حق ہے ہمارے اوپر, تو اس کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے. جیسے کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں, نفس کی حفاظت بھی فرض ہے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, سات چیزوں میں سے ایک روایت میں نے بیان کی تھی صحیح بخاری مسلم نے, کہ سات ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا کون تھا؟ آپ نہیں بتائیں گے, میں نہیں بتاؤں گا. کون سا پہلا تھا؟ الامام العادل, بارک اللہ فیک, انصاف کرنے والا حکمران. انصاف کرنے والا حکمران کہاں پہ ہوگا؟ بے شک کہ مومن ہو, موحد ہو. ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے کہ کافر انصاف کرتا تھا وہ بھی عرش کے سائے, ہرگز نہیں. کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے, میدان محشر میں بھی مصیبت اور عذاب ہے اور جہنم بھی اس کے لیے عذاب ہے. ہم مومن موحد کی بات کر رہے ہیں, الامام العادل, کیونکہ انصاف وہی کرتا ہے جو مومن ہے. کافر بھی کوئی انصاف کرتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں. دوسرا ہے وشاب النشا فی عبادت اللہ, ایسا جوان جو جوان ہوا اللہ تعالی کی عبادت میں. جوانی اور عبادت, مشکل بات ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں پہلی صف میں مسجد میں کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ سفید داڑیوں والے, جو کسی لکڑی کے سہارے میں مسجد میں آتے ہیں. بڑھاپے میں عبادت آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذتیں چھوٹ گئی ہیں. 60 سال کی عمر میں, ریٹائرمنٹ کی عمر ہے, کام تھا چلا گیا, بیوی کے پاس جانے کا کوئی ذریعہ نہ رہا, بازار میں ہم جا نہیں سکتے, شاپنگ ہمارے بچے کرتے ہیں, گھر میں قید ہو گئے, چلتے ہیں تو گھٹنے میں درد ہوتا ہے, کیا کریں؟ تو گھر میں بیٹھے. اب بیٹھے تو کیا کریں؟ اب عبادت ہی رہ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ سینے تک تو قبر تک پہنچ گئے ہیں, باقی تھوڑا سا وقت ہے, چلو اچھا گزر جائے. لیکن اس کے باوجود بھی جو آج کے اس بگڑے ہوئے زمانے میں, اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ گھر میں آتے ہیں, پہلے صف میں بیٹھتے ہیں, وہ بہت بڑے خیر میں ہیں میرے بھائیوں. عظیم خیر میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں, جتنی بھی یہ آسائشیں ہمارے سامنے ہیں, وہ ان سب کو پسے پچھ ڈال کر اللہ تعالی گھر کی طرف رخ کرتے ہیں. لیکن یہ مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذتیں جو اصل مشکل ہے، جو اصل مصیبت ہے، ان سے کنارہ کشی کر چکے ہیں. لیکن بات ہے اس جوان کی جو اللہ تعالی کی عبادت میں اس کی نشو نمو ہوئی. شب نشہ فی عبادت اللہ، جانتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا؟ بچہ بڑا کیسے ہوتا ہے؟ بچہ کیسے بڑا ہوتا ہے؟ آہستہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ خوراک سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچوں کو آپ دودھ نہ دیں، اس کی گروتھ میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ میرے پاس مریض آتے ہیں، ایک دفعہ ایک ماں آئی، اس کا بچہ اٹھایا، اس کی کمر سے جھکی اس بیچاری کی، ماشاء اللہ تندرست بچہ تھا، کہتے میرے بچی کو کچھ دوائی دیں ذرا موٹی ہو جائے. میں نے کہا ماشاء اللہ، ابھی تمہاری کمر ایسے ٹیڑھا کر دی ہے، اور کیا اس کو موٹا کرنا ہے؟ یعنی بعض مائیں جو ہیں ان کو فکر لگی رہتی کہ ہمارا بچہ جو ہے سب سے تندرست ہو، وہ سمجھتی ہے تندرستی جو ہے وہ موٹاپے میں ہے. نہیں. تو میں نے کہا 4 مہینے کے بچے سے میں کیا دوائی دوں؟ اور یاد رکھے، یہ بھی نصیحت ہے کہ ان بچوں کو جو وائٹمن طاقت کی دوائی نہ دیا کریں. ایک 10 لگ جاتے پھر فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دودھ مکمل غذا ہے. اس کے بعد 4 مہینے کے بعد پھر ویننگ شروع ہو جاتی ہے، سیرے لے کے وغیرہ بچوں کو لگا دیے جاتے ہیں. لیکن یہ سوچ کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بہت کمزور ہے، اگرچہ ماشاء اللہ تندرست ہے اور اس کا وزن بھی اچھا ہے اس کی عمر کے مطابق، بعض میں اچھا کرنا چاہتی ہیں بگاڑ دیتی ہیں. یعنی وہ میں نے تو کچھ نہیں دکھ دیا اسے، اگر کوئی اسے کوئی ایسی دوائی دے وائٹامنس کی، اس کو دست لگنے پھر وہ کمزور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس نے اپنے بچے کو خود کمزور کیا ہے. برحال تو بچہ کیسے بڑھتا ہے، اس کی نمو کیسے ہوتی ہے؟ خوراک سے. جیسے بچے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے خوراک ضروری ہے تندرستی کے لیے، اسی طریقے سے اس جوان نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، اور اس کی عمر جو بڑی ہے وہ اسی عبادت میں ہی بڑی ہے. جیسے اس کے جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اس خوراک کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے لیے عبادت کی بھی ضرورت تھی، تو اس نے عبادت کرتے کرتے کرتے بچپن سے وہ جوان ہوا. اور جو شخص کسی چیز پہ جوان ہوتا ہے وہ اسی چیز پر ہی بوڑھا ہوتا ہے، یاد رکھیں. من شبہ علیہ شیئن شبہ علیہ. تو اس نے مسجد کے دروازے کو 7 سال کی عمر سے پکڑا ہے، 20 سال کی عمر ہے پہلے صف میں نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے اس کے جسم کے اندر گلوکوز دوڑ رہا ہے، اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی چاہت بھی دوڑ رہی ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. وہ اپنے آپ کو ناقص محسوس سمجھتا ہے. تو ایسا شخص میدان محشر میں کہاں ہونا چاہیے اس کو؟ کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ اس تانبے والی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر سورج ایک میل کے فاصلے پر اور پسینے میں ڈوب رہا ہوگا؟ جس نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس کی خاص جگہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اس دنیا میں خاص تھا، میدان محشر میں بھی اس کو خاص جگہ ملے گی، اور قیامت کے دن بھی جنت میں اس کے لیے خاص جگہ ہوگی. تو دوسرا یہ شخص تھا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بچپن تو گزر گیا ہمارا، اب ہم جوان ہیں، کیا ہم اس درجے پر فائز ہو سکتے ہیں؟ نہیں، فائز ہو سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے. شاب النشأ فی خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے نشو نما ہوئی. ڈر ہے تو عبادت ہے، کیونکہ جو لفظ ہے وہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے اس کی زندگی گزری ہے. اپنے آپ کو اس نے حوالے کیا اللہ تعالیٰ کے، وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے میرا، میرے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. تو اس کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزرا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا دنیا میں، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دی. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اسپیئر رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 25 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الغلو في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومساواته بالله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بارے میں غلو کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا منج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، سورۃ النساء نمبر 171 171. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو ایاکم الغلو فی الدین، میں تمہیں دین میں غلو کرنے سے خبردار کرتا ہوں. فانما اہلک من کان قبلکم، بے شک تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنا. اس احمد النسائی اور بن ماجہ نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، قوله یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایاکم الغلو فی الدین عام، دین میں غلو سے خبردار کرنا عام ہے، فی جمیع انواع الغلو، غلو کی ہر قسم میں، فی الاعتقادات والاعمال، چاہے غلو عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقول عبد الله ورسوله، متفق علیہ حدیث میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حد سے مت بڑھانا، میرے محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا. کیسے؟ جیسے کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کی محبت میں غلو کر لیا، حد سے گزر گئے. فانما انا عبد، میں تو صرف بندہ ہوں. ایک روایت میں عبدہ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. فقولو، بس یہ کہو، یوں کہو عبد اللہ و رسول، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم میں سے پہلے کون لوگ تھے، کیا مراد ہے اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث مبارک میں، ان کا غلو دین میں کس طریقے سے، اس کی نوعیت کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ النساء نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ، پوری آیت پڑھ لیتے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز مت کرو، شریعت کے حدود کے اندر رہو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک طریقہ اہل کتاب کا غلو بہت ہے، ان میں سے ایک مثال دی جا رہی ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق ہی بات کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام صرف اور صرف کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. وکلمته القاها الی مریم، اور اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا ہے. وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے. روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حصہ نہیں مراد. روحہ، روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح، جیسا کہ بیت اللہ، جیسا کہ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ گھر، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، کیا اللہ تعالیٰ حصہ ہے؟ نہیں. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو روح اللہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی روح ویسے ہی ہے، تشریف کے لیے. ہماری روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. تو روح اللہ کیوں خصوصیت ہے؟ اس میں زیادہ شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. فآمنوا باللہ ورسلہ، ایک کتاب کو حکم دیا جا رہا ہے غلو سے کام نہ کرو. کس چیز میں غلو تھا؟ عیسیٰ ابن علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا حصہ قرار دیا. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ غلو ہے. کیا غلو ہے؟ اللہ کا بیٹا بنانا عیسیٰ علیہ السلام کو غلو ہے، اور اللہ کا درجہ دینا بھی غلو ہے. تو حق بات کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے.
1: حکم فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، غلو میں سے ایک اور مثال، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، تین سے مراد ٹرینیٹی، کہ تین ہیں اور یا تینوں ایک ہیں. کیا تین ہیں نصارہ کے نزدیک؟ نصارہ کے جو دین نصارہ کے جو ارکان ہیں وہ بھی پانچ ہیں، پہلے بیان کر چکے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ٹرینیٹی جو ہے تثلیث. کون تین ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ الاب باپ، بیٹا روح القدس تیسرا. یہ تینوں تین بھی اور ایک بھی ہے. اللہ کا سمے معاملہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا، اور نہ کبھی کوئی حل کر سکے گا. اینشن مر گیا حل کر کر کے بیچارہ، وہ نہیں کر سکا. ولا تقولوا ثلاثة، تین مت کہو، انتہو رک جاؤ، منع ہو جاؤ. خیر لکم، تمہارے اسی میں بہتری ہے. کس چیز میں رک جانے میں؟ کس چیز میں رک جانے میں؟ اس غلو سے رک جانے میں. تثلیث کیا ہے؟ اب اللہ کا پہلے بیٹا بنایا، پھر برابر بھی کر دیا، سبحان اللہ. انتہو خیر لکم، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف ایک سچا معبود ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کا سب کچھ، جو کچھ آسمان و جو کچھ زمین میں ہے. وہ کفا باللہ وکیل، اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی. جس کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ضرورت ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی ایک ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. بڑھاپے میں کام آئے گا بیٹا. اللہ جل شانہ کا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بیٹا کی بات کہاں سے آگے پھر؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو وکفا باللہ وکیلا، سب کے کارساز اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سید عائشہ اور سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو شدید تکلیف ہوئی وفات کے وقت، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے ایک کپڑا لے لیا، وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈال دیتے، جب دم گھٹتا تو کپڑا چہرے سے ہٹا دیتے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، اسی حالت میں، لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، عبادت گاہیں بنا دی ہیں. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، صحابہ فرماتے ہیں يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم خبردار کر رہے ہیں کس چیز سے؟ جو عمل انہوں نے کیا. کس نے کیا؟ یہود و نصارہ نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. صدر عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا، ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں، اجعلتنی للہ ندا، کہ تمہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اکیلا، جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے یہ بات کہو. احمد نے روایت کیا، دوسری روایت میں آیا ہے، قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اس میں برابری کہاں پہ ہے؟ ما شاء اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے. وا حرف، ایک حرف سے برابری بھی میں بھی غلو ہے. ایک حرف کی، ایک حرف سے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے برابری کا اندیشہ ہوتا ہے، شریعت میں یہ بھی غلو ہے، اس سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. منع کس کو کیا؟ صحابی کو، علم والے ہیں، سمجھ والے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق کے سامنے کوئی بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے سبب بنے، چاہے وہ ایک حرف میں کیوں نہ ہو، تو شریعت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگرچہ حرف العطف معطوف اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، اکرم الخلق عند اللہ سبحانہ و تعالی، سید الولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ یعنی کیا فرمایا؟ کیا وہ اللہ کے برابر کر دیا؟ اجعلت للہ ندا، کیا صحابی برابر کرنا چاہتے تھے؟ سبحان اللہ. لیکن ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے. کہنا ہے تو یوں کہو، ما شاء اللہ ثم شاء فلان، یا ما شاء اللہ وحدہ. اور ایک مرتبہ بعض صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور یہ کہا انت سید ابن سیدنا، معروف روایت ہے مسند احمد کی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، کہیں تمہیں شیطان دھوکے میں نہ رکھے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، عبداللہ و رسولہ ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے کبھی پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اپنی منزلت سے بھی تھوڑا بڑھا کر بھی مجھے کوئی منزلت دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزلت ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں کہ نہیں، سید ہیں، سید ولد آدم حدیث ہے کہ نہیں، صحیح حدیث ہے سبحان اللہ، لیکن جب بات آتی ہے اطراء کی اور اس میں پھر غلو کے خدشہ ہوتا ہے، غلو نہیں ہے اس میں، سچ ہے، سب سے بہترین ہے کہ نہیں، سید ہے کہ نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا، انت سیدنا وابن سیدنا وخیر وابن خیرنا، آپ سلم سب سے بہترین ہے کہ نہیں، لیکن جب آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ اندیشہ ہے غلو کا تو فوراً منع کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس لعنت سے خبردار ہوئے ہیں؟ کیا آج امت میں غلو موجود ہے دین میں، عمومی طور پر دین میں، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے کہ نہیں غلو؟ واقعہ کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کے قول کو بیان کریں یا بعض کتابوں کے حوالے بیان کر بھی کروں گا بھی انشاءاللہ، لیکن واقعہ کیا کہتا ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے یار کتابیں نہیں مانتے ہم، مشاہدہ کا کوئی جھٹلا سکتا ہے اپنی آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں مزاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، جاتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کو، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اللہ کے بندے کھڑے ہیں جو لوگوں کو اس غلو سے منع کرتے ہیں. واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کئی سال پہلے، واللہ قبر کے رخ کر کے سجدہ کر رہا ہے اور رو کے دعا کر رہا ہے ایک شخص کو، میں نے واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے قبلہ اس کی پشت کی طرف ہے، قبلہ رخ نہیں اس نے کیا ہوا، سجدہ کر رہا ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کر اور رو رہا ہے دعا میں. ایک اللہ کا بندہ آیا، اسے پکڑ کے اٹھایا، اسے یوں اس کا ہاتھ پیچھے کیا، یعنی اس کو برا لگا کہ وہابی آگے یہاں پہ ہمیں منع کر رہے ہیں، یہ وہابی تو میں اس شرک سے منع کر رہے ہیں، سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے، یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ کہتے اللہ کو. اچھا اللہ کے لیے ہوتا تو قبلہ کی طرف رخ ہوتا نا، یعنی سم تو ٹھیک کر لو نا اپنی. جو اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی شرعاً ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو جالی ہے نا باہر، واللہ اس کو ہاتھ لگا کر چومنا، بوسے دینا، اس کو چھوڑے آپ بقیہ میں جائیں، جو بقیہ کی باہر والی دیوار ہے وہاں پر بعض جاہلوں کو دیکھا اس جالے کو بوسا دیتے ہوئے، اب قبرستان اس کو کیا، اب اس کی کیا مجھے بتائیں گے کیا برکت ہے وہاں پہ اور کیا اس کو بوسا دینا ہے؟ لوگ یہاں پہ کھڑے اور وہ بچے کو اٹھائے ہوئے جب اس کی جو دھول اوپر ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض مزارات میں چلے جائیں، دیکھیں قبر کا طواف، جیسے کہ اللہ گھر کا طواف ہوتا ہے قبر کا طواف ہوتا ہے. صفا مروہ یمن میں ایک قبر جسے کہتے ہود علیہ السلام قبر کے نام سے معروف ہے، سچ غلط اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں، یہ قبر اللہ کے نبی پیارے نبی ہود علیہ السلام کی قبر ہے. واللہ جو کچھ حج میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے، واللہ قبر ہے، طواف ہوتا ہے، پھر سعی کی ایک جگہ ہے، پھر محذفہ ایک پتھر ہے جہاں پر چھوٹے کنکر لیتے ہیں اور جیسے کہ جمرہ کنکر مار وہاں پہ کنکر بھی مارتے ہیں، پھر قربانی کی خاص جگہ وہاں بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں، جو کچھ حج میں کر رہے ہیں، اور پھر حلق تقصیر کے لیے خاص جگہ ہے، پھر خاص کپڑے پہن کے جانے ہیں جیسے کہ احرام ہے. جو حج اللہ کے گھر کے لیے ہوتا ہے واللہ وہی حج وہی کچھ وہیں پہ اس قبر کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے صالحین میں، اللہ کے انبیاء میں؟ نعوذ باللہ. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کی چند مثالیں. بصیرے کی بردہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ بردہ شریف، شریف کیوں نہیں کہتے بھائی؟ معروف کیسے بردہ کو پتہ نہیں کیا بردہ کیا، نہیں جانتے بردہ کیا، بردہ شریف معروف ہے. مصنف کون ہے اس کے؟ ابو عبداللہ محمد البوصیری، بوصیری ہے. اچھا اس نے فصل باندھی ہے، سنیں ذرا. الفصل العاشر فی ذکر المناجات وعرض الحاجات، دسواں باب باندھا ہے. ترجمہ یوں کیا ہوئے کتاب میں، فصل دسویں بیان و ذکر مناجات میں اور پیش کرنے میں حاجتوں کے، لفظ ترجمہ ہے ذرا سیدھا کر لیتے ہیں. دسویں فصل ذکر و مناجات اور حاجتوں کے پیش کرنے کے بیان میں، کسے ذکر، کس سے مناجات اور کس سے حاجتیں پیش کرنا مراد ہے؟ ظاہر کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نا. اچھا بصیر صاحب نے اس فصل کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے، یا اکرم الخلق من لمن الوج به سواك عند حدوث الحادث العممی. آگے کہتا ہے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ترجمہ جیسے لوگوں نے خود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے تمام مخلوق سے بزرگ تر. مخلوق سے بزرگ تر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں حادث عام کے نازل ہونے میں. تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حادث عام ہوئے، بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، میں کس سے پناہ مانگوں؟ تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں. آگے کہتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہے. یہ غلو ہے کہ نہیں؟ کچھ چھوڑا ہے غلو کے لیے؟ مجھے بتایا اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ قصیدہ صرف بریلیوں کے نزدیک شریف نہیں ہے، ممکن تو ویسے بریلیوں کے نزدیک ویسے شریف ہے، لیکن دیوبندیوں کے لیے بھی یہ عظیم اور شریف ہے. یہاں تک جنید جمشید نے بھی اس بردے کو گایا ہوا ہے. صوفے کو نزدیک بصیری کی یہ بردہ صرف بردہ نہیں بلکہ بردہ شریف ہے، اور حسین احمد مدنی نے بھی اشہاب الثاقب میں اس قصیدے کی مدح کی ہے. یہ کون ہے؟ دیوبندی عالم ہے، اور پائک کا دیوبندی عالم ہے. اور شہاب الثاقب معروف کتاب ہے، اس کتاب میں بردہ شریف کا ذکر اور اس کی مدح بھی کی گئی ہے. جواب میں کیا کہیں؟ صرف ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میں بیان کر دے تو شاید کسی کے دل میں اتر جائے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. کہہ دے ان کو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے کہ علم و قلم، لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان کو، قل لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، من في السماوات والارض الغيب، جو کچھ آسمان میں یا کچھ زمین میں ہے غیب، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. وما یشعرون، اور جن کو کہا جا رہا کہ علم غیب جانتے ہیں، ان کو شعور تک نہ ہوگا، ایان یبعثون، کہ کب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک مثال، دوسری مثال لیتے ہیں. دلائل الخیرات معروف کتاب ہے، جزولی صاحب. اچھا نام دونوں کو ملتے جلتے، ابو عبداللہ محمد جزولی، ابو عبداللہ محمد بوصیری، بھولیں گے نہیں آپ لوگ. دونوں کا نام ابو عبداللہ محمد، ایک بصیری ہے دوسرا جزولی ہے. دلائل الخیرات والا کون ہے؟ جزولی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، اب نام دیکھیں، نام بیان، آپ وسلم کے نام بیان کر رہا ہے دلائل الخیرات میں. دیوبندی کہتے ہم غلو نہیں کرتے، دیکھتے ہیں ذرا. اچھا دلائل الخیرات میں کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نام بیان کرتے ہوئے، محی، ترجمہ خود کرتے ہیں، زندہ کرنے والا، زندہ کرنے والے، ناصر، مدد دینے والے، نور، نور اللہ کے، غوث، فریاد رس، غیاث، سراسر فریاد رس، مہیمن، نگہبان، کافی، کفایت کرنے والے، شافی، صحت بخشنے والے، مقیل الاثرات، درگزر کرنے والے خطاؤں سے، کاشف الکرب، دور کرنے والے غم اور سختی کے، صاحب الفرج، آخر تک. یہ کس کے نام ہے؟ یہ بعض نام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس دعوۃ خیرات رسالہ کی مدح اور تأیید المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے بھی کی ہے، صفحہ نمبر 224 میں. جب ان سے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں تو وہ کہا کہ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ, یہ پڑھی جا سکتی ہے, یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. دیکھیں کوئی نہ کہے کہ ہم نہیں مانتے, آپ کے عالم آپ کی عقیدے کی کتاب میں لکھ چکے ہیں اور دو سے اس سے زیادہ علماء تصدیق کر چکے ہیں. اب آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور ہمیشہ ہم شخصی یا کوئی خاص فکر کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں, ایک مذہب کی بات کر رہے ہیں, ایک فکر کی بات کر رہے ہیں جو ایک گروہ کا ہے. دیوبندی عقیدہ کیا ہے اس کتاب میں موجود ہے, اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے پڑھی جا سکتی ہے, اس کی اجازت ہے پڑھی جا. بہتر یہ کہ جو یہ بھی کہتے ہیں بہتر ہے, بہتر یہ ہے کہ جو نصوص میں آیا ہے وہ پڑھیں, لیکن ان کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ثواب سے خالی نہیں ہے. یہ ثواب ہے. محی, محی کون ہے زندہ کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی زندہ کرنے والا ہے؟ یہ بریلوی کہیں تو پھر وہ مشرک ہیں, یہ کہیں تو پھر یہ ایمان ہو گیا, توحید ہو گیا. محی ہے, ناصر, نور. اچھا ترجمے لکھتے ہیں نور اللہ کے, ترجمہ یہ لکھو یہ ترجمہ ان کا ہے. جتنا ترجمہ میں نے پڑھے ہیں ان کی کتاب یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. غوث, غیاث, مہیمن, عزیز, جبار بھی ہے, وہ نے چھوڑ دیا, وہ بھی ہے سب, واللہ وہ سب موجود ہے. عزیز, جبار, اچھا مہیمن, کافی, شافی, مقیل العثرات, کاشف القرب, صاحب الفرج. غلو کا علاج کیا ہے آخر میں؟ عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج, بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج, نوٹ کر لیں, ایک لفظ ہے. کیا ہے؟ سلفیت. نوٹ کر لیں. عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج, بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج سلفیت ہے, منہج السلف کی اتباع ہے, جس کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے, لیکن ایک ضروری اور اہم قید یا شرط کے ساتھ, صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کی سمجھ. یہ شرط لازمی ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورة النساء نمبر 115. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, اور جو بھی مشاقت کرتا ہے, شدید اختلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور اتباع کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی, نولہ ما تولیٰ, جو راستہ اختیار کر چکا ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. ونصلہ جہنم وساءت مصیر, لیکن جہنم کیا مزہ اسے چکھائیں گے, اور بدترین پورا ٹھکانہ ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی حدیث میں جہنم سے نجات پانے والے فرقے کے متعلق فرمایا. کون سا فرقہ ہے؟ الجماعۃ, جماعت ہے. ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, علما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی دین کو سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھا ہے, اور یہ صرف منہج سلف کی اتباع سے ہی ممکن ہے. واللہ کی اور منہج میں آپ کو ملے گا نہیں. یہ کہ دین کو سمجھنا ہے, قرآن کو اور حدیث کو, قرآن سنت پہ چلنا ہے, صحیح طریقے سے سمجھنا ہے, صرف ایک ہی منہج, واللہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے منہج السلف, سلفی منہج, جو دین حق ہے, جو اعتدال وسطیت پر قائم ہے, جو غلو اور جفا اور افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے, جو صحیح اسلام اور کامل دین ہے, اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے تعلق سے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بیان کرتے ہوئے, ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ورضیت لکم الاسلام دینا, پھر فرماتے ہیں وہو بین الغلو والتقصیر, اور یہ دین جو ہے یہ غلو اور تقصیر دونوں کے بیچ میں, یعنی وسطیت ہے. پھر شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں شرح میں, یہ دین جو اللہ تعالیٰ پسند کے اپنے بندوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے لے کے قیامت تک اسلام جو ہے دین وسط ہے, غلو یعنی شدت پسندی اور حد سے گزرے, اور تقصیر یعنی جفا سے, دونوں کے بیچ میں وسط ہے, جس میں کوئی شدت نہیں ہے اور کوئی ہی تفریط نہیں ہے, اور دونوں طرفیں جو ہے مذموم ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, یہ سورۃ مائدہ کے نمبر 77 کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حلق المترطعون قالها ثلاثه, تین مرتبہ فرمائے ہلاک ہوئے شدت کرنے والے, مترطعون تین مرتبہ, سے مسلم کی روایت میں.

صحیح محبت کرنے سے، اور صحیح محبت کے لیے صحیح اتباع لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا علاج ہم بیان کر رہے ہیں، یہ علاج بھی اسی منہج السلف میں موجود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنا نمبر ایک ہے یہ، اور صحیح محبت کے لیے اتباع لازمی، بغیر اتباع کسی محبت نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، سورة آل عمران نمبر 31. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع سے انہیں بہترین نمونہ جان کر، ارشاد باری تعالیٰ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صحیح اتباع اور بہترین نمونہ جاننا لازمی ہے. اتباع کیسے کریں گے؟ جب بہترین نمونہ کوئی اور ہوگا تو اتباع کیسے مکمل ہوگی پھر؟ اور بہترین نمونہ جاننے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر امید رکھتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں، هذه الآیت الکریمہ، یہ آیت کریمہ جو ہے اصل فی التأسی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے میں اور بہترین نمونہ بنانے میں. کس چیز میں؟ فی اقوال و افعال و احوال، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، افعال میں، اقوال میں، افعال میں اور احوال میں، ہر حال میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور انہیں بہترین نمونہ جاننا رسالت پر صحیح ایمان کے بغیر ممکن نہیں. صحیح اتباع کرنی ہے اور بہترین نمونہ جاننا ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے، کیا ہے؟ رسالت پر صحیح ایمان، صرف نام کا ایمان نہیں، صحیح ایمان لازمی ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النساء 136 میں، 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. اور رسالت پر صحیح ایمان ان چار چیزوں کے بغیر ممکن نہیں، نمبر ایک خبر کی تصدیق کرنا، نمبر دو حکم کی تعمیل کرنا، نمبر تین نہیں سے رک جانا، نمبر چار عبادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا. اور یہ سب صحیح سلف منہج پر قائم ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور صحیح سلف منہج پر قائم ہونا سلف علماء سے علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا، بے شک اگر یہ ایمان لے آئیں، کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل ایسے جیسے کہ اے صحابہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے. نتیجہ کیا ہے؟ فقط یقیناً اہتدو، یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت یافتہ کی نشانی کیا ہے؟ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے؟ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کا مسلک صحابہ کرام جیسا ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، جس کا کوئی اور ہے اس کے علاوہ تو پھر وہ گمراہ ہے. اور سلف علماء کون ہیں؟ سلف علماء وہ ہیں جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ کون ہیں؟ من المهاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. والذین اتبعوهم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. احسان سے مراد بہترین طریقے سے احسان، اتباع کا حق ادا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے کہ صحابہ کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اللہ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم، ہے نا صحابہ کرام کے لیے. اس آیت کریمہ میں ہر اس شخص کے لیے، ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے وعد میں شامل ہے رضی اللہ عنہم، جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ. اللہ اکبر، کس نے؟ واللہ خوش قسمتی ہے. والذین تبعوا

0: احسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، بس اتنا ہی نہیں. واعد لهم، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کیا؟ جنات تجری تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. کافی ہے؟ نہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذلک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ کامیابی تو دنیا میں آپ کو ملتی رہے گی، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، جو تمام دین و سلف کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھتے ہیں. کون؟ سلف علماء کی بات ہو رہی ہے، جو تمام دین کو سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سلوک و اخلاق و آداب میں اور سیاست میں، الغرض دین کے ہر پہلو میں. وہ اصول اور عقائد میں اشعری ماتوریدی نہیں بلکہ سلفی ہیں، سلوک اور طریقے میں صوفی نہیں بلکہ سلفی ہیں، اور سیاست الحکومت معاملات میں حزبی نہیں بلکہ سلفی ہیں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والنبي رحمة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دل میں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے. اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. آج خطبے کا موضوع ہے دور حاضر کا نعرہ، ہم تبدیلی چاہتے ہیں. یہ نعرہ کیوں عام ہے؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ تبدیلی کی کیا حقیقت ہے؟ کس حالت سے کس حالت میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ اس تبدیلی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا تبدیلی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس تعلق سے، اور یہ تبدیلی کیسے ممکن ہے، اس کا کیا راستہ ہے، اس تعلق سے آج خطبے میں بات کرتے ہیں. یاد رکھیں، تبدیلی آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہر انسان کی چاہت ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تبدیل ہو جاؤں، بہتری کی طرف، اچھائی کی طرف، میں اچھا انسان بن جاؤں. لیکن بہتری اور اچھائی کا معیار کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یا بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہمارے گھروں میں یہ تبدیلی کا نعرہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے. بچہ بھی تبدیل ہونا چاہتا ہے. جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ ماحول اچھا نہیں لگ رہا، میں تبدیلی چاہتا ہوں. والدین بھی تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمہاری حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بدلنی ہوگی. بچے اپنے والدین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں، اچھا نہیں ہے، اسے تبدیل ہونا چاہیے. خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے مطالبہ کرتی ہے کہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. معاشرہ میں بھی یہی نعرہ عام ہے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ تبدیلی چاہتے ہیں، حکومت کا بھی یہی مطالبہ ہے لوگوں سے، وہ بھی تبدیلی چاہتی ہے، تو آخر یہ تبدیلی ہے کیا چیز جو ہر بندہ چاہتا ہے، چھوٹے سے بڑے تک؟ عالم تبدیلی چاہتے ہیں، جاہل بھی تبدیلی چاہتے ہیں، چینج وی نیڈ، دو لفظوں میں یہ پوری دنیا کا نعرہ ہے آج. اور تبدیلی کی تب ضرورت محسوس ہوتی ہے جب یہاں پہ تنگی محسوس ہوتی ہے. اگر سکون ہو تو پھر سکون والی حالت کوئی چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ آج کل دنیا کا یہ حال ہے کہ بڑی مشکل سے کہیں پہ سکون نظر آتا ہے، تو بے سکونی کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے؟ یاد رکھیں، تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں، تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یعنی جو تبدیل نہیں ہوتے وہ اس نعمت سے محروم ہے، یہ بنیادی بات سمجھ لیں. بلکہ تبدیل ہونے میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق ہے. حیوان تبدیل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ وہ حیوان ہے، وہ جو تبدیل ہونا چاہتا ہے یہ ثبوت ہے کہ وہ انسان ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر بھی جو تبدیل ہونا چاہتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان میں عقل بھی ہے، وہ سمجھتے بھی ہیں. پاگل کیا تبدیلی چاہتا ہے؟ تو تبدیل ہونا ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے. تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے تین بڑے سٹیپس ہیں، تین مرحلے ہیں. کوئی بھی تبدیلی ہو ان تین مرحلوں سے گزر کے تبدیلی ہوتی ہے. نمبر ایک، سوچ. سوچ میں تبدیلی آئے گی تو حقیقتاً تبدیلی آ سکتی ہے، تو سوچ پہلے نمبر پہ. نمبر دو، احساس کرنا. جو سوچتے نہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، جو بے حس ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، انہوں کا بھی تبدیلی آنے والی ہے. پہلا نمبر ہے سوچ، سوچنا. جیسے سوچ ہوگی ویسے ہی احساس ہوگا اور ویسے ہی تبدیلی ہوگی. پہلے نمبر پہ سوچ ہے، دوسرے نمبر پہ احساس کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ ہے سلوک اور اخلاقیات، زندگی کا طرز عمل. میرے اخلاق کیسے ہیں، جیسے میں سوچتا ہوں اور جیسے میں محسوس کرتا ہوں ویسے میں ہوں. تو یہ تین مرحلے ہیں تبدیلی کے. اس کا مطلب ہے جب انسان اپنی سوچ بدلے گا تو پھر اس کے اخلاق بھی بدل جائیں گے. سوچ میں تبدیلی آئی تو واقعہ میں بھی حقیقت تبدیلی آئے گی. لیکن اس سوچنے کو ہم کس سمت میں تبدیل کریں؟ پھر وہی بات آئے گی کہ معیار کیا ہے اچھائی کا. وہ جو ہم سوچتے ہیں، یعنی وہ سوچ جو آزاد ہے، جیسے کہ آزادی کا نعرہ آج بھی سنتے ہیں، آزادانہ تبدیلی چاہتے ہیں، اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے. اچھا، کس چیز سے آزاد ہونا چاہیے یہ تو بتائیں نا. اگر آپ اس نعرے پہ غور کریں نا، ہم آزادی چاہتے ہیں، سب کچھ آزاد ہونا چاہیے، فریڈم بچے کو بھی ملنی چاہیے، بیوی کو بھی ملنی چاہیے، اور عام عورتوں کو بھی ملنی چاہیے، میڈیا کو بھی ملنی چاہیے، پوری دنیا کو آزادی چاہیے. یہ آزادی کس چیز سے چاہیے؟ یہ متعین کیا ہے؟ ہماری سوچ آزاد ہونی چاہیے. اس سوچ کو کس چیز سے آزاد ہونا چاہیے؟ اگر یہ اگر اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے شر سے تو اچھی بات ہونا چاہیے، اگر اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے تو سچ ہے ہونا چاہیے، لیکن اگر اس سوچ کو، ان بچوں کو، ان عورتوں کو، اس میڈیا کو آزادی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، تو پھر یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت میں آزادی کبھی ہوتی نہیں ہے. عورت بے پردہ ہو جائے یہ آزادی ہے؟ اسے آزادی کہتے ہیں. بچہ بے نمازی ہو جائے یا وہ کافروں کے زندگی کا طرز عمل اپنا لے اور انہی کے راستوں کو اختیار کر دے، تو ہم یہ کہیں یہ آزادی ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ ہم چاہتے ہیں؟ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ چند سالوں کے بعد یہی بچے ہوتے ہیں اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں. تبدیلی تو آئی تھی لیکن اس طرح آئی تھی. تو پھر بھلائی کا معیار، اچھائی کا معیار صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. جس چیز پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس میں خیر ہے. تبدیل ہونا چاہتے ہو تو اسے اپناؤ، اور جس چیز اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑنے میں خیر ہے، اس کو اپنانے میں خیر ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اپنانے میں جو تبدیلی آپ حاصل کریں گے اس میں کبھی کامیابی مل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم تبدیل ہونا چاہتے ہو پھر اپنی سوچ کو ہم شریعت کے سانچے میں ڈھانپ لیں گے، محدود کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، باہر نہیں. ریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں، اس سے آگے بڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے. اس لائن کے آگے جانا، اس لائن کو کراس کرنا جو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہم اپنی سوچ، اپنی سمجھ کو قرآن اور سنت کے مطابق اگر بنا لیں، ہم نے جو بھی سوچنا ہے، جو بھی سمجھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں گے، مخالف کبھی نہیں ہوں گے. اگر یہ طرز عمل ہم لے لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تو پھر تبدیلی آئے گی، اور بہترین قسم کی تبدیلی آئے گی. میں بتاؤں گا کہ تبدیلی کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے. لیکن پہلے یہ متعین کریں کہ تبدیلی ہوتی کیا ہے اور کیسے ہم تبدیل ہو سکتے ہیں. جب سوچ شریعت کے حد کے اندر محدود ہو گئی ہے، اس پر یہ سوچ میں راضی ہو گیا ہے، دیکھیں راضی ہونا ضروری ہے، زبردستی سے کام نہیں بنے گا. کوئی شخص اپنی سوچ آپ پہ ٹھونس نہیں سکتا زبردستی. آج خاموشی سے رہو، خاموشی سے سنتے رہو گے، لیکن جب تک اسے قبول نہیں کرو گے دل سے، تب تک تبدیلی ممکن نہیں ہے. اسے بچوں پہ زبردستی نہیں، سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ. جو زبردستی کرتے ہیں وہ بچے زبردستی میں خاموشی تو اختیار کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ حق کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، شریعت کے حدود کو صحیح جانتے نہیں ہیں، تو پھر جب یہ طاقت جو ان کے سر پہ بیٹھی ہے، والد کی ہے یا والدین کی سختی ہے، جب یہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، تو پھر جب ایسے بچے معاشرے میں آتے ہیں تو پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے. سمجھائیں، ڈسکس کر بیٹھیں بچوں کے ساتھ، ان سے سنیں، ان کو سنائیں کیا غلط فہمی ان کے اندر ہے. ہمارے بچوں میں خیر ہے، سمجھدار ہے الحمدللہ، سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور ہم نے بگاڑا ہے معاشرے کو، ہمارے بچے، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن جب تک آپ اس کے دل کے اندر جو ایک خلش ہے وہ دور نہیں کریں گے، یہ غلط فہمی آپ دور نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ یہی پھر کریں گے جو ہمارے بچوں کے برین واشنگ کرتے ہیں، ذہن کو بالکل صاف کر دیتے ہیں ہر خیر سے، اور اس میں شر بھر دیتے ہیں، تو یہ دہشت گردی عام ہو جاتی ہے. ہمارے بچے ہمارا ذمہ ہے. مسئلہ تو یہ ہم جانیں گے تو پھر بچوں سے، آج ہمارے بچے ہم سے آگے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ اگر کالج میں ہے تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے یا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی علم ہے، دین کا بنیادی علم، توحید کا، اتباع سنت کا، عقیدے کے اصول کا، حلال اور حرام کا، یہ آپ کو نہیں آتا تو پھر بچے پیدا کیے کیوں ہیں آپ نے؟ اگر بچوں کی صحیح تربیت کر نہیں سکتے ہو، اس لائق ہو ہی نہیں، تو پھر شادی کیوں کی ہے؟ بچے کیوں پیدا کیے؟ پہلے اپنے یہ قابلیت اپنے اندر، اس قابل بنو پہلے، یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، یا قابلیت پیدا کرو کہ میں اس لائق ہوں کہ میں شادی بھی کر سکتا ہوں، بچے بھی پیدا کر سکتا ہوں، کہ اچھی تربیت بھی کر سکتا ہوں، تب تبدیلی آئے گی. تو اس سوچ کو ہم نے محدود کرنا قرآن اور سنت کی حد سے. سوچ محدود ہوئی پھر ہمارے احساسات بھی اس سوچ کے مطابق ہوں گے. میں یہ محسوس کروں گا جو شریعت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے، جو اس کے مخالف ہے وہ باطل ہے. جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ خیر ہے، اسی میں خیر، وہی حق ہے. وہ جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے مجھے چھوڑنی پڑے گی اسے، وہ باطل، اس میں شر ہے. پھر میرے اخلاق کیسے ہوں گے؟ پھر قرآن اور سنت مطابق ہوں گے، مخالف ہوں گے، تیسرا مرحلہ. پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے اخلاق، آپ کا طرز عمل قرآن اور سنت کے مخالف ہوں. تو یہ تین مرحلے ہیں تبدیلی کے. تبدیلی کے تعلق سے مرحلے تو ہم نے جان لیے ہیں، یہ مرحلے ہیں. میرے چند سوال ہیں. آج امت کا جو حال ہے، جو ہمارا حال ہے، اس کے تعلق سے چند سوال ہیں. اگر ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہے تو میں قسم کھا رہا ہوں امت کی یہ حالت نہیں رہے گی جو آج ہے. اور اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے اور ہم ضرورت بھی نہیں سے محسوس کرتے، پھر یہ حالت تبدیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ بعض لوگوں نے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد ہر طرف سے بغاوت کی آگ سلگ رہی ہے اور کئی ہزاروں معصوم لوگ جل چکے ہیں، مر چکے ہیں اس آگ میں، یہ حکومتیں بالکل غلط ہیں، ان کو تبدیل کرنا چاہیے، اور راستہ خوارج کا اپناتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، بد امنی ہوتی ہے، قتل غارت ہوتی ہے، دہشت گردی عام ہو جاتی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے یہ حال ہے. تبدیل یہ بھی چاہتے تھے لیکن اپنی سوچ کے مطابق، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، جو شریعت کی حد سے بندھی ہوئی نہیں ہے. اور یہ ہمیں آج برے دن دیکھنے پڑ گئے. تو آئیے دیکھتے ہیں. میرا پہلا سوال ہے، کیا ہم اپنے اور امت کے موجودہ حالات سے راضی ہیں؟ اپنے حال سے اور امت کے موجودہ حال سے ہم راضی ہیں؟ ہماری حالت ٹھیک ہے یا راضی نہیں ہے؟ نمبر دو، جواب دیتے ہیں ایک ساتھ مل کے جواب دیتے ہیں. کیا میں اپنی حالت سے راضی ہوں اور امت کی حالت سے راضی ہوں؟ معروف جواب ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں. یہ ذلت، یہ رسوائی جو عام ہے، یہ بد امنی جو عام ہے، ہم اس سے بالکل راضی نہیں. کوئی بھی باشعور باضمیر مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میں راضی ہوں، مجھے ذلیل رہنا ہے. نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، ہم راضی نہیں ہیں، سچ بات ہے. دوسرا سوال، کیا یہ حالت بدل سکتی ہے؟ موجودہ حالت میں راضی نہیں ہے، کیا بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ ممکن ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. تبدیل ممکن ہے. اس سے زیادہ بگڑے ہوئے حالات تھے، امت کے کسی زمانے میں بدلے تھے حالات، اور خیر عام ہو گیا تھا ایک مرتبہ پھر، تو ممکن ناممکن نہیں، ممکن ہے الحمدللہ. تیسرا سوال، کیا تبدیلی ہی ضروری ہے یا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے حالت کو تبدیل کرنے کا؟ کیا تبدیلی ہی ضروری ہے یا کوئی اور راستہ بھی ہے، کوئی آلٹرنیٹو راستہ، کوئی دوسرا، کوئی بھی ذریعہ جس سے ہم تبدیل ہو سکیں؟ تو اس پر بھی اتفاق ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تبدیلی کے لیے تبدیل ہونا ہی پڑے گا تو تبدیلی آئے گی نا. چوتھا سوال، کیا ہم تبدیل ہو سکتے ہیں؟ ممکن تو تھا، کیا میں اور آپ اور آپ ہم اپنی بات ہم کرتے ہیں، ہم تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اس سے اگلا سوال پانچواں، کیا ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں حقیقت میں؟ لیکن جب تک ہم چاہیں گے نہیں تو پھر ہم تبدیل ہو بھی نہیں سکتے. میں جو میری حالت ہے آج اس وقت، کیا اس سے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں تبدیل ہو جاؤں، اس حالت کو چھوڑ دوں؟ یعنی میں سوچوں کتنی نافرمانیاں میں کر رہا ہوں، کیا ان نافرمانیوں کو چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں؟ مختصرا نمبر چھ، چھٹا سوال، یہ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ ہم تبدیل کہاں سے ہوں گے؟ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں تبدیل، میں تبدیل ہو جاؤں، لیکن کہاں سے یہ تبدیلی آئے گی؟ یاد رکھیں تبدیلی کی جو سطح ہے وہ مختلف لیول ہیں اس کے. ایک ہے انفرادی لیول، جو ہے انفرادی سطح، پھر پورے گھرانے کی سطح ہوتی ہے فیملی کی، پھر آتے معاشرے کی، پھر آتے حکومت کی، اور سب ذمہ دار ہیں اپنے اپنے مقام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، اور جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کے تعلق سے سوال ضرور ہوگا. تو یہ سطح ہے مختلف، اور ان سب میں تبدیلی ضروری ہے. تو کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ اوپر سے آئے گی یا نیچے سے آئے گی؟ انفرادی سطح سے آئے گی یا حکومتی سطح سے آئے گی؟ آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اوپر سے تبدیلی ہو اور ہم جیسے ہیں ویسے رہیں، نہیں آئے گی تبدیلی. آپ جتنی بھی قتل و غارت کر لیں، جتنی بھی بد امنی عام کر لیں، جتنی بھی اوپر والی سطح کے لوگوں کو قتل کر لیں، دوسرے اسی معاشرے سے دوبارہ آ جائیں گے. یہ فرد ہی معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اور اسی معاشرے سے ہی حکومت بنتی ہے، کہاں سے بنتی ہے؟ تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا نشانہ غلط جگہ پہ لگ رہا ہے، اس لیے ہم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے. صحیح نشانہ صحیح جگہ پہ لگے گا تب مقصد پورا ہوتا ہے، لیکن اپنی طرف ہی انگلی کون پھیرتا ہے اس طریقے سے؟ کوئی ایسا بہادر جو کہ ہاں یہاں سے تبدیلی ہونی چاہیے، خرابی میرے اندر ہے، ہمیں جو خرابی نظر آتی ہے آپ میں آتی ہے، آپ میں آتی ہے، آپ میں آتی ہے، اس میں آتی ہے، اس میں آتی ہے، سب میں آتی ہے. کبھی اپنی خرابی بھی دیکھی ہے؟ آئینہ دیکھ لیں ذرا، کبھی اپنے خد و خال بھی دیکھ لیں، میں کیسا ہوں؟ ہم گھر سے نکلے تو ہیں حکومتوں کو گرانے کے لیے، تبدیلی ہم چاہتے ہیں، تبدیلی ہم چاہتے ہیں، اس معاشرے کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کریں گے، یہ سارے نافرمانی اپنے ہاتھ سے ختم کریں گے. اس سے بڑھ کر شر اور فساد برپا ہو گیا. نافرمانی تھی تو ایک انفرادی لیول پہ تھی، آج معاشرے کے لیول پہ تک آ گئی ہے، قتل عام عام ہو گیا ہے. ایک شخص اگر نافرمانی چھپ کے کرتا تھا، آج وہ سب سرعام کرتا ہے. تو قتل بڑی نافرمانی ہے، یا چھپ کے شراب پینا بڑی نافرمانی ہے. لیکن لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں؟ بہرحال تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ یہ سطح میں نے چار بتائی ہیں. جو سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تبدیلی انفرادی سطح سے آتی ہے. میں تبدیل ہوں گا، میرے بچے تبدیل ہوں گے، یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا، یہ حکومتیں بھی تبدیل ہوگی. اسی طرح ایک بات یاد آئے گی، پچھلے ہفتے میں ایک میڈیکل ریپ آیا تھا میرے پاس، دوائیوں کے لیے آتے رہتے ہیں، سوریا سے تھا، سیریا شام سے. تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہی پڑھ رہا تھا، وہ کتاب میں جب مریض نہیں ہوتا میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. وہ میڈیکل ریپ کی عادت ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر سے دوسرے لگانے کے لیے ذرا سوال پوچھنا، ذرا قریب آنا تاکہ وہ دوائی زیادہ لکھے، ایک طریقہ ہوتا ہے ان کے گر ہوتے ہیں. تو پہلے بھی آتا تھا، اس کی عادت ہے، جو کتاب پڑھتا تھا جو میں کچھ کر رہا تھا اس کے بارے میں پوچھتا ضرور تھا، پھر اپنی دوائی پروڈکٹ کی بات کرتا تھا. پھر ایسا کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کتاب ہے، اس میں لکھے مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل، شمحان عبد الرحمۃ والی کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، میں وہ پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں ہاں اچھا، وہ جاہلیت کے مسائل جس میں زندہ بچوں کو گاڑ دیتے تھے زمین میں، وہ مسائل. میں نے کہا یہ مسئلہ بھی ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، تقریباً 130 کے قریب مسئلہ ہے، آپ تو ایک کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا یہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو 130 تو نہیں بتا سکتا میں کون سے، لیکن یہ ایک دو سن لیں آپ. پہلا شرک ہے، دوسرا فرقہ بندی ہے، تیسرا بغاوت ہے حکمران وقت کے خلاف، یہ بھی جاہلیت کے مسائل میں ہیں، ایک مسئلہ ہے. کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کہ آج جو ہو رہا ہے یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے؟ آج کل جو ہو رہا ہے یہ حکومت کے خلاف جو بغاوت ہے، یہ سب جاہلیت کا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی آپ کے سامنے یہ دلائل ہیں اور امام صاحب نے بات کی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہمارا حکمران کر رہا ہے، بشار جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا کس نے کہا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ ہزار لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دے ہے، ایک ایک خون کا جواب دے گا وہ. لیکن میرا سوال یہ ہے، ایک سال پہلے اس نے کسی کو قتل کیا تھا اس طریقے سے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آج کیوں قتل کیا ہے؟ کہتے ہیں نکلنا تو ضروری تھا نا. میں نے ضرورت ہے تو پھر قتل بھی ضروری ہو گیا. میں نے کہا اس چیز کو چھوڑ دیں، اس بحث کو چھوڑ دیں، آپ مجھے بتائیں اگر یہ شخص مر جاتا ہے، آسمان سے بجلی گرتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی ہے، یا کسی وجہ سے مر جاتا ہے، وہ آپ کے پاس نعم البدل کون ہے؟ کوئی ہونا تو چاہیے نا. ٹھیک ہے، ایک ظالم کیا دوسرا اچھا تو ہونا چاہیے، ایک نعم البدل کون ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ پورے سوریا میں ایک شخص بھی اس قابل نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، وہ حکمران بن سکے. میں کہا بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے سوریا میں کوئی بھی اچھا انسان نہیں ہے، میں نے یہ کہا وہ کون سا اچھا انسان ہے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے کہ وہ آپ کا حکمران بن جائے. فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ وہ کون سا اچھا انسان ہے جس پر آپ لوگ سب راضی ہو جائیں گے؟ تھوڑا سوچنے پڑ گئے. کہتے بہت ہے. میں نے کہا ایک نام دے دو مجھے. دو نہیں ایک نام. کہتے ہیں فلان غالیون، نام کسی کا لیا. نہ کہ غالیون مسلمان ہی ہے؟ کہتا ہاں ہے تو مسلمان ہے یہ. میں نے کہا اچھا، کہ یہ غالیون صاحب جو ہیں یہ اللہ تعالی کی شریعت کا نفاذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں شریعت کے نفاذ کا آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں اس کے؟ میں نے کہا یہ ایک حصہ ہے شریعت کے نفاذ کا، سب سے پہلے توحید کو عام کرنا، اتباع سنت کو عام کرنا، یہ بھی ایک حصہ ہے کہ شریعت کے قوانین کا نفاذ بھی، یہ بھی ایک بنیادی حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے اور بعد میں اور چیزیں بھی ہیں. کہتے ہیں نہیں وہ سیکولر سوچ رکھتا ہے. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، میں کہ سیکولر سوچ رکھتا ہے کہ کیا مطلب ہے سیکولر ہے؟ کہتے نہیں مسلمان لیکن سیکولر سوچ رکھتا ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا مسلمان ہے یا سیکولر ہے، دونوں ایک ساتھ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. سیکولرزم کا معنی ہے کہ دین کو اس دنیا کے معاملات سے خارج کر دو. دین صرف نماز ہے، دنیا سے اس دین کو خارج کر دو. مسجد کے محدود ہے، یہ مندر تک محدود ہے، یا چرچ تک محدود ہے، یہ اس کا نام دین ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے یہ بتاؤ. اس نے خود کہا، کہتا ہے ویسے آپس کی بات ہے، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ایک شخص بیچارہ چوری کرتا ہے اور اس کی چوری پکڑی جاتی ہے، کسی وجہ سے وہ چوری کرتا ہے، جب ثابت ہو جب وہ پکڑے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا دین ہے جب چوری ثابت ہو جاتی ہے 8 شرطوں کے ساتھ. بتائیں یعنی کہ چوری پکڑو ہاتھ کاٹ دو, آپ بھی کاٹ سکتے, آپ بھی نہیں, نہیں ایسے نہیں ہے, ہم نہیں کاٹ سکتے ہاتھ. اصول ہیں شریعت کے, چور کی چوری جب ثابت ہو جائے اس کی 8 شرطیں ہیں, جب ثابت ہو جائے ان شرطوں کے ساتھ پھر دائیں ہاتھ اس کلائی کے جوڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. میں نے کہا جی میں راضی ہوں, اللہ تعالیٰ کا دین ایسے ہونا چاہیے. کہتے یار میرا دل نہیں مانتا. غور کریں ذرا, واللہ میں نے کہا پھر یہی بات ہے, جب آپ جیسے لوگ اس امت میں موجود ہیں تو پھر بشار جیسے حکمران بھی موجود رہیں گے. جب آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ ہو تو پھر سربراہ کہاں سے چاہے گا؟ میرے بھائی وہی ہمیں سے بنے, اسی معاشرے سے وہ نکلے ہیں. یہ قصے اس میں بتا رہا ہوں, واللہ یہ واقع ہے. لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو, بس تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں؟ اس کا راستہ تمہیں آتا ہے, طرز عمل آتا ہے تبدیلی کے کیا ہوتی ہے. یہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے. جب تک امن موجود ہے تو خیر موجود ہے, جب بد امنی چھا جاتی ہے اللہ کی قسم کوئی خیر باقی نہیں رہتا. تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ انفرادی لیول سے آئے گی. میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا, آپ اپنے آپ کو کریں, آپ اپنے آپ کو کریں, یہ معاشرہ تبدیل ہوگا. اچھا میں تبدیل کہاں سے ہوں؟ یعنی آنکھوں سے تبدیلی آئے گی, کانوں سے آئے گی, زبان سے آئے گی, ہاتھوں سے آئے گی, پاؤں سے آئے گی, کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ دیکھیں بات فرما برداری کی, اللہ کی رضا کے کی ہے. کیا جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ اس پہ راضی ہے؟ جو کان میں سنتا اللہ اس پہ راضی ہے؟ جو میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے؟ جو میں پکڑتا ہوں, جس طرف میں چلتا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ راضی ہے؟ تو میں آنکھیں تبدیل کروں, کان تبدیل کروں, زبان تبدیل کروں, ہاتھ یا پاؤں, کیا تبدیل کروں؟ ایک چیز تبدیل کرنی پڑے گی, بس یہ سب تبدیل ہو جائیں گے. یہ تبدیل دل تبدیل کرنا ہوگا. تبدیل مطلب ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا ہوگا کہ دوسرا دل نکال کے دوسرا دل لگا لیں. دل کو تبدیل کرنا ہے, یعنی دل کی حالت کو تبدیل کر لیں. حدیث میں نے سنائی ہے خطبے کے آغاز میں, نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ ناکارا ہو جائے, فاسد ہو جائے تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا, تقوی یہاں پہ ہے. 3 مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف, دل کی طرف. اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد ہے. اسی ڈر سے, یہ ایک ڈر ہے جو دل میں ہے اللہ تعالیٰ کا, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو جس چیز اللہ تعالیٰ راضی اسے اپنائے, جس چیز اللہ تعالیٰ ناراض ہے اسے چھوڑ دے. تو دل کو تبدیل کرنا ہوگا. میرا 7 سوال ہے آخری, یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم تبدیل کیسے ہوں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اب یہ جان لیا ہے ان سب سوالوں کے جواب کے آخر میں یہاں تک پہنچے کہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں, اپنے لیول سے شروع کروں گا میں, اور یہ پتہ ہے کہ دل سے ہی میں نے تبدیل ہونا ہے. لیکن میں دل کو تبدیل کیسے کروں؟ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ تعالی نے ہمیں جو تبدیلی کے ایک طریقے بیان فرمائے ہیں, تقریباً 10 کے قریب ہیں جس سے یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے. واللہ آسان راستہ ہے. نمبر 1, دعا سے تبدیلی چاہتے ہو نا, یہاں دل سے تبدیلی چاہتے ہو. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہے پوری دنیا میں, پوری کائنات میں؟ معروف اور مشہور دعا, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین میں ثابت کر دے. جانتے قلب عربی میں قلب دل کو کہتے ہیں, اور قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یتقلب, ایک حالت ہوتی نہیں ہے دل کی, ایک حالت رہتی نہیں ہے, ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے. اور گھومتے گھومتے اگر یہ دل پر ہی ثابت ہو گیا, اگر یہ دل دین پر ہی ثابت ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہی ثابت ہو گیا, اللہ قسم خیر ہی خیر. دعا مشکل ہے, سب یاد کر لیں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دوسرے نمبر پہ ہے یہ دل تبدیل ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کون ہے. عجب بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی مختلف چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں, ہم اپنے رب سے ناواقف ہیں, ہر چھوٹی بڑی چیز کی معرفت ہم رکھتے ہیں, جانکاری رکھتے ہیں, باریک بینی تک ہم جانتے ہیں. ایک شخص نے موبائل پکڑا ہوا تھا, دوسرا ہنس رہا تھا, تو باتوں باتوں میں کیوں ہنس رہے ہو, کہتے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک بٹن کہ یہ فائدہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیش ہے اسے تھوڑی دیر کے دبائیں بعض موبائلز میں تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو پتہ نہیں تھا, وہ بیچارہ سائلنٹ کرنے کے لیے پورا موبائل کھولتا ہے, پھر اس میں جاتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں ہاں جی مینیو میں جا کے نہیں, جس میں وہ اپنا کیا کہتے ہیں اسے سیٹنگ میں پروفائلز میں وہاں پہ جاتا ہے, پھر اسے وہ اس سائلنٹ پہ جا کے پھر دباتا ہے. تو وہ ہنس رہا تھا اس پہ, کہتے یار دیکھو اس کے پاس ہزار موبائل, یہ نہیں پتا یہ بٹن کا یہ کام ہے. میں نے کہا بڑی بات ہے بھائی, بڑی باریک بھی جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الکریم ہے, جانتے ہو کریم کا معنی کیا ہے؟ اس بٹن کی باریک بینی ہم جانتے ہیں, اور جس کو نہیں آتا ہم ہنستے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. الکریم کو نہیں جانتے کہ کریم کون ہے. اقرأ وربک الاکرم, یہ پہلی آیات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. الاکرم کون ہے ہم جانتے ہیں, الکریم اور الاکرم اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کریم کون ہے اکرم کون ہے. کرم ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره, اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے کا حق تھی. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, طاقتور ہے, غالب ہے, عزت والا ہے. ہم جانتے ہیں قوی عزیز کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے, کوئی چیز عاجز نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کو. لیکن بعض لوگ آج ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے, جنہوں نے کہ ہر فیلڈ کا علم حاصل کیا ہے, اگر نہیں کیا تو اللہ کی معرفت صحیح طریقے سے نہیں آتی ہمیں. یہ دل تبدیل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ, جس نے ان ناموں کو احصا کیا یعنی ان کو اکٹھا کیا, ان کو یاد کیا, ان کو سمجھا اور ان کے مقتضا کے مطابق عمل کیا, جنت میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے نام ہی کافی ہیں سمجھنے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے. اللہ تعالیٰ کے نام سمجھ لیں, معرفت حاصل کر لیں, جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جنت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو عالم لوگ ہیں, جو علم رکھتے ہیں, جانکاری رکھتے ہیں, اور جو جاہل ہیں, جو ہم رب کی معرفت بھی نہیں ہے, وہ کیا تبدیل ہوں گے, کیا ان کے دل میں تبدیلی آئے گی. ربیع بن خثیم رحمہ اللہ سے کسی شخص نے آئے اور اسے برا بلا کہا، سنتا رہا، تابعین میں سے سنتا رہا، جب وہ تھک گیا، خاموش ہو گیا، غور کرے، وہ بھی لوگ تھے، آج ہم بھی لوگ ہیں، کہتے ہیں جو کچھ تم نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے سن لیا، اور یاد رکھو میرے اور جنت کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، مشکل راستہ ہے، اگر میں نے وہ طے کر لیا پھر جو تم کہہ رہے ہو اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو تم نے گالیاں دی برا بھلا کہا ہے، بس یہ پہاڑ میں طے کر لوں، یہ مشکل راستہ میں طے کروں جنت تک، اور اگر یہ میں پار نہ کر سکا تو پھر جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ سوچ دیکھیے، یہ سوچ تبدیل ہوئی، اللہ کا ڈر، اللہ کی معرفت، جو جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر چھوٹ دو چار گالیاں دنیا کی کیا اسے، جس نے جنت میں جلنا ہے، عذاب کھانا ہے، تو دنیا کے عذاب کے اس کام نے کیا ہے، اور گالی سے اس کی کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جسے جو جنت جدوجہد کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں پالوں جنت کو پھر جو تم نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی، کیونکہ جنت میں جو بھی خیر ہے وہ ہر شر کو بھلا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم تبدیل ہونا چاہتے، دل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب مومنوں پر میری آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان دل سے ہوتا ہے، ایمان دل کا عمل ہے، اور ایمان جب بڑھتا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کئی ایسی پیاری پیاری آیات ہیں جن آیات سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، واللہ بدکار لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، جسے سنے ہوں گے آپ نے بہت سارے قصے، الفضیل بن عیاض ڈکیٹ تھا، ڈکیٹ کرتا تھا، قتل و غارت کرتا رہتا تھا، شر پسند انسان تھا، ایک آیت کا ایک حصہ سنا، پوری آیت نہیں سنی، ایک آیت کے ایک حصے نے اس کی زندگی تبدیل کر دی، چوری کرنے گیا، دیوار پھلانگ رہا تھا، ایک ٹانگ دیوار کی اس طرف، ایک ٹانگ اس طرف، گھر والا صلاۃ التہجد صلاۃ اللیل پڑھ رہا تھا اور یہ تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی وقت نہیں آیا مومن کو لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائے، سختی دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور جو حق نازل اسے اپنا لیں، فوراً کہتے بلا قد آن، بلا قد آن، اے اللہ وقت آ گیا، اللہ وقت آ گیا، فوراً واپس اترتے ہیں روتے ہوئے، ادھر دیوار کے اوپر ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایک آیت کا ایک حصہ سنا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16، یہ ہم بار بار سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک ڈکیٹ تو توبہ کر کے امت کا امام بن گیا، اور ہم سن سن کے جیسے کہ ہیں ویسے کہ ہیں، بلکہ ہمارے اندر برائیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اسی قرآن میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں۔ میں نے صرف ایک مثال دی، وقت کمی کی کئی مثالیں ہیں، تو قرآن مجید سے ہم تبدیل ہو سکتے ہیں، یہ دل تبدیل ہوگا قرآن مجید سے۔ چوتھے نمبر پہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ دل تبدیل ہوگا۔ مشہور قصہ ہے، ایک حدیث نے، ایک حدیث نے کئی لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی۔ میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، بس معروف و مشہور قصہ ہے، امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد کا نام عبداللہ بن مسلم القعنوی رحمہ اللہ، امام مالک کون ہے کون نہیں جانتا، امام اہل مدینہ، عبداللہ بن مسلم القعنوی شرابی تھا، شراب کے نشے میں لت پت تھا، ایک ہجوم سے دیکھا، رش سے اپنے سامنے دیکھا اور کہا یہ کون ہے، کہتے امام شعبہ ہے. یہ شعبہ کون ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اتنا کیوں اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں؟ کہتے یہ محدث ہے. یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ اب نشے کی حالت میں سوال جواب ہو رہا ہے، دو نشے ہی بیٹھے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں. کہتے محدث وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہے. کہتے اچھا میں بھی جا کے سنتا ہوں، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، اور لڑکھڑاتے ہوئے جا کے سامنے کھڑا ہو گیا. امام شعبہ گدھے پر سوار تھے، وہ گدھا بڑی سواری تھی اس زمانے میں، جا کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا مجھے بھی حدیث سناؤ. امام شعبہ نے دیکھا ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، نشے سے بندہ لت پت ہے، اسے میں کیا سناؤں؟ لیکن دیکھے علماء کا علم، دیکھے علم کا نور، دیکھیں اگر یہ حدیث سنا دیتے یا یہ آیت پڑھ دیتے کہ شرابی کے تعلق سے جو وعید ہے تو کیا کرتا وہ شخص؟ لیکن دیکھیں حکمت، دیکھیں. کہتے ہیں

اپنی سند پوری بیان کرتے ہیں، میں نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری سند بیان کر دی. وہ حدیث کہ ہم اس طرز عمل رہا ہے، جب حدیث بیان کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. صحیح بخاری کی روایت ہے. پہلے نبوتوں کے احکام میں سے جو شے لوگوں نے پائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے کرتا رہے. بس یہ لفظ اس نے سنے، اس شرابی کو رونا آ گیا. ارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہے فرمان کہ اگر تجھے شرم نہ آئے تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں کرتا رہے، یعنی شراب بھی پیتا رہے، جو بھی کرتا رہے، شرم و حیا نہیں تو پھر کوئی چیز کوئی خیر باقی نہیں. رونا شروع کر دیا، فوراً گیا اس بوتل کو پھینک، گھر میں گیا، دروازہ بند کر دیا اور اپنی ماں سے کہا مجھے کسی سے ملنا نہیں. خوب روتا رہا، میں بے شرم ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق فرما رہے ہیں میں نے حیا کا دامن چھوڑ دیا ہے. یا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں. بند کمرے میں توبہ کی، میں یہ شراب پینا یہ برائیں سب چھوڑ دوں. یا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں. بند کمرے میں توبہ کی، میں یہ شراب پینا یہ برائیں سب چھوڑ رہا ہوں اور حیا کے دامن کو تھامنا چاہتا ہوں. لوگوں سے پوچھا محدث کیسے بنتے ہیں لوگ، تبدیلی کی انتہا دیکھیں آپ. جب اس دل میں ایمان اور توبہ کا نور بھر جاتا ہے تو اس بندے سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. محدث کیسے بنتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی، کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ کہتے میں نے بھی محدث بننا ہے، شرابی سے محدث بننا ہے، زبان سے توبہ نہیں کہ دل سے توبہ کی ہے. اس کا اثر دیکھیں آپ. اور سب سے بڑا امام کون ہے آج کے دور میں جس سے میں علم حاصل کر سکوں، حدیث کا علم حاصل کر سکوں تاکہ میرے وجہ سے دوسرے لوگ بھی سدھر جائیں؟ تو کسی نے کہا امام مالک ہے مدینہ میں، وہاں پہ چلے جاؤ. اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں، امام مالک کے شاگرد بن جاتے ہیں، شاگردی اختیار کرتے ہیں اور امام مالک کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ امام مالک نے بہت کم شاگردوں کی تعریف کی، ان میں سے ایک یہ ہے. بلکہ بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے اس شخص کو جو صرف اللہ کے لیے حدیثیں بیان کرتا ہے تو قانبی کو دیکھ لے. کتنے محدثین کے ہوتے ہوئے بھی اخلاص. یہ امام قانبی ہیں.

ایک حدیث نے زندگی تبدیل کر دی، شرابی سے امام بنا دیا، محدث بنا دیا. اور آج اب امام موقع امام مالک کی دیکھیں نا، امام مالک سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہوا ہے، دو تین شاگردوں نے لکھی ہیں. جو سب سے معتبر نسخہ ہے موقع امام مالک کا وہ قانبی سے ہے. آج ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے بچوں کو حدیثیں یاد ہیں. ہم میں سے بعض ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو بعض فروع مسائل میں 100 سے زیادہ حدیث یاد کر چکے ہیں، لیکن ان احادیث نے کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی، تھوڑی سی بھی تبدیلی لائی ہے؟ ہم تبدیل ہوئے ہیں؟ ایک حدیث نے اس شخص کی زندگی کو تبدیل کر دیا، امام بنا دیا. کتنی احادیث ہم سننے کے لیے تیار ہیں جس کے بعد یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے؟ پانچویں نمبر پہ ہے نماز. نماز دل کو تبدیل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے. ہم برائیاں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. نہ نماز کا اثر برائی پہ ہوتا ہے، بلکہ برائی کا اثر نماز پہ ضرور ہوتا ہے، بعض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. نماز سے اس دل کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اچھے لوگوں کے بعد دوسرے لوگ آئے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا، کوئی اہتمام نہیں نماز کا. واتبعوا الشهوات، جب نماز ضائع ہوئی تو شہوتوں پر ٹوٹ پڑے، ہر شہوت کے پیچھے. فسوف یلقون غیا، ان قریب غی کی وادی، جو جہنم کی وادی میں سے ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر انہیں عذاب ملنے والا ہے. اور غی کی وادی وہ وادی ہے جس میں خوراک جو ہے وہ جہنم کا خون اور پیپ ہے. فسوف یلقون غیا. چھٹے نمبر سے ہے زکات. ہم زکات دے کر اس دل کو نرم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں سے جو فرض واجب صدقہ زکات ہے وہ لے لیں. اس کے عوض میں کیا ملے گا ان کو؟ تطہرہم وتزکیہم بها، پاک ہو جائیں گے یہ لوگ، ان کا تزکیہ ہو جائے گا، یہ دل پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ مال جو ہے یہ پردہ ہے دل کے اوپر. جب یہ مال اللہ کے لیے انسان رضا مندی سے خوشی سے دیتا ہے تو یہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل میں یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ساتویں نمبر پہ ہے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کیوں لعلکم تتقون. یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اس دل کو تبدیل کرنے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ دل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے. لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بن جاؤ. آٹھویں نمبر پہ ہے حج. حج سے یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کی آیات میں وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، اور اپنا توشہ جمع کرو، اور سب سے بہترین توشہ جو آپ جمع کرتے ہو تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور عقل مند مجھ سے ڈرو، تقویٰ کا دامن تھامو، متقی پرہیزگار بن جاؤ. نویں نمبر پہ یہ دل تبدیل ہوگا استغفار سے، کثرت استغفار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. استغفار سے یہ تنگی دور ہو جائے گی، یہ حالت تبدیل ہو جائے گی، یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی. کیا جاتا ہے اس مسلمان کا
جب وہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہزار مرتبہ پڑھو، دس ہزار مرتبہ پڑھو، کیا جاتا ہے؟ خالی وقت میں، فارغ اوقات میں، گاڑی چلا رہے ہو، کپڑے سی رہے ہو، عورت کچن میں کام کر رہی ہے، زبان پر استغفار ہو، واللہ زندگی بدل جاتی ہے، خیر ہی خیر عام ہو جاتا ہے.

اور جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں ساری ان سب کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے. دعا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن، حدیث، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، استغفار، یہ سب اذکار ہیں. سبحان اللہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اور سکون کے ڈھونڈنے والے، سکون اور اطمینان تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ یہ مشکل چیزیں ہیں تبدیلی کے لیے، جو بھی چیزیں بتائی میں نے مشکل ہیں. عجب سی بات ہے ہمیں تبدیل نہیں کیا. نہ دعا، نہ دعا نے، نہ اللہ کی معرفت نے، نہ قرآن نے، نہ حدیث نے، نہ نماز نے، نہ زکوٰۃ نے، نہ روزے نے، نہ حج نے، نہ استغفار نے، نہ اللہ کے ذکر نے. ہم لوگ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے وعدے ہیں جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں. یہ 10 راستے ہیں تبدیلی کے. ارے ایک راستے کو تو سمجھ لو، ایک بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. سب کچھ قریب ہونے کے باوجود بھی ہم جہاں پر تھے وہاں پر ہیں. کب تبدیل ہوں گے ہم؟ کب یہ صحیح راستہ اختیار کریں گے؟ مرنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہے. مرنے کے بعد حساب ہے، اور مرنے سے پہلے تبدیلی کا امکان ہے. اور یہ 10 راستے میں نے بتائے ہیں. بعض لوگوں کی زندگی ایک راستے سے تبدیل ہوئی. ارے ہمارے پاس 10 ہیں، کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے اور اس کریم سے، الاکرم سے، اور کیا چاہتے ہو؟ اتنی آسان راستے کے ہوتے ہوئے بھی جو راستہ آج اپنایا گیا ہے تبدیلی کا، جس میں شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے، ان 10 راستوں کو چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے، یہ سارے راستے ایک ہی راستے کے اندر ہیں، صراط مستقیم کے اندر ہیں. کیونکہ یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. اس میں نے ایک بات اپنی طرف سے کی ہے، کوئی بات قرآن اور سنت سے باہر ہے تو اس کو نہ اپناؤ، چھوڑ دو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لیکن جو قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہو اس کو چھوڑنے میں اللہ کی قسم شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے. اور جو آج کل ہو رہا ہے، آج پرسوں یہ خبر ملی کہ قطیف میں یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ فساد ہوا، قتل و غارت ہوئی. مرا کون ہے؟ عام لوگ مرے. ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ، روزانہ خودکش حملے ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، لوگ مر رہے ہیں. ہم تبدیلی چاہتے ہیں، چینج وی نیڈ. یہ کون سی تبدیلی ہے جو آپ چاہتے ہیں جس میں عام مسلمان قتل عام ہو رہا ہے؟ یہ کون سی تبدیلی جو آپ چاہتے ہیں؟ اگر کسی کو مارنا جائز ہوتا تو اپنے آپ کو مارنا جائز ہوتا، وہ بھی جائز نہیں ہے. تبدیلی نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مار دو، لیکن یہ بھی شرعاً حرام ہے. خودکشی بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. میرے بھائی کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے. تبدیل ہونا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کی رضا. اللہ تعالی جس چیز پر راضی ہے اسے مضبوط سے تھامو، اور جد جہد کرو اسے پانے کے لیے. اللہ کی قسم جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی دور نہیں کرتا. جو ایک بالشت قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک گز ان کے قریب ہوتا ہے، اور جو چل کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کے جاتے ہیں ان کی طرف. آپ قریب ہو کر دے دکھو. میں تبدیلی کے مخالف نہیں ہوں، میں نے شروع سے بات کی ہے. تبدیلی انسان کی نشانی ہے، بلکہ عقل مند انسان کی نشانی ہے. لیکن تبدیلی کیسے ہوتی ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں. کیوں ضرورت ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر اختتام ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے، یہ تبدیلی چاہتے ہیں ہم لوگ. قتل عام، یہ نافرمانی کا راستہ، خوارج کا راستہ، قتل غارت کا راستہ، بد امنی کا راستہ، دہشت گردی کا راستہ، یہ نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی، پھر بھی ہم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو اپنی رضا میں لے لے، اور ہمیں تبدیل کر دے، ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، ہماری حالت کو تبدیل کر دے اس چیز پر جس پر وہ راضی ہے. اللہ تعالیٰ امت کے اس حال پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہماری یہ حالت تبدیل ہو جائے، ہماری یہ ذلت عزت میں تبدیل ہو جائے، ہماری یہ جو مغلوبیت ہے

0: غلبے میں تبدیل ہو جائے، ہمارے اللہ فرمانے فرمردار میں تبدیل ہو جائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو زنجیروں سے بند کیا جاتا ہے، کہ اس میں وہ شیطان یا جن بھی آتے ہیں جو کسی انسان کے اندر جادو یا اسیب کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں. اگر آتے ہیں تو پھر ایسے مریضوں کو رمضان کے مہینے میں بھی یہ جنات کیسے ستاتے ہیں؟ یاد رکھیں، شیطانوں کو جکڑنے کا جو ذکر ہے یہ سارے شیاطین نہیں ہیں، ان میں وہ شامل ہیں جو آپ کے جسم کے اندر ہیں، جو دل شیطان دل میں وسوسہ کرتا ہے وہ آپ کے دل میں، جو آپ کے خون میں دوڑتا ہے وہ بھی ہے، وہ تو رہتا ہے، لیکن جو باہر شیاطین ہیں ان کے بارے میں، اور جس کے جسم کے اندر ہے واللہ اعلم، اگر کسی جادو کے ذریعے سے تو اس کو آپ جانتے ہیں جادو کا خاص علاج ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ رمضان میں کافی یعنی دینی توانائی محسوس کرتا ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، اور پھر صلاۃ اللیل اور ترویح کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو یہ نیکیوں سے اور اعمال صالحہ سے اور ایمان کی مضبوطی سے یہ سارے شیاطین کمزور پڑ جاتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا عصب جنہیں جو صرف عشق کی وجہ سے یا پسند کرنے کی وجہ سے داخل ہو تو وہ عام طور پر خارج ہو جاتے ہیں رمضان میں، لیکن جو جادو کے ذریعے سے ہیں واللہ اعلم وہ اتنی جلدی خارج نہیں ہوتے، جسم کو نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو رمضان میں شفا بھی ملی الحمدللہ رقیہ شرعیہ سے اور قرآن کی تلاوت سے اور اعمال صالحہ سے، لیکن ان کے جسم سے نکلنا اس طریقے سے ممکن بھی ہے. لیکن جو شیطان جکڑے ہوئے وہ باہر کے شیاطین ہیں، اور کیا ان کا اثر اگر کچھ جادو کرتے رمضان میں، اور کیا وہ پھر اس جادو کے ذریعے سے تکلیف دے سکتے ہیں، اللہ اعلم، کیونکہ جادو حق ہے آپ سب جانتے ہیں، اور بد نظر بھی حق ہے ہم سب جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی راز میں ہے کہ کیسے اثر ہوتا ہے بد نظر کا، جادو کا تو شیاطین سے تعلق واضح ہے، جیسے کہ اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہ جادو کا جو ہے شیاطین سے گہرا تعلق ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان میں جادو کرتا ہے اس کا اثر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اللہ اعلم. تو یہ چیزیں جو ہے مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اور اعمال صالحہ جو ہیں ہر وقت پورے سال میں کرتا رہے، اور جو اذکار شرعی ہیں یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد جو نوافل ہیں وہ اذکار شرعیہ جو ہیں، نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر کوئی شخص بد نظر میں یا جن کے اسیب میں یا جادو میں مبتلا ہے تو جو رقیہ شرعیہ ہے وہ کرتا رہے. یہ تو پورے سال کے کام آپ نے کرنے ہیں، اور رمضان میں خصوصی طور پر اس پہ توجہ دے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے شفا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تندرستی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: انشاءاللہ واللہ اعلم.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست انشاءاللہ رمضان کے احکام اور مسائل کا یہ آخری درس ہے. پچھلی دروس میں ہم نے تقریباً جتنے بھی مسائل تھے نماز کے بارے میں ان میں بات کی، دلائل کے ساتھ مسائل بیان کیے، اور آج کے درس میں ہمارا خطاب خاص لوگوں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جنہوں نے اپنے رب کے گھر سے منہ موڑا ہوا ہے، بے نمازی، آج میرا خطاب بے نمازیوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انصاف کی بات نہیں کہ صرف نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی طریقہ اور نماز کے احکام و نسل بیان کیا جائیں، صرف ان لوگوں کو فائدہ ہو جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں اور نماز کی طرف نہ بلائیں، یہ ناانصافی ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب کر دیا جائے۔ اور انشاءاللہ اگلے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کریں گے۔ جب ہم بات کرتے تھے سگریٹ نوش کی، جو سگریٹ پیتا ہے، یا اس عورت کی جو بے پردہ رہتی ہے، تو ہم اسے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن کے نام سے پکارتے تھے۔ اور جتنے بھی نافرمان لوگ موجود ہیں امت اسلامیہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انہیں مسلمان بھائی کے نام سے پکارتے ہیں، انہیں اپنے قریب کرتے ہیں۔ لیکن بے نمازی کو مجھے پتہ نہیں کہ کس نام سے پکارو، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے جیسے آپ جانتے ہیں، تو میں اسے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سے بات ضرور کرنی ہے اور اس سے انشاءاللہ نماز ضرور پڑھوانی ہے۔ تو اسے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے نام سے پکاروں گا، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی، کیونکہ بات دونوں کے لیے ہوتی ہے، مرد اور عورتیں۔ جو نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی۔ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں اسے یہ کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ جواب دے، کہ تم یہ سوچو ذرا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگ کس چیز میں تم سے اچھے ہیں؟ اگر اچھا سمجھتے ہو، آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ میں نہیں ہے اور ان لوگوں میں ہے اور وہ تم سے اچھے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھتے تو چلو اس طریقے سے سمجھ لو، تم کس چیز میں لوگوں سے اچھے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے ہو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آخر تم میں ایسی کون سی صفت ہے جو ان بیچارے لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھ میں کون سی ایسی خاصیت ہے جس میں تم ان لوگوں سے بہتر ہو؟ کبھی سوچا یہ؟ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، جو بے نماز مجھے سن رہا ہے وہ اچھی طرح سن لے، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جانتے ہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں حسرت ہے کہ کاش وہ نماز پڑھ سکتے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں۔ کیا کافر بھی تمنا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جی ہاں، بلکہ کچھ کافر ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن کفر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورت ہجر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت بار کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، ایک فرانس کے فلاسفر، یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی ہے۔ کون سی لہر اٹھتی ہے جانتے ہیں؟ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا دل کانپ اٹھتا ہے, اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا, یہ تو کافی ہے. اور اس کے دل میں حسرت ہے کہ کاش میں نماز پڑھوں. تیرا کیا حال ہے ابن نمازی؟ وہ تو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دوسرے کافر کی سنو, یہ دوسرا کافر کہتا ہے, وہ کہتے کہ جب میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے سارا کاروبار چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر, خاص وقت میں جب خاص آواز خاص جگہ سے آتی ہے یعنی اذان, وہ سب کچھ چھوڑ کر اس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنا سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تو میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے رب کو پہچانوں. اس کے علاوہ تیسرا شخص جو یہودی ہے, اور یہودی عام نہیں, ایک یہودی یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا یعنی ایک دینی رہنما. وہ شخص کہتا ہے ایک سوال بار بار میرے دل میں گونجتا رہتا کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا, اور میرے دل میں وہ منظر بار بار آتا کہ دریا کے کنارے جب میں یہ دیکھتا کہ ایک مزدور یا کسان کھیت میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر دریا کے کنارے اپنے کھیت میں چھوٹے سے مسلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے, میں یہ کہتا کہ کاش میں اس مزدور کی طرح ہوتا. لیکن سوچتے سوچتے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے ہی دی اور میں نے کلمہ پڑھ ہی لیا, لیکن مجھے ہدایت ملتے ملتے 65 سال ہو گئے. 65 سال کی عمر میں وہ شخص مسلمان ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ نماز کو دیکھ کے, ایک نمازی کو دیکھ کے. یہ نماز لوگوں کو متاثر کرتی ہے, دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے. اس نماز کی وجہ سے یہ یہودی جو ایک مذہبی رہنما تھا, سردار تھا, وہ دار اسلام میں داخل ہوا اور اس شخص نے رو کے یہ کہا کہ کاش میں پہلا مسلمان ہوتا, لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوتے 65 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے 65 سال کے بعد مجھے ہدایت دے دی اور میں نمازی ہو گیا. یہ تو اس کافر کا حال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دیکھا, اخلاص دیکھا, سچائی دیکھی کہ وہ نماز واقعی پڑھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دی. آج کہ بے نمازی سے میں پوچھتا ہوں کیا تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو تو ہدایت دی مسلمان ہو گیا, کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں دیکھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں آنا چاہتا اور تجھے نعوذ باللہ یہودیت یا عیسائیت پر موت دے دے. یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے درمیان میں, جیسے حدیث میں آیا ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے پھیر دے. اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو انسان کی سانس چل رہی ہے, یہ جو دل دھڑک رہا ہے, یہ جو خون جاری ہے آپ کی رگوں میں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اگر یہ رک جائے اور تیری موت اس صورت میں ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب بے نمازی سے بات ہوتی ہے, ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو مختلف بہانے آتے ہیں سامنے. آئے دیکھیں کہ کون سے بہانے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دیں. ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی, میں مصروف ہوں, مجھے وقت نہیں ملتا, اور نماز پڑھنا تو زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن مشکل ہے وقت, اور مجھے وقت نہیں ملتا. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن جیسے آپ جانتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رزق تو کمانا ہے, اصل دنیا داری بھی ہے, بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, اوکری بھی تو کمانا ہے, پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا, مصروفیت ہے. میں اس شخص سے کہتا ہوں, کیا تو جانتا ہے کہ تو اور تیرا مال اور دولت کس کے لیے ہے؟ تیرے خالق کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور نماز وہ عبادت ہے قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز درست ہے تو آگے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے, عبادات دیکھی جائیں گی, اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور صحیح حدیث میں آیا ہے, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تمہارے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا, یعنی تجھے مالا مال کر دوں گا, دل میں قناعت دے دوں گا, تھوڑا بھی ہوگا تو تیرے لیے برکت ڈال دوں گا اور تجھے بہت زیادہ لگے گا, تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں, تیرے دل کو امیرے سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبوں کو غریبی کو نہیں مٹاؤں گا. سن رہے ہیں جو ساتھی, نماز کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے, مصروف ہیں دنیا کو کمانے کے لیے, جب پکارنے والا پکارتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, اور یہ لوگ نہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نہ نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں, کہتے ہم میں مصروف ہوں, آخر دنیا داری بھی ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی الفاظ میں اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے, اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے وقت نکالے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری بھر دے گا اور قناعت اس کے دل میں آ جائے گی. اور جو نماز کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے, زندگی ساری مصروف رہے گا, یاد رکھے زندگی ساری 24 گھنٹے اس کے ہاتھ مصروف ہوں گے, اس کی عقل مصروف ہوگی, پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہے گا, نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور نہ اس کے دل میں امیری کبھی آئے گی. اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صبح شام بزنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن انہیں سکون نہیں ہے, پیسہ تو ہے لیکن سکون سے وہ محروم ہے, اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے اور اس پیسے والے کو سکون بھی نہ ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کام بھی تو عبادت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کام بھی تو عبادت ہے, ہم کام کرتے محنت کرتے ہیں, کام بھی تو عبادت ہے. اور یہ لفظ نہ تو قرآن مجید کی آیت اور نہ حدیث ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ اب کس عبادت کی بات کرتے ہیں؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نماز سے آپ کو روک دے وہ عبادت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے, وہ شیطان کی عبادت ہے. جو کام تجھے اللہ تعالیٰ کی حکم سے روک دے وہ شیطان کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے. اس لیے میں ایسے شخص کو کہتا ہوں تجھے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایسے لفظ کہتے ہوئے, کیونکہ یہ الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں یاد رکھیں یہ سب لکھے جا رہے ہیں. مَا يَلْفَظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, جو لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کو لکھنے والے موجود ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوا درہم کا غلام اور دینار کا غلام, تو یہ دنیا کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گھر میں آنے سے انکار کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. یہ اس حدیث کی بنیاد پر پیسے کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے اور زندگی ساری پیسے کی غلامی کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے. دوسرے شخص کے یہ بہانے, کسی بھی صفت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں آفس میں جاتا ہوں, جوتا پہنا ہوا ہوتا ہے, جوتے اتارنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, پھر وضو کرنا پڑتا ہے, پانی آتا ہے کپڑوں پر, جوتا اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہے, میں جوتے کو کیسے اتاروں. اس لیے میں کہتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا. گھر میں جاتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں, یا تو نیند آ جاتی ہے, بھول جاتا ہوں نماز کو, یا کوئی اور کام پڑ جاتا ہے, اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میں اس شخص کو کہتا ہوں اپنا جوتا نہ اتارو لیکن نماز پڑھ لو. یہ ہو سکتا ہے جوتے کے ساتھ نماز پر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ جانتے ہیں آپ, جوتے کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب صبح صبح شخص اٹھے اور وضو کرے فجر کی نماز کے لیے, وضو کرنے کے بعد جب وہ موزے پہنے اور جوتا پہنے, وضو کے ہاتھ میں پہننے چاہیے, اور جب وہ پہن لے اس کے بعد جب بھی وضو کرے اگر وہ نہیں اتارنا چاہتا جوتے کو تو اس پر مسح کر لیا کرے, تو اس کی نماز درست ہے. لیکن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ جوتے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا, مسح کر کے نماز پڑھ لیا کرو. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ یہ صحیح ابو داؤد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جوتے سمیت انہوں نے نماز ادا کی. دین اسلام بہت آسان دین ہے, اسے خود مشکل نہ کرو. نماز پڑھو لیکن ایسے بہانے نہ بناؤ جس کا کوئی وزن نہ ہو. تیسرا شخص کہتے مجھے یہ مسئلہ کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور دل تنگ ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس شخص کو میں کہتا ہوں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی موذی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہو اور گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہو تو شیطان کے دوست بن گئے. اب جب شیطان سے دوستی کر لی ہے اور واپس آنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے, تو کیا وہ تمہیں جلدی اور آسانی سے چھوڑے گا؟ بالکل نہیں, وہ تو تمہیں روکے گا, رکاوٹیں پیدا کرے گا, دل بھی کبھی تنگ ہو جائے گا اور مشکل بھی کبھی آپ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے اور آپ کی نفس میں نفس ہمارا بسو بھی ہے جو آپ کو بار بار برائی کی طرف راغب کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے. یہ حل ہے, یہی آپ کو نظر آیا ہے, اپنے رب کو ناراض کر کے شیطان کو پھر خوش کرنا ہے. یہ کافی نہیں جو اتنے نافرمانی کر چکے ہو, ایک اور نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تجھے یاد نہیں اس وقت سونے سے پہلے, بلکہ سوتے وقت تمہیں نیند نہیں آئی اور بڑی تم نے کوشش کی, تو کیا سارا جاگتے رہے بیٹھ کر سر پکڑ کر؟ کتنی جہاد کیا تھا اپنے نفس کے خلاف سونے کے لیے, بچوں کو باہر نکال دیا, لائٹ کو بند کر دیا, تکیے کو سر کے اوپر رکھا, آنکھوں میں پٹی باندھی. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف سونے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ نماز کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر لے, تھوڑی سی ہمت کر لے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. اسے رغب کرو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے تاکہ تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا سکو, اور اس جدوجہد میں اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, توبہ کرو, استغفار کرو. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے, توبہ کر کے تو دیکھو, دو آنسو بہا کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, میں بہت نافرمانیاں کی ہیں, میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں. دو آنسو بہا کر تو دیکھو, ان آنسو کی قیمت انسانوں کے سامنے کچھ نہیں ہے, ہمیں ان آنسو کی قدر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی مسلمان دو آنسو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. ایک اور شخص کہتے ہیں اس سے غلط باتیں ہیں, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی نمازی ہیں یہ سب دھوکے باز ہیں, اور میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے بھی دھوکے باز کہیں گے, یہ بھی دھوکے باز ہے. جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، دھوکہ یہ کرتے ہیں، اور اگر کاروبار کرتے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ اور ان سب کو ثابت کر کے کر دے کہ تو سب سے بہترین نماز پڑھنے والا ہے، اور ان کے لیے نمونہ بن جا تاکہ سب دیکھیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور ہیر پھیر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ یہ تجھے دیکھ کر توبہ کر لے اور تو ان کے لیے نمونہ بن جائے۔ اور میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہیں، اس نماز سے کیا فائدہ انہیں؟ انہیں اپنے گریبان میں دھیر دیکھنا چاہیے تھوڑا سا کہ آخر کمی کہاں ہے، مشکل کہاں ہے۔ نماز تو برائی سے اور بدی سے روکتی ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیں کرتے ہیں، آخر کہیں تو نقص ہے، اور اس نقص کو دیکھے کہاں ہے اور اپنی اصلاح کر لے۔ کچھ دن پہلے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں جھگڑا ہے۔ اسے بات کرتے ایک ساتھی دوسرے ساتھی نے کہا، دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اسے پتہ نہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز تجھے چھوٹ جاتی ہے۔ میرا بات تو صحیح ہے، پچھلے کئی روز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، فجر کی چھوٹ جاتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس شخص نے کہا، میں تو نہیں جانتا، اس لیے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، اس سے پہلے جو فجر کی نماز پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ وہ فجر کی نماز پڑھو، جو سر فجر نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا۔ اب وہ کیا چاہیے؟ ایک عمل کر کے سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمے میں رہ جاؤ، آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ، اور دنیا کی جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں آپ اس سے بھی محفوظ۔ ایک اور شخص کہتے ہیں، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے۔ یہ نئی بات ہے، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں نیا جوتا خریدا، مسجد میں گیا، بائیں نکلا جوتا گم، چوری ہو گیا۔ دوسرے دن نماز پڑھی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تیسرے دن نماز پڑھی، بیٹا بیمار ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہو گیا، میں نے نماز پڑھنے چھوڑ دی۔ آپ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ جب کئی عرصہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے ہو، اب آپ اللہ تعالیٰ قریب آنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا۔ جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں، یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان مصیبتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ایک کانٹا چبھتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں ہیں، کام کی پریشانی ہے، بچہ بیمار ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے اخلاص کے اوپر، کہ آپ کو کتنا اخلاص ہے، آپ نے کیا کیا، اس کی بنا پر آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو دگنا ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے، اس کو کوئی گناہ بھی نہ ہو، یہ پوری دنیا میں ہی اپنے سارے گناہ دھو کے اور صاف ستھرا میرے سامنے آ جائے۔ دنیا تو ویسے چھوڑ کے جانا ہے، کون رہے گا اس دنیا میں؟ سب جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا اس حالت میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو کامیابی اس میں ہے۔ لیکن آپ دنیا میں سب کو چھوڑ کے جائیں، پیچھے ساتھ کوئی نہ کچھ لے کے جاتا ہے، جتنی بھی مال و دولت دیکھ رہے ہیں ہم، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ پیسہ، یہ دولت، جب انسان مرتا ہے تو دو کپڑے بھی ایک خوش قسمت کو نصیب ہوتے ہیں، سب کو چھوڑ کے جاتا ہے دوسروں کے لیے، اور اپنے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اور آپ کے اعمال میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سب خیر ہی خیر بھر دے، نیکی نیکیاں ہوں، انسان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کہاں سے آئی، یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے، فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے، اب گنتے جائیں گے اور آپ کنڈے کے نظر آتے جائیں گے. یہ وہ مصیبتیں جو دنوں میں انسان کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ان سب ایک ایک مصیبت کی جگہ ایک ایک نیکی اور کتنی گناہ نیکیاں ہوں گی اور اجر و ثواب ہوگا, یہ آپ کی نیت پر اور اخلاص پر منحصر ہے. ایک اور شخص کہتا ہے بے نمازی, دیکھو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے لیکن جو اس سے اہم بات ہے دل کو صاف ہونا چاہیے. یہ دل ہے نا, اسے صاف ہونا چاہیے. اور میرا دل صاف ہے, نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں, لوگ مجھ سے خوش ہیں, غریبوں کو مدد کرتا ہوں, پڑوسوں کا میں خیال رکھتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں؟ آخر نماز میں تو بدی اور برائی سے روکتی ہے, تو میں پہلے سے روکا ہوا ہوں تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں. دیکھیں سب شیطان کے ہیلے ہیں. یہ بیچارہ شخص اگر اسے سمجھ آ جائے نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں تو کبھی ایسے الفاظ نہ کہے, لیکن شیطان جو خون میں دوڑ رہا ہے یہ سب اسی کے ہیلے ہیں. اس شخص میں یہ کہتا ہوں دلوں کے بعد کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر میرے سامنے کون ہے. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا کیا اس کا دل واقعی صاف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں, صاف ہو سکتا ہے اس کا دل؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کافر کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے کیا؟ مشرک کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہو کیا ہے, وہ نماز ہے. یعنی جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے. تو میں کس کی بات مانوں؟ تیری بات مانوں کہ تیرا دل صاف ہے, یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانوں کہ تیرا دل صاف نہیں ہو سکتا؟ کہ جس دل میں کفر آ جائے وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا. جتنے بھی منہ سے وہ دعویٰ کرے اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. دل تو اس کا صاف ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں, لیکن جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت با جماعت تو اس کے دل میں مہر نہیں رہتا. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اگر کسی شخص کے راستے میں پانچ نہریں بہ رہی ہوں اور وہ شخص اس نہر میں پانچ وقت روزانہ غسل کرے, ایک نہر میں ایک دفعہ, تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچھ رہ جائے گا باقی؟ صاحب کرام فرمایا کوئی میل نہیں رہے گا. وہ رہے گا جو دن پانچ وقت پانچ مطلب غسل کرے, اس کے دن اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی پانچ نمازوں کا حال ہے. جو سر پانچ نمازیں ادا کرے اس کے دل میں کوئی میل کچل نہیں رہتا. میرے خیال ہے اس شخص نے یہ بات سنی ہے کہ اس کے یہ بہانے بے بنیاد ہیں. اگر واقعی اس کا دل صاف ہے اور وہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے کہ صرف اسے ایک کام کرنا چاہیے, نماز پڑھ لو. دوسرے شخص کہتے ہیں بات تو درست ہے لیکن ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ رمضان سے توبہ کروں گا اور نماز پڑھنا شروع کروں گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوسرے شخص کہتے ہیں نہیں, جمعے کے دن قریب ہے جمعہ, اگلے جمعے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا, جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر پانچ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا. یہی کہہ رہے مولوی صاحب جلدی کیا ہے آپ کو؟ میں اسے نماز پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے تاکہ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے رب کو راضی تو کرنا ہے نا, تو بس ابھی میں پورا وعدہ کروں گا انشاءاللہ میں جمعے سے نماز شروع کروں گا. اس شخص میں یہ کہے تو میں تو صبر کر لوں گا, لیکن آپ کا خیال کیا اگر موت صبر نہ کرے؟ موت انسان کی اپنی مرضی سے آتی ہے, اگر موت پہلے گی تو کیا کرو گے؟ کفر پر مرو گے. سیدھی سی بات ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. دوسرا شخص کہتا ہے بھائی ابھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی تو معافی ہے. میری تو نیت کہ میں جمعہ سے نماز پڑھوں گا اور میری موت آگے پہلے. دیکھیں شیطان کے ہیلے دیکھیں آپ. میں شخص کو کہتا ہوں ایک قاعدہ بھول گیا, حدیث آپ کو یاد ہے, انما الاعمال بالنیات, اور نیت کا ثواب بھی مل جاتا ہے انسان کو اچھے کام کا، اگرچہ اچھا کام نہ کرے، لیکن ایک قاعدہ بھول گیا کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی، اور بری نیت اچھے کام کو فاسد کر دیتی ہے، پورا کر دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ اچھی نیت برے کام کو اچھے نہیں کر سکتی. جس کی مثال، ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، اس کے سامنے ایک عورت نظر آئی، اسے بے پردہ عورت، اس نے دیکھنا شروع کر دیا اس کی طرف، جائز ہے؟ جائز نہیں، حرام ہے. اسے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے، اس کو دیکھ کے میری نیت یہ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کی طرف، اس عورت کی طرف، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یاد آ رہی ہے. کیا اس نے اچھا عمل کیا؟ اسے کہیں گے دیکھتے رہو، نیت اس کی اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد و برا کر دیتی ہے. اس کی مثال، نماز اچھا عمل ہے، لیکن ایک شخص لوگوں کو دکھانے کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نیت کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں مجھے یہ کہیں کہ اچھا نمازی ہے، اس کی نماز غارت ہو گئی، اس کی نماز قابل قبول نہیں. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ نیت تو آپ نے کر لی ہے، لیکن کیونکہ آپ کا عمل اس میں نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس نیت کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز ترک کرنا برا عمل ہے، نہیں برا عمل، سب سے بدترین عمل ہے. اور نیت آپ کی اچھی کہ آپ نماز پڑھو گے، تو یہ نیت نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت. یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کے خیالات ہیں، کیونکہ نیت جب دل میں آتی ہے تو عمل اسے ضرور ہوتا ہے. اور نیت کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، جو دل میں نیت ہوتی ہے وہ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے. اور آپ کا تو محض جھوٹا دعویٰ ہے. ایک اور شخص کا بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور جب میں گناہ سے توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، کیونکہ جب میں گناہ ہی کرتا جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تو میں جب توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا، پھر گناہ نہیں کرو گے. کیونکہ اچھی طرح یاد رکھو، انسان کا عمل جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور بے نمازی یہ کبھی نہ سوچے کہ اگر وہ برا عمل کرتے ہیں وہ گنہگار ہے، تو وہ اپنی مرضی سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے. اس نے صرف سبب کی طرف چلنا ہے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. ایک اور شخص کہتا ہے، دیکھو بھائی، آپ نے مشرق اتنا بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، صرف نمازی تو نہیں پڑھی باقی میں اچھے کام کرتا ہوں سارے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ میں غفور و رحیم ہوں، کلمہ تو پڑھ لیا میں نے، مسلمان تو میں ہوں ہی، تو یہ نماز کے لیے بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قیامت کے دن. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں، کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ نماز پڑھتے تو قرآن بھی پڑھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز ادا کرتے ہیں، اور زکات دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ تھی ان کے لیے غفور رحیم ہے، تیرا کیا حال ہے بے نمازی، کہ تم انہوں نے شامل ہے، کہ تم پڑھا نہیں، وہ یقین الصلاۃ، کہ تم نے نماز کو قائم کیا، جب تو نماز میں قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے آپ مستحق ہیں ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بے نمازی دار اسلام سے خارج ہو, پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں, بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں اور کوئی شفاعت کسی کی نہیں چلے گی. اور اللہ تعالیٰ اس احتیاط میں فرماتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑنے والا حکمت والا ہے. یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے, اس کی سختی سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کی رحمت تمہیں یاد آ جاتی ہے, لیکن سختی اور عذاب اور عقاب تمہیں نظر نہیں آتا. ایک اور شخص کا بہانے وہ کہتا ہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں میری نماز قبول نہیں ہوتی, پتہ نہیں علم غیب کہاں سے لوگوں کو آ گیا. اس شخص میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی طرح جان لو کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو آتا ہے, نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. جس نے اس طریقے سے نماز ادا کر لی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا, اور قبول کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کام. ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ واقعی الصلاح. یہ حکم نہیں ملا کہ نماز بھی پڑھو اور تمہیں نماز قبول بھی ہو, یہ شرط اللہ تعالیٰ نہیں رکھی. جب ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا. ایک اور شخص کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. جب میرا ذہن ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا. اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو اگرچہ آپ کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیا اور ہمارے خون میں شیطان بھی دوڑتا ہے, اور ایک خاص شیطان ہے جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیال آتے ہیں تو میں کیا کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنی دائیں طرف تین دفعہ تھوکو ایسے, تو انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو شیطان اس کا نام خنزب ہے, اس کا نام بھی خاص نام ہے اس شیطان کا جو صرف نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. اور اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا شیطان. اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو نماز ہی چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ امتحان لینا چاہتا ہے اگر وسوسے بھی نماز میں تو پھر بات نماز پڑھنی ہے, اس کا طریقہ اور حل بتا دیا ہے. تو یہ صحابی فرمایا تھا میں نے ایسا ہی کیا اور یہ وسوسے جاتا رہا الحمدللہ. ایک اور شخص کہتا ہے میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے مولویوں سے نفرت ہے, یہ مولوی ہوتا ہے نا ان سے مجھے نفرت ہے. ایک دفعہ ایک مولوی مسجد سے نکلا, میں باہر کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا تم نمازی ہو تم کافر ہو بس جاؤ. میں شخص کو یہ کہتا ہوں پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرو, جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر بلانا چاہتے ہو تو الفاظ نرم ہونے چاہیے اور حکمت عملی سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ. اور اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تو مولوی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر اس کے سخت الفاظوں سے آپ کو نفرت ہے تو نماز ہی کی نفرت ہو گئی آپ کو, تو نماز پڑھو. اور اس نے بھی بیچارے نے صحیح کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج وہ کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے, کہ دار اسلام سے خارج ہے یا نہیں. میں شخص کو یہ کہتے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہیں مسلمان کافر کہیں, یہ کفر کلر تمہارے لیے کافی نہیں, یہ کفر کلر سے کافی ہے.
3: یہ الگ بات ہے کہ یہ کہ انہیں کفر اکبر تو نہیں ہے, کفر اصغر ہے, تو کیا کفر اصغر میں رہنا چاہتے ہو یا پانچ وقت نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ آسان کیا ہے؟ ایک اور شخص کہتے ہیں میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھی کہیں دیکھو, میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہنے دیکھیں تم تو مولویوں کی بات میں پھنس گئے ہو, ان کے جال میں پھنس گئے ہو, آخر تمہیں پھنسا کر نماز پڑھائی دی. اور عام طور پہ یہ جو جوان نسل ہے 14-15 سال کی عمر والے, ان میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دوست جب دیکھتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے, پہلے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, جب نماز پڑھ کے آتے دیکھا لگ گئے نا مولوی کی بات میں, پھنسا دیا تمہیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سے پہلے یہی الفاظ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے یہی الفاظ کہتے, جو بھی ان کی بات کو مانتا اور ایمان لے کے آتا تو مخالفین نہیں کہتے دیکھیں یہ ان کو پھنسا دیا, اور یہ اپنا دین کو چھوڑ کے اپنے راستے کو چھوڑ کر اس شخص کے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے سب کو چھوڑ دیا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے, نماز پڑھو اور کسی کی نہ سنو. ایک اور شخص کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ امام سے لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے, نماز کو لمبا کرتا ہے, اور میں اس شخص سے جواب دینے سے پہلے اپنے امام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا نہ کیا کریں, نماز کو جب پڑھیں لوگوں کو پڑھائیں. جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص خیال رکھنا چاہیے مقتدیوں کا, وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں, صاحب الحاجت بھی ہوتے ہیں, جن کو کام ہوتا ہے ضروری, تو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. تو نماز کو لوگوں کے دیکھ کر کہ کس طریقے کے لوگ آپ کے بیچ نماز پڑھتے ہیں اس میں نیا نیا روی اختیار کرنی چاہیے, نہ زیادہ لمبا کرنا چاہیے اور نہ ہی چھوٹا کرنا چاہیے. اور اس شخص کو میں کہتا ہوں جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ امام لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, کہ تم نے اپنے گریبان میں کبھی دیکھا ہے کتنے ایسے کام کرتے ہو اور کئی کئی گھنٹے تمہیں لگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے, تو پرواہ بھی نہیں ہوتی اور تمہیں بہانہ یہ ملا کہ لمبی نماز ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. امام صاحب کی غلطی ہے کہ اسے یاد نہیں کہ ایک دن فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا, ڈیڑھ گھنٹہ پورا کھڑے ہو کر دیکھتا رہا, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوئی. کرکٹ کے میچ لوگ دیکھتے ہیں پورا دن لگ جاتا ہے, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہونے لگی جب نماز تھوڑی سی لمبی ہو گئی, کتنی لمبی, 10 منٹ ہو گئی, سب زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہو جائے گی. تو اس شخص میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نماز کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ. ایک اور شخص کہتا اگر میں ابھی نماز پڑھوں گا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولوی صاحب کی مرضی سے پڑھوں گا, جب میری مرضی ہوگی میری نیت صاف ہوگی میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں کہتا ہوں اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہی نہیں, کیوں ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھتے ہیں. اور جو شخص اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں پڑھتا, وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے, کچھ بھی نہیں, نہ تم نے نماز شروع کرنی ہے اور نہ شیطان نے تم نماز شروع کرنی دینی ہے اور نہ کبھی تو نماز پڑھے گا. اور اسی تمنا میں اسی سوچ میں آہستہ آہستہ کا وقت گزرتا جائے گا اور اچانک موت آ جائے گی اور تجھے علم بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں باتیں بہت ہیں, میں مختصرا وقت کم ہو گیا میں بیان کرتا ہوں. ایک شخص کہتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں نماز پڑھوں گا, کہتے ہیں لوگ کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہدایت کیسے ملے گی جب تم خود ہدایت نہیں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ پھر ہدایت ملے گی, جیسے حدیث میں آیا ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک فٹ اس کے قریب ہوتا ہوں. ایک بلشت تو قریب ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ گھر سے منہ موڑ کے یہ بہانہ کرتے ہوں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤں گا, تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. اپنی اصلاح کرو, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ, توبہ اللہ تعالیٰ سے کرو, نماز پڑھنا شروع کرو, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے. پھر میں اپنے اس شخص کو کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں نماز کی چند اچھا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں, بیان کر دیتا ہوں. نماز آپ کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. نماز ایک سکول ہے جس میں آپ کے اخلاق اور تہذیب نفس کو درست کرتا ہے. نماز آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے. نماز آپ کو ایک صحیح نظام پر چلنے کی عادت ڈال دیتا ہے. نماز آپ کو ہر چیز کی باریکیوں تک چلنے پر اور پہنچنے پر عادی کر دیتا ہے. نماز آپ کو حلم یعنی بردباری سکھاتی ہے. نماز آپ کو صبر و تحمل سکھاتی ہے. نماز آپ کے اندر قوت ارادت پیدا کرتی ہے. نماز آپ کے چہرے کو روشن کر دیتی ہے. نماز آپ کی شخصیت کو پروقار بنا دیتی ہے. نماز آپ کے دماغ کو اور سوچ کو پختہ کر دیتی ہے. نماز آپ کو ہر چیز اور ہر کام میں دل و دماغ لگا کر کام کرنا سکھاتی ہے. نماز آپ کو غفلت اور گمراہی سے بچاتی ہے. نماز آپ کی نفس کی آپ کو آپ کے نفس کی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے. نماز صراط مستقیم پر چلاتی ہے. نماز توبہ استغفار کی طرف مائل کر دیتی ہے. نماز غم سے نجات کا بہترین طریقہ ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے روکتی ہے. نماز نا امید ہونے سے بچاتی ہے. نماز گناہوں کے جال سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے. نماز برائیوں کا کفارہ ہے. نماز آپ کی حفاظت و حمایت کرتی ہے. نماز آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے. نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کو عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز آپ کو جنت میں لے جاتی ہے. نمازی کی اللہ تعالیٰ حراست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے. تو کیا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا؟ کیا تو ابھی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ ان سب باتیں سننے کے بعد کیا ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے؟ تو میں اب اس شخص کو بھائی کے نام سے پکاروں گا. مجھے انشاءاللہ پتا ہے کہ اب اس شخص سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. اب اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ شخص غلام بننا چاہتا ہے. اپنا غلام, اس دنیا کا غلام. تو ساری زندگی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی ہے. ہم نے تو صرف جس اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, مذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, انہیں نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے, زبردستی کرنے والا نہیں. اور ہم بھی زبردستی کسی کو ہاتھ پکڑ کر لے کے نہیں آ سکتے. نصیحت کے لیے ہم نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور ہمیں سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: نماز پڑھو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کر دیتا ہے. نماز پڑھیں نماز, کیونکہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کی نماز نہیں. تو اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب, اے ہمارے مالک, ہمیں نمازی بنا دے اور نمازوں کے گروہ میں شامل کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دینوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو گمراہ راستوں سے بچا دے اور مسجدوں کا راستہ دکھا دے اور آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اپنی رحم و کرم سے معاف فرما دے اور سب مسلمانوں کو نماز کی طرف راغب کر دے اور نمازی بنا دے. بے نمازیوں کے دنوں میں نماز کی قدر ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہم سب پر راضی ہو جا اور اپنی جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. آمین رب العالمین.
1: بسم اللہ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله راجن اسمي ہم پوائنٹ نمبر 75 پر پہنچے ہیں, پوائنٹ نمبر 75. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف عرض مسائل توحید الربوبیۃ على انها هي الايمان كما يفعله بعضهم مثل كتاب العلم يدعو للايمان فانه يوهم ان الايمان هو مجرد الايمان ان الله موجود وان الكون له خالق وأن ما في الكون يدل عليه. فالإيمان عند السلف هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده

شیخ صاحب فرماتے ہیں توحید ربوبیت کے مسائل کو یوں پیش کرنا کہ یہی اصل ایمان ہے، جیسا کہ کتاب العلم یدعو للایمان میں ہے، من السلف میں سے نہیں۔ اس نے یہ وہم و تاثر دینا چاہا کہ بے شک ایمان محض یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور جو کچھ کائنات میں ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ بلکہ سلف کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ جازم اعتقاد ہو اس بات کا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، جو اپنی صفات، افعال اور عبادت میں منفرد و یکتا ہے۔ اور ایمان قول، فعل اور اعتقاد کا نام ہے، اور فقط اس کا نام ایمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کائنات کی تدبیر فرماتا ہے۔ ایک بہت اہم بات منہج السلف کے تعلق سے، سب سے پہلا ارکان ایمان میں سے جو رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے متعلق سلف کا کیا موقف تھا، منہج سلف کیا ہے، اور اس کے مخالف مناہج کیا لے کر آئے۔ ہم سب نے سنا کہ توحید ربوبیت کے مسائل کو یوں پیش کر کہ یہی اصل ایمان ہے، یعنی اصل بات، اصل توحید توحید ربوبیت ہے، جو اس کو مان لیتا ہے وہ مومن ہے، یہی کافی اس کے ایمان کے لیے۔ یہ منہج ہے جو منہج سلف کے بالکل مخالف ہے، لیس منہج السلف۔ منہج سلف پھر کیا ہے؟ کیا نعوذ ربوبیت کا انکار ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ حق ادا کرتے ہیں توحید کا، وہ کیسے؟ جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے، فالإيمان عند السلف هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو مستحق أن يعبد وحده۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ایمان جازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی عبادت مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی جاتی ہے عبادت میں، اللہ تعالیٰ اپنے صفات، افعال و عبادت میں ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایمان قول ہے، فعل اور اعتقاد ہے، ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ صرف یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور کائنات کی تدبیر کرتا ہے، تو یہ منہج سلف نہیں ہے۔ یہ کس کا منہج ہے؟ ہر وہ منہج جو منہج سلف کے مخالف ہے۔ چند ایک مثال شیخ صاحب نے دی ہے، اور ایک دو مثال میں بھی دے دوں گا تاکہ بات اور فائدہ مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو حقیقت ہے توحید عبادت ہے، نہ کہ توحید ربوبیت۔ وہ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں دور میں توحید ربوبیت اور عبادت میں کیا آپس میں تعلق ہے، بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ تو دیکھیں کہ اصل جو بنیاد ہے ربوبیت ہے یا الوہیت ہے۔ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ کیا ایسے لوگ آج موجود ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم لیتے ہیں؟ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، کتنی ہیں؟ مختلف۔ کلمہ سب پڑھتے لا الہ الا اللہ، دل میں عقیدہ مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے، عمل مختلف ہے،

0: صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. ان میں سے ایک گروہ جو کہتا ہے لا رب الا اللہ، یعنی لا خالق لا مالک لا مدبر الا اللہ، مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہے. تو کلمہ توحید کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے کہ اس کو ایک رب مان لیں، اسے موجود مان لیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے، جب دونوں سوار تھے گدھے پر، ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار، سیدنا معاذ پیچھے بیٹھے رہے. تعلیم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں معاذ سے، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کو حق کیا اللہ تعالیٰ پر؟ قال اللہ رسول اعلم، میں نہیں جانتا ہے رسول، اللہ جانتا، اللہ کا رسول بہتر جانتا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بندوں پر کیا ہے، کیا یہ ماننے کے موجود ہے، کیا یہ ماننے کے وہ رب ہے؟ کیا جواب تھا؟ ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا. کون سی توحید ہے؟ عبادت یا ربوبیت؟ واضح الفاظ ہے نا، واضح الفاظ. اور سوال جواب میں جو بات ہوتی ہے وہ سب سے مکمل وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے. اگر معنی ربوبیت کا ہوتا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ یہ مان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. وہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، مشرکین نہیں مانتے تھے کیا کہ اللہ موجود ہے؟ ابو جہل نے کبھی انکار کیا؟ بتوں کی عبادت پھر کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ رب کے منکر تھے، بلکہ وہ رب کی تقرب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اياك نعبد وإياك نستعين. کہیں پر ہے کہ ایک رب مان لو؟ کہیں پہ نہیں. ربوبیت کا ذکر ہوا ہے، بتاتا ہوں کیسے ذکر ہوا قرآن مجید میں اور کیوں ہوا ہے. اچھا، رسول کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ نعبد الله ولا تشركوا به شيئا، نعبد الله ما لكم من اله غيره، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. ودوسری آیات میں نبی قوم، رسول قوم کی طرف جاتا ہے، کیا پیغام لے کے جاتا ہے؟ ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ایک اللہ کے بعد اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے دعوت التبلیغ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو بھیجتے ہیں، یمن کی طرف بھیجتے ہیں، پیغام دے کر بھیجتے ہیں. اور دیکھیں تعلیمات، دیکھیں اے معاذ تو ایسے قوم کے جانا جو اہل کتاب ہے، یعنی پہلے سے کچھ ان کے پاس علم موجود ہے. سب سے پہلے دعوت دینی ہے، کس چیز دینی؟ فلک امت تدعوهم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت. وہ دوسری روایت میں کیا ہے؟ الا ان یوحد اللہ، یہ دعوت دیں جب تک کہ توحید کو سمجھ لیتے، اس پہ عمل نہیں کر لیتے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے لمبی لسٹ آپ دیکھ لیں. تو اساس کیا ہے؟ توحید عبادت، توحید ربوبیت ہے، توحید عبادت ہے. ایک اہم قاعدہ یاد رکھیں، دونوں توحید کے آپس میں تعلق کے تعلق سے، توحید ربوبیت توحید عبادت کو مستلزم ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مانتا ہے، اس پر لازم کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود بھی مان لے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو توحید ربوبیت پر ایمان کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا. یہ قاعدہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مانتا ہے، اس پر لازم کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود بھی مان لے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود نہیں مانتا، عبادت میں شرک کرتا ہے، تو گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ کو رب بھی نہیں مانا ہے. دلیل مشکین عرب کو دیکھ لیں. جب ان سے پوچھا جاتا کس نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو، کیا جواب ہوتا؟ لات نے، عزا نے، حبل نے، بتوں نے، کیا جواب ہوتا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ کو مانتے تھے. پیدا کرنا خلق ہے، کس کو خالق مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. اور ربوبیت کے صفات میں سے الخالق، المالک، المدبر، النافع الضار، سارے مفہوم جو ہیں وہ ربوبیت مفہوم میں شامل ہیں. شاہ بن باز رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، وقد اوضح اهل العلم رحمه الله ان توحید ربوبیت یستلزم توحید الالوہیہ، اہل علم اس بات کو واضح کیا ہے یعنی دلائل کی روشنی میں کہ توحید ربوبیت جو ہے توحید الالوہیہ کو مستلزم یعنی اس سے لازم ہے، وہ افراد اللہ بالعبادہ، توحید عبادہ کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کی ایک سچا معبود جہاں کو اس کے لیے عبادت صرف کرنی ہے، وجوب ذلك واقتضیه ولہذا احتج اللہ علیہم بذلك، اس اللہ تعالیٰ نے اسی پر حجت قائم کی ہے، وہ توحید اسماء و صفات بھی اسی کو مستلزم ہے کہ اللہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کامل اپنے ذات و صفات کے اعتبار سے، ذات اسماء و صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کامل ہے، اور اس نے انعام احسان کے اپنے بندوں پر، اور وہ اکیلا ہی مستحق عبادت کا، اس کی فرم برداری کا، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کی تعمیل کرنے کو، جس سے منع کیا اسے رک جانے کا، اور توحید عبادت جو دونوں کو مشتمل ہے، دونوں کو شامل، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو. پھر فرماتے ہیں اور اہل علم نے اس موضوع کے تعلق سے یعنی بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور کچھ کتابیں جو ہے عقیدے کی اور تفسیر کی کتابوں میں اس کا وضاحت ہوئی، جیسے کہ تفسیر ابن جریر الطبری، ابن کثیر اور تفسیر بغوی میں، ان میں آپ کو یہ مفہوم نظر آئے گا کہ توحید ربوبیت یہ اور توحید الوہیت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اسماء و صفات کا کیا تعلق ہے، تو یہی مفہوم آپ کو ملے گا جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی تفسیر کی کتابوں میں، اور کتاب السنہ لامام عبداللہ بن امام احمد رحمہم اللہ، کتاب التوحید لابن خزیمہ، ورد العلامہ عثمان بن سعید الدارمی علی بشر المریسی، یہ کتاب بھی ہے، وغیرہم من علماء السلف رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے سلف علماء میں سے جنہوں نے اس پہ موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، چاہے تفسیر میں ہو یا عقیدہ کی کتابوں میں ہو یا ردود میں ہو، تو یہ معنی آپ کو واضح نظر آئے گا کہ اصل بنیاد جو ہے وہ توحید عبادت ہے، نہ کہ توحید ربوبیت ہے. ومن فی کتبہم وممن اجاد فی ذلک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وتلمیذہ ابن القیم رحمہ اللہ فی کتبہما، اور جس نے اس موضوع پر مزید یعنی بہترین طریقے سے بات کی ہے، شاہ صاحب ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور جو تلمیذ ہیں شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی کتابوں میں بھی آپ کو یہی مفہوم نظر آئے گا جو سلف کا مفہوم تھا توحید کے تعلق سے. تو اصل توحید ہے توحید عبادت، یہی رسولوں کا پیغام تھا، یہی قرآن کا بنیادی پیغام ہے. اور رشید شیخ صاحب نے ایک مثال دی ہے حفظہ اللہ، ایک کتاب ہے، کتاب کا نام العلم یدعو للایمان، علم ایمان کی طرف دعوت دیتی ہے. علم سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ شریعت کا علم ہے کیا؟ نہیں، سائنس. اچھا، اس کتاب کا جو مصنف ہے کرس موریسن ہے، کرس موریسن بھی کہتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے 1944 میں 1944 میں لکھی گئی ہے، اور اصل کتاب کے نام نہیں ہے، جس نے ترجمہ کیا ہے عربی میں اس کا نام ہے محمود صالح الفلکی، اس نے ترجمہ کیا اور اس نے عربی نام یہ لکھا ہے. اصل جو انگلش میں نام تھا مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، نوٹ کر لیں، یہ کتاب تھی اصل میں، یہ کرس موریسن نے لکھی تھی، اور یہ اصل جواب تھا ایک دوسری کتاب کا، دوسری کتاب مین اسٹینڈز الون، یہ جولین ہگزلی نے لکھی تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں اگرچہ خود کرسچن مطلب کیسا کرسچن ہے کہ انسان اکیلا ہے دنیا میں، کوئی اس کا خالق نہیں ہے. تو اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی جس میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں اور بہت کچھ چیزیں کہ دنیا ایسے نہیں چل رہی، دنیا بغیر خالق کے ہو نہیں سکتی، تو خالق تو موجود ہے، اس پر اس نے بات کی ہے موریسن نے. وہ بڑی مقبول کتاب ہوئی تھی، اور کہتے ہیں 20ویں صدی میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی، ان کتابوں میں شمار ہے اس کتاب کا کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، یہ کتاب جو کرس موریسن جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے، العلم یدعو للایمان، یہ عربی نام جو ہے، یہ مترجم نے 2007 میں ترجمہ ہوا اس کتاب کا، اور یہ عربی نام جو ہے رکھا گیا اس کتاب کے لیے. عجب بات یہ ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے وہ شخص یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی خالق موجود ہے. اور بعض بڑے خوش ہوئے کہ اس کتاب میں حق ادا کر دیا مصنف نے اور یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. سبحان اللہ. انکار کس نے کیا رب کے وجود کا؟ کس کس نے انکار کیا پتہ ہے؟ جب فرعون نے انکار کیا تھا تو دل کے یقین کے ساتھ کیا تھا کہ رب موجود ہے, زبان سے اس نے انکار کیا. وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. انکار تو کیا کلمہ توحید کا, رب کے وجود کا, لیکن نفس کے اندر وہ بھی مانتا تھا. تو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے, اصل جھگڑا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ غیر موجود ہے. وہ تو عقل نے سب سے پہلے گواہی دی ہے. دیکھیں عقل کا تقاضا کیا ہے, خالق اور مخلوق دو الگ چیزیں ہیں. مخلوق خالق کبھی ہو نہیں سکتی کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے کوئی خالق ہونا چاہیے تھا. ایک خالق ہے اور دوسری مخلوق ہے. ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون, اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں. یا تو خود خالق ہیں یا کسی اور ان کو پیدا کیا ہے. وہ خود خالق تو کوئی ہے نہیں, اس مطلب ہے جس نے پیدا کیا ہے وہی خالق اور وہی عبادت کا مستحق ہے, کوئی اور نہیں ہے. کئی لوگوں نے سائنس کے سے ثابت کرنا چاہا اللہ تعالیٰ کے وجود کو. دیکھیں دل کو نرم کرنے کی حد تک بات اگر ہے اور سائنس کو شریعت کے تابع کرنے کی اگر بات کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کر اسی کی بنیاد پر دعوت دینا اور لوگوں کو اسی پہ جمع کرنا کہ یہی اساس ہے دین کی, یہی اساس ہے کامیابی کی, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. واللہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ منہج سلف نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ جا کے سمجھو تمہارا رب موجود ہے. اگر یہ کافی ہو تو اللہ رسول بھیجتا کیوں پھر؟ رسولوں دیکھیں اپنے معاشرے کے جو سب سے بہترین لوگ تھے وحی نازل ہونے سے پہلے, الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اچانک جب یہ پیغام لے کے گئے توحید کا تو جواب یہ کیا کہا, اجعل الالہ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. بڑی عجیب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک معبود اور باقی سب ختم. یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں گھستی, یہ کیسی بات ہو سکتی؟ عبادت ہم اللہ کی بھی کرتے, کس نے کہا نہیں کرتے, لیکن یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں, ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہم؟ بلکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں. ہم ان کے لیے سجدے کرتے ہیں, ان کے لیے ان سے پکارتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, نظر نیازیں کرتے ہیں ان کے لیے, ان بزرگوں کے لیے جو سامنے بت ہیں. حقیقت تو بزرگ تھے, یہ نیک اور صالح لوگ تھے. مرنے کے بعد یہ بت پرستی شروع ہوئی, جب وہ مر گئے تب ان کی شکل کے بت بنائے گئے, تب ان کو پوجا گیا. شرک و توحید سمجھ بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو, غلط مفہوم کو ختم کرنے کے لیے کہ صرف رب کے وجود کو ماننا کافی ہے, غلط کنسیپٹ ہے, غلط عقیدہ ہے, غلط سوچ ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ جا کے سمجھاؤ قوموں کو کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اعْبُدُوا, دیکھیں عبادت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ اساس یہی ہے. دیکھیں فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, پیغام ایک ہے, پیغام اختلاف نہیں ہے, کیونکہ رب کے وجود کو مانتے تھے. آج یہودی مانتا کہ نہیں, نصرانی مانتا کہ نہیں, ہندو بت پرست مانتا کہ نہیں مانتا, سب مانتے ہیں کہ رب موجود ہے. تو مطلب سب مومن ہو چکے ہیں, ان کی دعوت توحید کی دینی کہ نہیں دینی ان کو, ضرورت تو نہیں ہے نا. اگر اساس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو تو سب مومن ہیں پھر. اس لیے لوگوں نے کہا, لوگ کہتے ہیں کہ کرسچن بھی تو مومن ہیں. عجب بات ہے واللہ. یوسف قرضاوی کہتے ہیں وہ بھی تو مومن ہیں ایک اعتبار سے. کیسے مومن ہیں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک ہیں, اور یہ ظالم کہتا ہے مومن ہیں. وجہ کیا ہے؟ عقیدے میں خلل اور خرابی ہے. وجہ کیا ہے؟ اساس توحید ربوبیت ہے. کئی ایسے گروہ موجود ہیں بدعت کے جو اس راستے کو اختیار کر چکے ہیں, انبیاء کی دعوت کو چھوڑ کر, منہج السلف کو چھوڑ کر, اپنے باطل منہج کی پیروی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہا کہ صرف یہ ایمان کافی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, اس پر ایمان رکھو. پھر غلط فہمیاں شبہات لے کے آتے ہیں. قبر میں کیا سوال ہوگا؟ من ربک, یہ تو نہیں ہوگا من معبودک, من ربک. سبحان اللہ, قاعدہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت مستلزم توحید الوہیت کو. جو اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مانتا ہے اس پر لازم کو اللہ تعالیٰ کو سچا معبود بھی مان لے, تو وہی کہے گا ربی اللہ جس نے توحید عبادت کا حق ادا کیا ہو, اور جس نے شرک کیا وہ نہیں کہہ پائے گا ربی اللہ, کیونکہ اس نے توحید کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو ابو جہل سے پوچھا جاتا من ربو, کہتا ربی اللہ, بات ختم تھی. پھر تو جنگ کیوں کیا لکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ نے کیوں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب؟ کہ ابو لہب اللہ کو رب نہیں مانتا تھا کیا؟ تو قبر وہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ پھر اس باطل عقیدے کی بنیاد کی پر جیسے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی ربوبیت ہی کافی ہے, تو پھر ہلاک ابو لہب ہلاک کیوں ہوا؟ پھر تو کامیاب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جب رب مان لیا ہے سوار قبر میں ہوگا مر ربو کا ربی اللہ, بات ختم, کامیاب. تو ربوبیت کو جو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ اللہ کو سچا رب مان لے. اچھا, جو اللہ تعالیٰ کو سچا معبود مانتا ہے وہ رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب نہ مانتا ہو. تو توحید الوہیت میں شامل توحید ربوبیت, اور کوئی بھی شخص سچا پکا موحد بن نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو ایک سچا واحد رب نہ مان لے, ناممکن ہے یہ. اچھا, اور مثال لے لیتے. کئی لوگوں نے توحید کی اساس کو حاکمیت بنا دیا ہے, اس پہ کتاب لکھنا شروع کر دی, بلکہ اپنی ساری جو محنت ہے تصنیفات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی خط و کتابت میں, اپنے لیکچرز میں, اپنی گیدرنگز میں, اجتماعات میں, یہ بنیادی پیغام ہے کہ لا حاکم الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی حاکم نہیں ہے. بات تو صحیح, غلط ہے؟ بات تو صحیح ہے. کلمۃ حق وإذا بها باطل. کل کے خوارج کیا کہتے تھے؟ یہی نعرہ تھا ان کا کہ نہیں؟ سیدنا علی کے خلاف جس نے تلوار اٹھائی تھی ان کا کیا نعرہ تھا؟ یہ نعرہ تھا کوئی کچھ اور تھا؟ ہر دور کے خوارج کا کیا نعرہ رہا ہے؟ یہ نعرہ تھا کہ نہیں؟ نعرہ ایک ہے, لیکن اس نعرے کے پیچھے کتنی شر چھپا ہوا ہے. لا حاکم الا اللہ, کوئی بھی اہل ایمان میں سے اختلاف نہیں رکھے گا آپ سے, اللہ تعالیٰ حاکم ہے, اللہ کے سوا کون حاکم ہو سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے, کیا اللہ تعالیٰ رسولوں کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ لوگوں کو یہ جا کے سمجھیں کہ لا حاکم الا اللہ؟ قرآن کے یہ بنیادی پیغام ہے کہ لا حاکم الا اللہ؟ اچھا, بڑی مثال لیتے ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ان کے حاکم تھے کہ نہیں تھے؟ بغیر حاکم کی تھے قومیں کیا؟ فرعون حاکم وقت تھا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, کیا پیغام لے کے جاتے ہیں؟ کہیں پہ آپ کو ملتا ہے کہ تم فیصلہ غلط کرو, اللہ کے راضی کردہ فیصلہ کے مطابق کرو, فیصلہ غلط تم کر رہے ہو؟ کیا پیغام تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, نمرود موجود تھا, اور کئی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے, فیصلہ غلط ہو رہا تھا, اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف ہو رہا تھا, لیکن اصل بنیاد توحید عبادت کی تھی, پیغام نہیں بدلا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود مان لیتا ہے اسے حاکم بھی مان ہی لیتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جب توحید عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے تب توحید ربوبیت میں خلل پیدا ہوتا ہے, حاکمیت بھی خلل پیدا، اسماء صفات میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے. یعنی میں حیران ہوں کہ یعنی کئی لوگوں نے یعنی موجودہ کی تعلیمات دیکھ لیں، چار بنیادی اصطلاحات. کیا چار بنیادی اصطلاحات ہیں؟ الہ، رب، عبادت اور دین، یہ چار ہیں. ان کے مفہوم بیان کرتے کرتے جو بنیادی مفہوم ہے سب کا، چاروں کا، کہتے ہیں حاکمیت ہے. الہ کا معنی بھی حاکمیت ہے، رب کا معنی بھی حاکمیت ہے، عبادت کا معنی بھی حاکمیت ہے، اور دین کا معنی بھی حاکمیت ہے. اور اس حاکمیت کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کے خلاف مظاہرات، ڈیمونسٹریشنز، خروج کی تعلیمات، تقریباً براہ راست، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، غیر مباشر طریقے سے ہر تصنیف میں آپ کو نظر آئے گی. جب تک کہ ظالم حکومتیں موجود ہیں اور کہیں پر تکفیر بھی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے تو سیدھا کہہ دیا کہ اوپر چھت تو کافر، نظام تو کافرانہ ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کافرانہ نظام ہے. برکت تکفیر عموم کے ساتھ ہم بھی کافر ہیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ. بھائی کافر کیسے ہم، آپ کافر ہوں گے، نعوذ باللہ، کافر کیسے ہیں؟ کہتے ہیں اب ہم بھی کافر ہیں کیونکہ اس نظام کے اندر ہم رہتے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو ہول سیل تکفیر کرنی ہے اس طریقے سے، وہ پھر کہتے ہیں ہم تو تکفیر کی دعوت دیتے نہیں ہیں، تو جوان خود نکلے ہیں، جوانوں کو خود غلط راستے اختیار کیے ہیں. جب آپ جوانوں کو غلط تعلیمات دیتے ہیں اور ان کے اندر لاوا جو ہے وہ بھر جاتا ہے، بغض نفرت کا، سسٹم کے خلاف خروج کا، اور کوئی راستے کو نظر نہیں آتا، دور دراز کہیں سے کوئی دہشت گرد گروہ یا تنظیم قائم ہو جاتی ہے اور وہ پھر کاروائیں بھی کرتی، دہشت گردی میں سرگرم بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ داعش نکلی تھی تو دنیا کے ہر کونے سے لوگ وہاں پہ جا کے شامل ہوئے. یہاں تک میں حیران ہوں کہ بعض عورتیں بھی جو یہ سوچ رکھتی تھی برطانیہ سے اور یورپ سے، ترکی کے ذریعے غلط طریقے سے چور دروازے سے جا کے وہ بھی جا کے ان میں شامل ہو گئے اپنے بچے لے کر، کیونکہ کہتے ہیں یہی جہاد شروع ہو گیا ہے، یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، اور باقی سب بات کرنے والے علماء ہیں، صرف باتوں کی حد تک ہیں، یہاں پہ ہمیں عمل بھی ملا ہے تو ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. جوان نکلے اور گئے، کیا انجام ہوا؟ کیا دعوت کا نظریہ جو ہے وہ حق نظریہ ہے؟ کیا ان سب کی دعوت دیکھے تو ایک اساس ہے ان کا، اساس کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. حاکمیت ربوبیت کا حصہ ہے، الوہیت کا حصہ بھی ہے. حاکمیت کو الگ سے توحید نہیں ہے، توحید حاکمیت کی چوتھی قسم الگ سے نہیں ہے. توحید حاکمیت توحید ربوبیت میں بھی ہے، توحید اسماء و صفات توحید عبادت میں بھی ہے. جب میں شریعت کے مطابق کوئی عمل کرتا ہوں، عبد الرب کو حاکم مان کے کرتا ہوں کہ نہیں، توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ الحکم ہے، الحکیم ہے، سبحانہ و تعالی اللہ کے نام ہے، اور اللہ کی صفات بھی ہے، صفت الحاکمیہ. اور جو حکم دیتا ہے وہ رب ہوتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، تو توحید ربوبیت بھی ہے. تو توحید حاکمیت ان تینوں توحیدوں میں شامل ہے، الگ سے کوئی قسم نہیں توحید. کن لوگوں نے کیا کہ اہل بدعت نے الگ سے توحید اسے بنا کر صرف اسی توحید پر ہی جد و جہد کے لوگوں کو یہ یعنی باور کرانا چاہا کہ یہی توحید ہے، اس پہ عمل کرو، اس میں تمہاری نجات ہے، اور دنیا کو تباہی کی طرف لے کے گئے، فسادات. اخوان مسلم کی دعوت کو دیکھ لیں، سید قطب کی دعوت کو دیکھ لیں، کیا اساس ہے اس کی؟ یہی ہے. قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، فی ضلال القرآن، تفسیر قرآن مجید، اس میں تکفیر ہے. کہتا ہے زمین پر دنیا کوئی مسلمان باقی نہیں رہا، سب کافر ہو چکے ہیں. مسجد میں اذان دینے والے، اذان تو ہوتی ہے، رب کا نام لیتے ہیں، سب کافر ہیں. منہج التکفیر، وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا کو دکھانا چاہا کہ اصل بنیاد اساس توحید ربوبیت ہے، توحید حاکمیت ہے. اس طریقے سے کئی اور بھی اس طریقے سے لوگ نکلے ہیں، یہ سب منہج سلف کے مخالف مناہج ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں توحید کی اساس ربوبیت ہے یا حاکمیت ہے یا توحید الوہیت کے علاوہ کوئی اور معنی لیتے ہیں، یہ سب مناہج کون سے ہیں؟ باطل مناہج ہیں اور منہج السلف کے مخالف مناہج ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک
1: اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آج کے خطبے کا موضوع ہے بہتری کا معیار, اچھائی کا معیار کیا ہے, ہم کیسے جان سکتے ہیں کون سا شخص اچھا ہے اور کون برا, کس کے اعمال بہتر ہیں اور کس کے بد, آخر وہ کون سا ترازو ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری کو تولتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف ترازو ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے ترازو بنائے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے. امیر اور غنی لوگ عام طور پہ فقراء سے اچھے سمجھے جاتے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں معیار پیسوں کا نہیں ہے, معیار خوبصورتی کا ہے. جو شخص زیادہ خوبصورت ہے وہی زیادہ اچھا ہے. بعض لوگوں کے ہاں بہتری کا معیار دنیاوی تعلیم ہے. جو جتنا زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے معاشرے میں زیادہ تر ڈاکٹرز, انجینئرز, سی ایس بی, ایم بی ایس وغیرہ زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ یہ لوگ سب سے اچھی خدمت خلق کرتے ہیں, بلکہ اس لیے بھی کہ آمدنی کا سب سے بہترین طریقہ ہے, دنیا بنانے کا اچھا طریقہ ہے. بہرحال لوگوں کے مختلف معیار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کون سا وہ معیار ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری تول سکتے ہیں. امت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں, ہم امت سے شروع کرتے ہیں, سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ ہم سب کہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے, یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ آئیے دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. امتوں میں سے سب سے بہترین امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم سب سے بہترین امت ہے. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف, معروف کا, اچھائی کا حکم دیتے ہو, ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو, وتنهون عن المنكر اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو, وتؤمنون بالله اور اللہ تعالی پر ایمان لے آتے ہو. بہتری کے معیار الامر بالمعروف والنهی عن المنکر. یہ امت تب تک بہتر ہے جب تک کہ ان تین چیزوں پر عمل کر رہی ہے، الامر بالمعروف، النہی عن المنکر، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان جو بنیادی چیز ہے. تیسرے نمبر پر اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد ہے، بلکہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے بغیر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو ہی نہیں سکتا. تو ایمان جب تک موجود ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی موجود ہے، اور یہ خیریت بھی، یہ بہتری بھی امت میں موجود ہے. پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ دعوت اور تبلیغ، نصیحت کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے شرعی ضوابط ہیں. ہر عبادت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے، ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، اسی راستے کو اپنانا چاہیے. سلف صالحین کا کیا راستہ تھا، وہی ہمارا راستہ ہے. اور ایمان کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ ایمان کی بنیاد ہے توحید، بغیر توحید کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے، مومن بننے کے لیے سب سے پہلے کلمہ توحید ہی پڑھنا فرض ہے، اور کلمہ توحید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی فرض ہے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے، عمل کرنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینا بھی فرض ہے، اور دعوت دیتے ہوئے صبر کرنا بھی فرض ہے، اور سورۃ العصر اس کی دلیل ہے، یہ بیان کر چکے تھے. یہ تو تھا امت کے اعتبار سے. آئیے دیکھتے ہیں مردوں کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ بہتر مرد ہے، اور عورتوں کے اعتبار سے کون سی عورت سب سے زیادہ بہتر ہے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد. شادی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہاری طرف کوئی ایسا شخص آئے رشتہ لینے کے لیے جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو، تو اسے واپس نہ موڑنا، وگرنہ دنیا میں فساد عریض ہوگا، اس دنیا میں فساد پھیل جائے گا. تو پہلے نمبر پہ دین ہے، دوسرے نمبر پہ اخلاق ہے، اور دین سے ہی اچھے اخلاق کوئی مومن حاصل کر سکتا ہے، بغیر دین کے کوئی اخلاق نہیں. اور عورت کے اعتبار سے سب سے اچھی عورت کون سی ہے شادی سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا نسب، اس کا مال، اور اس کا دین، اور دین والی سے کامیاب ہو جاؤ. تو سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کا دین سب سے اچھا ہے، دیندار عورت. خوبصورتی کیوں معیار نہیں ہے؟ نمبر ایک، کیونکہ خوبصورتی انسان کی اپنی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے. یہ جسامت ہماری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے. آنکھوں کا رنگ، جسم کا رنگ ہمارے اپنے ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور احسان ہے. نمبر دو، یہ زائل بھی ہو سکتی ہے. آپ ہاسپٹل میں جائیں، اگر ہم سب پہ رحم کرے اور جا کے دیکھیں، جب آگ لگتی ہے اور یہ جسم جل جاتا ہے، یہی انسان جو خوبصورت تھا بھیانک ترین درندہ بن جاتا ہے شکل سے، اب خوبصورتی چلی گئی. تو خوبصورتی معیار نہیں ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. مال بھی معیار نہیں ہے، کیونکہ مال کس نے دیا ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے، ہرگز نہیں. آپ سے اچھے کتنی لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام محنت نہیں کرتے تھے؟ صبح سے گھر سے نکلتے تھے، شام کو لوٹتے تھے رزق کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دنیا دی، اتنا رزق دیا جس سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور بہترین ہو جائے، کیونکہ یہ مال فتنہ اور امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی وہ جنتوں کے سردار ہے. ہمارا ایمان چاہیے. تو بات محنت کی نہیں ہے، کون کتنے زیادہ محنت کرتا ہے، محنت سبب ضرور ہے لیکن رزق کی حقیقت نہیں ہے. رزق کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دوسرے نمبر پر مال زائل بھی ہو جاتا ہے. کتنی لوگ ہیں کاروبار میں گھاٹا آ گیا، خسارہ ہو گیا، پاگلوں کے ہسپتال میں داخل ہو گئے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو پیسہ بھی معیار نہیں ہے. اگر کوئی جوان کسی لڑکی سے پیسے کی وجہ سے شادی کرتا ہے، بعد میں یہ پیسہ ختم ہو جائے تو کیا بیوی اس کو اچھی لگے گی؟ جب اس کو معیار ہی پیسہ تھا اور پیسہ زائل ہونے والی چیز ہے، برقرار نہیں رہتا. دنیا میں عالمی بحران آپ نے دیکھا ہے، بڑے ملک ڈوب چکے ہیں. تو ایک گھرانے کے، دو گھرانوں کے ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ لیکن جب تک دین موجود ہے تب تک یہ بہتری موجود ہے، تب تک یہ عورت گھر کی رانی ہے، اس کا گھر اس کی جنت ہے. خاوند گھر میں آتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے جس پہ آج میں نے قدم رکھا ہے. اس کا سکون اس کے گھر میں ہے. شادی کے بعد سب سے بہتر مرد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، سلوک میں، اخلاق میں، تعامل میں، رہن سہن میں، معاشرت میں. یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا، صلاۃ اللیل پڑھنے والا، بلکہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرمائے نہیں، عملاً بھی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی نے برتن میں کچھ کھانا بھیجا اور سید عائش صدیق رضی کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، تو ان کو ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں اور کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجے. تو غلام جس کے ہاتھ میں وہ کھانا تھا، سید عائش صدیقہ نے اپنا ہاتھ مار کے اسے گرا دیا. اب برتن نیچے گرا، ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس برتن کو اٹھایا اور اس کھانے کو بھی اٹھایا، کمرے میں گئے، ایک برتن اٹھایا نیا اور اس غلام کو دے دیا اور فرمایا، قد غارت امکم، تمہاری ماں کی غیرت جا گئی. صرف یہ لفظ ہے. انصاف بھی کیا، جو برتن ٹوٹا واپس کر دیا اور ڈانٹا نہیں، کیونکہ یہ جو سوکنوں کے بیچ میں ایک غیرت سی ہوتی ہے یہ طبعی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں بھی انصاف کیا اور اپنے الفاظوں میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا، اور ہمارے لیے بھی ایک درس ہے. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو کیا کرتا، پتہ نہیں کیا حشر ہوتا، اس بیچاری عورت کا جس سے ایسی غلطی ہو جائے، اس سے کم غلطی میں ہم معاف نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے، بعض اوقات برتن خود ہوتے تھے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. ہم ایسے کوئی شخص کچن میں تو جاتے نہیں، اگر جاتا ہے تو نقص نکالنے کے لیے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سن لیں، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے. عورتوں کے تعلق سے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریش کی وہ عورتیں سب سے اچھی ہیں. وہ کون سی؟ کیسے لیے کہ وہ قریشی عورت ہیں، عربی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرتی ہے. دیکھو اچھی عورت کے معیار سن لیں، اچھی عورت کون ہے؟ یعنی شادی کے بچے ہو گئے ہیں، اب دین اس کے پاس موجود ہے، تو بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرنا اور اپنے گھر میں کسی کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر داخل نہ ہونے دینا، اپنے گھر کے رازوں کو امانت سمجھنا، کسی کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، اپنے گھر کے عیب دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا، اپنے خاوند کے قدر و احترام کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادی کے متعلق، یعنی شادی کیوں کرتا ہے مرد؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. یہ مرد ادھورا ہے، اس کا سکون اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھا ہے جو اس کے گھر کو سنبھالے. گھر کو مسکن کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی سکونت کہاں ہے، یعنی آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ جہاں پر انسان کا سکون موجود ہے وہ انسان کا گھر ہے. یہ سکون کیسے ہوگا؟ اگر بچے پریشان ہوں، صبح شام بچوں کو گالی دی جائے یا نعوذ باللہ بد دعا دی جائے، گھر میں داخل ہوتے ہی فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اس نے یہ توڑا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، بچے کہتے ماں نے یہ کیا، ماں نے وہ کیا، ماں نے وہ کیا، پہلے سے وہ عورت نہیں جانتی کہ اس کے خاوند کے سر پر کتنا بھار ہے، جو بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا ہے اپنا سکون پانے کے لیے، اور داخل ہوتے ہی یوں لگتا ہے کہ کوئی نیوز چینل کھل گیا ہے، نئی خبریں ہیں اور ساری بری، 10 خبریں ملیں گی، ایک بھی اچھی خبر نہیں. تو کیا یہ گھر اس مرد کے لیے سکون کی جگہ ہے؟ کیا اس کا دل کرے گا کہ جب میں پریشان ہوں، جب دنیا مجھے گھیر لے، جب دنیا میرے لیے تنگ ہو جائے، ایک ہی جگہ ہے جو میرے لیے کوشادہ ہے، جہاں پر میں سکون محسوس کرتا ہوں، اور وہ ہے میرا اپنا گھر؟ کیا وہ گھر کی طرف لوٹے گا؟ معاشرہ کیوں برا ہوتا ہے؟ کیسے برا ہوتا ہے؟ مغربی دنیا ہمارے سامنے برائی کی ایک مثال بن چکی ہے. ان کے گھر تنگ ہے، ان کو کشادہ جگہ کون سی لگتی ہے؟ بارز لگتے ہیں، نائٹس کلب لگتے ہیں، نائٹ کلبز لگتے ہوں، یہ سب سے اچھی جگہ لگتے ہوں، وہاں پہ جا کے شراب پیتے ہیں، اپنی مصیبت کو دگنا کر کے نکلتے ہیں. الحمدللہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف معاشرہ ہے. ہاں گھروں میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے بیووں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکیں. دوسری طرف سے خاوند، باہر اس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، کیونکہ بات انصاف کی ہے. باہر اخلاق دیکھے سب سے اچھا ہے, اس کے چہرے کی اسمائل ختم نہیں ہوتی, اس کے بات کرنے کی نرمی ختم نہیں ہوتی, اس کا انداز شہد جیسا میٹھا. سارے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ اس جیسا اچھے اخلاق والا شخص ہم نے نہیں دیکھا, لیکن جو گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے, اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں گھر کا مرد ہوں, مجھے سخت رہنا چاہیے. نہیں میرے بھائی, آپ کی بیوی کا حق, آپ کے بچوں کا حق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. نرمی, محبت, پیار, شفقت, یہ ان کا حق ہے. اگر گھر میں تھوڑی سی غلطی بھی ہے تو آپ گھر کے سربراہ ہیں, اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے, آپ ان مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے, ان مسائل کا حل نہیں کریں گے, تو پھر بچے کس کے پاس جائیں گے, یا وہ بیوی کسے کہے گی کہ میرے مسائل کا حل کریں. اس لیے حسن اخلاق بھی بہتری کا معیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, اور تم لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے, اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. عورتوں میں صرف بیوی نہیں ہے, پہلے نمبر پہ ماں ہے. وبالوالدین احسانا, پھر آپ کی بہن ہے, پھر آپ کی بیوی ہے, پھر آپ کی بیٹی ہے. بعض لوگ یہ تو جانتے کہ والدہ کا حق ہے, لیکن بہنوں کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ کیا حق ہے, وہ بیچارے صرف کام کر کر کے گھر کے ایک ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. یعنی واشنگ مشین دیکھیں گھر میں کیوں رکھی ہے, کپڑے دھونے کے لیے, اور اس بہن بیچاری کا کوئی اعتبار نہیں. خاص طور پہ جب یہ جوان کمانا شروع کرتا ہے اور باپ ویسے گھر سے باہر ہوتا ہے, گھر میں آتے سب کچھ تیار ہے, اس بہن کا حق بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں. وہ جو ہوں شادی ہوتی ہے تو وہ اور بھی بھول جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. خیرکم لنسائہم, خیارکم لنسائہم, یاد رکھیں بہترین انسان ہو جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. بیٹیاں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے. آج بیٹیاں زحمت ہو چکی ہیں, جس کے گھر میں پانچ بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں مصیبت ہے, اس کی زندگی تنگ ہو چکی ہے, اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں, جاہلیت میں لوگ کیا کرتے, کسی گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کی دنیا تنگ ہو جاتی, اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا تھا, اس کے بس میں نہیں کہ اپنا چہرہ زمین میں مٹے کے اندر چھپا دے. یہ ان میں سے اچھے تھے, جو برے تھے وہ زندہ ہی گاڑ دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس گھر کی, جس شخص کی دو یا تین بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی تربیت, ان کی پرورش بہترین طریقے سے کی ہے, وہ اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گے قیامت کے دن. بیٹیاں جنت کی طرف ایک راستہ ہے, تو پھر زحمت کیسے, رحمت ہے کہ نہیں, تو رحمت کیسے زحمت بن سکتی ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے, ہٹ درمی ہے. بہترین نمازی کون ہے؟ بہترین کا معیار بیان کر رہے ہیں، بہترین نمازی کون ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے بہتری کا. بعض لوگ کہتے ہیں جو مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے. لیکن آئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، بہترین نمازی وہ ہیں جن کے کندھے نرم ہیں نماز میں. کندھوں کی نرمی جانتے ہیں؟ بعض لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی سخت ہوتے ہیں کہ ساتھ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہیں یا کہ کشتی کے میدان میں. کندھے کی نرمی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ والا جو نمازی ہے وہ اپنی نماز بہترین طریقے سے ادا کر سکے، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میرا ساتھ والا جو کھڑا ہے اس کو میں پریشان کر رہا ہوں. صف ہم کھڑے ہوتے ہیں، گیپ ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا پاؤں قریب کرتے ہیں، ساتھ والا اور اپنے آپ کو سمیٹتا ہے. یہ غلطی ہے، لیکن اس غلطی کا حل دوسری غلطی نہیں ہے. آپ نماز کے بعد بھائی کو نصیحت کر سکتے ہیں اچھے انداز میں کہ بھائی جگہ خالی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑے. یہ وہ کون سا شیطان ہے؟ یہ وہ شیطان جو ہمارے خون میں دوڑتا ہے، یہ جاگ جاتا ہے، ارے یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ، یہ میرا نوکر، یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ ہوگا، یہ عجمی ہے میں عربی ہوں، یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ شیطان جاگ جاتا ہے، تو خالی جگہ نہ چھوڑے، اپنا پاؤں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جوڑ کے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے. بعض وقت سائڈ پہ صف خالی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جو نمازی صف کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑتا ہے. آج کل صف کو سیدھا کرنا ہے یا صف بندی کے لیے ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، بس نماز پڑھنی، پڑھ کے چلے گئے. تو سب سے بہترین نمازی وہ ہے، یعنی اگر آپ سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے زیادہ دیر مسجد میں بیٹھتے ہیں لیکن ساتھ والوں کو پریشان کر کے جاتے ہیں، یہ کون سی بہتری ہے؟ نماز تو آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے نا، فرشتوں نے آپ کے لیے دعائے رحمت کی ہے جب تک آپ مسجد سے نکلے نہیں ہیں اور آپ نماز میں ہی موجود تھے، مسجد کی برکتیں لیتے رہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا کے باہر گئے تو آپ کو کیا ملا؟ سب کو ضائع کر دیا. اب آتے ہیں سب سے بہترین لوگ مطلقاً، اب یہ مختلف اعتبارات تھے، اب مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اچھا، اکرم، افضل وہ شخص ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر کم ہے اس کی اچھائی بھی کم ہے. تو سبقت اچھائی کی حاصل کرنی ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں کتنا اچھا ہوں، آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں آپ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے اور 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں ان 10 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے تو آپ اسے اچھے. اپنا محاسبہ خود کریں، دوسرے کو کیوں موقع دے کہ کوئی شخص منہ اٹھا کے کہے کہ دیکھو یہ اچھا یا برا ہے؟ شکل و صورت سے ہم سب اچھے لگتے ہیں، کیا ہر داڑھی والا ہر پگڑی والا اچھا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، یہ اچھائی کا سبب تو ہے، معیار کا

جنہوں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا. قرآن مجید بہتری کا معیار ہے, بنیاد ہے. قرآن مجید ہمارے گھروں میں تو موجود ہے اور بہت سے لوگوں کے سینوں میں بھی موجود ہے, ہم اچھے کیوں نہیں؟ نہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور نہ ہم نے کسی کو تعلیم دی ہے, اس لیے اچھے نہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں اتارا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پہ رکھے جہاں پر ہمارا ہاتھ نہ جا سکے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پاک کلام, اس کو اونچا رکھو. اچھی بات, اونچا رکھنا چاہیے, لیکن اتنا اونچا بھی نہیں کہ آپ اسے اتار کے پڑھ نہ سکیں, اس کا علم حاصل نہ کر سکیں. قرآن مجید صبح اٹھتے ہیں بعض لوگ, اٹھ کے اسے بوسہ دے کے رکھ دیتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا. اگر واقعی ہم لوگ قرآن مجید کا حق ادا کرتے تو آج مغلوب نہ ہوتے, ذلیل نہ ہوتے. قرآن مجید نے بعض لوگوں کو جنت کے بلند درجات دیے اور بعض لوگوں کو جہنم کے گہرائیوں میں گرا دیا. قرآن مجید سے کیسے؟ جی ہاں, قرآن مجید کا اگر علم حاصل کیا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے تو آپ کے درجے بلند ہیں, اور اگر چھوڑ دیا ہے, پرواہ نہیں کی ہے, بلکہ بعض لوگ قرآن مجید غلط استعمال کرتے ہیں, نعوذ باللہ, جیسے کہ بعض جادوگر ہیں الٹے آیات لکھنا, نعوذ باللہ, پیشاب پخانے سے قرآن مجید کو لکھنا. کیا یہ انسان ہے؟ شکل سے داڑھی بڑی ہے, پگڑی سر پہ اور ہاتھ میں تسبیح, وہ سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. عمل دیکھیں ایسے لوگوں کا, وہ کتنی جادوگر پکڑے گئے ہیں جن کے گھروں کے اندر سے حماموں کو توڑا گیا, اس کی گندگی جو کرسی ہے اس کے نیچے سے قرآن مجید نکالے گئے. مجھے بتا کیا یہودی یہ کام کرتا ہے؟ عیسائی ایسے کام کرتے ہیں؟ کیا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اتنی گر جاتا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ سے بھی بدترین ہو جائے؟ تو قرآن مجید نے اس شخص کو بلند کرنا تھا آسمانوں کو, جنت کا بلند درجہ دینا تھا, کہاں گرایا؟ جادوگر کافر ہے, اور کلمہ پڑھنے والا جادوگر منافق ہے, فدر کے اسفل میں دندار ہے.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی بات ختم کر دوں، کافی وقت گزر گیا ہے، بات بہتری کی ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میرے بھائی اور بہنیں یہاں سے جب نکلے تو سب سے اچھی ہو کے نکلے انشاءاللہ. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے. بہتری کا معیار یہ نہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، دنیا کے اعتبار سے تو ہے، حقیقتاً کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر تو بہت ہیں، اچھے ڈاکٹر کتنی ہیں، انجینئرز بھی بہت ہیں، اچھے انجینئرز کتنی ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وہ اچھا انجینئر بھی بن سکتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے کسی نہ کسی موڑ پہ اس کا پاؤں ضرور پھسلے گا، کم سے کم انانیت میں ضرور آئے گا. عجب ایسا گناہ ہے، تکبر کہ میرے جیسا کوئی نہیں، ارے دیکھو میں نے فلاں مریض کو میں نے آپریشن کیا وہ ٹھیک ہوئے، میں نے شفا دی ہے. سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم، یہ علم کہاں سے تم نے حاصل کیا؟ یہ تمہیں اچھی عقل کس نے دی ہے؟ یہ اچھی صحت کس نے دی ہے؟ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، احسان اور انعامات سے. تو دین کا علم میرے بھائیو بہتری کی بنیاد ہے، اور اس کے ترازو آپ کے دل میں ہے. جو شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں دین کے زیادہ قریب ہو رہا ہوں، علم میرے لیے نور بنتا جا رہا ہے، میرے راستے کی تاریکیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے قریب کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ہو رہا ہے اور وہ بہتر ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دین کی سمجھ آ رہی ہے. اور جو شخص دیکھتا ہے کہ مجھے علماء سے نفرت ہے، طالب علموں سے دیکھ کے میرا دل تنگ

0: ہو جاتا ہے یہ لوگ سخت لوگ ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، بور زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کے دل کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو علماء اور طلاب علم کو جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس بہتری کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کو برا سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں ذرے برابر بھی اچھائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم على نبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم السلف في شرع حیثیت کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ایک نئے موضوع سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف کے انکار میں کیا خرابی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں حجت ہے، بیچ میں تیسرے لوگ بھی آ گئے کہ یار کیوں جھگڑتے ہو تم لوگ، حجت ہے حجت نہیں کوئی بات ہے، اس میں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ فہم سلف کے انکار میں خرابی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حجت ہیں تو قرآن حدیث تو ہے نا، کافی ہے نا، تو ٹھیک ہے مسلمان کو یہی کافی ہے، تو ایک غلط فہمی بیچ میں آ گئی کہ فہم سلف کے انکار میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کہے فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس بات لمبا کرنا جانتے ہیں، بس چھوٹی سی بات ہی لمبی کر دی بات کو. آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے. فہم سلف کے انکار میں صرف خرابی نہیں بلکہ بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں ہیں، بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں. نمبر ایک، فہم سلف کے علاوہ باقی سارے فہم کے راستے اور طریقے غلط ہیں، جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں. اس سے پہلے والا درس دروس جو تھے یہی تھا نا کہ اگر فہم سلف میں پھر ہمارے پاس کیا باقی رہتا ہے؟ اندھی تقلید ہے، کشف، ذوق، وجد، خواب، رائے اور ظاہر، لغت، کیا رہتا ہے ہمارے پاس؟ اور ثابت کیا قرآن سنت کی ہی روشنی میں اور سلف کے ہی اقوال سے کہ یہ سارے راستے غلط ہیں، سبل ہیں. تو سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ فہم سلف کے بغیر سارے کے سارے راستے ہی خراب ہیں، غلط راستے ہیں. نمبر دو، فہم سلف کا انکار گمراہی ہے. دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ الى آخر الآية، سورة البقرة کی معروف آیت. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، بمثل ما آمنت، جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فقد اهتدوا، بس وہ جن کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. تو ہدایت کس چیز سے جوڑ دیا؟ ایمان سے. اور ایمان بغیر فہم کے ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، بغیر علم بغیر فہم کے آپ دین کے کسی بھی حصے کو عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسے سمجھیں گے نہیں اسے. اور اگر کوئی شخص ایمان تو لے کے آتا ہے لیکن صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں، تو پھر گمراہ ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں، سلف کے فہم جیسے نہیں، تو وہ گمراہ ہے کہ نہیں؟ گمراہ ہے. تو دوسری خرابی کیا ہے؟ کہ فہم سلف کا انکار گمراہی ہے. تیسری خرابی نمبر تین، فہم سلف کا انکار مشاقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی وجہ ہے. دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. یہ آیات وہی بار بار ہم دہرا رہے ہیں، لیکن اس آیات کے فوائد بہت زیادہ، ہم کیا کریں، ایک سے زیادہ پیغام ہے ان آیات کے اندر، انہیں پیغام کو ہم دوسرے انداز میں بیان کر رہے ہیں. یہ آیات ہی کافی ہے، واللہ یہی ایک آیت ہی کافی ہے، لیکن جس کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھانا تو ہے نا، باقی دل کو پھیرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہاں رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. وہ میں مشاقت الرسول، جو بھی مشاقت کا، مشاقت کا مطلب شدید اختلاف. سورۃ النساء 115 معروف، یہ تو بار بار ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں ریفرنس نہیں دے رہا، یہ تو میرا 20 مرتبہ گزری ہو گیا آتی ہے دروس میں. بارک اللہ فیکم. مشاقت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس مشاقت کس سے جوڑ دیا گیا ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، ہدایت کا راستہ تو دکھا دیا گیا نا، اسے پتہ چل گیا، اسے سبیل المؤمنین کو پتہ بھی چل گیا ہے، لیکن استباع اس کی نہیں کر رہا، کسی اور کی کر رہا ہے، کوئی اور راستہ اسے چاہیے، یہ راستہ اسے پسند نہیں ہے، یا اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس پہ چلنا نہیں چاہتا. کیا زور زبردستی ہے کیا؟ نہیں. نولہ ما تولا، لیکن مشاقت ہوئی کہ نہ ہوئی، وجہ کیا مشاقت کی؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، اور سبیل المؤمنین منہج السلف ہے، منہج السلف بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. منہج السلف بغیر فہم السلف میں ثابت کر چکا ہوں پہلے بھی کہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کسی راستے پہ چلے، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ، کبھی گھر سے نکلے ہیں آپ، آپ کو نہیں پتہ کس راستے پہ آپ نے جانا ہے اور کہاں پہنچنا ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دین کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بغیر فہم کے، آپ بغیر سمجھ کے کوئی راستہ آپ اختیار کر سکتے؟ گھر سے نکلتے آپ ڈیوٹی پہ جانے تو راستے کا پتہ ہے کس راستے سے آپ نے جانا ہے، آپ کو سمجھ ہے. اور دین کی بات کرتے کہتے منہج السلف اور چیز ہے، فہم السلف اور چیز ہے. سبحان اللہ. چوتھی خرابی نمبر 4، فہم السلف کا انکار سنت تقریری کا انکار ہے. کیا مطلب؟ فہم السلف کا منکر حدیث کا بھی منکر ہے. دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم سلف کا رد کیا یا تصدیق کی؟ کیا خیال، یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کسی صحابی کے قول یا فعل پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ سنۃ التقریریہ. حدیث کا تیسرا حصہ ہے میرے بھائیو. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا فعل یا اقرار یا تقریر، اسے کہتے ہیں. اس صحابی کے فہم کی تصدیق ہے یا نہیں؟ صحابی نے جو کہا یا کچھ یا کیا، قول ہے یا فعل ہے، اس نے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے بعد کیا یا یوں کر دیا بس؟ فہم تھا نا صحابی کی، دین کی بات ہم کر رہے ہیں، دنیا کی فعل کی نہیں بات، دین کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں فعل کی. تو صحابی نے جو فعل کیا یا صحابی نے جو کچھ کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے، تو یہ صحابی کی فہم تھی کہ نہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ نہ کی؟ وہ فہم جو صحابی کی تھی، پہلے فہم تھی، اب کیا بن گئی؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی ہے. فہم سلف کی آپ نے اہمیت دیکھی کیا ہے؟ وہی فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن جاتی ہے، اور صحیح حدیث حجت ہے. نہیں، جب صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اقرار ہے اور صحیح حدیث حجت ہے، اور فہم سلف کا انکار بعض حدیث کا انکار ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں. صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، جنگ بنی قریظہ میں، یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے. نہ پڑھو نماز الا کہ بنی قریظہ میں، ظاہر لفظ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھی صرف بنی قریظہ میں پڑھی، اگر وقت نکل جاتا ہے نماز کون سی ہے؟ جمع ہو سکتی ہے دوسری مغرب کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتی. تو کیا کرنا ہے؟ نماز قضا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے، نماز نہ پڑھو الا کہ بنی قریظہ میں. بعض صحابہ نے بنی قریظہ میں جا کے پڑھی، حدیث پہ عمل کیا کہ نہ کیا. بعض اگر راستے میں پڑھ لی لیکن نماز کو وقت کے اندر پڑھی, وقت نہیں جانے دیے, آپ اصل میں خاموشی اختیار کی. ظاہر سے مراد بنو قریظہ ہے, فہم سے اس معنی حدیث کے معنی کیا ہے کہ جلدی کرو جانے میں نماز جو ہے, بے شک بنو قریظہ میں جا کے جلدی کرو, جلدی رکو, جلدی پہنچو گے, پڑھو گے وہاں پہ. کیا یہ مطلب تھا کہ نماز کو قضا پڑھو؟ لیکن ظاہر میں کوئی کلاوز موجود ہے تو آپ سطر میں خاموشی اختیار کیجیے. تمہارا کام بھی ٹھیک ہے, عمل ٹھیک ہے, تمہارا بھی عمل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جنہوں نے وہاں پہ پڑھے ظاہر نص پہ عمل کیا ہے, لیکن جو راستے میں پڑھے ظاہر کے خلاف ہے کہ نہیں؟ جو ظاہر کے خلاف تھا آپ سب نے خاموشی اختیار کی کہ نہ کی, اب ان کا عمل حجت ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اگر حجت نہ ہو تو آپ سلم خاموشی اختیار کرتے, غلط ہوتا. تو اس لیے یہ حدیث کہ دونوں طریقے سے عمل کرنا جو ہے صحیح تھا کہ نہیں, سبحان اللہ. سلف کی سمجھ حدیث ہے اور حجت ہے. جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آپ سلم کا اقرار ہے, حجت اقرار, فہم سلف کے فہم حجت نہیں ہے بلکہ آپ سلم کے اقرار ہی حجت ہے, خاموشی کرنے حجت ہے. جواب بالکل درست کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن جس چیز کی تصدیق اور اقرار آپ سلم نے کیا, آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سلم اقرار فہم سلف کا کیا, پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی یہی تو کہہ رہے ہیں صبح سے, کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کہتے نہیں, وحی نے اقرار کیا ہے. آپ سے وحی نازل ہوتی ہے تو اقرار وحی نے کیا ہے, تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فہم حجت ہے وہ ہے جو نص کے مخالفت نہ ہو. نص وحی ہے کہ نہیں؟ ہم اسی فہم کو حجت کے بنا رہے ہیں, وہی ہمارے فہم سلف حجت ہے جو نص کی مخالف نہ ہو. اور جو نص کے مخالف ہے تو ہمارے نزدیک وہ فہم ہی نہیں, غلط ہے. ہم میں سے کس نے کہا ہے, کس عالم نے کہا ہے کہ فہم سلف اگر نص کے مخالف بھی ہو تب بھی حجت ہے؟ سبحان اللہ. اور نصوص جو ہے صحیح اور صریح محفوظ ہیں, حجت ہے نا نص. اور اگر یہ فہم اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے, نص کے مخالف نہیں ہے, اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے, تب تو حجت ہونا چاہیے نا. اجماع بذات خود حجت ہے نہیں, تو پھر آپ فہم اس فہم سلف کا انکار کیوں کرتے ہو جس پر ان کا اجماع ہے؟ ہم تو یہ بات کریں, اگر ان کا فہم اجماع کے مخالف ہو تب تو فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تو اس فہم کا بھی انکار کر رہے ہیں جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہو. تو اسے پانچواں پوائنٹ ثابت ہوتا ہے, پانچویں خرابی, فہم سلف کا انکار آثار صحابہ اور سلف کا انکار ہے. سلف صحابہ اور سلف صالحین کے آثار جو ہیں احادیث کی کتابوں میں, جو صحیح ستہ اور دیگر احادیث کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, قرآن مجید کی تفسیر میں, عقیدے کی کتابوں میں جو آثار موجود ہیں, ان سب کا انکار ہے. جب کوئی صحابی یا کوئی تابعی, سلف صالحین میں سے کوئی محدث یا کوئی فقیہ, امام, کوئی عالم اللہ تعالیٰ کی کلام کی تفسیر میں, قرآن کی تفسیر میں تفسیر لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے, معنی بیان کرتا ہے, تو اس کی فہم نہیں ہے وہ کیا؟ تو جب آپ فہم سلف کا انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ اثر گیا, سندن صحیح ہے, آپ سند کی بات نہیں کر رہے, آپ بات کریں اس فہم کی جو اس صحابی نے یا سلف نے سمجھا ہے قرآن اور حدیث سے, نفی کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جتنے بھی ذخیرہ ہے, واللہ ایک بڑا ذخیرہ ہے اور ایک بڑا خزانہ ہے آثار السلف کا, جو ایک جھٹکے آپ لوگ ختم کر دیتے ہیں, پسے پش ڈال دیتے ہیں کہ فہم السلف حجت ہی نہیں ہے. تو آثار سارے گئے کہ نہ گئے؟ نہیں, ہم نے تو نہیں کہا, آپ لوگ زبان سے نہیں کہتے, تو عمل تو آپ کا یہی ہے نا. آپ کی بات سے لازم ہے کہ جب آپ کہتے ہیں فہم السلف حجت نہیں ہے تو پھر یہ آثار کیسے حجت ہو گئے؟ سند ٹھیک ہے, سند کی بات کون کر رہے بھائی؟ سند کی بات, سند تو ٹھیک ہے, تو ان کا قول ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ ان کے فہم کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ فہم کے بغیر کہہ رہے ہیں. ان کا قول ٹھیک ہے, سند بھی ٹھیک ہے, تو فہم غلط ہے. اب اس معاملے کو کون حل کرے گا؟ تو آپ کی بات یہ لازم آتا ہے کہ ان کا جب فہم غلط ہے حجت نہیں تو ان کا قول بھی حجت نہیں ہے. اور جتنے بھی آثار ہیں چاہے وہ تفسیر کی کتابوں میں ہو چاہے عقیدے کی کتابیں ہوں حدیث کی کتابیں میں ہو جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ سارے ضائع ہو گئے. چھٹے نمبر پہ فہم سلف کا انکار کرنے میں جو خرابی ہے کہ فہم سلف کا انکار اجماع کا بھی انکار ہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع کسی ایک مسئلے پر علماء عصر جو خاص محمد سلف صاحب اور بہترین زمانوں کی بات کر رہے ہیں اس مسئلے پر ان علماء کا اجماع ہو جائے میرے بغیر فہم کے ممکن ہے؟ تو فہم پہلے اس عالم نے سمجھا ہے مسئلے کو, پھر اس نے کہا ہے, دوسرے نے بھی سمجھا ہے کہا ہے, تیسرے بھی, دسویں بھی, اور نمبر 100 نمبر 110 والے نے بھی, سب نے مسئلے کو پہلے سمجھا ہے اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے, ان کا اجماع ہوا ہے. تو جو فہم سلف کا منکر ہے وہ اجماع کو منکر ہے کہ نہیں؟ لازم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ساتویں نمبر پہ کہتے کوئی خرابی نہیں ہے, چھ بڑی خرابی ہوگی خطرناک, ساتویں خرابی فہم سلف کا انکار قرآن مجید اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. فہم سلف کا انکار قرآن مجید کی صحیح فہم اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فہم راجح ہے دوسروں پر, اس موضوع کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو وقائع اور نوازل اور جو حادثات اس زمانے میں صحابہ کرام کو پیش آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور وحی کے نازل ہوتے ہوئے کتاب اور سنت کی شکل میں, یعنی قرآن مجید اور حدیث کی شکل میں, تو صحابہ کرام ان قرائن کو جو اس وقت ان وقائع کو دیکھتے ہوئے ان قرائن کو بھی جانتے تھے اور اسباب النزول کی معرفت بھی جانتے تھے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان فرمائی ہے, صرف حدیث آیت کو نہیں جانتے تھے بلکہ اس سے ایکسٹرا ایک اور علم بھی تھا, کیا تھا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور حدیث کیوں بیان کی جا رہی ہے, تو علم میں اضافہ ہے کہ نہیں اور فہم میں اضافہ ہے کہ نہیں, جو بعد میں آنے والی چیز سے محروم ہے کہ نہیں محروم, جتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو, اب تابعی کا علم صحابی کا علم جیسا ہے, اس چیز میں تو کمی ہے کہ نہیں, حدیث تو دونوں نے سننی ہے, لیکن اس حدیث کا ماحول کیا تھا, کس ماحول میں حدیث بیان کی گئی اور کس ماحول میں آیت نازل ہوئی, اور وہ ان چیز کو وہ ادراک کر چکے جو بعد میں آنے والے نہ ادراک کر سکے, اور جو شاہد ہے وہ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا. تو جب امام شاطبی فرماتے ہیں جب کسی مطلق کی تقید آ جائے صحابہ سے یا کسی عام کی تخصیص آ جائے صحابہ سے تو اس پر عمل کرنا ثواب ہے اور حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف حدیث کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے, یہ آیت کے ظاہر کو نہیں دیکھ, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عموم ہے کسی اور چیز کی قید لگائی ہے, اور وہ قید کیا تھی وہ جانتے تھے کیونکہ اس کے زمانے میں آیت نازل ہوئی, ان کے زمانے میں یہ حدیث بیان کی گئی, اور یہ اس وقت سے سب فرماتے ہیں کہ درست ہے ثواب ہے اگر ان میں سے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نقل نہ کیا جائے, اگر اس مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمسئلۃ اجتہادیہ, تو اجتہادی مسئلہ ہے, ایک نے اپنی بات کی, دوسرے نے اپنی بات کی, تیسرے نے اپنی بات کی, تو مسئلہ اجتہادی ہے, لیکن جس پر اتفاق ہو جائے تو پھر مخالفت بھی کوئی نہیں, ایک صحابی نے یا دوسرے نے بات کی, کسی نے مخالفت نہیں کی, تو پھر اس کا یہ قول یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ یا حدیث کے تعلق سے یہ کیوں غلط ہے, جب مخالف بھی کوئی نہیں ہے, اجماع سکوتی ہے, پہلے ہم بات کر چکے ہیں, یہ تو پھر کیوں نہیں مان رہی ہے, غلطی کہاں پہ ہے, کیا وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں, کیا وہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ صحابہ پہ کہ وہ بغیر علم کے بات بھی کرتے ہیں, یعنی آپ اور میرے جیسا مسکین اور حقیر شخص ہمیں شرم آتی ہے کہ شریعت میں بغیر علم کی بات نہ کریں, تو آپ تو بات ہی صحابہ کرام کی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین جو ان کے بعد میں آئے ہیں وہ ان کے پاس ایک مزید خصوصیت تھی فہم کی, مضبوطی کی, وہ یہ تھی کہ اسباب النزول کے علم سے وہ واقف تھے. مثال کے طور پر اسباب نزول کا علم لے لیں آپ, اسباب نزول کا علم. امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول کا جاننا جو ہے وہ قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے میں ایک قوی طریقہ ہے, مضبوط طریقہ ہے. قرآن مجید کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سبب نزول بھی آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کے فہم میں اور آپ کے معنی کو سمجھنے میں مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبب نزول کو جاننا جو ہے وہ آیت کو سمجھنے میں اعانت کر دیتا ہے اور مددگار ثابت ہوتا ہے. اور ایک مثال میں دیتا ہوں, صرف ایک مثال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرۃ 115 میں, وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب, سب کو مالک اللہ تعالیٰ ہے نا, جہاں پر اپنا چہرہ کرو وہی اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے, بے شک اللہ تعالیٰ واسع ہے, خوب علم والا ہے. اس آیت کریمہ سے اگر کوئی شخص یہ کہے, مراد یہ ہے کہ نمازی چاہے جس طرف اپنا چہرہ کر نماز پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ آیت دلیل ہے. یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے نماز کی. آیت کیا ہے, فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. لیکن کیا یہ درست ہے, غلط ہے؟ کس نے کہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی سفر کی حالت میں, نفل کی نماز جب سواری پر سوار ہو کر پڑھی جائے. سبحان اللہ, وضاحت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مکمل وضاحت ہے. تو کس نے متعین کیا اس آیت کی صحیح فہم کو اور کس اعتبار سے کہ آیت نازل کب ہوئی اور اس وقت حالت کیا تھی, صورت کیا تھی؟ کیا وسلم جو ہے سواری پہ سوار تھے؟ اور جب سواری پہ سوار ہوتے ظاہر سواری کو نہیں پتہ کہ قبلہ اس طرف ہی جانا ہے, وہ دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے, اور رخ قبلہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے. تو صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے اور آیت کے نزول کی وجہ بھی یہی ہے. اب کوئی اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ یہ صحابی کے فہم میں ایک مزید اضافہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آٹھویں خرابی فہم سلف کا انکار میں, فہم سلف کا انکار پرویزوں سے مشابہت ہے, منکرین حدیث سے مشابہت کا باعث ہے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ ان کو حجت یہ ہے, منکرین حدیث کی حجت کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں صحیح اور ضعیف احادیث بھی ہیں تو سارے کے سارے غلط ہیں, ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ حجت ہے ہی نہیں. منکرین حدیث کے پاس کیا حجت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں ضعیف بھی ہے صحیح بھی ہے, تو کس کے پاس وقت ہے بھائی دیکھو ضعیف کیا ہے صحیح کیا ہے؟ پھر محدثین کے جو قواعد ہیں وہ بھی تو بشر ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, تو بھائی حدیث کو میں چھوڑو, سرے سے چھوڑو حدیث کو, قرآن ہی کافی ہے, یہی کہتے ہیں نا. اب یہ جو اور ان کے نزدیک امت میں افتراق اور انتشار کی وجہ حدیث ہی ہے, پرویزوں کے نزدیک, منکرین حدیث کے نزدیک جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں جھوٹے ہیں. اہل قرآن ہوتے تو اہل حدیث بھی ہوتے, کیونکہ ممکن نہیں کہ اہل قرآن اور اہل حدیث نہ ہو. اہل حدیث ہونا قرآن مجید سے ہی ثابت ہے, بس یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل قرآن, ورنہ پرویزی تو سب کو پتہ ہے برے لوگ ہیں. منکرین حدیث اس سے برا لفظ ہے نہیں, تو اہل القرآن, قرآن کا لفظ آتا ہے بیچ میں تو اچھا لگتا ہے. اہل قرآن ہوتے تو واللہ اہل حدیث ہوتے, اور کوئی راستہ نہیں. الغرض تو ان کے نزدیک امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حدیث ہے. اب جو فہم سلف کا انکار کر, ذرا ان کو دیکھیں, ذرا وہ کہتے ہیں فہم سلف کا انکار کرنے والے بھی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فہم سلف کیونکہ صحیح اور غلط بھی ہے تو وہ سارے ہی غلط ہیں, ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ حجت ہے ہی نہیں, اور امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے. یہ کہا کہ نہ کہا, دونوں میں کوئی فرق ہے؟ صرف ایک لفظ کا فرق ہے, وہ حدیث کہتے ہیں, یہ فہم سلف کہتے ہیں, باقی وہی جملے ہیں. میں نے عبارت میں کوئی تبدیلی کی ہے کہ نہیں؟ جو وہ کہتے تھے آج وہ کچھ ایسا یہ لوگ کہتے ہیں, اور عجب بات, وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. جو فہم سلف کے منکر ہیں جس کی میں بات کروں, جہاں سے شبہ آیا ہے, یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. وہ تو ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی آپ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اچھا. جو منکرین حدیث ہیں جانتے ہیں کون ہیں؟ جو کہتے ہیں حدیث کوئی بھی نہیں صرف قرآن پہ عمل کرو، انہیں پرویزی کہتے ہیں، مرزائی کیا کہتے ہیں، قرآنی بھی کہتے ہیں، ایک اور بھی نام ہے ان کا ذہن سے نکل گیا. بہرحال یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی حجت یہ ہے کہ حدیث کیوں چھوڑنی ہے، وجہ کیا ہے سارے حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کیونکہ صحیح بھی یا ضعیف بھی ہے تو پھر ساری کی ساری چھوڑ دیں، ضعیف ہے ساری حدیث، کیا ضرورت ہے صحیح دیکھنے کی یا ضعیف دیکھنے کی، کیونکہ جو قوانین بنانے والے ہیں محدث ہیں وہ بھی تو بشر ہیں، ان سے غلطی کا امکان بھی ہے، اور شریعت کیونکہ یقین پر قائم ہے، ظن پر قائم ہے ہی نہیں، تو یقین تو ممکن نہیں جب تک کہ قرآن نہ ہو، صرف حدیث ظن ہے تو قرآن کے سامنے یقین کے سامنے ظن کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے سارے حدیث کو چھوڑ دیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امت میں آج جتنے تفرقے موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، فرق اور انتشار کی بنیاد حدیث ہی ہے، حدیث نہ ہوتے قرآن ہوتا، سب قرآن میں جمع ہو جاتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اب جو فہم سلف کے منکر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فہم سلف کیونکہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، کیونکہ صحیح غلط دونوں موجود ہیں، سارے کا سارا غلط ہے. ٹھیک. اور امت میں انتشار تفرق بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے، کسی امام نے کچھ سمجھا ہے اس کے فالوورز بن گئے، کسی امام نے کچھ کہا ہے اس کے فالوور بن گئے، تو ہر امام کچھ سمجھتا رہا اپنے فہم کی بنیاد پر اور لوگ اس کے پیچھے لگتے گئے، امت میں تفرقہ ہو گیا. ہم نے یہ کہ اسے فہم سلف کہتے ہیں، یا یہ فہم احاد السلف ہے جو حجت نہیں ہے. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، احاد السلف حجت نہیں ہے، لیکن جو فہم السلف جس پر اجماع ہو، جو ان کا مذہب ہو، جو ان کا منہج ہو، وہ حجت کیوں نہیں ہے؟ نامے نمبر پہ نامی خرابی ہے فہم سلف کا انکار. فہم سلف کا انکار امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ ہے، امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ فہم سلف کا انکار ہے. میرا سوال ہے کیا امت میں تفرقے ہیں کہ نہیں؟ جی تفرقے ہیں. کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں میری امت تحت فرق میں بٹ جائے گی سارے کے سارے جھنڈ میں سوائے ایک فرقے کے. دلیل واضح ہے، افتراق الامم کی دلیل، اور واقع جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ گواہی دے رہا ہے، آپ وسلم کے فرمان کی تصدیق آج ہو گئی ہے. اگر ہم سب پہ رحم فرمائے. اچھا بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، سارے کے سارے جھنڈ میں سوائے ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ جس پر میں قرآن اور حدیث ہے، وحی ہے، میرے صحابہ قرآن حدیث کی صحیح سمجھ ہے. صحیح سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ و سلف کی صحیح سمجھ ہے. تو امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ صحیح سمجھ سے دوری ہے، اور صحیح سمجھ کا مطلب ہے فہم السلف. فہم السلف سے دوری ہی امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ ہے. دسویں خرابی فہم السلف کے بغیر، دسویں خرابی فہم السلف کا انکار کی. فہم السلف کے بغیر وحدت امت ممکن نہیں. امت کو اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، امت کی وحدت کے خواہش مند ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے فہم السلف. کیا صرف قرآن پہ وحدت امت ممکن ہے کہ بس قرآن پر ہی جمع ہو جاتے ہیں سارے، پورا دین قرآن ہے بس؟ کیا خیال ہے؟ واقعی الصلاۃ پہ اختلاف ہو جاتا ہے. آپ نماز فجر کی چار پڑھنا چاہتے ہیں، میں دو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ تین پڑھنا چاہتے ہیں، وہ چھ پڑھنا چاہتے ہیں، وحدت ممکن ہے؟ نماز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہمارا، باقی چھوڑ دیں آپ، ممکن ہے کیا؟ نہیں. اچھا صرف حدیث، کیونکہ حدیث بہترین ترجمان ہے قرآن مجید کی نا، تو حدیث ہی کافی ہے، بس صرف حدیث پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں، اور صرف حدیث پر امت جو ہے نا اکٹھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ حدیث بہترین ترجمان ہے قرآن مجید کا، اس کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حدیث نمبر ایک صحیح ثابت ہونا، نمبر دو صحیح ہو، پھر نمبر دو صریح ہو. صریح یعنی جس مسئلے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے لیے، اس کے مطابق اور مناسب ہو اس مسئلے کے لیے. کیا ممکن ہے کہ سب کا اس پہ اتفاق ہو جائے؟ تصحیح و تحریف میں اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس حدیث کو بطور حجت پیش کرنے میں بھی اختلاف ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فہم. جب میں نے حدیث کو سمجھا اپنے مطابق، آپ نے اپنے مطابق، اس نے اپنے مطابق، تو پھر وحدت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے، ممکن ہے؟ تیسرے، صرف قرآن و حدیث، اور حدیث بغیر قرآن کے تو نہیں ہو سکتا نا، تو صرف قرآن اور حدیث وحدت امت ممکن ہے؟ علما انا علیہ و اصحابی، یاد رکھیں، اور کوئی راستہ ہے نہیں، کیونکہ صرف قرآن و حدیث کے بعد 72 فرقے سارے کر رہے ہیں، بلکہ 73 فرقے سارے کر رہے ہیں. قرآن آپ صرف امتی ہے کہ نہیں، اور امتی وہ ہے جو قرآن و حدیث کو مانے کے نہ مانے، اور امتی کیسے پھر امت میں سے ہے نا آپ وسلم کی، تو قرآن حدیث کی سب بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو قرآن و حدیث صرف کافی ہے، اگر کافی ہوتا تو وہ اصحابی کی قید نہ ہوتی، دوسری روایت میں الجماعہ کی قید نہ ہوتی. الجماعہ کیا ہے؟ وحدت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو حدیث سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ امت کو اگر جمع کرنا ہے، وحدت امت اگر مقصود ہے صرف زبانی نہیں حقیقتاً، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، صرف قرآن اور حدیث اور صحیح فہم، یعنی صرف قرآن اور حدیث اور فہم، اور فہم سلف، یہ ایک راستہ ہے جس کی بنیاد پر امت اکٹھے ہو سکتی ہے اور وحدت ہو سکتی ہے. دلیل نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. انڈرلائن کریں، شقاق شدید تفرقہ. اگر وہ اس فہم سے منہ موڑتے ہیں تو شقاق لازم ہوگا. میں نے بیان کیا ہے کہ ایمان لانے کی بنیاد صحیح فہم ہے، تو فہم کی بنیاد پر آپ کا ایمان ہے، آپ کا عمل ہے، بغیر فہم کے نہ تو آپ کا ایمان ہے نہ آپ کا عمل ہے، تو سمجھنا لازمی ہے. اور یہاں پر شقاق کس کا ہو رہا ہے؟ شقاق کب ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، جب اس فہم سے وہ منہ موڑیں گے، جیسے آپ کا ایمان ہے ان کا ایمان ایسا نہ ہوگا، تو شقاق ہوگا کہ نہ ہوگا؟ واضح الفاظ ہیں کہ نہیں؟ واضح الفاظ ہیں. اور پھر حدیث علما انا علیہ واصحابی واضح ہے کہ جب وہ اصحابی کے قید نہیں، انما علیہ 72 فرقے ہیں، وہ اصحابی کے قید لگا دی تو آخری فرقہ جو جنت میں جائے گا. تو اجماع کہاں ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا صرف قرآن نہیں، صرف حدیث نہیں، صرف قرآن و حدیث تب بھی نہیں جمع ہو سکتے، قرآن و حدیث اور صحیح فہم اب نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ اتفاق ہو گیا، تو اجماع کہاں ہے؟ سبحان فہم السلف خود اجماع ہے، بارک اللہ فیک، کہ فہم السلف اجماع پر ہی قائم ہوتا ہے. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. آخر میں درس کا اختتام کر لیتے ہیں، آخر میں، آخر اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے؟ فہم سلف کا انکار کون کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ فہم سلف بدعت ہے؟ یاد رکھیں، فہم سلف کے قید کا انکار کرنے والے پر اگر غور کیا جائے تو وہ تین میں سے ایک ضرور ہے. نمبر ایک، فہم سلف کے صحیح معنی سے ناواقف ہے، یعنی جاہل ہے، وہ جانتے ہیں فہم سلف سے مرادی کیسے، اور اسے چاہے کہ وہ علم حاصل کرے. نمبر دو، یا تو وہ خود بدعتی ہے اور وہی کہتے ہیں فہم سلف ضرورت نہیں ہے، بھائی کیا ضرورت فہم سلف کی، بس ہمارے امام نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، ہم نے تو امام کے مطابق ہی سمجھا ہے مسئلے کو، یا تو بدعت. نمبر تین، یہ ضرور وہ اپنی کسی بدعت کو چھپانے کے لیے یہ شبہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ اسی قید نے اس کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت سے بھی کہتا ہے، سنی بھی کہتا ہے، یا اہل حدیث بھی کہتا ہے، لیکن کوئی بدعت چھپا رہا ہے، اگر بدعت ظاہر کرتا ہے تو پھر یہ قید ہے نا فہم سلف کی، تو پہلے اس کو گرا دیا تاکہ اپنی بدعت جب سامنے لائے تو فہم سلف ضرورت نہیں ہے نا پھر. تو ان تینوں میں سے ایک ضرور ہے. مثال لے لیں آپ، بدعتوں کی مثال سے شروع کرتے ہیں، خوارج نے کیا کیا؟ کہا ان الحکم الا للہ، آیت قرآن مجید کی، صحابہ کرام نے اس آیت کو سمجھا کہ نہ سمجھا؟ سمجھا. سلف کے فہم کی مخالفت ہوئی اور کیا بنے؟ خوارج بنے. نہیں، روافض کو دیکھ لیں آپ، قدریہ کو دیکھ لیں، تقدیر کے منکر، جہمیہ کو دیکھ لیں، جہمیہ کو دیکھ لیں، میں چند مثالیں دے رہا ہوں، لیس کمثل ہی شیء، وہ سمیع العلیم، کہتے ہیں لیس کمثل ہی شیء، اللہ جیسے کوئی چیز بھی نہیں، اس کا مطلب ہے سارے اسماء و صفات کا انکار ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو اس آیت کے خلاف جاتے ہیں، لیس کمثل ہی شیء. ارے آگے تو پڑھو نا، جواب آگے ہے. نہیں آگے نہیں پڑھتے، یہاں پر اتفاق کرتے ہیں. لیس کمثل ہی شیء ہمارے لیے کافی ہے. صحابہ کرام نے، سلف نے کیا پڑھا؟ لیس کمثل ہی شیء وہو السمیع البصیر. جہاں پر مثلیت کا انکار ہے وہاں پر اس بات بھی ہے اسماء و صفات کا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتا ہے وہ مثلیت کا ہرگز اقرار نہیں کر سکتا. تو مثلیت کا انکار کرنے کے بعد ہی وہ ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، کیونکہ جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے جیسے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. معتزلہ ہیں، کلہ بھی اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، جبریہ ہیں. جبریہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پھینکا لیکن اللہ نہیں پھینکا ہے. کہ دیکھیں احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھینکنے کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پھینکا ہے. تو انسان تو ہے مجبور بیچارہ، انسان تو کچھ کر نہیں سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. کفر کتنا کفر بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کوئی چیز انسان کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ. جی ہاں، جنگ بدر میں تو انسان تو کچھ کرنے والا نہیں، ثبوت یہ آیت ہے. یہ آیت صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے؟ جبر کے عقیدوں کا کیوں نہ تھا؟ سبحان اللہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ آیت کہاں گئی؟ یہ چند مثالیں تھیں جو بدعتی ہیں. اچھا، اپر بدعت کو چھپانے والوں کی مثال جو اپنے آپ کو سلفی الحدیث کہتے ہیں، خوارج عصر، یہ حزبی جو آج کے زمانے میں ہیں، جن میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. القاعدہ والے دیکھ لیں، طالبان کو دیکھ لیں، اخوان المسلمین کو دیکھ لیں، مفلسین جو ہیں، جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، سارے جو ہیں، سارے لشکر طیبہ جو ہیں، یا جماعت الدعوہ والے، یہ اپنے کو الحدیث بھی کہتے ہیں اور اپنے اندر بدعت کو بھی چھپاتے ہیں. تو فہم سلف کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے، کیونکہ اب فہم سلف سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بدعت تو سامنے نہیں آتی نا، پھر وہ تو فوراً ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ علماء یا طلاب علم یا عوام الناس جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، تو ان کے اندر جہالت ابھی موجود ہے. اس اعتبار سے تو تینوں میں سے ایک ضرور ہے، یا جاہل ہے علم کی ضرورت ہے، یا بدعتی ہے بدعت سے توبہ کی ضرورت ہے، یا وہ اپنے آپ کو سلفی حدیث کہتے ہیں اپنی بدعت کو چھپا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سلف کے راستے کو اختیار کر لے اور سچا اور پکا سلفی بن جائے، علی الجادہ سلفی بن جائے. اور انشاءاللہ اگلا درس ہوگا کن سلفین علی الجادہ، یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. ایک پیاری سی تصنیف ہے فضلۃ الشیخ العلامہ شیخ عبد السلام سحیمی حفظہ اللہ، بڑی پیاری تصنیف ہے، میں نے براہ راست یہ کتاب ان سے پڑھی ہے، اور انشاءاللہ اسی کتاب کی شرح کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھی بیوی. اچھی بیوی کون ہے؟ اچھی بیوی کی کیا صفات ہے؟ اچھی بیوی کی اچھائی کا کیا معیار ہے اس دنیا میں؟ سب سے اچھی بیویاں کون ہیں؟ اور اچھی بیوی کی اچھائی میں کون سی رکاوٹیں ہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کے مجلس میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں, اور یہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں, مختلف چیزیں ہیں اور ان کے فائدے بھی مختلف ہیں. بعض چیزوں کو زیادہ فائدہ ہے, بعض چیزوں کو کم فائدہ ہے. سب سے زیادہ فائدہ مند چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک مال ہے, بعض لوگوں کے نزدیک اولاد ہے, بعض لوگوں کے نزدیک شہرت ہے, بعض لوگوں کے نزدیک اچھی جاب ہے. مختلف لوگوں کی سوچیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے, جس میں زیادہ فائدہ ہے, زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, معروف اور مسنون دعا. ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا, اے ہمارے رب, آتنا, ہمیں عطا فرما, فی الدنیا, دنیا میں, حسنتن, بھلائی. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیاں اور اچھائی ہمیں عطا فرما, اور دنیا کی ایسی بھلائی ہو جو ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہو, آخرت کی بھلائی بھی اس دنیا کی بھلائی کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے آگے ہم دعا کرتے ہیں وفی الآخرت حسنہ, کیونکہ اگر دنیا کی بھلائی سے, اس عظیم بھلائی سے آپ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت کی بھلائی بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. وقنا عذاب النار, یہی کامیابی ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آخر وہ دنیا کی وہ کون سی ایسی نعمت ہے, ایسی بھلائی اور اچھائی ہے جس سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے, آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ سے بھی نجات ممکن ہو سکتی ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا, ساری کے ساری دنیا متاع ہے, فائدہ مند یا فائدہ بخش چیز ہے, اس میں مختلف فوائد ہیں. وخیر متاعها, اور اس دنیا کی سب سے بڑی بھلائی اور اچھائی جو ہے, المرأة الصالحة, اچھی عورت, اچھی بیوی. اب غور کریں ذرا, اچھی بیوی سے یہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ عظیم نعمت ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو اس اچھی عورت میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ اچھی ہو جائے تو گھرانہ بھی اچھا ہو جاتا ہے, اور جب گھرانہ اچھا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آتی ہے, اور جب دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آ جائے تو اس پہ آخرت کے لیے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں, اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, اور جن پر رب راضی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آگ سے ضرور محفوظ فرماتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بیویاں, یا جب ہم بیوی کا انتخاب کرتے ہیں شادی کے لیے, ہمارے نزدیک معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا دیکھ کے شادی کرتے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے, مختلف جوانوں سے, 1000 جوان سے زیادہ سے یہ سوال کیا ہے کہ بیٹا آپ نے شادی کرنی ہے, آپ کی عمر اب شادی کی ہو چکی ہے, 20 سال کی عمر ہے آپ کی, 20-25 سال کی عمر سے لوگوں سے یہ سوال کیا گیا, جوانوں سے, آپ کیا معیار دیکھتے ہیں؟ 95% کہتے ہیں خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت ہمیں یہ نہیں کہا کہ خوبصورت بیوی کو نہیں ہونا چاہیے یا آپ کا انتخاب خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک اور چیز ہے جو اس خوبصورتی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور وہی معیار ہے. یعنی بعض نے کہا کہ اس کا حسب اچھا ہونا چاہیے, بعض نے کچھ اور کہا, لیکن زیادہ تر جو جوان تھے ان کی سوچ ایک ہی تھی, ایک جیسی تھی کہ بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت ہے کہ نہیں یہ بات کی بات ہے, لیکن خوبصورت تو ہونی چاہیے, ضروری ہے. وجہ کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخر وجہ کیا ہے. ہمارے بچوں میں یہ سوچ کہاں سے آئی اور کیسے آئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ڈیمانڈ ہے. ظاہر جب شادی ہوتی ہے تو خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے, ہم خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن کیا خوبصورتی ہی معیار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی شادی ہوتی ہے چار چیزوں کی وجہ سے, لجمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, ولحسبها اس کی حسب اور نسب کی وجہ سے, کون سا گھرانہ ہے کیسا گھرانہ ہے. نمبر تین ولمالها اس کے مال کی وجہ سے, اور نمبر چار ولدینها اور دین کی وجہ سے. فاغفر بذات الدین تربت یداک, دین والی سے ہی کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر چار چیزیں ہیں, اور آپ آج کسی سے بھی سوال کریں یہی چار چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں عام طور پہ, بلکہ تین ہوتے چوتھی بہت مشکل سے کسی کے ذہن میں بات آتی ہے. شادیاں ہوتی ہیں, جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں یا بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ, خاندان کیسا ہے, نسب والی ہے کہ نہیں, مالدار لوگ ہیں یا فقیر مسکین ہیں, خوبصورت لڑکی ہے کہ نہیں. چوتھی چیز عام طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, اور یہ بڑی مصیبت ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاغفر بذات الدین تربت یداک, تربیت یداک یعنی تیرے ہاتھ علود خاک ہو جائیں. یہ کہاوت ہے, یہ کوئی بد دعا نہیں ہے, عربی زبان میں یہ کہاوت ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی راستہ ہے کامیابی کا, کامیاب ہو جاؤ دیندار بیوی سے, شادی کرنی ہے تو یہی معیار ہونا چاہیے. دین معیار ہے, وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جس عورت یا مرد کے دل میں دین جگہ کر لے اور اس میں مضبوطی آ جائے, تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے مرد یا عورت کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے. اس انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل, اور جب دل کے اندر ایمان جگہ بنا لے اور اس ایمان کو تجدید کیا جائے اور اسے تقویت ملتی جائے, تو اس مضبوط دل کی وجہ سے انسان کے پورے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ سدھر جائے تو یہ انسان سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے, ناکارا ہو جائے, تو یہ انسان ناکارا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, وہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. ہمارا دل کیسا ہے؟ اچھا دل قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ برا دل مریض دل قلب سقیم کون سا ہوتا ہے؟ مریض دل صرف وہ نہیں ہوتا جس دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوں. ہم صرف ایک قسم کی بیماری جانتے ہیں دلوں کی بیماریوں میں سے, کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کسی کا دل کمزور ہے, کسی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے دل میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے. یہ امراض القلوب جو ہیں یہ حسی ہیں. ایک ایسے مرض ہوتی ہے, بعض ایسے امراض ہیں دل کے جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں, لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ امراض جو ہیں یہ دل کو مار دیتے ہیں. اور جب کسی شخص کا دل پہلے مر جائے اس کے جسم سے, تو ایسے شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب کافروں کی بات کی ہے, منافقین کی بات کی ہے, تو اس پر مہر لگانے کی بات کی ہے, ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, وجہ کیا ہے کہ اب ان کے دل اتنی فاسد اور خراب ہو چکے ہیں, اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا کہ مہر پہلے لگا دی تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں. انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے اس لیے مہر لگا دی گئی ہے. یہ عذاب ہے ان پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے روشن کر دے اور توحید اور سنت سے مالا مال کر دے. تو جب دین کسی کی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو پھر آپ اس شخص کے حرکات اور سکنات میں برکت ہی برکت, خیر ہی خیر دیکھیں گے. اور دین باقی رہتا ہے, ایمان باقی رہتا ہے, اور باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مال ہے اور یہ اچھی طرح ہمارے بیٹے, ہمارے جوان, ہمارے بھائی یہ پیغام سن لیں جنہیں شادی کرنی ہے. جب شادی کرنی ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت پر ذرا غور ضرور کرنا. مال کی وجہ سے اگر شادی کرنی ہے تو یاد رکھیں مال پائیدار نہیں ہے. جو ہی اس مال میں کمی آئی یا یہ مال چلا گیا تو اس کی سب سے پہلی ضرب اس ازدواج رشتے پر لگتی ہے. جس نے کسی لڑکی سے صرف مال کے لیے شادی کی ہے, جب یہ مال کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو یہ رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. وہ پھر بیوی اچھی نہیں لگتی, پھر سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہتا. تو مال پائیدار نہیں ہے, یاد رکھیں. خوبصورتی ہے, خوبصورتی پائیدار ہے, یاد رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض امراض کی بیماریوں کی وجہ سے چہرے پہ کوئی دانے نکل آتے ہیں یا وہ زخم لگ جاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں. عمر کا بڑھنا ہی کافی ہے, آپ اسے روک نہیں سکتے. اور عمر کے ساتھ ساتھ جب چہرے میں تبدیلی آتی ہے تو پھر مصیبت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. جو صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی 5 یا 10 سال کے بعد بگڑنا شروع ہوتی ہے, جب خوبصورتی آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتی ہے. یہ مصیبتیں بھی اس ازدواجی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو صرف گھرانے کو دیکھتے ہیں, یاد رکھیں, اور کہتے ہیں ایک گھرانہ ہی کافی ہے, فلان گھرانہ ہے کافی ہے, اور اس گھرانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اس نسب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے, جو اس نسب کے غرور کو ختم کر سکتا ہے, جو اس نسب کو کے اندر ایک بہتری اور خوش اخلاقی پیدا کر سکتا ہے, تو ایسے لوگ بھی پریشان رہتے ہیں ہمیشہ. اس لیے جو بنیادی بات ہے, جو اچھی بیوی کا معیار ہے, وہ ہے دیندار لڑکی, دیندار عورت. یہ دیندار لڑکی کیا ہے, کون ہے, اچھی بیوی کی صفات کیا ہے. اچھی بیوی کی صفات قرآن اور سنت میں جو بیان ہوئی ہیں بڑے پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک،

برداری ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، آپ کے مال کی رکھوالی کرتی ہے اور اپنی عزت کی رکھوالی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء، سب سے بہترین عورتیں، من تسرک اذا ابصرت، جب اس کی طرف دیکھو تو آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، وتطيعك اذا امرت، اور جب اسے کوئی حکم دو تو اس حکم کی تعمیل ہو، فرما برداری ہو۔ اور یاد رکھیں یہ وہ احکام ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو احکام شریعت کے مخالف ہوتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق جل شانہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری اور طاعت جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ مخلوق والدین کیوں نہ ہو۔ جب خالق جل شانہ کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی، لیکن اگر یہ حکم شریعت کے مطابق ہے تو پھر دوسری نشانی جو اچھی بیوی کی ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرتی ہے، سستی نہیں کرتی۔ اور تیسرے نمبر پہ گھر کی حفاظت کرنے والی ہے، گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس گھر کی ذمہ دار ہے، وہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکتی ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ گھر والی بن سکتی ہے۔ بیوی کو ہم گھر والی کہتے ہیں، پاسپورٹ پہ ہاؤس وائف لکھا جاتا ہے، کیا واقعی ہماری بیویاں گھر والیاں ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے؟ کیا واقعی وہ اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوئی ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین متاع آپ کے پاس ہے، اور آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ہدایت عطا فرمائے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ہدایت عطا فرمائے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی بیوی کو نصیحت کر کر کے تھک گئی ہوں تو کبھی تبدیل نہیں ہونے والی، یہ آپ کی سوچ ہے۔ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جب چاہتے ہیں تو صرف کن فیکون ہے بس، اور انسان کے دل جو ہیں، مخلوق کے دل جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جب چاہے پھیر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اور اسے ثابت قدمی عطا فرما۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ اچھی بیوی کو بھی دعا کرنی چاہیے، یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بیوی اچھی ہے عورت یہ سمجھے کہ میں اچھی ہوں اور بس یہ کافی ہے اور یہ دعا نہ کرتی جائے۔ کتنی اچھی عورتیں اچھی بیویاں بگڑ گئی تھی بعد میں، اچھائی کے بعد میں، وجہ کیا ہے کہ غرور، جسے میں آگے بیان کروں گا، جو بعض رکاوٹیں ہیں اس اچھائی میں، یہ اچھائی کو توڑ دیتی ہیں۔ غرور تکبر جو ہے یہ بڑی مرض ہے، بڑی بیماری ہے، یہ ہر اچھائی کا خاتمہ کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ اور جس نے بھی غرور کیا ہے اور تکبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا آخرت سے، وہ اس دنیا میں ذلت کو دیکھتا ہے، پھر آخرت میں اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔

حدیث مبارکہ میں یہ تین صفات ہیں اچھی بیوی کی، اور میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں۔ میں جتنی حدیث آج بیان کروں گا، آج کا خطبہ جو ہے وہ اچھی بیویوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے۔ ہماری بہنیں بعض وقت ناراض ہو جاتی ہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں بات کم کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ میرے ذہن سے یا میرے زبان پر زیادہ نصیحتیں عورتوں کے لیے ہوتی نہیں ہیں۔ بعض اوقات میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی شامل کر دوں، لیکن آج یہ سارے کا سارا خطبہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے۔ گھر کے اندر خوبصورتی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور خوبصورتی صرف زمین کو صاف کرنا یا ڈسٹنگ کر کے، دیواروں کو صاف کر کے، پردوں کو صاف کرنے سے نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں، بعض بیویاں گھر کو تو بہترین طریقے سے صاف رکھتی ہیں، لیکن اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذا، شرط یہ ہے، یعنی جب اس کی طرف دیکھتے ہو، بیوی کی طرف دیکھتے ہو، تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو، کیا ہمیں آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ یہ سچ بات ہے، یعنی یہ میں اپنے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بیویوں سے سوال کر رہا ہوں اور بہنوں سے سوال کر رہا ہوں۔ کیا ہماری، آپ کی حالت ایسے ہوتی ہے گھر میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی خاوند آنے والا ہے، کہ آپ کبھی سوچتی ہیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، کیسا لگنا چاہیے اس کے سامنے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں، بچوں کا شور ہوتا ہے، بچوں کی تربیت ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، بیچارے کاموں میں الجھی رہتی ہے، اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور خوبصورتی کا خیال رکھنا یہ سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ جو ضروری بات ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کا خاوند جو ہے وہ جیسے کہ اپنے گھر کو صاف دیکھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو صاف دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ خبر سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سچ بات ہے، یعنی بعض خاوند جو ہیں کافی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم کافی انڈائریکٹ طریقے سے بتا چکے ہیں، کبھی کبھی براہ راست بھی کہہ دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے پیسوں سے وہ میک اپ وغیرہ خریدتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی خریدتی ہیں، لیکن ہم اپنی بیویوں کو خوبصورت دیکھتے ہیں صرف سال میں دو مرتبہ، یا شاید تین یا چار مرتبہ، یا عیدوں پہ دیکھتے ہیں، یا اگر کسی کی شادی ہو، شادیوں پہ جا کے ہماری بیویاں شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ سال میں چار مرتبہ، پانچ مرتبہ بس، دیکھیں نا، ناانصافی تو ہے نا۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حسرت جو خاوند کے دل میں ہے، اسے آپ ہی دور کر سکتی ہیں۔ پھر یاد رکھیں، بعض عورتیں پریشان ہیں، فون آتے ہیں کافی، اور بعض روتی ہیں کہ میرا خاوند دوسری شادی کر چکا ہے۔ جب 24 گھنٹے وہ یہی کچھ دیکھتا رہے گا تو ظاہر اس نے کچھ اور تو، یعنی آپ اسے مجبور تو کرتی نا، کوئی اپنی نظر ثانی کرے تھوڑی سی۔ جب آپ نظر ثانی نہیں کرتی، ظاہر اسے تو نظر ثانی پھر کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق دیا ہے، چار کا حق دیا ہے، پھر آپ دعا پہ کیوں پریشان ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے یا ایسا سوچے بھی، اگر آپ اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں تو خاوند ادھر ادھر دیکھے گا نہیں۔ میں نے شادی کی بات کی ہے، میں نے وہ بات نہیں کی خیانت کی بات نہیں کی۔ میں نے بعض ایسے مرد ہیں جو خیانت کرتے ہیں، غلط تعلقات رکھتے ہیں، ایسے عورتوں کو بھی کافی فون آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد آپ ہی تو کر سکتی ہیں۔ ظاہر کہیں پہ بگاڑ، کہیں پہ کمی اسے محسوس ہوئی ہے، تو اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ جب بھی آپ کو خاوند دیکھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں میں ٹھنڈک اسے محسوس ہو۔ آج سے آپ سوچ لیں
کہ آپ نے گھر میں جانا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے. اور یاد رکھیں صرف صفائی اور شکل صورت کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا میں, میں اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے کہ جب آپ بات کریں تو ذرا الفاظ کو تول کے بات کریں آپ کیا بات کر رہی ہیں. جب بھی خاوند باہر سے آئے آپ نے اسے بات کون سی کرنی ہو, کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے یہ ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد جب تھوڑا سانس لے لے, کھانا کھا لے, ٹھنڈا پانی پی لے, ذرا یہ تو دے دیں اسے نا. پاس گھرانے ایسے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. خاوند جو ہی دائیں پاؤں رکھتا ہے گھر کے اندر دعا پڑتا ہے گھر میں داخل ہونے کی, بریکنگ نیوز, فلان بچے نے یہ کر دیا, فلان بچے نے وہ کر دیا, فلان کے گھر میں پتہ نہیں فوتگی ہو گئی, فلان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب وہ بیچارہ جتنی قدم چلتا رہتا ہے ایک کے بعد دوسری بریکنگ نیوز آتی رہتی ہے. اب بیٹھا ہے کھانے پر, اب کھانے پہ تو چھوڑ دے بیچارے کو نا, تھوڑا کھانا تو کھانے دو. کھانے کے دوران بھی فلان نے دیکھا فلان کی تو فلان کا فون آیا تھا, وہ قرض مانگ رہا تھا فلان. ارے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ سب ممکن ہے, آپ یہ بات کر سکتی ہیں, لیکن اس کا ذرا موقع تو دیکھیں, محل تو دیکھیں. آپ کو کیا پتا کہ اس کے سر پر کتنا بوجھ ہے جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے, کتنی پریشانیاں لے کے آیا ہے. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو غم ہے, جو دکھ ہے, جو پریشانی, وہ تھوڑی سی ہلکی ہو جائے. عجیب سی بیوی ہے کہ سانسیں نہیں لینے دیتی, فر فر بول رہی ہے, فر فر بول رہی ہے. چلو ایک تو اچھی خبر بےچارا انتظار کرے, ابھی کوئی اچھی خبر ملے گی, کوئی اچھی خبر ملے گی. دس نیوز ساری کے ساری بریکنگ نیوز, ایک بھی اچھی خبر نہیں. اور اگر ان دس بریکنگ نیوز کو بےچارا جواب نہ دے, اور یہ نہ کہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی, تو اس کی خیر ہی نہیں. کب تم نے توجہ سے میری بات سنی, کب تم نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ جو یہ حل ہو. تم نے بچوں کو سر پہ بٹھائے رکھا ہے, تم نے بچوں کو کب آ کے دیکھا ہے بچے کیا کرتے ہیں, اور پہلے ڈانٹ چکی بچوں کو, پہلے سے وہ ڈانٹ چکی ہے, ٹھیک ٹھاک ان کو لیکچر دے چکی ہے, شاید مار بھی چکی ہے. اب اگر آپ کو ان کو نصیحت نہیں کرتے بچوں کو, یا برا بھلا نہیں, اچھا نصیحت بھی اچھے انداز میں نہیں کرنی, سختی سے بات کرنی ہے, اگر مارنا نہیں تو برا بھلا ضرور کہنا ہے, ڈانٹنا ضرور ہے. یہ زندگی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ میں نے بعض گھروں کا نقشہ کھینچا ہے, بعض میں اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہوتی ہیں, اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے. اور سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں, یہ سچ بتاؤں, سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. بعض اچھی بیویاں بھی ہیں الحمدللہ, لیکن میں ان کی بات کرتا ہوں. میں آج اچھی بیوی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور جو نہیں تو اچھی بن جائے. فرما برداری کی بات ہوئی, پہلے خوبصورتی پھر فرما برداری ہے. بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام کم ہیں کہ میں اور بھی اس کی باتیں سنوں. کیا مجھے حکم دینے چاہتا ہے, کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں خاوند کا جو حکم ہوتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ خاوند کی حیثیت کیا ہے. اگر آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ ازدواجی زندگی میں خاوند کی قدر کیا ہے, شریعت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خاوند جو ہے اس کا کیا درجہ ہے, تو شاید آپ سے ایسی باتیں کبھی سرزد نہ ہو, اور کبھی آپ ایسے سوچے بھی نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, جہالت ہے. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ خاوند ہوتا کیا ہے, خاوند کی حیثیت کیا ہے, شریعت نے خاوند کو کیا مقام دیا ہے. یا تو اکثر جانتی نہیں, اور جو جانتی ہے تو اسے نظر انداز کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لا تؤدی امرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها, عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے. جتنی بھی اچھی عبادت گزار, پانچ وقت نماز سنت کے ساتھ, نوافل کے ساتھ, تہجد کے ساتھ, صلاۃ اشراق کے ساتھ,
دن میں روزہ، رات کا قیام، اخلاق بھی اس کا چھوٹ، سب کچھ اس کا ٹھیک ہو، لیکن اپنے خاوند کا حق نہیں دیتی، یہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے، تو اپنے رب کا حق ادا کر نہیں سکتی. اور جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، حق الزوج علی زوجته، علی زوجته، خاوند کا حق اس کی بیوی پر یہ ہے، ان لو کانت به قرحۃ فلحسست ما ادت حقه، اگر خاوند میں ایک پھوڑا ہو جس میں خون اور گندگی نکل رہی ہو اور اس کی بیوی اس کی اتنی خدمت کرے یہاں تک کہ اس پھوڑے کو اپنی زبان سے چاٹ لے، تب بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. دیکھیں الفاظ کیسے ہیں، ذرا غور کریں، مطلب نہیں کہ یہ نعوذ باللہ کے پھوڑے کو چاٹ لیں اپنی زبان سے، مطلب یہ کہ حق تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ ساتھ جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عورت اپنے خاوند کو اذیت دیتی ہے دنیا میں، تو اس نیک اور مومن خاوند کی جو بیوی ہے حور عین میں سے جنت میں، وہ دنیا کی بیوی کو بد دعا دیتی ہے کہ قاتلک اللہ فانہ عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا، یہ تمہارے پاس وقتی طور پہ دخیل آیا ہے، کچھ ہی دیر بعد، کچھ عرصے کے بعد تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا. تو خاوند کا حق بہت عظیم ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو صفت ہے اچھی بیوی کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا کرنے والی ہے، اپنے خاوند کے حق کو جانتی ہے، خاوند کے حقوق کیا ہیں، اور زیادہ حقوق نہیں ہیں، واللہ آسان ہے، خاوند پر جو حق ہے وہ زیادہ ہے بیوی کے، لیکن جو بیوی پر حق ہے خاوند کا بہت آسان ہے. نمبر ایک، اس کا ازدواجی حق، اس کا ازدواجی حق ہے، وہ اسے پورا کرنا ہے. اور جو عورت صرف اپنے چہرے کو دوسری طرف رخ کر کے سو جاتی ہے، یعنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، ناراض ہو کے اپنے خاوند سے، تو فرشتے اس پر لعنت بھیج دیتے ہیں صبح تک. یعنی حق، ازدواجی حق اتنی عظیم حق ہے. اور نہ جانے کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کی راتیں ایسے گزرتی ہیں، نعوذ باللہ، کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے بھی، جو خاوند ہے، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور اگر غلطی بھی اسی کی ہے، آپ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ اگر تھوڑی سی جدوجہد کریں تو آپ اپنی بیوی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں کہ سارا فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں، جس عورت پر فرشتے سارا لعنت بھیجتے رہیں، اور لعنت کا معنی ہے کہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے، اور جس عورت کو یہ بد دعا لگ جائے اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے، تو اس کا دن کیسے گزرے گا؟ یاد رکھیں، اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے بیچ میں رہنا ہے. جس عورت پر اللہ کا رحم نہ ہو، تو پھر ایسی عورت جو ہے گھر کے اندر ایک بار دوسری تیسری مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے یہ، لیکن اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ فرشتے اس بیچارے پر لعنت بھیج رہے ہیں، ٹھیک اسی کی غلطی ہے، آپ اسے معافی مانگ لیں، اپنے قریب کر لیں، اس مصیبت سے تو اسے بچا لیں. وہ یہ بڑا پن ہے، معافی صرف غلطی پر نہیں مانگی جاتی،
بعض اوقات غلطی ہیں تب بھی معافی مانگی جاتی ہے اپنے پیاروں سے, کیونکہ اپنے پیارے ہیں, اپنی بچوں کی ماں ہے, گھر کی رکھوالی ہے, ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. بہرحال تو اس پہ تھوڑی سی میں جان تو مشکل ہے, لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے.

0: सबसे अच्छी बीवी, दुनिया में सबसे अच्छी बीवियां जो हैं वो है उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात, ये दुनिया की सबसे अच्छी बीवियां हैं। उनको इतना शर्फ काफी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बना दी है, उम्महातुल मुमिनीन। और यह भी शर्फ है उनके लिए कि वो मोमिनों की माएँ हैं। और जो लोग उम्मात मोमिनों का अपनी माँ तसव्वुर नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। यानी बुरा भला कहना दूर की बात है, गाली देना दूर की बात है, नऊज़ बिल्लाह ज़िना की तोहमत लगाना तो दूर की बात है। जो अपनी माँ तस्लीम नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में है अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ उनकी माओं को जोड़ दिया है, वो अज़वाज उम्मात, आप सल्लम की बीवियां मोमिनों को माएं हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो आप सल्लम की बीवियों का किरदार रहा है सीरत, जब हम सीरत को पढ़ते हैं और देखते हैं वल्लाह अकल हैरान हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इन अजीम औरतों ने एक मिसाल कायम की है, तारीख इसकी गवाह है कि ऐसे अजीम औरतें इस जमीन पर दोबारा कदम नहीं रखेंगे, इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। उम्मातुन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमईन। और यह शर्फ काफी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया जाता है महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मन अहब्बुन नास इलैका या रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा महबूब और पसंद कौन है तुम्हें ए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, सैयद आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है और सबसे ज्यादा पसंदीदा है। कितने बड़ा शर्फ है। सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब उनकी बीवी है सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और इनके बाद उम्मातुल मुमिनीन के बाद जो सबसे अफजल औरतें आई हैं वो हैं सहाबा कराम की बीवियां और सहाबियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नमूना मैं आपको पेश करता हूं, देखें कि इन लोगों ने किस तरीके से एक मिसाल कायम कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जिंदगी में थी। जब हम सहाबा की बात करते हैं तो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला उनको चुना है कि वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बने इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो उन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल नहीं किया बल्कि आदाब और अखलाक और सलूक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। इसलिए याद रखें शरीयत का इल्म जो है ईमान ईमानियात हो या अकीदा इबादत या मुआमलात हो, इन तीन चीजों को दीन कहा जाता है। सहाबा कराम ने इस पूरे मुकम्मल दीन को सीखा है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हमारे लिए आज कोई और रास्ता नहीं है इस रास्ते के सिवा। अगर इस दीन को समझना है, कुरान और सुन्नत को समझना है, तो सहाबा कराम के रास्ते के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं। और इसे कहते हैं मनहज सलफ, सलफ मनहज ये है। सलफ कहते हैं गुजरे, सलफ सालेह गुजरे हुए अच्छे लोग। और हमारे गुजरे अच्छे लोग हमारे बुजुर्ग सर फहरिस्त हैं सहाबा कराम अन्हुम अजमईन, फिर उनके जारशीन ताबईन, फिर उनको जैसे अतबाउत ताबईन, तीन बेहतरीन जमाने। फिर इनके बाद हर वो शख्स हर वो आलिम जो इनके नक्शे कदम पर चलने वाला है इला यौमिद्दीन। तो मैं आपको किस्सा एक घर की कहानी सुनाता हूं कि सहाबा कराम ने या सहाबा कराम की जिंदगी में उम्मातुल मुमिनीन का और नबी करीम सल्लम का असर कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी। एक छोटी सी एक मिसाल है, एक छोटा सा किस्सा है। ایک مرتبہ سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں گھر میں داخل ہوئی، دیکھا تو سیدنا طلحہ پریشان ہے. آپ جانتے کہ سیدنا طلحہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، ان میں سے ایک ہیں. 10 صحابہ جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جو کہتا ہے عائشہ مبشرہ بالجنہ، سیدنا طلحہ ان میں سے ایک ہیں. دیکھا تو پریشان ہے. اب ذرا گفتگو سنیں، ذرا میاں اور بیوی کی. کہتی ہے اپنے خاوند سے، لگتا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ابتدا دیکھیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں. اور اگر ایسی بات ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. اب جواب دے کے خاوند کا، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ اچھی بیوی ہیں اور بہترین بیویوں میں سے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، پریشان اس لیے ہوں میں کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں پہ صرف کروں، کیا کروں. مال کتنا تھا؟ 400,000 درہم تھا، یعنی 400,000 ریال اس کے پاس گھر میں جمع ہو گیا ہے. تاجر تھے، 400,000 ریال ملا ہے، پریشان ہے، میں کیا تبصرہ کروں. اب اچھی بیوی کے جواب دیکھیں، کہتی ہیں تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ اپنے رشتے داروں کو بلائیں جو مسکین اور فقیر ہیں اور ان سب میں تقسیم کر دیں. اپنے غلام کو بلایا اور کہا جاؤ رشتے داروں کو بلا کے آؤ. چنانچہ رشتے دار آتے ہیں اور 400,000 درہم تقسیم ہو جاتا ہے. عظیم گھرانہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 400,000 اللہ کے راستے میں دے دیے. کب دیے؟ جب ساتھی نے اچھا ساتھ دیا. ورنہ انسان تو پریشان یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیوی بچے کیا کہتے ہیں. اور سیدنا طلحہ کو یہ پریشانی نہیں تھی، وہ تو پہلے سے وہ کہہ چکے تھے کہ آپ اچھی بیوی ہیں، آپ بھی پریشان ہوتی ہیں، میں آپ سے خفا نہیں ہوں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. لیکن معاملہ کچھ اور ہے، یہ پیسے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں، میں کہاں پہ خرچ کروں ان پیسوں کو، کس کو دوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں. اب اچھی بیوی کی دیکھیں، نصیحت دیکھیں اچھی بیوی کی. کہتی ہیں اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ یعنی دیکھیں پریشانی کس طریقے سے، جب سے گھر میں قدم رکھا اس عظیم بیوی نے، پریشانی صرف شکل دیکھتے ہی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. ابھی بولنے سے پہلے دیکھیں، خوبصورت اور خوبصیرت جو ہے، یہ دونوں چیزیں یہ انسان کمال کے درجے پہ پہنچا دیتی ہیں، اس ناقص انسان کو، مسکین انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں اگر شکل اچھی ہے تو بات اچھی کیا کر رہا کرے نا، اگر کی بات صحیح نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ، دیکھیں ایک دل میں تڑپ ہے، دوسرے شخص کہ کوئی خیال ہے کہ یہ شخص کس حالت میں گزر رہا ہے. میرے بھائی میں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں کبھی یہ پریشانی گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی پریشان ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے آج بیوی کیوں پریشان ہے؟ بچہ پریشان بیٹھے کبھی سوچا ہے؟ ہمیں وقت ملا ہے، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، غمگین بچہ بیٹھا ہے، ارے کیا ہو اسے، عمیر کو کیا ہوا؟ کہتے عمیر کو چھوٹا سا پرندہ تھا، کھیلتا پرندہ مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کو بلاتے ہیں، اسے ہنسی مذاق سے بات کرتے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر، جب یہ لفظ سنا نا عمیر نغیر بچہ ہنس پڑا. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کا اپنا بچہ نہیں تھا، میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، کیا ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ماں نے کبھی پوچھا بیٹا آپ کو کیا پریشانی ہے، آج اسکول سے ذرا پریشان آئے ہو؟ بچہ بھی کہتا ہے نا کہ فلاں نے مارا ہے، دس تہمت لگا، ہاں تم نے کچھ کیا ہوگا، تم نے شروع کیا ہوگا، تم نے مارا، وہ بچہ ادھر ہی ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، صرف نماز میں، صرف حج کرنے کے طریقے میں. ہمارے اخلاق نبوی اخلاق کیوں نہیں ہیں؟ کب سیکھیں گے ہم؟ جب گھر میں داخل ہو اور پریشانی کی حالت میں دیکھیں میاں بیوی کو، یا بیوی میاں کو، تو اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں، خود مصیبت نہ بن جائے بلکہ مصیبت کو کم کریں. یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے کہ مصیبت کو کم کر دیتی ہے. تو الفاظ دیکھیں، ابتدا دیکھیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. آپ کہیں کہ دیکھیں گھر کے اندر، اپنی بیوی سے کہیں آج پریشان ہو، کیا مجھ سے کچھ ہوا؟ یہ سینہ کب تک، یہ گردن کب تک اکڑی رہے گی؟ پوچھ کے دیکھیں، ارے فلاں کی ماں آج کچھ غلطی ہوئی مجھ سے، مسکرائے گی. وہ ہمیں ایسے الفاظ آتے جو اپنے سامنے کو، اپنے پیاروں کو تھوڑا سا ہنسا دے. یہ ہم کبھی مسکرانا، ہم خود مسکرانا جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وتبسم فوج اخی کا صدقہ، مفت کا صدقہ حاصل کریں بھائی، تھوڑے سے مسکرا کے بات کریں. فوج اخی کا، فوج زوجتے کا نہیں فرمایا، عام مسلمان جو آپ کا بھائی اس کی طرف دیکھ مسکرا کے بات کریں تو یہ صدقہ ہے. اگر بیوی بچے کے ساتھ مسکرا تو پھر کتنا صدقات ہیں، والدین کے ساتھ مسکرا تو کتنے صدقات اور خیرات ہیں. آپ ابتدا کر کے تو دیکھیں، ارے پریشان مجھ سے غلطی تو میں معافی چاہتا ہوں، ارے ارے ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کی تو بات ہی نہیں ہے، کر کے تو دیکھیں. لیکن ہوتا الٹ ہے عام طور پہ، بیوی پریشان ہے تو دس پریشان اور اس کو سر پہ ڈال دیتے ہیں، خاوند پریشان ہے تو اس کے دس پہ اور پریشان ہے بیوی ڈال دیتی ہے. وہ پھر دیکھیں کہ اس عظیم بیوی نے یہ نہیں کہا، ارے 400,000 درہم تمہارے پاس آ گیا، تم نے بتایا نہیں، چھپا کے رکھا ہے تم نے، اور پریشان بھی ہو، دو مجھے تو پریشانی کی بات کیا ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات ہے، خرچ کر مجھے دے دو، میری بھی ضروریات ہیں، میری بھی حاجیات ہیں، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کو نہیں دیکھا اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، میرے پاس کیا ہے، ابھی تک تم نے مجھے دیا کیا ہے، ارے 400,000 ایک لاکھ کافی ہے، 10,000 کافی ہے، ابھی مجھے دے دے. عظمت کو دیکھیں. فخر بذات الدین تربت یداک، یہ دین، یہ جو دل میں دین اور ایمان ہے یہ اسی کی وجہ سے زبان بول رہی ہے. جب یہ دل بہترین ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر زبان سے بھی اچھائی، آنکھوں سے بھی اچھائی، کانوں سے بھی اچھائی، ہاتھوں سے، پاؤں سے بھی، پورا جسم اچھائی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور اچھی نصیحت دیکھیں، اپنے رشتے داروں کو بلائیں، صلہ رحمی کا سبق دیکھیں. آج بعض بیویاں ہیں جو رشتوں کو توڑنے کی بات کرتی ہیں، ارے والدین تھوڑا، آپ تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہارے بھائی نے یوں کیا، تمہاری بہن نے یوں کیا، یہی سننے کو آتا ہے. اگر یہ سچ بھی ہو، غلطی ہو گئے، ساس سے غلطی ہو گئی، نند سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اب اس بیچارے کا قصور کیا ہے، اسے کیوں سنا رہی ہو؟ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اپنی ماں سے دور ہو جائے، اپنی بہن سے دور ہو جائے، رشتوں کو توڑ دے. اس عظیم عورت کی باتیں سنیں ذرا. پریشان ہو، مال تقسیم کرنا ہے، بلاؤ رشتے داروں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کو صدقہ دینے کا دگنا اجر ہے، ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر. اور یہ عظیم بیوی اپنے خاوند کو دگنا اجر دینی چاہتی ہے کہ آپ پریشان ہیں، ایک نہیں آپ کو دگنا اجر انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایسا عمل بتاتی ہوں کہ آپ کو دگنا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا. اور صلہ رحمی، یہ عظیم لوگ ہیں. جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں کہ انہی کے راستوں کو اتباع کرنا واجب ہے، تو یہ راستہ ہے صحابہ کرام کا، یہ سبیل المؤمنین ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا. ہمیں اپنے آپ کا کبھی حوالے بھی نہیں کیا اور نہ کسی دوسری یا تیسرے شخص کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام دیا ہے کہ سبھی مؤمنین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. جس نے اس راستے کی مخالفت کی ہے وہ ہلاک ہوا ہے. ما انا علیہ واصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں, جس نے اس راستے کو اپنایا ہے وہی جنت میں داخل ہوگا. یہ وہی گروہ ہے جو حق پر ہے, اور اس گروہ یہ ایسا عظیم گروہ ہے کہ جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں عبادت کی طرح اور عقیدہ کی طرح. ہمیں ان سے اخلاق بھی سیکھنا ہے. بعض رکاوٹیں ہیں اچھی عورت کے راستے میں, ان میں سے نمبر ایک جہالت. جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے جو اچھی بیوی کے راستے میں موجود ہے. جاہل بیوی نہیں جانتی کہ خاوند کا حق کیا ہے, اس کے رب کا حق کیا ہے, اس کو پتہ نہیں کسی چیز کا. عمر بھائی یہ غلطی ہماری بھی ہے. ہم نے کب بچی کو سکھایا ہے کہ بیٹا, خاص طور پہ ماں شادی سے پہلے بچی کو کب سمجھاتی ہے کہ اس دیوالی زندگی ہوتی کیا ہے؟ میری پیاری بیٹی, خاوند کا حق کیا ہوتا ہے, خاوند ہوتا کیا ہے؟ کبھی ہم نے کسی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث سنائی اپنی بیٹی کو؟ گھر کے اندر فرصت ملے گی تو تب سنائیں گے. ہم بچوں کو کیا دیتے ہیں گھر کے اندر؟ یہ ان بچوں کو دیتے ہیں کیا ہے؟ یہی فلم ڈراموں میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے بتایا بیٹی کو سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ وہ فلم ڈرامے میں دیکھتی ہے سب سے اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو کلین شیف ہوتا ہے, جو ہیرو بنا پھرتا ہے, جو لڑکوں کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے اور ان سے پر تعلقات بناتا ہے. عجب بات ہے, پھر ہیرو بھی یہی ہوتا ہے, اچھا بھی یہی ہوتا ہے. اور جس کی بیٹی سے وہ چھپ چھپ کے ملتا ہے اور اس کا والد منع کر, وہ ویلن ہوتا ہے, وہ برا انسان ہوتا ہے. کیا سبق دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کون سے فلم, کون سے ایسا ڈرامہ جس کے اندر لو سٹوری نہ ہو. پھر گھر کیسے دکھاتے ہیں؟ بڑا خوبصورت, روشن ہی روشن. وہ چھوٹی بچی دیکھتی ہے, ارے اتنا, ارے شادی تو یہی ہوتی ہے بس, زندگی بھی یہی ہوتی ہے. جب رشتے بھی آتے ہیں, نہیں یہ رشتہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے, بیٹھی رہتی ہے. 30-30 سال ہو گئے ہیں اس خیالی پلاؤ میں, خیالی آئیڈیل میں کہ میرا خاوند بھی ایسے ہونا چاہیے. ہم نے بچوں کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے آج؟ پھر بچوں سے ہم چاہتے کیا ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں خیر خواہی چاہنے والے والدین, اور اللہ ہی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد. اے ایمان والو, اے ایمان والو, مرد اور عورتیں, اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس پیغام پہ ذرا غور و فکر تو کرو. وہ انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, وہ اہلی کو, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, نارن اس آگ سے, وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. کیسی آگ ہوگی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اور جس پر غلیظ شدید فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. الفاظ دیکھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی, صحابہ کے ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا, حبشی صحابی تھا, جب یہ آیت سنی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد, مر گیا, بیٹھے مر گیا. ان الفاظوں نے ان الفاظوں کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا, برداشت نہ کر سکا. اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, عجیب سی بات ہے. تو جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے. نمبر دو, تکبر اور غرور, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بعض عورتوں میں تکبر ہوتا ہے, اچھا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ. متکبر مغرور انسان کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اگرچہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو, اگرچہ تہجد گزار کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ 40-50 حج کیوں نہ کر چکا ہو. متکبر انسان کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. تیسرے نمبر پہ بری دوستی، بری سہیلیاں. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں اچھی نہیں ہوتی، جس مجلس میں بیٹھتی ہیں اس مجلس یا تو غیبت ہوتی ہے یا چغل خوری ہوتی ہے، اور اکثر مجالس میں یہی ساس بہو کے قصے ہوتے ہیں، میری ساس نے یوں کیا، میری نند نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، یا فلاں عورت نے یہ کیا. اب اچھی تو ہے وہ، اچھی بیوی کو چاہیے، اچھی عورت کو چاہیے کہ جب ایسی مجلس ہو تو فوراً اٹھ کے چلی جائے، نصیحت کر سکتے تو کرے، وہ نصیحت کے بعد بیٹھے نہیں، اٹھ کے چلی جائے. ان کے بڑے عجیب غریب جال ہوتے اور چالاکیاں ہوتی ہیں، پھنسا لیتے اپنے جال میں. وہ کتنی اچھی عورتیں ہیں، اچھی بیویاں تھیں، بری عورتوں کے ساتھ صحبت لگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اور یہ اچھائی باقی نہ رہی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اچھے برے دوست کی. حامل مسک نافع خلکیر، اچھے دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عطر بیچنے والا ہو، اور برا دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ لوہار جو آگ میں سارا دن کام کرتا رہتا ہے. تو اچھا دوست آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا، اچھی خوشبو تو اسے سونگتے ہو نا، اچھی خوشبو تو لے کے جاؤ گے نا. تو اچھا دوست ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور جس کے اچھے دوست ہیں وہ شخص بھی اچھا ہوتا ہے، اور انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. اور برا دوست اتنا نقصان ہی کافی ہے، اگر زیادہ نقصان نہیں دیتا تو جو آگ میں کام کرتا ہے تمہارے کپڑے یا تمہارے ہاتھوں میں تو کوئی اس کی گندگی لگ جائے گی اور یہ کالک لگ جائے گی. تو دوست کا اثر گہرا ہوتا ہے. اسے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں کیسی، اپنی سہیلیوں کو دیکھ لیں کیسی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی ہیں، نہیں ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. پہچان یہ ابھی میں نے بتائی، جس وجہ سے غیبت اور چغل خوری ہو وہ عورتیں کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. چوتھے نمبر پہ ہے، بعض اوقات بعض اچھی بیویوں کے راستے میں جو رکاوٹ اس کے اپنے والدین ہیں، اور اللہ تعجب کی بات ہے کہ میاں بیوی میں چھوٹا سا جھگڑا ہوا، ماں کہتی ہے تم اس کے ساتھ رہو گی، اس نے تمہارے سے یہ سلوک کیا، اور باپ کہتے میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہارے بچوں کے لیے کھلے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے، کیسے ماں باپ ہیں، اپنی بچی کا گھر توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تمہارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ کے بند کر دو، لیکن یہ اس کا حل ہے کہ تھوڑا جھگڑا ہوا، میرے دروازے کھلے ہیں، اور اسے 10 گالیاں سنا دی، ٹھیک ہے طلاق ہو گیا، گھر میں بیٹی آ گئی، سکون سے رہے گی؟ آپ اسے وہ سکون دے سکتے جو خاوند کے پاس تھا؟ اللہ کی قسم نہیں دے سکتے. متعلقہ عورت کو دنیا پوری دے دیں وہ پھر بھی یہ تمنا کرے کاش میرا خاوند میرے ساتھ ہوتا. اور کتنی عورتوں کو دیکھا میں نے ٹوٹتے ہوئے، کتنی گھر ٹوٹے ہیں، اور وجہ والدین تھے. اگر اسی شخص سے یہ پوچھا جائے جب آپ کا جھگڑا بیوی سے ہوا تھا، اگر آپ کا سسر یہی کام کر جو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے تو آپ کیسے محسوس ہوتا؟ اچھا لگتا کبھی؟ وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا ازدواجی رشتہ جس میں جھگڑا نہ ہو؟ جہاں پہ پیار محبت وہاں پر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا کہ ہمیشہ پیار ہی پیار ہوتا ہے؟ وہ اس چھوٹے سے جھگڑے کی یہ پیار، پتہ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ہانڈی میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں، بغیر نمک کی ہانڈی اچھی لگتی ہے، بغیر نمک کے کھانا اچھا لگتا ہے. تو زندگی نمکین زندگی جو ہوتی ہے نا، تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے جھگڑے میں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹا موٹا ہوتا ہے، بڑے جھگڑے نہیں ہوتے. اور بعض والدین نہیں ہوتے، بھائی ہوتے یا بہنیں ہوتی ہیں گھر کو توڑنے والی. ارے اپنے پیارے یہ کام کرتے ہیں، اگر آپ اچھا کام کریں برا کام تو نہ کریں نا. اس لیے اپنے گھروں کو، اپنی بیٹی کے گھروں کو، اپنے بیٹوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ. اور یہ جو ہٹ دھرمی ہے، میں سمجھوں ہٹ دھرمی والدین کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. ارے یہ کون سی بات ہے، میرا گھر، اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، گھر تو اس کے پاس بھی ہے، اس کو اچھے خاوند کی ضرورت ہے. غلطی اگر خاوند کی ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کی اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور کوشش کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اب رشتے بھی تو آپ ہی نے کروایا تھا، اگر رشتہ اس نے بھی کیا اپنی مرضی سے اور آپ کی رضا اس میں شامل تھی تو اس کو سزا نہ دے. بعض والدین انتقام لیتے ہیں, ٹھیک ہے تم نے کل بھگتو, یہ بھی غلط ہے. کیا بھگتے, ٹھیک ہے اسے غلطی ہو گئی, غلطی اتنی کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی, اس کا حق ہے, وہ آپ کی اجازت سے کی غلطی, تب تک وہ بھاگ جاتی, یہ شرع جائز نہیں ہے, اور ایسا نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کی اجازت سے. لیکن اس نے آپ سے گزارش کی ہے اور آپ کی رضامندی شامل ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے, اب بھگتو. یعنی دو ایکسٹریمز دیکھیں, یا تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تم اکیلی اپنی زندگی میں جو بھی مصیبتیں خود ان کو برداشت کرتے رہو, یا میرے دروازے کھلیں تمہارے لیے, آ جاؤ اس کو چھوڑ دو. اور بعض والدین شرط رکھتے ہیں, اس کے ساتھ رہنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے. ارے یہ کیسا والد ہے, یہ کیسی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی, یہ سوچ آئی کہاں سے ہے, یہ الفاظ اپنے منہ سے ایک والد کیسے نکال سکتا ہے, دونوں سے ایک کو چن لو, یا خامد یا میں ہوں, اس شخص نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے, ٹھیک ہے بھائی اس سے غلطی ہو گئی ہے, جہاں پر رشتے وہاں پہ بعض اوقات بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے, اور یہ غلط ہے. بڑوں کا اور بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے, واجب ہے. جب اس سے غلطی ہو گئی تو کیا غلطی جو غلطی سے دیا جاتا ہے, کیا باطل جو باطل سے دیا جاتا ہے, کیا ہرگز نہیں. اور بھی رکاوٹیں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, میں صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو ہمارے گھرانوں کے اندر پیار محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اور ہماری زوال زندگی کو آسان کر دے, ہماری بیویوں کو اچھا بنا دے, اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو ثابت قدمی عطا فرما دے, اور ہمیں بھی اچھا بنا دے. یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے, اچھی بیوی جو ہے وہ اس لیے بھی اچھی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اچھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی ناانصافی ہوگی اگر میں صرف یک طرفہ بات کروں. اچھے خاوند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھائی کو آسان کر دیتا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ جتنی بھی اچھی ہوگی آپ سے برا برتاؤ دیکھتی رہے گی وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے, اور ایسے کئی واقعات میں نے دیکھے ہیں. اس لیے اچھی بیوی اگر اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس بہترین نعمت سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ شکر ادا عمل سے, صرف زبان سے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کر, نہیں عمل سے بھی, کہ اس بیوی کی قدر کریں جو اچھی ہے, اور اس کے لیے صبر قدر کی دعا کریں, اور خود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ اس کی اچھائی دگنی ہو جائے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آج اس میں بچنے کے سلف صحیح المنہج کو سمجھنے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وصحبہ اجمعین.
1: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں پوری کائنات میں ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان, اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور یہ ارکان ایمان جو ہیں یہ کلمہ توحید کے متممات میں سے ہیں, جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں, جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان, اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر 1, اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع الحرام ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں, تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 2, اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے آمنا وصدقنا. نمبر 3, اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر, جو علماء حق ہیں, رسول جماعت کے علماء ہیں, الراسخین فی العلم علماء ہیں, ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کیوں پیدا ہوئے, مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے, تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی, عالم صحابی ہیں, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا تقدیر کے معاملے میں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں. انہوں نے فرمایا سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا, اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے. جتنی بھی پورے کائنات ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں. مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں، یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے، صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے. اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل و قبول نہیں ہے. اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی، اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی، اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا کوئی شک و شبہ ہوتا تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا. جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ، چنانچہ وہ جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی طرف، وہی سوال کرتے ہیں وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو، سیدنا حذیفہ کی طرف جاتے ہیں بالکل وہی سوال اور وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی. آخر میں فرماتے ہیں جانا چاہتے ہو سیدنا زید بن ثابت کی طرف جاؤ، چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں، سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے. یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں. اس حدیث کو سیدنا زید بن ثابت نے سنا، پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو سنا وہی فرمایا. اور یہی حق ہے، جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں وہ اپنے الفاظ استعمال کرے، جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے. بہرحال نمبر چار، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایمان ہے، کفر ہے، توحید ہے، شرک ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یظلم ربک احدا. نمبر چھ، تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں، کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے. اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں، پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے، یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، عمل بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی، پھر جہنم ہے. تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، یہ اچھا کیوں ہے، یہ برا کیوں ہے، یہ مومن کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے، یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ بڑا کیوں ہے، نہیں، یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرع جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، علم ہے تو کیسا ہے، زندگی ہے تو کیسی ہے، یہ شرائط جائز نہیں. اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. نمبر سات، انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مجبور بھی ہے، نہ مطلقاً مخیر ہے اور نہ مطلقاً مجبور ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے. تقدیر کی تعریف، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس رائے سے لیا گیا ہے، اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے

قیامت. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا. خلق جسے چاہا پیدا کیا، جسے چاہا پیدا نہیں کیا. اس کی دلیل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث سے مسلم کی روایت میں، سیدنا جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں، اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. تو چھٹا جو ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں مراتب القدر، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ نے ان چار چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. ازلی کا مطلب ہے، ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہوا بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، باریک بینیاں بھی جانتا ہے. یعلم ما فی انفسکم، جو تمہارے نفس کے اندر وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینے کے اندر چھپا ہے دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر دو، جو کچھ، اچھا یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیا لوح محفوظ پر، وکان عرش علما، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو یہ علم ہے نمبر دو. دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا، کتابت کا. جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، قلم کو حکم دے اسے لکھو، اور قلم نے لکھ لے لوح محفوظ پر. اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پر، یہ تا قیامت رہے گا، محفوظ ہے. کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا. حفاظت یہی مطلب ہے. اور یہ کون سی حفاظت ہے؟ بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوح محفوظ پر، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، لوح محفوظ محفوظ ہے. اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا کہ لوح محفوظ کو دیکھے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ سدرۃ المنتہا تھی، جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی وہاں تک رکنا تھا. لوح محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تیسرا مرتبہ ہے اور اس کی دلیل لکھنے کی، وکل صغیر وکبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں، جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کونی مشیت، جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا.

کفر، بدعات، نافرمانیاں، زناکاریاں، سود خوری، یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں، دنیا میں. اور زلزلے، زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے تو وہ آ کے رہتے کوئی اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا. اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے، چاہت ہے، وہ شرعی، شرع کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے. اور یہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں، ہر بندہ نمازی ہو، لیکن کیا سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے، پورے لوگ نمازی ہو جائے، لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے، لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا، موحد کا اور مشرک کا، بدعتی کا اور سنی کا، اور نمازی کا اور بے نمازی کا، سب برابر نہیں ہے، عالم کا اور جاہل کا، سب برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے، چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا. چوتھا مرتبہ ہے خلق کا. اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے، اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے. میں ایک مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی، لیکن ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی ترتیب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا. پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ہمارا ایمان ہی ہے. پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں، چند مسائل ہیں. نمبر ایک، کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے، دونوں. وہ کیسے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے، راہ راست پر چلنا شروع کر دے. لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اکیلا رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے. انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے، لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو، نہ کر سکے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. تم میں سے یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض نے ایمان کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے، لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے. مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ چار قسم کی ہے، یا تو جمادات ہیں، یا نباتات ہیں، یا حیوانات ہیں، یا انسان ہیں، چار ہیں. جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے، جیسا کہ پتھر ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، یہ سارے کے سارے چیز جمادات ہیں، اس کو خالی جگہ پر رکھ کے اسے پر کر دیتی ہے. نمبر دو، ان سے بہتر مخلوق جو ہے وہ نباتات ہیں. جمادات ہیں اور اس کے ساتھ وہ بڑھتی بھی ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی کرتی ہیں. نمبر تین، حیوانات. حیوانات میں جمادات کا خاصیہ بھی ہے، نباتات کا خاصیہ بھی ہے، یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور
وہ چلتی پھرتی بھی ہے, ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر. نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہے, مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اور انسان میں ان تینوں چیزوں کے خاصیات موجود ہیں, ایک زیادہ ہے. انسان جگہ بھی پور کرتا ہے, بڑھتا بھی ہے, حرکت بھی کرتا ہے, سسٹم بھی موجود ہے, ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اپنے ارد گرد, اور اس کے ساتھ اللہ نے عقل بھی دی ہے, عقل سے نوازا ہے, اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں, یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں, اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے, لیکن عقل سے نوازا ہے, اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے, اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں, جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں, وہاں پر انسان مجبور ہے. پتھر مجبور ہے, درخت مجبور ہے, جانور مجبور ہے. اب نے کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے, انسان کو تعالیٰ اختیار دیا ہے, تمہیں سبزی کھانی ہے, گوشت کھانا ہے, یہ تمہارے لیے تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے. تو اس عقل دلیل سے واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا ہے, انسان مجبور ہے, کیا کر سکتا ہے. زلزلہ آنا ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا. موت آنی, انسان روک نہیں سکتا, یہاں پر مجبور ہے. بیماری لائق کون ہو کے رہیں گی, یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے انسان کو, اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھے, یہ مطلق اختیار نہیں ہے, کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلق اختیار ہے, یا وہ مطلق اس کا کوئی اختیار نہیں, اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه اما بعد. دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. ایک پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر ہمیں کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ, جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں, آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے وہ اس فتنے کو جنم دیا ہے, وہ معبد الجیحانی, جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی, 86 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. یعنی صحابہ زندہ تھے, یہ فتنہ نکلا تھا, لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا, تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, قتل بھی کرتا ہے, بدکاریاں بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں, اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے, اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چلے لیکن انسان مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں, اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے, چاہا جو ایک قسم کی, وہ ہے شرعی, اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے, یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے لیے عبداللہ ہے. اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا, اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا, اور ایک اس کو نچوڑ بھی جاتا کہ حق بات کیا ہے, تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا, ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی, جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا, جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, دیکھا صحابہ کرام جمع ہے, تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, شدید, اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا, تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے, نصارہ نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں, اس میں عمل نہیں کیا, بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا, جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا, آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, جن آیتوں کو چاہتے تھے وہ لے لے, جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجوس ہذہ الامہ, یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کی مجوس ہیں, اس امت کی مجوس ہیں, مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کائنات کے دو خالق ہیں, ایک اچھا خالق ہے, ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اس نے روشنی کو پیدا کیا ہے, وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے, دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ کہ خالق دو ہیں, ایک اللہ تعالی جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا, انسان کو بھی پیدا کیا, اور دوسرا خالق انسان ہے جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ تعالی پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس, مجوس ہے امت, اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس, جنہیں تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے, اور انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے، جہاں پر گرانا چاہے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے. مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے. سبحان اللہ، یہ اس سے بھی گئے گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان، انہوں نے اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کی دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے، کسی جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کر ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ، اور آج اسے سزا دے تو پانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا اسے روٹی لے کے آنی ہے، آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز بھی نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے، اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے، پھر اسے سزا بھی دیتے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی، اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ ظالم انسان ہے، اس نے بیٹے کو سزا دی ہے، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی، مجبور بھی کرتا سزا بھی دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ؟ تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا گروہ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے. دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے، ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے، ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، جو کچھ انسان کو اچھائی یا برائی پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے اسے جان چکے تھے، اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے، جو کچھ چاہا پیدا کیا، جو کچھ نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے، اور اس کا اختیار اپنے اختیار کے ماتحت ہے. اور اس کی ایک مثال لے لیں، آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی، میووں کی، پھلوں کی. ایک انسان سیب اٹھاتا ہے، دوسرا کیلا اٹھاتا ہے، تیسرا انگور اٹھاتا ہے. جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ؟ جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا؟ جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا، یہ آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے، وہی گمراہ ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار، وہ بھی گمراہ ہے. اختیار انسان کا بھی رکھے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں، کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں لکھا تھا. میں کیا کرتا، قاتل نے قتل کیا، کہتے ہیں یہ تو میرے مقدر میں لکھا تھا، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ مشرک نے شرک کیا اور کہا بھائی یہ تو میری تقدیر میں تھا، میں کیا کرتا. اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں، آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا. تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا. کہ میرے تقدیر میں تھا. بعض لوگوں نے اس صحیح حدیث کو اس طریقے سمجھا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر بدکاری کرے تو وہ تقدیر کے ذریعے سے یا تقدیر کو آگے کر کے وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے, اور یہ بات ہرگز درست نہیں. نمبر ایک کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے تقدیر میں تھا تو اس گناہ کو بیان نہیں کیا بلکہ اس مصیبت کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا. مصیبت تھی, دونوں میں فرق ہے, گناہ میں اور مصیبت میں. گناہ حجت کبھی نہیں ہے کسی کے لیے, یعنی گناہ سے بچنے کے لیے تقدیر حجت نہیں بن سکتی, لیکن مصیبت جو ہے, مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کر لے پھر اس کے لیے جائز ہے کوئی یہ کہے کہ میرے تقدیر میں تھا تو میں نے کیا تھا توبہ کرنے کے بعد, اور آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے. تو اس لیے اس معاملے میں اس طریقے سے جواب دینا بالکل درست نہیں. اور پھر عقلی دلیل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کوئی شخص ہے اگر آپ آ کے آپ کی چوری کرتا ہے اور آپ اسے پکڑ لیتے, پولیس پکڑ لیتی ہے, کیا اس کو آپ معاف کر دیں گے کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا؟ بعض لوگ کہتے یار معاف کر دوں گی. اچھا کسی نے اس سے بڑا جرم کیا, آپ کے بھائی کو قتل کیا, آپ کے بیٹے کو قتل کیا, نعوذ باللہ, تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اگر آپ معاف بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس لیے کہ وہ توبہ کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ دو راستے ہیں, ایک کٹھن راستہ ہے, آپ مکہ کی طرف جاتے ہیں جیتے جاتے ہیں مثال دینے, ایک تو ایکسپریس روڈ ہے بالکل آسان ہے, دوسرا پرانا روڈ ہے جو ابھی بھی موجود ہے, وہاں پر گڑے ہیں, روڈ ٹھیک نہیں ہے, تکلیفیں ہیں, یہ سیدھا سادہ روڈ ہے. آپ اس روڈ سے جاتے ہو جو آسان ہے, اپنے اختیار سے جاتے ہو, کسی نے مجبور تمہیں نہیں کیا, آپ دیکھتے ہو کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا آسان ہے, اسی پر چلتے ہیں, اور جو کٹھن راستہ اس پر نہیں جاتے ہو. جب آپ دنیا کے معاملات میں اچھائی کو اختیار کرتے ہیں اور برے کو چھوڑ دیتے ہو تو دین کے اعتبار سے برا کام کیوں کرتے ہو؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے تقدیر میں زنا لکھا تھا آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ تو غیب میں ہے. آپ تو اچھا کام کر کے لیے کہہ سکتے ہیں میرے تقدیر میں تھا کہ میں نمازی بن جاؤں, تو آپ نے اس چیز کو آگے کیا جس کا آپ کو علم نہیں, جو غیب میں تھا, جو پردے میں تھا, آپ کو تو علم نہیں تھا کہ آپ زنا کریں گے یا نہیں, تم نے کیا پھر تمہیں علم ہوا ہے. تقدیر تو چھپو ہی راز ہے, چھپا ہوا راز ہے اللہ تعالیٰ کا, تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں کسی صورت میں بھی. ہم عقل والے, کوئی بھی عقل والا انسان اس چیز کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے. اور آخر میں ایک مسئلہ ہے, کیا تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا ہے کیا اس پر راضی ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ اس کی تفصیل ہے. بعض تقدیر ایسی ہوتی ہے جو شرعاً فرض ہوتی ہے, یعنی آپ کی تقدیر میں اللہ لکھا ہے کہ تم نمازی بن جاؤ, آپ پر فرض ہے کہ تم راضی ہو جاؤ اس تقدیر پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا ہے, تو آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے. دوسرے قسم کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ زانی ہو جائے یا نافرمان ہو, اس پر راضی ہونا حرام ہے, یعنی کہ کوئی شخص زنا کر پھر کہے تو میرے تقدیر میں لکھا میں زنا کرتا رہا ہوں, نہیں, یہ حرام ہے شرعاً. دوسرے قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے, جو تقدیر انسان کو پہنچتی ہے لیکن لوگوں کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں براہ راست, لوگوں کی طرف سے یا اس کائنات میں جو لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے, اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے چوری کی تکلیف سے یا ڈکیتی کے کسی بھی ذریعے سے, یہاں پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم صبر کرو یا راضی ہو جاؤ, بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دو اور اپنا حق لے لو. پھر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تقدیر میں کہ کوئی چیز آپ کے مقدور آپ کے تقدیر میں آیا ہے جس پر کسی انسان کا اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آئی ہے, کوئی تکلیف ہے, تو بیماری اور تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو کیا اس پر فرض کو راضی ہو جائے؟ بعض لوگوں نے, بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر واجب کا راضی ہو جائے, اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا واجب ہے اور راضی ہونا مستحب ہے, اور یہ اور راضی ہے اور صحیح ہے, صبر اور چیز ہے اور راضی ہونا اور چیز ہے. تو صبر کرنا واجب ہے, اور اگر راضی ہو جاتے ہو اس تقدیر پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب تقدیر میں یہ لکھا کہ یہ بیماری ہے یا کوئی تکلیف آئی ہے آپ کو, تو اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے اس طریقے سے. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.
1: ولذكر الله أكبر. موضوع
0: الله يعلم ما تصنعون.
1: खाने पीने के आदाब। दीन इस्लाम एक कामिल दीन है, जो हक दीन है, जो वाहिद दीन है, जिस पर अल्लाह ताला राजी है। और अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही, और सारे के सारे अहकाम बेहतरीन तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को समझा दिए। और ये दीन सिर्फ इबादात का दीन नहीं है, जिसमें सिर्फ नमाज, रोजा, हज, जकात, बल्कि दीन इस्लाम एक मजमूआ है तीन चीजों का। नंबर एक अकाइद, जिसे ईमानियात भी कहा जाता है, अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान, आखरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, ये ईमानियात हैं सारे, ये अकीदा है। दूसरे नंबर पे इबादात हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, जकात है, दुआ है, पुकार है, कुर्बानी है, नजर व नियाज है, ये सारे के सारे इबादात हैं। और तीसरे नंबर पे मुआमलात है। अकायद और इबादात ये बंदे का अपने रब के साथ ताल्लुक है, ये अल्लाह ताला के हुकूक हैं, और इस इंसान का दूसरी मखलूक के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसे कहते हैं मुआमलात। तो दीन इस्लाम इन तीन चीजों का मजमूआ है, और ये तीन चीजें अलग अलग नहीं है, सब जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला ने इबादात को ईमान की तकरीर करने के बाद, लोगों के दिलों में ईमान की अहमियत, अकायद की अहमियत बयान करने के बाद, जन्नत और दोजख के मसाइल बयान करने के बाद, अल्लाह ताला ने इन ईमानियात को इबादात और मुआमलात के साथ जोड़ दिया है। और आज के खुतबे में हम देखेंगे कि आदाब को अल्लाह ताला ने किस तरीके से ईमानियात से जोड़ा है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए ईमान वालो, तो ये बात याद रखें, जब भी आप या अय्युहल्लज़ीना आमनु सुने कुरान मजीद की आयत में, सैयद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब भी तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनु सुनो तो अपने कान खोल लो और अच्छी तरह समझो, या तो कोई खैर है जिस पर अल्लाह ताला आपको खबर देना चाहता है, या कोई शर है जिससे अल्लाह ताला आपको आगाह करना चाहता है। तो इस आयत करीमा में اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والوں اگر تم مومن ہو تو یہ بات ضرور سنو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں سے جو تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس رزق سے کھاؤ جو تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے، لیکن طیبات، یہ شرط ہے، ہر رزق طیب نہیں ہوتا میرے بھائیو، طیب رزق وہ ہوتا ہے جو حلال ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، اچھا ہے، اسے طیب کہا جاتا ہے، اور جب تم طیبات کھا لو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو، اب شکر بھی واجب ہے، ان کنتم یہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کرنے والے ہو، اب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو توحید عبادت کے ساتھ جوڑ دیا، اور توحید عبادت توحید ہی کی بنیاد ہے، بلکہ ہمارے وجود کی اصل بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کرے، سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یعبدون یعنی یوحدون، توحید عبادت کرتے ہیں، تو طیبات کھانے والا شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور توحید عبادت پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور تو آئیے دیکھتے ہیں کھانے پینے کے بعض آداب، اور یاد رکھیں آیت کریمہ میں یہ بھی پیغام ہے کہ کھانا پینا مباحات میں سے ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ جو کچھ جو بھی آپ حلال کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں، لیکن یہی حلال اور مباحات عبادات میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں نیت کے اعتبار سے، ایک شخص کھانا کھاتا ہے بھوک کو مٹانے کے لیے، دوسرا شخص کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ اسے توانائی آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے ادا کرے، دونوں میں فرق ہے، دوسرا شخص جو ہے اس کی بھوک تو ویسے مٹ جائے گی کھانا کھانے سے، لیکن اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کھانا اس نیت سے کھاتا ہے کہ اسے توانائی حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بہترین طریقے سے ادا کر سکے، تو اب یہی کھانا پینا اس شخص کے لیے عبادت بن گیا ہے جس کی نیت یہ ہے، اور دوسرا شخص جو اس نیت سے نہیں کھاتا بلکہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، جیسے کہ اکثر لوگوں کا حال ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو وہ عبادت کا اجر و ثواب ان کو نہیں ملا، حلال کھانے کا ضرور مل گیا ہے لیکن عبادت سے وہ محروم ہے، تو آپ کھانے پینے کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اسی کہتے ہیں شرعی آداب کہ مباحات کو آپ اس طریقے سے حاصل کریں کہ وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کو ہم کیسے عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے اللہ تعالی سے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا، سونے اور چاندی کے برتنوں سے کھانا اور پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھی بھر دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الذي ياكل او يشرب في انيه الفضه والذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم، بے شک جو شخص کھاتا ہے یا پیتا ہے سونے یا چاندی کے برتن میں، بے شک وہ انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر دیتا ہے، اور اس میں برتن کا لفظ ہے آن یا برتن کو کہتے ہیں جس میں سب شامل ہیں، چاہے پلیٹ ہو، چمچ ہو، گلاس ہو، کپ ہو، الغرض کوئی بھی برتن ہو. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے. کھانا پینے کے آداب میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نام لینا ہے، بسم اللہ، اور اپنے سامنے سے کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو بچے کا ہاتھ کبھی برتن پلیٹ ایک تھی، برتن کے کبھی اگلے حصے میں، کبھی پچھلے حصے میں، کبھی درمیان میں، تو پوری پلیٹ میں اس بچے کا ہاتھ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام، اے چھوٹے بچے، اے پیارے بچے. اب بچوں سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، صرف نماز روزے میں نہیں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یا غلام، اے پیارے بچے، سم اللہ، کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے کے حصے سے کھاؤ، جو پلیٹ کا حصہ جو آپ کے سامنے والا حصہ ہے اسی جگہ سے کھاؤ، آپ کا ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. اس بچے کی عمر 6 سال تھی اور یہ حدیث ہمیں یہ بچہ سنا رہا ہے جب جوان ہو گیا. زندگی ساری اس بچے نے اس حدیث پہ عمل کیا، اس ادب کو اختیار کیا ہے. صرف اتنی ہی نہیں بلکہ پوری امت کو سمجھا دیا ہے کہ ہم نے کھانا اور پینا کیسے ہے. یہ تربیت اور تعلیم ہے. آج ہمارے بچوں میں تعلیم تو ضرور ہے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش بچوں کو فرفر آتی ہے، لیکن کیا کھانے پینے کے آداب آتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ کبھی سنا ہے؟ جس بچے کو اے بی سی نہ آتی ہو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اچھا نہیں ہے، آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی ہے، بچے کو اچھے اسکول میں نہیں داخلہ دیا. یہی بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. اگر انگلش کے لفظ میں تھوڑی غلطی ہو جائے تو اس کی خیر نہیں. اور اللہ تعالی کی کلام اگر غلط پڑھ لے بچہ تو کوئی حرج نہیں، بچہ سمجھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جائے اس کو حکم دو نماز پڑھنے کے لیے، اور 10 سال کی عمر میں اسے مارو، لیکن شرعی مار یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے مارنا ہے کہ کوئی زخم یا کوئی نشان نہ پڑے. بعض لوگ کہتے ہیں ہڈی پسلی کر دوں گا میں، یہ پتہ نہیں کون سی ماری ہے، کہاں سے لے کے آئے ہیں، اور کس لیے ہڈی پسلی کر دوں گا، تمہیں اے بی سی صحیح کیوں نہیں آتی؟ اگر ہڈی پسلی کرنا ہوتا تو نماز کے لیے ضرور ہوتا، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا صحابہ کرام کو کہ مارنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مارنا ہے، کہ اگر آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے بچے کو تم مار سکتے ہو، یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طاقت تم سے کہیں بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو ظلم نہیں ہے کسی چیز پہ بھی. تو بچوں کو ہم نے تعلیم تو دی ہے، لیکن کیا تربیت دی ہے؟ کیا ہمارے بچے جانتے ہیں کہ بڑوں کو کیا ادب ہے، کھانا کیسے کھانا ہے؟ آگے یہ آداب آخر میں بیان کروں گا، اور ہم دیکھیں کیا ہم بڑوں کے آداب آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہماری تربیت نہیں کی گئی، ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی گئی، صرف تعلیم دی گئی ہے. وہ یاد رکھیں، جیسے تعلیم ضروری ہے ویسے تربیت بھی ضروری ہے، دو چیزیں ہیں. صرف تعلیم نہیں ہوتی، تربیت اور تعلیم، بلکہ تربیت پہلے ہوتی ہے تعلیم بعد میں ہوتی ہے. تربیت بچہ گھر میں حاصل کرتا ہے 1 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، تربیت 5 سال میں نہیں ہوتی. 5 سال ہے تعلیم کی ایج، تعلیم کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے، لیکن تربیت کی عمر جو ہے وہ پہلے سال سے شروع ہوتی ہے یا اس سے بھی بعض اوقات پہلے ہوتی ہے. یہ 5 سال کی جو میں قید لگا رہا ہوں یہ دنیاوی لحاظ سے لگا رہا ہوں، ورنہ دینی لحاظ سے بچہ جو ہی بولنا شروع کرے تو اس کے منہ سے سب سے پہلے اللہ اکبر آنا چاہیے، اے بی سی نہیں آنا چاہیے. تو تربیت پہلے ہے تعلیم بعد میں، ہم الٹا چلتے ہیں، پہلے تعلیم دیتے ہیں وہ بھی انگلش تعلیم، تربیت کا بعد میں سوچتے ہیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر تربیت قبول بھی نہیں کرتا. تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت دے, اور یہ ذمہ داری ہم سب کی گردنوں میں, جسے اللہ تعالیٰ بیوی اور بچے عطا فرمائے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. یاد رکھے کلکم مسئول, کلکم راہن, کلکم مسئول عن رعیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم سب کے سب ذمہ دار ہو, اور تم سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے کھانے سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه, جس کھانے پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے شیطان اسے, شیطان کو حلال ہو جاتا ہے, شیطان اس میں سے کھاتا ہے, اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. بچہ وہ کھانا کھاتا ہے جس میں برکت نہیں, آپ بھی وہ کھانا کھاتے جس میں برکت نہیں, اور جس کھانے میں برکت نہ ہو وہ آپ کو جسم کو کیا فائدہ دے گا. تو یاد رکھیں اسی حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا کھانے پینے میں, جب بھی کھانا ہے دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے, اور بائیں ہاتھ استعمال کرنا کھانے پینے میں حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال, اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے, بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ, وجہ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہے. تو جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں وہ حقیقتاً شیطان کی پیروی کرتے ہیں, شیطان سے کی مشابہت کرتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے اس متمدن دور میں خاص طور پہ جو چھری اور کانٹے سے کھاتے ہیں وہ کاٹتے دائیں ہاتھ سے ہیں, کھاتے بائیں ہاتھ سے ہیں. جانتے ہوئے یا انجانے میں وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں, شیطان کی مشابہت کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, حرام کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کا شکر نہیں ادا کر رہے, رزق کے شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. اور جو ان سے تھوڑے سے اچھے ہیں وہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں لیکن پانی پیتے وقت بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ خراب ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں, ممانعت فرمائی ہے کھانے اور پینے سے, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے دائیں ہاتھ سے پینا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا تو اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس شخص نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا, یہ کھا نہیں سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بتوا کہ تمہیں توفیق ہی نہ ہو کہ تم اس ہاتھ سے کھاؤ, تو اس کا ہاتھ بالکل شل ہو گیا, اس وقت حرکت ختم ہو گئی. اور کھانے پینے کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ ہمیشہ کھانے کے اگلے حصے میں جو آپ کے قریب ہے ادھر سے کھانا, درمیان سے نہیں کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کی وجہ بھی بیان فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں سمجھائیں گے, سم اللہ, بچے کو وجہ نہیں بیان کی کیونکہ بچے سمجھ نہیں سکتے, آپ بچے کو صرف تربیت دیتے ہوئے یہ بتانا کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا, وجہ جب تھوڑا زیادہ بڑا ہوگا پھر آپ وجہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے, کیونکہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے وہ کھانا, اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. دایاں سے کیوں کھانا ہے, کیونکہ شیطان بایاں سے کھاتا ہے. اب اپنے آگے سے کیوں کھانا ہے, درمیان سے کیوں نہیں کھانا, اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ان البرکۃ تنزل فی وسط الطعام فکل من حافتی ولا تأکل من وسطی, کھانے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل فرماتے, جو انسان درمیان سے کھا لیتا ہے برکت پہلے سے ختم ہو جاتی ہے. تو ادب یہ ہے کھانے کا کہ اپنے آگے کا حصہ جو ہے جو پلیٹ کے ایج پہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کھانا شروع کریں, اور جو درمیان والا حصہ ہے آخر میں اسے کھائیں تو برکت آخر تک رہے گی. وہ کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اکیلے نہ کھائیں، ایک ساتھ مل کے کھائیں، یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة. اللہ اکبر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں بیان کریں کہ کیا کرنا ہے، ساتھ وجہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں ایک ساتھ مل کے کھاؤ. وجہ ولا تفرقوا، آپ کے دل قریب ہوں گے، محبت بڑھے گی، تفرقے میں پڑیں گے نہیں آپ لوگ. اور بھی فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ. دوسری وجہ یہ ہے فإن البركة مع الجماعة، جماعت میں ہی برکت ہے. لیکن آج کے متمدن دور میں چاول ہے یا کوئی سالن کچھ بھی ہے، پلیٹ میں ڈالی، اٹھ کے چل گئے، دور جا کے بیٹھ گئے. بیٹا آتا ہے اٹھ کے دور بیٹھ جاتا ہے، بہن آتی ہے وہ دور بیٹھ جاتی ہے، آپ کو اپنے پلیٹ میں کھا اپنی مرضی سے کھا رہے. سبحان اللہ. اسے ہمارے گھر میں برکت ہے ہی نہیں. آج ہمارے گھروں میں برکت موجود ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں کیا مجھے؟ نماز تو پڑھتے ہم بھی، نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ فرض ہے آپ پر، آداب کہاں ہیں؟ برکت صرف نماز روزے میں نہیں ہے جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے. دین مجموعہ ہے، عقائد کا، عبادات کا، اور معاملات اور آداب کا. آداب بھی دین کا حصہ ہے، مباحات ہیں. آپ ان چیزوں پہ عمل کر کے شرعی آداب اپنا کے ان مباحات کو، آداب کو شرعی بنا دیں اور عبادت کا اجر بھی، ثواب حاصل کر لیں. کیا مشکل ہے؟ کیا جاتا ہے آپ کو؟ کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے سے برکت ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے سے حرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ادب میں سے کہ انگلی کو چاٹنا ہے کھانے کے بعد. یہاں پر بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے، جب کھانا کھا لیں انگلی کو اچھی طرح چاٹ ساری انگلی، اور پلیٹ کو بھی آپ انگلی سے اچھی طریقے سے صاف کر لیں اور اسے چاٹ لیں. آپ حسن فرماتے ہیں اس میں برکت موجود ہے. دیکھیں بات بار بار برکت کی ہو رہی ہے. جہاں پر کھانا ہے رزق، وہاں پر برکت کا ذکر ضرور ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں اور انگلی کو چاٹتے ہیں تو 20 لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. دیکھنا تھے اسے چاہیے جو یہ کام نہیں کر رہے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب سنت پہ عمل ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں اور بہترین ادوار میں جو شخص یہ نہیں کرتا تھا اسے عجیب نظر سے، نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کون، یہ کہاں سے آیا ہے. بلکہ یہ شکر یہ مرافق تو نہیں ہے. سبحان اللہ. بلکہ آج کل، اور آج کل کے دور بالکل معاملہ الٹا ہو گیا ہے. جو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہتے یار یہ کب سدھریں گے، کب ان کو عقل آئے گی. اب یہ زمانہ ہے کہ انگلی، کیا آپ لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹتے رہو؟ یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تا قیامت رہیں گی، ہمارا ایمان ہے. زمانہ اس زمین سے اٹھ کے آسمان پر بھی بسنا شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور ہر دور کے لیے ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں جب لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے اور اونٹوں کو چراتے تھے، بلکہ ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمین کے لیے ہے، ہر خطے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے. جو سنت پہ عمل نہیں کرنا چاہتا وہ جانے، لیکن جو لوگ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اجر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا مذاق نہ اڑا کریں. یاد رکھیں جس نے بھی دین کے کسی حصے کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے، یا نواقل اسلام میں سے ہے. کہ دین کا مذاق اڑانا یا دین کے کسی حصے کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا یا عورت کے حجاب کا مذاق اڑانا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم جرم ہے اور اس شخص کو دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے.

اور بعض غلطیاں جو عام لوگ کرتے ہیں وہ کچھ میں بیان کر چکا ہوں, ان میں سے کھانے پینے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لیں. یعنی ادب کے ساتھ میں یہی بیان کر رہا ہوں, آپ خود سمجھ لیں کہ جو ادب پہ عمل نہیں کرتا وہ غلطی کر رہا ہے. تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا, اتنا کھانا کہ اٹھنا دشوار ہو جائے اور سانس بھی پھولی ہوئی ہو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ممل ابن آدم وعاء شر من بطن, کوئی بھی برتن بنے آدم بھرتا نہیں ہے اس سے زیادہ شر کہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو برتن سے تشبیہ دی ہے, برتن بھرتے ہیں, سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے. حسب ابن آدم وکلات یقمن صلبہ, اتنا کھانا چاہیے بنی آدم کو, انسان کو, کہ اسے توانائی حاصل ہو جائے اور اپنے روز مرہ کے عمل جو ہے وہ آسانی سے انجام دے. فإن كان لا محالہ, اگر زیادہ ہی کھانا ہے, اب زیادہ کی بات سنیں ذرا غور سے, فثلث طعام, تو ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے, وثلث شراب, اور ایک تہائی حصہ پینے کے لیے, وثلث لنفسه, اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے. بعض لوگ کھانا بیٹھتے ہیں فل کر دیتے ہیں کھانے سے, صرف ابھی پانی بھی پینا ہے پھر سانس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. یعنی بعض خاص طور پہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, یہ غلطی ہوتی ہے. سحری کھاتے ہیں بالکل پیٹ بھر کے, جیسے کہ سارا شاید ہفتے کے لیے کچھ ملنے والا نہیں ہے, پہت آنے والا ہے, اور پھر پانی پیتے ہیں آنکھیں زبردستی سے آنکھیں بند کر کر کے, اور تھوڑی دیر کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو الٹی کر رہے ہوتے ہیں, ان کا روزہ ٹوٹ گیا. جسے جان بوجھ کے الٹی کی ہے, یاد رکھیں, بعضوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اب انگلی مار کے, اب تو سانس لینے کی جگہ ہی نہیں ہے, سانس تو لینا ہے زندہ رہنے کے لیے, اب وہی کھانا جو کھایا جو خیر تھا اب شر ہو گیا ان کے لیے, اب انگلی منہ میں مار کے الٹی کر کے اس کو باہر نکالتے ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ کھانا جب آتا ہے اگر پسند نہیں ہے تو اس کا عیب نکالتے ہیں, یہ غلط ہے. آپ نے کھانا کھانا ہے کھا لو, نہیں کھانا ہے تو اٹھ جاؤ. مومن کہ ایمان کی یہ شان کبھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا عیب بیان کرے. بیوی نے کھانا پکایا ہے, نمک تھوڑا زیادہ ہے, آپ اگر خاموشی اختیار کرتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ کھانا اچھا پکا ہے یا جھوٹ نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ بیوی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, سارا دن زہیر ہو کے آتے ہیں باہر سے کام کر کے, کھانے میں یہ ملتا ہے, اندھی ہو گئی ہو تمہیں نظر نہیں آتا, اتنا نمک ڈالتے ہیں اور آخر تک, اب وہ بیچاری غلطی تو ہو گئی, غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے. لیکن اگر یوں کہتے اللہ آپ کو خیر دے, اچھا کھانا پکایا ہے, وہ بہترین کھانا ہے, اب اسے پتہ ہے اس نے کیا, وہ بھی تو کھا رہی ہے نا, اسے پتہ ہے کہ نمک زیادہ ہے, لیکن اس کے دل کے اندر جو آپ کی عزت اور قدر اور محبت ہوگی آپ نہیں جانتے, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مؤمن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا, پسند آیا تو کھا لیا, پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا. عیب بیان کرنا مومن کے ایمان کی کبھی شان ہی نہیں ہے.

کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بعض وہ کھانا کھاتے ہیں جلدی جلدی چلے گئے. الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے بندے پر کھانا کھاتا ہے یا پانی یا کچھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ صرف ذکر نہیں ہے، دیکھیں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طعاما ثم قال الحمدللہ، جس نے کھانا کھایا اس کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جس نے مجھے یہ کھانا دیا اور مجھے یہ رزق عطا کیا. من غیر حول منی ولا قوة، میری اس کھانے تک اس رزق تک کوئی رسائی نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی. غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے گناہ معاف. چار لفظ ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہیں، ہم کھانے کے بعد یہ پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. یہ دو چار لفظ ہیں آپ یاد کر لیں. ابھی کھانا کھائیں، وہ کھانے کے بعد یہ پڑھیں، آپ کے پچھلے گناہ معاف.

جلد بازی کے کیا خطرات ہیں، کیا نقصانات ہیں. وہ لوگ جو ان دو صفات سے متصف ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور جو لوگ ان دو اچھی صفات سے محروم ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. اس موضوع کے متعلق آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. الحلم، بردباری کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو غصے سے اور بدلہ لینے سے روک دینا جب کوئی شخص غلطی کرے تمہارے حق میں. حلم، حلیم انسان وہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس کے حق میں کوئی غلطی کرے تو وہ شخص صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے نفس کو بدلہ لینے سے روک دے، زبان کو گالی گلوچ سے روک دے، غلط الفاظوں سے روک دے، ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اور اس نیت سے اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے. جو میرا مسلمان بھائی ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، تو اس غلطی کے بدلے پر میں نے اپنے آپ کو روک دیا ہے اللہ تعالی کے لیے. یہ خصلت، یہ صفت اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالی ایسے انسان کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اشد بن عبد القیس کے متعلق کہ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والانا. پہلی خصلت ہے بردباری کی، اور دوسری خصلت ہے آہستگی کی، کہ سو سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، جلد بازی نہیں کرنی. اور یاد رکھیں بزدلی اور چیز ہے. بعض لوگ حلم کو بزدلی سمجھتے ہیں، بزدلی کمزوری ہے، بزدلی کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا. یہ صفت نقص ہے، اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ شخص ناقص ہے. بزدلی اور چیز ہے، اور بردباری اور چیز ہے، اور دونوں میں فرق بالکل واضح ہے. ہم بات کر رہے ہیں آج کی نشست میں بردباری کے متعلق، عفو کے متعلق، معافی کے متعلق. بردبار انسان وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، بزدل وہ ہوتا ہے جو اپنا حق لے نہیں سکتا. بردبار انسان حق لے سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، بزدل انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. ایک کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے جو بزدل انسان ہے، وہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو بردبار انسان ہے. آئیے دیکھتے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، میں چند قصے بیان کرتا ہوں، اور دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے سب سے بڑے بہادر انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی بہادر انسان کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، بہادر کی مثال قائم کر کے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بردبار بھی تھے، حلیم بھی تھے. حلم بہادری کی سب سے بڑی نشانی ہے میرے بھائیوں. حلیم انسان بہادری ہو سکتا ہے، اور بہادر انسان ہی حلیم ہو سکتا ہے، بزدل کبھی حلیم نہیں ہو سکتا. مشہور قصے میں چند بیان کرتا ہوں.

ایک مرتبہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک عرابی آیا، بدو آیا، جسے اللہ تعالیٰ کے گھر کی کوئی تمیز نہیں، بدو ہے، جاہل انسان، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کس لیے بنائے گئے ہیں. جلدی سے آیا اور مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. بعض صحابے بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ تھوڑا سا شور ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول ڈال دینا. مٹی تھی زمین پہ، کارپیٹ نہیں تھی، مٹی تھی، تو پانی اس کے اوپر بہا دینا، پیشاب کے اوپر، جگہ پاک ہو جائے گی. وہ پھر اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ انہیں پیشاب کیا جائے یا گندگی پھیلائی جائے. اللہ تعالیٰ کے گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کی، نماز کے لیے قائم کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. تو اس شخص نے دیکھا جب صحابہ، بعض صحابہ اٹھے تھے اسے روکنے کے لیے، تھوڑا سختی برتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا، تو اس جاہل بدو انسان نے ایسے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف فرمایا کہ اے اللہ تعالی مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے پر کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیونکہ صحابہ کرام تھوڑی سختی کی تھی، تھوڑی جلد بازی کی تھی، تو اس دعا سے محروم ہو گئے. اس شخص نے دعا اپنے لیے کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ غلطی ہے، ان کو پتہ چلا کہ یہ غلطی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی نشاندہی کی اور اس کا حل بھی فرما دیا کہ حل کیا ہے، لیکن پیار انداز سے، حلم اور بردباری سے، اسے جھڑکا نہیں. اور صحابہ کرام کسے روکا تھا کہ اگر پیشاب کرتے ہوئے اپنا پیشاب روک دے اسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، جسم میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. جب اس کی حاجت پوری ہوئی، جو جگہ گندی ہو گئی تھی اسے پاک کر دیا پانی ڈال کے، مسئلہ حل ہو گیا. وہ شخص جاہل تھا، اسے سمجھایا گیا کہ اللہ گھر کس لیے بنایا گیا ہے، اسے اس مسئلے کا علم حاصل ہو گیا اور وہ جان لیا، اور خوشی میں اس نے دعا کی. اس کی دعا سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقد حجرت واسعا، کہ دعا تو آپ وسیع مانگنی چاہیے، سب کے لیے مانگنی چاہیے تھی، لیکن تم نے تھوڑی سی تنگی کی، شاید اس لیے کہ تم نے محسوس کیا کہ میرے اوپر تنگی کی گئی ہے، یہ بردباری ہے. دوسری مثال، ایک جوان شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ساتھ بعض صحابہ بھی بیٹھے ہیں. وہ شخص آ کے کہتا ہے، جرت دیکھے، لیکن سچائی ہے جرت میں. آج ہمارے جوان بھی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض جوان، لیکن سچائی نہیں نظر آتی ان میں. یہ شخص ہے، جوانی کا جوش ہے، زنا سے رک نہیں سکتا، اور یہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زنا حرام ہے. اب وہ پریشان ہے، وہ کیا کرے، چھپکے سے زنا نہیں کیا. اس کے حل کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ابح لی الزنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے زنا کو حلال کر دے. اتنی جرت اور تعجب کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص جرت کر سکتا ہے کہ میرے لیے زنا کو حلال کر دیں، مجھ سے رہا نہیں جاتا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، اور شاید آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ آج کے دور میں ہوتا تو ہمارا پتہ نہیں کیا رویہ ہوتا ایسے جوان کے ساتھ. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور اس جوان کے چہرے پر سچائی بھی نظر آ رہی تھی، ایک پریشانی بھی تھی اور مسئلہ کا حل بھی چاہتے تھے، تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا، اترضاه لامک؟ اب ذرا جواب پر غور فرمائیں، کیا اپنی ماں کے لیے تم راضی ہوگے اگر کوئی شخص اس سے زنا کرے؟ تو جوان تھوڑا سا چونکا، نہیں میں راضی نہیں ہوں گا کبھی. بہن پر راضی ہو سکتے ہو کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں. پھر آپ سلم گنتے گئے، اما ہے، خالہ ہے، تو شخص نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مسلمان بھائی بھی راضی نہیں ہوتے کہ کوئی شخص ان کی ماں بہن سے زنا کرے. اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس شخص کے سینے پہ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی. وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا، جب میں آیا تھا تو زنا کر میرے لیے سب سے محبوب چیز تھی، اور جب میں وہاں سے اٹھ کے گیا زنا میرے لیے سب سے بدترین چیز تھی. مسئلہ تھا، مشکل تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری سے، حکمت سے اس مسئلے کو دیکھا، اس مسئلے کا حل بھی اسی وقت کر دیا اور اس جوان کی مشکل بھی آسان ہو گئی. وہ آیا کیوں تھا؟ اس کے ذہن میں ایک ہی حل تھا بس، کہ زنا کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. حل یہی ہو سکتا کہ زنا حلال ہو جائے، اسے دوسرے راستے نظر نہیں آ رہے تھے کہ دوسرے راستے بھی ہیں، صبر ہے، دعا ہے، روزے ہیں، کوئی اور بھی طریقہ ہے زنا سے بچنے کا. لیکن اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا. جوش و جذبات میں آ کے اس نے وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، وہ حل رکھا جو وہ سمجھتا تھا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی شہوت کو توڑا. کیسے توڑا؟ اپنے گھر سے بات شروع کی. یاد رکھیں، جب بھی کوئی انسان زنا کرتا ہے تو وہ کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی یا کسی کی ماں یا کسی کی بہن سے زنا کرتا ہے. یہ لڑکی یا عورت کسی کی ماں بہن تو ہے، کسی کی بیٹی تو ہے. اور کوئی بھی انسان اپنی بہن یا ماں کے لیے زنا پسند کبھی کرتا بھی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور وہ جوان بھی پسند نہیں کرتا تھا، تو اس کی صفت سب سے پہلے ان دو باتوں نے توڑ دیا کہ واقعی میں کیا سوچ رہا تھا، میں کیا سوچ لے کے آیا تھا کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے جیسے میں کسی کی ماں بہن بیٹی سے زنا کرتا ہوں کوئی اور بھی میری ماں بہن بیٹی سے زنا کرے. تو شہوت یہاں پہ ہی ٹوٹ گئی. ایک اس باقی تھی کہ اس کی جو ایک جذبہ تھا اور ایک جوش تھا شہوت کا، اس کو کم کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی اللہ تعالی سے. تیسری مثال، ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے راستے سے، ایک عرب ایک بدو آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکڑا، اس گریبان سے، یہاں سے اتنی زور سے پکڑا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور اس شخص نے کہا، جو اللہ کا مال تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے کچھ دیتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہارے باپ کا مال ہے؟ جرت دیکھیں، جہالت دیکھیں، بد اخلاقی کی انتہا دیکھیں. لیکن دوسری طرف نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور اخلاق دیکھیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اس شخص کی طرف دیکھیے،
اسے ابو ہریرہ کو حکم دیتے ہیں کہ بیت المال میں سے کچھ صدقہ اس شخص کو دے دو. سبحان اللہ. آج مانگنے والے اگر مانگتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ ایسے آگے کر دیں نا, وہ ہاتھ ہمیں لگ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. یہ شخص بدبخت شخص ہے, جہالت نے اسے بدبخت کر دیا. اس کی یہ بد اخلاق اس کی جہالت کی وجہ سے, اعرابی ہے, بدو ہے, اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی میں اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے, سخت دل انسان ہے. لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ لیا, اس کی آنکھیں بھی تر ہو گئی, اس کا دل بھی نرم ہو گیا. میرا کیا طریقہ تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بردباری کی انتہا دیکھیں. آج ہمارے بھی نوکر ہیں, ہمارے بھی خادم ہیں. سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال, 10 دن, 10 مہینے نہیں, 10 سال. ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسے کرنا چاہیے تھا. ذرا غور فرمائیں, 10 سال. اور عمر کیا تھی؟ 8 سال کی عمر تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, خدمت کے لیے 8 سال کی عمر تھی. بڑا مشہور قصہ ہے, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف, تو مدینہ والے اوس و خزرج جو ہیں وہ خوشی سے بعض تحفے اور تحائف لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, سر انس بن مالک کی والدہ جو ہے, انہیں گھر میں دیکھا کچھ دوں میں بھی تحفے کے لیے, گھر میں کچھ نہ تھا دینے کے لیے. اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, 8 سال کی عمر تھی سید انس بن مالک کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آئے آپ کی خدمت میں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا ہے. میرے پاس وہ کچھ نہ تھا, میرا یہ بیٹا ہے, یہ آپ کی خدمت کرے گا, اپنا لخت جگر تمہیں دے رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بڑی سعادت میری کیا ہوگی کہ میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کرے, آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر گئے. بڑی سعادت ہے میرے بھائی, اپنا 8 سال کا بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر چھوڑ کے واپس آئے. سر انس بن مالک فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر تھی, تقریباً 10-11 سال کے بعد جب عمر 18-19 ہوئی, تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی, سید انس بن مالک کی عمر تقریباً 18-19 سال تھی. اب 8 سال سے لے کے 18 سال کی عمر تک کی کون سی عمر ہے جانتے ہیں؟ یہ زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے, ٹین ایج کا مرحلہ جب سٹارٹ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اس مرحلے میں دیکھیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی, ہمارے بچوں سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ وہ خود اقرار کرتے ہیں, وہ پھر چند مثال بھی بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا کچھ لینے کے لیے, بچوں کو کھیلتے دیکھا, میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا اور میں بھول ہی گیا. پھر کچھ دیر کے بعد واپس آیا, مجھے یاد آیا, کھیلتے پھر دوڑا واپس گیا اور وہ چیز دے دی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں سوال کیا کہ دیر کیوں ہو گئی. سبحان اللہ, وہ بچہ ہی نہیں جو غلطی نہیں کرتا, یاد رکھیں. اس کے باوجود بھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ان کو, جب تک ان کے گھر میں رہے ہیں, ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کسی کام کے متعلق جو میں نے کیا اگر ایسا کرتے تو بہتر ہوتا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں, ایسا کرنا چاہیے تھا, اور جو کام میں نے نہیں کیا تم نے کیا کیوں نہیں. سبحان اللہ.
یہ بردباری ہے. اور جو شخص بھی اس اخلاق سے متصف ہوتا ہے, بردبار ہوتا ہے, اس کی زندگی بہت آسان گزرتی ہے. اس اچھی خصلت کے نور کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, اس کا اثر اس کے پورے بدن پہ ہوتا ہے, اس کی زبان پہ, اس کی آنکھ میں, اس کے کان میں, اس کے ہاتھ میں, اس کے پاؤں میں, اس کے دل میں, اس کے دماغ میں اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اس معاشرے میں جس کا ہم خود حصہ ہیں, ان کی غلطیوں پر ہم کبھی صبر نہیں کرتے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں پر دوسرے لوگ صبر کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان بردبار ہو سوائے میرے. سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلم بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے. اگر مجھے پسند ہے کہ دوسرے میرے گناہ کو معاف کر دیں, میری غلطی کو معاف کر دیں, تو دوسروں کو بھی پسند ہے کہ ان کی غلطی کو معاف کیا جائے. بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر بعض لوگ طلاق دے دیتے ہیں, چھوٹی سی غلطی. چھوٹی غلطی کا مطلب ہے کہ اصل میں جو غلطی ہوئی وہ بہت چھوٹی تھی, لیکن باتوں باتوں میں بگڑتی گئی اور آخر میں طلاق واقع ہوئی. اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک عورت نے کھانا پکایا, نمک زیادہ ہو گیا, خاوند گھر میں ایک کھانا کھایا, پلیٹ ایسے پھینکی, یہ کیا ہے؟ اب وہ سارے دن میں تھکی ہوئی, بچوں کو پرورش کرنا ہے, کپڑے بھی دھونے ہیں, برتن بھی دھونے ہیں, گھر کی صفائی بھی کرنی ہے, اکیلی ہے گھر میں, تھک جاتی ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے. تو بیوی نے کہا باہر سے کھانا کھا لیتے پھر, بس یہ بات کہنی تھی. جھگڑا بڑھتا گیا اور کچھ لمحے کے بعد طلاق واقع ہو. یہ نمک کی وجہ سے طلاق؟ سبحان اللہ. یہ ہمارے گھر ہیں, اتنی نازک ہمارے گھر ہو چکے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے گھر کو توڑ دے. کہاں گئی بردباری؟ ہم سینہ تان کے کہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیوں نہیں لیتے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی کیوں نہیں گزارتے ہو؟ پچھلے جس میں نے چند مثالیں بیان کی تھی کہ اس دواج زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تھی. امہات المؤمنین میں سے کوئی غلطی کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس غلطی کا حل, اس غلطی کو دور فرماتے اور کیسے اس کا حل تلاش کرتے. اور آج ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں نمک کی وجہ سے. سبحان اللہ, یہ کون سے گھر ہیں؟ بچے نے غلطی کی, کک ماری بچوں کو, اس کی ہڈی توڑ دی. سبحان اللہ, یہ والدین ہیں میرے, وہ بچے نہیں جو غلطی نہیں کرتے. اسے 10 دفعہ تو منع کیا, آپ 20 دفعہ منع کریں وہ غلطی کرے گا؟ اس کی عمر ہی ایسی ہے. اپنے بچے کی ہڈی توڑ دی. میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ بعض اوقات پریشانی کی وجہ سے, تھکن کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے, جب یہ سب مل جاتے ہیں تو غصہ آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو جوش سے کام نہیں لیتے, ہوش سے کام لیتے. جانتے ہیں بردباری ہوتی کیا ہے, حلم ہوتا کیا ہے, صبر کرتے ہیں, اور پھر اس کا ثمرہ بھی خود حاصل کرتے ہیں کہ جب صبر کیا تھا تو اس کا فائدہ ہوا کیا؟ گھر کو
ٹوٹنے سے بچائے اس شخص نے اس اچھی خسرت کی وجہ سے. یہ تھی بردباری الحلم. انا کیا ہے؟ الانا. انا جو اردو میں ہم جانتے ہیں تکبر وہ نہیں ہے. الانا عربی میں لفظ انا جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ انا سے لیا گیا. انا میں. یہ تکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ پسند کبھی نہیں. الانا یعنی آہستگی، جلد بازی نہ کرنا، یہ اور خصلت ہے. انا اور تکبر یہ اور خصلت ہے، دونوں مکس کبھی نہ کرنا. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. انا. قارون نے کہا اوتیت علی علم عندی، یہ جو خزانے ہیں جو مال و دولت ہے یہ میں نے کمائی ہے، میں، میری عقل نے، میری محنت نے، میری محنت ہے، میری عقل ہے، میری سوچ ہے. یہ اللہ تعالیٰ پسند کبھی نہیں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خسف کر دیا، دسا دیا اس کے اور اس کے خزانے کو، اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا. تو انا اور چیز ہے، اور الانا اور چیز ہے. ایک اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند فرماتا ہے تکبر کو، میں، اور دوسری خصلت اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. کون سی خصلت ہے؟ آہستگی، جلد بازی نہ کرنا. حلم میں تو یہی خصلت موجود ہے کہ نہیں؟ جو بردبار انسان ہے وہ بھی تو جلد بازی نہیں کرتا نا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ حلم بردباری کا تعلق ہے دوسروں سے. جب کوئی غلطی کرتا ہے آپ کے حق میں، آپ اسے معاف کر دیتے ہو، اسے کہتے ہیں حلم. اور انا کا تعلق اس انسان کی اپنی ذات سے، کہ وہ خود جلد باز نہ ہو اپنے حق کے تعلق سے، دوسرے کے حق کے تعلق سے نہیں. یعنی مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہوئے، ایک چھوٹی سی مثال میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں جلدی سے. اب نماز کے ارکان ہے، واجبات ہیں، آپ کو نماز انا کے ساتھ پڑھنی چاہیے، آہستگی میں پڑھنی چاہیے، تاکہ نماز کے ارکان مکمل ہو جائیں اور نماز کے واجبات مکمل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نماز قابل قبول ہو. یہ انا ہے. انا کی خصلت اتنی عظیم خصلت ہے، اور یہ حلم سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتی ہے. یعنی جو لوگ آہستگی سے کام لیتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے، وہی لوگ بردبار ہوتے ہیں عام طور پہ. کیونکہ جو اپنے حق میں آہستگی سے کام لیتے، جلد بازی نہیں کرتے، وہ دوسرے کے حق میں بھی انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اور جو بردبار ہو دوسروں کے حق میں، وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ خصلت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ذات کے تعلق سے بھی پھر آہستگی سے کام لیتے، جلد بازی نہیں کرتے. لیکن یہ دیکھا گیا کہ جلد بازی یہ انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جلدی سے ہی پیدا کیا اور جلدی میں ہی پیدا کیا. جلد باز ہے یہ انسان، جلد بازی اس کی نشانی بن چکی ہے، علامت بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے، جلدی سے، جلدی میں پیدا کیا گیا. سبحان اللہ، انسان کی یہ فطرت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا جلد باز ہے، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں اسے دیر ہو رہی ہوتی ہے. سگنل پہ دیکھیں ذرا، کتنے لوگ سگنل کراس کر، ریڈ سگنل کراس کر جاتے ہیں. سختی بھی ہے، فائن بھی لگتے ہیں، جیل کی زیارت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں رکتے، وقت نہیں، جلد بازی ہے.
بازار میں دیکھیں، پارکنگ میں جا کے دیکھیں، ذرا مصیبت ہوتی ہے. تو انسان کی فطرت میں جلد بازی موجود ہے، لیکن انسان اس فطرت کو، اس فطرت پر قابو پا سکتا ہے انا سے، آہستگی کو سیکھنے سے. میرے یہ حسرتیں سیکھنی پڑتی ہیں، اور سیکھنے مطلب یہ نہیں کہ ہم آج جان چکے ہیں تو بس ہمارے لیے آسان ہو گیا. جب تک آپ پریکٹیکلی عملاً ان خصلتوں میں عمل نہیں کرو گے تو آپ کہیں بردبار نہیں ہو سکتے، اور کبھی آہستگی سے کام نہیں لے سکتے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کرنے کے اعمال ہیں. جب تک آپ خود نہیں کریں گے آپ ان صفات سے محروم رہیں گے، یاد رکھیں. وہ جیسے کہنا آسان ہے، کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان اچھی خصلتوں سے ہمیں متصف فرمائے، اور ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو بردباری سے کام لے، اور اپنے ذات سے کوئی معاملہ تو آہستگی سے کام لے. جلد بازی انبیاء علیہ السلام میں بھی تھی، یاد رکھے. اور جلد بازی کی وجہ سے ان سے بعض غلطیاں ہوں گی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال، اللہ تعالی نے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آسمانوں پر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جنت عطا فرما دی. اے آدم، سارے کے سارے جنت تیری ہے، جہاں جانا چاہو جاؤ، جو کچھ کھانا اور پینا کھاؤ اور پیو، سوائے اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ امتحان، نعمتیں ہیں تو امتحان ضرور ہوگا، یاد رکھیں. انسان ہے تو امتحان ضرور ہوگا، کیونکہ انسانیت کی نعمت بھی ایک نعمت ہے. ہم انسان ہیں، یہ بھی نعمت ہے. وہ نہ ہو سکتا ہم جانور، کوئی پتھر ہوتے تب کیا ہوتا. امتحان. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا، جانتے وجہ کیا تھی کھانے کی؟ کیوں جانتا ہے کیوں کھایا؟ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے تھے. جب جنت کو دیکھا، ان نعمتوں کو دیکھا، تو ان سے رہا نہیں گیا. شیطان نے وسوسہ کیا کہ جب تک اس پیڑ سے نہیں کھاؤ گے تم ہمیشہ نہیں رہ سکتے جنت میں، کھاؤ گے تو پھر خلد کی زندگی مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ورنہ پھر وقتی طور پہ کچھ عرصے کے بعد مر جاؤ گے اور یہ جنت بھی ختم ہو جائے گی تمہارے لیے. آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اور شیطان نے وسوسہ کرتے ہوئے جب تک اللہ کی قسم نہیں کھائی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیڑ سے نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاسمہما، اور شیطان نے قسمیں کھائی، اللہ کی قسمیں کھائی ہیں. وہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے، یاد رکھیں، ورنہ سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. جو آج جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں تو یاد رکھے کہ ان کا جو سردار ہے، ان کا جو قائد اور لیڈر ہے، وہ ابلیس ہے. بہرحال یہاں سے شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اگر اس پیڑ سے کھاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی، حیات الخلد تمہیں ملے گی. بس جب آج میں سال سے یہ سنا تو ان سے رہا نہیں گیا، جلد بازی کی ہے اور اس پیڑ سے کھایا ہے. اور جب جلد بازی کی ہے، تھوڑا صبر کرتے، تحمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ جنت میں ہمیشہ رہو گے، یہ جنت تمہاری ہے. لیکن ایک طرف سے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی بھی انسان، متقی پرہیزگار انسان، یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. اس لیے بعض لوگ جھوٹی قسم کے سہارے سے کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنے حقوق کھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ قسم کھا لیا تو ٹھیک. اور دوسری طرف ہمیشہ کی زندگی، جلد بازی میں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اور اس پیٹ سے کھا لیا.
غلطی ہوئی, اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا اور فرمایا اب جنت حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک خاص راستہ ہے. اب جنت مفت میں نہیں ملے گی, جنت ملے گی ان لوگوں کو جو لوگ انبیاء اور مرسل علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلیں گے, صراط مستقیم پر چلیں گے, تب جنت مل سکتی ہے, ورنہ جنت نہیں مل سکتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, دو شخص لڑ رہے ہیں, راستے سے گزر رہے ہیں اور دیکھا ایک ظالم مظلوم کو مار رہا ہے, جلد بازی کی, پوچھا نہیں کہ معاملہ کی غلطی کس کی ہے, بس وہ جانتا تھا قبطی مصری جو ہیں فرعونی جو وہ ظالم ہے اور بنی اسرائیل ہمیشہ مظلوم ہے, تو ایک مکہ مارا قبطی مر گیا. دوسرے دن معلوم ہے تو غلطی بنی اسرائیل والے کی تھی, اس کی نہیں تھی. سبحان اللہ, جلد بازی, اس کی سزا کیا ملی کہ وہ مکرم جو فرعون کا بیٹا سمجھا جاتا تھا, جو فرعون کے گھر میں رہتا تھا, اس نے اس زمین کو چھوڑ دیا اور پیدل سفر کیا, مدین کے علاقے میں گئے اور یہاں تک ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھائے, ان کی زبان جو ہے وہ بالکل سبز ہو گئی پتے کھا کھا, اور 10 سال تک مدین میں رہے, خدمت کرتے رہے, کہاں پر پہلے مخدوم تھے اور کہاں پر پورے 10 سال خدمت کرتے رہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ اور توحید کی دعوت دو. انہوں نے سمجھا کہ دعوت توحید کی دینی ہے اور اپنی بستی کی طرف گئے, توحید کی دعوت دی, انہوں نے انکار کیا, نہیں ہم شرک تو کریں گے, اس شرط پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ ہم بتوں کی عبادت بھی کریں گے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 مرتبہ دیکھا کہ یہ نہیں سدھرنے والے, چھوڑ دیا اور یہ سوچا جلد بازی دیکھی, وحی کا انتظار نہیں کیا, جلد بازی, یہ سوچا کہ دعوت توحید کی دینی ہے نا, خیر کا عمل ہے, اگر یہ قوم نہیں سنتی کوئی اور کسی اور قوم کی طرف جاتے ہیں, بس اس بستی کو چھوڑنا تھا, سمندر میں سفر کرنا تھا, دوسری بستی کی طرف جا رہے تھے, راستے میں طوفان آ گیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کشتی کے سواروں میں سے جب تک یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں نہیں کودے اور بچوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ انہیں نگل لو, اس وقت تک طوفان نہیں تھما, جلد بازی کی, اس کی سزا اس وقت دی گئی. سبحان اللہ, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مدر پیارے نبی ہیں, دعا کرنے میں تھوڑی جلدی کرتے ہیں, دعا میں فرماتے ہیں جب عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کرنے کی کوشش کی, وہ کوشش ناکام ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, دوسری عورتوں کو بلایا, دوسری عورتوں نے بھی دیکھی, جب یوسف علیہ السلام خوبصورتی کو دیکھا ان سے بھی نہ رہا گیا, جب یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب اس فتنے سے بچنا مشکل ہے تو انہیں دعا کی, لیکن دعا کیسے کی کہ اللہ تعالیٰ جیل میرے لیے زیادہ بہتر ہے, جیل مجھے زیادہ پسند ہے ان کے فتنے سے. علماء فرماتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ان کی فتنے سے محفوظ فرما تو اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ فرماتے, لیکن جب جیل کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جیل میں بھی انہیں بند کروا دیا. سبحان اللہ, پھر جیل میں بھی اگر تھوڑا سا انتظار کرتے اور صبر کرتے تو شاید 7 سال تک نہ رہتے, جلدی بری ہو جاتے, لیکن جب کہا اذکرنی عند ربک, جب دونوں نے سوال کیا, دونوں نے خواب دیکھا تھا, ان میں سے جب دونوں رہا ہوئے, ایک نے مرنا تھا اور ایک نے ساقی بننا تھا بادشاہ کا, تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جن کے متعلق وہ جانتے تھے خواب کی تعبیر کے بعد کہ یہ بادشاہ کا ساقی بنے گا,
کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے میرا قصہ ضرور کہنا کہ ایک مظلوم جیل میں بند ہے. تو تھوڑا سا صبر سے کام لیتا. اگرچہ دیکھیں یہ جائز ہے کہ آپ کسی کے ذریعے یہ کہلوا دیں کہ میں مظلوم ہوں, اس میں کیا حرج ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تھوڑا اور صبر کرتا اور آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی. لیکن جب تھوڑی سی جلد بازی کی اور اس شخص سے کہا, ابھی چند دن جیل میں ہوئے تھے کہ بادشاہ کے ساتھ میرا ذکر کرنا تھا کہ میں رہا ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھلا دیا. 7 سال تو وہ شخص بھولا رہا کہ یوسف علیہ السلام مظلوم ہے اور جیل میں بند ہے. 7 سال کے بعد پھر ایک خواب کے ذریعے سے بادشاہ کو خواب نظر آتا ہے, اس خواب کے حل کی تلاش کے لیے اعلان ہوتا ہے, کوئی شخص ایسا ہے جو خواب کی تعبیر کرے. پھر اس شخص کو یاد آتا ہے جو بادشاہ کا ساقی ہے, ہاں ایک شخص ہے جو بند ہے جیل میں اور کافی عرصے سے بند ہے, میں بھول گیا تھا. سبحان اللہ, میرے بھائی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں, لیکن افضل البشر ہیں, ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, اللہ تعالی کلام نازل ہوتی ہے. آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہم جلد باز ہیں, اور ہماری جلد بازی کہاں پہ ہے, کس کی طرف ہے, ہم کیسے جلد باز ہیں, ہماری زبان جلد باز ہے, ہمارے ہاتھ جلد باز ہیں, ہماری سوچ میں جلدی ہے, ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو جلد باز نہیں. سبحان اللہ, وجہ کیا ہے کہ ہم نے آہستگی اور انا کی صفت کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس کے فوائد کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا اپنی زندگی میں. عبادات کے متعلق میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ آئے, نماز وقت ہوئے, وضو کرنا شروع کر دیا, وضو کر کے جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں جو ہے یہ خشک تھی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, ویل ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کے عذاب سے, ان کی ایڑیاں جلائی جائیں گی. وجہ کیا تھی, وضو کیا لیکن جلد بازی وضو میں کی. اور آج کتنی لوگ ہیں جو غلطی کرتے وضو کرتے ہوئے, ایک تو مسجد کی طرف دیر سے اٹھنا, اگر پہلے آپ 5 منٹ 10 منٹ پہلے چلے جاتے وضو کا ٹائم بھی مل جاتا. ایک تو عبادات کی طرف جاتے ہوئے ہم دیر کرتے ہیں, وہاں پہ جلد بازی نہیں ہے, عبادات کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں, الٹے چلتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. وضو کیا, کسی کی کوہنی خشک ہے, کسی کی ایڑی خشک ہے. اب خود ذرا غور فرمانا, عصر کے نماز کے وقت دیکھنا کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی وضو میں غلطی کرتے ہیں, اب دیکھیں کتنی لوگوں کی ایڑیاں خوش ہیں, کتنے لوگوں کی کونیاں خوش کی. اور ایڑی اور کونی جو ہے یہ وضو کے ارکان میں سے ہیں, ان کو دھونا فرض ہے, اگر کچھ حصہ رہ جائے نماز نہیں. یاد رکھیں کتنی ایسے نمازی ہیں جو بے نمازی ہیں, نماز تو پڑھتے 5 وقت پڑھتے ہیں اور پہلے صف امام کے قریب آ کے پڑھتے ہیں, لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ نماز ہی نہیں. کیوں, وضو میں جلد بازی کی. اچھا وضو تو اچھا ہو گیا, بعض لوگ نماز پڑھنے میں جلد بازی کرتے ہیں, 1 منٹ میں 2 رکعت ختم, صفائی کر دیتے ہیں نماز کے. سبحان اللہ, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا نماز پڑھی, پھر نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر و سلام کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جو نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ شخص پریشان ہوا, دوبارہ جاتا پھر نماز پڑھتا ہے, پھر آتا ہے, پھر آپ وسلم فرماتے جاؤ دوبارہ نماز پڑھتے ہو, نماز نہیں پڑھی. پھر وہ تین مرتبہ کے بعد پھر آتا ہے, عرض کرتا ہے جو آپ وسلم فرماتے جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص کہتے ہیں والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, لا احسن غیرہ, اس اچھی نماز میں پڑھ ہی نہیں سکتے, میں جانتا ہی نہیں ہوں, میرے لیے تو یہی نماز سب سے اچھی ہے جو میں 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں. فعلمنی,
بس مجھے بتائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ میں نماز اچھی صحیح نماز کیسے پڑھوں. پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تم چلو تو وضو بہترین طریقے سے کرو، اپنا رخ قبلے کی طرف کرو اور تکبیر تحریمہ پڑھو. اور پھر پوری نماز کا طریقہ فرما دیا کہ نماز کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اطمینان کا. اس شخص کا اطمینان نہیں تھا، جلدی تھی، رکوع کیا، سر اٹھایا، جلدی سجدے میں گیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، پھر جلدی سجدے میں گیا. اور آپ ذرا غور فرمائیں، جب آپ نماز پڑھتے آپ کے ارد گرد میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے اچھے نمازی ہیں. اچھے نماز کا مطلب ہے کہ پانچ وقت پہلے صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ امام کے پیچھے تو وہ مجبور ہیں، ان امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے امام کی اتباع میں. جب وہ خود نماز پڑھتے ہیں کتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور پھر ہمارے گھروں میں بچے ہم سے سیکھتے ہیں، ہمارے بچے کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بیویاں گھر میں کیسے نماز پڑھتی ہیں. چولہے پہ سالن رکھا یا چائے رکھی، جلدی سے نماز پڑھ لوں گا. بیچ میں نماز پڑھنے کے لیے گئی، چار رکعت دو منٹ میں ختم کر کے آئی تاکہ چائے نہ خراب ہو جائے یا سالن نہ خراب ہو جائے. میری بہن یہ کون سی نماز ہے؟ آپ پہلے کام کر لیں. آپ پر نماز با جماعت مسجد میں فرض نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. آپ نے تو پورا وقت پڑھے نماز پڑھنے کے لیے. آپ پہلے وقت میں اچھا ہے، یا تو پہلے نماز پڑھ لیں آہستگی سے، اچھے طریقے سے، اطمینان سے نماز پڑھیں، پھر جا کے کوکنگ کریں، یا پہلے کوکنگ سے فارغ ہو جائیں پھر آ کے نماز پڑھیں. کتنی ہمارے بہنیں غلطیاں کرتی ہیں. وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، کہتے وقت جا رہا ہے، ابھی بچے آ جائیں گے، ابھی خامد آ جائے گا، کھانا پکا نہیں ہے، تم نے کیا کیا ہے، دونوں کام اکٹھے کرو. شیطان خون میں دوڑتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ یہ مسلمان نماز نہ پڑھے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہی نہ ہو. وہ روک تو نہ سکا، لیکن ہمیں بے نمازی ضرور بنا دیے. نماز پڑھتے ہوئے بھی بعض لوگ بے نمازی ہیں. ہماری زبانیں یا عبادات میں سے پورا کر لوں، حج میں دیکھیں آپ، بعض لوگ حج کرتے ہیں، حج میں جلد بازی کرتے ہیں. 11 تاریخ کو بعض لوگ جو ان سے اور برے ہیں بےچارے، وہ 10 تاریخ کو جو ہے حج کے اعمال کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور ہر سال میں بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے. 8 تاریخ کو گئے شام کو، سیدھا عرفات میں گئے، ٹھیک ہے، عرفات میں دن گزارا، پھر مزدلفہ میں چلے گئے، 10 کی رات کو مزدلفہ میں رہے، 10 تاریخ. اب دیکھیں حج، دیکھیں 2 دن کا حج، دیکھیں 8 تاریخ کو رات کو، یعنی 9 کی صبح کو جا کے پہنچے، عرفات میں گئے 9 تاریخ، اور 10 تاریخ کی صبح مینا میں قربانی بھی کر لی، بال بھی مڑوا لیے، احرام بھی اتار دیا، طواف زیارہ بھی کر لیا، سعی الحج بھی کر لیا، یہ 5 کام کیے. 2 دن کے کنکریں کسی اور کو دے دی، آپ نے میرے کنکریں مارے، اللہ حافظ، واپس جدے آ جاتے. ابھی تو رات ادھر ہی تھے، یہ کیسا حج ہے، کیسے میں حج کر کے آ گیا. سبحان اللہ. آپ جانتے کہ ایسے شخص نے کتنی غلطیاں کی ہیں، اس پر 3 دم واجب ہو چکے ہیں. آج اچھی طرح سن لیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں 3 دم واجب ہو چکے ہیں. حج تو ہو گیا، لیکن 3 دم واجب ہیں، اور کتنی خیر سے محروم ہو چکا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کہتے طواف الوداع بھی کر کے، 10 تاریخ کو طواف الوداع بھی کر کے آئے، سبحان اللہ. تو 3 دم واجب ہیں. پہلا دم کس چیز کا؟ کنکریاں مارنے کا، کہ اس نے خود کنکریاں مارنی. دوسرا دم مینا میں رات گزارنے کا، اس نے 2 راتیں مینا میں نہیں گزاری. تیسرا دم طواف الوداع کا، اس نے کیا تو ہے، اس نے اپنے وقت سے پہلے کیا ہے. جسے کوئی شخص ابھی عصر کی نماز پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ لے ابھی تو اس عصر کے وقت دوبارہ دورانی پڑے گی کہ نہیں؟ دورا پڑے، کیونکہ وقت نہیں ہے. اور 10 تاریخ جو ہے، 11 تاریخ ہو، طواف الوداع کا وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ وداع کا وقت آیا ہی نہیں ہے، تو اس نے پہلے جلد بازی کر کے غلطی کر لی ہے. تو 3 دم 3 بکرے ذبح کرے گا حرم کی حدود میں، یہ اس کی سزا ہے. عبادات میں جلد بازی نہیں کی جاتی. پوری زندگی میں حج 1 مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں، اور وہ بھی اس طریقے سے حج کرتے ہیں، یہ کون سا حج؟ زبان کے متعلق میں بات کر رہا تھا. ہماری زبان بھی بعض اوقات جلد بازی سے
ایسے الفاظ بول جاتی ہے جس سے صرف گھر گھر نہیں ٹوٹتے، بعض اوقات ملک ٹوٹ جاتے ہیں، بعض رہنماؤں سے حکماؤں سے زبان سے ایسی بات نکلتی ہے، اس بات کی وجہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے جلد بازی میں. طلاق کی مثال میں دے چکا ہوں، چھوٹی سی غلطی پہ منہ پہ طلاق، گھر ٹوٹ گیا، کوئی خبر سنی فوراً زبان پہ آ گئی کہ بھی آپ نے پوچھا ہے، تثبت کیا ہے، تحقیق کی ہے، خبر سچی ہے یا جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات اپنی زبان پہ لے کے آئے، یہ گناہ کافی ہے اس کے لیے. ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی. آج میڈیا نے ہمارے سامنے ہے ایک عجیب سا ماحول آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عجیب انفارمیشن اور خبریں ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں پر سچ ہے کہاں پر جھوٹ ہے کوئی پتہ نہیں ہے. آج کوئی خبر کچھ ہوتی ہے، 10 دن کے بعد کچھ اور خبر ہو جاتی ہے، 20 دن کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے. عجیب سی بات، عجیب و غریب ماحول ہو چکا ہے. جو کچھ آپ سنتے ہیں یاد رکھیں، بغیر تحقیق کے آگے اسے بیان کرنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے. پہلے تحقیق کیا کرو، یہ خبر دینے والا ہے کون، سچا ہے جھوٹا ہے کون ہے. اور میڈیا میں ہر بات سچی نہیں ہوتی، یاد رکھیں، اپنے چہرے کو چلانے کی بعض چیزیں اس میں جھوٹی بھی ہوتی ہیں. ہاں سچ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سب جھوٹ ہے، سچ بھی ہوتا ہے اس میں لیکن جھوٹ بھی ہوتا ہے. ہاں کیا ہمارے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر لیں، ہمیں سچ اور جھوٹ کی پہچان ہے. لیکن یہ بات ہو، آج خبر سنی، رات خبر سنی، صبح صبح آفس میں آ کے سب کو بتا دیا، اب جس کو پتا ہی نہیں اس کو پتا چل گیا. آپ ثبوت تو کریں، تحقیق تو کریں، ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، آپ بھی جھوٹوں میں شامل ہو گئے، سبحان اللہ. تو اپنی زبان کو بھی سمجھانے کے جلد بازی درست نہیں ہے. اس جلد بازی سے کتنے فتنے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ الحمدللہ تعالی اس ملک کو محفوظ فرمائے، ہمارے دوسرے ملکوں بھی، مسلم ملکوں کو بھی محفوظ فرمائے، یہاں پر تو اس طرح مسائل نہیں ہوتے الحمدللہ. اب پاکستان انڈیا میں دیکھیں، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، دکانیں بند، سٹرائک ہو جاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ کوئی خبر اڑتی ہوئی آئی اور اس خبر کو پھیلا دیا، پتہ چلا یہ سب جھوٹ تھا. اب یہ جو دکانیں بند ہوئی، لاٹھی چارج ہوا ہے، بعض ہسپتال میں پڑے، بعض لوگ مر گئے، ان کے ذمہ دار کون ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟

0: ये दो खसलतें हैं, अल-हिल्म वल-अना। हमें चाहिए कि हम सब मिलके एक दूसरे को नसीहत करते हैं, इन अच्छी खसलतों पर अमल करें, अपने मुआशरे को इन बुराइयों से बचाएं, अपने हक की तलाश जरूरी देखें। अपना हक लेना जरूरी है, यानी कि अपना हक छोड़ दे, हरगिज़ नहीं, लेकिन हक लेने का तरीका है, शरई जरिया है, उस जरिए पे अमल करते करना जो है यह फजीलत है, अच्छी बात है। और माफ करना एहसान है, ये उससे भी अच्छी बात है, लेकिन बुजदली हरगिज़ जायज नहीं, ये और चीज है। और जल्दबाजी दुरुस्त नहीं है, लेकिन जल्दबाजी इबादात में दुरुस्त नहीं है, लेकिन इबादात के लिए अच्छी है। वो कैसे? अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तबिकुल खैरात, एक दूसरे पर सबकत करो अच्छे कामों में। कैसे सबकत करो? नमाज के लिए आते हैं, पहली सफ का सवाब दूसरे से ज्यादा है, दूसरे का तीसरे से ज्यादा है, तो कोशिश करें कि अगली सफ में हो। ये जल्दबाजी, ये सबकत, ये अच्छी है। इस एतबार से कोई शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में जकात देता है या सदकात देता है, आप उसको देख के उससे भी ज्यादा देना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। फकीर के घर को आप जानते हैं, आपका दोस्त जानता है, वो मुसीबत में है, आप उसको मदद के लिए जाते हैं, आप कहते हैं मैं पहले पहुंचू, वो कहते मैं पहले पहुंचू, ये सबकत अच्छी है, ये जज्बाती अच्छी है इन अहमाल में। लेकिन इबादात के अंदर जल्दी करना, इबादात के अरकान को तोड़ देना, वाजिबात को तोड़ देना, ये जल्दबाजी दुरुस्त नहीं। والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك
1: السلام
0: عليكم لا اله الا الله
1: الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا رمضان مبارک مہینے کے بعد اپنے دروس کا پھر سے آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمارا نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری تھا اور ماہ رمضان میں ہم نے رمضان اور روزوں کے احکام اور مسائل کے دروس بیان کیے تھے اور آج سے انشاءاللہ دوبارہ سے جو باقی دروس رہتے ہیں نماز کے احکام اور مسائل جیسے بھائیوں سے وعدہ تھا وہ پورے کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں رمضان المبارک برکت والا مہینہ تھا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو مشروع کیا قیام کو مشروع کیا اور اجر اور ثواب سے اپنے اجر اور ثواب سے اس امت کو مالا مال کر دیا اور روزہ کا جو مقصد تھا جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ کو کیوں مشروع کیا تاکہ مسلمان صرف بھوکا اور پیاسا رہے سارا دن اس کا مقصد یہ نہیں ہے روزہ کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مسلمان متقی اور پرہیزگار ہو جائے يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے کیا وجہ ہے کیوں فرض کر دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ اور رمضان المبارک میں جو عبادات ہم نے کی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم پورا سال اس طریقے سے عبادات کرتے رہیں. لیکن کیا ہر روزہ رکھنے والے کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ جو شخص رمضان سے پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور رمضان کے بعد بھی وہ وہی گناہ کرتا ہے اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے کرتا تھا, تو یاد رکھیں اس شخص کو سوا بھوک اور پیاس سے کچھ نہ ملا, کیونکہ روزے کا مقصد ہے کہ وہ شخص متقی پرہیزگار بن جائے. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے شراب پیتا تھا رمضان کے بعد تو روزے سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوا. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے سودی کاروبار کرتا ہے, سود کھاتا ہے, اور رمضان کے روزے اس نے رکھے, رمضان کے بعد میں بھی اس کا وہی حال ہے, وہی سود کھاتا ہے, سودی کاروبار کرتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا اس کے کاروبار میں, تو یاد رکھیں اس کا کوئی روزہ نہیں. اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی ہے, وہ روزوں کو روزوں کے قضا نہیں کرے گا, روزے تو اس نے رکھا ہے, لیکن روزے کا جو اجر و ثواب تھا وہ اسے محروم ہو گیا اور اس کو کوئی روزہ نہیں ہوا. اس کے نام اعمال میں قیامت کے دن روزے کا جو ایک اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا. اور علماء فرماتے ہیں روزے کی قبولیت کی کوئی نشانی ہے یا جو عبادات انسان کرتا ہے صبح و شام, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, صدقات اور خیرات ہو, زکوٰۃ ہو, عمرہ یا حج ہو, جتنی بھی عبادات ہیں, کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے یا اس کا کوئی طریقہ ہے جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات قبول کی ہیں یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا طریقہ ہے

نفرت پیدا ہو گئی برائیوں سے, تو شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول فرمایا, ان عبادات کا اجر و ثواب بھی اس شخص کو ملے گا. لیکن اگر انسان عبادات کرتا ہی جائے اور ان عبادات میں بڑھتا ہی جائے لیکن اس کی برائیوں میں کوئی کمی نہ ہو, تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یاد رکھیں, عبادت کی فرضیت الگ چیز ہے, عبادت کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ الگ چیز ہے. عبادت کی فرضیت, اگر آپ عبادت کی پوری شرطوں, اگر آپ عبادت کو بجا لائیں شرطوں کے ساتھ, ارکان اور واجبات کے ساتھ, آپ کی عبادت درست ہے. لیکن اس عبادت جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, کیا اس کو پایا ہے یا نہیں پایا, یہ انسان محسوس کر سکتا ہے, خود اپنے اندر جھانک سکتا ہے کہ وہ کتنے برائیوں سے دور ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے اور رمضان کے بعد بھی 20 گناہ کرتا ہے یا 21 گناہ کرتا ہے, تو اسے روزے سے کیا فائدہ ہوا. لیکن ہاں, اگر وہ رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے لیکن رمضان کے بعد اس کے گناہ 10 ہو گئے یا 15 ہو گئے, تو یہ سمجھے کہ اب وہ راہ راست پر آ گیا ہے, اب اس کی عبادات قبول ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو رہا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اور عبادت کا اجر و ثواب کس طریقے سے پانا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. نماز کے مسائل جو ہم بیان کر چکے تھے, ان میں نماز کی شرطیں, نماز کے ارکان, نماز کے واجبات, نماز کا طریقہ سب بیان کر چکے تھے. چند ایسے مسائل تھے جو پہلے بیان نہ کر سکے اور بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان کے بعد بیان کریں گے. ان میں سے کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں امت میں اختلاف ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اس اختلاف میں میں صرف دلیل کے ساتھ بات بیان کرتا ہوں اور دلائل بھی واضح ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اور سننے والے کے لیے بھی آسانی پیدا کر دے. ان مسائل میں سے جو نماز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں. سورہ فاتحہ کا مسئلہ کافی ہوتا ہے اور کافی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس میں حق بات کیا ہے, سورہ فاتحہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو کوئی حرج نماز ہو جاتی ہے. اس میں علماء حق کا تحقیق کر رہے ہیں, علماء کا کیا قول ہے وہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دونوں مسائل بیان کروں دلیل کے ساتھ, لیکن میں جو حق بات ہے وہ بیان کرتا ہوں, دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں, انشاءاللہ بات واضح اور صاف ہو جائے گی. سورہ فاتحہ پڑھنا منفرد کے لیے جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں, سنت یا نوافل انسان ادا کرتا ہے اکیلے میں امام کے پیچھے نہیں, تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس پر واجب ہے, اسے پڑھنی چاہیے. اختلاف اس صورت میں ہوا ہے کہ اگر شخص امام کے پیچھے ہے, جو امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے, اس میں اختلاف ہوا ہے. اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, امام کے لیے, مامون کے لیے اور منفرد کے لیے. یہ قول حق ہے کہ اگر امام کے پیچھے بھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے. اور اس کی دلائل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. دوسری حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, آپ نے قرآن پڑھا, بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا, شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو, یعنی شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کوئی نماز میں کوئی تلاوت کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو. ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں کہ ہم یہ

0: پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو, کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اسے ابو داؤد نے, ترمذی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے اسے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے بھی ہو اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. ہاں, سورہ فاتحہ کے وقت دوسری جو سورت ہے اسے نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے, پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا. بس جب میں پکار کر پڑھوں, یعنی جہری نماز میں, تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو. اسے ابو داؤد نے اور دارقطنی نے روایت کیا اور بیہقی نے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ جہری نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور سورہ فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی, بس وہ نماز ناقص ہے, پوری نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس میں بھی واضح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ناقص نماز ہے, جب اسے سوال کیا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب ہم کیا کریں, پڑھیں یا نہ پڑھیں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیسے اس دین کو سمجھا, کس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی سمجھ بیان کی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے نفس کے اندر, دل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. تو اس سے بھی واضح ہوا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نماز پڑھائی, فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے. تین بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو. اسے ابن حبان نے روایت کیا. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے, یعنی چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری نماز ہو, یعنی چاہے وہ نماز فجر کی ہو یا عشاء کی جس میں امام جہری اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھتا ہے, یا چاہے وہ سری نماز ہو جیسے ظہر یا عصر کی نماز ہے جس میں امام دل میں پڑھتا ہے, کوئی بھی نماز ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ ضرور پڑھے. ان احادیث پر میں اتفاق کرتا ہوں. اس مسئلے میں بہت سارے احادیث ہیں. ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے امام کے لیے, مأموم کے لیے اور منفرد کے لیے, سب کے لیے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جو عام طور پر جس میں اختلاف ہوتا ہے وہ آمین بالجہر کا, کہ جب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام وللضالین کہتا ہے تو منفرد کو آمین کہنا چاہیے, یہ سنت ہے. آمین کہنا سنت ہے. تو کیا آمین کہنا خاموشی میں دل سے آمین کہنا چاہیے یا اونچی آواز میں بلند آواز میں آمین کہنا چاہیے؟ اس میں بھی اختلاف ہوا ہے, لیکن جو حق بات ہے دلیل کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آمین اونچی آواز میں, بلند آواز میں, جسے آپ یہاں پہ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز ادا کی جاتی ہے اور امام وللضالین کہتا ہے تو سب مقتدی جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خاموشی میں آہستہ آمین کہہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے امام کے پیچھے, یا وہ نماز جس میں امام خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھے اور خاموشی میں نماز ادا کرے, جیسے ظہر کی اور عصر کی نماز ہے, یہ جہری نماز ہے, یہ سری نماز ہے, سری نماز میں بھی آہستہ دل میں آمین کہنا چاہیے. بات ہو رہی ہے جہری نماز کی, جہری نماز میں آمین کس طریقے سے کہنا چاہیے. حضرت وائب بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی. اسے ترمذی نے روایت کیا, ابو داؤد نے روایت کیا, اور ترمذی نے, حسن اور ابن حجر اور امام دارقطنی نے صحیح فرمایا. یہ روایت واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ آمین بلند آواز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی بلند آواز میں. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے. اسے بیہقی نے, ابن حبان نے روایت کیا, امام حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے ابھی سورہ فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہو جائے. یعنی ایک شخص آتا ہے, امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور وہ شخص سورہ فاتحہ بھی شروع نہیں کی اور امام نے ولد بالین کہہ دیا, اب یہ مقتدی جو تھوڑا دیر سے آیا ہے یہ آمین کہے گا یا نہیں کہے گا, کیا خیال ہے؟ پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر آمین کہے گا یا سب کے ساتھ مقتدیوں کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اسے آمین کہنی چاہیے کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی تو ان کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ وہ شخص شروع سے پڑھے گا, کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے امین کہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی امین کے ساتھ امین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام امین کہہ رہا ہے. کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی امین کے ساتھ امین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی امین کو سن نہ سکے. نہ سمجھ میں آئے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آمین کہے اور اس کی آمین امام کے ساتھ جب ولد الضالین امام کہے اور امام آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہیں اور ان سب کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے, کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. یاد رکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں فرشتے ہمیں نمازوں کو سنتے ہیں, وہ شامل ہوتے ہیں. جب امام ولد الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی مقتدیوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافقت کر گئی تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں اگر امام خاموشی سے آمین کہے اور مقتدی بھی خاموشی سے آمین کہے تو بھی فرشتوں کے ساتھ کیسے علم ہوگا کہ ملی ہے کہ نہیں, جب آمین زبان سے کہا ہی نہیں صرف دل میں کہا ہے اور پتہ نہیں کہ امام کب آمین کہہ رہا ہے. اگر امام بھی خاموشی میں آمین کہتا ہے, مقتدی بھی خاموشی میں آمین کہتے ہیں, تو کس طریقے سے فرشتوں کی آمین کے ساتھ ان کی آمین مل جائے گی؟ نعیم بن مجمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی. پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی, جو لوگ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی. اسے نسائی نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اسے بخاری تعلیقا روایت کیا امام بخاری نے. اور اس میں دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو سن 73 ہجری میں جن کی وفات ہوئی, مشہور صحابی ہیں اور یہ خلیفہ بھی رہے ہیں 10 سال, سن 63 ہجری سے 73 ہجری تک. جب یہ نماز ادا کرتے, امامت کرتے اور پیچھے ان کے صحابی اور تابعین ان کے پیچھے نماز ادا کرتے, جب یہ والضالین کہتے تو اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اور اس سے بھی یہ واضح دلیل ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے. حضرت اکیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ امام جب والضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام والضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے. اسے بیہقی نے اور ابن حبان نے روایت کیا. اور اسے بھی ثابت ہو کہ 200 صحابی, عطاء بن ابی رباح مشہور تابعی ہیں, مکہ کے مفتی رہے ہیں, مشہور عالم ہیں, یہ فرماتا ہے کہ میں نے 200 صحابی کو دیکھا, ایک دو نہیں 200, جب وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں نماز ادا کرتے اور امام والضالین کہتا تو یہ پیچھے آمین کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے, بس تم کثرت سے آمین کہنا. اسے ابن ماجہ نے اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا. یہودی جو تھے جب سنتے مسلمان جب نماز ادا کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام, تو یہودی جب یہ سنتے, مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے, جب لوگ آمین کہتے بلند آواز میں تو یہ چڑ ہوتی, کیونکہ اگر وہ خاموشی سے آمین کہتے تو یہودیوں کبھی چڑ نہ ہوتی. انہیں اس وقت غصہ آتا جب بلند آواز میں وہ آمین کہتے. تو یہ بھی اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ بلند آواز میں آمین کہنا سنت ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکروہ سمجھتا, کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل بھی اور دیگر علماء دین اور جو امام گزرے ہیں وہ بھی سخت غصے کا اظہار کرتے ان لوگوں کے سامنے یا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بلند آواز سے آمین نہیں پڑھتے تھے اور اسے مکروہ سمجھتے تھے. اور ایک تیسرا مسئلہ رہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج ہی یہ تینوں مسائل میں بیان کر لوں تاکہ بعد میں یہ مسئلے نہ ہوں, بات تھوڑی لمبی نہ ہو جائے. رفع دین کا مسئلہ جو ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف بھائیوں سے 5 منٹ لیتا ہوں. رفع دین پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ رفع دین کرنا نماز میں کرنا چاہیے یا نہیں. رفع دین آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا کانوں کے لو کے برابر یا کندھوں کے برابر, اسے رفع دین کہتے ہیں. اور رفع دین تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, اور چوتھی جگہ ہے جب 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی رفع دین کرتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے, اس میں کچھ اختلاف ہے, لیکن میں صرف دلائل سے انشاءاللہ یہ بات بیان کرتا ہوں. دلائل دونوں فریقین کی ہے, لیکن میں جو حقیقت بات ہے محققین علماء کے نزدیک جیسے میں نے ابھی بیان کیا ان دو مسائل میں, اس مسئلے میں بھی میں اکتفا کرتا ہوں کہ یہ دلائل بیان کروں. پہلی حدیث میں پہلے بیان کر چکا تھا نماز کے طریقے میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز ادا کرتے, صفۃ الصلاۃ میں. اور میں نے ابو داؤد کی روایت بیان کی, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے جب 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی سب سے اچھے طریقے سے میں نماز ادا کرتا ہوں, اور صحابہ کرام نے انہوں نے جب یہ بات کی, صحابہ کرام نے, 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں نماز پڑھ کے دکھائیے, پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تجھے نماز صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے. جب انہوں نے نماز پڑھی اور اس نماز میں اس روایت میں رفع دین کا ذکر ہے, تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع دین کرنا اور رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد, جب انہوں نے یہ رفع دین بھی اس روایت میں ذکر کیا, صحابہ کر 10 صحابہ کرام نے اس روایت کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ واقعی تو انہیں صحیح طریقے کی نماز پڑھی, اور انہوں نے یہ گواہی دی. اب یہ 11 صحابی ہو گئے ہیں, یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ رفع دین کرتے تھے. اور اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ مخالفین یہ کہتے کہ رفع دین کرنا منسوخ ہو چکا ہے, پہلے ہوتا تھا ہم مانتے ہیں, لیکن بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے, شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے. لیکن اس حدیث سے 11 صحابی گواہی دے رہے ہیں, اور یہ صحابی کب جمع ہوئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ان کی وفات کے بعد یہ جمع ہوئے. اور یہ روایت صحیح ابو داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس طریقے کے یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا یہ بالکل نماز درست ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ رفع دین کرتے. ان کی گواہی سے یہ علم ہوتا ہے کہ رفع دین جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا. اگر منسوخ ہوتا تو صحابی بھی انکار کرتے کہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں, رفع دین تو منسوخ ہو چکا ہے. لیکن جب 10 صحابی حضرت ابو حمید سے آئی رضی اللہ عنہم اجمعین کی نماز کو دیکھ کر ان کی تصدیق کرتے ہیں, تو اس مطلب یہ منسوخ نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع دین کرتے تھے. اسے بیہقی نے روایت کیا اور صحیح فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, پھر اللہ اکبر کہا, پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا. اسے بیہقی نے روایت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے. صحیح بخاری صفت الصلاة میں, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری کے استاد علی بن مدین رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع دین کرنا ضروری ہے. یہ تلخیص الحبیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کی ہے. حضرت مالک بن حوارث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع دین کرتے, پھر جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے, اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے, پھر اپنے ہاتھ کپڑوں میں ڈھانک لیتے, پھر دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے, جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے, اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کرتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع دین کرتے. اسے مسلم نے روایت کیا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع دین کرتے تھے. 11 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پائی, انہوں نے وفات پائی, لہذا آخر عمر تک رفع دین کرنا ثابت ہوا. ان احادیث سے باقی تقریباً 6-7 اور بھی احادیث میں وقت اتنی نہیں ہے, صرف حق بات بیان کرنا ضروری تھی, میں نے بات بیان کر لی ہے. ان سب احادیث سے آپ بھائیوں نے سنا ہے رفع دین کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ثابت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے, رفع دین منسوخ ہو چکا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر منسوخ یہ مسئلہ منسوخ ہو چکا ہوتا تو حضرت ابو بکر کبھی نہ کرتے, حضرت عمر کبھی نہ کرتے, اور صحابہ کرام بھی کبھی نہ کرتے. جب صحابہ کرام سے ہمیں یہ دین کہاں سے ملا, یہ نماز کا طریقہ جو ہم آج پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ صحابہ کرام سے ملا. جب صحابہ کرام نے اس دین کو براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور ہمیں جو طریقہ آج ہم نے پائے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں طریقہ نماز کو دیگر عبادات کا, یہ صحابہ کرام کی طرف سے ہم نے حاصل کیا, وہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے, تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی مخالفت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور حدیث پر جمع کر دے, اور ہمارے عبادات کو قبول فرمائے, ہمیں ہماری نافرمانیاں اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: إن الحمد لله
0: على آله وصحبه أجمعين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأقيموا الصلاة. وصحيح البخاري میں نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں, صلوا كما رأيتموني أصلي. آج کے خطبے میں ہم ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق بات کرتے ہیں. پچھلے خطبے میں وضو پر ہم نے بات کی تھی اور شروط الصلاۃ پر, اور آج کے خطبے میں نماز نبوی کیا ہے اور نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات ہے, ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے, وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اسے اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور وحی جو ہے, ذکر یعنی وحی, اس آیت کریمہ میں ہم نے وحی کو اتارا. وحی دو قسم کی ہے, ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. صرف حدیث نہیں, صحیح حدیث. اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی حفاظت کی ہے, اور دین کی بنیاد یہ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے اور نماز دین کا حصہ ہے. ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو بھی محفوظ کیا ہے. وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نماز پڑھتے رہے. وہ نماز فرض ہوئی ہجرت سے 2 سال پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام نے اس نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اپنایا. پھر صحابہ کرام نے اپنے جانشینوں کو تابعین کو اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ بیان کر دیا. پھر ان کے تابعین اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور یہ سلسلہ جاتا رہا. بیچ میں بعض ضعیف النفوس منافقین لوگ بدکار لوگ بھی موجود تھے اس بہترین دور میں بھی, اور آج کے دور میں بھی لوگ ایسے لوگ موجود ہیں, ہر دور میں موجود تھے. ان لوگوں نے دین میں ملاوٹ پیدا کر دی اور ذریعہ ایک تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. جب ایسے لوگوں نے بھی حدیثیں بیان شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا, انہیں ہمت دی اور توفیق دی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں, ان کے وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات سن لیا کرتے تھے, جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہم لے لیتے. جب اہل بدع نمایاں ہوئے تو پھر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی. ہم دیکھتے کہ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیسا ہے, اگر وہ اہل سنت میں سے ہے, نیک اور صالح شخص ہے, اس کا حافظہ صحیح ہے تو ہم اس کی حدیث لے لیا کرتے تھے, اگر اہل بدع میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو نہ لیتے. اس صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا قول موجود ہے, اہل بدع کا قول ہم چھوڑ دیتے اور سنت الجماعت کے لوگ جب حدیث بیان کرے تو ہم ان کے قول کو لے لیتے. پھر محدثین نے قاعدے بیان کیے حدیث کو لینے کے لیے, اور اس طریقے سے سچ کو جھوٹ سے الگ الگ کر دیا, حق کو باطل سے الگ الگ کر دیا, اور آج تک نماز نبوی محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہ تھی کہ نماز ارکان اسلام سے دوسرا رکن ہے اور ضائع ہو جاتی, لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت کبھی نہیں ہے. تو نماز نبوی جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی اور ہم تک اس نماز کو پہنچایا, اسے کہتے ہیں نماز نبوی. تو آئے دیکھتے نماز نبوی کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یا کانوں تک اور کہتے اللہ اکبر تکبیر تحریم, پھر دعا استفتاح پڑھتے, پھر اپنے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کو اوپر رکھ کے اور سینے پر رکھتے یا ناف سے اوپر. ناف کے نیچے والی سارے کے سارے روایت ضعیف ہیں, ناف کے نیچے والی ساری روایت ضعیف, محدثین کے اجماع ہے. ناف سے اوپر یا سینے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیتے اور دعا استفتاح پڑھتے, سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اور دوسری بھی دعائیں ہیں, یہ مشہور ہے, اسی کو یاد کر لیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر آمین کہتے، پھر کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے، اور رکوع کرتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگلیوں کو کھول لیتے اور گھٹنوں کو پکڑ لیتے، اپنے دونوں بازو سیدھے رکھتے، اپنی کمر کو سیدھا رکھتے، اپنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھتے، نہ اٹھاتے اور نہ جھکاتے، اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کا رخ کرتے اور سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھتے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر یا کانوں تک، کانوں تک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانوں کو پکڑنا، کانوں کو پکڑنا سنت سے ثابت نہیں، نہ کانوں کو ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے، جب آپ رفع دین کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یا تو کندھے تک ہونے چاہیے یا تھوڑے سے اوپر کانوں کی، یعنی جو انگلیوں کی سطح کانوں تک ہو، اوپر نہیں، بعض لوگ انگوٹھے کو کان میں رکھتے ہیں یا کان پکڑ لیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور بعض روایات میں آیا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد، اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ لے تو الحمدللہ بہتر ہے، مسنون ہے، اگر اسی پہ اکتفا کرے ربنا ولک الحمد تب بھی درست ہے، پھر کھڑے رہتے جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر نہ واپس آ جاتی اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے کے لیے جھکتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے، اور سجدہ کرتے سات ہڈیوں پر، دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے اور پاؤں کی انگلیاں بھی دونوں پاؤں کی زمین پر رکھتے اور پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے، انگلیاں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف اور سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں، یا ہاتھ کو آپ کندھوں کے برابر بھی سجدے کے وقت کر سکتے ہو، یہ بھی سنت میں ثابت ہے، اور بازو کو اپنی کروٹوں سے دور کرنا ہے، زمین پر نہیں رکھنا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے دور رکھنا ہے اور ہاتھ کو کھول لینا ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفید نظر آتی تھی پیچھے والے سے، پیچھے جب دیکھتا تھا، اپنی ران اپنے پیٹ سے دور کر لیتے، اپنے پٹنیاں اپنے ران سے دور کر لیتے، اور سجدے کے وقت انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کے رخ قبلے کی طرف ہوتے، مڑی نہیں ہوتی، پاؤں کے سرے انگلے کے سرے مڑے ہوئے ہوتے اور قبلے کی طرف ان کا رخ ہوتا، اور سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ، اور بھی دعائیں ہیں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آسانی کے لیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور بیٹھ جاتے، اور بیٹھتے وقت اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے اس وقت تک جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتی، اور رب اغفر لی کہتے، اور سنت میں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی بھی ثابت ہے، کیونکہ لمبی دعا آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، وَنَا رب اغفر لی وارحمنی یا رب اغفر لی پر اکتفا کرتے ہیں تین مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دعا دوسری مرتبہ سجدہ کرتے اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، جسے کہتے جلسۃ الاستراحہ، یہ بھی مسنون ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکعت اسی طریقے سے پڑھتے جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی، اور جب دو رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پر بیٹھتے تشہد پر، تو اپنی اگر پہلا تشہد ہے چار رکعت والی نماز ہے تو جلسۃ الافتراش، جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، اسے کہتے ہیں افتراش، جلسۃ الافتراش، افتراش یعنی بچھانا، ایک پاؤں کو بچھانا ہے اس پر بیٹھنا، دوسرے پاؤں کھڑا رکھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھتے، دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر، اور اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے اور انگوٹھے کو لمبی انگلی کے ساتھ ملا لیتے حلقہ بنا کے، اور تشہد کی انگلی کو اٹھا لیتے، اور جب التحیات پڑھتے تشہد پڑھتے تو انگلی کو ہلاتے رہتے، روایت میں یدعو بها، اس سے دعا کرتے رہتے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کھڑا کر دیں، پورے تشہد میں یہ بھی درست ہے، اور ہلانے کی روایت بھی موجود ہے کہ آپ انگلی کو ہلاتے رہیں، جو صرف تشہد کے وقت انگلی کو اٹھاتے اور ہلاتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، پورے تشہد میں آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے اور ہلانا ہے، اور التحیات میں تشہد میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور پھر درود پڑھتے، درود پڑھنا پہلے تشہد میں مسنون ہے، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تو تشہد پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور اسی طریقے سے پھر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنی نماز ادا کرتے، اور جب آخری تشہد پڑھتے، جس تشہد کے بعد سلام ہوتا ہے آخری تشہد پہ جب بیٹھتے تو تبرک کی حالت میں بیٹھتے، تبرک کہتے ہیں کہ اپنے بائیں پنڈلی دائیں پاؤں سے نیچے سے نکال کر بائیں کولے کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے، اسے کہتے ہیں تبرک، اور تشہد پڑھتے اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے، تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتا ہے تو درود ابراہیمی کے بعد دعا مانگ سکتا ہے، اور مسنون دعاؤں میں سے اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يا وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، یہ بھی سنت میں ثابت ہے، اور دوسری دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، یہ بھی سنت میں ثابت ہے، وفي اس کے بعد سلام پھیرتے دائیں جانب اور بائیں جانب، اور اس طریقے سے سلام پھیرتے کہ پورے سر کو دائیں جانب پھیر لیتے، ان کے گال مبارک پیچھے سے نظر آتے، اور پھر بائیں جانب اسی طریقے سے سلام پھیرتے، بعض لوگ صرف ایک جھٹکا دیتے ہیں دائیں اور بائیں جانب، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، سلام پھیرنا تو مکمل طریقے سے اپنے چہروں کو بالکل موڑ دیں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. اور یہ جو اجتماعی دعا ہے, ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہے اور وہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ آمین کہتی ہیں, سنت میں ثابت نہیں ہے. بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ تکبیر پڑھتے, اور دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور پھر بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد کی دعائیں کے پوسٹر لگے ہیں, اور یہ دعائیں سنت سے ثابت ہیں, نماز کے بعد کی دعائیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے, یہ نماز نبوی ہے. مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ صحیح ستہ کی کتاب الصلاۃ کو دیکھ لیں آپ, اور آسانی کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 793 حدیث المسیء صلاته, اس شخص کی نماز جس نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تین مرتبہ حکم دیا, ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پر تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ان کو سمجھایا ہے. اور ارکان الصلاۃ, اکثر ارکان الصلاۃ جو ہیں وہ اس ایک حدیث میں بیان کر دیے ہیں. اور جو رفع دین کی میں نے بات کی ہے, بعض لوگ اکثر اسی میں اختلاف کرتے ہیں, ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور 731 میں, سنن ابی داؤد میں, اور ترمذی میں حدیث نمبر 304 آپ دیکھ لیں, 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے, ایک نہیں 11 صحابہ کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے, 10 صحابہ بیٹھے تھے, تو 11واں صحابی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ آتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور یہ فرمایا کہ ہمیں دکھائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا 10 صحابہ کے سامنے, اور اس میں رفع دین کا ذکر بھی کیا اور اطمینان کا ذکر بھی کیا, رکوع کیسے کرنا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی اس روایت میں ذکر کیا, سجدہ کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر کیا, التحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کا بھی ذکر کیا, اور آخر میں جب انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا 10 صحابہ کے سامنے, تو سب نے گواہی دی بے شک ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ آپ نے صحیح نماز پڑھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. بعضوں میں کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے, 11 صحابی یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ رفع دین کا حکم منسوخ نہیں ہوا, اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے, قرآن مجید سب سے پہلے, صحیح حدیث اس کے بعد, اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے, انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن اور حدیث کو, نماز نبوی ہم تک کیسے پہنچائی, وہ خود کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, ہم تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی دوسرے طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے, اور جو طریقہ ہم نے بیان کیا اگر یہ غلط ہے تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. قرآن مجید کی آیات, اللہ تعالیٰ فرمائے واقعیم الصلاۃ, ہم کیسے نماز کو قائم کریں, یہ مجمل لفظ ہے, اس کی تفصیل حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز نبوی کو محفوظ کیا, پھر محدثین نے اس نماز کو محفوظ کیا, اور آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں صحیح بخاری سے مسلم ابو داؤد ترمذی بن ماجہ نسائی, ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں, ابن خزیمہ سنن دارمی موطا امام مالک مسند امام احمد, ان ساری حدیثوں میں کتاب الصلاۃ ایک میرے خیال سب سے بڑا جو باب ہے یا کتاب و کتاب الصلاۃ ہے, ان حدیث کتابوں کو دیکھ لیں آپ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تفصیل سے بیان کیا, اور آسانی کے اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں, نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے, 10,000 کی قیمت ہے اس چھوٹی سی کتاب کی, اسے پوری نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے, یا صفت الصلاۃ امام البانی کی, اس میں بھی نماز نبوی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور آخر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, بے نمازی کا حکم یاد رکھیں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انکار کرتے ہوئے کہ نماز فرض نہیں وہ تو دار اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں. امت کا اتفاق ہے اس میں، بے نمازی کافر ہے جو نماز کو فرض نہیں سمجھتا، اور وہ بے نمازی جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس پر علماء امت کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے، اور بعض نے کہا کہ کافر کے لیے کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے، لیکن اور کفر اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ ہے، یاد رکھے. اور سود کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص، یعنی سود کے مختلف حصے ہیں، ادنا حصہ سود کا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ. اور نماز کو ترک کرنا ان گناہوں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل والکفر او شرک ترک الصلاۃ، صحیح مسلم میں، کسی شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو حد فاصل وہ نماز ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، زندگی گزارو، اور صرف 50 منٹ، اگر 10 منٹ ایک نماز میں لگتے ہیں تو 50 منٹ اپنے لیے مخصوص کیے ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا، اس ذات کا اتنا بھی حق نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ دیے جائیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أركان الإسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة. لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کا روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے، تو چوتھے رکن کا آغاز کرتے ہیں آج سے. انشاء رمضان میں بھی اگلے جو خطبات ان میں بھی روزوں کے احکام و مسائل بیان کریں گے، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ اور زکاۃ و فطر و عید کے مسائل انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم بیان کریں گے. اور زکاۃ کے احکام اور مسائل جو ہیں، جو تیسرا رکن ہے اسلام کو، ہم انشاءاللہ ہم عید کے بعد اگلے خطبات میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس مبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سورۃ البقرہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذي انزل فيه القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 سے 187 تک، مختصرا احکام بیان کیے ہیں، اور آج کے خطبے میں رمضان کی اہمیت کے متعلق اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں اس متعلق بات کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. یاد رکھیں، کسی چیز کا استقبال اتنی گرم جوشی سے ہوتا ہے جتنی اس چیز کی قدر و قیمت ہے، اور رمضان اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے جس میں خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں. سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینے آپ کے لیے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس ایک مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ کسی مہینے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. ان گنے چنے دنوں میں اگر ہم رمضان کی بعض فضیلت بیان کریں تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں، اور کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں روزے میں مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اور جتنا اثر قرآن مجید کا دل پر ہوتا ہے رمضان میں، اس سے پہلے یا پیچھے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 لے کے عطا فرمایا. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. اور نیکیوں کی زیادتی سے جنت ملتی ہے. نمبر 2، رمضان میں روزہ ہے، اور روزہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام، سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اسے یقین ہے، اور اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور احتسابا، صرف اللہ تعالی کے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف. نمبر 3، رمضان میں
قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں لیلت القدر ہے، آخری عشرے میں تاک راتوں میں. لیلت القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلت القدر کا قیام کیا ایمان واحتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں روزہ رکھنے والا شخص صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. ایمان کا بلند درجہ، رمضان میں پہلے دس میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں دوسرے دس میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے گردن کی آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، تین مرتبہ فرمایا، جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. تو مختصر رمضان آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ایام معدودات. اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو ایسے مہینے کا استقبال ضرور کرنا ہے. کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے دعا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ رمضان تک، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لیں. اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے ایک بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان کی فکر ہوتی، روزوں کی فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے رمضان کا شوال کے آخری دنوں میں

اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، اپنے رحمت برکت نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم خود تھوڑے سے شرم و حیا کریں اور رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں، اور ہم سب خطا کار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطا، آدم کی اولاد میں سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار گنہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ برائی اس میں نہیں کہ کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی برائی ہو جائے، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس میں ہے کہ خطا کرنے کے بعد کوئی شخص توبہ نہ کرے، سچی توبہ۔ نمبر تین، رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، اس کے جو جالیات کے دفاتر موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اس سے پہلے کہ آپ روزہ رکھیں آپ پہلے رمضان کے احکام مسائل کو سمجھ لیں، اور اس کے لیے کیسٹیں موجود ہیں، سیریز موجود ہیں، اور کتابچے موجود ہیں مکاتب میں۔ اب تو چھوٹی چھوٹی کتابچے آ گئے ہیں، مہنگے بھی نہیں، دو دو تین تین ریال کے، پانچ پانچ ریال کے، چھوٹے سے، اس میں پورے کے پورے احکام اور مسائل بیان کر دیا علماء نے۔ نمبر چار، عام طور پہ لسٹیں بنتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ انسان نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع نہ ہو، یہ لسٹ ضرور بنائیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری لسٹ بھی بنائیں، ایک نہیں دو، ایک دنیا کے لیے، ایک آخرت کے لیے، اور دوسری لسٹ میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ رمضان میں ایک عمرہ کرنا اس کا جو ثواب ایسا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے، آپ نے عمرہ کب کرنا ہے لکھ لیں آپ، ورنہ شیطان آپ کو موقع نہیں دے گا، آپ کا اپنے نفسی شیطان جو ہے، جن کے شیطان تو بند ہو چکے ہیں، انسان کے اندر جو اپنا نفس ہے وہ بھی شیطان ہے، نفس الامارہ بالسوء، برائی کی طرف کھینچنے والی نفس، وہ تو آزاد ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے گی، تو پہلے سے آپ نے ایک لسٹ بنائیں اور اس پہ لکھیں، روزہ عمرہ آپ نے کب کرنا ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرنی ہے، کتنی مقدار میں، اور جتنے آپ زیادہ کر سکیں آپ کریں۔ توحید کے متعلق کوئی چھوٹا سا کتاب جا لے لیں، عقیدے کے متعلق اس کو پڑھیں، روزہ میں مومن کا ایمان بلند ہوتا ہے، یہ وقت ہے اپنے عقیدے کو سیکھیں، پھر رمضان کے متعلق احکام اور مسائل کوئی کتاب لے لیں، اور وقت مخصص کر لیں کس وقت میں نے کیا پڑھنا ہے، پھر اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، قطع رحمی ہو چکی ہے، رشتہ ٹوٹ چکا ہے، آپ اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پہل کریں، صلہ رحمی کریں، کب آپ نے جانا ہے، کب کرنا ہے، جب تک آپ سوچیں گے نہیں، نیت نہیں ہوگی، آپ کریں گے نہیں۔ نمبر پانچ، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، اور بازاروں میں جانا رات کو اور بار بار جانا، اس قیمتی وقت کی کوئی قدر و قیمت اس شخص کے دل میں نہیں ہے، یاد رکھیں، جنہیں جو دن ہیں مخصوص لمحات ہیں، آپ ایک مرتبہ جائیں اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وسعت دی، آپ کا اتنا مال ہے، پورے مہینے کا چیز لے کے ہیں آپ، تاکہ آپ کو دوبارہ دوسری یا تیسری مرتبہ نہ جانا پڑے۔ نمبر چھ، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا، ابھی سے دیکھ لیں رمضان میں آپ کے ساتھ، آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ رمضان میں، رمضان سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی برے تھے، سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے اور فلمیں دیکھا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، رمضان میں بھی وہی دوست ہوں گے تو آپ کو کیا ملا، تو دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر رمضان سے پہلے بھی غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور روزے میں بھی یہی کچھ ہے، تو آپ کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہے، اس کو روزے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، تو یہ بھی ضرور دیکھنا ہے۔ عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن

0: القيام بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. والله يعلم ما تصنعون.
1: سفر بہت آسان ہو گیا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے جو طریقے وہ بھی بہت آسان ہیں اور مشقت نہیں ہوتی عام طور پہ روزے رکھنے میں، تو روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا سفر فرماتے ہیں؟ مختصر جواب بیان کروں، قاعدہ یہ ہے کہ مسافر کو اختیار ہے روزہ رکھنے کا اور افطاری کرنے کا. اگر روزہ رکھنے میں مشقت نہیں ہے تو افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے. کیوں، وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس میں تین فائدے ہیں روزہ رکھنے میں اگر مشقت نہیں ہے: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی اقتداء، نمبر دو آسانی سے روزہ رکھنا اور لوگوں کے ساتھ رمضان مہینے روزہ رکھنا اور آسان ہو جائے، ماحول بھی ایسا ہوتا ہے رمضان کا یعنی جو ماحول وہ پا لیتا. تیسرا جو ہے سورۃ ابراہیم، ذمہ جلدی سے بری ہو گیا، جو قواعد کرنا قواعد تو کرنی ہے، اب کرے گا نہیں کر سکتا، آگے کیا ہوگا اس کو پتہ نہیں ہے، تو فوراً جو انسان اگر واجبات پر عمل کرے تو اس سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر اس میں مشقت ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. شیخ فرماتے ہیں دور حاضر میں، جیسے کہ سائل نے سوال کیا ہے، واقعی روزہ اتنا روزہ مشقت نہیں ہوتا غالباً، اگر ایسا معاملہ تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، واجب پھر بھی نہیں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ودوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، إلى آخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے: یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاہک، الى آخر الحدیث، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. آج کے خطبے کا موضوع ہے شان رمضان. رمضان کی کیا شان ہے؟ رمضان کی شان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہماری زندگی میں رمضان آیا ہے، ہمارے دلوں میں اس عظیم مہینے کی کیا شان ہے؟ رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ سلف صالحین اس عظیم مہینے میں کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کی شان دو لفظوں میں دین اسلام کی شان ہے، جو دین اسلام سے صحیح طریقے سے واقف ہے وہ بھی رمضان کی شان سے صحیح واقف ہے، اور جو دین اسلام کو نہیں جانتا وہ رمضان کی شان کو بھی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں کی نزدیک رمضان کی شان، رمضان کی قدر و قیمت کوئی بھی نہیں ہے، ان کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے، ان کو کوئی فرق پڑا ہی نہیں، جیسے رمضان کے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں ہیں، اور شاید اگر ایسی رہے رمضان میں تو پھر ویسے ہی رہیں گے رمضان کے بعد۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان سے پہلے بھی سست تھے، رمضان میں ان کی سستی اور بڑھ گئی ہے، سارا دن سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضان آیا چلا گیا کہ پتہ نہیں چلا، روزی روٹی کمانے کے پیچھے لگے تھے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں گرمیاں ہیں، روزہ رکھے یا روزی روٹی کمائے، ایک کام ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، تو ان کی تو بات ہی نہیں کرتے، ان کے دل میں نہ تو دین اسلام کی کوئی قدر کوئی شان ہے، تو رمضان کی کیا قدر و شان باقی رہے گی۔ دوسرے قسم کے لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف روزہ ہی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں، نمازوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو سارا دن ان کے لیے یہی ایک نماز ہی کافی ہوتی ہے، بھی پڑھ تو لیے نماز، رات کو جاگتے رہتے ہیں وہ بھی کھیل تماشے میں، اور دن کو سوتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی رمضان کی کوئی قدر کوئی شان نہیں جانی ہے۔ رمضان کی شان کے تعلق سے افراط اور تفرید سے کام لیا گیا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفرید کی ہے، یعنی ان کی زندگی میں رمضان کی کوئی قدر و قیمت کوئی شان نہیں ہے۔ ان سے برے وہ لوگ ہیں جو رمضان کی شان کے نام پر حد سے گزر جاتے ہیں، صرف ان کی اپنے خواہشات نفس باقی رہ جاتی ہے، رمضان کی کوئی شان باقی نہیں رہ جاتی۔ ان میں سے کم برائی سے لے کے سب سے بڑی برائی تک جا کے دیکھتے ہیں کتنے قسم کے لوگ ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان کی شان نئے نئے کھانوں میں ہوتی ہے، خصوصی طور پر ہماری بہنیں جو ہیں سارا دن کچن میں گزارتی ہیں، رمضان آیا ہے، رمضان سے پہلے شاپنگ آپ نے بھی دیکھی ہوگی لوگوں کو کرتے ہوئے، بعض لوگوں کو واللہ تعجب ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے یا کوئی قحط آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ پورے ایک سال کی شاپنگ ایک مہینے کے لیے کر کے جا رہے ہیں۔ سارا دن کچن میں گزارنا ہے، نئی ڈشیں تیار کرنی ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، کہ روزانہ تین یا چار نئی ڈشز بنانی ہے۔ اچھا کھاتے کتنا ہے؟ اس میں سے 10% بھی مشکل سے کھایا جاتا ہے۔ رمضان کی یہ شان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا نہ پکائیں یا کوئی نئی ڈش ایک نہیں ہونی چاہیے، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن رمضان کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے کا پینے کا اہتمام اور انتظام کیا جائے، کیونکہ جو سارا دن روزے کے حال میں کچن میں گزارتی ہے اس کی ساری رات گزرے گی کیسے؟ پھر باقی دن کیسے گزرے گا؟ تھکن میں، سستی، کاہلی میں۔ رمضان کے مہینے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمہارے نفس پر بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں رمضان کی شان دعوتوں میں ہوتی ہے، افطار پارٹیوں میں ہوتی ہے، روزانہ کسی نے کسی گھر میں، یا کسی کو بلایا ہوتا ہے یا کسی گھر میں نظر آتے ہیں، اور ظاہر جب پارٹی ہوتی ہے تو پھر سارا اسی پارٹی کے لیے گزر جاتا ہے، اور عشاء کی نماز میں دیر سے پہنچنا یا نہ پڑھنا، تراویح کی نماز میں کوتاہی کرنا، اس افطار پارٹی کے لیے۔ رمضان کی شان صرف افطار پارٹی میں نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل افطاری کسی کو دے ہی نہیں یا کسی گھر نہ جائے افطار کرنے کے لیے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرے افطار پارٹی کے نام پر، یہ شان نہیں ہے رمضان کی۔ تیسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں یا جن کے نزدیک رمضان کی شان تجارت میں ہے، سارا وقت اسی تجارت میں، سوچ میں لگا دیتے ہیں، نئی نئی پروڈکٹس، نئے نئے طور طریقے، نئی آفرز، رمضان آفر یا رمضان اسپیشل، ان کا سارا مہینہ، بلکہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی یہ معاملہ جاری رہتا ہے، اور بعض سودی قرضہ لے کر بھی اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں۔ بعض لوگ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ بھی ناجائز قسم کے، ٹی وی چینلز پر بے پردہ عورتوں کا استعمال کرنا، اس بھروسے پر کہ ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوگی اور زیادہ بکے گی۔ کیا حرام سے رزق میں کبھی کوئی برکت باقی رہتی ہے؟ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کی زندگی میں رمضان کی شان جو ان سے زیادہ برے ہیں اور اسی تجارت کے تعلق سے ہے، مختلف چینلز میں خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرنا، شان رمضان پروگرام ہے، فیضان رمضان پروگرام ہے، یا کچھ اور ایسے رمضان کے نام پر اپنے بزنس کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ کسی نے مجھے ایک کلپ دکھایا، میں خود حیران ہو گیا، شان رمضان کے تعلق سے سٹیج سجا ہوا ہے، بہت بڑا سٹیج، پیچھے کچھ کرسیاں رکھی ہیں اور آگے بھی کچھ جگہ ہے بیٹھنے کی، ہوسٹ حضرات جو آگے بیٹھے ہیں، آڈینس اس سے بھی دور ہے، بہت بڑا سٹیج ہے، پیچھے جو دو تین پتنی کتنی کرسیاں ہیں اس میں چند مولوی حضرات بیٹھے ہیں، داڑھے کو چمکا کے، سرمے لگا کے، رنگ برنگی پگڑیاں اور کپڑے پہن کر، جیسا کہ موبائل فون میں وال پیپر ہوتا ہے نا، یوں چپکے ہوئے دیوار کے ساتھ وال پیپر بنے ہوئے، اور پتہ نہیں ان کو کتنا موقع ملتا ہے، وہ کیا کہتے، کچھ نہ اچھا پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہتے، وہ بےچارے بیٹھے دیوار کی ٹیک لگا کے، اور جو ہوسٹ حضرات وہ درمیان میں ہیں، پورا فوکس انہی پر ہے، اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سحری کے وقت تک یہ پروگرام چلتا ہے، رات کے اس پہر میں جب اللہ عز و جل نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور یہ منادی ہوتی ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، اور یہ لوگ اس کھیل تماشے میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس میں کئی کھیل ہوتے ہیں، کئی تماشے ہوتے ہیں، اور ایسے اور بھی کئی پروگرام ہیں، تعجب ان لوگوں پر نہیں جو ہوسٹ آگے جو بیٹھے ہیں، وہ جو تین مولوی حضرات پیچھے دیوار کی سے چپک چپک کر بیٹھے ہیں، ان کا کیا کام ہے یہاں پہ، ان کے سینے میں قرآن ہے، شکل و صورت سے یہ دیندار ہے، اللہ کے لیے مجھے بتائیں، باقی ہر برے ایک طرف، یہ دیکھنے والے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ شان ہے قرآن کی اور دین کی، بچے کیا بننا پسند کریں گے، وہ اینکر جو جن کے اوپر فوکس ہے، یا یہ حافظ قرآن جو پیچھے وال پیپر کی طرح چپک کر بیٹھے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں بچوں کو، کہتے ہیں یار اس میں اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، بگڑے یا مایوس لوگوں کے مسائل کا بعض اوقات حل بھی کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، جو کلپ میں نے دیکھا تھا عجیب سا، اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، واللہ غربت کی لیلامی ہوتی ہے، آپ کسی کا کام کرتے ہیں، کسی کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، پھر اس کی پوری دنیا کے سامنے لیلامی کرتے ہیں صرف اپنے چینل کے نام دکھانے کے لیے، سبحان اللہ، بزنس ہے یہ، کمائی ہے، سن لے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو نکارا مت کرو، باطل مت کرو، اکارت مت کرو، کس چیز سے، بالمن والاذى، احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اور یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں، احسان تو کر دیا کسی پر، لیکن اس احسان کے لیلامی مت کرو، کتنی اذیت ہے، کسی کے ساتھ ریپ کیا، نعوذ باللہ، کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، اسے لے کے آتے ہیں، یہ ہے اس کے ساتھ یہ ہوا، کیا عزت باقی رہتی ہے، سبحان اللہ، واللہ یہ رمضان کی شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اور کچھ اور پروگراموں میں کھیل تماشے ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، بات چینل پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ڈرامے ہوتے ہیں، خصوصی گانے کا انعقاد ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں یا شرک ہوتا ہے یا میوزک ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی سلف صالحین صحابہ کا اور سلف کا یہ طریقہ تھا۔ بعض لوگوں کی زندگی میں جو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، رمضان کی شان، خاص مجالس کا انعقاد ہے، بدعتی مجالس کا، گھروں میں اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ بدعتی اذکار، گٹھلیاں جمع کی جاتی ہیں کھجور کی اور بیٹھے رہتے ہیں، کہتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم۔ اجتماع ذکر، اگر اذکار سنت کے مطابق بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ الفاظ، اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہو، یا الحمدللہ الحمدللہ تحمید پڑھنی ہو، یا تکبیر پڑھنی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا تحلیل ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا استغفار پڑھنا ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یا درود پڑھنا ہو، الی آخر، جتنی بھی سنت مطابق اذکار ہیں، جو کہ اذکار مسنون کہا جاتا ہے، اگر طریقہ غلط ہے تو یہ بدعت ہے۔ اجتماعی طریقے سے ایک جگہ پر جمع ہونا اور ایک ساتھ پڑھنا، ایک سر میں پڑھنا، بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں، جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، فهو رد، مردود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امام دارمی نے بڑا پیارا قصہ بیان کیا ہے، صحیح قصہ ہے، جا کے دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ جمع ہیں، ٹولے بنے ہوئے ہیں، گھلٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کا ایک سردار ہے جو حکم دیتا ہے، پڑھو تسبیح۔ وہ سب مل کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو 100 مرتبہ تحمید ایک ساتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سن لے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود جب یہ نظارہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو تم اس راستے پر ہو جو اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر راستہ ہے، اور یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر کس کا راستہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو پھر دوسری بات لازمی ہے، تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ تم میں سے ایک شخص نے کہا، جو سردار تھا، عرض کرتے ہیں، یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب اس شخص کے نزدیک اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھیوں کے بھی نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان جاہلوں کو نزدیک ذکر ہے، اور یہ عظیم صحابی ہے، عالم ہے، ان کے نزدیک گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں، کتنی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے. سبحان اللہ, کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو خیر تو چاہتے ہیں, زندگی میں خیر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ راستہ خیر کا اپنایا ہی نہیں ہے, راستہ سنت کا نہیں اپنایا. عمل بدعت ہے تو سنت کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شرک ہے تو توحید کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شر ہے تو پھر خیر کہاں سے ملے گا؟ پھر فرماتے ہیں, یعنی تم کس زمانے میں رہتے ہو, اپنی حالت تو دیکھو. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں, ان کے صحابہ ابھی بھی زندہ ہیں, اور تم لوگ کس طرح جا رہے ہو؟ سبحان اللہ. اس قصے کے راوی, اس اثر کے راوی کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس وقت اس بدعتی مجلس میں شامل تھے, جنہوں نے اس عظیم صحابی کی نصیحت کو نہیں سنا. فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو سیدنا علی اور صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے نہروان کی جنگ میں, خوارج کے ساتھ تھے. سبحان اللہ, ان للہ و ان الیہ راجعون. اسی ہے روایت کے آخر میں سید العبد بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے لوگ آئیں گے جن کے حق سے قرآن اترے گا نہیں, لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ایک عالم کی پیشن گوئی دیکھیں, علم غیب نہیں جانتے لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر بتا رہے ہیں, یہ بدعت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ان قریب بہت بڑی بدعت بن جائے گی. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو وفات پا گئے 32 ہجری میں, اور جنگ نہروان اس کے بعد میں ہوئی. سبحان اللہ, اور یہ لوگ جو صرف اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول تھے, طریقہ غلط تھا, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا, گمراہی کا راستہ اختیار کیا. انجام کیا نکلا؟ خوارج کے ٹولے میں صفوں میں کھڑے ہوئے تھے. کس کے خلاف؟ اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین انسان کے خلاف, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کیونکہ ان سے پہلے سیدنا عثمان وفات پا گئے, سیدنا عمر, سیدنا ابوبکر صدیق بھی وفات پا گئے رضی اللہ عنہم من الصحابہ اجمعین. تو اپنے زمانے کے سب سے بہترین و عظیم انسان کے خلاف تلوار اٹھائی. بدعت ہمیشہ چھوٹی سی, شروع میں چھوٹی ہی ہوتی ہے, چھوٹی سی ہی ہوتی ہے شروع میں, ابتدا میں چھوٹی, اس کی انتہا یہاں تک پہنچ سکتی ہے. ان کو بھی کبھی گمان نہ تھا جو اس وقت سن علی کے خلاف خروج کر رہے تھے. رمضان کی شان بدعت میں نہیں ہے میرے بھائیو, رمضان کی شان سنت میں ہے. اور ان سے برے لوگ جن کے نزدیک رمضان کی شان مزاروں سے جڑی ہوئی ہے, مزارات کی تعمیر کرنا, مزارات کو سجانا, قبروں پر جانا, قبروں کو طواف کرنا, اور خصوصی طور پر مجاوری کرنا, وہاں پر رہ جانا, یہ رمضان کی شان ہے. یعنی رمضان میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ان مزارات کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. مجاوری عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مجاوری اعتکاف صرف مساجد میں اللہ تعالیٰ گھروں میں کیا جاتا ہے. اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے, چاہے وہ بزرگ ہو, ولی ہو, یا نبی ہو, یا فرشتہ کوئی بھی ہو, اس کے لیے اگر یہ عبادت صرف کر دی ہے تو یہ شرک ہے. قبر کا طواف کرنا, دعائیں کرنا, قربانیاں نظر و نیازیں کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنے چاہیے، غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو افراد کا شکار ہیں، جو حد سے گزر گئے ہیں۔ رمضان کی شان کیا تھی اور رمضان کو کہاں پہنچا دیا۔ تو حق کیا ہے؟ وسطیت میں ہے، اعتدال میں ہے، میانہ روی میں ہے، نہ افراد ہے اور نہ تفریق ہے۔ رمضان کی شان دو لفظوں میں ہے، کیونکہ دو لفظوں میں بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے اساس کو، بنیاد کو، بلکہ پورے دین کو جوڑ دیا ہے اس ایک مہینے رمضان میں۔ کبھی غور کیا ہے؟ ارکان اسلام پانچ ہیں: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اس ایک مہینے میں دیکھ لیا۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بنیاد اصل میں کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ عبادت ہے، اللہ کے لیے عبادت صرف کرتے ہیں، توحید عبادت ہے۔ یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، یعنی ہر اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے، ہر عبادت کا، عمل صالح کا خاص اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ کتنا ہے؟ اللہ اعلم۔ لیکن یہ یقین رکھیں، 10 گنا سے بھی زیادہ ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، توحید ہے، اخلاص ہے، یہ شان ہے رمضان کی۔ نماز، تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، اور فرض نماز کا مقام تراویح کی نماز سے زیادہ ہے اور بڑا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، کئی لوگوں کی زندگی رمضان آیا چلا گیا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوئی، الغرض تو نماز بھی جمع ہو گئی۔ رمضان کی شان نماز میں ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ الفطر، رمضان کے آخری 2 دنوں میں وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید نماز سے پہلے تک رہتا ہے، زکوٰۃ الفطر ہے۔ اور زکوٰۃ المال کا حق زکوٰۃ الفطر سے بھی بڑھ کر ہے، تو جو زکوٰۃ الفطر دیتا ہے تو لازم اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، تو زکوٰۃ بھی آ گئی ہے۔ روزہ تو ویسے ہی رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ عمرہ حج کا حصہ ہے، اور رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ۔ سارے کے سارے ارکان اسلام جمع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نوافل دیکھ لیں، وہ بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں، تراویح کی نماز ہو، صلاۃ اللیل، جو وتر نہیں پڑھتے تھے پہلے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، صدقات اور خیرات، جو نہیں دیتے تھے اس مہینے میں بہت آگے ہوتے ہیں، جو سنت نہیں پڑھتے تھے سنن راتب نماز سے پہلے اور بعد میں، جو مسنون سنتیں ہیں وہ بھی رمضان میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ رمضان کی شان عمرے میں ہے، رمضان کی شان نوافل کی ادائیگی میں ہے، رمضان کی شان عبادات میں ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو کہو، اللہم انی صائم، ایک روایت میں ہے انی صائم، سے مسلم کی روایت میں، میں روزے میں ہو، یعنی گالی کا جواب گالی سے مت دے، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے مت دے۔ سبحان اللہ، رمضان حسن اخلاق کا مہینہ ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اس جملے میں، رمضان کی شان دین کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچے میری بات سنو، توجہ دلانے کے لیے، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ کیا باتیں ہیں؟ غلام سے مراد 10 سال سے کم عمر کے بچے کو کہتے ہیں، 10 سال سے کم عمر تھی۔ کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ الی آخر الحدیث، لمبی حدیث، وقت نہیں بچا، عظیم حدیث ہے، اور 40 نوعیہ کے دروس میں شرح ہو چکی ہے، اگر سننا چاہتے وہاں سے سن لینا، مزید تشریح اگر سننا چاہتے ہیں تو، ورنہ ایک لفظ سن لیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رمضان کی شان اس دین کی حفاظت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو جمع کر دیا اس عظیم مہینے میں، تو رمضان کی شان اس دین کی حفاظت کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی سائنس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا وجود، اس کی حقیقت ایک خصوصی چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر یہ چیز بھی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس آج موجود ہے، کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس پر صحیح عمل کرنے والے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اگر غلط کر عمل کرنے والے ڈاکٹر آ جائیں تو میڈیکل سائنس باقی رہے گی؟ رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ صرف میڈیکل کا نام تو رہ جائے گا، لیکن حقیقتاً میڈیکل سائنس باقی نہیں رہے گی۔ اور اسی پر قیاس کرتے ہو، آپ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، دین اسلام کی حفاظت صحیح عمل سے ہوتی ہے۔ صحیح عمل موجود ہے تو صحیح دین بھی موجود ہے، صحیح عمل نہیں ہے تو صحیح دین بھی باقی نہیں رہتا۔ تو صحیح عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ صحیح سمجھ سے۔ صحیح سمجھ ہے تو صحیح عمل ہے، غلط سمجھ ہے تو غلط عمل ہے۔ دین کی صحیح سمجھ کیسے ہے؟ ہم دین کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اور جس نے رمضان کی شان کو صحیح جاننا ہے اسے دین کو صحیح سمجھنا چاہیے اور اس پر صحیح عمل کرنا چاہیے۔ واللہ یہ ساری خرابیاں جس کو میں نے ذکر کیا ہے ایک باقی نہیں رہے گی۔ لوگ بدل جائیں گے، ارے لوگ بدل نہ بدلیں، آپ تو بدلیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم دوسرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ؟ میں بدل سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں صحیح دین پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں دین کو صحیح سمجھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں تو شروع کروں نا، ابتدا اپنے آپ سے کریں، اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں، اپنے دوست و احباب سے کریں، وہ بھی اسی طریقے سے کریں آگے۔ معاشر ہم سے بنا ہے، ہم نے بگاڑا ہے اور ہم نے ہی سدھارنا ہے. اور دین کی صحیح فہم کی ایک شرط ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 یاد کر لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو بھی مشاقت کرتا ہے یعنی شدید اختلاف کرتا ہے, دور ہو جاتا ہے اختلاف کرتے کرتے کس سے؟ الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا رہا ہے دین کا باقی؟ کچھ رہا دین کا باقی؟ جو مشاقت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا دین باقی کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ, وہ عمل تو کر رہا ہے, حقیقتاً صحیح دین پر عمل نہیں کر رہا ہے, مشاقت کر رہا ہے. من بعد ما تبین له الهدى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, یعنی یعنی کہ وہ غافل تھا, جاہل تھا, پتہ نہیں تھا, اسے صحیح علم پہنچا ہی نہیں, نہیں پہنچا ہے. من بعد ما تبین, تفعل ہے, اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لیا ہے, ہدایت کو دیکھ بھی لیا ہے, تو پھر غلطی کہاں پہ, مشاقت کیوں ہوئی ہے؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين, لیکن مومنوں کو راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی ہے, یہ شاہد ہے. مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہے سر فہرست, پھر ان کے جانشین تابعین, پھر ان کے جانشین اتباع التابعین, اور یہ تین لوگ تین بہترین زمانے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون تھے؟ صحابہ تھے. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ اتباع التابعین ہیں. براہ راست صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, ان کے بعد تابعین نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا, اور اتباع التابعین نے تابعین سے براہ راست علم حاصل کیا. دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے, ان لوگوں سے کی ہے. سبحان اللہ, اور جو ان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا, مشاقت ہوئی ہے, انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, جہنم ہے, جہنم کا عذاب ہے, اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, کلھا فی النار الا واحدہ. تو صحابہ نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک حدیث میں آئی ہے, الجماعہ, جماعت ہے, اور اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس میں صحابہ کی جماعت ہے اور اہل سنت والجماعت ہے, جو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں, جو سنت پر جمع ہوئے ہیں. علی ما انا علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ علامہ ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اس لیے ہے کہ وحی کو, قرآن و سنت کو صحابہ نے ہی صحیح سمجھا ہے, اور جس نے بھی صحابہ کی سمجھ کے مطابق, سلف کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا ہے, وہ کامیاب ہوا ہے. وہ فرقۃ الناجیہ میں سے ہے، جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے فرقے میں شامل ہے۔ دین کی حفاظت عمل سے ہے، صحیح عمل سے ہے، اور صحیح عمل کے لیے صحیح فہم لازمی ہے، اور صحیح فہم جو ہے وہ سلف کی فہم ہے۔ اسے کہتے ہیں المنہج السلفی، یہ سلفی منہج اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے مجھے بات اس میں کیا خرابی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں فتنے باز ہے، یہ وہابی ہے، یہ نیا دین لے کے آئے ہیں، یہ نیا مذہب لے کے آیا ہے، یہ نیا راستہ لے کے آئے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس راستے سے جوڑنا چاہتے ہیں جس سے وہ دور ہو چکے ہیں، گمراہی کے راستے اختیار کر چکے ہیں۔ صحابہ کا راستہ، سلف کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، فتنے کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، واللہ ایک ہی راستہ ہے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ اور حق کا راستہ۔ اگر آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے تو اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ واللہ الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کس پر اللہ نے انعام کیا؟ النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، یہ کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ واللہ اس کے سوا نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دین کی حفاظت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، میں اپنی زندگی میں دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو واللہ صرف ایک ہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام، اپنے شیخ کی بات کو چھوڑ کر میرے امام، میرے استاد، میرے شیخ کی بات کو مان لیں، اپنے علماء کو چھوڑ کر میرے علماء کی بات کو مان لیں، نہیں واللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلف کے راستے کو اپناؤ، صحابہ کے راستے کو اپناؤ۔ دین کو وہ کیسے سمجھتے تھے؟ بس ویسے ہی سمجھنا شروع کر دو۔ مسجد میں جمع ہو کر گھٹنوں پہ ذکر کرنے والے صحابہ کی مخالف تھے، صحابہ نے منع کیا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس صف میں اس وقت کھڑے ہیں؟ صحابہ کے صف کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالفین کے صف میں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کہاں پر ہیں۔ توحید کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ سنت کو کیسے سمجھا ہے؟ رمضان کی شان کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم کس طرف اور کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ دو ہی راستے ہیں، حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے یا بدعت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے، یہ دیکھ لے کہ آپ اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بس اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہوئے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ دین کی حفاظت کرنے سے کیا ملے گا؟ احفظ اللہ، یہ سب احفظ اللہ ہے، بس احفظ اللہ، ان دو لفظوں کا یہ مختصر سی تشریح ہے۔ دین کی حفاظت کرو، کیسے کرنی ہے بتا دیا الحمدللہ۔ ملے گا کیا؟ یحفظ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دو چیزوں سے کرتا ہے، دنیا کی حفاظت اور دین کی حفاظت۔ اور دین دنیا پر مقدم ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لوگ دین کی حفاظت، بعض لوگ دین کی حفاظت تو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کی حفاظت کر لے۔ دنیا کی حفاظت میں مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اہل و عیال ہے، روزگار ہے، یہ سب دنیا میں ہے۔ دین کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں دو چیزوں سے، اور واللہ اسی میں ہی کامیابی ہے۔ شبہات، غلط فہمیوں سے محفوظ، اور شہوات اور شہوتوں سے محفوظ، یہ دین کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی شخص ان دو چیزوں سے بچ جائے تو دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ دو بڑے دشمن ہیں دین کے، شبہات جن کا تعلق دل سے ہے، اور شہوات جن کا تعلق جسم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ دنیا کی حفاظت، دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے احفظ اللہ یحفظ. اگر رمضان میں ہم دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے بتائیں کب کریں گے، کب کریں گے ہم؟ رمضان کی شان دین کی حفاظت کا نام ہے. دین کی حفاظت آج سے کرنا شروع کرو اور واللہ زندگی کو بدلتا ہوا دیکھو خیر کی طرف واللہ، اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے اور ان نجاستوں سے اور قباحتوں سے محفوظ رکھو، دور رکھو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی راستے ہیں سب سے دور اختیار کرو. اور جتنی بھی قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ہم کہیں نہ کہیں پر ہیں ضرور، اگر افراط اور تفریط والوں کے ساتھ ہے تو اللہ ہی کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہم توبہ نہیں کر رہے. اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور رمضان بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث تین طریقے سے موجود ہے، آخری جملہ ایک ہے، پہلے جملے میں تھوڑا سا فرق ہے. من صام رمضان، جسے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان و احتسابا، ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا. دوسری حدیث من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر ما تقدم من ذنب، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پر اور قیام کیا، ایمان و احتسابا کیا ملا؟ گناہ کی مغفرت کر دی گئی، پچھلے گناہ سارے. تیسری حدیث من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان کی شان اس مغفرت سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم نے ابھی تک غلط راستہ اختیار کیا ہوا تھا، واللہ بہترین موقع ہے توبہ کا، مغفرت کا بہترین موقع ہے. رات کے اس عظیم وقت اور پہر کو ضائع مت کرو اللہ کے لیے ان نافرمانیوں میں. یہ وقت ہے مغفرت، دعائے مغفرت کا، استغفار کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شان ہے مومن کی کہ سحر کے وقت، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر ہم ان میں شامل ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور رمضان کی صحیح شان کو جان چکے ہیں اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو ان کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ، اور شکر سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے، ان شکرتم لأزیدنکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منج السلف صالحین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شر، ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
3: واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اسپیئر رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 19 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الرکون الى الدنیا وترک العمل للآخرہ، لیس من منہج السلف الرکون الى الدنیا وترک العمل للآخرہ، دنیا داری ہی میں پڑے رہنا اور آخرت کا عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. منهج سلف یہ وہ عظیم منہج ہے جس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے.

اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے اس راستے پر چلتے رہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان مومنوں کی اس راستے کی اتباع کریں، اور یہ منہج صحابہ کرام کا، ان کے تابعین اور اتباع التابعین کا راستہ ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کبھی بات عقیدے کی آتی ہے، کبھی بات علم کی آتی ہے، کبھی بات عمل کی آتی ہے، کبھی بات عبادت کی آتی ہے، کبھی بات اخلاق کی آتی ہے. اور آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا داری کے تعلق سے کہ ایک سلفی دنیا میں رہتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ کیسے رہتا ہے، اس کی فکر کہاں پہ ہوتی ہے. سلفی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کا فکر مند ہوتا ہے، سلفی وہ ہوتا ہے جو آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کا دن و رات، اس کی روز مرہ کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی گزرتی ہے. کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے. اس کا نصب العین یہ دنیا نہیں ہے، اس کا نصب العین آخرت ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے. کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسے بھی آخرت کی فکر ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے کہ آخرت کی یہ کیسی فکر ہے جس کے بارے میں ہم نے جو فرائض تھے ان کو پیسے پوچھ ڈال دیا، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور دنیا میں ایسے مگن ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر طرف دنیا ہی نظر آتی ہے. آخرت کی فکر رکھنا اور دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کرنا یا تو سلف کرتے تھے یا ان کے متبعین سلف ہی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. فکر کس چیز کی ہے؟ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما. سورۃ البقرہ نمبر 201. سورۃ الاعلیٰ کی بعض آیات پہ ذرا غور کریں. قد افلح من تزکا، یقین اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو پاک ہوا. کیسے پاک ہوا؟ وذکر اسم ربہ فصلى، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو تزکیہ نفس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے. اللہ تعالیٰ کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ اپنے رب کے نام کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ توحید ہے. فصل للہ توحید ہے. سب سے پہلے اللہ کے لیے کرنا سیکھو، اور پھر عبادت، نیت میں اخلاص اور عمل میں اتباع، یہ تزکیہ کا طریقہ ہے. وذکر اسم ربہ فصل، فصل بعد میں ہے، پہلے وذکر اسم ربہ توحید ہے، اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رب کے لیے عمل کرنے کی تڑپ ہے، اور پھر عمل بھی کیا ہے تو تزکیہ ملا ہے. کیسے ملا یہ تزکیہ؟ کب اس نے اپنے آپ کو پاک کیا؟ اس کا ایک طریقہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، سبحان اللہ، ہمارا کام تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آگے کر دیتے ہیں. کس چیز کے آگے کرتے ہیں؟ آخرت کی زندگی سے. وہ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

0: الآخرة خير وأبقى. اور آخرت خیر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کے جو دنیا کو آگے کرنے والے ہیں وہ اپنے نفس کے کیا تزکیہ کریں گے, وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں, وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کامیاب تو وہ ہوں گے جو اس دنیا میں اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں, اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں شرک بدعات خرافات اور دیگر نافرمانیوں سے, یہ لوگ کامیاب رہیں گے. اور اس کا طریقہ بھی سمجھایا ہے, وذکر اسم ربہ فصلی, یہ کیسے ممکن ہے. والآخرۃ خیر وابقا, دنیا کہاں گئی, دنیا میں رہتے تو ضرور ہیں لیکن دنیا کے فکر مند نہیں ہوتے, انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو بھوکا نہیں مارے گا. اس لیے نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلا کرتے تھے, کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. اس زمین کے اوپر پورے گلوب کے اوپر نبوت کے گھرانے سے کوئی گھر بہتر نہیں تھا, اپنے زمانے کا سب سے بہترین گھر اور بہترین گھرانہ بھوکا رہتا ہے. لیکن فکر آخرت کی ہوتی ہے. صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کو کچھ پوچھتے, کچھ کھانے کو ہے, اگر کھانے کو کچھ ہوتا تو کھا لیتے, اگر کچھ نہ ہوتا تو فرماتے میں روزے میں ہوں, فوراً روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. تو جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اچھی طرح جان لے, والآخرۃ خیر, صرف خیر نہیں ہے, خیر تو دنیا میں بھی موجود ہے نا, لیکن دنیا کے خیر دنیا میں ہی رہ جائے گا, کیا ساتھ لے کے جائیں گے. وابقا, اور ایسا خیر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. سلف کے تعلق سے ایک اور پیاری بات ارشاد باری تعالیٰ ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے جو سائڈیں ہیں وہ اپنے بستروں سے دور ہیں. جفا جانتے کیا ہوتے, قرآن جفا کی یعنی اس نے بے رخی کی ہے, دوری اختیار کی ہے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر بستروں سے دور ہیں. کیا کر رہے ہیں, یدعون ربهم, اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, اپنے رب کو پکار رہے ہیں. کس حالت میں, خوفن, حالت کیسی ہے, خوفن و طمع, ڈر طاری ہے اور امید بھی جاری ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہیں بستر کو چھوڑ کر, رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز صلاۃ اللیل ادا کر رہے ہیں, دل میں پھر بھی ڈر ہے, پھر بھی خوف ہے اور امید بھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ دوسروں کو بھی دیتے رہتے ہیں. دن میں نفقہ تھوڑا سا ہی لیکن دوسروں کا شیئر بھی موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک درہم 1000 درہم سے سبقت لے گیا, تعجب ہوا کیسے, ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہی تھے, 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا, باقی اپنے جیب میں, اپنے اپنے بچوں کے لیے. اور ایک شخص کے پاس 1000 درہم ہیں, ان 1000 میں سے 1000 دے دیا, تو سبقت کون لے گیا, جس نے آدھی کمائی دے دی یا جسے بہت زیادہ کمائی سے تھوڑی سی کمائی دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات 1 درہم والا بھی سبقت لے جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا, منکبیہ. فقال, پھر فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں کیسے گزارو, دنیا میں کیسے رہو, کن فی الدنیا, دنیا میں ایسے رہو کانک غریب جیسے کہ تم اجنبی ہو، او اگر اجرم نہیں ہو تو او عابر سبیل یا تم مسافر ہو. دنیا میں مومن یا تو اجنبی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، تیسرا نہیں ہوتا. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو اس جگہ کا نہ ہو جہاں پر وہ پہنچا ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہے، یہاں پر وہ پہنچے اجنبی ہے، ہر چیز اس کے لیے نہیں ہے، ہر چیز اس کی نہیں ہے، جانتا کسی کو نہیں ہے، اس لیے وہ اجنبی ہے. اگر اجنبی نہیں تصور کرتے اپنے آپ کو تو اسے کم درجہ کیا ہے؟ عابر سبیل، جو مسافر ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رہتا ہے، پہچانتے بھی ہے کسی کو، کچھ وقت کے لیے دوستیں بھی بن جاتی ہیں، کچھ وقت یاریں بھی بن جاتی ہیں، کچھ وقت کے لیے وہ رہتا بھی ہے پھر چلا جاتا ہے. اے مومن، اگر تم اجنبی نہیں ہو اس دنیا میں تو پھر تمہیں مسافر ہونا چاہیے، اور اگر ان دونوں میں سے نہیں ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی عنہما چھوٹے تھے اس وقت جب یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے، کئی مرتبہ پڑھی ہے، عربی نبوی میں چھوٹا سا کتاب تھی اس میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، بار بار بھی پڑھی ہے، جمعہ خطبہ بھی ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، علماء کے لیکچرز میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں. ہم نے کیا سمجھا، اب اس چھوٹے سے صحابی نے کیا سمجھا، اور دیکھیں جب یہ حدیث بیان کی، جب وہ بڑے ہوئے تو کیا بیان فرماتے. اس حدیث کے فوراً بعد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اور اگر تمہاری صبح ہو جائے تو پھر شام کی انتظار مت کرنا. وخذ من صحتك لمرضك، اور اپنی صحت کے وقت میں سے اپنی بیماری کے لیے جو لینا ہے وہ لے لو. یعنی صحت مند ہو تو بہت خیر کے عمل کر سکتے ہو، علم حاصل کر سکتے ہو، عمل صالح کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرمبرداری کر سکتے ہو، دین کی نشر اشاعت کر سکتے ہو، تواصل بالحق کر سکتے ہو، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو جبکہ تم صحت مند ہو. جب بیمار پڑ جاؤ گے تب یہ چیزیں نہیں رہیں گی، کم پڑ جائیں گی. اسے جب صحت مند ہو تو اس غنیمت کو ہاتھ سے مت جانے دو. ومن حیاتك لموتك، اور زندگی سے جو لینا ہو لے، جو لینا ہے وہ لے لو موت سے پہلے. موت تو سب کو آنی ہے، زندگی سب کی محدود ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اب کتنی زندگی باقی ہے؟ یقیناً جو گزر چکے ہیں آنے والے شاید اس سے کم ہے، لیکن ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے؟ بقیہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے آج ہم متعین کر سکتے ہیں، اگر ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیں. صحت اور زندگی، واللہ دو بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے. مال سب کچھ ہے، اولاد سب کچھ ہے، بیوی سب کچھ ہے، جاب سب کچھ ہے، شہرت سب کچھ ہے، کرسی سب کچھ ہے، دوست و احباب سب کچھ ہے، ہمارا نام، ہماری پہچان معاشرے میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر صحت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ اچھی لگتی ہے؟ صحت نہ ہوتی تو مال کیسے کماتے، کہاں سے کماتے؟ تمہیں اس لائق بنایا کس نے ہے کہ تم آج کام جاب کرنے کے لائق ہو؟ ہم حقیقتاً نالائق ہیں. جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اسی کا ہم کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں، یہ زندگی اسی نے دی ہے. اس زندگی میں رہنا کیسے ہے؟ اسی کے حکم سے زندگی گزارنی ہے. اگر ہم منہ موڑ لیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے دنیا میں تو آ کر ہم چلے ہی جائیں گے، لیکن آخرت میں جانے کے بعد کہیں پہ جانے کا کوئی اور موقع ملنے والا نہیں، وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اچھی ہے یا بری ہے آج ہم نے متعین کرنا ہے، آج ہم نے سوچنا ہے، آج ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کی جگہ ہے. کل حساب ہم نے دینے حساب کی جگہ ہے. زندگی اور صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے, میرے اندر طاقت ہے, وسعت ہے, وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے عقیدہ کو درست کریں, اپنے منہج کو درست کریں, راہ راست اختیار کریں اور اپنے رب کے فرما بردار بن جائے. سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ میں نے سنا, الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا ملعون ما فیہا, یہ دنیا سارے کے سارے ملعون ہے اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے, الا سوائے ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر, وما والاہ, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مضبوطی کے لیے ہوتے, او عالما یا علم یا عالم او متعلما یا علم حاصل کرنے والا, یہ چار چیزیں اگر دنیا میں ہیں تو یہ ملعون نہیں, اللہ کی لعنت سے بچنے کا ذریعہ ہے. ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے, ملعون ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے فرمایا حسن حدیث ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں حدیث کے تعلق سے, فرماتے ہیں دنیا کی مذمت کی گئی, دنیا مذموم ہے اور جو کچھ میں ہے وہ بھی مذموم ہے, یعنی ملعون مراد یعنی مذموم ہے, قابل مذمت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے, اگر دنیا, اگر کسی کی دنیا ایسی ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے دور کیا ہوا ہے اور آخرت سے دور کیا ہوا ہے, تو اس کی دنیا ملعون ہے, قابل مذمت ہے. لیکن اگر اس کا تعلق, اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے اسے, اللہ تعالیٰ کی طاعت فرمبرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمبرداری اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر, تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہر مومن مرد, ہر مومن عورت, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صالح صلحاء ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سب سے بہتر بہتر بندے ہیں. یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں, تو وہ اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے علماء جو دین کے علم کی تعلیم دیتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے, پکارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور تعلیم دیتے رہتے ہیں, یہ بھی مذمت میں شامل نہیں ہیں. اسی طریقے سے طلاب علم, طالب علم شرعی ہیں, دین کا علم حاصل کرنے والے, یہ سارے کے سارے اس مذمت اور لعنت میں شامل نہیں ہیں, باہر ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اہل ایمان میں سے, ان کو اہل ایمان بھی کہا جاتا ہے, اہل ذکر اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے, اور ذکر عام لفظ جس میں نماز ہے, چاہے وہ ذکر نماز ہو یا روزہ ہو یا اچھی بات ہو یا تسبیح ہو یا تحلیل ہو یا قرآن کی تلاوت ہو اور اس طریقے سے جتنی بھی اور عبادات ہیں, یہ سارے کے سارے اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. یعنی کوئی مسلمان دیکھ لے کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے, 24 گھنٹے سے گزرتے کیسے ہیں, کتنی وقت وہ دیتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو, کتنی وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو, کتنی وقت دیتا ہے نماز کو, روزے کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو. شبیبہ فرماتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کی تقویت کرتی ہے یا اسے مضبوط کرتی ہے, وما والا جو نصرت کرتی ہے, من اداء العبادت, من اداء العباد طاعت ربهم, جو بندے کو اپنے رب کی طاعت کے لیے آمادہ کرتی ہیں اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے دور کرتی ہیں, وہ سب اس مذمت میں اور اس گناہ میں شامل نہیں ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, اہل ایمان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, اس کی موالات کرنے والے ہیں. اس طریقے سے علم اور عمر اور علماء اور علم حاصل کرنے والے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور دعوت دینے والے دین کی طرف, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, یہ اس مذمت میں وعید میں شامل نہیں ہیں. فتح نور العدل نے شیخ صاحب نے یہ وضاحت کی ہے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ. حدیث پہ کیسے عمل کیا؟ اسلام جب قبول کیا اب واپس گھر میں گئے, زندگی تھی نا اپنی. قبیلہ دوست کے معروف لوگوں میں سے تھے, سرداروں میں سے تھے, اپنی پچھلی زندگی ساری چھوڑ کے آئے. کہاں کس محل میں رہتے تھے اور کیا کھاتے پیتے تھے؟ اصحاب و صفہ سے سنا ہے آپ نے؟ اصحاب و صفہ, صفہ اس چھپر اس چھت کو کہتے ہیں جس کی چار دیواریں نہیں ہوتی, چار دیواریں نہیں ہوتی, صرف چھت ہوتی ہے. مسجد نبوی کے بالکل قریب جڑی ہوئی ایک چھت بنا دی گئی تھی جس میں وہ لوگ, جس کے نیچے وہ لوگ رہتے تھے جو اصحاب و صفہ کہلاتا تھا, جن کو اصحاب و صفہ کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی زندگی میں بسر کرتے تھے, دنیا چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو یہی سب سے پہلے ملتے تھے, مسجد میں یہی ساتھ ہوتے تھے, یعنی گھر کے اندر تک نہیں جا سکتے تھے اور گھر کے باہر سب سے زیادہ یہی لوگ ارد گرد ہوتے تھے. سب سے زیادہ راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ. کیسے بنے سب سے بڑے راوی حدیث؟ گھر میں سو کر, اپنے گھر والوں کو ٹائم دے کر. سبحان اللہ, جب حدیث پہ عمل کیا تو کیسے کیا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے, یعنی 14ویں صدی ہے, سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. سیدنا عمرو بن العاص, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند میں روایت کرتے ہیں, البانی صحیح فرماتے ہیں, بڑا پیاری روایت ہے. سامر بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے السلام نے مجھے ایک مرتبہ بلایا. جب میں وہاں پہ پہنچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے لے لو, اپنے ہتھیار بھی لے لو اور میرے پاس آؤ, واپس آؤ. چنانچہ کہتا میں گیا اور کپڑے اور ہتھیار اٹھا کے آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایسا وضو کر رہے ہیں. تو آپ نے میری طرف دیکھا اوپر سے نیچے تک, پھر فرمایا میں تمہیں ایک ایسے لشکر کے ساتھ بھیج رہا ہوں جس میں تم جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں واپس سلامت بھیجے گا, واپس آؤ گے اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کے آؤ گے. اور تمہیں ایسا مال ملے گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. سیدنا عمرو بن العاص عرض کرتے ہیں, قلت یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال, میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ولكني اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں اسلام اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ میں اسلام اپنے دل سے چاہتا تھا, رغبت تھی, اور اس لیے میں نے اسلام میں داخل ہوا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. فقال یا عمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر, نعم المال الصالح للمرء الصالح, اچھے بندے کے لیے اچھا مال اچھا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ, صحابی ہیں, اچھے ہیں, صالح ہیں, اور ایک صالح نیک بندے کے لیے جب کوئی رزق حلال اسے ملتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوتا ہے. اور تعجب ہوتا ہے واللہ ایسے دعات پر جو کم علمی یا جہالت یا بغض کچھ بھی کہہ دے میں نہیں جانتا ہوں, جو ایسے صحابہ پر بدزبانی کرتے ہیں, واللہ تعجب ہوتا ہے. سر عمر بن عاص معاویہ پر بدزبانی کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں, ان للہ وانا الیہ راجعون, اور جب ان کی غلطیاں لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے, کہتے ہیں عالم غلطی ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیسے عالم ہے اور کیسے غلطی ہے. یعنی بد زبانی بد کلامی کے لیے صرف صحابہ ہی رہ گئے اور کوئی نہیں رہ گیا دنیا میں, یہاں تک کہ یہ چیٹنگ کرنے والے ہیں, یہ رشوت دینے والے ہیں. یعنی سید قطب کی اگر آپ کتابیں دیکھتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو عالم سمجھا گیا ہے جبکہ خود ایک ادیب تھا, ادب والا شخص تھا, عالم نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس بندے کے چاہنے والے دنیا میں ایسے ہیں کہ جب ان کی کوئی غلطی بیان کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے اور حق بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی آنکھیں یوں نکلنے کو آتی ہیں, اتنے بڑے عالم کی بات کرتا ہے، اتنے بڑے عالم کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، اتنے بڑے عالم کے سامنے گستاخی کرتا ہے. سید قطب تو بڑا عالم ٹھہرا اور میرے سے چھوٹا طالب علم اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو آپ کو گوارا نہیں ہے. ذرا دل میں ذرا اپنے گریبان جھانک کر دیکھو اس نے کس کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی حیثیت صحابی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن صحابی کے مقام کو دیکھو، اللہ کی قسم اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. صحابی کے مقام کو دیکھو اور اس شخص کو دیکھو کس طریقے سے بات کر رہا ہے. اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے، یا ان سے پہلے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید قطب جو ہے وہ مودودی کے راستے پر چلنے والا ہے. بعض وہ سمجھتے الٹا سمجھتے ہیں، میں پہلے میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مودودی جو ہے سید قطب سے متاثر ہے. جب مزید میں نے ریسرچ کی اور دیکھا ہے علماء کے اقوال اور بعض کتابیں دیکھی ہیں، بڑا تعجب ہوا ہے کہ سید قطب خود متاثر ہے مودودی سے. اور خلافت ملوکیت وہ کتاب ہے مودودی کی، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ ایران میں روافض نے ہزاروں نسخے چھاپے ہیں، ہزاروں نسخے چھاپے بلکہ لاکھوں نسخے چھاپے ہیں. وہ ہمارے اوپر رسول پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے کہ سید عثمان کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں، سید معاویہ کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں، سید عمرو بن العاص جس کے میں ابھی قصہ بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو تم کہتے ہو صحابہ کرام جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے، سر پہ بٹھا رکھا ہے، تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے. وہ کتاب پڑھ کے ذرا دیکھو، اور جتنی غالباً وہاں پہ چھپی ہے ایران میں اہل سنت کے نزدیک اتنی کتاب وہ نہیں چھپی ہے. جب لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرے اور ایسے شخص کی کتابیں نہ پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف حدود ہی جانتے ہیں، امت میں فتنہ چاہتے ہیں اور امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، صرف ان کو یہی کچھ آتا ہے، کچھ آتا نہیں ہے. اللہ کا شکر اگر یہی آتا ہے، سچ بولنا آتا ہے، وہ لوگوں کی جو بڑی سنگین غلطیوں کے تعلق عقیدے سے منہج سے ہے وہ بیان کرتے ہیں، اگر یہ برا ہے تو ہم برے ہی صحیح ہیں. اگر امت میں تفرقہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر بد عقیدگی اور غلط منہج کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اگر ان کی اس گمراہی کو بیان کرنے سے کوئی برا ہوتا ہے تو ہم برے ہی صحیح. لیکن یہ حق بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھیں، انصاف یہی ہے. ہاں اگر ہم کسی پہ تہمت لگائیں، وہ بات کریں جو ان لوگوں نے نہیں کہی، تب تو ہماری گرفت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور ان کے جو ان سے پیار کرنے والے ہیں یا جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں ان کی بھی. لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں، واللہ آج بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، آج بھی کتابیں بک رہی ہیں، واللہ آج بھی لوگ خرید رہے ہیں. کیا خیر ہے ایسی کتاب میں یا ایسے شخص کی دعوت میں یا ایسے شخص کے علم میں جس کی زبان سے صحابہ نہ بچ سکے. ان للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہی کافی ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کبھی گالی نہ دینا. اور اس حدیث میں سید عمرو بن العاص کے تعلق سے آخری لفظ کا حدیث کا لفظ سن لیں، نعم المال صالح للمرء الصالح. سید عمرو کون ہے؟ صالح ہے کہ نہیں؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ یعنی پہلے صالح تھے آپ سے زمانے میں، آپ سے وفات کے بعد وہ پھر صالح نہ بنے، فاسد ہو گئے، نعوذ باللہ. ان للہ و ان الیہ راجعون. اگلی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تعس عبد الدینار و الدرہم، ہلاک ہوا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، والقطیفۃ والخمیصہ، اور قطیفہ اور خمیصہ خاص قسم کے کپڑے اور لباس ہیں، ہلاک ہوا وہ شخص جو ان کا غلام ہے. ان اعطی رضی، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، وہ ان لم یعط لم یرضی، اگر اسے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. صحیح بخاری یہ روایت موجود ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے تعلق سے، عبد الدینار کا لفظ جو ہے یعنی دینار کا غلام، پیسوں کا غلام، ای طالب ہی الحریص علی جمعہ القائم علی حفظہ. کوئی شخص کب پیسوں کا غلام بنتا ہے؟ جب اس کو حاصل کرنے میں، جمع کرنے میں حریص ہوتا ہے اور اسے حفاظت پہ قائم رہتا ہے، اس کی فکر پیسوں میں رہتی ہے ہمیشہ، کتنی آج کمانے ہیں اور کمانے کے بعد کہاں پہ اس کو پھر چھپانا ہے، اب پیسہ تو مل گیا، اب اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے؟ تو پوری فکر یہیں پہ رہتی ہے اس کی. فکنہ لذالک خادمہ عبدہ، اور اس طریقے سے وہ مال کا خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے اور عبادت کرنے والا ہے، غلام ہے مال کا. انسان مال کیوں کماتا ہے؟ اپنی آسانی کے لیے یا اپنے عذاب کے لیے؟ یعنی مال سے انسان اپنی خدمت کرواتا ہے یا مال کی خدمت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اور طیبی یقول، نقل کرتے حفظ بن حجر، کہتے قیل خص العبد بالذکر یؤذن بالغماس فی محبت الدنیا و شہواتها. طیبی فرماتے ہیں کہ عبد کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ غلام ہے، اس لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اتنی محبت پیسوں سے ہے، مال سے ہے، کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے دنیا کی محبت میں، اس کی شہوتوں میں. کل اسیر الذی لا یجد خلاصا، جیسے کہ ایک قیدی ہوتا ہے جو چھوٹنا نہیں جانتا. قیدی کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ تو قیدی ہے نا. ولم یقل مالک الدینار ولا جامع الدینار. اچھا لفظ دیکھیں، عبد الدینار ہے، مالک دینار کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو دینار یا روپے یا پیسے کا مالک ہے، لفظ عبد کا ہے، مالک کا نہیں ہے. لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة، جمع کرنا یا مال کو حاصل کرنا یا مال کا مالک بننا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن حد سے زیادہ مال کمانا اور اس کا ہمیشہ فکر رہنا، یہ قابل مذمت ہے. جو مال کماتا ہے، صحابہ کرام تاجر تھے کہ نہیں؟ سیدنا عثمان تاجر تھے، مالوں کے پاس بھی تھا، حلال کماتے تھے، حلال پہ خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ بیر اروما کے موقع پر جب پورا کنواں خرید کے دے دیا، اس جنگ تبوک کے موقع پر، اس شدید گرمی بھی تھی اور پانی کی سخت ضرورت بھی تھی اور کافی مسئلے بھی تھے اور پورا قافلہ بھی، سیدنا عثمان نے اس وقت دے دیا، تو آپ نے فرمایا اب عثمان جو کچھ بھی کرے اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہمارے علیہ السلام کی. تو مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال کے پیچھے دوڑنے میں اور مال کی فکر کرنے میں، کمانے کا فکر مند ہے، خرچنے کا بھی فکر مند ہے، حفاظت کا بھی فکر مند ہے. والله بعض لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، اڑی بھی ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، کوئی گولی دن نیند کی نیند نہیں آتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار بس پتہ نہیں کاروبار کا کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کاروبار ڈوب رہے. کہتے ہیں نہیں کاروبار ڈوب دیں، نئی فیکٹری کھولیے. نئی فیکٹری نیند اڑ گئی، فیکٹری بند ہو رہی نیند اڑ گئی ہے، اور نئی کھلے تب بھی نیند اڑ گئی ہے. سبحان اللہ. تو حاجت سے جو زیادہ ہو اور جس کے وجہ سے بندہ فکر مند ہو جائے، وہ قابل مذمت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے جو دنیا کے پجاری ہیں، یعنی وہ ذلت حاصل کرتے رہتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں دنیا کے سامنے، اور وہی یعنی دنیا ہی ان کی تمنا ہوتی ہے، دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے. وہ ناراض تب ہوتا ہے جب دنیا اسے چھوٹ جاتی ہے، راضی تب ہوتا ہے جب دنیا کو پا لیتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عبد الدین اور عبد الدینار ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ سونے اور چاندی کہ وہ کماتا رہتا ہے، اور وہ اپنے ہر عمل سے صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہوتی ہے. مجموع الفتاوی اور صاحب العثمین میں انہوں نے اسے بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل زہد میں امام حسن بصری کا قول نقل کرتے، فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لقد ادرکت اقواما، میں نے ایسے قوموں سے میری ملاقات ہوئی، وصحبت طوائف منهم، اور بہت سارے سے میں نے دوستی بھی کی، یعنی ان کے ساتھ میں رہا بھی ہوں. وما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا، دنیا میں سے کسی چیز میں خوشی نہیں ہوتی تھی، دنیا ملتی تھی دنیا میں خوش نہیں ہوتے تھے وہ. ولهي كانت اهون في اعينهم من هذا التراب، اور دنیا ان کے نزدیک اس مٹی سے بھی گئے گزری تھی. کون تھے یہ لوگ؟ کن سے ملاقات ہوئی؟ حسن بصری کی. یہ صحابہ کرام تھے، اور یہ دنیا تھے صحابہ کرام کی. وہ قسم کھاتے کہ مٹی جو ہے، مٹی سے بھی ان کے لیے نزدیک دنیا گئے گزری تھی. امام القیم رحمۃ اللہ الفوائد میں فرماتے ہیں کن من ابناء الآخرہ، اگر بننا ہے تو آخرت کے بیٹے بنو. ولا تکن من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو. فإن ولد یتبع الام، کیونکہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اکبر. نہیں پتہ یہاں پر انہوں نے، ابن القیم الجوزیہ نے نقل حسين العلي نقل كيا هوجا اچھا برحال الفوائد میں مقام الجزئیہ نقل کرتے بھائی کہتے سید علی کا قول ہے اللہ اعلم کن من ابناء الاخرہ ولا تک من ابناء الدنیا فان الولد يتبع الام کیونکہ بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے اگر تو دنیا کا بیٹا ہے تو دنیا کے پیچھے چلے گا آخرت کا بیٹا ہے تو آخرت کے پیچھے چلے گا کیونکہ بچہ ہمیشہ ماں کے پیچھے چلتا ہے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله آجن جسمه ہم نوے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف حصر الدين في مسألة فمن وافقني عليها هو سلفي ومن خالفني فيها فهو غير سلفي فالسلفية منهج وليست مسألة دين کو کسی ایک مسئلے تک ہی محدود کرنا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے یہ اس طرح سے کہ جو بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتا ہے وہ سلفی نہیں ہے سلفیت منہج اور طریقہ ہے نہ کہ ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کا تعلق پچھلے مسئلے سے پچھلے مسئلہ کیا تھا ليس منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية پچھلے درس میں اختلاف کے طور پر بات کی ہے کہ کوئی بھی اگر اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا اختلاف فوراً دشمنی یہ طریق منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ شخص کی حالت اور اس مسئلے کی حقیقت مد نظر رکھ کر اختلاف کیا جاتا ہے وہ نیت کو صاف کر کے اختلاف کیا جاتا ہے اور پچھلے درس کا اختتام میں نے امام ذہبی کا اس قول پہ کیا تھا جو انہوں نے امام قتادہ کے تعلق سے بیان کیا تھا امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ علماء سلف میں سے ایک عالم گزرے ہیں اور ان کے تعلق سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر علام النبلاء میں ان کی بایوگرافی بیان کرتے ہوئے وکان یرى القدر یعنی تقدیر کے جو چار مراتب ہیں ان میں سے جو آخری مرتبہ ہے علماء فرماتے ہیں ان کا وہ انکار کرتے تھے اور یہ بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے اور کیونکہ تقدیر کا مسئلہ وہ عقیدے کہ بنیادی مسائل میں سے اصول مسائل میں سے ہیں تو شیخ صاحب امام ذہبی فرماتے ہیں نسأل اللہ العفو اللہ تعالیٰ سے ہم درگزر کے دعا کرتے ہیں معافی کی دعا کرتے ہیں ومع هذا فما توقف احد في صدق وعدالته وحفظه علماء میں سے اس ان کے زمانے میں یعنی سلف صالحین کے زمانے میں یا ان کے بعد میں آنے والوں نے ان کے خلف جو ہیں متبعین کسی نے بھی امام قتادہ کے صدق اور عدالت ان کے حفظ میں کسی نے شک نہیں کیا یا توقف اختیار نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ان جیسوں کو معاف کر دے گا ان کے پاس کوئی عذر ہوگا جو ایسے بدعت اگرچہ بدعت ہے یہ بھی جس سے ایسے بدعت سرزد ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تنزیح کرنا مقصد تھا ان کا لیکن ان کو اس کی توفیق نہ مل سکی اور اللہ تعالیٰ حکم ہے عدل ہے لطیف ہے اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا پھر امام ذہبی فرماتے ہیں ثم ان الكبير من ائمة العلم اس پہ ذرا غور کرے جو ائمة العلم میں سے بڑا ہے بڑا عالم ہے اذا كثر صوابه اس کا حق کو پانا اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے وعلم تحریه للحق تیسری بات ایسا کبار علماء میں سے جس کا حق اور سچ بولا بہت زیادہ ہے اور حق کے متلاشی ہے تحریک کرتا رہتا ہے ہمیشہ واتسع علمه اس کا علم بہت وسیع ہے وظہر ذکاہ اور بہت ہی عقل مند اور ذہین ہے اور وہ ظاہر بھی ہو چکا ہے لوگوں کے سامنے وعرف صلاح ورعه اور اس کے صلاح اور اس کا ورع اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی معروف ہے واتباعه یعنی سنت کے اتباع بھی اس کی کسی سے مخفی نہیں ہے یغفر لہ زللہ، ایسے شخص کی جو غلطی ہوئی ہے، جو اس کا جو ان کا پاؤں پھسلا ہے، جو غلطی ہوئی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. ولا نضللہ، ہم ان کی تضلیل نہیں کریں گے. ولا نطرح وننسى محاسنه، نہ ہی ہم ان کو گرا کر ان کی جو بھی اچھائیں ہیں ہم پس پوچھ ڈال کر بھول جائیں گے. نعم، یہ بات باقی رہتی ہے، ضروری ہے. ولا نقتدی بی فی بدعتی و خطئی، ہم ان کی اقتداء، اس عالم کی اقتداء کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا حق میں تلاشی کیوں نہ ہو، غلطی میں ہم ان کی اقتداء ہرگز نہ کریں گے، اور ان کی بدعت میں جو غلطی ان سے ہوئی ہے ان میں اقتداء ہرگز نہ کریں گے. وہ نرجو رہا تو من ذلک، اور ہم اللہ سے اللہ تعالیٰ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس غلطی سے توبہ کر لیں. کتنی پیاری باتیں ہیں. اگر کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر لیتا ہے ایک مسئلے میں، جیسے امام قتادہ نے باقی سلف سے اختلاف کیا کہ نہیں اس مسئلے میں، کیا سلفی سے خارج ہو گیا، وہ سلفی باقی نہ رہا وہ، یا کسی نے کفر فتویٰ لگایا ہے، یہ علم ہوتے، سمجھ ہوتے سلفیت کی. سلفیت ایک منہج کا نام ہے، ایک مسئلے کا نام نہیں ہے. جس نے میرے ساتھ اتفاق کیا تو سلفی اختلاف کرے، وہ سلفی نہ رہا، سبحان اللہ. اور آج کی نشست میں خصوص طور پر طلاب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا. بعض جلد باز طلاب علم ہیں، بہت بڑی غلطیوں کو ارتکاب کر رہے ہیں. کسی شخص کو دیکھتے ہیں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نہ اس کی سلفیت کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی علم کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے مرتبے کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی حالت کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی اس غلطی کو دیکھتے جس کو اس نے ارتکاب کیا ہے، فوراً فتویٰ صادر ہو جاتے ہیں یہ سلفی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا ہم اتنے بڑے عالم ہو گئے ہیں کہ ہم علماء پر فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے کہ کون سلفی کون سلفی نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو دیکھ لیں کہ ہم کون ہیں. اگر کسی عالم سے غلطی ہوتی ہے اور وہ عالم بدعتی ہے، فلا کرام، بدعتی کی کیا ہے، اسے اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ اس شخص کی نہ اس کی بدعت کی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس سلف عالم کی جس سے خطا ہو گئی ہے. اور امام قتادہ کی مثال میں نے دی ہے، اور ایسے کچھ اور بھی علماء موجود ہیں، امام ابن حزم ہے، امام ابن خزیمہ ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، بعض صفات میں غلطی ہوئی امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی. علماء نے ابھی بھی کہتے کہ وہ ہمارے رسول جماعت کے علماء میں سے، خارج نہیں کیا، کیونکہ سلفیت ایک مسئلہ نہیں ہے، منہج کا نام ہے، جس نے آپ کے 90% اتفاق 99% اتفاق کیا، ایک مسئلے میں اختلاف رکھا ہے اگرچہ اصول کا مسئلہ ہے تو خارج ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، غلطی ہو گئی ہے مرجئۃ الفقہا میں، آج بھی کہتے مرجئۃ الفقہا میں سے، ارجاء میں غلطی ہو گئی، پاؤں پھسل گیا ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا کسی نے کسی عالم نے کہا ہے کہ وہ سلف سے خارج ہو گئے ہیں؟ جو محققین علماء ہیں، عدل انصاف والے ہیں، انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے، اور ان کا جو بھی غلطی وہ سامنے رکھ دیے، اب اس غلطی کی اقتدا نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کی یہاں پہ غلطی، اس غلطی سے آپ خبردار رہیں، اور باقی جو حق ہے وہ کیوں نہ لیں؟ ہم حق کسی عالم سے کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی زبان سے نکلا ہے، یا کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے؟ سبحان اللہ، حق کسی ایک شخص سے جڑا ہوا نہیں ہے، یاد رکھیں، حق ہمیشہ دلیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کے پاس دلیل ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سمجھ کے ساتھ، یہ سلفیت ہے. طالب علم کو کیا چاہیے؟ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے، علماء کی طرف واپس جائے، کبار طلب علم کی طرف واپس جائے، اور ان سے جا کے پوچھے، فلان عالم ہے، اس نے یہ کہا ہے، ثبوت یہ ہے، ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، سامنے رکھیں، وہ یہ کہتا ہے، عالم بات سنتا ہے اور عالم فیصلہ کرتا ہے، یہ غلطی کون سی ہے، کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، اور کیا یہ شخص واقعی سلفی ہے کہ نہیں. بات تو یہ ہے، اور طالب علم کو چاہیے کہ عدل انصاف کے ساتھ جب بھی کسی کو غلطی دیکھے جلد بازی نہ کرے، عدل انصاف کے ساتھ جو بھی اس نے سنا ہے وہ علماء کی طرف لے کے جائے، اور بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ ہو، جیسے بعض جلدی میں کسی سوال کے جواب میں کوئی کٹ کر کے لے جاتے ہیں، یا یہاں دیکھو یہاں پہ غلطی 10 غلطیاں گن لیتے، غلطی ایک بھی نہیں ہوتی. عدل و انصاف بہت لازمی ہے، کیونکہ آپ کسی کے تعلق سے کوئی بات لے کے جا رہے ہیں، اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو عالم کی نظر میں اس عالم کو میں گرا رہا ہوں، یا میں اب یہ فتوی جو بھی عالم اس کے بارے میں کہے گا اس کا ذمہ دار میں ہوں. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. آپ جو بھی آپ نے غلطی دیکھی عالم کے سامنے رکھیں، وہ فیصلہ عالم پہ چھوڑ دیں، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. اور یاد رکھیں، ردود، تبدیع اور تحذیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. رد خطا کا کیا جاتا ہے، اور طالب علم بھی کر سکتا ہے اور ہر علم والا بھی کر سکتا ہے. آپ کو پتہ یہ بات غلط ہے، اس کا رد کریں دلیل کے ساتھ. تبدیع طلب علم کا کام نہیں ہے. تبدیع مطلب ہے کسی پہ بدعت فتویٰ لگانا، یہ طلب علم کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. علماء دیکھتے ہیں کون سے شخص بدعتی ہے، کون سے شخص بدعتی نہیں ہے، کون سی قول یا عمل بدعت ہے، کون سا نہیں ہے. علماء سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. اور تحذیر تبدیع سے مختلف ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی عالم کسی سے تحذیر کر لے تو بدعتی ہے. عالم بدعتی نہیں کہا، عالم کہتا ہے تحذیر کی ہے، اس سے بچ کے رہو، اس کے اصول میں کچھ خرابی لیکن ہے سلفی، لیکن اس سے ذرا بچ کے اس سے علم حاصل نہ کرو. بعض لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ فلان عالم نے تبدیع بھی کر دی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی اپنی سمجھ میں خلل ہے، اس کو یوں لگا ہے کہ عالم نے کہا. عالم نے نہیں کہا، عالم نے کہا ہے بھائی اس سے ذرا بچ کے رہو. یہ عالم خاموش اختیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب عالم جو ہے اس لیے کچھ نہیں کہیں، کچھ خرابی موجود ہے، یعنی وہ ہنٹ دے رہا ہے اسے بچ کے رہو. بعض ایسے مسائل ہیں جس میں ایک غلطی سے بھی تحذیر ہو جاتی ہے. اب میں نے کہا تبدیع اور تفسیق اور یہ علماء کا کام ہے، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں ایک مسئلے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. کوئی جانتا ہے؟ پہلے دیکھ لیں کہ ان مسائل کی پہچان کیا ہے جن میں اہل سنت سے سخت مخالفت ہوئی. نمبر ایک. نمبر دو، اہل سنت کے لیے شدید فتنہ کا سبب بنی. نمبر تین، اہل بدعت کی پہچان بنی. تین چیزیں ہیں. اہل سنت سے سخت مخالفت ہوئی، اہل سنت کے شدید فتنہ کا باعث بنی، اور اہل بدعت کی پہچان بنی. ایک مسئلہ ہی کافی ہوتا ہے کہ اسے دوری اختیار کی جائے. مثلا خلق القرآن کا فتنہ، کوئی کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، اس کے قول ہی کافی اسے دوری اختیار کرنے کے لیے. اب تبدیع یہ علماء کا کام ہے. میں طالب علم میں کیا کروں گا؟ اس کی بات نہیں سنوں گا میں، کیونکہ کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، علماء تبدیع کرتے ہیں نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. میں تبدیع نہیں کروں گا اس کی، میں اس کی بات نہیں سنوں گا. میں اپنے دین کو بچانا چاہتا ہوں. جو خلق القرآن کی بات کرتے سلف کے زمانے میں دیکھیں آپ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ دیتا نا لفظ القرآن مخلوق، اگر حق بھی چاہتا ہے کہ جو لفظ میری زبان سے نکل رہے ہیں وہ مخلوق ہیں، امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ جہمی ہے. سبحان اللہ، اہل سنت میں سے جہمی کہاں ہے وہ؟ اس لیے کہ فتنہ بہت شدید تھا، اور شدید فتنے میں جو نئے لوگ ہوتے ان کے پاؤں جلدی پھسل جاتے ہیں. ان کے بچانے کے لیے سختی سے کام لیا گیا تاکہ اس فتنے میں جو نئے لوگ ہیں، جو سیدھے سادھے لوگ ہیں، جو علم سے دور ہیں، وہ اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص میرے سامنے امہات المؤمنین کو گالی دیتا ہے یا صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، اس کو فوراً دوری اختیار کر لینی ہے. یہ نہیں ہے یار اس نے 99% تو صحیح بات کی ہے نا، توحید کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے، یہ دعوت وہ دعوت ہے، اسے بس ایک صحابی کو گالی دی ہے تو ہم دور اختیار کر لو. یا یہی انصاف ہے، یہ کوئی اسے ناانصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. جو امہات المؤمنین کی قدر نہیں جانتا، جو صحابہ کرام کی قدر نہیں جانتا، وہ عالم کیا ہے. میں تبدیع ایک بات اسے منع کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جلد بازی سے تبدیع فوراً کر لیتے ہیں. سبق لسانی ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے، کہاں پہ بات ہوئی ہے، یہ علماء کی طرف لے کے جانے کی بات ہے. سبق لسانی کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن بعض علماء جو ہیں وہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جو جنگ اس کا ذکر کرتے ہیں. بعض طلب سمجھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جو جنگ ہوئی ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اس لیے اسے دور اختیار کرنی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل کو ذرا سمجھنا ہے. میں طالب علم ہوں، میں اپنے دین بچانے کے لیے میں ایسے لوگوں سے دور اختیار فوراً کر لیتا ہوں، اور اس مسئلے کی گنجائش میرے علم مطابق نہیں ہے. اب مزید تفصیل علماء سے رہنمائی حاصل کر کے لی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، مسلمانوں کو قتل عام کرتا ہے جہاد کے نام پر، یا قرآن کے خلاف بغاوت کرتا ہے، خروج کرتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے، ہم ان سے بری ہیں، ہم اسے دور اختیار کر لیتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ یہ شخص سلفی ہے نہیں ہے، یہ بدعتی ہے نہیں ہے، یہ علماء کے قول ہے. اور میں ہمارا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ کہ سلفیت ایک مسئلہ نہیں ہے، سلفیت منہج ہے. یہ سارے بات منہج کے خلاف ہے، یہ مناہج مختلف ہیں سارے، اگرچہ ان مسائل میں ایک غلطی ہی کافی منہج سے خارج ہونے کے لیے. لیکن میں اس لیے علماء کی بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک بڑا خطرناک فرقہ نکلے حدادیہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء کے رہنمائی کے بغیر تبدیع کا راستہ اختیار کیا، اور تبدیع کرتے گئے یہاں تک کہ اہل سنت جماعت کو علماء کو نہیں چھوڑا. ان کے نزدیک علامہ البانی بھی بدعتی ہیں، مرجی ہیں. ان کے نزدیک ابن حجر بھی بدعتی ہیں، امام نووی بھی بدعتی ہیں، ابن تیمیہ بھی بدعتی ہیں. کون رہا کون ہے پھر مجھے بتائیں. یہاں تک کہ شیخ عثیمین نہیں بچے، شیخ ابن باز کی غلطی نکالی ہے. اللہ کی بندی، یہ کون سا دین ہے مجھے بتائیں، یہ کون سا منہج ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے. جو میں نے تین غلطیں بتائی ہیں، ایک غلطی ہی کافی ہے سلفیت سے خارج ہونے کے لیے. میں سلفیت خروج کرنے کی بات کیوں نہیں کر رہا، میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی طالب علم دو قدم علماء سے آگے چل کر اپنے تئیں علماء کی یا طلاب علم کی تفسیر یا تبدیع کرنا شروع نہ کر دیں. ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. احتیاط کا دامن کیا ہے؟ علماء زندہ ہیں الحمدللہ، موجود ہیں، طلاب علم بھی موجود ہیں. آپ کیوں دو قدم آگے چلنا چاہتے ہیں علماء کے؟ اور نتیجہ جو نکلا ہے آپ دیکھیں، بڑا خطرناک نتیجہ نکلا. حدادیہ اس وقت دور حاضر کی غلات سمجھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. تو نجات کا راستہ کیا ہے؟ دوری. میں طالب علم ہوں، میں حق سیکھنا چاہتا ہوں، جس سے کوئی غلطی نظر مجھے آتی ہے ان اصولی مسائل میں میں دور اختیار کر لیتا ہوں، اور اپنے ساتھیوں بھی کہتا ہوں یار یہ بندے کی اس کے اندر یہ غلطی ہے، دور اختیار کرے. کیا بدعتی ہے وہ؟ کیا وہ فلاں فلاں حکم علماء کے لیے چھوڑ دیں؟ حکم کا لگانا طلب علم کا کام نہیں ہے. واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک
1: اشہد ان لا الہ الا انت. کا سوال ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سویا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ یہاں پاکستان میں ہم ساری رات جاگتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں، تو کیا ایک ساتھ لیٹ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی شہوت پر قابو پا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیوی کے ساتھ وہ لیٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے اور کہیں ہم بستری ہو جاتی ہے تو یاد رکھ، کفارہ مغلظہ ہے اور ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ جو لوگ اپنے شہوت پہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ نہ سوئیں، اور جو اپنے شہوت پر قابو پا سکتے ہیں تو اس میں سونے میں کوئی حرج نہیں، اس میں روزے میں ان شاء اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
2: السلام علیکم
1: و اللہ وبرکاتہ.
2: بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل فی ایام افضل منه فی عشر ذی الحجہ، فقیل له ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آج کے خطبے کا موضوع ہے 10 دن. یہ کون سے 10 دن ہیں؟ ان 10 دنوں سے کیا مراد ہے؟ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ ان 10 دنوں کی کیا حکمت ہے؟ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے یا افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دس راتوں سے مراد ہے دس ذوالحجہ کی راتیں, اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر اللہ فی ایام معلومات, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان ایام معلومات سے مراد ہے ذوالحجہ کے دس دن. تو دس دنوں سے مراد ذوالحجہ کے دس دن ہیں, اور علماء فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے دس دن پورے سال کے دس وہ دس دن ہیں جو پورے سال کے دنوں سے افضل اور بہتر ہیں. پورے سال میں ان دس دنوں جیسے کوئی دن نہیں ہے, جیسے کہ راتوں میں سے رمضان کی آخری دس راتیں سب سے افضل راتیں ہیں, دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں, یعنی ذوالحجہ کی یکم تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک یہ ایام العشر ہیں, دس دن. ان دس دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز عام نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس چیز کا اہتمام کرتے ہیں, جس چیز کی فضیلت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھاتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے کوئی بھی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا الجہاد فی سبیل, جہاد بھی نہیں, ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے, اس شخص کا عمل تو بہتر ہو سکتا ہے ان دس دنوں کے اعمال سے. اس عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل علی الاطلاق ان دس دنوں کے اعمال سے بہتر ہو نہیں سکتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دس دنوں کی خاص فضیلت ہے. ان دس دنوں میں ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں یہ میں آخر میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ان دس دنوں کی حکمت کیا ہے, یہ دس دن کیوں سب سے زیادہ افضل دن ہے, اور پھر ایسے موقع ذوالحجہ کے پہلے دس دن, رمضان کی آخری دس راتیں, اور پھر محرم عاشورہ کا روزہ, اور اسی طریقے سے مختلف ہر مہینے میں تین دن کا روزہ, یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خاص عبادات ہیں ان کی حکمت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کیوں ایسے موقع فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حالات حاضرہ پر ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اس سے بڑھ کر آتی ہے. اور خاص طور پر امت اسلامیہ پر، مسلمانوں پر،

یہ مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں نے مسلمان کو گھیر رکھا ہے. وجہ کیا ہے، یہ مصیبتیں کیوں ہیں امت پہ؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما اصابتكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں، جو بھی مصیبتیں آئی ہیں تم لوگوں پر، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں. ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ان بعض گناہوں کی وجہ سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اگر وہ بھی گناہ انہیں شامل کر دیتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے محض اپنے فضل و کرم سے، تو آج کیا حال ہوتا ہمارا؟ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمالوں سے ہمارا رب راضی ہے؟ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بتائیں، اس سوال کا جواب دیں کیا آج اس وقت میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ یہ جو گزری 40 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، کیا میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے، ابھی تک میں نے کیا کمایا ہے؟ انہی ہاتھوں سے جو میں نے کمایا ہے کیا اس چیز پر میرا رب راضی ہے؟ اور اس سوال کا جواب آپ سے بہتر کوئی دوسرا شخص دے نہیں سکتا، مجھ سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں، اور ہمارا رب ہمارے بارے میں ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ کمایا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں. آیات معجزات ہیں، آیت معجزہ کو کہتے ہیں نا جو عقل کو حیران کرتے ہیں، کہ قرآن مجید کی آیات ساری ہی آیات ہیں. یہاں پر ہاتھوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہاتھ جسم کا وہ حصہ ہے جو جس سے عمل زیادہ تر کیا جاتا ہے، اکثر عمل ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری زبان کے اعمال، ہماری آنکھوں کے اعمال، ہمارے کانوں کے اعمال، ہمارے ہاتھوں کے اعمال، ہمارے پاؤں کے اعمال کیسے ہیں؟ آج تک جو ہم نے کمایا ہے جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود خوری، زناکاریاں، بدکاریاں، والدین کی نافرمانی، رشتے کو توڑنا، آج بڑوں کا احترام بڑی مشکل سے کہیں نظر آتا ہے، چھوٹے اور بڑے میں جو فرق عزت اور احترام کا تھا وہ کہیں دور دراز نظر آتا ہے. صرف باہر کی بات نہیں کر رہا، گھروں کے اندر بعض اولاد ایسے ہیں جو اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، ہم پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے. بعض ایسے بزرگ میں دیکھیں جن کو بچوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا، بعض بڑھیا عورتیں ان کو اپنی بیٹوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، اور ان

سب چیزوں سے بڑھ کر بدعات اور خرافات جو عام نظر آتی ہوں گی امت میں. یہ وہ لوگ تھے جن کی اعمال برے ہیں, بچہ بھی جانتا ہے بڑے سے پہلے. لیکن بدعات اور خرافات وہ اعمال ہیں جو ہمارے ہاتھوں نے کمائے, جو ہم نے کمائے ہیں, جس سے بڑے بعض بڑے پگڑی والے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ اعمال بدعات ہیں, ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں. آج مشرق سے مغرب تک اگر آپ دیکھیں ہمارے گھرانے بدعات سے بھرے ہوئے ہیں. روزانہ دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں شریعت میں, اور انہیں دین بنایا جاتا ہے. کوئی گھر علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی ان بدعات و خرافات سے خالی نہیں ہے. یہ بدعات و خرافات چاہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو, چاہے رجب کے کنڈے کی صورت میں ہو, چاہے شب معراج یا شب برات کی شکل میں ہو, چاہے محرم کے ماتم کی شکل میں ہو, الغرض بہت ساری صورتیں ہیں, اور ہمارے گھر ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور ان سے بڑھ کر جو گناہ آج امت میں عام ہیں وہ شرک اکبر ہے, شرک جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. جب تک شرک سے توبہ نہ کی جائے, سچی توبہ نہ کی جائے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, مشرک کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی. اور شرک ہمارے معاشرے میں عام ہے, گھر گھر میں کوئی نہ کوئی شرک کا منظر آپ کو نظر آتا ہے. میں صرف مزارات کی بات نہیں کر رہا, وہ تو عام ہے. کوئی آپ کو مسلمان ملک نہیں نظر آئے گا جس میں کوئی نہ کوئی قبر اور مزار قائم ہو سوائے اس ملک کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے. یہ خاص نعمت اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک پر. سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی مزار نظر نہیں آئے گا, اگرچہ اسی سعودی عرب میں کئی سال پہلے جب عثمانی خلافت تھی تو یہاں پر بھی مزارات موجود تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب دعوت توحید اس ملک میں دعوت توحید کا آغاز ہوا, وہ امام محمد وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے جھنڈے کو دوبارہ سے لہرایا, اور علم اور عمل سے, دعوت توحید سے اور صبر سے اس دعوت کو پھیلایا, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعوت کا اتنی گہرا اثر ہوا کہ آج افریقہ کے جنگلوں میں بھی توحید کی دعوت اور اتباع سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں, گاؤں گاؤں, گلی گلی میں, شہر شہر میں کوئی نہ کوئی مزار قائم ہے, اور اس مزار میں ہر وہ عمل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. ہمارے ہاتھوں نے تو یہ کمایا ہے علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, ابھی سیلاب ختم نہیں ہوتے, آندھیاں طوفان شروع ہو جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے, قحط سالی نظر آتی ہے کہیں پہ وہ ختم نہیں ہوتے, زلزلے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وجيك يا هكيون لعلهم يرجعون. ہو سکتا ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر میرے یہ بندے توبہ کرے اور واپس پلٹے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اللہ نہ کرے تو ہم سب کو محفوظ فرمائے اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اب جانتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب یہ زمین ہلتی ہے نا پاؤں کے نیچے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ واللہ ہے پاؤں تو شاید بعد میں ہلیں گے, سب سے پہلے دل ہل جاتا ہے. ابھی انسان سوچ نہیں رہا کہ کیا کرنا ہے, دل پہلے ہل جاتا ہے زلزلے سے. اور جو ہی دل ہل جاتا ہے پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا اس نے کرنا کیا ہے, یہ عقل کام نہیں کرتی اس وقت. اور کبھی آپ نے غور کیا ہے, سوچا ہے؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بلڈنگ گر رہی ہے, آپ کا گھر گر رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, آپ کے پیارے آپ کے سامنے اس بلڈنگ میں ہلاک ہوتے نظر آتے ہیں. نہ فیکٹری رہی, نہ گھر رہا, نہ گاڑی رہی, ایک ہی لمحے میں, ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا. کیا حالت ہوگی؟ ابھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے غسل کر کے آئے ہیں, پانی کی فراوانی ہے, خیر ہی خیر ہے. زلزلوں میں کچھ باقی رہتا نہیں ہے, یہ پانی بھی میسر نہیں ہوتا, یہ بجلی میسر نہیں ہوتی, یہ ایئر کنڈیشن ماحول, یہ خوبصورت ماحول, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات گھنٹوں کی نہیں ہوتی, یہ سیکنڈز کی بات, لمحوں کی بات ہوتی ہے. اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا, کچھ باقی نہ رہا. میرے بھائی ہمارے اعمال بھی ان اعمال سے, ان لوگوں کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں. کہیں ہم بھی خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں بالکل پاک اور صاف ہوں اور میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. نہیں میرے بھائی, کل ابن آدم خطاء وخیر خطائین التوابون. ہم سب خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. سومال کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے, قحط عام ہو چکا ہے. واللہ بچوں کو دودھ دینے کے لیے مائیں ترستی ہیں, اور ایک ریال کا ڈبہ جو دودھ کا ہم لیتے ہیں, ہمارے بچے آدھا پیتے آج آدھا پھینک دیتے ہیں. اس ایک دودھ کے ڈبے سے ایک بچہ تین دن تک زندہ رہ سکتا ہے. وہ صرف بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے دودھ کو ترستے ہیں, پانی کو ترستے ہیں. اور آج ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم کتنی خیر میں ہیں, کتنی عافیت میں ہیں الحمدللہ. ایک شیخ کہہ رہے تھے جو وہاں خود سومال میں گئے, کچھ ایڈز لے کے گئے اور لوگوں کو وہاں پہ تقسیم کرنے کے لیے, بد امنی اتنی عام ہے, لٹیرے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فوجی تھے, سیکیورٹی انہوں نے فراہم کی, تب ہم گئے ان کیمپوں کی طرف جہاں پر یہ لوگ موجود تھے. گھروں سے تو نکل گئے ہیں, کچھ باقی رہا نہیں. گھر میں بد امنی عام ہے تو یہ ان کے کیمپوں میں وہاں پہ رہتے ہیں, جو بھی ایڈز ان کو ملتے وہاں پہ جا کے دیتے ہیں. کہتے ہم کافی خوف زیادہ تھے کہ کہیں سے کوئی گولی آ کے لگے گی. کہتے ہیں مقدیشو جو کیپیٹل ہے سومال کا, وہاں پر ہمیں دیکھی دو منزل سے بڑھ کر کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئی ہمیں. یہ کیپیٹل ہے اس ملک کا. کہتے ہیں ایک بلڈنگ نہیں ملی جس میں گولی کا نشان نہ ہو.